0: tjänsteleverantörer som alla andra. Ungefär som man anlitar en rörmokare så anlitar man en polis. Att de är liksom en egen instans i samhället som kan vara en del av en sån här konflikt. Det i sig är väldigt, väldigt sjukt. Och deras motparter också, de som är ute och demonstrerar och kastar sten och bränner polisbilar och såna här grejer. Det är också onödigt att de finns. Därför att i en rimlig värld, då skulle de ha ett jobb som de är tvungna att gå till.
1: Ja.
0: De kan ju hålla på så här därför att de i hög utsträckning är bidragsförsörjda av staten. Ligger och rullar tummarna, går till socialkontoret någon gång i veckan. Och resten av tiden så kan man göra sådana här som att kasta sten och förstöra saker. Och attackera polisen. Visst, man kan vara förbannad på polisen, men vettigt folk har inte liksom hållit på med sånt här.
1: Nej, som du säger, om de inte var bidragsförsörjda och inte jobbade så skulle de vara så svultna som inte orkade kasta sten. Och våldsnivån är ganska sanslös enligt den här rapporten. Alltså, de kastar till och med molotovcocktails nu. Då har det gått ganska långt.
0: Ja, men den typen av välfärdsstat som man har i Frankrike så har man råd med molotovs på socialbidraget.
1: Ja, precis.
0: För att inte tala om vad man har råd med i Sverige. Vänta bara tills ni får se vad man har råd med på svenska bidrag.
1: Ja.
0: Vi har sett lite siffror, men jag är säker på att det är ingen brist på kreativiteten. Det är att omsätta de bidragslantarna till bomber, molotov, cocktails, vapen och allsköns otyg som man kan tänkas använda under ett våldsamt upplopp.
1: Det räcker nog ganska långt, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Chefen för kinesiska modevarumärket Meters Bonwe rapporterar saknad, senast i raden av företagare som anhållits eller försvunnit. Det är en väldigt mystisk och oroväckande trend i Kina att miljardärer plötsligt försvinner från jordens yta. De kan vara ute och resa eller bli upplockade av polisen. Det varierar lite grann. Men så plötsligt bara så försvinner de och hör inte av sig längre.
1: Får du inte lite grann den här Rysslands vibrationen på något sätt? När Putin börjar ge sig på olika typer av företagare och rika människor och stärka statsapparatens ställning?
0: Jo, verkligen. Det är inte utan att man tänker att de kan ha fått ett visst mått av inspiration från sitt grannland norröver. I Ryssland så har de ju såklart de har försvinnanden och avrättningar, men också till exempel den uppmärksammade rättsprocessen mot Mikhail Khodorkovsky, Jukos grundaren. Men i Kina så är det lite mer mystiskt. Alltså, vi vet inte exakt vad som händer. Det är inte officiella processer. Det är inte liksom polonium, spetsade paraplyer och än så länge så vet vi inte exakt vad det är som händer med de här människorna.
1: Nej, det är ingen liten lista med tunga personer som vi ser här.
0: Nej, det är...
1: Och de bara borta. I bästa fall så har de skickat ett brev.
0: Vi har då till exempel Gu Guangshang som ibland beskrivs som Kinas Warren Buffett som försvann och dök upp igen en vecka senare i USA efter en vecka utan kontakt. Jim Fung som är ordförande och vd på ett företag i Hongkong som heter Guotai Yunnan International Holdings. Vi har två höga chefer på China CITIC Securities som är ett finansföretag som har varit involverat i olika typer av undersökningar i samband med börskrascher i Kina. Och vi har chefen för Agricultural Bank of China, chefen för China Aircraft Leasing Group och ordföranden för varuhuskedjan Ningbo Chongbai. Och nu senast så har vi alltså Xu Shengjian som är ägare, grundare och ägare av Meters Bonwe som är, jag tror man kan säga att det är Kinas H&M. Det är som en sån klädkedja med lite mer så här ungdomlig stil. Jag tror att Xu Shengjian började som skräddare och jobbade sig upp och byggde ett mångmiljardimperium och är nu ruskigt rik och framgångsrik.

0: driver det här företaget. Men nu är han borta och vi vet inte riktigt vad som händer med honom. En väldigt otäck situation i Kina och man undrar hur det ska gå för deras ekonomi. Vem som ska vilja bygga stora företag i Kina om det innebär att
1: man försvinner.
0: Jag skulle i alla fall akta mig och hålla mig långt bort från Kina. Om det är så det ska vara.
1: Ja, det här försvinnande policyn de har. Vi har ju också haft länkarna om de här människorna i den Hongkong-baserade bokhandeln. Som också har försvunnit och befinner sig på någon slags evig semester ute i världen. Men ingen vet riktigt dock var, inte ens deras familjer och nära släktingar.
0: Ja, det är en relaterad väldigt konstig historia om bokaffärer som säljer oppositionell litteratur, regimkritisk litteratur. Och också ger ut egna böcker, till exempel om den kinesiska presidenten och hans älskarinna och allt vad det är. Som bara försvinner helt plötsligt. I några fall så hade då någon chef för det där förlaget som hade ringt hem till sin fru och sagt att allt var bra. Men han vet inte var han var någonstans och han är fortfarande borta.
1: Och en av ägarna till bokhandeln är också svensk medborgare.
0: Ja, och det ska man väl säga till svenska myndigheters heder att de har protesterat och skapat en del uppmärksamhet kring det och försökt göra något åt saken. Men det är också en situation som fortfarande är oupplöst.
2: Radio Bubbla. Ukrainska skådespelaren Volodymyr Zelensky vinner jordskredsseger i det ukrainska presidentvalet, får enligt vallokalsundersökning över 70% av rösterna i den avgörande omgången. Sittande presidenten Petro Poroshenko erkänner sig besegrad. Ja, även den här nyheten, precis som det förra inslaget om Lord Ahmed, är ju lite en uppföljning på någonting som vi pratade om för några veckor sedan. Så jag ska bara mycket kort sammanfatta vad det vi pratar om. Volodymyr Zelensky är en man i Ukraina som spelade en vanlig Svensson som gjorde en YouTube-rant som gick viral. Förresten är man väl inte en vanlig Svensson om man bor i Ukraina.
3: Men vad är man då?
2: En vanlig Smirnov. En vanlig...
3: Svensson.
2: kanske man... ja... Det är lite oklart faktiskt. En vanlig Shevchenko. En vanlig Shevchenko spelare. Det är det vanligaste efternamnet tydligen i Ukraina. Han spelade en vanlig Shevchenko som spelade in en sån här rant på YouTube. Och den gick viral och han blev väldigt känd. Och det här ledde till att han råkade bli vald till Ukrainas president. Liksom lite av en slump.
3: I tv-serien.
2: Exakt, det här är alltså vad som hände i tv-serien. Och dessutom är det precis vad som hände i verkligheten. Förutom att i verkligheten så spelade han här personen i en tv-serie istället för att han la upp ett klipp på YouTube. Men det är svårt, det är ovanligt svårt att hålla reda på fiktion och verklighet. Och han vann alltså första valomgången och fick flest röster. Han fick 30% av rösterna, Poroshenko kom två och fick 15% av rösterna. Så det var ganska god marginal. Nu har han vunnit den andra avgörande omgången och han har vunnit en jordskredsseger.
3: Riktigt massiv.
2: Ja, 73% mot 24%. Och det här är inte någon sån här som, jag vet inte, elektorsrösterna i USA eller någon sån här special. Det här är som jag förstår bara rakt upp och ner. 73% av de som har röstat för honom och 24% har röstat på Poroshenko. Jag vet inte, jag kan tänka lite så här, det måste ju finnas ganska många i Ukraina som inte riktigt menade allvar när de röstade på en tv-komiker som har spelat någon som råkade bli president av en slump och nu ska han bli president mot alla odds och så vidare. Det är nog ganska många som vaknade upp i Ukraina efteråt och undrar så här, fasen, blev han verkligen vald? Vad händer nu? Och man vet inte jättemycket om vad Zelensky står för att hans kampanj har i hög utsträckning varit ganska skämtsam och framförallt ganska hands-off. Han har inte gjort så mycket intervjuer, varit med i debatter och sånt där, utan han har lagt upp roliga YouTube-videos. Precis som på TV. Men vi måste ändå prata lite grann om vilka konsekvenser det här kommer ha. Och en tanke som har slagit mig när jag har försökt sätta mig in i det här fenomenet. Jag tittade ju på, inte hela, men jag tittade på delar av första avsnittet av den här tv-serien. Och det finns en väldigt intressant sak där, nämligen att tv-serien börjar med en ganska mystisk, suggestiv scen där ett antal män står i kostym på ett hustak och röker cigarrer medan de blickar ut över en stad som jag antar är Kiev. Min ukrainska är lite rostig, men det framgår att det är mäktiga män som verkar i det fördolda för att styra politiken. Och jag tror att man fick se sen att minst en av de här personerna, de mystiska männen på taket, dyker upp lite senare som en sorts handler för Zelenskyjs karaktär direkt efter att han blir vald till president. För då är det en scen då där de kommer ringa på dörren till hans lägenhet och berätta för honom, du har blivit president nu. Och han står där i liksom sin pyjamas eller någonting. Och en av de personerna som är med i det här entouraget som kommer hämta honom då är en av männen som stod på taket. Så jag har förstått det i alla fall. Och som sagt, jag fattar inte ett ord av ukrainska, men som jag förstår det då så har de mäktiga personer i bakgrunden gjort upp om att den här killen på YouTube ska bli president. Och det här gör ju att man måste fråga sig, är även detta en aspekt av tv-serien som nu kopieras exakt till verkligheten?
3: Just det, det är oligarker som de har där som måste ha varit med på tv.
2: Ja, alltså ukrainsk politik domineras ju helt och hållet av oligarker. Alltså Petro Poroshenko är en oligark i sin egen rätt som delvis har varit på kant lite grann i krig med de andra oligarkerna, för att han har börjat använda staten väldigt mycket för att till exempel nationalisera företag, centralisera mycket makt i Kiev, vilket går emot de andra oligarkernas intresse, för att oligarkerna engagerar sig ofta lokalpolitiskt. De blir ofta guvernörer för någon del av Ukraina. Men om man då tar makt från delstaterna till centralstaten, då tar man ifrån oligarkerna deras möjlighet att vara småpåvar ute i regionerna. Eller i oblasterna, eller vad det heter i Ukraina. Och en av de här oligarkerna är ju Ihor Kolomoyskij, tror jag han heter. Kolomoyskij. Han är den oligark som äger tv-företaget som har visat den här tv-serien. Och det är ju då, som vi pratade om förra gången, det är ju partiledaren för det här partiet som heter som tv-serien är tv-företagets företagsjurist. Så det är tätt kopplat till det tv-bolaget som i sin tur ägs av, tv-kanalen heter 1+1, som ägs av ett företag som heter 1+1 Media Group. Och där är den här Ihor Kolomoyskij en av de största ägarna. Och han är en sån här typisk oligark. Han startade en bank på 90-talet som sen blev en väldigt stor bank. Han blev en rik och mäktig man. Han har varit guvernör. Han var guvernör i Dnepropetrovsk, tror jag det stället heter. Och han har varit på kant med Poroshenko. Och en av de saker som hänt då är att Poroshenko har förstatligat banken som Kolomoyskij startades. Och nu har alltså Kolomoyskijs tv-företag startat ett politiskt parti och spöat Poroshenko i ett val. Det kan ju inte vara en slump att de här oligarkerna som hatar varandra har varit involverade på det här sättet. Att Kolomoyskij har spelat den här rollen i att peta Poroshenko.
3: Nej, förlåt. Det är för många saker som rör sig här. Och du spelar den här rollen då i verkligheten, eller hur? Inte i tv-serien.
2: Det
3: är inte...
2: Nu pratar jag om verkligheten.
3: Ja, det är svårt att hålla isär.
2: Exakt. Kolomoyskij, han är en riktig oligark som äger tv-kanalen i vilken tv-serien har utspelats.
3: Just det.
2: Och så här, ja, jag vet inte så mycket om de här sakerna, men det är ganska elegant om man nu är oligark. Det är ganska elegant att istället för att jag själv blir president i landet, så låter jag en av mina tv-kanaler skapa en tv-serie som i sin tur genererar ett politiskt parti som genererar en skådespelare som spelar president och sen faktiskt blir president.
3: Ja.
2: Well played, Mr. Kolomoyskij.
3: Särskilt om man då i tv-serien normaliserar oligarkvälde bakom kulisserna.
2: Ja, alltså jag blir mer sugen på att faktiskt kolla på hela tv-serien.
3: Ja.
2: Jag vet inte om den är klar. Jag vet inte om det vore särskilt bekant om de skulle fortsätta spela in avsnitt efter att Zelensky har blivit president.
3: Det hade varit så fruktansvärt meta.
2: Hoppas de gör det. Hoppas den inte är klar och avslutad.
3: Det vore fantastiskt. Jag har ett par observationer jag vill göra.
2: Mm.
3: För det första så noterar jag att det här är ännu ett exempel på någon kandidat som är lite av en politisk outsider som kommer till makten. Precis som Trump. Precis som på vissa sätt kanske ännu mer som Macron. Därför att vissa av de här outsiderna är ju de är ju kontrollerade eller handplockade av den djupa staten. Macron är ju ingen... han är ju knappast självständig från olika typer av intressen i Frankrike. Men han är ett exempel på någon som har mindre koppling. Han har inte tillbringat livet med att göra partipolitisk karriär, så att säga. Du har tidigare haft...
2: Ja, vad han har jobbat på Goldman Sachs.
3: Ja, precis. Istället för socialistpartiet då. Så att han är ju fortfarande insylt av det etablissemanget. Precis som jag gissar att den ukrainska nya presidenten är insyltad med oligarkerna. Men det är då ändå lite av ett trendbrott jämfört med tidigare, att det är inte vanliga partiapparatschiks som kommer längst fram. Man har sett det här också i flera amerikanska presidentval i rad, att Obama pratar man så mycket om att han hade inte suttit så länge i senaten, han var lite av en outsider. John McCain kallar sig för Maverick när han fick partinomineringen förra primärvalet för republikanerna. Var en hel rad Tea Party-kandidater som ansågs vara outsiders och så vidare. Så att det har blivit något av en trend, och det är intressant att Ukraina fortsätter med den trenden då, även om det är så att den här personen är betydligt mer då kopplad till någon form av djup stat än en regelrätt outsider. Den andra observationen jag vill göra är, finns det inte något här som påminner om ständerväldet? Jag kan inte låta bli att komma och tänka på den gamla ståndsriksdagen vi hade i Sverige och undrar nästan om, hade det inte varit bättre för Ukraina om de hade haft någon sån variant? Liksom ge, om nu oligarkerna ska ha så mycket makt, var öppna med det istället. Ge dem en egen kammare i, jag vet inte vad det ukrainska parlamentet kallas, men ge dem en egen parlamentskammare för landets högadel. Och så får du ha en annan kammare som folket får välja in människor i. Därför att det som händer när man inte erkänner ett de facto ståndssamhälle är ju att du utjämnar inte de politiska skillnaderna mellan ständerna, utan det enda du gör när du har en när du tar bort en ståndsriksdag är att du tar bort alla ständer utom en. Ett av dem får vara kvar och stämma, vilket nu känner jag inte till Ukrainas parlamentariska historia, men där tycks det ju vara då oligarkerna som är med och bestämmer. De kanske hade mått bra av att formalisera maktförhållandena lite mer.
2: Mm. Ja, definitivt en rimlig tanke, och framförallt för att man kan inte ignorera de specifika maktförhållanden som faktiskt råder. Och det här är en idé, den här kan man säga formalistiska idén som vi återkommer till ibland och utforskar fortlöpande i Radiobubbla, att man bjuder in kaos och instabilitet om man har ett politiskt system som låtsas som att helt andra maktförhållanden råder än vad som faktiskt är fallet. Och man kan säga att kanske så har Ukraina gjort någonting lite grann till hållet, i och med att man har ett system som möjliggör för oligarkerna att vara guvernörer i regionerna. Men däremot på den federala nivån så verkar det inte fungera lika bra. En fråga som är intressant när det gäller Ukraina och som alla ställer sig, det är ju relationen till Ryssland. Hur kommer det här påverka relationen till Ryssland och konflikterna som pågår mellan Ukraina och Ryssland med avseende på de sydöstliga regionernas separatism som understöds från Moskva? Jag tänkte på en annan, men du nämnde parallellen till Trump som en outsider. Jag tänkte på en annan sak, att Zelensky, han anklagas nu av Poroshenko för att vara, han säger så här, Zelensky är för ung och oerfaren för att kunna stå upp mot Ryssland. På grund av sin oerfarenhet och inkompetens så kommer han bli en dörrmatta mot Ryssland, oavsett om han vill eller inte. Och det slog de med att det där är exakt samma sak som det amerikanska diplomatiet sa om Trump. Han är så oerfaren, han är så korkad, han är så osofistikerad. Putin kommer gå fram som en ångvält över Trump. Han kommer inte ha en chans. Vi måste ha någon som är erfaren, en gammal hök som Hillary Clinton och sånt där, som förstår hur farlig Putin är och kan stå upp mot Ryssland. Jag vet inte om liknelsen håller i övrigt, men det verkar i alla fall vara ett retoriskt grepp som man använder både i USA och Ukraina.
3: Hur lång tid tar det innan vi får höra att Ryssland hackade det ukrainska valet?
2: Ja, de hackade ukrainsk tv. Den här tv-serien skulle aldrig ha sänts egentligen. Det var Putin som knackade in sig i datorn och sände fel program.
3: Exakt.
2: Ja, kan vi ge oss på några förutsägelser kanske? Zelensky tillträder om en månad, han är inte president än. Han tillträder om en månad. Kommer han vid det laget vara en vanlig politiker? Eller kommer han lite grann som Donald Trump jobba på ett annat sätt och stå kanske för någonting nytt i ukrainsk politik, åtminstone med avseende på metoder? Vad tror du, Nicolas? Kommer den djupa staten lyckas tygla honom?
3: Ja, jag gissar mer Macron än Trump. Det tror jag. Sen är jag ju nyfiken på om det är en enskild oligark bara som kontrollerar honom, eller om det finns en koalition av oligarker som kontrollerar honom. För det kanske skulle vara bra om de nu alla har lyckats samsas om en kompromisskandidat som ska styra landet, så kan det ju leda till mindre konflikter om den riktiga härskande klassen faktiskt håller sams. Jag menar, oavsett vad man tycker att de är den härskande klassen, så det är bättre oftast att inte ha ett inbördeskrig än att ha det. Och på samma sätt så kan det vara bra att slippa konflikter mellan de härskande intressena i landet, istället för att de ska hålla på och bråka med varandra och ha stora liksom, så här påhittade antikorruptionssatsningar där man egentligen bara arresterar sina motståndare och håller på att förstatliga företag hit och dit.
2: Ytterligare en fråga som är av intresse. Vi var inne lite grann på det här också i förra gången vi pratade om Zelensky, tror jag. Det är, skulle man kunna tänka sig någon typ av parallell utveckling i Sverige? Vad skulle motsvarigheten vara i Sverige till att någon kliver upp från en roll, spelar Sveriges statsminister i en tv-serie och sen blir statsminister på riktigt? Och då pratar vi om Loa Falkman.
3: Ja.
2: Det var det som förblev i alla fall på min, i mitt huvud, att Loa Falkman skulle kunna ta den här rollen i Sverige. Vi hade diskussionen på BBS också som jag tyckte var ganska, ganska spännande. Ett väldigt bra förslag som dök upp i en av våra diskussioner kring vem som skulle kunna leda Sverige var Peter Settman.
3: Mm-hmm.
2: Skådespelaren, komikern Peter Settman. Dels för att han är en av Sveriges mest högprofilerade raggare. Mm. Vilket anses vara ett plus i bubblakalkylen tydligen. Det var nytt för mig, men det är tydligen ett stort plus. Men jag tycker han är ett väldigt bra namn. Därför att han är smart, han är karismatisk, han är folkkär. Han är en väldigt välbekant namn. Och han är en skicklig affärsman.
3: Mm-hmm.
2: Han byggde upp sitt produktionsbolag Baloba, som han sen sålde för en hisklig massa pengar. Och sen så har han investerat de pengarna och så vidare. Så han är tät. Han har, som man brukar säga ibland med en vulgär term, fuck you-pengar. Förmodligen några gånger om vid det här laget. Och han verkar allmänt, jag har ingen aning om han är baserad. Men om man skulle kunna få Peter Settman att gå in i den här rollen, då skulle han kunna ta något av sina produktionsbolag. Han har säkert fortfarande ett tv-produktionsbolag. Och producera en tv-serie där han själv spelar huvudrollen. Och där han spelar då någon vanlig snubbe som blir statsminister. Och han är relativt ung också. Vad kan han vara liksom? Om jag får gissa 45-50 bass och sånt där. Så han har ju några år på sig för att växa in i den här rollen.
3: Ja, förlåt. Mitt huvud snurrar. Peter Settman som statsminister.
2: Som Sverige Zelensky.
3: Ja, där har vi det.
2: Ett annat förslag som jag gillar ganska mycket också, det var Arga snickaren.
3: Mm.
2: Jag har aldrig sett på Arga snickaren själv. Jag har bara sån vagt koll på det som en meme, kan man säga. Men det finns en tv-serie som många säkert känner till som heter Arga snickaren. Där en kille som heter Anders Övergård, jag antar att han är en riktig snickare, är huvudpersonen. Jag tror att han liksom hjälper folk att renovera sina hem och såna här saker. Han åker ut till folk kanske med ett snickarteam och ska hjälpa dem att göra renovering av olika slag. Men det involverar också alltid att de som han ska hjälpa är liksom inkompetenta på olika sätt. Så att ett stående inslag i programmet är att han alltid ska ge någon en utskällning. Minst en gång i programmet, förmodligen flera gånger i programmet, ska han ge folk utskällningar. Och det påpekas att det här skulle kunna bli en väldigt bra dramatik, där man bygger då

0: debatterna kanske nästan så intressanta att de hade gått och tittat på. Det skapar en intressant dynamik också, därför att du kan ju inte sätta debattregler på samma sätt i en partiledardebatt. Du kan liksom inte porta en partiledare från framtida tv-debatter bara för att han bryter mot reglerna och står och skriker på de andra politikerna. Det hade ju kunnat bli kul.
1: Kul och väldigt uppfriskande, tror jag.
0: Mm.
1: Väldigt härligt tycker jag om någon bara liksom skrek och skällde ut efter noter. För att jag kan ju tycka att till exempel Jimmy Åkesson, som är den enda oppositionella rösten i partiledardebatter i Sverige, han är otroligt liksom timid. Jag kan tycka att han är för lugn och resonlig. Han skulle behöva trappa upp retoriken för att skapa mer av ett mentalt och känslomässigt avstånd mellan sig själv och de andra politikerna. Det är lite svårt att skilja dem åt, för att han har den här liksom förnuftiga, sansade tonen.
0: Mm.
1: Han borde vara... Jag kan känna att jag vill ha mer emotion från honom. Och det närmaste man ser ett raseriutbrott, det är när... Jag tänker på den här gången när Annie Lööf fejkade, verkligen totalt fejkade upprörda känslor gentemot Jimmy Åkesson. När hon gjorde så, hon hoppade in och sa, men vad är det du står och säger, Jimmy Åkesson, och så vidare.
0: Hur uttrycker du dig?
1: Hur uttrycker du dig? Han hade sagt att invandrare har svårt att få jobb i Sverige för att de inte är svenskar och därför passar de inte in. Ett av de mest liksom, triviala, truistiska, odramatiska påståenden som gjordes den kvällen. Och då skulle hon liksom fejka att hon var upprörd. Men tänk om man kunde få en riktig utskällning, en äkta utskällning, antingen från hjärtat eller skriven i ett manus. Jag bryr mig inte vilket, men någonting som man kan identifiera sig med. Alltså, ja, det där är faktiskt vad jag vill uttrycka. Jag vill skälla ut politikerna efter noter och bara förnedra dem.
0: Mm.
1: Det skulle man vilja se i en partiledardebatt, och arga snickaren skulle kunna vara mannen som levererar.
2: Radio Bubbla.
3: Snap Inc, företaget bakom Snapchat, förväntas börsnoteras till värdering på 19,5 till 22,2 miljarder dollar, trots att användartillväxten minskat med 50% under sista kvartalet 2016. Ja, vi fortsätter att prata om olika typer av chatttjänster. Vi har ju tidigare pratat lite grann om Snapchats stundande börsintroduktion, och det har spekulerats lite om vad värderingen kommer att ligga. Och i den här artikeln från Bloomberg så tror man sig vara beloppet på spåret och skriver om att värderingen då väntas landa på någonstans mellan 19,5 till 22,2 miljarder dollar. Och det skulle i så fall vara den tredje största börsintroduktionen på ett decennium. Och börjar man gräva lite i bolagets siffror här, så ser man att Snaps omsättning steg sexfaldigt förra året till 405 miljoner dollar jämfört med 59 miljoner dollar 2015. Men nettoförlusten, den steg till 515 miljoner dollar från 373. Så det är alltså en halv miljard dollar back under samma period. Och i den här världen så på under dotcom-tiden så pratar man ju om burn rate. Så det är kanske inget man tycker är sådär jättedåligt att de går back, för att vinsten den kommer senare. Men det som är ännu mer alarmerande för i alla fall för Snapchats aktieägare är att tillväxten i antalet användare mattades av kraftigt under sista kvartalet och minskade med 50%. Så det fortsätter alltså att öka, men det är ökningstakten som har minskat med 50%. Så det är alltså inte längre en exponentiell tillväxt. Så frågan blir då, har kidsen tröttnat redan?
1: Det är en jättebra fråga som Snapchat-cheferna rimligen måste ligga vakna på nätterna och fundera på. Alltså Snapchats löfte till marknaden, det är att det är där den unga publiken finns. Så att om kidsen har gått vidare, då är det slut på Snapchat. Då har inte de något erbjudande liksom. Men det är också en annan fråga som jag ställer mig, och här kanske jag exponerar mig själv som en mossig gammal gubbe som inte fattar grejen. Men Snapchat har ju en väldigt, väldigt annorlunda typ av produkt än till exempel Facebook. Och för mig

0: Mig personligen så har det varit obegripligt. Det tog jättelång tid för mig att förstå vad Snapchat ens var för någonting. Och jag har fortfarande inte sett något som helst skäl för mig att installera appen eller använda tjänsten. Jag har installerat appen, men då var det direkt obegripligt. Jag fattar inte vad jag skulle göra med den. Och jag tror att det här har, det här är kanske jättemossigt då, men jag tror att det här har en appeal möjligen till yngre människor som kan avta över tiden. Så det är inte säkert, för att Snapchats idé det är att vi har kidsen nu och när de växer upp så kommer de fortfarande bara vara bundna emotionellt till Snapchat. Så att när de blir köpstarka konsumenter i 20, 30, 40 års åldern så kommer de fortfarande vara Snapchat-användare. Men det kan också vara så att när de växer upp och blir de här köpstarka konsumenterna, då växer också deras intresse för till exempel längre stycken text, djuplodande diskussioner, kontinuitet i interaktion snarare än den här momentana mekanismen som Snapchat har som ett centralt koncept. Och i sådana fall så är inte Snapchat värt särskilt mycket, för att om de bara kan appellera till yngre människor som ännu inte har en egen ekonomi och är bra att rikta annonser till. Då är frågan vad man ska ha dem till. Bomba barn med annonser så att de sen ska komma ihåg de varumärkena när de växer upp. För mig ser inte det ut som någonting som är värt 20 miljarder.
1: Nej, alltså 20 miljarder dollar är väldigt mycket pengar. Det är alltså en niondel av Sveriges årsbudget. Så det är liksom, det är en gigantisk siffra. Nu i och för sig är Sverige ett litet land, men i alla fall, det är väldigt, väldigt mycket pengar. Där ska man ställa i relation till att bolaget fortfarande går tokback. Och det är precis som du säger, avviker de här siffrorna, tillväxten inte fortsätter, då är det ju helt kört. Men det är också en intressant sak att ställa den här värderingen, det här bolaget och den här affärsmodellen i kontrast till det vi just pratade om, det kinesiska WeChat, där man i Kina och från WeChats håll uppenbarligen skapat en mängd olika värden för sina användare och dessutom har hittat ett sätt att monetarisera det. Så att om man jämför WeChat med Snapchat så framstår ju Snapchat som var en väldigt, väldigt primitiv produkt.
0: Så ser det i alla fall ut för mig vid ett ytligt betraktande. Alltså WeChat får ju Facebook att se ut som en primitiv produkt. Men samtidigt så verkar WeChat vara också inkorporera väldigt mycket av det Snapchat gör. Jag tror att Snapchat, Facebook och den stora elefanten i rummet skulle jag säga är ju Twitter. Ligger väldigt långt efter en teknisk utveckling. Och det här är, som man säger i Silicon Valley, det är ripe for disruption. Där det kan mycket väl hända stora saker på den här marknaden. Det största är som sagt Twitter, som är en ultra primitiv tjänst. Jag tycker att det nästan är, jag blir provocerad av hur idiotiskt simplistisk Twitter fortfarande är, att de inte utvecklat modellen. Jag förstår att det kan vara en del av genialiteten. Vi får se vem som har rätt om Twitter. Men om man ska jämföra med andra sociala nätverk som finns i den här värderingsfrågan, det är ju, om man skulle vara djävulens advokat där, vara Snapchats advokat, så skulle man kunna peka på till exempel att WhatsApp, som är en delvis jämförbar tjänst, såldes till Facebook för 19 miljarder US-dollar för inte så många år sedan. Så det är en liknande värdering, och Snapchat då verkar vilja lägga sig strax över WhatsApp. Nu har inte jag huvudet hur många användare WhatsApp hade, men de hade väldigt många användare, i samma storleksordning som Snapchat i alla fall. Kanske lite färre, kanske lite fler. Och där ansåg Mark Zuckerberg att det var värt att lägga 19 miljarder dollar på köp av WhatsApp. Och det skulle inte förvåna mig om den referensen dyker upp i diskussioner och förhandlingar med potentiella köpare i Snapchat-sammanhanget. Och det är i alla fall den högsta värderingen på ett liknande bolag, förutom Facebook själv då, när Facebook gjorde sin börsintroduktion. Problemet med den jämförelsen det är ju att WhatsApp köptes just av Facebook. Det var ingen börsnotering, utan det köptes av Facebook. Och värdet i WhatsApp som Facebook såg, det var inte samma sorts värde som krävs för att motivera en börsnotering, eller att du deltar och köper aktier i en börsnotering. För det är ju att du i slutändan vill ha avkastning på dina aktier. Och en börsnotering så handlar det normalt inte om att man väntar sig en exit där en stor aktör, till exempel Facebook, ska köpa Snapchat.
1: Nej.
0: Det är inte helt omöjligt för Facebook att köpa ett börsnoterat företag, men det här minskar ju sannolikheten väldigt mycket och indikerar att strategin är att bli lönsamma i egen rätt. Snarare än att bli utköpt och bli då, som man säger, att man kan, precis som att man tar ett bolag publikt så kan man ta ett bolag privat. Men det är mycket mer ovanligt och det är väldigt kostsamt. Och så att för Facebook så fanns det ett väldigt stort värde i att WhatsApp växte väldigt mycket och drog till sig väldigt mycket användare. Folk använde WhatsApp istället för Facebook Messenger. Så på det sättet så underminerade WhatsApp Facebooks användartillväxt och därmed i förlängningen deras annonsaffär. Så där handlar det om att det var värt att betala så mycket pengar för att stoppa en uppstickare.
1: Ja.
0: En konkurrent, kan man säga, men en uppstickare som underminerade ens eget projekt. Det finns ju ingen som har ett... Facebook kan ha ett motsvarande intresse för att köpa Snapchat. Det skulle kunna ha funnits ett case, och de har säkert pratat mycket om det, om att Zuckerberg eventuellt skulle köpa Snapchat. Men hela det caset faller när det handlar om en börsintroducering.
1: Mm.
0: För att det är inte så uppenbarligen att börsen som helhet har ett intresse av att stoppa Snapchat. Så att jag tror att... Jag tror att det är vanskligt att jämföra med andra liknande affärer. Vanskligt också generellt att börsnotera de här företagen i ett så pass tidigt skede som det ändå är för Snapchat nu.
1: Mm. Jag håller med. Och börsintroduktionen blir ju så att säga exiten för de existerande aktieägarna. Vem är det som köper, kan man undra? Jo, det är vi. Via AP-fonderna. För att det här bolaget kommer bli så pass stort så att det kommer hamna i de stora indexen. Och då är pensionsfonderna runt om i världen tvingade att köpa de här aktierna. Eftersom man ska ligga viktad mot ett index. Så att kära medmänniskor, ni som fortfarande tror att ni kommer få pension. Ni kan ju i alla fall glädjas åt att ni kommer ha några andelar i Snapchat.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Donald Trump officiellt nominerad till Republikanska partiets presidentkandidat. Så nu är det klart, nu är det officiellt. Donald Trump har blivit vald av kongressen. Det blev ingen kupp, de lyckades inte stoppa honom. Nu är han officiellt nominerad. Det har varit intressant att följa bevakningen från partikonventet. Särskilt jag tyckte det var lite lustigt att se till exempel DNs rapportering i Sverige. De hade en artikel om det var idag eller igår. Jag kan inte citera ordagrant för den finns inte på Bubbla, men enkelt uttryckt så heter den: här är alla lögnerna och förvrängningarna i Trumps nomineringstal, hela listan. Vi får se om det kommer en motsvarande artikel efter att Hillary Clinton får sin nominering av Demokratiska partiet. Tror inte det? Tror inte det kommer? Här är alla lögner. Tror inte DN kör den?
2: Nej. De kommer att köra. Jag kan ju se. De kommer göra en bilaga att här är USAs första kvinnliga president. Får vi hoppas. Och det kommer bara bli en sån här grej om hur... De kommer köra en jävla bilaga om vilken fantastisk människa han är och vad han har åstadkommit och gjort och så vidare. Alltså alla i det här landet älskar den där jäkla... Nej.
0: Gud är cynisk, Boris. Ja. Gud är cynisk.
2: Ja, men...
0: jag har högre tankar om Peter Wolodarski än så. Vi får se vem som har rätt.
2: Du skämtar med mig. Nej, men alltså, från höger till vänster i landet kommer ju alla liksom att hylla Hillary. Herregud.
0: Det är nästan det äckligaste av allt. Att även liksom... Anna Kinberg Batra och Eva Busch Thora, alla de här människorna kommer vara ute och förmodligen ge sitt stöd till Clinton och förkasta Trump.
2: Var så säker, alltså, du kommer att se alla de kvinnliga så kallade borgerliga partiledarna stå upp på ett jävla gruppfoto och säga att äntligen, och det här är ett stort steg framåt för kvinnokampen och mänskligheten och fan och hans moster.
0: Det verkar i alla fall ha varit ganska bra stämning på konventet. Mer och mer enighet kring Trump, inte så mycket avvikande röster, men en distinkt avvikande röst hördes, nämligen Ted Cruz. Ted Cruz som var Donald Trumps huvudsakliga motkandidat under primärvalen. Han skulle naturligtvis hålla tal på konventet och spänningen var stor inför att höra vad han skulle säga. Framförallt var man nyfiken på, kommer Ted Cruz att ge ett så kallat endorsement? Kommer han ge sitt officiella stöd till Donald Trump och uppmana folk att rösta på Donald Trump? Och till stor förfäran så gjorde han inte det. Utan Ted Cruz gick upp och höll ett tal som handlade om andra saker. Och på slutet så sa han inte rösta på Donald Trump. Han sa rösta utifrån ditt eget samvete. Och han blev utbuad. Folk blev så förbannade och buade ut honom så ilskade att han blev i princip buad av scenen. Och det här tas också som ett tecken på att ett inbördeskriget i det republikanska partiet är inte slut. Ted Cruz och andra inflytelserika personer vill fortfarande inte ställa sig bakom Donald Trump. Så det finns en viss osäkerhet där.
2: Jag tror inte Cruz bryr sig, utan han siktar på att bli det fria Texas första president.
0: Ja, det vore någonting. Det kanske är det som är planen, att bryta sig loss ur unionen nu när Trump tar över. Det var i alla fall det mest dramatiska som hände på konventet. Charles Krauthammer kallade det här för världens... han sa att det var det längsta politiska självmordsbrev som han någonsin hade hört, det här talet. Rush Limbaugh ansåg att det var en triumf för Trump, därför att Ted Cruz på det här sättet forcerar republikaner att sluta upp på Trumps sida och ena partiet. Och många tror att Ted Cruz karriär är slut, men du, Boris, har en intressant teori där. Det här kanske är det perfekta upplägget för honom.
2: Ja, absolut.
0: För att bli president i Texas. Ja, det får vi hålla tummarna för i sådana fall. Det skulle vara en intressant utveckling.

0: Radio Bubbla.
1: Skola i Virginia förbjuder Huckleberry Finns äventyr och dödssynden efter påtryckningar från förälder. Bedöms innehålla rasistiska uttalanden. Vi har haft en diskussion i Sverige om hur man ska se på barnlitteratur som innehåller uppfattningar, uttryck som samtiden anser är misshagliga. Vi pratar till exempel om Pippi Långstrump och Tintin och såna här saker. I Virginia så har man just nu en diskussion för att föräldrar har varit upprörda över att, och det här är ganska intressant, att säga att en förälder säger att hennes son som går i high school, det vill säga gymnasiet, det handlar inte om någon liten unge, utan på gymnasiet så har han blivit negativt påverkad av exempelvis Huckleberry Finns äventyr, To Kill a Mockingbird och flera andra väldigt klassiska böcker. Och nu så måste de här böckerna bort, eller möjligen redigeras om med såna här stalinistiska klisterlappar, jag vet inte. Men man får i alla fall inte läsa de här i originalutförande, menar de här föräldrarna.
2: Det dyker upp olika varianter av det här ibland i USA, även i Sverige faktiskt. Men det här är ett av de mest koko-exemplen faktiskt. Därför att båda de här verken är ju att betrakta som för sin tid tydligt antirasistiska. Och att tro att en normalbegåvad ung människa idag inte kan ta till sig det antirasistiska budskapet i de här två böckerna. Alltså då är man rätt, man är genuint korkad. Det är väl ingen idé att låta den unga människan läsa böcker överhuvudtaget. Föräldrarna som kräver detta är bevisligen korkade. En försvarslinje för Huckleberry Finn skulle vara, möjligen kunna vara då att jag förväntar mig att amerikanska HBTQ-grupper träder upp till försvar av Huckleberry Finn. Därför att det är ju faktiskt den stora homoerotiska amerikanska romanen. Så att det kan bli jätteintressant infighting här mellan två grupperingar i USA. Men kort sagt, alltså det är två klassiker som är extremt antirasistiska. Alltså det är vanvettigt sorgligt att man ska behöva diskutera med människor som är så pass obildade att de inte fattar detta.
1: Det finns några olika nivåer av vansinne här, va? En sak är de här föräldrarna som är å ena sidan liksom hysteriska, uppenbarligen ute i ett orimligt ärende här. Men om man läser noga vad de faktiskt säger, då tycker jag det är väldigt intressant. För de säger så här: sonen då, de här föräldrarna, skulle läsa Huckleberry Finn, fått det som uppgift på gymnasiet, men kunde inte ta sig förbi en viss sida i berättelsen därför att N-ordet förekom 7 gånger på den sidan. Det var så omöjligt för den här killen att fortsätta läsa boken. Han kunde liksom inte liksom plira genom springen mellan två fingrar liksom skämskudden, på något sätt ta sig runt det. Utan N-ordet var 7 gånger på sidan, och därför kunde han inte fortsätta läsa. Han var tvungen att lägga bort boken, kanske sätta sig och gråta, hitta ett safe space, sitta med lekleran. Det är oklart vad de gör i Virginia när de får den här typen av nervösa besvär. Och så det här handlar om att personer är fysiskt förhindrade från att läsa böckerna. För att när de ser N-ordet, det spelar ingen roll hur antirasistisk boken är, att de blir så upprörda att de, även om de skakar och gråter så mycket att de inte längre kan se texten. Jag kan bara spekulera om hur det här går till rent praktiskt. Men det är inte nödvändigtvis det att de är moralistiska, att de tycker liksom usch, N-ordet bort, utan det är att de kan inte läsa klart boken. De är fysiskt oförmögna att ta sig vidare. Och då blir det inte mycket till skoluppgift att läsa boken när det är omöjligt.
2: Nej, men jag tror det finns en psykologisk aspekt i detta, och din beskrivning där var väldigt rolig, men jag tror att den här ungen i det här fallet och andra liknande fall, de kan klara av att läsa nigger och negro hur många gånger som helst. Vad så skönt att säga en ordet. Det är inga problem. Men däremot så fångar de ju upp signalerna i samhället att en ordet är fel. Och då de här inställsamma små liven, då kutar de iväg till mamma. Oj, jag har fått en bok jag ska läsa här, och en ordet stod 7 gånger på en sida. Och jag får ångest, jag kan inte sova. och mamman ska också vara politiskt korrekt och kutar iväg till rektorn. Det är så det ser ut. Folk är inte i verkligheten upprörda över detta. Inte ens som påstår sig vara upprörda. Så korkade kan de inte vara. Utan det är ett politiskt spel för att visa hur fin man är och känslosam och empatisk och alla sådana jävla tramsord. Och alltså det är så fruktansvärt upprörande. Deras obildning visar sig också i att försöka stämpla ett verk av Mark Twain som rasistiskt. Men det är ju en av det sena 1800-talets stora amerikanska antiimperialister. Han skriver, han riskerar sin utkomst, sin ställning och allting för att angripa inte bara rasism i USA utan också USAs imperialism. Han är en av de stora angriparna av kriget på Filippinerna till exempel. Och den brutalitet USA visade där. Han är mot varje tanke på ett amerikanskt imperium. Och hans verk ska man nu stympa genom att sitta och stryka över ord i hans böcker. Låt dem gå under i ett hav av dumhet. De är inte värda bättre.
1: Vackert sagt och klokt. En lysande sammanfattning av den här diskussionen. Och det är lite det jag är ute efter också. Att det är ingen poäng att tvinga människor.
2: Nej.
1: Att läsa böcker när de upplever det här att de inte kan liksom. Utan då är det snarare, då har vi en förlorad familj. De har förstört sig själva, de har förstört sina barn. Och om de upplever att det är extremt frånstötande och plågsamt att läsa en sån här bok. Ja, vad ska man säga? De kan väl testa det i den här delen av Virginia.
2: Ja.
1: Och se hur bra det blir. Om man förbjuder en massa klassisk antirasistisk litteratur. Koalition bestående av Berlusconis Forza Italia, Lega Nord och Italiens bröder i ledning inför italienskt parlamentsval 4 mars. Femstjärnerörelsen, största enskilda parti med 28%, likvärdigt stöd för demokratiska partiets mitten-vänster-alternativ, migration och illegala invandrare, valets huvudfråga. Ja, det är en delvis ny politisk karta som vi ser i Italien när landet går till val om ett par veckor. Till exempel så finns det den här nya femstjärnerörelsen som har seglat upp och är nu det största partiet som inte fanns för bara år sedan. Samtidigt finns det några saker i italiensk politik som aldrig förändras, som är konstanta årtionde in och ut. Och en sån är naturligtvis Silvio Berlusconi, som en mindre nogräknad bedömare hade kunnat tro att han var borta ur leken. Han har till exempel blivit... han har lite problem med rättsväsendet i Italien. Vilket har lett till det. En eller annan fnurra på tråden har han haft, den gode Silvio. Så att han får ju till exempel inte kandidera längre till politiska poster. Så han får inte bli premiärminister eller president eller sånt där. Och han tror eller inte han får kandidera till parlamentet. Men det är naturligtvis inte det någonting som Berlusconi kommer låta stoppa honom. Han är tillbaka med sitt gamla parti och sin liknande politisk allians som han har haft tidigare. Det vill säga att hans Forza Italia, heja Italien, allierar sig med Lega Nord. Som alltså är, kan man säga, arvtagarna till den gamla norditalienska självständighetsrörelsen. De har ju tyvärr övergett sina krav på ett självständigt Padanien och så vidare. Och nu börjar de också profilera sig på ett annat sätt. Mer som ett nationellt parti för hela Italien och så vidare. Jag tror att de ska stryka ordet nord, norra från sitt partinamn. Ja. Hur som helst, Berlusconi är tillbaks. Och på det sättet så är ju allt som vanligt i italiensk politik. Men som noterat redan i bubblarubriken, den stora frågan som man går till val på från alla sidor egentligen är invandringsfrågorna. Italien har ju haft, Italien ligger ju så till geografiskt att man får ta emot väldigt mycket av flyktingströmmarna som kommer söderifrån. Och framförallt då efter att flyktingströmmarna har bytt riktning, tidigare så har de gått i högre utsträckning via Turkiet, så att man har kommit till Sverige från sydöst. Nu kommer man oftare i en rak nordlig riktning från söderifrån, från Libyen och så vidare, Nordafrika. Och då kommer man ofta till Italien. Och det är även så som jag har pratat om tidigare i Röd Bubbla. Det är lite en lokal fråga som är intressant för mig då, till exempel. Som jag bor på en liten ö som ligger precis mitt emellan Italien och Libyen. Och det är då här på Malta så är det så att kustbevakningen fångar upp eventuella flyktingbåtar som kommer och kör dem till den italienska ön Lampedusa. Och just Lampedusa är en sorts symbol i Italiens politik som man pratar om. I den här artikeln också så står det om så intervjuas Lampedusas borgmästare bland annat. Man konstaterar att när det kommer till val, då är det ingen som besöker Lampedusa. Och då, för då, det vill man liksom sopa under mattan. För det är där man ackumulerar mycket av problemen. Här på Malta säger man till exempel att Malta får inte bli det nya Lampedusa. Och i många malteser hoppas att Berlusconi inte kommer tillbaka till makten. För att de tror att han kommer göra Malta till det nya Lampedusa. Och det skulle jag säga, i parentes kanske i det här sammanhanget. Men det är vad jag tänker på som det största existentiella hotet mot Malta. Det är ett väldigt bra ställe, väldigt säkert, välordnat ställe. Men om den informella dealen med Italien kollapsar, alltså överenskommelsen att Italien ska ta alla flyktingarna, då är det ju kört. Då är det ju bara fly Malta snabbare än vad man flydde i Sverige för några år sedan. Så att det blir, förutom att det är, jag måste erkänna, jag tycker det är ganska intressant och spännande att ha Berlusconi tillbaks. Han är med i matchen. Och det är också ganska viktigt. Det kan bli så att utfallet i det spanska valet leder till väldigt stora förändringar även i landet där jag bor.
2: Italienska valet menar du? Du sa spanska.
1: Det spanska valet bryr jag mig inte om.
2: Nej, skönt.
1: Nej.
2: Jo, nej, alltså jag är lite mer pessimistisk i min bedömning av det hela, som vanligt. Därför, du pekar på en viktig sak, och det är ju att Lega Nord har blivit ett uppenbarligaste över efter att bli ett allitalienskt parti. Här sitter jag för att läsa om hur politiker ska bete sig, men det korrekta hade ju varit att de har hållit fast vid sin gamla linje. Och så, alltså, bara för att man noterar att immigrationen och invandringen i Italien är ett problem, så innebär ju inte det att lösningen ska vara att vi stänger gränserna för hela Italien och stärker centralmakten. Lösningen är ju fortfarande för de norra provinserna att åtminstone till en början bryta sig loss själva. Och sen säga att nej, men det må låta grymt, men varje del av Italien får klara sig från sina förutsättningar och ta ställning i den här frågan. Vi tar ställning för att vi är en egen landsdel som i sin tur i och för sig har inre regionala skillnader som är väldigt viktiga, men det vore en början. Men att man ska ge upp det på något sätt bara för att få vinna röster i det allitalienska parlamentet, det tror jag är en oroande utveckling. Och det gäller ju, som du säger, Berlusconi och hans rörelse också. De har ju till och med haft lokala valframgångar på Sicilien, vilket som i tidigare skeende hade varit omöjligt eftersom man hetsar mot vad man kallade för negrarna på Sicilien. Så att inte en perfekt utveckling, måste jag säga.
1: Nej, samtidigt, jag tror det är väldigt tråkigt naturligtvis, väl i Leonard och sånt där. Men jag måste säga att jag ändå är glad att den här liksom center-höger koalitionen är på väg att ta över Italien. Därför att invandringsproblematiken i Italien är extremt allvarlig, extremt akut läge. Och även om jag hoppas att de inte ska dumpa över sådana här problem på Malta, vilket vore enkelt på ett sätt, så tror jag det är som en tickande bomb i Italien. Vi har ju pratat om det flera gånger tidigare, så jag ska inte liksom gå igenom alltihopa igen. Men Italien är ju det land som framförallt har varit i fokus det senaste året. Och man har också haft en sorts pågående konflikt med såna här internationella så kallade hjälporganisationer, NGOs, som är involverade i flyktingsmugglingen och så vidare. Och det måste hända någonting i Italien, och då rimligen så måste de styra upp en mycket hårdare linje. Och ja, vi får se den 4 mars. Men det ser ut som att det händer. För det ska jag säga också, att samtidigt som invandringsfrågan diskuteras väldigt intensivt, så är ju nästan, nej, alla har ju en stark invandringskritisk linje. Alltså naturligtvis Berlusconi-ledda koalitionen, men även Femstjärnerörelsen, som har Sveriges enskilt största partiet, går till val på att begränsa invandringen. Mm. Så det innebär att om man tittar på opinionssiffrorna just nu, så innebär alltså att man har en 65% eller något sånt där av de politiska alternativen som sätter de frågorna i första rummet.
2: Man ska komma ihåg här också faktiskt att en grundläggande intressant sak med Italien är att det är ju en mycket, ur folklig synpunkt, mycket härdigare statsbildning än många andra europeiska länder. För trots allt är statsapparaten svag, och det har ju varit ett konstant tal i Italien att en tredjedel av ekonomin är svart, alltså en tredjedel. Människor är väldigt vana att driva affär och business även i ganska stor omfattning utanför skattesystem och lagar och regleringar, vilket då skapar en mer naturlig härdighet att folk till vardags och i gemen fifflar. Och nu menar jag inte att det är något negativt att man fifflar för att hålla undan sina inkomster från staten. Och det tror jag gör att du får en så här kontraproduktiv inställning när en del av överheten försöker nita en annan del av överheten, alltså Berlusconis överhet, med att ja, men ni fifflar. Det finner folk liksom som en, ja fan, det är så man gör för att överleva. Silvio fifflar med mer pengar än vi, men det är en fullt rimlig hållning till politik och överhet och statsapparat. Så att Italien är lite speciellt där.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
1: Ohållbar olönsamhet tvingar skattefinansierade hållbarhetsorienterade matvarukedjan Paradiset att banta från 4 till 2 butiker, stänger i Sickla och Täby och blir kvar i NK-gallerian och på Södermalm. Rörelseförlust om 41,5 miljoner kronor med omsättning på 115 miljoner kronor 2018. Ny affärsmodell att distribuera egna matvaror via andra butiker. Kvarstående butiker blir skyltfönster där besökaren kan uppleva vad Paradiset står för. Vi har pratat om matvarukedjan Paradiset ett par tre gånger tidigare i Radio Bubbla, tror jag. Lanserades 2015 av entreprenören Johannes Kullberg, som är en, ja, man kan säga att han är en oerhört god och miljömedveten entreprenör med väldigt bra kontakter inom staten. De har fått mycket pengar från Almi, och de har också använt andra okonventionella finansieringsmetoder. Till exempel så tog de in mer än 20 miljoner kronor genom en crowdfunding-kampanj, en funded by me-kampanj, när det begav sig. Man har haft lite okonventionella modeller med medlemskap, man löser medlemskap i Paradiset och blir en sorts ambassadör för kedjan. De har sådana här kampanjer som heter hashtag jag är Paradiset. Jag har försökt bygga en liten folkrörelse, kan man säga, kring sina oerhört politiskt korrekta matvarubutiker. Men hör och häpna, det har inte gått så fantastiskt bra för det här projektet. De har alltså gjort 41 miljoner i förlust på 115 miljoner i omsättning. Och de måste nu lägga om kurs fullständigt. 2 av 4 butiker lägger ner, och mellan raderna kan man läsa att de siktar på en helt annan affärsmodell. Det vill säga att de ska sälja egna produkter, egna varor. Framförallt så tror jag att de sysslar med färdigrätter som ska levereras och säljas i andra butiker. Och Johannes Kullberg försöker hitta en positiv vinkel. Han säger, de återstående butikerna kommer vi att ha kvar. Det är skyltfönster för varumärket. Och det är ganska lyxigt att ha butiker där du kan komma in och uppleva vad paradiset är och står för. Finns det också en komisk passage där han får resonera kring i den här Brexit-artikeln kring varför det har gått dåligt för paradiset. Det finns flera pärlor där, men här är min favorit. Vi ser att när vi öppnade en butik så ökar ekosortimentet rejält även i närliggande butiker. Det har vi sett varje gång. Han ger exempel på att han pratar om deras respektive butiker. Jag måste bara fråga, finns det en enda matbutikskedja i Sverige som inte satsar stenhårt på ekologiskt, fair trade och annan sån här godhetssignalering? Alltså möjligen Lidl eller något sånt där, kanske.
4: Men nej, Lidl är skitbra.
1: Till och med de håller förmodligen på för fullt. Men alltså ICA, Coop, Hemköp och så vidare, alla är ju all in. De är fanatiskt dedikerade till godhetssignalering. Så att, alltså en extra god matvarukedja är totalt överflödig och uppenbart usel affärsidé.
4: Den är genuint korkad alltså. Och även dessutom matmedveten konsument och gärna vill ha liksom mindre industriell mat, som du säger, så är det faktiskt så att de stora livsmedelskedjorna är jättebra på det här. Intressant nog, i alla fall under min tid i frihet och jag tittade mycket på sånt, så är det lågpriskedjorna som är överlägsna. Du nämnde Lidl där. Mm. De var i alla fall på min tid överlägset bäst när det gäller ekologisk mat och alltså ekologisk frukt, grönsaker. Och prismässigt var de helt överlägsna. Sen kom Willys, också väldigt bra. Och så jämför man, så här, jag hade ju en paradisbutik nära jobbet och brukar ofta gå in där och bara titta. Och alltså vi pratar om 3-4 dubbla priser på och det extremt oklart vad man betalar för. Och den här Kullberg kan jag glömma idén om färdigmaten. Alltså, deras färdigmat är så sanslöst dyrt. Du kan lika gärna gå på en bra restaurang och äta en lunchmat. Den är jättedyr, portionerna är väldigt små och det ser ganska brungeggigt ut. Det som är varmrätter. Så att de har en dålig produkt och har inte funderat liksom på hur det ser ut där ute. Han kommer att sprattla lite till. Han kommer att få lite allmän pengar till och hitta på och vinkla om projektet. Men paradiset har snart gått åt helvete.
1: Vem kunde ha anat att det skulle gå så illa? Han måste ha haft en otrolig otur, Johannes Kullberg.
4: Ja, garanterat.
1: Skulle vara intressant att se dock hur kalkylen ser ut från hans perspektiv. Han har tagit in ganska mycket investeringar. Jag vet inte hur mycket de har tagit in sammanlagt, men med tanke på hur mycket pengar de har bränt i sina förluster så är det ju väldigt mycket. De hade ett stort investeringsbolag som gick in bara ett halvår sedan. Så gick en firma som heter Blue in och gjorde en stor investering. Så att jag gissar att Johannes Kullberg ändå gjort en rätt bra affär personligen på det här projektet.
4: Ja, men det har han gjort. Och det är ju en affärsidé i sig alltså, att starta sådana grejer och ta in pengar för att investerare är lite märkliga människor. Jag såg idag att det har gått in, några fonder har gått in och alltså det här är än värre än paradiset. Företag som ska starta upp veganmat för hundar och katter.
1: Just det.
4: Och de drar in pengar. Det är sinnessjukt. Alltså katter ska fan, de är inga veganer.
1: Nej, det är livsfarligt för katter att äta. Alltså, katter kan inte överleva utan att äta kött.
4: Nej, men,
1: obligatoriska karnivorer, vad heter
4: det? Ja, det är så sinnessjukt hela så att, ja.
1: Det är sällsynt korkat faktiskt. Det där. Alltså, jag förstår ju att man tekniskt kan skapa i laboratoriet någon mat baserad på vegetabilier som fortfarande uppfyller en katts näringskrav.
4: Mm.
1: Men det är ju, ja. En riktigt, riktigt sinnessjuk grej. Ja. Alltså. Ha inte katt om du är så otroligt ängslig över att katten måste äta kött. Ha en akvariefisk eller något som, jag vet inte vilka djur som äter vegetariskt, men ha ett sånt djur istället. Du, uppenbarligen så hatar du katter. om du inte kan acceptera deras obligatoriska diet? Varför ska du ha en?
4: Finaste svar. Nej, men jag lider med de katter som har så korkade ägare alltså.
1: Jag vet inte om det är sant, men jag hörde ryktas om att Peter Thiel har gått in och investerat pengar i det här vegankattmatsföretaget.
4: Ja, man vet inte. Det är inte alltså,
1: han är ju en cynisk och pragmatisk ja. Typ på många sätt. Han investerar ju i... Han har gjort många investeringar i till exempel sfärer som är väldigt beroende av statliga subventioner och statliga regleringar och såna här saker. Så att det skulle inte vara... Det skulle inte vara olikt honom att investera i saker som man kan misstänka kommer att gå bra på grund av urspårade politiskt korrekta tendenser.
4: Mm.
1: Och det, så kanske man ska tänka, man får inte vara dum när man investerar. Om jag höll på med investeringar skulle jag nog tänka på ett liknande sätt. Att jag skulle investera i vissa av de här PK-vansinnesgrejerna. Inte just paradiset, det hade jag nog aldrig investerat i. Men jag kan ju förstå lite grann då hur Peter Thiel tänker samtidigt som... Jag vet inte, det är ganska oaptitligt. Just när det handlar om katter också så blir jag extra upprörd givetvis.
4: Ja, samma här. Det är fel.

0: Radio Bubbla.
1: Malmö stad spenderar 900 000 kronor på 6 meter hög och 10 meter bred rosa blinkande enhörning som ska pryda Gustav Adolfs torg, samtidigt som staden får 6 miljarder kronor i kommunalt utjämningsstöd. Andreas Schönström S säger han litar på att alla malmöbor tar den till sitt hjärta. Malmö är en stad i djup kris. Mer än hälften av invånarna är importerade individer från tredje världen. Kriminalitet och sociala problem är genom taket, sprider sig som en löpeld. Rapporterna om skjutningar och sprängningar och allsköns bizarr kriminalitet är så frekvent att vi inte ens, det är svårt att ens följa alltihop. Kommunens ekonomi är ett svart hål som bara kan överleva genom det kommunala utjämningssystemet, där då de någorlunda välfungerande kommunerna i Sverige pumpar in miljardbelopp till Malmös kassa varje år. 6 miljarder eller uppgift. Jag antar att det är 6 miljarder. Men det finns givetvis ingen som helst ambition från Malmös sida att lägga band på hur mycket pengar man spenderar. Tvärtom så har man spenderbyxorna permanent på och bygger alla tänkbara bizarra och meningslösa saker. Vi har ju pratat om många av de här exemplen tidigare i Bubblas historia om konstverk och alla sådana kommunala jippon, simhallar och arenor och skateboardrampen och allt de håller på med nere. Men det senaste exemplet då, det är en skulptur, en gigantisk skulptur som alltså föreställer en rosa enhörning, en gigantisk rosa enhörning som reser sig på bakbenen ståendes på en gigantisk rosa piedestal, vilken pryds av ett stort hjärta. Och piedestalen i sin tur står på ett fundament i blått, grönt och gult, eventuellt då allt de andra resten av regnbågens färger, kan man säga. Och runt piedestalens bas, liksom enhörningens fötter, och runt själva enhörningen så finns det en sorts glittriga kransar. Eventuellt så är det enhörningens svans som liksom löper ner runt enhörningens ben, en väldigt lång svans. Och för det är något liknande glitter som ser ut som enhörningens man. Det är lite oklart för mig. Den ligger egentligen 6 meter hög, 10 meter bred, och den har lampor som blinkar. Mitt i allt det här. Och den kostar 900 000 kronor. Och det här är en del som man nästan kan gissa när man hör beskrivningen då. Så det här är en del av någonting som kallas för World Pride. Som jag tror är någonting i stil med att Malmö, jag tror det är Malmö och Köpenhamn gemensamt, är årets, med världens Pride-huvudstad i år. Som att man kan vara kanske Europas kulturhuvudstad. Man kan också vara världens HBTQ-huvudstad. Jag tror att det är någonting åt det hållet i alla fall. Så det är en gigantisk Pride-staty med en rosa regnbågs enhörning med blinkande lampor. Vad ska man säga, Boris? De har överträffat sig igen i Malmö.
2: Ja, men det måste man säga. Först måste, innan vi pratar om det här fantastiska konstverket, måste jag säga att det var en intressant artikel, för jag har ju faktiskt missat en sak som är lika absurd som den här, som står i artikeln, Malmö stad har alltså sponsrat en stadstelevisionsserie, en polisserie med några miljoner, som heter Den tunna blå linjen, för att man ska kunna ge mer positiv bild av staden. Men liksom, jag har ju sett ett avsnitt av den där och sen pallar jag inte mer, men den skildrar liksom den totala jävla misären. Psyksjuka poliser med konstiga privatliv, och alla människor som verkar bo i Malmö har någon form av missbruksproblem och är kriminella. Det är alltså, det ska vara en positiv bild. Ja, det är oerhört fascinerande. Men jag tycker den här är intressant på flera sätt. Alltså. Det ena är ju så här att man får anta att den här måste väl slutgiltigt, eftersom det här ska liksom vara ett led i Pride, det internationella Pride-firandet i Malmö och Köpenhamn då också, införskaffar man det här. Det här måste väl vara det slutgiltiga beviset på att det är en myt att bögar har bättre smak än vi andra. Den här är så ful och smaklös så att det är den är inte ens tacky chic liksom. Den är bara dålig. Så att ja.
1: Men det är frågetecken där, för att är det verkligen en bög som har gjort statyn? De har gjort flera reflektioner där, men den som frontar det här projektet är ju Andreas Schönström. Han är inte bög, han är bara en sosse-opportunist. Han är bara riktigt så här slämmig, opportunistisk sosse som hakar på precis vad som helst, om det är politiskt korrekt. Det är snarare den typen av personer vars smak har slagit igenom här.
2: Ja, men någon måste jag... Alltså det här kan ju vara också en konstnär som inte gillar bögar, som har tänkt att nu ska jag driva med dem och visa vad jag tycker.
1: Det skulle förklara en hel del om det är som ett aktivt försök att göra
2: faktiskt
1: den maximalt överdrivna, mest värdelösa hånet mot hela HBTQ-pride-svängen.
2: Och så kutar han sosen iväg och slantar upp nästan 1 miljon. Ja, det är faktiskt... Det känns nästan rimligare, för att ingen kan ha gjort den här på... Man kan göra det som en ironisk grej eller som ett angrepp på HBTQ-rörelsen. Ingen ens i den rörelsen kan vara så smaklös att de skapar sån här och säger att det här är konst.
1: Nej.
2: Det är så gräslig på alla plan.
1: Men det är väl också så att den här typen av offentlig konst har nu för tiden egentligen aldrig till syfte att vara vacker eller att vara bra konst i någon annan bemärkelse, utan syftet är att provocera, säger man ibland, att man ska provocera vilka känslor och sånt där, men syftet är att manifestera en politisk idé som ska ta plats i gatorummet och tränga ut andra intryck och riktningar. Man ska dominera gatorummet med en viss politisk idé. Och en stor del av poängen är att det ska inte kännas bra för de som upplever det. Utan det är en sorts attack mot lokalbefolkningen. Åtminstone de normala människorna i Malmö som är nettoinbetalare till skattesystemet och eventuellt inte vill att deras skattepengar ska gå till det gräsliga Pride-monument. Precis det, poängen är just att attackera och håna de människorna.
2: Man ser ju det väldigt ofta här i nu använder jag inte omkring speciellt mycket i Malmö, men i Stockholm ser man väldigt mycket av att den offentliga konsten satsar på att vara ful liksom. Den ska vara fula, nakna kroppar i tunnelbanan. Det liksom, så har det varit väldigt länge. Det är ganska motbjudande, deprimerande när man befinner sig i tunnelbanan. Dyker det snart upp ovan jord också. Men den här är så udda, därför att den är ju inte ens mycket av den här alternativa nya konsten ska ju vara motbjudande och ful, därför att konstnären anser att verkligheten är motbjudande och ful. Människor får inte vara vackra, det måste vara skavanker. Men den här är svår att inrangera i det området också. Det är någon slags liksom My Little Pony enhörning. Den infantilisering av det hela, det är liksom inte ens föregående decenniums militanta bögar och flater. Det är en slags dagis pride. Jag har lite svårt att liksom inrangera den här i någon analys utom att den är dålig.
1: Ja, men det är sant, den har inte det här liksom, den har inte den här groteska karaktären. Nej. Som vissa konstverk ska ha, att de ska vara liksom fula och äckliga och frånstötande på det sättet, utan det är någonting väldigt platt. Det är bara som kitsch, fast helt utan charm och nästan utstuderat, helt utan några som helst konstnärliga kvaliteter. Infantilisering, men föreställ dig att de här istället hade gjort en gigantisk My Little Pony-figur i samma storlek stående på en piedestal. Den skulle ju vara ojämförligt mycket vackrare än den här figuren.
2: Ja. Mitt hjärta har alltid klappat för My Little Pony. Men har du sett de här fantastiska dokumentära bilderna som har seglat runt på sociala medier med den här palestinska demonstrationen som står framför den här spektakelenhörningen?
1: Jag hörde faktiskt talas om det efter att Sofia nämnde för mig att det hade varit något sånt debacle. Jag har inte sett bilderna av det.
2: Ja, det är en underbar bild. Liksom, massa skäggiga liksom importerade Hamas-typer, palestinska flaggor, och sen bakom dem den här enhörningen. Det är på något sätt, det är verkligen Malmö.
1: Visste de om att det var en gigantisk bögstaty?
2: Nej, men de var så demonstrationsupphetsade, så de ville bara stå på en synlig offentlig plats. Vänta bara.
1: Palestinierna har massor kan... sådär. De är inga stora fans av HBTQ och sånt.
2: Nej, vet du, de här människorna kommer bli hängda. De kommer ju skicka någon sån här avrättningspatrull från Västbanken och Gaza och ta koll på dem som demonstrerar i Malmö.
1: När de ser bilden på enhörningen, menar du?
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja, det är som du säger, det är en fantastisk bild av Malmö. Malmö är ett nötskal i en bild. Jag kan inte hjälpa att associera till den fina gamla obelisken. Den svarta obelisken i Malmö som vi pratade om för lite drygt 5 år sedan här i Radio Bubblas. Och som var faktiskt på ett sätt en milstolpe i Radio Bubblas historia. Och för er som inte minns då, så var det en 8 meter hög svart granitobelisk som uppfördes på någon sorts fält utanför Malmö. Det var oklart vad som hade hänt. Jag tror det var en gammal jordbruksmark något där som hade rivit. Och sen skulle de bygga någonting, ett kommunalt projekt, det blev inte av. Så allting som fanns där till slut var några så övergivna byggbaracker och den 8 meter höga svarta obelisken som stod. Och sen var det väldigt komiska förvecklingar, för att den var uppenbarligen då uppförd för kommunens pengar, men det fanns inget formellt beslut. Det fanns ingen beställning dokumenterad. De visste inte exakt liksom hur obelisken hade kommit dit, vem som hade fattat beslutet och så vidare. Så man hade en utredning, och jag tror att ett par personer fick sparken till slut över obelisken. Men när vi började nysta i det i jag tror att det var i april 2016, då visste man inte vem som hade satt upp obelisken. Och den historien gillade jag väldigt mycket. Och jag kan säga att jag gillar obelisken mycket bättre än rosa enhörningen. Hellre en svart obelisk.
2: Oj,
1: där man åtminstone kan liksom fantisera om att det kanske var något, kanske något mystiskt frimurarsällskap eller sånt där som reste obelisken i något okänt syfte. Det fanns någon sorts väldigt märklig charm med den där obelisken. Den här enhörningen är den är bara allt för, den är övertydlig och allt för ändamålsenlig. För er som eventuellt inte har lyssnat på Radio Bubbla 5 år, orsaken då till att den här svarta obelisken blev en milstolpe i vår historia, det här är bara lite Radio Bubbla kuriosa, det är att det var det nyhetsinslaget som gav Klot-Johan i Karlstad impulsen att skriva sin första radiodikt och skicka till oss. Så det var den första versen som Klot-Johan skickar in, handlade just om obelisken. Han kallar den för Fallus Scania Malmuensis. Och det är en reflektion över... Får jag läsa versen kanske?
2: Ja, men det vore jättevackert.
1: Det har inget med enhörningen. Jag kan öppna den väldigt snabbt. Ja. För jag läste den tidigare idag. Där står den plötsligt, kolossen. Ifrågasättande kompos mentis. Hotande svart. Maktens Excalibur. Förödd jords och dött hopps epicentris. Släcker liv. Utplånar. En fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan. Korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmuensis. Det var Klot Johans första vers som han skickade till oss. Och också den enda som inte är skriven på rim.
2: Mm.
1: Vilket är en intressant liten kurioso.
2: Det här, alltså, tänk om man kunde få en Klotis vers på... temat rosa enhörning.
1: Ja, rosa enhörningar. Ja, det vore någonting. Klotis, vi vet att du lyssnar. Där fick du en idé till en vers.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Amerikanske techinvesteraren Brian Johnson skryter om att på Bahamas ha injicerat ung svensk benmärg tillhandahållen av Solna-baserade och Karolinska institutet knutna företaget Cellco Labs, sker som del i 45-åringens försök att fysiskt bli 18 år. Får jag börja med att säga att det här är en riktigt idiotisk artikel. Jag ber om ursäkt för att föra den här artikeln till någons uppmärksamhet. Men det handlar om ett väldigt intressant ämne. Artikeln är från Breakit. Det är en publikation som vi har nämnt och då. De sysslar officiellt med att bevaka svenska teknikstartups. Men det de gör i själva verket är att de bevakar den svenska riskkapitalbranschen. De skriver om startups, men aldrig någonsin om startups som inte är finansierade av något av de stora VC-bolagen. Det är alltid det som är ett filter som de har. Jag vet av egen erfarenhet att om man bygger upp ett intressant företag
3: av egen kraft utan VC-kapital så har Breakit absolut noll intresse av att skriva om det. Men de är oerhört ivriga att skriva om av startups med som en ointressant, outvecklad verksamhet. Om det bara finns en VC-investering med i bilden. Det är väldigt märkligt, men det är liksom deras publicistiska modell. Även i den här artikeln så kan vi läsa ut det väldigt snabbt då. Ytligt sett så handlar det företaget Selco Labs, men nyckelfrasen är i ett av de här första stycken där man listar hur mycket pengar man har tagit in, hur många omgångar av kapital de har tagit, vilket VC-bolag som leder rundan och vilka liksom de högprofilerade investerarna är

0: tid mot all medicinsk kritik och rimlighet så har han fått betala en hisklig summa pengar. Trump betalar inte så mycket. Han betalar 25 000 dollar. Kan det stämma? 250 000 dollar kanske. En kvarts miljon kronor, en kvarts miljon dollar. För att få de här injektionerna av benmärg från en svensk donator som får betalt av Cellco Labs för att donera benmärg till deras experiment. Och sen så gör de forskningen på Bahamas för att antagligen det är olagligt att göra den i Sverige. Så det är lite häftigt. Häftigt sådär. Men det som jag tycker är så intressant är den här killen Brian Johnson. Han är själv gammal teknikentreprenör. Han grundade ett företag som heter Braintree som sysslar med något helt annat. De sysslar med betallösningar för e-handel. Så det är ungefär som Stripe. Jag tror att det är en konkurrent till Stripe som gör kreditkortsbetalningar på nätet. Eller Klarna, ett berömt svenskt företag som gör sådana saker. Och när Braintree såldes till PayPal för 10 år sedan så blev Brian Johnson väldigt förmögen. Och då satte han igång med sitt nästa stora projekt. Det som skulle bli hans verkliga livsprojekt. Och vid det här laget så är det han är absolut mest känd för. Och hans plan är att han ska fokusera på livsförlängning. Särskilt högteknologiska metoder för att främja hälsa och sakta ner olika aspekter av åldrande. Så han hade den där speciella idén då, att han ska använda sig själv som försöksperson. Och försöka optimera sitt eget liv in i minsta detalj. Och göra absolut allt som han kan komma på för att förbättra sin hälsa och minska sin egen biologiska ålder, som han säger. Och det där med biologisk respektive kronologisk ålder, det verkar vara som ett centralt begrepp i allting som han håller på med. Så att för alla olika så här mått, så här biomarkörer som man tar på honom då, på försökssubjektet, så jämför man med typiska värden för människor i olika åldrar. Och då kan man säga att del det värdet är som en 30-åring, som en 20-åring och så. Och Brian Johnson tar extremt många mått. Han säger att han är världens mest mätta person. Och det är lätt att förstå därför att de undersöker, mäter, tar blodprover och så vidare varenda dag. Och sen så optimerar de hans diet, hans träning, hans kosttillskott och så vidare. In i minsta detalj för att uppnå bästa möjliga värden över hela spektrumet. Och det inkluderar även så att sova på väldigt speciella sätt och så här, intrikata laserbehandlingar för att föryngra hans hud. Så kan han säga att men nu har jag hud som en... Igår hade jag hud som en 28-åring. Nu har jag hud som en 25-åring. Och så att hela hans liv är totalt inrutat av de här experimentella rutinerna. Som bestämmer exakt hur många gram han ska äta. Och varje ingrediens i varje måltid. Vilka övningar han ska göra i sitt hemmagym. Exakt hur han ska sova och så vidare. Och han är ju förmögen. Han bor i ett stort fint hus och så vidare. Har all tänkbar bekvämlighet och lyx. Men det är ändå som att han lever i ett slags fängelse. Alltså jag tror på många sätt så har en typisk fängelsekund mycket mer frihet. Mycket mer möjlighet att styra hur han ska liksom leva sin dag från dag till dag, från timme till timme. Än vad Brian Johnson har som lever i den här superstrikta rutinerna. Och han har också sagt vid flera tillfällen att han har blivit mer eller mindre inkompatibel med andra människor. Att han inte kan ha en romantisk relation till exempel, för att det var omöjligt för andra människor att stå ut med hans märkliga rutiner. Den som verkar vilja umgås med honom är hans son. En av hans söner som bor med honom och samarbetar nära i de här projekten. Och även väldigt kontroversiellt, hans 17-åriga son har också donerat blodplasma som har skjutits in i pappan för att han ska få då eventuella medicinska fördelar av då ett mer ynglinga blod i sina ådror. Boris, har du tittat någonting tidigare eller kanske nu på Brian Johnson? Vad tycker du om hans projekt? Vad får du för intryck när du ser honom?
1: Jag har sett på honom förut. Alltså, vet inte vad Muscle and Fitness eller Men's Health som har skrivit honom. Han är ganska omskriven i liksom en sån här mer träningsinriktade magasin sen ett tag. Och till och med analyserat hans träningsrutiner där. Men jag blev ganska omgående avskräckt från... alltså dels har lite så här filosofiskt svårt för själva tanken på att bevara... Är man 680 år va? Så tycker man lite konstigt med någon som vill vara 18 år. Det är det ena. Där ligger det onaturliga. Inte att han liksom trycker i sig andra... barnablod och annat. Det är det är något, det hela upplägg.

0: det som är så, känns så småfekt helt enkelt.
1: Jag vill bara säga, Boris, att när man ser dig så kan man inte tro att du är 680 år gammal. Så man kan nästan misstänka att du också har haft någon typ av metod för att skilja kronologisk ålder från biologisk ålder.
0: Det är barnablodet.
1: Du kanske kan ge Brian Johnson en lektion eller två i hur man ska göra.
0: Men jag tror faktiskt, Hjalmi, för mig att den heter det, att jag tror han är, som du beskrev det, att man måste bli något så förbannat olycklig av det där livet. Han kan ju inte lyssna på sig själv och sin kropp speciellt mycket, utan han blir ju fånge under, han blir ju frivillig fånge under det medicinindustriella komplexet och varje ny grej som dyker upp. Alltså det blir ju till slut inte mycket av, om man går in i det här att jag ska vara för evigt ung, då det är ju en gammal människas, en gammal feg människas inställning på något sätt.
1: Det där är en aspekt av det han håller på med och det som är liksom mest medialt och det som folk gillar att haka in i. Men om jag ställer frågan till dig på ett annat sätt då. Brian Johnson, han hävdar ju själv att han mår väldigt, väldigt bra för att han är perfekt frisk. Och att han är perfekt, nästan till perfekt frisk på alla tänkbara sätt. Han är 45 år gammal, så att han är inte en gammal gubbe liksom. Men han är fysiskt är som en 20-någonting åring eller sånt där. Målet är vad som en 18-åring. Men de här siffrorna, de här ålderssiffrorna, de är ju egentligen bara representanter för någonting annat, nämligen friskhet, sundhet, avsaknad av negativa hälsotillstånd och en hög funktion på kroppen och en avsaknad av problem. Jag vet att många har svårt för den här idén om att reversera åldrande och motsätta sig åldrande och så vidare. Men ingen vettig människa kan väl ha någonting emot att försöka vara så hälsosam som möjligt, vara så frisk och stark och välfungerande och vacker som möjligt.
0: Nej, för Gud skulle inte. Det är, alltså, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som stöter mig här faktiskt. Jag har grubblat rätt mycket på sen läste om honom första gången. Det är ju inte att han stoppar i sig mängder av preparat, alltså det tycker jag är en fullt rimlig åtgärd av flera skäl. Både med stigande ålder och med tanke på hur svårt det är faktiskt att få i sig alla ämnen och mineraler man behöver. Det är, jag vet, det är något i själva låta någonting annat ta kontroll över det som jag inte gillar. Alltså jag anser att man ska försöka hålla sig frisk och tänka på vad man äter och tänka på vad man gör. Men jag kan uttrycka det som så här. Att jag ser inte, för mig hänger ju liksom själen och kroppen ihop på ett nästan fånigt sätt, att jag måste träna till exempel, annars blir min själ väldigt konstig. Och för varje år som går så gör det att jag känner liksom förändringarna i kroppen väldigt mycket. Och måste justera hur jag tränar, vad jag tränar och vad jag äter också. Numera äter jag de mest märkliga saker. Och det innebär ju att det där sambandet som man bör ha, det bryter ju han. Jag tror att jag kan fan inte förklara vad jag menar, men det där det blir fel.
1: Men jag är nyfiken på en sak. Du som en person som är mycket kunnig och erfaren av liksom, träning, hälsobefrämjande metoder och så vidare. Du vet dessutom ett och annat om åldrande. När du tittar på Brian Johnson, när du ser hans kropp, när du ser hans ansikte, när du ser honom röra på sig, hör honom prata. Hur uppfattar du hans tillstånd, hans hälsonivå? Och är han så perfekt kärnfrisk och fri från hälsorelaterade problem som han säger? Framstår han som liksom världens friskaste, sundaste person, tycker du?
0: Nej, men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Liksom. Det är själva, precis som i mitt resonemang, jag måste ägna långa promenader åt det här. men jag upplever inte honom som frisk. Alltså jag upplever honom som en, återigen, jag har ingenting emot att folk har märkliga träningsscheman och märkliga dieter och stoppar i sig det ena och det andra. Men han känns jävligt konstgjord.
1: Ja, det är en oerhört artificiell sak som han skapar för sig själv. Och jag tycker också det är liksom, jag själv känner att jag skulle aldrig vilja göra en sån här sak. på grund av frihetsaspekten. Jag skulle inte vara beredd att offra så mycket som man offrar. Att offra min frihet. Jag vill bestämma från dag till dag, från timme till timme vad jag ska göra. Jag vill inte ha det superrigida schemat och så vidare. Så det är liksom, det är sådana här saker som är hur man funtar, kan jag tänka, när man gör sån sak. Jag tycker att han är väldigt, väldigt fascinerande. Jag beundrar hans projekt. Jag är väldigt glad att han håller på med det. Men för mig, det som jag associerar till, det är en sån här, kanske mer en filosofisk eller en historisk association som jag gör ganska starkt med honom. Och det är att jag har det här intresset för det här hellenistiska intresset för den klassiska grekiska världen och de klassiska grekiska idealen, en idé som vissa av oss har, inte minst i Friedrich Nietzsches fotspår, att försöka återuppväcka de här idealen och försöka bygga nya saker på grundval av de här gamla grekiska idealen. Och vad fokuserade de gamla grekerna på? Vad var hörnstenarna i deras tankesätt? Ja, en sak som var väldigt framträdande, som definitivt skilde dem från oss, det är att de var mycket mer intresserade av fysisk skönhet än vad vi är. Vad vi åtminstone får låtsas offentligt att bli. Och mer generellt så var de väldigt intresserade av perfektion och fulländning. Den grekiska termen är arete. Det är lite knepigt att översätta. På engelska säger man ofta excellence. Men man kan inte riktigt säga excellence på svenska. Bland annat för att det är en titel. Ers excellence säger man på svenska. Men det är också en ganska oexakt översättning. Så arete i den grekiska bemärkelsen. Det betyder ett fullständigt förverkligande av den inneboende potentialen i någonting. Så att på svenska så kanske ett ord som fulländning kommer rätt nära. Förmodligen närmare än man kan komma med något ord på engelska. Det som är så bra med ordet fulländning, jag tänkte lite på det är att ordledet end är direkt kopplat till ändamål. Det vill säga det som på grekiska kallas för telos, som är ett begrepp som är väldigt nära besläktat med arete. Det vill säga att uppnå arete är att förverkliga sitt telos. Ja, hur som helst. Det här är vad grekerna var totalt fokuserade på. Fulländning. Målet för allting var fulländning. Oavsett om det var som människor eller någonting i naturen eller någonting som människor har tillverkat. Allting skulle fulländas och bli det bästa som det kunde vara utifrån sin egen natur. Och etymologiskt så kommer såklart arete från samma ordstam som aristos, från vilket vi har till exempel ordet aristokrati. Den grekiska överklassen kallas för aristoi, som alltså betyder de bästa. Så grekerna, de var ju då som bekant, de var extremt elitistiska och de var intresserade av just det bästa, perfektion. Och de var oerhört materialistiska och de var intresserade av fysisk perfektion. Så fysisk skönhet var enormt viktigt. Och de hade en antropocentrisk världsbild. Så att den mest centrala referenspunkten i deras värld var den fysiska människokroppen. Den perfekt välutvecklade, funktionella och vackra människokroppen. Och givetvis så var grekerna väldigt fokuserade på män, maskulinitet. Så att människokroppen, specifikt en ung, frisk, välvårdad, vältränad manskropp, det var i den grekiska världen den ultimata estetiska referenspunkten. Och man kan också säga den etiska referenspunkten, därför att grekerna gjorde inte samma sorts åtskillnad som vi gör mellan estetik och etik, där den ena liksom är överordnad den andra, som vi tenderar att tänka på det. Utan de var framförallt intresserade av arete, av det bästa, det fulländade. Och det mest fulländade i hela skapelsen, det var liksom den ädla ynglingens kropp. Och det är därför vi ser alla de här bilderna och skulpturerna och så vidare av nakna unga män. Och grekerna har riktigt om sig att de var lite perversa på det sättet. Så att Brian Johnson, han måste rimligen vara en av världens främsta exponenter för en verkligt grekisk attityd. Eftersom han är så oförblommerat och skamlöst fokuserad på sin egen kropp. Och att få sin kropp att approximera så nära som möjligt då. En perfekt, frisk, perfekt välutvecklad 18-åring. Och det är inte bara att han ska ha så bra blodvärden som möjligt. Han ska ha jättelåg vilopuls och allt det där. Utan han ska också ha perfekt hy, perfekt hårväxt, perfekta tänder. Och han skryter i någon video såg om att de har kollat på hans tänder med mikroskop och han har mindre plaktillväxt än sin 29-åriga tandläkare och allt sånt där. Liksom. Som jag kan tycka är liksom en oerhörd liksom ytlighet och oerhörd fåfänga att bry sig om att, om att ha så lite plack som möjligt på insidan av någon tand. Men jag tycker att det är väldigt spännande att det finns folk som går verkligen så all in på de här sakerna, och att de har så pass att de har så mångsidigt fokus i sin strävan efter fulländning. Så det är inte det. Det är inte hur han ser ut eller hans blodvärden eller något annat han uppnått. De här medicinska landvinningarna som då eventuellt skulle kunna komma i hans projekt, de är såklart väldigt intressanta. Jag tycker de är intressanta. Men från ett filosofiskt perspektiv så tycker jag att det är hans arkaiska fokus på fulländning och ynglingakroppen som är det mest intressanta. Jag vet inte ens om han är medveten om det själv, men jag tycker att det är intressant.
0: Jag tror inte han är medveten om det. Men i det grekiska idealet finns ju också inte bara yngliga kroppen utan också tanken på att det är alltså perfektion i varje givet ögonblick under ens levnad. Till och med Sokrates la ju sig, även när han var gammal och trött, vinna om att kunna utföra fysiska prestationer. Och i den grekiska synen finns ju just det jag sa på samklanget mellan kroppen och själen. Och det sambandet bryter han ju. Alltså han lyckas han så kommer han ha en 18-årings kropp. Men han kommer ha ett mycket udda själ, ett mycket udda medvetande och ett mycket udda förstånd. Eftersom det inte har utvecklats, eftersom det utvecklas i kamp mot den egna åldrande kroppen. Så han blir ju mer som en... Han blir som en 18-åring med den ålderns för- och nackdelar. Men jag känner inte att det är speciellt grekiskt på något sätt.
1: Om han förblir en mental 18-åring eller något sånt där, så är det naturligtvis problematiskt. Men för att kunna göra den typen av analys, då måste man ha någon sorts premiss där om hur en, i hans fall, en 45-åring bör fungera mentalt. Men han är bara 45. Mm. 45 är ingen ålder, särskilt inte i vår tid med liksom den moderna medicinska teknik som alla har tillgång till och så vidare. Han är han är några år äldre än vad jag är. Men så jag är lite partisk här, men jag känner att jag förstår på ett plan att jag är en sorts medelålders gubbe. Men det är inte alls så det känns att vara en modern 40-45-årig man. Så att det låter som att du säger att han, kanske jag också, borde liksom växa upp mentalt och resignera till att vi har liksom en högre själslig ålder, eller växa in i det på ett sätt som vi inte gör. Jag känner att det är lite godtyckligt, för att hur vet man vad som är rätt typ av mentalitet för en viss ålder i en tid när de här sakerna ändå är ganska flytande?
0: Mm. Det där är en jäkligt trixig fråga, och jag pläderar inte... Att plädera för resignation är ju... Det gör jag inte, för det vore väldigt ogrekiskt. Det är ju tvärtom att man ska drivas av tanken på att jag ska kunna göra lika många kins, helst fler än när jag var 18. Men det är just kampen att göra det när man inte har en 18-årings kropp eller på väg tillbaka till den som är det viktiga. Och sen upplever jag honom som väldigt ogrekiskt, därför att han är de facto en det viktiga med alltså grekerna strävade efter den ideala kroppen och satte upp sina ideal. Det var ju också saker, det var ju en process som härdades under helt andra förhållanden, och jag tror att det är det som stöter mig lite i det hela, alltså frånvaron av primitivism, att han är en jäkla laboratorieprodukt. Och jag tror att ska man återupprätta de grekiska idealen och det grekiska tänkandet och bli lika smarta och vackra som dem, så måste man också ha ett mer primitivt förhållningssätt än han som blir liksom medicinens fånge.
1: Vet du vad han har för bakgrund, hans familjebakgrund, var han kommer ifrån?
0: Nej, han är mormon, va?
1: Mm, exakt, han är mormon. Han är avhoppare från mormonismen, ja, verkar ha lite så här anspänt förhållande. Varför vet jag inte varför man skulle ha liksom hysan och agg mot mormonismen, ens om man kommer därifrån. Men han verkar vara lite så här för detta mormon. Jag menar bara att det säger någonting om vilken sorts person han är, för att mormonerna är lite grann som... Ja, i praktiken är de som en egen liten människoras. Det är ett litet understräckte liksom. Och de är ju lite mer åt det här hållet.
0: Det går inte att förena hans schema med att gå runt och knacka dörr och med mormons bok.
1: Alltså det är väl det, tyvärr, jag har inte tid mer med. Han har gjort alla de här grejerna. Han har varit flera år och missionerat i något u-land och sånt där som de håller på med. Men, sen hoppar han av. Vet du, Boris, vem som är den största greken av dem alla i vår tid? Jag har tänkt lite på det här. Jag har kommit på vem som är den absolut starkaste exponenten för arete i vår tid. Inte bara arete utan även nästan alla andra arkaiska grekiska värderingar.
0: Ja, du, jag har så fåniga förslag så jag vågar inte lufta dem ens. Säg du, kanske jag törs sen.
1: Jo, det är Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, men vad fan, jag vågar inte säga det.
1: Där har du liksom, du har den fanatiska driften till perfektion och fulländning av den egna kroppen. Dyrkan av liksom den muskulösa yngliga kroppen. Men det är också liksom ärelystnaden. Den här fanatiska driften att bli känd, att bli världsberömd, att bli beundrad, fruktad, upphöjd över andra människor. Och i slutändan nästintill bli dyrkad som en gud av andra människor. Och det är en av de mest autentiska grekiska aristokratiska drivkrafter som man kan ha.
0: Jag kan bara instämma. Alltså, det är, jag har alltid en stor beundran för honom. Men i veckan så fick jag en... Det finns en person till faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Jag förfördes faktiskt av en... Jag har alltid betraktat honom som mer korkad än Arnold Schwarzenegger. Men jag såg en dokumentär med Sylvester Stallone om hans liv. Och jag blev faktiskt imponerad. Det var precis samma drivkrafter som Schwarzenegger. Även faktiskt föräldramässigt måste man säga. Och samma totala liksom vilja att vinna hela tiden. Och också stå på sig och riska väldigt mycket. När han kunde ha förlorat allting i början av karriären. Jag blev höggradigt förvånad av honom. Över att han var som han var.
1: Stallone steg lite i min aktning när jag insåg hur... Jag tycker han har varit med i många bra filmer. Men sen långt senare fick vi veta att det är han som har skrivit de här filmerna.
0: Ja, nej men, gjort allting och varit liksom så här riktig. Och han skrev ju det första, skapade liksom Rocky, skapade både Rocky och Rambo.
1: Ja.
0: Det är, och tagit total kontroll över sin karriär och ja, det är jävligt stort helt enkelt. Plus att han framstod i dokumentären som faktiskt eftersinnande och ungefär som Arnold i den senaste dokumentären om honom.
1: Annars tycker jag vi får nominera Yukio Mishima. Han måste vara en väldigt bra kandidat. Det som är extra roligt att säga att en ultra japan är en ultra grek. Men han uppfyller absolut alla kriterierna i alla fall.
0: Ja, på nästan lite mer också. Han har just i det här att gissa att liksom ett extra drag av det här att kämpa mot den egna kroppen och de egna demonerna och liksom kroppsbyggandet som ett sätt att kontrollera mer än kroppen. Det är rätt fascinerande.
1: Vad tror du om Bruce Lee på den här listan?
0: Jag är lite tveksam till Bruce Lee. Alltså det finns ju två helt motsatta uppfattningar om hur han var egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Så att...
1: Jag tänker bara på honom som är en av de mest fulländade och en av de mest mångsidiga personerna. Som också har det här fysiska som är så nödvändigt för liksom den grekiska attityden.
0: Ja, jag är inte riktigt... Det får räcka med en asiat på listan tycker jag. Det får inte vara för många.
1: Arnold är störst i alla fall. Det är så gammalt.
0: Ja.
2: Problemet med skrot i rymden ökar. Robot, flygplans eller satellitdelar kraschade i Myanmar. NASA tror att 500 000 skrotdelar kretsar runt jorden. Så vi fascinerades alldeles nyss av Elon Musks plan att skjuta upp mer än 4 000 nya satelliter. Men samtidigt så läser vi här om de problem som uppstår för att det är så väldigt mycket som redan har skjutits upp. Uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om frågan om rymdskrot tidigare i Radio Bubbla. Men häromdagen så fick vi en dramatisk påminnelse om vad konsekvenserna kan bli. Därför att i norra Myanmar så kraschade en enorm bit av ett för närvarande okänt rymdföremål. Man misstänker att det är resterna av en kinesisk raket som har landat. Tiangong 1 finns det en satellit heter, som för ungefär en månad sedan uppgavs ha kraschat eller på väg mot jorden. Så det kan vara en bit av Tiangong 1 som har landat, men det är alltså en 4,5 meter lång metallcylinder som med en meter i diameter, och den är gigantisk. Det finns en bild här där man ser människor stå och liksom titta på den, och man kan ut och vidare liksom krypa in i den och sådär. Det måste väga en hel del. Och den damp ner någonstans den förstörde taket på ett hus i en by i Myanmar. Ingen blev skadad, tack och lov, men ett hus gick sönder. Ju fler sådana satelliter man skjuter upp, desto mer skrot kommer att komma ner. Och det står här att 500 000 bitar rymdskrot befinner sig i rymden. Men det ska man säga att det är bara inom ett visst intervall av storlek på de här föremålen. För att det är 500 000, det syftar på föremål, jag kollar upp de här siffrorna, det syftar på föremål som är mellan 1 och 10 cm stora. Det finns också föremål som är större än 10 cm. Det finns 21 000 föremål i omloppsbana som inte är liksom satelliter och sånt där, men som är större än 10 cm. Och det finns ungefär 100 miljoner mer partikelliknande saker som är mindre än 1 cm stora. Och det kan vara till exempel en färgflaga som har lossnat från en satellit eller en raket eller sånt där. Och det är kanske inte så farligt, tänker någon, det är inte en färgflaga. Men problemet är att alla föremål som befinner sig i omloppsbana rör sig oerhört snabbt. Rör sig 8 km i sekunden ungefär, i normal hastighet. Och om ett litet föremål som väger några gram träffar ett annat föremål i 8 km i sekunden, då är det ungefär som att bli påkörd av en bil, av en normal stor bil, i normal bilhastighet. Så det är ingenting som en satellit eller en rymdraket klarar av, utan då är det kört om det händer. Så att när man har till exempel rymdstationer, som internationella rymdstationen, så har man en pågående rutin för att styra om rymdstationen när man ser att sånt här rymdskrot är på väg. Så man märker att man är på väg att krocka med någonting, så skjuter man av små raketer på rymdstationen för att korrigera kursen lite grann, så att man inte ska kollidera med det här föremålet. Och om man inte gjorde det, så skulle internationella rymdstationen kollidera med någon sån här liten skräpbit och gå sönder. Så redan nu är det här ett problem som kostar massa pengar, kräver massa ingenjörskunskap och så vidare. Och om man nu föreställer sig att Elon ska skjuta upp 4000 satelliter till, så innebär det att på sikt så kommer det bli ännu mycket mer skräp. För det kommer lossna grejer från hans satelliter, och vad händer med dem när de är färdiganvända? DK stod det för artikeln. Du spekulerar, Bois, att de skulle kompostera.
0: Ja, det är en korrekt översättning. Alltså att någonting förruttnas och egentligen komposteras. Ja. Men jag tror Elon är smart. Han har säkert byggt... Han ser också problemet. Att om det är en livslängd på 57 år, så måste han liksom räkna med ganska många Elon-satelliter där uppe. Så att de kan mycket väl vara självdestruerande på något sätt. Det borde inte vara så svårt att få till.
2: Frågan är hur man blir av med de sista bitarna av skräp.
0: Ja, men jag ser framför mig att de liksom försvinner i ett eldklot som förtär allting. Alltså rymdkremering av satellit som är färdig.
2: Vi får naturligtvis hoppas på att Elon kan åstadkomma en absolut förtärande eld som kan lösa alla problem.
0: Ja.
2: Det är inte så sällan man önskar sig en sån lösning faktiskt. Men i praktiken så pratar man om helt andra lösningar. Det är en exotisk grej till exempel, det är att det finns en plan för att upprätta markbaserade laserkanoner på jorden, alltså laserkanoner som man ska använda för att skjuta på rymdskrotet. Så när man ser att skrot är på väg mot någon satellit eller någonting, så skjuter man på den med laser, vilket inte förstör den, men det flyttar den till en annan omloppsbana så att den inte krockar just den gången med just den satelliten.
0: Ja, men det förslaget är jätterationellt. Jag ska strax förklara varför. Jämfört med andra Koko-förslaget om att åka runt som en slags hundfångare i rymden med nät och fånga upp järnskrotet. Det verkar lite...
2: Ja, det är det schweiziska förslaget.
0: Ja, nej, det är gulligt. Men om man nu upprättar sådana laserkanonstationer. Alltså tänk dig vilken underbar intäktskälla. Folk älskar liksom att skjuta prick på saker och ting. Det kan ju bli världens grej när födelsedagsfester och annat. Vi ska ha party på laserkanonstationen och skjuta rymdskrot. Det kan man dra in mycket pengar på.
2: Ett annat förslag som jag tycker är ganska fantasieggande är att man ska skapa ett artificiellt moln av damm i rymden. Så man ska skjuta upp ännu mer små partiklar. Som de säger, täta moln av små partiklar upp i omloppsbanan. Och poängen med dem är att skapa friktion som gör att rymdskrotet ska sakta ner. Ska tappa hastighet, vilket gör att de kommer falla tillbaka till jorden. Vi måste upprätthålla en hög hastighet för att förbli i omloppsbanan. Problemet med den metoden sägs vara väldigt, väldigt dyr. Så att det finns ingen riktigt bra lösning på det här. Oavsett om det handlar om en förtärande eld, en komposterbar lösning, en robot med nät som samlar in, en laserkanon, ett dammmoln. Bottom line är att mänskligheten, i den mån vi är intresserade av att kolonisera rymden, sitter lite grann i skiten här. Vi har ingen bra lösning på det här problemet, men det blir värre och värre hela tiden. Och om det finns någon som tycker att det här låter konstigt, att det låter som det är överdrivet, gör en Google-sökning på Space Junk eller något åt det hållet och gör en sån här Google Image och kolla hur det ser ut. För det finns visualiseringar av var allt det skrotet befinner sig. Och när jag såg det första gången så drog jag efter andan. För att det är väldigt mycket, rymden är stor va? Det finns gott om plats där ute, men det finns också väldigt mycket skrot just nu. Och det här kan bli ett problem. Och anta till exempel att det händer någonting konstigt. Säg att ett stort satellitnätverk ballar ur och alla satelliterna går sönder och splittras upp. Elden är inte så förtärande som man hoppade, utan den mer pulveriserar satelliterna. Då skulle man kunna få en situation där det blir omöjligt att skjuta upp raketer. Det blir omöjligt att ha satelliter. Och då är ju enormt mycket viktig infrastruktur som kollapsar helt och hållet och kanske förhindrar överhuvudtaget att man kan till exempel kolonisera rymden, göra mer intressanta saker. Kanske man måste vänta några generationer innan skräpet har lagt sig.
0: Det som förvånar mig egentligen av det här samtalet är att vi ännu inte har sett någon av de här avlatsbrevsmiljöorganisationerna gå ut med någon slags certifiering, alltså WWF eller Svenska Naturskyddsföreningen eller Greenpeace. De brukar alltid vara jättesnabba när det gäller sådana saker, vare sig det är skog eller hav. De har missat rymden, tror jag.
2: Men det kommer, Boris. Så fort vi har återupprättat heder och rättvisa åt kvänarna, så är rymden nästa steg. Ska vi ta itu med rymdskrotscertifikatet?
0: Härligt.
2: Jag tror påven har en färdig plan för det här. Du behöver inte vara orolig.
0: Ja, men den rullar han nog ut snart.
2: Så jag tror ju att orsaken att Elon Musk vill hålla på att skjuta upp 4000 satelliter, det har egentligen inte så mycket att göra med jorden. Utan det han tänker på är som vanligt Mars. När han ska kolonisera Mars så måste man ha internet på Mars. Och av olika skäl så är det ännu svårare på Mars att hålla på att dra fiberkablar. För du vet, du måste... Ja, det är massor med problem va? Det finns ingen luft på Mars, det är svårt att börja runt och jobba och gräva ner saker, måste tillverka kablarna och så vidare. Mm. Men om du kan ha sådana här system med satelliter istället, så kan man få jättebra trådlöst internet på Mars. Men för att kunna bygga ett sånt så måste man först bygga en prototyp på jorden, så man lär sig bygga de här satelliterna. Men det är det jag tror är hans plan. Att först bygga det på jorden med 4000 satelliter och sen kanske ha 2-3 tusen satelliter eller vad som behövs för att täcka Mars. För att kunna kanske om 20 år eller någonting etablera där borta. Så att det inte blir en sån här tråkig grej när man åker till Mars. Att det är fantastiskt med nybyggarandan och allting. Och du får utforska en ny värld. Men du kan inte posta på Facebook om det.
0: Det är problematiskt.
2: Hur som helst. Eftersom ingen annan pratar om rymdskrotet, så är det bra att vi gör det en gång om året ungefär.
3: Radio Bubbla.

0: Fiskmås föll i currygryta, blev orange, kunde tvättas ren på djursjukhus. Jag måste säga, det var en väldigt fräsig bild på den här.
1: Ja, det är väldigt måsen.
0: Väldigt, väldigt tjusig. Det som har hänt är alltså att den här måsen har ut och flugit i närheten av en matfabrik i Wales. I Tewkesbury i Gloucestershire. Jag vet inte om man uttalar om det ordet. De har ut och flugit och försökt skaffa mat. De var hungriga och försökte skaffa mat från den här fabriken. Och då hittade han ingenting mindre än en enorm industriell tunna fylld med chicken tikka masala. Och den här måsen lyckades i ett kick förvandla sig själv till seagull tikka masala. Han dök alltså onika ner i chicken tikka masala bytten och var nära att drunkna tydligen. Så de fick hämta upp honom. Och kunde notera att fiskmåsen dels hade klar orange färg. Och jag måste säga att det ser verkligen häftigt ut.
1: Den är mycket snyggare alltså. Jag tror att vår vän fiskmåsen är lite besviken över att ha blivit tvättad faktiskt.
0: Ja, alltså det är en jättevacker färg. Ser ut som det är väldigt exotisk, intressant fågel. Och sen har de då ägnat, jag vet inte hur mycket tid, att tvätta rent fågeln.
1: Ja, och sen doftade han ju uppenbarligen väldigt gott, va? Det måste vara mycket godare att dofta tikka masala än fiskrens eller vad fiskmåsar annars doftar. Alltså jag tror han är jättearg, den här måsen. Han kommer tillbaka till den här grytan.
0: Han ser arg ut. Han ser harmonisk ut på den första bilden när han är orange. Exakt. Han ser väldigt sur ut på den andra bilden när han är tvättad. Men det sägs att han fortfarande luktar väldigt gott.
1: Ja, men det är alltid något faktiskt.
0: Och för er som inte läser artikeln, det här är alltså någonting som personalen säger på djursjukhuset. Att de var chockade när han kom in över hur gott han luktade.
1: De var lite hungriga.
0: Ja, men de kan ändå inte bli av med lukten. Så han är helt avtvättad nu, men han luktar fortfarande chicken tikka masala. Och de kallar honom för Gulfrasi. Efter den berömda indiska maträtten Jalfrasi, tror jag. Ja, slutet gott, allting gott. Vi vill hoppas att Gulfrasi åtminstone uppnådde ett av sina mål. Och att han njuter av att han luktar så gott där han flyger runt i Wales. Kanske funderar på vilken bytta han ska flyga ner i härnäst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: La Sagrada Familia i Barcelona betalar 36 miljoner euro till kommunen för att täcka kostnader för förbättrande av infrastruktur samt som kompensation för att bygglov saknats sedan basilikan började uppföras 1882. Bygget beräknas vara klart 2026. Ja. Vi ska prata lite om arkitektur, vilket vi gör för sällan i Radio Bubbla. La Sagrada Familia är en oerhört fascinerande projekt. Det är alltså en kyrkobyggnad som har varit under konstruktion sedan 1982. Så har man byggt på det här huset.
4: Sen 19, nej.
3: Av 1882.
4: Ja.
3: 1882. Så att lika länge som jag har levt, plus 100 år till, så har det här projektet pågått. Det är, kan man säga, magnum opus av Antoni Gaudi, en katalansk arkitekt som levde på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. En säregen man som gjorde, enligt min mening i alla fall, en hel del fantastiska hus, hade väldigt intressanta idéer, väldigt intressanta tekniker, men precis allting som han någonsin gjorde överskuggas av den här kyrkobyggnaden som han jobbade på i, ja, hur länge det kan ha varit nu, liksom 40-50 år eller något sånt där, sista halvan av sitt liv som han la, och mot slutet la han nästan all sin energi bara på La Sagrada Familia. Det är lite svårt att beskriva vad den här byggnaden är, Det är till och med så att om man gör en sån här Google Image-sökning och letar upp bilder, så är det fortfarande svårt att förstå exakt vad La Sagrada Familia är för någonting. Man måste liksom kolla på många bilder eller titta på en videofilm av en 3D-modell och sånt där, känner jag, för att ens få ett grepp om det. Därför att fortfarande, de har byggt sedan 1882, men fortfarande så är byggnaden inte färdig, och vissa av de viktigaste komponenterna, alltså flera av de högsta kyrkotornen och så vidare, är fortfarande inte byggda. Men det är en byggnad som inte liknar någonting annat, och jag tycker att det är helt, helt fantastiskt. Ett av vår tids absolut mest intressanta, kanske det mest ambitiösa och långsiktiga och häpnadsväckande byggprojekt som finns på jorden. Det är någonting från en svunnen tid. Jag menar, vi initierar inte den här typen av projekt längre. Ingen tänker så långsiktigt, ingen försöker göra någonting så storslaget. Nu har vi liksom, ja men en ny skyskrapa i Dubai, den är 10 meter högre än den andra skyskrapan i Hongkong. Det är liksom det mest imponerande vi har, men jag tappar inte andan när jag ser den senaste burgen i Abu Dhabi. Det är kanske bara jag, men det här däremot är fullständigt häpnadsväckande. Så Antoni Gaudi, för er som inte har sett hans saker, han var ju verksam då slutet av 1800-talet, hade en sån här tidig modernistisk stil, kanske man kan säga, eller en sorts Art Nouveau, jugend stil. Han sågs nog ändå som en modernist, snarare än en, alltså det har ju mycket gotiska influenser, rent estetiskt antar jag. Men mycket såna här liksom organiska former, extrem uppmärksamhet på detaljer, som gör att det är fascinerande. Och han var också engagerad i sig liksom i alla olika aspekter av byggnaden, inte bara liksom vilken form husen skulle ha, utan alla interiörer, alla typer av hantverk som går in i det, med keramik och glas och träkonstverk. Han uppfann nya, till exempel nya tekniker för att göra mosaiker, och nya tekniker för att visualisera och skapa former och så vidare. Så riktigt arkitektoniskt geni. Och det här, om ni känner till det här, La Gradas familj, jag vill bara rekommendera det, för det är ett väldigt fascinerande projekt. En annan sak som är fascinerande med det här byggprojektet är att det har varit 100% privatfinansierat från dag ett. De har aldrig tagit några pengar från staten eller skattepengar, och de har heller aldrig fått några pengar från kyrkan. Det är alltså en katolsk kyrka, och den har på senare tid så har den blivit då den har blivit officiellt invigd som kyrka, och man har hållit gudstjänster där. Och någon av påvarna har utsett kyrkan till en basilika.
4: En mindre basilika.
3: Mindre basilika. Vilket jag tror betyder att det är en finare och viktigare kyrka än en vanlig kyrka. Men det är inte en... Det är inte
4: en biskopssäte. Precis. Katedraler är biskopssäten. Men just. Det här är inte ett biskopssäte.
3: Men man har inte tagit några pengar för något. Den är helt och hållet privatfinansierat. Och än idag så finansieras det via en stiftelse som tar emot privata donationer. Och från ett libertarianskt perspektiv så är det också intressant att konstatera att man har byggt på det här projektet sedan 1882 utan att ha bygglov.
4: Ja.
3: Vilket är väldigt, väldigt uppmuntrande, kan jag känna. Mitt i centrala Barcelona. Bästa tänkbara adress, fullt synligt för alla i mer än 100 år. Man har inte haft bygglov. Men nu ska bli lite ändring på de sakerna. Därför att dels så ska man ska reglera byggprocessen så att man får tillstånd, så att man inte behöver då ha ett enormt svart bygge som pågår årtionde in och ut i Barcelona. Men man ska också, det är det som den här artikeln egentligen handlar om. Jag vill mest prata om det här bara för att jag tycker Sagrada Familia är intressant. Jag hoppas att alla ska titta på projektet. Men det artikeln handlar om, det är så att den här stiftelsen ska nu inte få pengar av Barcelona stad, utan betala pengar till Barcelona stad. Därför att det orsakar så mycket problem. Att det här är, jag tror det är Barcelonas största turistattraktion, en av Spaniens största turistattraktioner. Folk kommer bara att titta på den här byggarbetsplatsen, en halvfärdig kyrka. Bara sån sak är ganska fascinerande. Så det kommer miljontals människor hela tiden. Och de finansierar också projekt genom att sälja biljetter. Så folk får köpa biljetter för att komma in i byggnaden. Men Barcelona, som vi har pratat om flera gånger tidigare, de är inte jättepigga på det här med turism. De tycker mest det är problem när det väljer in massa turister. Vi pratade för några veckor sedan, du och jag, Nicolas, om problemen generellt som kommer, att det är en sorts allmänningarnas tragedi.
4: Ja.
3: Och här har vi då ett sorts, jag vet inte, jag funderar på om det kan vara ett exempel på den rätta sortens lösning som vi pratar om. För vi sa då att den generella lösningen på problem med allmänningens tragedi är att privatisera resurser.
1: Mm.
3: Så att alla som använder dem får bära de fulla kostnaderna så som de definieras av den som äger respektive resurs. Och i det här fallet då så har de kommit fram till att Sagrada Familjestiftelsen ska betala pengar till Barcelona.
1: Ja.
3: För då bland annat finansiera infrastruktur som behövs för att skeppa turisterna till kyrkan.
4: Fast sen tog vi inte till och med Katalonien som exempel.
3: Jo, exakt. Vi pratade om,
4: sa att de är sossiga för att privatisera allt. Så de kommer ha någon skattemodell där.
3: Men innan de sossar ner sig fullständigt i Barcelona så startar det här projektet. Som har varit tämligen osossigt längs hela vägen. Så att för i första anblick kan man tycka så här. Och det här, jag ska säga det, det här var ju min första känslomässiga reaktion. Var ju så här, vad i helvete? Jag älskar det här projektet, jag vill att det ska hända, jag är orolig för att det inte ska bli klart i 2026.
1: Mm.
3: Någon gång vill jag åka till Barcelona enbart för att titta på det huset. Jag skiter faktiskt i resten av stan. Jag vill titta på La Sagrada Familia innan jag dör. Så att folk ska betala de pengar, de ska inte betala pengar till andra. De ska bygga sin kyrka och om Barcelona ska väl vara väldigt, väldigt tacksamma. För att de fortfarande orkar hålla på och driva det här projektet. Mm. Det kommer ju vara, det är ju som är ett av, jag vet inte exakt hur man definierar sånt, men om vi kan tala i termer av så här världens sju underverk och sånt där, så är La Sagrada Familia definitivt ett av de moderna.
4: Modern kandidat, ja.
3: Den enda kandidaten tycker jag egentligen i modern tid av tyngd och som jag kan komma på rak arm i alla fall. Men här är alltså de som ska betala till Barcelona, men utifrån diskussionen som vi hade den här veckan så inser jag att det kanske är exakt rätt.
4: Ja, alltså det finns ju, strikt talat så har du lite kalkyleringsproblem och grejer här. Därför att du har gratis vägar, det är svårt att uppmäta hur mycket skada som själva kyrkan orsakar och så vidare. Det lättaste vore ju bara om du liksom avgiftsbelägger vägarna. Så har du inget problem att det åker många människor där. Då reglerar du det med prismekanismen. Men samtidigt, alltså bara om vi ser rent vad som faktiskt händer, så är det så att staden levererar en tjänst till kyrkan. Därför att kyrkan tjänar pengar på biljettavgifter, och för att folk ska komma dit och betala biljetter så måste de åka på vägarna. Så att det är väl strikt tal. Vi kan ju jämföra med ett vägbolag som hade tagit ut en avgift för att folk skulle få gå dit. Liksom. Det är inte en perfekt lösning att kommunen håller på, men det är väl en godtagbar approximation.
3: Ja, mycket imponerande i alla fall rakt igenom det här projektet. Rekommenderar verkligen att titta på lite bilder, läsa om det här projektet, också läsa om Antoni Gaudi, som var en fascinerande man. Det finns alla möjliga intressanta saker. En sak som jag läste om bara tidigare idag, för jag satt och färskade upp minnet lite grann kring detaljerna kring det här huset, det är att en av metoderna han använde för att bestämma de här väldigt liksom organiska krökta linjerna på kyrkan. Det är så alltså långa, långa bågar som går liksom från marken upp mot himlen, var att han byggde en modell av byggnaden i någon skala, lite mindre modell som var några meter stor kanske. Och sen så fäste han linor i taket, han vände upp och ner, fäste linor i taket där pelarna skulle börja. Och sen så knöt han ihop de här linorna och hängde tyngder i dem, han hängde metalltyngder i linorna.
1: Mm-hmm.
3: Och på det sättet så hängde kupolerna upp och ner, nertyngda av påsar med tyngder.
1: Ja.
3: Och sen så tog han ett fotografi av den här modellen, vände det upp och ner, och sen målade han på fotografiet för att rita upp huset för att få de exakta organiska formerna som kommer av de här linorna som faller med tyngder på ett visst sätt.
1: Hmm.
3: Det är ett alternativt sätt till att göra, man kan eventuellt göra mer matematiskt.
1: Mm.
3: Men han hade helt fascinerande metoder, och när man bara ser till exempel interiörbilderna, hur det ser ut när man står mitt i den här byggnaden och tittar rakt uppåt genom pelarverket mot kupolerna, mot ljuset, det ser overkligt ut. Första gången jag såg det trodde jag att det där är ingen riktig bild, det där är liksom någon som har hittat på eller gjort någon konstig datorrendering eller någonting. Men det var ett faktiskt fotografi av taket i det huset. Ja, jag ska sluta surra om det här nu. Varmaste lyckönskningar även till La Sagrada Familia.
1: Ja.
3: Och om Barcelona stad nu börjar krångla med bygglovet, och säga att ni måste riva halva kyrkan och bygga en handikappentré.
4: Oh, gud.
3: Då utvidgar vi kärnvapenstrategin från enbart Paris till att inkludera även Barcelona.
4: Ja, då blir det en annan form av reconquista för Spanien.
2: Radio Bubbla.
5: Roland Paulsen. Politikerna spenderar lika mycket på bidragsanställningar som på polisen. Orimligt att Arbetsförmedlingen ska trolla bort stora samhällsproblem. Bidragen är nödvändiga för jobb. Och det här är en artikel där på HD där man har intervjuat sociologen Roland Paulsen vid Lunds universitet. Inte att förvirra med han som finns i Jönköping. Han är inte förvånad över hur oblygt arbetsgivare jagar Arbetsförmedlingens skattepengar. Arbetsmarknadspolitiken bäddar för det, menar han. Det följer en förklaring där han mer eller mindre förklarar att arbetsgivare svarar på incitament som kommer från politiska strukturer där man subventionerar bidragsjobbares billigare löner, helt enkelt.
6: Det här är ju liksom en väldigt stor problem som man sällan talar om. Jag har ett middag i förrgår med en företagare som har en byggfirma i Göteborg med ställningar, och de är liksom konkurrenskraftiga och så. Men vad de menar är att de konkurrerar ju, för de betalar löner och de betalar arbetsgivaravgift och sådär. Deras konkurrenter är sämre, men de har väldigt mycket förlitan på de här bidragen. Och deras lönekostnader blir ju en liten fraktion av de företag som inte är bidragsjagande. Så det här är inte bara en kostnad, det är inte bara ett dåligt sätt att få människor arbete, utan det finns en väldigt stark effekt av att de företag som lägger sin energi på att jaga bidrag tränger ut de företag som gör ett bra jobb.
5: Det här artikeln så pratar han också såklart om hur den här politiken påverkar hur arbetsförmedlarna jobbar. Sedan tidigare så vet vi att de förmedlar ungefär ett jobb per förmedlare och månad. Nu vet jag inte om det har kommit någon ny statistik sedan den rapporten kom sist, men så såg det ut i alla fall för kanske ett och ett halvt år sedan. Och han har, den här Roland Paulsen berättar om ett vittnesmål som han har fått. Han säger att flera som jag har talat med som hamnat i fas 3 upplevde att arbetsförmedlarna letade efter en skada eller en kognitiv funktionsnedsättning så att de kunde få lönebidrag. Och han menar att eftersom att politiken ser ut som den gör med bidragsanställningar och på grund av statistikjagandet på Arbetsförmedlingen så styr incitamenten så att de inte fokuserar på att göra ett bra jobb.
6: Det här påminner ju om innan Alliansen kom till makten under den valrörelsen, då fanns en ganska intressant artikel i Expressen där en tjej hade gått in på Arbetsförmedlingen. Och efter ett tag så sa de till henne jätteglad: vi har löst det. Du är mentalt handikappad. Du behöver inte jobba, du får bli sjukskriven. Och hon hade börjat gråta och arbetsförmedlarna förstod inte. Men de sa, vi har ju löst det, du behöver inte jobba mer, du är sjukskriven för livet. Det är lite samma att myndigheterna får ju incitament att stämpla människor som funktionshindrade när de inte är det eller när det är starka gråzoner. I det här fallet för att få bidrag att jobba, i det andra fallet för att få bidrag för att inte jobba. Men det är ju ganska pervers instrument.
7: Men hela konceptet med en arbetsförmedling är ju så barockt, så icke 2016 som inte finns. Alltså, vi har hur mycket sajter som helst idag som där man kan annonsera ut olika jobb. Det finns professionella som rekryterar olika saker, får tag på personal, selekterar personal och allting sånt. Inga som helst problem, det är jätteenkelt att fixa. Men ändå så har vi en arbetsförmedling som kostar oerhört många miljarder jobb. Och det är, alltså alla som jag träffar som har varit inne i den där verksamheten säger att vadå fixa jobb? Då? Nej, vi ska bara hitta dig, sätta dig i ett program här, ska flytta runt dig eller ska vi ge dig ett lönebidrag eller göra lite olika saker. Och sen tycker de, har du löst det själv nu? Ja, vad bra, men då kan vi skriva av det här. Bra, check, vi har fixat ett jobb ungefär. Så det är en oerhört dyr verksamhet. Jag vet ju bara att alla småföretagare, om de hade fått en skattelättnad på 20 miljarder eller vad det nu slutar på. Det finns ju oerhört stora grejer de skulle kunna göra med de pengarna. Skapa nya jobb och sånt. Men istället så är det byråkrater, man snurrar runt pengar. Och jag har sett det själv, alltså, det bryter verkligen ner människor i den här verksamheten. Den är patetisk.
6: Fast vänta här, jag tror man måste ju förstå system innan man kritiserar dem. Du måste ju förstå ett staket innan du river ner den. Och så här är det ju att att förstå att den här politiken finns är inte svår, därför att arbetskostnaden är hög i Sverige och det finns människor med funktionsnedsättningar som har väldigt, väldigt svårt att komma i arbete. Det är inte en felaktig ekonomisk teori att säga okej, men vi gör någon så här, staten betalar del av kostnaden, personer kommer i arbete etc. och kommer in och lär upp sig och så. Så grunden till det här är inte bara att politikerna är dumma eller de tänker fel. Men det som händer är ju väldigt intressant. Det som händer är att politiker skapar inte rationella system, utan det blir ett lapptäcke av olika system. De läggs ner, nya tillkommer. Och som läget ser ut att det finns en myriad, det finns många, många olika system lanserade av den här regeringen, förra regeringen, förra regeringen, där företag kan få bidrag för sina anställningar. De är kopplade ofta till kollektivavtalskrav. Det är väldigt byråkratiskt att söka det här. Så vad som händer är att man får två grupper företag. En grupp seriösa företag som de söker inte de här bidragen, även om de skulle vara berättigade till dem, därför att det är för mycket byråkrati för dem. Och sen har man en grupp företag som istället för att fokusera på att vara bra företag lägger väldigt mycket av sin energi på att söka de här bidragen, och det blir enorma snedvridningseffekter. Och det som är intressant i sammanhanget är att om vi antar att politiken vore rationellt skapad, då skulle man kunna skapa liknande system som fungerade bättre. Man skulle ha ett enhetligt bidrag, det skulle fungera väl och människor skulle få den baserad på någon objektiv bedömning. Men här ser man hur politiken i slutändan utformas, inte minst när de här politiken växer fram genom att liksom, politikerna vill sjösätta nya program för att kunna ta bilder, få media, nu gör vi någonting för att få människor arbete, och sen blir det liksom program på program på program, och tillsammans fungerar de inte. Men man ska förstå varför de gör det. Det finns en ekonomisk teori bakom det.
5: Mm, men den här nyheten handlar ju både om bidragsanställningar och om arbetsförmedlingen. Jag tror man måste hålla isär de två sakerna. För det första så är det inte så att det saknas internationella exempel och även inom svenska idéer på hur man skulle kunna göra en arbetsförmedling på ett annorlunda sätt, på ett marknadsmässigt sätt, om man nu överhuvudtaget skulle behöva subventionera arbetssökande. Det känns ju mer rimligt som att man skulle då kanske börja i någon ände där man helt enkelt låter bli att subventionera arbetslöshet. Men det är en annan fråga. Men den här bidragsanställningssnurran, det är ju, tycker jag närmast att Fredrik har helt rätt i. Att de har skapat liksom ett system som är fullkomligt vedervärdigt. Det är ju verkligen bara fas 4, eller man ska säga. Alltså det, det är verkligen inte rimligt uppbyggt.
6: Nej, visst. Och det här med arbetsförmedlingen är ju uppenbart. Det kan man organisera bättre. Det finns många bra exempel. Australien, privat arbetsförmedling, konkurrens och så. Även de här systemen där man försöker få in människor i arbete genom subventioner. Jag tror att man är, i stor utsträckning borde antingen överge de här systemen eller verkligen begränsa dem och göra dem enhetliga. Och ett alternativ vore liksom att ha större grundavdrag. Eller på olika sätt. Det finns ju många sätt man kan göra så att kostnaden för att anställa en människa i början, en person med låg inkomst, blir billigare, för det handlar om. Och vad politiken inte ser är ju de här stora snedvridningarna det här skapar. För de här, varje jobb som skapas kan ju mycket väl tränga undan kanske ett ytterligare jobb när systemet fungerar så här dåligt.
7: Om vi bara nu ska vara lite reformistiska och lite mer nima linjen, att vi ska ändå försöka förstå systemet och vi ska kanske ge lite konstruktiva förslag. Så ett bra grej hade varit att börja med att flytta över arbetsgivaravgifterna ut till löntagarna så att det är löntagarna som betalar dem. Synliggör skatter. Mm. Nummer två är ju där att man tar och ökar grundavdraget riktigt rejält då, så att låginkomsttagare, de kanske har svårast att komma in på marknaden, studenter, vad det kan vara, de ska inte betala någon skatt överhuvudtaget. Någonstans där. Och då att man samtidigt, för att delfinansiera det här, är ju att man lägger ner arbetsförmedlingen, eller i alla fall krymper den väldigt mycket. Vi tar bort de här subventionerna och papperna. För det, sådana här snedvridningseffekter, som sagt, den är enormt stor. Det här är olika företag kan lägga mycket pengar på att få lite mycket bidrag och sen i sin tur förstör det priserna och mekanismerna ute på marknaden, och man tror det är. Och så fort något sådant bidrag försvinner, då har vi helt plötsligt alldeles för många byggföretag, alldeles för många städföretag eller vad det nu är för grupp som för tillfället får subventioner.
5: Vi kanske kan få tillfälle att återkomma även till arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden i sändningar framöver. Jag tror att det är en fråga som är tyvärr alldeles för eftersatt och en av de marknader som är kvar att avreglera från ett betydligt mer socialistiskt Sverige som vi ändå hade för 20-30 år sedan.

0: Radio Bubbla.
1: Ta det rätta!
2: Gräddans gott.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Nyhetstjänsten och helgtidningen Metro läggs ner omgående. Produktionen redan avbruten, men beslutet offentliggörs på måndag. Syskonsajterna Metro Mode och Metro Jobb fortsätter verksamheten, enligt medarbetaruppgifter till SVT:s Kulturnyheterna. Ja, vi har ju följt Metros saga i Radio Bubbla ganska utförligt. Många, många inslag har vi gjort om Metro. Och senast vi pratade om det, det var någon månad sedan, så konstaterar vi att de med all tänkbar sannolikhet ljög på Metro när de sa att verksamheten ska fortsätta som vanligt, den ska återupptas i höst. Visst, vi ska visserligen sparka samtliga på redaktionen, men vi ska köpa in material för vi ska vara bäst på att köpa material och så vidare. Och ja, man kan väl säga att du och jag, Boris, uttryckte vår skepsis till huruvida det faktiskt skulle hända. Och hör och häpna, kära lyssnare. Nu är det alltså så att de sista spillrorna av Metro läggs ner. Det som finns kvar är alltså hemsidan och en papperstidning som ges ut ett nummer i veckan på helgerna. Och den delas inte ut längre i tunnelbanan, utan den delas ut direkt till hushållen som såna här vissa andra tidningar. 10 personer jobbar kvar på redaktionen, eller jobbade kvar. De man har fått gå. Man hade också en liten säljteam. Personal, alltså det är såna detaljer som är så det är underhållande att läsa om faktiskt, men de fick ingen information från arbetsgivaren, personalen, utan de fick veta att tidningen var definitivt nedlagd genom att de kom till jobbet men kunde inte komma in för att dörren var låst och hyresvärden hade bytt lås på dörrarna. De kom inte in. Så de stod liksom utanför. De trodde de skulle komma till jobbet, men de stod utanför dörren och fick ringa runt. Och det satt en lapp på dörren så att de inte hade tillgång till lokalerna. Och sen fick de ändå komma in lite senare. Och då började det bli oroligt, står artikeln. Då började det bli oroligt. Och nu kom bomben, säger den här medarbetaren som intervjuas. Medarbetaren berättar också att vissa grät. Vissa medarbetare grät. 24 år har tidningen funnits. Nu finns den inte längre. Det är tråkigt, såklart. Vad säger du, Boris, som gammal, mångårig Metro-medarbetare? Grät du när du läste nyheterna om att Metro gått i graven?
5: Nej, det var nästan en, inte nätt. Det var ju en befrielse bara. Det är en lång och onödig dödskamp. Den fyllde ingen som helst funktion. Det hade den inte gjort på mycket länge. Skönt att bli av med den helt enkelt på alla upptänkliga sätt. Och vad man ofta glömmer bort, det är ju att den verkligen började mainstreama sig för att liksom bli accepterad och anpassad i början. Första 10 åren under min tid när jag var kolonist, då satt ju tidningen nära i att dels så var jag affärsidén att rena raka nyheter, krångla inte till det, kör TT eller utländska nyhetsbyråer, och sen har man en kolonist

0: idag som har åsikter. Och då skulle man alltså avvikande åsikter för att få lite fart på debatten. Och när jag ser tillbaka på det så, så tror jag liksom att skiftet kom faktiskt när man lät sig pressas till att skriva kollektivavtal med Journalistförbundet. Man höll ut i jävligt många år mot detta. Och det fanns en fantastisk anda i början. Därför att affärsidén var också att man skulle göra en tidning med mycket, mycket, mycket färre medarbetare än de andra tidningarna hade. Och ändå komma ut 5 dagar i veckan. Vilket man också lyckades med. Men det var ju så att folk bodde ju verkligen på redaktion. Och så under skrivbordet. Det var liksom, nu ska vi visa dem. Men ju mer man slätar ut sig och just det med kollektivavtal, desto, när man plockar in Göran Greider som kolumnist, då fattar man ju och slänger ut Stael von Holstein och Jan Kalber och sådär, då vet man att nej, men nu ska de bli som alla andra, det kommer att gå åt helvete. Vilket, och sånt spelar roll helt enkelt. Istället för att bevara sin attackerande position så blir man, strävar man efter att bli som alla andra fast gratis. Det är dödsdömt. Sen är det en massa andra strukturella saker som gör att det nog kunde vara svårt att upprätthålla tidningen. Men det kunde gått under betydligt vackrare och med flaggan i topp. Nu var det bara en ömklig död liggande i ett dike överkörd av precis allting som rullar ungefär. Ja. Men det är bra att vara med den.
1: Ja. Just de här kolumnisterna tycker jag var det bästa och det som jag kommer minnas Metro för och ändå vara tacksam för att Metro gjorde. Och det tänker på är framförallt dina krönikor, Boris, som är ju legendariska och är orsaken till att jag visste vem du var när vi träffades första gången och började prata med den första gången när nu var 2013-2014. Du blev ju riksbekant genom dina galna krönikor. Dels var ju du och sen var också Johan Stael von Holstein som var ju en riktig rebell och skrev jätteviktiga saker. Ni två var ju tillsammans de enda människorna i svensk offentlighet vid den tiden som försvarade kapitalism, som försvarade marknadsekonomi och ägande. Och det är lite konstigt, du skrev ju som marxist, du var ju liksom du var marxisten som försvarade kapitalismen. Så att för mig då, som var intresserad av den vinkeln, så konstaterade jag att Metro har, dels så har de den här liksom IT-entreprenören som försvarar de här värdena som jag tror på, och sen har de den här knäppa marxisten som också försvarar värdena som jag tror på. Och det var ju stort. Det var ju stort faktiskt att Metro hade åtminstone er två. Kanske Jan Kalber, det är sant. Det fanns flera intressanta kolumnister. Men jag har tänkt på faktiskt flera gånger som dess, Boris. Jag tänkte så här, ja, men, vad kul att kunna läsa alla Boris krönikor. Jag har kollat om de finns på internet, om de finns i arkiven. Men de finns inte tillgängliga längre. Tror du att det går att ordna på något sätt?
0: Ja, därför att i nästa vecka får jag slutkorrekturet på en komplett krönikesamling faktiskt, som kommer att gå till trycket när jag har godkänt den, och strax under 900 sidor blir det en riktig feting, och det är Kulturartatis då som ger ut den, så att i 3-4 veckan i september bör den finnas tillgänglig för hugade läsare. Och först var jag väldigt tveksam till det, för jag tänkte fan, bara läser mina gamla kröniker så kommer jag skämmas, och ibland har jag väl skämts, men självgott nog så måste jag säga att jag är nästan förvånad över att jag varnade för islam för 20 år sedan. Det hade jag inte riktigt minne av att jag gjorde, men det var skönt att se eller läsa.
1: Ja, utifrån det jag minns av dina krönikor så gissar jag att de står sig väldigt bra. Och det är bara därför som jag velat läsa dem. Och jag kan ju, även jag, särskilt andra människor tror jag, men även jag kan tycka att du har en ganska konstig, eklektisk mix av idéer. Men du har faktiskt haft samma konstiga, eklektiska mix av idéer ända sedan Metro-krönikotiden. Jag känner ju ofta igen saker som du säger i Radio Bubbla. Jag känner igen liksom riktningen på resonemangen från de här krönikorna. Så det, jag ser väldigt mycket fram att läsa den, men jag måste bara backa bandet lite grann här, Boris. Så hur tjock sa du att boken var? Hur många sidor?
0: 900 sidor. strax under.
1: Herregud, ja. Ja, den som inte kan få nog av Boris Benelich kan få åtminstone en del av sitt livsmöte. Det är någonstans mellan The Fountainhead och Atlas Shrugged då i längd.
0: Ja, så att det blir en väldigt tjock, det blir en pocketutgåva, men den är en, tror jag, 6 centimeters rygg alltså, så att den blir rejäl.
1: Ja, jag ser fram emot då den här månaden som jag ska ägna åt att läsa dina krönikor. Mycket bra. Vi återkommer naturligtvis i Radio Bubbla när det är dags för lansering och försäljningsstart. Rod Dreher. Sekulära jakobinliberaler kan ej tolerera kristna enklaver där samhället är större än staten. Tar varje chans att sprida sin moderna nihilism, måste bekämpas för att bevara klassisk västerländsk civilisation. Det här är ett intressant inlägg på The American Conservative som handlar om de moderna jakobinerna. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt begrepp till att börja med. Att man, det känns lite grann som att kalla saker för deras rätta namn. Jag brukar prata ganska mycket i Radio Bubbla om progressivismen och de progressiva. Och det tycker jag är ett väldigt bra ord. Därför att det är ett ord som accepteras och omfattas även av de som jag pratar med. Alla som jag syftar på när jag pratar om progressiva kallar sig själva för progressiva. Det tycker jag är en bra feature, ett sånt ord. Jakobiner finns det inte så många som kallar sig längre. Men jakobinerna var en maktfaktor för några hundra år sedan i Frankrike efter franska revolutionen. Då jakobinerna var de mest fanatiska avantgardet som tog täten för att omstöpa samhället och inte hade några skrupler överhuvudtaget om att genomföra sin agenda. Förutom det kulturella inflytande som man hade via idéer och sånt där, så hade man också ihjäl en hel del människor. Tiotusentals, eventuellt hundratusentals människor dog i jakobinernas vad som egentligen var den moderna historiens första folkmord av det moderna slaget. Eller vad säger du, Boris, som var med på den tiden?
2: Jag vill nog säga att då hade jag gått in i medelåldern vid den här tiden. Men därför jag minns väldigt mycket. Det är två saker man kan säga om jakobinerna. Det är en bra artikel, men jag tycker han missar två viktiga saker man ska komma ihåg om dem. Det ena är att när man talar om jakobinernas terror, så är det ju väldigt mycket giljotineringar när man pratar om, alltså när man nackar adel i Paris och så vidare. Men det stora antalet mördade och dödade under den stora terrorn och som redan hade börjat innan den syntes ordentligt i Paris, det skedde ju på landsbygden, till exempel genom massdränkningar, och det man dränkte var ju vanliga människor, det var bönder, hantverkare och så vidare som ansågs besvärliga, upproriska eller kristna. Speciellt kristna gillade man att dränka. Man satte dem på pråmar, packade pråmar, skickade ut dem på floden och sen sänkte man pråmarna och så drunknade allihopa. Och det där är ett viktigt moment, alltså att den jakobinska terrorn riktar sig mot hela det franska samhället, alltså inte bara mot några inavlade adelsmän. Det andra som är viktigt att komma ihåg när det gäller jakobinerna, det är ju att de förvisso var gudlösa och angrep kyrkan och så vidare, men det var ju för att instifta sin egen religion. Alltså Robespierre och de andra skapade ju faktiskt en religion där man dyrkade en kvinna som skulle förkroppsliga förnuftet. Man hade stora utomhusmässor i bland annat Paris där man tvingade folk att delta i tiotusental. Och det viktiga var att man angrep faktiskt upplysningens förnuftsfilosofer som en gamla idol, Diderot. Och ansåg att han var farlig därför att han tyckte att den nya religion som höll på att instiftas var... Han var ju död, men att hans skrifter vände sig mot tanke på att man skulle instifta en ny religion. Och det här är viktigt att se när man tittar på samhället idag. Det är för att det är precis det som överheten håller på att göra med oss. Att de tar koll på all gammal, de motverkar all gammal religion som kristendom, och istället håller de på att instifta en ny statsreligion då, HBTQ och någon slags allmän ekumenisk vidskepelse där det finns någon gud som alla gillar. Så att jakobinerna, alltså det jakobinska sättet att förhålla sig till politik och samhälle, det är fortfarande i högsta grad levande och verksamt.
1: Ja, tack så mycket Boris för en jättebra sammanfattningen, och att det sätter det i den här kontexten, att jakobinerna är oerhört relevanta att prata om idag, därför att ingenting är nytt under solen. Och alla de här sakerna som vi ser idag som verkar vara extrema, urartade former av politiskt och moraliskt vansinne är i själva verket för det mesta bara skuggor av saker som har hänt i historien. Och vi hade den stora vågen när de här idéerna fick ett genomslag, och det är egentligen exakt samma idéer, var just med jakobinerna under Robespierre, franska revolutionen. Och sen så återuppstod jakobinismen i form av bolsjevikerna i Ryssland, som hade en liknande grej. Och nu ser vi liksom en ny våg av jakobinism som återuppstår. Hur som helst, den här artikeln som är jättebra beskriver några av egenskaperna som jakobinerna har. Och just apropå det som du sa nyss, Boris, så är en av de centrala sakerna att de här människorna ser inte sig själva som extrema på något sätt. Tvärtom, de ser sig själva som fullständigt neutrala. De vet ju på något sätt att de befinner sig i konflikt med andra människor. Men det är bara andra människor som kan vara partiska eller fördomsfulla eller extrema. Det här är människor som enbart är neutrala och förnuftiga, och alla avvikelser från deras idéer är en sorts extremistisk avart som man får bekämpa med alla tillgängliga medel. Det finns ingen gräns, och det har att göra väldigt mycket med den epistemiska aspekten. Hur man ser på sina egna uppfattningar. Förutom det man tycker, så ser man sig själv som fullständigt neutrala och epistemologiskt rena. Det är flera exempel i den här artikeln. Folk som har skrivit in till Rod Dreher och berättat om sina iakttagelser. Till exempel en person som träffade en bekant i Utah som tyckte att det var väldigt frustrerande att man ännu inte hade tvingat in alla mormoner i ett modernt sätt att leva. Och då frågar den här brevskrivaren, så du menar att du säger egentligen att mormoner ska tvingas av staten och våldsmonopolet att bli unitarianer på alla liksom normala, rimliga sätt. Så ryckte han på axlarna och säger, ja visst, vad är det som är så fel med det? Det är en typisk bild av deras mentalitet. Det finns ett annat exempel här på någon som i samband med amerikanska högsta domstolens beslut för ett tag sedan om samkönade äktenskap bestämde sig för att börja skriva lite på sociala medier om det här beslutet och motsatte sig då. Och vilket enorm flod av hat som vällde emot den här personen, även från folk som var hans kamrater i det republikanska partiet. Och det är här som är kännetecknande för de moderna jakobinerna, att de är helt hänsynslösa och de njuter. De ser det som absolut rättfärdigat och någonting som de njuter väldigt mycket av och skryter om. Att de kan klämma åt alla små kulturella minoriteter och framförallt förstås de spillror av kristendom som finns kvar. Det här är en intressant artikel. Det är inte så upplyftande, men det är viktig läsning. Och den har ett par ytterligare intressanta saker. Dels så påpekas det här vilken stor roll det spelar huruvida folk minns saker. Huruvida folk har den här bildningen som du brukar prata om, Boris. Det finns en fråga om glömska, en sorts artificiell glömska. Därför att den här typen av idéer, den här typen av rörelser kan inte göra det de försöker göra om folk minns att det har varit på ett annat sätt. Och folk fortfarande har minnen och håller fast vid gamla idéer. Så det är en av deras viktigaste redskap, att de raderar ut historisk kunskap, kulturella sedvänjor. Och som, det är nästan universell erfarenhet vid det här laget, men det ges också intressant exempel i den här artikeln på att unga människor, till exempel studenter som börjar plugga på toppuniversiteten i USA, är extremt obildade. De är helt nollställda inför grundläggande frågor om vad som byggde den västerländska civilisationen. Vad som är våra kulturella rötter.
2: Mm.
1: Det har man ingen aning om. Man är väldigt bra på politiskt korrekta fraser. Men man har ingen aning om till exempel den europeiska antiken. Och vad den har betytt. Man har inte läst någon egentligen klassisk europeisk litteratur. Man känner inte till de politiska traditionerna.
2: Nej, och det är inte bara en fråga om utbildningsväsendets förfall och alltså allmän fördumning och förslappning i samhället. Det är ju också en del i den jakobinska förhållningssättet till oss andra människor, att man medvetet. Det är inte bara en fråga om att glömma, det är också en fråga om att skriva om historien. Alltså det pågår hela tiden ett aktivt bearbetande av det som har hänt. Ta bort saker i historien och så vidare.
1: Den här artikeln av Rod Dreher mynnar ut i en appell för det som han kallar för The Benedict Option. Och jag vet inte om det var Rod Dreher som myntade det här uttrycket. Han har i alla fall varit en hängiven förespråkare av det. Gå tillbaka till Sankt Benedikt och som var, kan man säga, grundarna, en av grundarna till den kristna monastiska traditionen. Och idén här, The Benedict Option, som är döpt efter honom, är enkelt uttryckt att kristna människor istället för att försöka vara kvar i samhället och ha inflytande över saker och ting, försöka vända saker i en bättre riktning, till exempel genom att men de ska vara aktiva, kanske konservativa republikaner och sånt där i USA. Det tåget har gått, enligt förespråkarna av The Benedict Option. Det är inte ett alternativ som finns längre. Vi har redan i praktiken förlorat det övergripande kulturkriget. Det som återstår för oss som vill att några av de här grejerna ska finnas kvar. Till exempel i den här artikeln som det står att om du tror att dina barn och dina barns barn kommer att vara kristna i någon meningsfull bemärkelse utan att du och samhället omkring dig slåss som galningar för att simma motströms mot den postkristna kulturen, då lever du en lögn. Så tanken är att man ska dra sig tillbaka till lokalsamhällen och fokusera på att bevara kunskapen, att inte glömma, att börja bevara kunskapen av en kultur som kanske egentligen redan har börjat dö, för att bevara åtminstone spillror av den här kulturen som kan vara till nytta för oss som är intresserade av den och eventuellt kan vara till nytta i framtiden för att återtända någon återupptäckt av de här idéerna.
2: Alltså jag har ju lite problem med The Benedict Option. Alltså inte på grund av själva förhållningssättet att dra dig eller dra er tillbaka, skapa en fristad, vårda de traditioner är viktiga. Det tycker jag alldeles förnämligt. Jag menar att själva grundförutsättningen förstår jag inte riktigt. För den tror jag är fel till och med. För den utgår ifrån att slaget är förlorat. Och det innebär att det då skulle ha funnits ett slag värt att utkämpa. Det vill säga att den riktiga uppfattningen om historien och hur man ska förhålla sig. Att det finns någon slags en riktig uppfattning som borde ha vunnit. Och därmed ha styrt upp skeendet och samhället. Och det där jag stegrar mig lite grann. För jag utgår från att alla individer har olika utvecklingsgångar och olika utvecklingsfaser. Och man ska inte ens tänka sig att någon form av rätt lära, även om den i min mening är rätt, ska erövra så här, överbyggnaden och styra allt åt ett håll. Utan jag menar att den här The Benedict Option är det korrekta förhållningssättet i sig. Inte därför att det stag är förlorat, utan det är så man ska vara och göra.
1: Det är en jättebra poäng. Alltså, precis det här förhållningssättet är helt enkelt det naturliga, sunda sättet för människor att leva och organisera sig i större grupper. Och det är också så som människor har levt historiskt sett. Människor har inte varit engagerade i stora övergripande kultursfärer. Folk har varit väldigt fokuserade på sina lokalsamhällen, på sina familjer, sina vänner, sina arbetskamrater, folk som bor i närheten, byn som man bor i, kanske någon större grupp, någon sammanslutning av byar.
2: Mm.
1: Men längre än så har inte människors intressen sträckt sig. Och att de gör det idag, det är någonting otroligt artificiellt och väldigt onaturligt och väldigt destruktivt. Så att folk istället för att bry sig om sig själva, istället för att bry sig om sig själva och sina familjer, så bryr de sig om tusentals, miljontals och till och med miljarder främlingar. Som eliten, den politiska eliten, naturligtvis alltid vill uppmuntra folk att man ska bry sig lika mycket om andra människor på andra sidan jorden. Som sig själv. Det är väldigt onaturligt, och det enda som någonsin har varit naturligt är någonting som The Benedict Option tycks approximera.
2: Ja.
1: Jag tycker i alla fall att det är intressant att tänka på de här sakerna, och även om The Benedict Option är en specifikt kristen idé, som jag förstår den. Den handlar i hög utsträckning just om hur den kristna kulturen ska kunna bevaras. Så är det just den här allmängiltigheten i den idén. Som är väldigt intressant. Oavsett hur man förhåller sig till religion och till kristendom, så är det här någonting som människor måste börja tänka på. Att när saker och ting accelererar, blir ännu värre, framförallt i länder som Sverige, som verkligen håller på att gå åt helvete, så måste man fundera på de här strategierna. Och det är verkligen inte bara kristna människor. Alltså, Folk som tror på frihet i allmänhet, folk som tror på frihet och företagande, att inte vara beroende av staten, att tänka själv, att inte ständigt behöva censurera vad man tycker och tänker, behöver fundera på det här. Hur kan man dra sig undan från samhället? Och där finns det också väldigt mycket hopp.
2: Mm.
1: För att det händer ibland, Boris, du har ju sett det också någon gång, att folk hör av sig, lyssnar och hör av sig till radion. Och ibland har skrivit i premiumgruppen och sånt där, sagt att vi är väldigt pessimistiska. Det kan vara lite deprimerande att lyssna på radiobubblan. Men det är såna här strategier som hoppet finns. Jag blir otroligt inspirerad av att tänka på och att göra det, av att bygga.
2: Ja, visst.
1: De här mindre sammanhangen. För det är där man hittar det goda livet. Och det fina med den här strategin, det är att vi behöver inte vänta på något utopiskt framtidsscenario då våra idéer har vunnit och tagit över samhället. Vi kan ha allting som vi vill ha här och nu. Just för att vi inte har den här ambitionen att dominera andra människor. Om vi bara fixar våra egna liv, så kan vi göra det idag.
2: Ja, och alltså, vi är inte ett dugg pessimistiska. Alltså, vi har väl en rätt nedlåtande och fördömande syn på hur världen ser ut idag, alla dessa statsbildningar. Jag tror inte att de kommer fortleva. Men det har ingenting att göra med... Det är ju inte en pessimism gällande människors förmåga att ordna sin egen tillvaro och skapa sig ett liv där de faktiskt kan vara lyckliga. Och just det med den allmänna pessimismen och depressionen som är en folksjukdom i västvärlden, den är ju en följd av det här, precis det du talar om förut, att man ska ta hand om alla människor i världen. Andra sidan av det tänkesättet är att jag måste bli sedd och förstådd av alla människor, och det kan man aldrig bli, alltså blir man deprimerad. Men om man bygger upp en tillvaro med sina nära och kära och de vänner man har valt själv och annat umgänge, då blir man inte deprimerad därför att alla andra inte har sett och förstått. Det är inte en fråga som existerar.
1: Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tullängs gymnasiets elever strejkar mot skolmaten. Får för lite kött enligt eleven Julia. Kocken Martin Strömberg hoppas få eleverna att gilla grönsaker och hänvisar till skolans klimatmål. Ja, det är en sån här nyhet som jag kan känna är deprimerande för att alla har fel. Det är så dumt så att man inte ens, alltså det finns en risk att man slår in öppna dörrar med besked om man är radiobubbla bara ondgör sig över det som skolan håller på med och det som kocken och personalen är uttryck för. Det vill säga att alltså det är så otroligt dålig service, va? Deras jobb är att fixa mat till barnen som går i skolan. Illa nog att de går i skolan kan jag tänka. Kan de åtminstone få vettig mat om det nu är dealen liksom, att det ska ingå måltider i skolgången. Men de ser inte som sitt jobb att ge barnen god mat eller näringsriktig mat eller mat som barnen tycker om. Utan deras mål är att rädda världen. Det de har för ögonen är sina klimatmål. Och deras inställning är att eleverna, de får helt enkelt finna sig här idag. De får skärpa sig. De är ju vana att få kött varje dag. Men det håller inte i dagens läge. Vi kommer inte att backa. Vi ska nå våra klimatmål. Vi hoppas de börjar tycka om grönsaker.
2: Ja, nej men alltså, det man skulle vilja träffa den här kocken Martin Strömberg och diskutera med honom. Även om det känns motbjudande själva tanken. För han vet ju inte vad han pratar om, utan han har bara fått för sig att han vet ju ingenting. Jag dristar mig att säga att han vet inte ett skit om klimat och miljö eller köttproduktionens villkor. Han har bara fått höra att det är dåligt med kött och om vi äter kött för ofta så kommer polarisarna att smälta. Och till och med Tullängsgymnasiet kommer att läggas under vatten. Och det är bara totalt jävla nys. Han är kanske rädd för att hjälmarna ska stiga för mycket. Det här känns nästan lite grann som matbilsfrågan. Va? Det där, man får bara för sig en sak. Och det är nästan så att det känns som en disciplinering alltså av ungdomar. Att ni ska lära er att äta det som bjuds. Vilket inte säger en dålig tankegång. Men det ska vara lite lidande inblandat. Jag blir trots allt lite glad över att eleverna står upp och säger när vi har rätt i mera kött. Nu minns jag själv när jag gick i den svenska grundskolan, det är oherrans länge sedan alltså. Då fick vi kött, alltså rejält med kött varenda dag i veckan. Det var så självklart. Och på lördagarna så på min tid gick man i skolan på lördagarna också. Så fick man faktiskt alltid stek. Men det var tidigare.
1: Alltså från en sorts kulturkrigsperspektiv så måste jag naturligtvis se positivt på de här elevernas initiativ. Lite grann utifrån resonemanget fiendens fiende eller något sånt där.
2: Mm.
1: Så att Martin Strömbergs kocken, Martin Strömbergs fiende är förmodligen min vän. Samtidigt så är det ju liksom jävla pjoskigt. Det som är bra med det här är att de tar med sig egen mat. Bra. Ta med egen mat, ät egen mat, vägra skolmaten om du vill. Liksom. Det behöver inte vara mer än så. Ät vad ni vill. Själv slutade jag äta mat i skolbespisningen när jag gick på mellanstadiet. Det passade inte mig. Jag löste maten på annat sätt. Och jag gick dit kanske 2 gånger om året efter dess. Av sällskapsskäl när jag var där. Så det går att lösa de här problemen efter eget huvud om man vill. Men det är liksom, nej men vi ska tycka till massa saker om vi ska äta. Vi kan inte äta vad som helst. Och sådana idéer som att alla äter inte vegetarisk mat. Vadå alla äter inte vegetarisk mat? Det finns inte någon människa som enbart äter kött. Och aldrig rör en vegetarisk komponent i maten. Men jag gillar att äta kött. Jag tycker inte riktigt att min kosthållning känns komplett om jag inte åtminstone en gång om dagen får stoppa i min animaliska protein. Det känns bäst för mig. Men det mesta jag äter är ju inte kött. Så vad är det för människa som inte äter vegetariskt?
2: Men som du var inne på inledningsvis egentligen. Alltså det som saknas här är ju kvalitetsaspekten. Det är viktigt att man kräver bra mat i skolan om vi nu ska ha skolan här formen. Men låt oss glömma den diskussionen. Det viktiga är att man liksom, oavsett vad det gäller, alltid kräver kvalitet på det man får och på sitt liv. Och det gäller ju även maten. Det korrekta, jag minns ju, eftersom vi pratar skolminnen, när jag gick på gymnasiet, då organiserade vi faktiskt i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, marxist-leninisterna, matstrejk i skolan, därför att de hade infört förskalad potatis. Vi fick alltså inte potatis med skalen på som var kokt på plats. Och det är ett rimligt kvalitetskrav att man ska börja käka industripotatis. Och det är just det jag saknar här. Alltså motsättningen går ju inte mellan kött och grönsaker. Motsättningen går ju mellan bra och dålig mat. Och med tanke på kocken Martin Strömbergs inställning kan jag svära på att det är ganska trista grönsaker som serveras.
1: Ja, det finns i alla fall ett par saker till som slår mig med den här artikeln. En sak som är väldigt förvånande, väldigt oväntad, och en sak som inte alls är förvånande och oväntat. Det som är förvånande, det är ju att den här kocken heter Martin Strömberg. För det är ju känt sedan gammalt att Martin Strömberg är universums mest anarkokapitalist-täta namn. Det finns inget namn som är så överrepresenterat i våra libertarianska kretsar som Martin Strömberg. Det här är någonting som har diskuterats och gjort statistik på det, och det är så återkommande. Det är ett mysterium och ett faktum. Mm. Faktum som är inskrivet i berggrunden vid det här laget. Så det är oerhört konstigt att han heter Martin Strömberg, faktiskt. Det gör mig fortfarande konfunderad. Det kan vara ett skämt.
2: Nej, men jag tror att det är... Överheten har ju faktiskt sänt in någon slags inflytelseagenter för att skapa förvirring, så de har döpt till Martin Strömberg bara för att det ska bli oreda i diskussionerna.
1: Det är en liten indikation om att det här är fake news.
2: Ja.
1: Å andra sidan, det som verkar väldigt realistiskt med den här artikeln, det är att det här elevupproret till försvar för köttätning äger rum i Örebro. Det är klart som fanken att även skoleleverna är ordentligt baserade i Örebro, Sveriges mest baserade stad.
2: Vad sa du nu? Sveriges mest baserade stad?
1: Ja, men jag berättade för dig tidigare, Boris, att Örebro har en särskild ställning på den politiska kartan i Sverige.
2: Vi är helt förvirrade alltså. Men här
1: ser du ännu ett tecken. Alltså. Till och med barnen i Örebro går upp till kamp för, får man ändå säga, stadiga högeruppfattningar, som att det är viktigt att det är kött.
2: Men alltså, red ut det här för mig. Alltså, jag kan ju lite med det, bro. Inte fan har jag sett någon folklig högerradikal strömning materialisera sig på den orten.
1: Det rör sig under ytan. Där
2: ja,
1: man undersöker de här kretsarna. Det är oerhört många som kommer från Örebro. Jag vet, de har sina nätverk där. De koordinerar sina verksamheter. De jobbar också med, kan man säga, ett... De infiltrerar de offentliga institutionerna i Örebro, vilket gör att jag ska inte säga för mycket, men om en generation längre fram så tror jag att vi kommer se resultatet på bred front i Örebro av deras hårda arbete.
2: Ja, jag är stum.
1: Jag slår vad om att de aldrig heller använder en pomfaffel i Örebro.
2: Ja, det hoppas jag innerligt. Annars tycker jag faktiskt att matkulturen på uteställena i Örebro inte är så där över sig. Så att, tyvärr tror jag att den där pomfaffeln kan vinna insteg där. De har lite att jobba med i Örebro.
1: Det tror jag våra vänner där kommer sätta stopp för. Vi kan faktiskt inte prata om pomfaffeln, för det där är bara reklam. Jag vet inte varför ligger en ren reklamlänk på bubblan. Nog för att vi gillar McDonald's såklart, men frorken klarar oss bra utom.
4: Radio Bubbla.

0: Sci-Hub döms betala skadestånd om 15 miljoner dollar till Elsevier i domstol i New York. Intresseorganisation för amerikanska publicister är nöjd med beslutet och att domstolen ej misstolkat olagligheter som allmännyttiga. Ja, redan vår rubrik här är ju tankeväckande i fråga om vad de här olika begreppen egentligen betyder. Det som har hänt, det är att Sci-Hub, som alltså är en webbplats där man kan ladda hem vetenskapliga artiklar, den har till slut dragits inför domstol av tidskriftsförlaget Elsevier, som är ett av de allra största och framförallt det mest emblematiska av de förlag som trycker vetenskapliga artiklar och säljer dem med en prenumerationsmodell. Sci-Hub drivs av Alexandra Elbakian, som är forskare i neurovetenskap från Ryssland. Hon kommer ursprungligen från Kazakstan. Alexandra Elbakian har försökt då att lösa problemet med att artiklar som hon behöver och som hennes kollegor behöver i arbetet finns dolda bakom betalväggar. Och sajten Sci-Hub, den använder sig av inloggningsrättigheter som forskare med prenumerationstillgång har delat med sig av. Vi har talat om det här förut i radion. Man kan gå in där och söka på en artikel, och om den då går att få fram med prenumerationsrättigheter så kan man få fulltexten. Det är ingen överraskning att förlagen vill hålla på sin upphovsrätt. Därför har Elsevier dragit Sci-Hub inför rätta. Man valde att göra det i USA. Och när domstolen i New York har dömt ut ett skadestånd. Alexandra Elbakian och Sci-Hub valde att inte alls dyka upp till rättegången. Det verkar osannolikt att de heller kommer att betala det här skadeståndet. Och Sci-Hub fortsätter att verka till synes oberört av domslutet.
1: Ja, det var ju kanske inte ett så jättestort mysterium egentligen. Hur ska man lösa det här problemet, som du säger? De försöker lösa problemet med att få tillgång till de här artiklarna. Man skulle kunna tänka sig att köpa en prenumeration. Det är inte som att Elsevier har gömt de här artiklarna och inte låter någon läsa dem. De är ju tillgängliga för vem som helst, som jag förstår det, om man betalar avgiften. De har väl en prislista och sådär som alla andra.
0: Ja, visst är det så. Visst är det så. Den andra länken som vi har på samma tema är följande. Upphovsrättslagar är orimliga och borde ändras så att vetenskapliga artiklar kan läsas fritt, säger Sci-Hubs grundare Alexandra Elbakian. Och då kan man ju föra en diskussion om hur ligger det egentligen till med äganderätten här. Är det så att Sci-Hub är ett intrång i förlagens äganderätt till den här texten? Så är det ju enligt lagstiftningen som den ser ut idag. Å andra sidan skulle man kunna argumentera att det här egentligen inte rör sig om äganderätt, utan att det rör sig om ett slags monopol som regeringen har givit tidskriftsförlagen till att få distribuera den här texten. Jag menar, i vanliga fall så motiverar vi äganderätt med att det rör sig om människans rätt till sin egen kropp, till frukten av sin egen möda och så vidare. Men i det här fallet så är det ju ett väldigt stort avstånd mellan tidskriftsförlagens äganderätt och den möda som forskare har lagt ner för att skriva de här artiklarna. Jag tycker att det skulle komma ett lite annat ljus om det var så att forskarna själva hade utfört den här tjänsten att skriva artiklarna mot betalning. Och att forskarnas upphovsrätt bevakades. Så är det ju inte alls, forskarna får ingenting. Utan som jag ser det så är tidskriftsförlagen i det här fallet ett slags parasitiska organisationer som lever på en upphovsrätt som snarast har en svågerkapitalistisk monopolform.
1: Förlåt, jag kanske har missat någonting här i kedjan, men hur går det egentligen till när Elsevier får rätten till en artikel? Det är väl inte så att de har tusentals forskare inlåsta i en fritzelkällare med pistoler mot huvuden på dem och säger att om ni inte ger upp, gör all forskning och ger oss alla rättigheter till artiklarna, så drar vi till på avtryckaren här. Det är väl ändå så att forskare frivilligt väljer att göra sin forskning på vissa villkor, och sen så skickar de in artikeln till ett förlag, till en tidskrift, Och då skriver de explicit eller implicit på ett avtal som säger att det förlaget, den tidskriften, har rättigheterna till artikeln. På vilket sätt har forskarna liksom blivit lurade eller parasiterade på här?
0: Vissa tidskrifter använder sig av en explicit avtalsmodell, precis som du säger. Forskaren skriver på ett papper som säger att härmed lämnar jag över upphovsrätten. Så opererar förstås inte alla tidskrifter. Vissa har till exempel öppna licenser. Det är inte de som är föremålet för diskussion här. Och i andra fall så rör det sig om att ett från början implicit antagande och att upphovsrätten till exempel har uppstått därför att man genom en lagändring har förlängt den tid som upphovsrätten gäller för någonting som är publicerat för länge sedan. Så att förlaget är inte parasitiskt i första hand gentemot den forskare som skickar in artikeln, utan gentemot forskarsamhället som sen behöver få ut artiklarna igen. Forskarens intresse är ju i normalfallet att en artikel ska få största möjliga spridning. Och det syftet uppfyllde förlagen före internet genom att trycka och skicka ut artiklarna. Men idag så opererar de snarare ett slags system där de mot betalning låser in forskningen. Och även om det är fullt lagligt så tycker jag inte att det är moraliskt. Så jag tycker att det är dåligt att vetenskapssamhället inte har lyckats bryta sig ur den här modellen. För det är ju också helt frivilligt att fortsätta skicka in sina alster till de här förlagen.
1: Men det som är klandervärt här, alltså jag spekulerar bara, du får rätta mig och upplysa här, men det som är klandervärt om något, det är väl i sådana fall de forskare som väljer att publicera sina alster på ett sådant sätt som låser in materialet. Eftersom det åtminstone i många discipliner numera finns möjligheten att publicera öppet. Dels att publicera inte i en tidskrift utan bara lägga upp det på en av de här sajterna för forskningspapers. Och så kan man välja att publicera i en tidskrift som inte låser in materialet på det här sättet. Det är väl ändå ett problem som originerar med den enskilde forskaren som fattar ett beslut om hur den egna forskningen ska publiceras.
0: Ja, jag håller med om det. Jag håller helt med om det. Jag tycker att man som forskare har en skyldighet att göra sina resultat tillgängliga.
1: Ja, åtminstone kan man inte klaga på att man inte blir läst om man gör det väldigt krångligt för folk att läsa den.
0: Ja, fast det är inte primärt forskaren som har publicerat som klagar över att inte bli läst, tror jag. Jag klagar ju till exempel över att inte kunna läsa alla artiklar som är relevanta för att förstå en viss fråga som jag är intresserad av. Det leder ju till att mina slutsatser blir felaktiga om jag inte kan komma åt de artiklarna.
1: Förlåt Gustav, nu blir jag bara nyfiken här. Du som yrkesverksam forskare, hur kan det komma sig att du ibland inte har tillgång till artiklar? Har inte du alla prenumerationer som du kan tänkas behöva?
0: Jag har i och för sig väldigt bra tillgång genom mitt universitetsbibliotek som betalar dyrt för det. Och i de fall som jag inte har tillgång direkt så kan jag beställa en artikel genom biblioteket. Då tar de ut en avgift, men jag brukar kunna komma åt det till slut. Men jag har ju kollegor som jag arbetar tillsammans med, som exempelvis ägnar sig åt litteraturöversikter och som inte har tillgång till all litteratur. Och då kan det av praktiska skäl bli så att man får begränsa litteraturöversikter till de artiklar som är tillgängliga. Det är dåligt. Och jag tror inte heller att det kommer att vara möjligt för universitetsbiblioteken att fortsätta ge tillgång så brett som man gör idag. Just tidskriftsförlaget Elsevier är ju kända för att höja sina priser mycket kraftigt. Och i Tyskland och i Finland har man på sista tiden sagt upp prenumerationsavtal med förlaget. I Tyskland så var det ett universitetsbibliotekskonsortium som lät förhandlingarna gå i stå och som inte förnyade tillgången till prenumerationer vid årsskiftet. Men då visade det sig att det gick ganska bra för forskarna i alla fall. Jag vet inte om det berodde mest på Sci-Hub eller på andra saker, men det ledde till att SFI fick ge efter och interimistiskt ge universiteten tillgång igen medan förhandlingarna fortskred, bara därför att man från SFIs sida inte ville att forskarna skulle vänja sig vid andra alternativ, föreställer jag mig.
1: Jag tycker det låter som att de här problemen håller på att reda ut sig på ett ganska rimligt sätt utan att man behöver göra några dramatiska förändringar av upphovsrätt eller liknande. Helt enkelt genom en normal marknadsmekanism, utbud och efterfrågan, och sen så är det såklart att det tar lite lång tid ibland, lite trögrörligt. Men Det låter ju som att ni forskare är på väg att fixa det här problemet.
0: Jag delar egentligen den optimistiska synen i grund och botten. Men än så länge så kvarstår det här problemet. Och även i framtiden kommer vi att behöva läsa artiklar som publicerades i prenumerationsmodellsformat ifall vi vill kunna få tillgång till all information, alla data som belyser en viss fråga, vilket vi i regel vill.
2: Radio Bubbla.
1: Politism läggs i malpåse från och med 1 oktober. Bolaget överlåts till LO som överväger att låta verksamheten leva vidare via LO Mediehus. Blev Sveriges största vänstersajt med en trafik på runt 250 000 besökare i veckan enligt Anders Lindberg. Ja, om det fanns något sätt att göra den här nyheten ännu mer smaskig så är det ju det faktum att Anders Lindberg, ja den Anders Lindberg naturligtvis, är styrelseordförande för Politism. Så det är nu hans jobb att gå ut och kommentera och förklara att Politism, döm om vår totala chock, nu är nedlagd. Den läggs i malpåse, blir vilande, man fryser hemsidan, inga mer artiklar, alla får gå, leta efter några nya bidragsjobb i arbetarrörelsen. Anders Lindberg säger att Politism har blivit Sveriges största vänstersajt. Det visste inte jag visste inte att de, liksom, jag har inte tagit reda på det här, men det kan jag tänka mig att det är sant, att det är Sveriges största vänstersajt. Inte för att jag någonsin liksom hör någonting om Politism, förutom att det kommer någon länk på Bubbla då om deras finansiella problem. Men de säger att de har 250 000 besökare i veckan. Ingen aning om det, jag tycker det låter det mesta laget, men kanske det. Sveriges största vänstersajt. De har uppnått alla sina trafikmål. Men, säger Anders Lindberg, trots det så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet.
3: Så deras trafikmål som de satte upp för sig själva var otillräckliga för att uppnå lönsamhet. Inte ens femårsplanen räckte liksom på pappret.
1: På grund av hur annonsmarknaden ser ut, säger Anders Lindberg.
3: Ja, det var marknadens fel.
1: Ja, annonsmarknadens fel. Det är ganska fantastiskt, va? Hur går det ens till att driva en sajt som har 250 000 besökare i veckan?
3: Och pressstöd!
1: Har de pressstöd också?
3: Ja, men vad är det för bidrag de har fått? Är det inte Politism som är utformat för? Eller tänker jag på något annat?
1: Pressstöd låter inte som att de skulle få. De får ju massor med pengar från LO och sånt där. Men de försöker driva det som ett företag och tjäna pengar på annonser. Framförallt native advertising, och jag tror deras största kund där är Kommunal. Fackförbundet Kommunal har jag för mig.
3: Ja, just det, det är LO, Kommunal och Aftonbladet. Var de tre.
1: Och Kommunal köpte väldigt mycket. Jag tror att de som köpte väldigt mycket annonser av Politism för att påverka S-kongressen. Och det gör man bäst genom att köpa native advertising på Politism. Men oavsett, bara liksom, man tänker bort de här bidragen. Eftersom Anders Lindberg ville tänka på det här som någon typ av marknadssituation. Han pratar om annonsmarknaden och så vidare. De vill driva det här som ett företag. Okej. Du har en sajt som har 250 000 besökare i veckan. Det är väldigt mycket. Det är väldigt bra trafik i så litet land som Sverige framförallt. 250 000 besökare i veckan. Din sajt är den största sajten i sitt slag. Att i den genre där den verkar, oaktat vilken genre det är, liksom, så är det den största sajten. Så du har ett väldigt bra erbjudande till din annonsör. Mm. Om du vill nå ut till... Ja, och i Politism har en konstig målgrupp. När de säljer annonser säger de till exempel så här: om du vill nå ut till ledamöter på nästa S-kongress, så ska du annonseras oss.
3: Det är väl skitbra om du är svågerkapitalist.
1: ja, absolut, absolut. De borde ha en stor marknad där. Men inte ens med den här fantastiskt privilegierade positionen så har de lyckats få den här affären att gå runt. Det är ibland så får vi tillfälle att säga vad var det vi sa.
3: Ja.
1: Jag har pratat om Politism så länge Bubbla funnits. Politism startades 2013. Det var ganska ny sajt när Bubbla startades. Sommaren 2014. Politism började hösten 2013. Så Politism var relativt ny. Och det var ett av de projekt som vi tittade på. Och lite grann tog avstamp mot när vi satte igång. Vi sa så här, ja, vänstern har vissa alternativ. Men det var Politism, Alliansfritt Sverige och så vidare. Och vi vill ha någonting på högerkanten som är lite liknande. Det var en av våra tankar när vi startade Bubbla. Och vi sa redan då att en modell som Politism använder är ohållbar. Den är inte långsiktigt hållbar. Så fort LO tröttnar på att pumpa in pengar i den här förlorande propositionen så kommer de att lägga ner. Vilket var exakt det som hände. De fick be om nödhjälp från ägarna. De pumpade in mer pengar. Och vi har påpekat det här gång på gång och konstaterat att förr eller senare så kommer Schibsted säga varför i hela världen sitter vi och pumpar in miljon efter miljon i en bunt rödskägg.
0: Mm.
1: Och sitter och bara sätter sprätt på pengarna och inte har någon som helst chans att göra någon vinst för oss. Det är sjukt att Schibsted har varit involverad, va? Nu har det hänt som vi sa skulle hända. Tog kanske längre tid än vad jag trodde. Alltså de lyckades hålla ut längre och lyckades få mer bidrag och mer tillskott från ägarna än vad jag hade trott. Så det får de väl, det ska jag ge dem lite kudos för. Men nu är det slut på det roliga för politism. Politism finns inte mer. Alliansfritt Sverige finns inte heller mer. De bytte namn till Skiftet och sen så vet jag inte.
3: Har de också gått i graven nu till slut?
1: Nej, jag vet inte om de har gått i graven, men de har ju tynat bort. Man har ju aldrig talat om dem längre.
3: Ja, just för Alliansen förlorar val. Ja, okej.
1: Okay. Så att precis, nu Allians vill ha valet och då blir det så Alliansfritt Sverige, det heter de Skiftet.
0: Mm.
1: För jag hörde något om att de skulle byta namn igen, tror jag. Men de har ju tynat bort och jag är säker på att de inte har i närheten av den bas av donatorer som de hade en gång i tiden. För de hade ju ganska bra crowdfunding och var ju inte beroende av bidrag från LO som politism var.
0: Nej.
1: Men man har nästan aldrig har talats om dem, de ganska avslagna. Under tiden så har vi Bubbla med omnejd, massor med intressanta projekt. Jag vet inte hur många podcasts som bara libertarianer i Sverige gör. Pytteliten klick människor. Producerar enormt mycket content. Väldigt stor blogg och svär. Vi har många andra högerorienterade medier. Naturligtvis i hela den nationella sfären. Så finns det jättemånga sajter och så vidare. Det är rätt stor skillnad. Man kan säga att vi har sprungit om dem och utklassat dem rätt hårt. Och nu är det enda de har kvar är liksom så LOs medlemstidning och Aftonbladet.
3: Nu vet jag varför jag tänkte på pressstöd. Det var ju ett sätt det jag tänkte på, såklart. Ytterligare ett misslyckat vänsterprojekt. Det är ganska tacksamt när det finns så många misslyckade vänsterprojekt att man börjar blanda ihop dem.
1: Ja, ett sätt finns ju också kvar, men de är ju verkligen på dekis. De håller på att lägga ner nu väldigt stora delar av sin verksamhet och det är därför jag liksom lite när jag räknat bort dem, precis som vi räknade bort politism för ett tag sedan. Nu är det så att så länge Johan Ehrenberg lever så kommer han ha en jävla tidning som han driver och kör ut sin propaganda. Men det är väldigt uppmuntrande att se att de kan inte göra bra medier, de kan inte hitta bra finansieringsmodeller, de kan bara göra sin grej om de hålls under armarna av liksom, bidragsfinansiering. Ytterst pengar som konfiskeras genom parasitering.

0: dotter. Jag satt en gång i en paneldebatt med henne för, jag vet inte, kan det vara 2015 och sånt där. Då var Jonas Morian och gänget på makthavare ordnade en debatt om alternativmedier. Politism på vänster, bubbla till höger. Skulle
1: var
0: jämföra
1: det i Almedalen?
0: Nej, det här var på Söder i Stockholm. Mm. Makthavaröl tror jag det kallades.
1: Ja, just
0: det. Kanske fortfarande kör, ja. Men makthavargänget körde såna grejer. Så då satt jag och Margrethe Atladotter, tror jag hon heter, och jämförde punkt för punkt. Jag tvekar inför att rekommendera folk att gå tillbaka och lyssna på det där, för att jag säger en del saker som jag skäms över i den paneldebatten, så jag ska bara säga det utan att se hur rakt nu, att jag sa saker då som jag inte skulle säga idag, för att jag har tänkt mer och bytt hållning i vissa frågor. Men så att med den reservationen, och ni som lyssnar kommer fatta precis vad jag menar, så kan det vara intressant och lyssna på diskussionen med mig och Atladotter för 3 år sedan, vad det nu var. Och fundera på om man möjligen hade kunnat lista ut redan då. Om en opartisk bedömare redan då hade kunnat lista ut vilket projekt som hade framtiden för sig. Och vilket som var dömt att gå under. Ja, Anders Lindberg, Erik Rosén och de andra. Tyvärr så blir vi inte av med dem. Men vi blir i alla fall av med politism. Och det kan vi ju glädjas åt. Och dansa lite på deras grav just idag. Får jag förresten bara göra en liten till randanmärkning om någonting som Anders Lindberg säger. Erik Rosén. Tycker det är säkert kul. Han säger så här. Han har en lång harang om hur fantastiskt det har varit med 5 åren och så vidare. Och sen säger han, det är det roligaste jag gjort. Jalla, jalla, jalla. Politism har haft de bästa läsarna jag kan tänka mig. Med höga förväntningar på att vi är snabba, begripliga och lyhörda. Med krav på att vi förklarar de begrepp vi använder i texterna, vare sig det är kollektivavtal eller samtyckeskultur.
1: Okay. Så att läsare är idioter.
0: Och det är någonting som han verkligen värdesätter. Det är liksom, han gillar så jäkla mycket att hans läsarna av en LO-ägd vänstertidning, Sveriges största vänstertidning, vet inte vad kollektivavtal betyder och måste få det förklarat för sig. Ja, han är oerhört stolt i Erik Rosén för att han har fått göra den här Samhalls medlemstidning. Ja, förlåt. Det räcker nu, jag ska sluta radera politism.
1: Det är ju bra att de lägger ner, så kanske folk tar bort vad kollektivavtal är för något.
0: Mm. Ja, alltså, det är väldigt vitpillrande alltså, att tänka på att det är inte ens någon som läser politism.
1: Nej.
0: Vet vad det är för någonting.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Anti-Defamation League adderar 13 av 52 och 13 av 90 till lista över hatsymboler. Siffrorna belyser afroamerikaners överrepresentation inom våldsbrottsligheten i USA, där 13 är andelen afroamerikaner av populationen. 52 avser andelen mord som begås av afroamerikaner. 90 avser andelen våldsbrott mellan raser som begås av afroamerikaner. Under de senaste åren så har vi sett en kaskad av allt mer osannolika uttryck som har stämplats som rasistiska och i praktiken förbjudits i det allmänna samtalet. Klassiska exempel är till exempel den gröna grodan Peppe, som började som en helt vanlig tecknad groda men sen blev en oerhört rasistisk, nynazistisk dödsgroda. Ett annat känt exempel är mjölk. Att dricka mjölk är sedan en tid tillbaka nazistiskt. Att göra den klassiska OK-gesten där man sätter ihop tummen och tummens spets med pekfingrets spets och sträcker upp de övriga fingrarna. Det är en rasistisk symbol som inte betyder OK utan det betyder white power. Vänd på handen och titta på den så kommer ni se direkt hur oerhört raschauvinistiskt det uttrycket. Det är också förbjudet att säga att det är okej att vara vit. Det är ett fruktansvärt hatbrott att säga så. Och en ny kategori kan man säga, en växande fantastisk kategori av hatiska uttryck är så kallade numeriska hatsymboler. Den kanske mest klassiska numeriska hatsymbolen är naturligtvis 1488. 14 som står för de 14 orden och 88 som står för bokstäverna HH. Ja. Ni som inte vet om det nu finns någon slämtyr, ni kan googla och ta reda på detaljerna. Nu finns det ytterligare numeriska hatsymboler

0: Jag blev alldeles entusiastisk när jag läste om det här. För jag hade aldrig hört talas om det här. Alltså jag hade aldrig ens sett i ögonvrån 1352 eller 1390. Så man kan säga att det här var en, i mitt fall så var det en perfekt Streisand-effekt. Det vill säga när man säger att man inte får säga någonting. Och det själva verket leder till motsatsen. Att massa människor får reda på det som aldrig skulle fått reda på det annars. Så nu har jag lärt mig vad 1352 respektive 1390 betyder. Och det 13, det är alltså 13% av den amerikanska befolkningen är afroamerikaner. Och 1352 betyder då att de här 13% är afroamerikaner, de begår 52% av alla våldsbrott. Och 1390 betyder då att de begår 90% av allt rasrelaterade eller våldsbrott över rasgränserna. Så att jag vet inte, jag känner mig upplyst här, Nicolas. Jag fick lära mig massa ny intressant statistik tack vare Anti-Defamation League. De verkar slarva lite med statistiken. Det påpekas här i den här artikeln som jag har länkat till på Bubbla att det är ju inte 13% av afroamerikanerna, utan det är ju de som begår de som begår de flesta våldsbrotten, det är ju afroamerikanska män mellan 18 och 35. Så att om man skulle titta på, ja, det är tydligen så att det ser lite ännu värre ut än vad ADL säger, än vad den här memen säger, enligt den här artikeln. Men visst är det fascinerande, Nicolas, med de här numeriska hatsymbolerna?
1: Ja, oja. Det är det. Det är roligt nu att de just hatstämplar statistik. Det är ju egentligen det vi har gått och väntat på, men nu får vi det svart på vitt att det är otillåten kunskap. Det är otillåtna siffror. Just för att de är otillåtna så har det ju lett till, alltså det har varit, innan de stämplades av ADL så har de ju fortfarande varit, det har varit OPK att prata om överrepresentation såklart. Men det har ju lett till roliga eufemismer och sådär. Det är lite som, jag vet inte om det är belgarna eller fransmännen eller vilka det är som har någon lag om att man inte får rapportera opinionsmätningar på valdagen. Så då sitter alla då sitter alla nyhetsbyråer och tjuvrapporterar med liksom så här, men det är 32 grader i väst och så ser vi att det är liksom 55 grader här borta, ja, lite sånt, och det är något liknande som vissa tangentbordskrigare har jag sett använt sig av. Jag har aldrig lagt de specifika siffrorna på minnet, men jag har sett grejer om att så här, ja, men 13% av vad ska man ta, 13% av någon hundras av alla rottweilers begår 52% av alla attacker på människor eller något sånt där. Och är man riktigt kreativ så kan man ju ge det vissa surrealistiska drag. Så 13% av kulingvindarna orsakar 52% av kapsejsade skepp eller någonting. Det är väldigt, väldigt obskyr grodvissla.
0: Herregud, meteorologi, zoologi, ingen domän går säker nu mot rasisterna.
1: Det måste ju bli väldigt jobbigt i meteorologiskt. Vad heter den här? Det är någon radio som är ganska legendarisk. Folk brukar somna till den där de liksom lugnt läser upp olika väderfenomen till havs.
0: Mm-hmm. Är inte det som heter Sjörapporten? Finns det något som heter i alla fall? Det kanske...
1: Sjörapporten heter det nog. Är det inte en massa siffror där också med vindhastigheter och sådär?
0: Ja, visst.
1: Ja, det är väldigt jobbigt nu. Nu får de akta sig så de inte råkar ha hathastigheter på vinden.
0: Just det. Ja, vad ska de göra då om det råkar vara liksom 13 sekundmeter, 13 grader, 52 sekundmeter? Det är ovanligt kanske. Vad ska de göra då?
1: Ja, de får hoppas på klimatförändringar helt enkelt.
0: Ja. När vi översköljs av den här floden av rasism, då känner jag i alla fall att den här typen av hatisk statistik ska bemötas med tolerant och kärleksfull statistik. Man ska bemöta det på ett vetenskapligt sätt. Jag lärde mig faktiskt en hel del när jag kikade på den här statistiken. Det var goda krafter som postade korrigerande kommentarer faktiskt. När Bubbla postade en länk på Facebook. Sa stopp och belägg, stopp och belägg. Det finns faktiskt statistik som visar att ni rasister har fel. Så att alla nu som tror att alla svarta människor är brottslingar och så vidare, de har faktiskt inte statistiken på sin sida. Här är några exempel då som jag läste som kommer från amerikansk offentlig statistik. 67% av alla svarta män har aldrig blivit dömda för brott. Mer än 2 av 3. 52% av alla svarta kvinnor har inte genitalherpes. Mer än hälften. 51% av alla svarta män över 23 års ålder har aldrig blivit gripna av polis. Och 23% av alla svarta barn föds till föräldrar som är gifta med varandra. Och 58% av alla svarta går inte på bidrag. Där fick ni, rassa jävlar.
1: Men fick de så de teg.
0: Ja. Ja, det är viktigt att använda statistik på rätt sätt. Och tack och lov att vi har Anti-Defamation League som ser till att det går rätt till. Jag tackar dem för att jag har lärt mig de här nya siffrorna. 1352 och 1390. Så att jag absolut kan undvika framtiden att säga dem. Gud förbjuder att vi skulle behöva prata om någon historisk händelse som hände år 1352 eller 1390. Jag hoppas det inte händer något viktigt något av de åren. För då kommer vi inte kunna prata om det.
1: Det kommer bli jobbigt.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Argentinske Milei-administrationens talesman Manuel Adorni meddelar att regeringen kommer att halvera antalet chaufförer för offentliga tjänstemän och ämnar sälja två flygplan som de menar endast används som politiska privilegier, och säger att de kommer att fortsätta att varje dag informera om minskningen av privilegier. Javier Milei, Argentinas nya ledare, håller oerhört högt tempo. Det såg ut från första dagarna som att han menade allvar, och nu ser det verkligen ut som att han menar allvar, för han kör på helt enkelt. Och en del saker är kanske lite symboliska, nästan teatraliska, som det här med att man sparkar chaufförer och säljer bilar och gör sig av med statens flygplan som man tidigare hade för att transportera runt diverse pampar. Och att man säger att vi ska montera ner alla privilegier, och varje dag så ska ett nytt privilegium ryka, och vi ska berätta för vilket privilegium vi kan ta bort och sånt där. Och det halverar antalet departement som vi pratade om förra veckan. Det var också mycket så handfasta saker. Så förra veckan så ungefär så gjorde man en devalvering av peson med mer än 50%. Valutapolitiken är jätteintressant, för att nu har ju Argentina hade jättehög inflation innan Milei tillträdde, och nu har man alltså hyperinflation, mycket mycket högre inflation nu än man hade innan. Och det beror bland annat på att man har slopat priskontrollerna på diverse varor, för Argentina är en sån genomreglerad ekonomi med supermycket priskontroller, och det är också någonting som kommer med sån här inflationspolitik, att inflationen gör att man försöker liksom lappa och laga och styra marknader. Men nu släpper man priskontrollerna, vilket innebär att till exempel mat har gått upp 40% i pris bara på den senaste veckan sen Milei tillträdde. Bensin kostar 30% mer enligt vissa uppskattningar. Alltså för att man har släppt då priskontroller på mat, priskontroller på energi. Så det här med att argentinarna måste stålsätta sig och ta en del smärta för att komma ut i en bättre värld på andra sidan, det börjar verkligen bli verklighet redan nu första veckorna. Och man har ett enormt paket för att skära i statsbudgeten. En siffra såg om att det var motsvarande 15% av BNP som ska skäras bort. Så att enorma nedskärningar och åtstramningar som det kallas. Och en intressant sak som jag noterat är att det mottas väldigt positivt från omvärlden, det som Milei håller på med. Det är inte så mycket det här med han är en läskig högerpopulist, ajabaja, så här får man inte göra. Det är lite sånt, men alla de här stora organisationerna, kanske så här IMF och allt sånt där, som håller på att tycker till om olika länders politik, de ger ju tummen upp nu. Marknaderna reagerar generellt positivt. Peson faller som en sten, men folk verkar generellt optimistiska kring Argentina. Och det finns bara generell global optimism, känner jag, kring Mileis projekt, även bland mer så normala etablerade aktörer. Reaktionerna internationellt är inte alls som de har varit på, säg, så här, Trump eller Bolsonaro och sånt där som man ibland felaktigt jämför Milei med. Vad är ditt intryck, Boris, av de internationella reaktionerna?
4: Alltså, som du säger, alltså ovanligt milda. Det som gör mig lite förundrad, därför att tittar man på mediekommentarer och kommentarer överhuvudtaget, så var de mycket mera negativa, vildsint negativa, innan han började tog motorsågen på riktigt. Mm. Det är lite märkligt, men bra.
3: Jag tror att det finns en sorts förståelse för att man måste göra de här sakerna, och när man ser hur tekniska hans åtgärder är, att det är inga så svepande ideologiska grejer som appellerar till hans populistiska bas, utan det är grejer som som ingen liksom gillar. Ingen har haft ett plakat ute på stan och sagt att vi vill göra den här grejen liksom. Utan det är bara väldigt hårda, hårda pragmatiska saker som bara måste göras. Så att man förstår då. Intrycket jag har fått är också att i Argentina politiskt så finns ett oväntat stor förståelse och en oväntat stor uppslutning i parlamentet. Så det verkar som att det kommer säkert bli utmaningar. Men det verkar inte alls så omöjligt, utan han bygger en parlamentarisk koalition av folk som inser att vi måste göra upp med peronismen nu. Vi måste lägga ner allt det där, och jag är mer optimistisk nu kring hans politiska möjlighet att faktiskt få igenom saker, utöver att han har ganska stora befogenheter som president på grund av hur Argentina fungerar.
4: Ja, jag tror att han får, alltså han visar ju, nu är det säkert tidigt än, men han visar ju faktiskt att den som vill ha makt måste också utöva makt och visa att han vill ha makt. Det är, och hans, det är alltså en del som vill ha, tittar man på modern historia så försöker folk ofta få igenom lite mer radikala program genom att stillsamt förhandla och kohandla i parlamentet till exempel. Om ni går med på det här så får ni det här. Det gör ju inte han. Han säger nu gör vi så här. Och då kommer liksom järnfilspånen att röra sig mot det. Makt är ju en magnet helt enkelt.
3: Många blir nog bara helt paffa när det kommer en kar och pekar med hela handen och säger nu ska vi göra så här. Det är så ovanligt att folk bara faller in i det naturliga beteendet i någon situation, vilket är att följa mannen.
4: Exakt. Och det får så många pekar med hela handen nu för tiden.
3: Det är konstigt att det skulle vara en så här superexcentrisk tantrasexutövande libertarian som skulle ge den impulsen till slut.
4: Men det tror jag också spelar något psykologiskt i en fördel på något sätt. Det hade varit värre om man hade haft snedlugg och stubb mustasch under näsan och var vegetarian eller någonting sånt där. Då kanske liksom, men han är så far out och ändå så brutalt ledaraktig, va? Så att det är något där som kortsluter motståndsviljan. Sen tror jag nog att jag själv underskattade utmattningen hos den argentinska befolkningen. De har orkat slörösta på det ena, än det andra peronistiska alternativet. Det är en sak. Men det kan vara så att peronisterna inte orkar få ut sina klienter på gatorna. För de är så jävla utmattade av den deprimerande situationen i Argentina.
3: Mm.
4: Så det kan gå väldigt bra det här.
3: Det precis det du tar upp nu, det är det stora intressanta som kommer framöver. Alltså, hur kommer motståndet mot Milei organiseras? Och man har ju förstått sen från dag ett att det kommer bli liksom stora protester. De kommer ta till gatorna, de kommer försöka obstruera, använda liksom olika former av liksom fysiska våld och tvång och påtryckningar för att göra det här på gatorna liksom. Och de har den första riktigt stora demonstrationen planerad till imorgon, onsdag den 20 december. Det kanske har varit lite små protester, men den stora organiserade demonstrationen är planerad till imorgon. Så det blir den första kraftmätningen på gatorna. Och en sak som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och uppmuntrande, det är att Milei-regeringen, de har bemött det här genom att säga vi kommer sätta hårt mot hårt. De säger vissa sådana här floskler som att målet är att respektera demonstrationsfriheten och så vidare. Men framförallt så säger de att om det behövs så kommer vi slå ner hårt mot folk som stör ordningen. Så vi kommer inte acceptera utpressning, som de säger, från en pöbel som tar över gatan för att få som de vill. Normala, anständiga människor har rätt till det offentliga rummet. Deras rätt går först. Det är den typen av retorik som man hör nu från regeringen. Inte minst från en ganska hård, jag tror hon är inrikesminister. Så till exempel då, man har rivit upp en uppsättning begränsningar som fanns sedan tidigare från Kirchner-tiden för hur polisen får agera i samband med protester. Man har liksom bakbundit polisen lite grann, men nu har man tagit bort dem. Man har officiellt upplöst de reglerna som gäller till exempel så här, när får man använda gummikulor, man får bara använda dem i självförsvar, det har man strukit nu. Krav på att poliser ska vara tydligt identifierade, krav på att journalister alltid ska få vara på plats och rapportera. Och polisen har fått en sorts instruktion om att stoppa och undersöka alla maskerade människor. Så du går runt med luvtröja eller någonting och sitter på en buss i Buenos Aires med luvtröja på dig. Så kommer polisen komma och kolla dig, för att då är du en misstänkt bråkstake. Och man har regler som säger till exempel att man får nu bara ha protester på trottoarerna, inte på gatorna. Men det normala är att man har ju demonstrationer på gatorna. Så vad betyder det ens att man bara får vara på trottoarerna för att demonstrera?
4: Jättelångt led.
3: Eller två jättelånga led kanske. Och sen mitt i gatan står polisen liksom i ett bredare led än man själv har. Men det gör ju också att man kan inte blockera trafiken, så man kan inte ställa till så mycket problem. Och så fort man går ner från trottoaren på gatan så har polisen liksom carte blanche och går på med batonger och gummikulor och sina utökade befogenheter. Så de har också sagt att man tänker inte tolerera minderåriga i protesterna. Så om du är under 18 och man hittar i demonstrationerna, då ska man liksom skicka hem dig och hålla dina föräldrar ansvariga. Och en till sak som de har rullat ut är att de säger att de ska upprätta nya register över alla organisationer som uppviglar till protester. Och sen ska man skicka räkningen för polisarbetet till de här organisationerna. För att vanligt folk ska inte behöva betala för att säkerhetsstyrkorna behöver dyka ut och ta tillbaks gatorna. Så istället kartlägger man då vem det är som organiserar och uppmuntrar till protester. Och en del av det är också att man säger att man ska ta ifrån folk deras bidrag, deras liksom statliga bidrag och subventioner och sånt där, om de deltar i såna här ordningsstörande protester. För att skattebetalarna ska inte behöva finansiera en massa parasiter som istället för att arbeta går ut på gatorna och bedriver utpressning för att fortsätta parasitera. Och tydligen ser det så här, i Argentina, mycket av det statliga stödet till människor går via organisationer som inte direkt en del av staten, så liksom semistatliga organisationer som fördelar medel och betalar ett bidrag och sånt där. Och de organisationerna känner sig väldigt hotade nu, så tydligen har de börjat uppvigla till de här protesterna. De är ju organiserade, den här grejen som ska hända imorgon. Så då har man sagt från regeringens sida att det här tänker inte vi acceptera. De här organisationerna ska vi hålla koll på, och vi skickar räkningen för polisinsatserna till dem. Så att jag tycker det ser ut som att de gör enormt mycket nu för att förbereda sig, för att sätta hårt mot hårt mot de här protesterna. Och vad ska de göra då? Vad ska peronisterna göra då?
4: Ja, men jag tror att de kommer, det blir oerhört intressant att se imorgon. Men någonting säger mig att det kommer inte finnas någon ork liksom. Och till det bidrar precis det här som du beskriver, att förutom de olika reformerna så liksom förbereder man sig för att möta dem på gatorna. Och att de har ingen luft i lungorna kvar efter alla de här skitåren. Det är, vad ska de gå ut och kämpa för? Alltså ett samhälle med fortsatt hyperinflation. Det var väldigt kul att det vart några få liksom skockar som försökte samlas där. Jag tror inte det blir en massdemonstration.
3: Jag tycker det är en intressant generell sak det här som hoppas att andra... Jag hoppas det går väldigt bra imorgon i Argentina såklart. Och så hoppas jag att andra länder lär sig det. För att den typen av gatuprotester, obstruktion, det är ett hot. Och det är generellt någonting som vi är liksom rädda för. Eller som vi låter begränsa oss. Vi säger så att ja, man skulle vilja göra så här, men det kan vi inte göra. För att folk kommer revoltera, och det finns många människor som är liksom som är inbyggda i systemet och så beroende av det och så vidare. Så de kommer ta till gatorna, och sen kommer det liksom, de kommer att störta regeringen som försöker genomföra dem. De oönskade åtgärderna. Men egentligen så är den här typen av protester, det är bara ett allvarligt hot för en landsledning som inte är beredd att göra något åt saken. Alltså om det enda alternativet är att lägga sig platt, då är det klart att protesterna är förödande. Men om man är beredd att använda liksom säkerhetsstyrkorna, som det heter i Argentina, för att hålla ordning, då är det en annan sak. Ett relativt litet antal poliser kan hålla väldigt stora människomassor i schack. Bara de har befogenheter att använda alla verktyg i verktygslådan.
4: Ja.
3: Ja.
4: Någon vet det.
3: Mycket, mycket spännande. Och jag tycker vi fortsätter och gör veckans motorsåg.
4: Absolut.
3: Även i kommande sändningar. Det är absolut den mest intressanta politiska situationen i världen just nu. Och enligt min mening den mest intressanta på många år.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Den sista resan. Mitt liv har blivit långt, men kanske snart är slut. Och barnbarnen nog märkte att min längtan var akut. Till platsen där jag prövades, gick genom min eklut. En prövning som var värd både visa och ballad. Nu vägen bär som var ofta förr, till mina önskedrömmars stad. Vår allra yngsta stad, ett bruk, en gammal ort. Där samlades en liten här som ville få det gjort. En kraft att räkna med, vi blev ganska fort. Jag fullgjorde mitt värv som frivillig i Benulichs brigad. En gång för mycket länge sedan, i mina önskedrömmars stad. Det var som ett mirakel, vi stod upp som en man. Vårt stolta stridsrop var, vi vill, vi törs, vi kan. Och Nemesis förrädarna nu äntligt fann. Vår mem blev kött, om något en bravad, med räfst och rätta ting i mina önskedrömmars stad. Står nu vid bruket, en gång skapat av det gär. En vedervärdig, smutsig byk, det var vi tvagde här. Ett stinkande moras av ruttet maktbegär. Jag säger hej ett slag, går själv på promenad. En tur i hågkomsters kvarter, i mina önskedrömmars stad. Med stolthet tar jag på mig min välslitna barett. Mitt gyllne Martinrep som hänger lite retligt snett. Symbolen för oss alla som var med år 0 och 1. Där innehållet vägde mera än en glänsande fasad. Om något blev det tydligt här, i mina önskedrömmars stad. Vid Bergslagstorget är det soligt, varmt och gott. Till Varnagel står ännu uppställd den schavott. De dömda fördes till att sona sina brott. Vid skamstock, påle, liksom pall de alla bad. Om nåd de ej förtjänade, i mina önskedrömmars stad. Jag stultar ner mot slottet, där finns ett fint café. Men först besöket i museet som ligger strax bredvid. Ser bilderna av oss som deltog och var med. Ser fanorna vi bar ute i vår stolta slutparad. När allt var klart och landet rent, i mina önskedrömmars stad. Jag köper ut i shoppen så som minnessak. En kopia av skulpturen Värdegrundens vrak. Sen kaffe och Sofiakaka under slottscaféets tak. Beser de vackra grindarna av slitna rotorblad. Och minnen sköljer över mig, i mina önskedrömmars stad. I parken har man anlagt nu en vacker lund. Här stannar jag i vemod för en enkel andaktstund. Och sörjer fallna vänner från vårt mannakraftsförbund. Som offrat sina liv och ligger här på rad. En vittnesbörd om frihetspris i mina önskedrömmars stad. Men höstsol dalar raskt och nu är timmen sen. Det verkar i en gammal man och i hans trötta ben. En lycklig gamling är dock, som inte är alen. Se, barnbarn möter upp. De har det bra. Det gör mig glad. Vi åker trygga hem en sista gång. Från mina önskedrömmars stad.
4: Ja, jag är alldeles tagen. Ja, men en del dikter kommer att leva, inte bara leva länge utan alltid helt enkelt. Det där var väldigt stort.
5: Jag kände det när jag läste den att det var lite av ett... Det var ett storverk,
4: ja.
5: Ett magnum opus. Jag vet också att Klotis berättade att han jag tror han var ute på resa och åkte förbi och åkte igenom den stad som inte nämns uttryckligen i dikten och fick inspiration och började skriva. Så han haft den i byrålådan och filat på den. Väldigt, väldigt fin och jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt smickrad. över att några av oss blev inskrivna på små hörn i dikten. Jag vet inte om vi faktiskt förtjänar det, men det var en väldigt fin komplimang i alla fall att vi fick vara med i de här verserna.
4: Ja, det var väldigt stort alltså. Det, ja.
5: Märkte du att Klotis skrev in sig själv också på ett hörn?
4: Ja.
5: Köpte lilla modellen av Värdegrundens vrak. Pansarskeppet Värdegrunden. Det är en av mina favoritklotisdikter någonsin faktiskt. Det är riktigt bra. Vi hoppas vi kan hitta något sätt att sammanställa Klotis Johans verser i bokform eller hur vi nu ska göra.
4: Ja, men de är väl värda att läsa ut i bokform. Alltså, jag vet ett förlag som gör det väldigt gärna. Och de har ju alla, den här hade ju extrema kvaliteter, men de har ju alla stora kvaliteter, alltså väl värda att alltså bra dikt ska finnas tryckt på papper mellan pärmar.
5: Mm.
4: Så det måste vi göra.
5: Jag har ju allihop sparade, så jag kan skicka över dem till,
4: ja,
5: till förlaget. Se vad ni kan hitta på. Det vore väldigt kul.
4: Ja.
5: Det skulle vara en fin liten... Kan man få ut den så det kan bli årets julklapp?
4: Det skulle man definitivt hinna. Vi är ju bara i början på... Vi är inte ens in i oktober. Så att här har vi ju verkligen årets julklapp.
5: Mycket intressant. Men jag vet inte om vi har sagt det tidigare. Men,
4: ja,
5: men,
4: nu har vi bestämt det. Nu gör vi det.
5: Låt oss göra slag i saken. Mycket, mycket bra. Ja, Klotis. Tack så mycket för den här versen. Det är alltid fantastiskt att få läsa dina dikter. Och det är så roligt att du är tillbaks. Och eventuellt så kommer det en till. Vi tror att det kommer en till vers som det jobbas på lite bakom kulisserna också. Så att det blir mer Klotis i Radio Bubbla.
4: Hurra.
5: Som vi alltid önskar oss.
0: Radio Bubbla.
6: Kryptobörsen FTX likviditetskris och förtroendetapp innebär troligen att Demokratiska partiet går miste om ytterligare donationer från grundaren Sam Bankman-Fried, som varit partiets näst största givare efter George Soros. Företaget hotas av konkurs, eventuella utredningar av tillsynsmyndigheter, och under söndagen gjorde kunder uttag på 5 miljarder US-dollar. En av de allra största världshändelserna just nu är en skandal i finansvärlden där företaget FTX kollapsade och på bara några dagar gick från ett hyllat och beundrat stjärnskott till allmän förfäran och en bild av att företagets grundare Sam Bankman-Fried är den största bedragaren sedan Bernie Madoff eller något åt det hållet. Och det finns många intressanta aspekter av den här historien som jag skulle vilja prata lite om några av dem. Men till att börja med bara den generella bakgrunden och tidslinjen, för det finns säkert, jag har följt det ganska noga, det finns säkert många som lyssnar på att bubbla som knappt har följt alls. Så det finns två huvudsakliga företag som den här historien handlar om, FTX och Alameda Research. Och nu står FTX i fokus, man pratar om det lite som ett moderbolag, men det var faktiskt Alameda Research som grundades först. Man kan säga att det var en trading-operation som startades av Sam Bankman-Fried 2017 för att exploatera arbitragemöjligheter på den internationella bitcoin-marknaden. Och det sägs att han tjänade rätt mycket pengar på det, framförallt att kunna exploatera att bitcoin var dyrare i Japan än i USA. Så förenklat kan man säga att han köpte bitcoin billigt i USA och sålde dyrt i USA. Han lyckades sätta upp då så här, eventuellt relativt komplicerade trades, och det var så han tjänade sina första stora pengar, sägs det. Och han ska ha gjort det inom ramen då för Alameda Research, som då var ett nystartat företag. Sen expanderade verksamheten till att handla mer generellt med kryptovalutor. Och ett par år senare, 2019, så startade man en egen kryptoväxel. Och det är det företaget som heter FTX. Kryptoväxeln, en crypto exchange, det är alltså en börs där kunder kan köpa och sälja kryptovaluta. Ungefär som att man kan köpa och sälja aktier på en aktiebörs och en aktiemäklare. Så Alameda Research ägdes av Sam Bankman-Fried FTX ägdes av honom tillsammans med diverse investerare. För här börjar man ta in seriösa pengar utifrån, inklusive från stora välkända investerare. Och FTX blev ett av de hetaste nya företagen i den här branschen. Det såg som det främsta i en ny generation av finansföretag som byggde en brygga mellan den traditionella finansbranschen och den nya kryptovalutasfären. Och den här typen av saker pratar man om. En speciell sak med FTX då, det var att man jobbade extremt hårt med varumärkesbyggande. Så man var inte bara en anonym teknisk institution, utan man spenderade massvis med pengar på reklam, sponsoravtal, PR. Och man byggde särskilt upp Sam Bankman-Fried personligen som det unga snillet som var i färd med att revolutionera finansbranschen. Och man var också väldigt aktiv i politisk lobbying för att försöka forma regleringar och kryptovalutor och den typen av saker, och mer generellt. Så att det var på alla sätt ett PR-mässigt och politiskt väldigt ambitiöst och högprofilerat företag. Dessutom hade FTX en särskild filosofisk bakgrund, därför att Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev företaget var anhängare av en och samma filosofiska rörelse som de själva kallar för effektiv altruism. Och jag vill komma tillbaka till den saken, därför att det är viktigt för att förstå vad som hände i den här historien. Men i korthet kan man säga om den filosofiska biten att FTX inte sågs som vilka finansklippare som helst, utan man såg dem utifrån som unikt goda och rationella personer som gjorde det de gjorde för ett högre syfte. Det var liksom berättelsen som man byggde upp, och man planterade den väldigt framgångsrikt i människors medvetande. Och det var helt klart en nyckel till marknadsföringen, hypen, de stora investeringarna, de politiska kontakterna och så vidare. Och det gick väldigt bra för FTX i ett antal år. Alla pilar pekade brant uppåt. Så sent som förra sommaren investerade Sequoia, ett av de mest liksom anrika och prestigefyllda riskkapitalbolagen i Kalifornien. De investerade, jag vet inte exakt hur mycket, några hundra miljoner dollar på en värdering på 18 miljarder dollar. Och i januari i år tog man in pengar på en värdering på 32 miljarder dollar. Och Sam Bankman-Fried ansågs personligen ha en förmögenhet på, jag tror upp i 26 miljarder dollar som mest. Men för ett par veckor sedan då så kraschade alltihop och gick till noll på bara några dagar. FTX hade slut på pengar, man kunde inte göra utbetalningar till kunder som ville ta ut pengar från sina konton, och då rullades hela skandalen upp. Och kort om vad som verkar ha hänt. Som sagt så fanns det två centrala verksamheter då, FTX och Alameda. FTX var en plattform där man sätter in pengar och sen handlar mer om köper och säljer diverse kryptovalutor. Bitcoin är den mest kända kryptovalutan, men FTX fokuserar framförallt på alla andra kryptovalutor. Sånt som bitcoiners kallar för shitcoins. Och dessutom hade FTX ett fokus på högriskhandel. Och en stor del av konceptet var att ta fram mer sofistikerade produkter för handel med kryptovalutor av samma sort som finns sedan länge på den, liksom den traditionella finansmarknaden. Alltså saker som derivat och optioner och volatilitetsprodukter och så vidare. Och en av grundidéerna man hade var att man skulle underlätta för etablerade finansaktörer att handla med kryptovalutor. Så att återigen, den här idén om att man skulle vara en sorts brygga mellan den gamla finansvärlden och den nya. Men det är såklart rätt tvivelaktigt att jämställa de här två finansvärdena som om de vore likvärdiga. Det som FTX introducerade och skapade en brygga till, kryptovalutorna, är någonting helt annat då. Man kan också beskriva deras affärsidé förenklat som att de hjälpte folk att ta ut stora lån för att spela roulette på shitcoins. Och det var intressant nog ingenting som man egentligen stack under stol med. Om man lyssnar på vad Sam Bankman-Fried egentligen sa över åren, så han var ingen sån här evangelist för shitcoins i allmänhet, utan han var faktiskt öppet kritisk mot dem i många tillfällen. Men han konstaterade rent krasst, det här är flera intervjuer som jag har lyssnat på, när han säger väldigt liksom rakt på sak att han kan tjäna pengar på att hjälpa folk att handla med de här tillgångarna. även om tillgångarna i grunden är skräp. Det är inte hans problem att det här är bara en total bubbelekonomi. Han tjänar pengar på liksom transaktioner, att folk vill köpa och sälja det här skräpet. Så det är en lite intressant aspekt här att Sam Bankman-Fried, han var inte någon sån här true believer som sa liksom, att krypto är så fantastiskt, ska förändra världen och allt det där. Och åtminstone var han inte den mest fanatiska. Han var ganska öppen med att han hade en mer cynisk inställning och att han gjorde det han gjorde för att tjäna massvis med pengar. Och vi ska komma tillbaka till varför det är så centralt för hela historien, den här ambitionen om att tjäna pengar och att vara öppen med det. Men den andra grejen då vid sidan av FTX, det var Alameda Research som var ett tradingbolag. Alltså inte en börs utan en aktör som själv handlade på börser, inklusive FTX. Så det var alltså Alameda som startade FTX, och Alameda var också genom hela FTX-historia den i särklass största kunden. Du ser, Alameda handlade mer på FTX än någon annan. Och även på Alameda fanns ett väldigt starkt fokus på högriskaffärer. Det var en del av företagets filosofi att man hela tiden skulle gå snabbt fram och ta stora risker. Normalt sett om man har en verksamhet både som handelsplattform och handlare, så anser man att då måste man hålla en strikt åtskillnad mellan verksamheterna. Dels för att man inte som handlare ska ha en gynnad ställning för att man har insidig information om handelsplatsen, kanske tillgång till data som andra aktörer inte har och så vidare. Dels för att man inte ska använda kundmedel för att handla. Till exempel för att konkurrera med samma kunder vars pengar man har på klientmedelskonto. Det finns en massa olika begrepp för det här. Till exempel front running. Alltså att en börs kan se att en eller flera affärer är på väg att hända. För att någon har beordrat de affärerna. Och då först så gör man egna transaktioner för att profitera på de kundtransaktionerna som man vet att man strax ska genomföra. Och de här sakerna är i hög utsträckning olagliga helt enkelt. Åtminstone i USA. FTX var inte ett amerikanskt företag utan ett Bahamas-företag. Men oavsett jurisdiktionen så på FTX, man hade inga sådana skrupler överhuvudtaget. Det var absolut inte vattentäta skott mellan verksamheterna, utan tvärtom så var de totalt sammanväxta. De ägdes av samma person, Sam Bankman-Fried. De pratade med varandra hela dagarna. De satt i samma rum, de som drev de här företagen. Dessutom verkar det som att de bodde i samma lägenheter, och i ett flertal fall så sov de i samma sängar. VD för Alameda var en Caroline Ellison, som var Sam Bankman-Frieds flickvän eller ex-flickvän eller något sånt där. Så det var ett och samma kompisgäng som drev båda företagen. De bodde tillsammans i en gigantisk kollektivlägenhet, ett överdådigt lyxigt penthouse ovanpå ett hotell i Bahamas. De var vänner sedan många år, sammansvetsade genom sin lojalitet till specifika filosofiska idéer. De levde tillsammans, hade sex med varandra och så vidare. Om det här låter som en sekt, så beror det på att FTX absolut var en sekt. Och det var inte ens en hemlighet. Utan tvärtom så var det en del av vad som gjorde dem så framgångsrika. Det som öppnade så många dörrar för dem. Och det är det här som jag tycker är så fascinerande. Men sen kom kraschen. Ett rimligt sätt om man ska spåra kraschen bakåt är att börja med den förra stora kryptokraschen som ägde rum i våras. Vi pratade till och med om det, radiobubbla. Då är det en stor ekonomisk händelse om radiobubbla pratar om det. Men då var det kryptovalutorna Terra och Luna och som kollapsade på några dagar. Och den kollapsen skapade svallvågor. Så folk som var investerade i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till folk som investerade i Terra och Luna förlorade sina pengar. Folk som lånat ut pengar till dem och så vidare. Och Alameda Research var en spindel i nätet, en dominerande aktör i hela kryptosfären. Och nu satt de med enorma mängder tillgångar som plötsligt blev värdelösa. Och en situation där ännu fler tillgångar riskerade att kollapsa. Och plötsligt skulle hela korthuset rasa. Så här skulle man ha kunnat lägga korten på borden och säga: vi har spelat bort våra pengar på vilda västernmarknaden för shitcoins. Företaget är på bestånd, måste likvideras nu. Om man hade gjort det, då hade man förmodligen kunnat rädda FTX Man hade förlorat då sin mest dynamiska och potentiellt lönsamma gren, men man hade kunnat fortsätta som kryptoväxel, och framförallt då så hade man inte blåst sina kunder och tagit deras pengar. Men det man gjorde istället då, det var att man lät FTX låna ut pengar till Alameda, och de pengarna var kundmedel. Pengar som kunder satt in på sina depåer för att handla med på FTX som kryptobörs. Så här gick man alltså definitivt över gränsen, och man gjorde det på ett magnifikt sätt också, för man knyckte 10 miljarder dollar av kundernas pengar. Det är vad man säger nu, 10 miljarder, 15 miljarder. Vi vet inte exakt, men något åt det hållet pratar man om nu i alla fall. Och de här pengarna användes för att täcka förluster, men också för att göra dubbelt upp på Alamedas investeringar. Det vill säga man gick ännu djupare in i kryptosfären. Och på många sätt fungerade man som en centralbank som gjorde bailouts av andra aktörer i kryptosfären för att undvika då att hela korthuset, som man själv var en väldigt stor del av, skulle kollapsa fullständigt. Men till slut gick det inte att upprätthålla bluffen längre. Den utlösande faktorn var att Binance, som är FTX största konkurrent som kryptoväxel, de synade bluffen och meddelade att de skulle sälja av hela sitt innehav av FTT, som var en kryptovaluta som ställdes ut av FTX. Och folk förstod då att FTX inte skulle överleva det, så de började ta ut sina pengar från FTX så fort som möjligt, och det blev då en klassisk bankrun. Och sen FTX kraschade, och när det hände så erbjöd sig Binance att köpa FTX. Alltså att göra en sån här bailout på samma sätt som FTX, och för övrigt även Binance, har gjort bailouts av andra företag i den här branschen för att hålla den övergripande marknaden över liv. Men sen ändrade de sig och sa nej. Och sa att nej, men nu när vi tittat närmare på balansräkningen så tror inte vi att det här går att rädda. Och i och med det så var FTX öde förseglat. Och det finns en intressant historia här också om att det finns en konflikt, det finns en personlig konflikt mellan Sam Bankman-Fried och Binance grundare som heter Changpeng Zhao. Det som de kallas då allmänt SBF och CZ. Alla har såna akronymer i den här världen. Så förutom att de var konkurrenter då, så fanns det en personlig animositet, och det ser ut som att Changpeng Zhao eventuellt avsiktligt sänkte FTX, eventuellt för att Sam Bankman-Fried förelämpade honom på Twitter veckan innan. Så att när han erbjöd sig att rädda FTX men sen vände på klacken, det kan mycket väl ha varit ett listigt sätt att garantera att ingen annan skulle rädda FTX. Ja, sidospår, så lämnar det åt sidan. Men det som hände var som helst, FTX begärde sig konkurs, och sen hände en del andra intressanta saker i dagarna som följde då. Det mest kanske intressanta är att den 11 november, det var dagen som man lämnade in en hel radda med konkursansökningar i Delaware, sån här Chapter 11. Och bara några timmar senare försvann en enorm mängd kryptovaluta från företagets konton. Och då sa man så här att vi har blivit hackade. Jag vet inte om det finns någon som tror på det, att de blev hackade. Det är ett välkänt fenomen i kryptobranschen att krisande företag plötsligt blir hackade och alla pengar försvinner. Det som i själva verket händer då är att insiders roffar åt sig så mycket de kan, för att de vet att spelet är slut. Så det är ingen poäng att hålla skenet uppe längre, det är bara att ta så mycket man kan innan man flyr till något land som inte har utlämningsavtal med landet man kommer ifrån. Och det sägs också att man fortsatte göra utbetalningar till kunder i Bahamas, där FTX har sitt högkvarter. Det har varit lite olika bud om vad som hände egentligen, men att de amerikanska grenarna begärde sig konkurs, men på Bahamas kunde man fortfarande ta ut sina tillgångar. Och saken är förstås ändå att alla som jobbar på FTX i ledningen där, alla bor på Bahamas, att de kunde plocka ut en massa pengar med en uttagen frusna för alla andra. Så samtidigt som företaget satt i konkurs så plundrades det grundligt med all sannolikhet av Sam Bankman-Fried och hans vänner. Möjligen, kanske av en av dem utan de andras vetskap, eller av en viss grupp inom deras klick och sånt där. Men jag tror att det är mycket mer sannolikt att man hade väl en sorts exitplan med nödåtgärder. Och samtidigt som man registrerade konkursen så tryckte man på knappen för nödplanen. Så att när man tappar kontrollen över bolaget så plockar man ut så mycket tillgång man bara kunde. För att det var sista chansen att extrahera något värde ur alltihopa. För det är ganska cyniskt och hårdfört agerande. Ja. Sen det här hände då så har vi fått veta massvis med saker om hur FTX såg ut på insidan. Och när man får veta hur företaget styrdes så blir man plötsligt inte det minsta förvånad över att alltihop har kollapsat. För det visar sig då att FTX och Alameda på insidan inte ser ut alls som seriösa operationer. Så inte bara så alltihop styrts av samma lilla incestuösa kompisgäng som bor i samma lägenhet och har märkliga polyamorösa relationer. Man har överhuvudtaget inte bemödat sig med några normala interna kontrollmekanismer, säkerhetsfunktioner. Man hade ingen normal fungerande bokföring, vilket man inte behöver ha på samma sätt i Bahamas då, men kan ändå vara bra att ha om man heter finansföretag. Man hade ingen åtskillnad då mellan handelsplattformen och handelsaktören. Man hoppade också över konventionella säkerhetsmekanismer som stopplossmekanismer och sånt där när man tradade. Alla i ledningen var väldigt unga och erfarna. De hade som mest några enstaka år var i finansbranschen. Flera av dem har jobbat på Jane Street Capital. Det är väldigt prestigefullt företag. Men de hade bara varit där något enstaka år. Ett år, två år, ett och ett halvt år och sånt där. Så att det fanns, som man brukar säga, det fanns inga vuxna i rummet. Utan alla rekryterades bara baserat på personlig lojalitet och övertygelsen om att det enda som egentligen spelar en roll är att man har en hög IQ och att man har rätt sorts idéer, rätt sorts filosofiska principer. Och man lät hela tiden regelbrott och slarv och slapphet passera på grund av den höga tilliten som man hade inom gruppen. Såklart särskilt till SBF själv, men även till gruppen som helhet. Det fanns en väldigt stark känsla av att man egentligen inte kunde göra någonting fel. Och andra sådana saker som att de verkar ha tagit ganska mycket droger för att hålla sig igång. Såklart amfetamin och sånt där som alla tar. Men också andra intressanta berättelser som att Sam Bankman-Fried, han sägs ha gått på en drog som hette Selegilin. Jag har aldrig talat om den tidigare, Selegilin, men det är tydligen en Parkinsons medicin. som man också kan ta även om man inte har Parkinsons tydligen, som ett plåster som man sätter på sig för att få en jämn, härlig dos i blodet dygnet runt. Och när Parkinsons medicinen gör att man får ökat mentalt fokus. Men bland till de kända bieffekterna hör maniska episoder och ökat risktagande, inklusive att bli besatt av speljävlen och spela bort alla sina pengar. Det är på riktigt då en bieffekt som nämns, den här medicinen. Och det är så att Sam Bankman-Fried, enligt internetdetektiver och pumpade i sig om dagarna. Men ändå lyckades man komma så långt, och det är det som är så fascinerande i den här historien. Alltså de största, mest prestigefyllda investeringsbolagen investerade, ledande journalister, akademiker, politiker, kändisar ställde sig bakom det här företaget. Och andra företag i kryptobranschen för den delen såg FTX som en ledande aktör, en värdefull partner och så vidare. Och det är här alla spekulerar kring just nu. Hur kunde så många ta dem på så stort allvar? Varför var det ingen som verkligen granskade dem? Varför var det ingen som synade den här bluffen och fattade vad det var som pågick? När de här knäppskallarna drev det här företaget på så knäppt sätt. Och det cirkulerar en hel massa teorier då. Som till exempel att FTX, att de köpte status och lojalitet genom allt sitt PR-arbete. Reklam och skrytprojekt, lobbying, välgörenhet och så vidare. En sak som folk pratar mycket om nu är att de köpte politiker genom stora donationer, framförallt demokraterna i USA, näst största donatorn efter George Soros och så vidare. En annan teori var att FTX var liksom orörbara för att de var en del av en operation för att tvätta pengar genom Ukraina. Att via liksom alla de här skumma bankerna i Ukraina, och den ukrainska staten, Zelensky, så skulle man liksom tvätta pengar och skicka tillbaka dem till Joe Biden som vanligt. Men den mest intressanta förklaringen, enligt min mening, det som jag tror är det centrala här, det är den filosofiska bakgrunden. Alltså att FTX inte drevs av vilka finansvalpar som helst, utan av personer som alla var inkopplade i någonting större genom sin ideologi. Och det tror jag är nyckeln till att förstå vad som händer. Men först behöver jag ta lite paus, för jag pratar så mycket att min hals börjar strejka. Boris, kan inte du berätta lite om dina reflektioner kring den här härvan?
4: Jag har inte haft så mycket reflektioner fram till mitt i din intressanta utläggning när du säger att de var stenhårda anhängare av idén om effektiv altruism. Och då följer en massa pusselbitar på på plats, då kan jag förstå deras dragningskraft på väldigt mäktiga personer alltså. Så att det där skulle jag vilja höra mer om. För övrigt så är liksom krypto och den världen tämligen sluten för mig. Men effektiv altruism är ju satans ideologi. Så att berätta mer om sektlivet.
6: Du var ju med, Boris, när du begav sig i Amsterdam på 1600-talet med tulpanerna.
4: Ja, oh ja.
6: Du har ju redan, du gjorde ju säkert en hacka på den tiden.
4: Liten.
6: Så du har ju redan, du vet redan allt om krypto. Ja, den effektiva altruismen, för det är precis så, och det har ju skrivits också mycket, mycket om det nu i dagarna, att det finns den här specifika ideologin bakom FTX som kallas för effektiv altruism. Och det är ett slags filosofisk rörelse som har funnits i ungefär 10 års tid och som redan har haft en hel del inflytande. Och med FTX så fanns det en känsla av att effektiv altruism, eller EA som det ofta kallas, hade sitt stora genombrott. Och omvänt så kan man säga att SBF och FTX kunde åka snålskjuts på den effektiva altruismens goda rykte. Därför att vid det här laget så är det är en ganska stor inflytelserik rörelse. Inte i termer av att den är välkänd liksom, på den allmänna befolkningen, eller i termer av att den har liksom, den hårda kärnan av faktiska utövare är särskilt många. Men däremot i form av akademiker, journalister, politiker och så vidare som har låtit sig imponeras av de här idéerna och personerna som är mest passionerade för dem. Det är därför som FTX har kunnat bli så respektabla, trots att de har agerat på ett oseriöst sätt. Därför att de har hela vägen haft implicit och explicit stöd från mäktiga personer, inklusive till exempel högprofilerade akademiker som jag själv följer för att jag ser dem som intellektuellt väldigt intressanta, men som också har en förblässen för effektiv altruism och därför är helt blinda för vissa saker. Och de har stort genomslag i liksom välgörenhets- och biståndsvärlden, där de i viss utsträckning ses som guruer, och deras metoder plockas upp av fler och fler. Och de är särskilt populära i Silicon Valley, vilket förklarar varför vissa stora VC-företag investerat massa pengar i FTX utan att reda på vad det egentligen är de sysslar med. Så inställningarna har egentligen varit både inuti och utanför bolaget.

på vilka åtgärder som har störst effekt på att ja, förändra utsatta människors situation och så vidare. Då upptäcker man att det är aldrig sådana saker som stater gör och nästan aldrig sånt som traditionella välgörenhetsorganisationer gör. Istället är det ofta saker då som kanske ser lite fyrkantiga och konstiga ut. Saker som kanske inte känns lika bra eller är lika sexiga men som bevisligen är mer effektiva. Och målet är att hjälpa så mycket som möjligt snarare än att se så bra ut som möjligt. Så ett välkänt enkelt exempel är att det finns massvis med studier som visar att det är nästan alltid mer effektivt att ge folk pengar än att köpa saker åt dem. Så istället för att köpa liksom mat eller verktyg eller utbildning eller vad det nu är som man vill köpa till fattiga människor, ge folk pengar istället och låt dem själva avgöra vad de ska köpa. Det leder till bättre utfall när man testar de olika strategierna. Från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska självklart, men det är väldigt kontroversiellt i välgörenhetssammanhang därför att det känns inte lika bra att ge kontanter. Det känns liksom smutsigt och slarvigt på något sätt och man är inte lika engagerad, man bara ger kontanter. Så att det gör mer nytta men det är inte lika fint. Ungefär som att det kanske inte känns så fint att ge någon kontanter som födelsedagspresent eller julklapp. Utan istället så förväntas man köpa någonting som mottagaren då kanske eller kanske inte vill ha. Sämre från ett nytt perspektiv men kanske bättre från andra perspektiv. Sen är det skillnad då på julklappar och att spendera miljarder på att hjälpa utsatta människor och så vidare. Men då, effektiv altruism bygger delvis på den här idén om att kyligt, rationellt optimera effekten av hjälpande insatser. Och sen finns det en annan central idé som bygger på samma premisser. Och det är att det mest effektiva är inte att personligen engagera sig i att verkställa hjälp. Till exempel att vara en volontär i någon behjärtansvärd verksamhet. Att stå och fylla skålar i soppköket eller vad det är för någonting. Utan det välgörande organisationer behöver allra mest, det är inte arbetskraft utan pengar. Så enligt det här resonemanget då tänker de så här att det finns vissa människor som har någon typ av särskild expertis som gör att de kan göra väldigt mycket nytta i någon viss bransch som är positiv för världen. Så kanske om man är en väldigt skicklig biotekniker så kan man utveckla ett nytt vaccin som kan öka Afrikas befolkning med ytterligare några hundra miljoner. Eller man kanske kan göra, kanske en ingenjör som kan göra stora bidrag inom clean tech. Eller något annat där som effektiva altruister ser som positivt och effektivt. Men de flesta har ingen sån särskild kompetens. Och då är en annan approach som är den mest rationella och effektiva. Nämligen att fokusera på att tjäna pengar. Tjäna så mycket pengar som möjligt. På vilket sätt som än är det mest effektiva sättet att tjäna pengar. Det spelar ingen större roll vad man tjänar pengar på. Utan poängen är att tjäna så mycket pengar man bara kan. Och sen donera pengarna till de mest effektiva välgörande ändamålen. Och den här idén kallas för earn to give. Tjäna för att ge. Det är en av grundprinciperna, ett mantra inom effektiv altruism. Så det är en rörelse av intelligenta unga personer som har som livsmål att vara så altruistiska som möjligt. Att ge och hjälpa så mycket som möjligt. Men sättet att göra det är att först tjäna så mycket pengar som möjligt. Du säger att först ska man bygga den absolut mest lönsamma karriär man kan i det privata näringslivet. Till exempel på IT-företag i Silicon Valley. Där ingenjören ofta tjänar miljontals kronor per år. Eller ännu hellre då i finansbranschen. Där unga ingenjörer och matematiker tjänar ännu mer. Och där man i vissa fall då kan bli miljardär på bara några år. Särskilt om man är väldigt rationell och kylig och laserfokuserad på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och om det här börjar låta lite bekant ifrån vad vi pratade om tidigare så är det inget sammanträffande utan då Sam Bankman-Fried och alla andra som startade och drev FTX var en del av den här rörelsen. Och de var en del av den långt innan de startade FTX. Innan de ens gav sig in i finansbranschen. De gav sig in i finansbranschen för att de ville tjäna så mycket pengar som bara möjligt. För att det var det första budordet i deras ideologi i sekten som de tillhörde. Så att Sam Bankman-Fried, han var en student på MIT när han träffade en ung filosof som heter Will McCaskill.
som är en av de ledande intellekt,

0: aktuella inom EA-rörelsen. Och Will McCaskill, han är nu för tiden filosofiprofessor i Oxford vid 35 års ålder. Så han är också någon så här som driven av EA-ideologin har kommit extremt långt i unga år. Och även han då hyllas gränslöst som filosofins stora stjärnskott, sin generations Peter Singer och så vidare och så vidare. Och det sägs då att det var han som övertygade Sam Bankman-Fried om att sluta tramsa med att försöka göra direkta personliga bidrag till goda ändamål och istället fokusera på att tjäna så mycket pengar som möjligt för att sen kunna donera så mycket som möjligt. Det vill säga earn to give. Och jag har själv följt den här EA-rörelsen inte extremt noga, men ändå kontinuerligt sen väldigt länge, sen innan den fanns. Innan den hette Effektiv altruism, för att jag sedan långt tidigare följde en annan rörelse som EA växte fram ur, nämligen rationaliströrelsen, the rationalist community som det kallas ibland. Som jag i sin tur följde innan den fanns, för att den växte fram ur en annan rörelse som jag följde. För att det här är lite grann som min hobby, att följa kufar och deras märkliga rörelser. Det är en annan historia. Det låter kanske lite invecklat, men jag ska inte gå in på alla detaljerna. Men poängen är bara att jag råkade vara väldigt välpositionerad för att se först hur rationaliströrelsen växte fram och sen hur den i sin tur gav upphov till effektiv altruismrörelsen. Och jag har ganska bra koll på de centrala människorna bakom. Och de gemensamma idéerna bakom, om man ska gå lite mer på ytan då, det är då ett fokus på rationalitet. Att optimera tänkande och beteende och gå bortom de plågsamt felbara mänskliga instinkterna som ligger till grund för normala idéer om hur man bör agera. Så det innebär till exempel starkt fokus på evolutionspsykologi och så kallade kognitiva biases, alltså systematiska avvikelser från rationalitet som är inbyggda i hur människor fungerar, till exempel av evolutionära skäl. Så istället för våra då defekta biologiska instinkter och intuitioner så ska man använda sig av rationella verktyg som sannolikhetslära och spelteori. Istället för att ha massa känslor ska man göra med objektiva beräkningar och så vidare. Och jag tycker själv att det här är intressanta och värdefulla idéer. Det är absolut ingen dålig idé att studera rationalitet både teoretiskt och praktiskt och försöka observera och gå bortom sina inbyggda biases. Och så jag har definitivt själv haft stor nytta av såna övningar. Men det blir mer problematiskt om man upphöjer sådana idéer till en ideologi eller ett slags religion. Därför det är stor skillnad på att säga, alltså å ena sidan säga att rationalitet är ett viktigt värde. Det är väl konstigt om man inte anser att rationalitet är ett viktigt värde. Men det är en annan sak om man säger att rationalitet är det enda värdet eller ett överordnat värde. Och ett av de centrala problemen med, kanske inte med rationalitet, men med rationalism är att rationalitet är ett verktyg. Det är någonting som man kan använda för att uppnå alla möjliga mål, men man kan inte använda rationalitet för att komma fram till vad man bör ha för mål.
1: Mm.
0: Och det här börjar gå rejält utför för rationalisterna och de effektiva altruisterna. Och de försöker komma runt det här problemet genom att anamma en moralfilosofisk teori som de anser är mer rationell än andra, nämligen utilitarismen. Idén om att det moraliskt eftersträvansvärda är att maximera nytta eller lycka eller något så ganska abstrakt värde. Och på sätt och vis så är det ett naturligt komplement till det rationalistiska idealet, därför att det är en moral som fokuserar på rationalitet och effektivitet och så vidare. Men samtidigt är det ett dåligt komplement, därför att utilitarismen har precis samma problem som rationalismen, nämligen att det är en metod, ett verktyg, inte en målsättning. Så att frågan lämnas öppen om vad det egentligen är man optimerar för. För att även om man säger att det är nytta eller lycka och så vidare, då det är en öppen fråga hur man ska definiera nytta eller lycka. Det är ingenting som det finns liksom enkla definitioner av som alla är överens om. Så i praktiken så blir utilitarismen, precis som det här optimerandet av instrumentell rationalitet, det blir en märkligt tom och ensidig konstruktion Så det man får i slutändan, det är en ideologi som börjar med en extremt idealistisk premiss, men slutar med en extremt cynisk inställning. Så å ena sidan en generell attityd att enda målet helga medlen. Å andra sidan en väldigt vag uppfattning om vad enda målet egentligen är. Men det man däremot är säker på, det är att det är väldigt viktigt att hela tiden vara rationell och optimera saker. Och inte låta några smetiga, känslomässiga betänkligheter komma i vägen för rationella, optimala processer. Så det som kommer ur den här EU-rörelsen, det är en mängd unga människor som är intelligenta, gravallvarliga, självrättfärdiga, puritanska, ofta fanatiska. Och de har alla möjliga udda och extrema idéer. Därför att de ser inte som en dygd att vara balanserad, utan hela deras grundidé handlar om att dra saker till sin spets, även om det leder till kontraintuitiva slutsatser som spontant känns motbjudande, som de flesta människor inte alls gillar. Och inte en enda av de här människorna anser sig vara religiös. Men det är förstås en av varningsklockorna som indikerar att det är just en religiös sekt. Det vill säga att det är otänkbart att någon i gruppen skulle kunna bekänna sig till en annan religion. Och allt det här är förstås då en perfekt grogrund för den typen av saker som händer på FTX. Det är det jag ska försöka komma tillbaka till. Om man börjar med en fanatisk, förment altruistisk inställning, men man har inga grundläggande värden att falla tillbaka på och bygga på, utan egentligen har man bara en intensiv önskan att göra matematik av allting och beräkna och effektivisera och optimera, då är det väldigt lätt att hamna på en cynisk och nihilistisk bana. Och redan innan dess så kommer en massa misstag som att bygga företaget helt och hållet kring unga oerfarna personer. De togs in för att de var vänner, i flera fall liksom sexpartners. Men framförallt så kom de från samma ideologiska klick. Och det var det som var det centrala. Det viktiga var att man skulle vara smart och man skulle vara lojal till den här uppsättningen filosofiska idéer. Och sen det här med hur man sköter ett finansföretag och hur man hanterar hundratals miljarder tillgångar. Det kan man lära sig på jobbet. Man kommer ändå vara bättre än alla andra på att förstå saker och lära sig saker, eftersom man har de här astronomiskt kraftfulla rationalistiska principerna som man använder sig av hela tiden. Det är självbilden man har. Och här kan man förstå mycket av slappheten. Återigen då, för att Sam skulle aldrig göra någonting riktigt dåligt, för att han är ju effektiv altruist. Allt han gör är noga kalkylerat för att maximera altruistisk nytta längs de här linjerna som hela gruppen är dedikerad till. Och på samma sätt så känner hela gruppen att gruppen som helhet kan inte göra fel. Och plötsligt så framstår det inte som så konstigt att ett mångmiljardbolag styrs av ett polyamoröst kollektiv i en penthouse-lägenhet på Bahamas. Alltså det är tvärtom. I de här människornas värld så är det enbart människor som bor i polyamorösa kollektiv som fattar vad som pågår i världen. För det jag hör till saken då, rationalisterna, effektiva altruisterna, de är så kallade polyamorösa i hela bunten. Inte exakt alla såklart, men det är en häpnadsväckande stor andel av dem som har olika typer av alltså icke-monogama sexuella relationer och bor i kollektiv med andra rationalister och så vidare. Man vill inte ens tänka på vad som pågår innanför kollektivhusets väggar. Men det finns alltså, det här är min tes, det finns en mycket djupare koppling mellan EA och FTX-bluffen. Förutom då överlappningen att FTX drivs av EA-affilierade personer, och förutom att EA låter tjusigt i progressiva människors öron och man får med sig massa trendiga människor och så vidare. Det kan möjligen låta lite långsökt att den här ideologin, de här filosofiska idéerna om utilitarism och så vidare gör folk mer benägna att blåsa andra människor på mångmiljardbelopp, mer benägna att ta enorma risker och så vidare. Men jag tror att det är precis så det är. Det är toxiska idéer, frikopplade från verkligheten, frikopplade från normala sätt att tänka. Och de leder logiskt fram till riskbeteenden, både finansiella och sexuella och på alla andra sätt. Och det leder logiskt till en amoralisk attityd. Inte nödvändigtvis amoraliskt i bemärkelsen att de som agerar saknar moral, Men i bemärkelsen att deras moraluppfattningar är så annorlunda att de i praktiken är amoraliska och nihilistiska i alla andras ögon. Så i praktiken så är det ibland ingen skillnad på om du har att göra med en psykopatisk nihilist eller en ultrarationell utilitarist. Därför att från ditt perspektiv så kommer det att agera lika groteskt och destruktivt. Och det är så jag tror man ska tolka kommentarerna från Sam Bankman-Fried som publicerades igår om att han sa någonting han chattade med en journalist, han trodde det var off the record, hon publicerade allting och sånt där. Men han sa någonting i stil med att allt det snacket om etik, det var bara en täckmantel för att tjäna pengar. Och det tror man ska förstå här, det är att han säger att allt snack om konventionell moral var bara snack. Allt snack om det progressiva ideal och så vidare. Han har aldrig trott på de där sakerna. Och han har egentligen aldrig på allvar hävdat att han gör det. Han har ju varit öppen från början med att han är en anhängare av en extrem form av utilitarism. Vars slutsatser generellt sett inte sammanfaller med populära politiska idéer. Så utifrån det så bör man absolut förvänta sig att han är likgiltig inför normala moraliska och politiska ideal. Utifrån det han själv alltid har sagt. Och man bör också förvänta sig att han utan vidare kan ljuga om sådana saker. Det är ju fullständigt korrekt att ljuga om man bedömer att det kommer att maximera den totala nyttan i världen. Och på det sättet kan man moraliskt rättfärdiga precis vilket beteende som helst. Det finns till och med de som använder exakt samma filosofiska princip för att rättfärdiga ett totalt utplånande av människosläktet. Det finns till exempel en grupp som kallas för antinatalister och vissa liknande grupper. Och de säger så att människoliv är nettonegativa från ett utilitaristiskt perspektiv. Så därför vore världen bättre utan människoliv. Så vi ska inte ha några fler människor och göra oss av med dem vi har så fort som möjligt. Utan exakt samma filosofiska princip. Och det finns också en etablerad tankegång bland radikala utilitarister att det är rationellt och önskvärt, rent av ett moraliskt krav, att ljuga för utomstående om utilitarismens mest extrema konsekvenser. Att normala människor kan ju inte förstå såna här djupa filosofiska idéer. Så att det enda rätta är att ljuga för dem och framställa utilitarismen som mindre extrem, mer kompatibel med normala sensibiliteter. Och det här är en debatt som har förts mer eller mindre öppet av världsberömda utilitarister, Peter Singer och sådana människor. De har publicerat akademiska papers om det här. Och för sådana människor som ser sig som den här utvalda eliten, som förvaltar esoteriska idéer som populasen inte är förmögen att förstå och så vidare. Så det är klart det är en smal sak att göra de här sakerna som FTX gjorde. De skulle gjort ännu mycket mer extrema saker för den goda saken.
1: Ja, och det obehagliga blir ju att vi mycket väl kan, att vi faktiskt lever i en värld där EAs idéer inte bara leder till FTX, utan det obehagliga är ju att i grund och botten är de ju stora element i den filosofin är ju faktiskt accepterad och används. För i botten på det hela så ligger ju trots allt Singers gamla tanke på att alltså värdegrundsidén egentligen, alla människors lika värde, alla människor är lika mycket värda, dina egna barn är inte mer värda än ett barn i Gambia, alla lika mycket värda. Utifrån detta gör man kalkylerna, så man placerar sig på en högre moralisk nivå än vi vanliga dödliga som bryr oss lite mer om våra barn än de i Gambia. Och sen finns det ju den här starka strömningen som faktiskt också är så jäkla accepterad nu. Där man börjar räkna, kalkylera framtiden. Alltså låt oss inte stirra oss blinda på nuet. Utan vi måste tänka framåt, 7 generationer. Och kalkylera liksom hur man och beräkna hur man ska bete sig idag. Och de här tankegångarna finns ju hos varenda jäkla politiker när de ursäktar sig. Nästintill varje politiker utgår från alla människors lika värde. Och det innebär att du, Nisse Larsson, får lida. Men andra får det bättre. Och ja, du får lida lite grann nu. Men om 7 generationer kommer alla få det bättre. Så de här idéerna som man själv tyckte var så jäkla stolliga liksom, när Singer var lite i ropet på 90-talet, så glömmer man bort honom. Och sen plötsligt så tittar man sig omkring och fan, vilket genomslag. Och då inte bara FTX alltså. Och det är ett jättebra avlatsbrev för filosofin att liksom dela ut avlatsbrev till sådana som Gates och Bezos. Och, ja, vi har tjänat snuskigt mycket pengar, men vi gör väldigt mycket gott just nu, fast du inte begriper det, Boris.
0: Mm. Ja visst, Bill Gates och sådana människor är förstås ett särskilt kapitel. Bill Gates är en sorts halvgud i de här sammanhangen med tanke på mycket han har gett bort. Och han är också, han har samma sorts approach, att han ska vara väldigt rationell och beräknande kring alla de där sakerna. Men du har helt rätt, och det är gamla idéer, och de går ju ännu längre tillbaks historien givetvis. Alltså utilitarismen är en gammal, en flera hundra år gammal idé. Men Peter Singer, som du nämner, var väldigt, väldigt viktig. Och de idéerna har fått ett genomslag, för de passar extremt väl in med det politiska paradigm som vi lever under nu, med gigantiska, monolitiska, maktfullkomliga stater som ska styra absolut alla aspekter av människors liv. Hur ska man rättfärdiga en sån monstrositet som aldrig har accepterats historiskt av historiska samhällen och människor? Och det här är ju en perfekt ideologi, en perfekt rationalisering av vad som faktiskt händer och vad som egentligen har växt fram mer ur, liksom, ur maktens egen logik, men som i efterhand behöver rationaliseras. Och det är den perfekta ideologin för att göra det, som du säger, alla människors lika värde, som sen blir förevändningen för att göra de här kalkylerna. I motsats till exempel, som det fanns förut, en idé om individers okränkbarhet, individers rättigheter gentemot kollektivet, och överhuvudtaget föreställningen att det kan finnas värden som går bort, som står utanför och som är högre än vad människor råkar tycka för stunden, eller vad minoriteten tycker snarare än individen och så vidare. Och tidigare, vi pratade om det bara här veckan på Kanye West, att förr i tiden så fanns det en källa till världen som inte var antropocentrisk, därför att det fanns, Gud fanns som en potentiell källa till världen och gav en sorts en annan referenspunkt med en helt annan kraft. Det fanns också förr i tiden, fanns det helt andra sätt att tänka kring moral, som till exempel dygdetik. Det är inte helt utdöd i det såklart, men det är som ett annat sorts paradigm i vilket man kan se etiska frågor som bara inte alls passar in. Det passar väldigt bra in med liksom, att leva som en människa på planeten jorden i allmänhet, men det passar inte alls in med det politiska paradigm som vi lever under nu. Så att de här idéerna är, de finns inbäddade på många olika sätt, och det är nog oundvikligt att man tar till de här rationaliseringarna. Men i vissa fenomen så ser man en särskilt förfinade exponenter för den här ideologin. Och på många sätt så är den här idén om effektiv altruism, det är en av de här riktiga spjutspetsarna. Där ideologin blir som mest renodlad och också som mest galen och som mest farlig. Ja, så är det. Och vad händer här näst? Man kan kanske säga någonting om liksom, vad kommer den här van leda till? Tyvärr så tror jag inte att det kommer leda till. Det kommer leda till liksom att effektiv altruism kommer få lite sämre rykte. Men tyvärr så kommer det inte bli någon uppgörelse med liksom utilitarismen och de här grundläggande filosofiska idéerna. Det skulle bara hoppas på för mycket. Däremot så lär det bli rejäla svallvågor på marknader. Framförallt förstås på kryptomarknader. Förra gången i våras så kunde FTX då göra såna här bailouts av krisande företag. Nu är FTX borta. Binance och andra stora aktörer kan fortsätta försöka täppa igen hålen. Men det verkar rätt tydligt att fler och fler såna här kryptoprojekt kommer att krascha. Och som jag pratade om i våras, så är en av de mest uppenbara kandidaterna till nästa stora krasch måste ju rimligen vara kryptovalutan Tether. Och den har ett market cap, som man säger, på mer än 60 miljarder dollar. Och de har förmodligen inte de dollarreserver som systemet bygger på. Det vill säga, Tether skulle förmodligen krascha om den utsattes för en bankrun. Och det finns ingen aktör som skulle rädda den i sånt läge. Så det är någonting som jag tror kommer hända. Det har förmodligen påskyndats nu. Förmodligen någon gång under det närmaste året. Det är svårt att säga såklart. Så vi har haft den här enorma liksom finansbubblan inom kryptosfären som delvis har punkterats nu. Men den är fortfarande långt från deflaterad. Så jag själv håller egentligen inte på med någon sorts kryptospekulation. Förutom att jag äger en del bitcoin. Men om jag höll på med någon sån verksamhet så skulle jag vara väldigt försiktig nu. Jag ska rulla tillbaka alla positioner. Det går säkert att tjäna mycket pengar även nu. Genom att på ett eller annat sätt kanske blanka diverse kryptovalutor och så vidare. Men då ska man verkligen veta vad man håller på med. Det blir svårare i våras och nu blir det mycket, mycket svårare att göra de här sakerna rätt. Så då måste man verkligen hålla tungan rätt i mun. De flesta som fortfarande är investerade i krypto kommer förlora alla sina pengar ganska snart. Och sen är det intressant att bitcoin är som vanligt en annan historia. Bitcoin är inte föremål för samma problem som andra kryptovalutor. Och just nu så går bitcoin-kursen ner rejält på grund av den allmänna osäkerheten och på grund av att bitcoin associeras delvis och felaktigt med andra kryptovalutor. Så man pratar om en bitcoin-krasch just nu också. Och en bitcoin kostar idag ungefär $16,000. Vilket är väldigt lite jämfört med vad en bitcoin kostade 2021. Men det är mycket mer än en bitcoin kostade 2020. Så att om man är optimistisk vad det gäller bitcoin av mer fundamentala skäl, så är det ett rejält extra pris just nu. Därför att bitcoin-kursen drivs ner irrationellt mycket på grund av felaktig association med shitcoins. Samtidigt så lär det problemet fortsätta. Till exempel när Tether kraschar, när andra stora kryptoprojekt kraschar. Så det kommer förmodligen driva ner priset på bitcoin ännu mer. Personligen så är jag ganska agnostisk. Jag är inte jätteoptimistisk, inte heller jättepessimistisk. Under förra året så blev jag mer optimistisk. Det här året har jag blivit mer pessimistisk. Men som jag har sagt 100 gånger tidigare, utmaningen för bitcoin är inte som ekonomisk eller finansiell, utan den är politisk. Allt hänger på huruvida världens stater kommer att tillåta bitcoin att fortsätta existera. Men jag är i alla fall så pass optimistisk att jag behåller mina bitcoins och jag köper också på mig mer med jämna mellanrum. Och jag hoppas kunna köpa på mig ännu mer efter att kryptobubblan pyser ut fullständigt, Tether crushar och vad det blir för något. För då kommer det bli superria på bitcoin. Och någonstans där kan man kanske tänka sig också att bitcoinkursen börjar vända upp igen. Om inte världens politiker vaknar till och stänger ner det här experimentet för att de fattar hur potentiellt farligt det är för dem. Så att det kommer att vara fortsatt turbulent på den här marknaden. Det finns säkert liksom en handfull stora aktörer som kommer klara sig jättebra. Alltså Binance verkar ha en konservativ approach, förmodligen bra skick. Kraken, som vi pratat om lite tidigare, i bubbla, kommer säkert klara sig. Coinbase verkar väl vara eventuellt i bra skick. Men det kommer bli en fantastisk upprensning nu i det här träsket. I altcoin, kryptoträsket. Jättemånga företag, aktörer, kryptovalutor som bara kommer försvinna. Som kommer gå till noll och det kommer vara en fantastisk upprensning. Personligen så kan jag bara välkomna det här. Inte bara för att man får extra pris på bitcoin, utan bara för att man blir väldigt trött på att höra om alla de här sakerna när man inte tror på dem. Och det är en av de mest uppenbara ekonomiska bubblorna i vår tid. Och det absolut bästa är om bubblor spricker så fort som möjligt. Och det är någonting bra som jag tror att den här FTX-historien kommer medföra. Det kommer kraftigt påskynda att just den här bubblan spricker.
1: Låt det ske fort.
0: Och så får vi se vad som händer med de effektiva altruisterna. Det var ett otroligt manövrerande de senaste veckorna bland alla som har varit på något sätt associerade med de här idéerna. Om att liksom positionera om sig, ta avstånd, förklara att de egentligen inte ditten datten. Liksom. Det ska bli väldigt spännande att se var det landar i slutändan. Och det är någonting som jag hoppas att vi kan återkomma till också i radiobubblan.
1: Ja, det blir jätteintressant att se. Som du säger, andra effektiva altruister måste nu förklara var de här slirade. Det ska bli jättekul att höra. Det kan bli lite inre krig där.

0: Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen. IKEA-normen med relationen svart man vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män. Symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning. Den här artikeln från den gode Joakim Andersen, Oscar Rey, handlar om ett intressant fenomen som jag tror att de flesta är medvetna om, men som man sällan pratar om på ett tydligt sätt. Jag tror till exempel att vi aldrig pratat om det i Radio Bubbla på ett mer direkt sätt. Och det är det här fenomenet att i reklamens värld i västvärlden, Sverige men även västvärlden generellt, när man visar bilder på familjer eller på ett par, så är det nästan alltid en icke-vit man och en vit kvinna som visas. På ett visst internetforum, det jag brukar läsa ibland, så finns det en hel tråd som bara handlar om att samla exempel på det här. Och hela tiden, hela dagarna hittar folk såna här exempel. Och det finns också en annan betydligt kortare tråd där det samlas reklambilder med helvita familjer. För det är numera så ovanligt att man hajar till. Det pirrar liksom till lite. Det är lite, nästan lite så här förbjudet och så det här är lite smygnazistiskt. Ett fotografi med enbart vita människor. Det är riktigt stort nu för tiden. Ja, alla känner säkert till det här fenomenet. Joakim Andersen gör en intressant poäng. Han säger att både vithetskritiker och vithetsivrare får sin världsbild bekräftad på olika sätt av de här bilderna. Ett exempel han ger är att männen i de här bilderna är, jag tror han beskriver som att de är lagom rasifierade. De är liksom inte, de är till exempel inte så kallade, vad ska man säga, blånegrer, tror man sa förut igen. De ska väl vara blandade. Det ska inte vara Valrhona 95% utan Marabou och mjölkchoklad. Och varför det är så, det är intressant liksom, men det har kritiserats då för att vara rasistiskt. Att man inte får visa liksom fullblodsafrikaner på bilden, utan de ska vara lite urvattnade. Men en av poängerna här är att man, alltså poängen är delvis att upphöja andra raser än den vita, men även att rasblandning är någonting som är bra i sig. Så ju mer rasblandning som det visas prov på i bilderna, desto bättre. Och det, från ett perspektiv så är det liksom ännu mer politiskt korrekt om det är två lite så här vagt bruna rasblandade personer som nu ska uppenbarligen så här rasblanda igen. Fyra raser ska mötas i deras avkomma och så vidare. Mm. En annan reflektion som jag gör är att ett mer blandat utseende, till exempel om man har en person med afrikanska drag men som uppenbarligen också har ett visst europeiskt påbrå och så vidare. En sak med den sortens utseende är att det är ett typiskt afroamerikanskt utseende. USA är på många sätt liksom rasblandningens förlovade land, och de som kallas afroamerikanerna i USA, de är ju inte genetiskt afrikaner, utan de är ju, jag tror i snitt är 25% vita och sånt där. Men det är en amerikansk arketyp, den här hybriden mellan afrikanska och europeiska gener. Jag tror att det är också någonting som gör att den arketypen har högre status och premieras mer. Ja, ett annat problem som tydligen har tagits upp då av, jag antar, svarta kritiker av den här typen av reklam är att de här männen, de rasifierade männen är inte tillräckligt maskulina. De är så nördiga och mesiga, vilket också kritiseras då som rasistiskt. Kanske människor av andra raser är mer känsliga och eller mer blir upprörda över såna skildringar. Jag vet inte om det stämmer. Mitt intryck är ofta i den reklamen att de rasifierade männen skildras som väldigt maskulina, som fullgott maskulina. Men det finns säkert båda tendenserna. Ja. Så som Joakim Andersen nämner då, så är det tabubelagt att prata om de här sakerna på ett, att inte bara att ifrågasätta, utan att ens överhuvudtaget prata om det. Därför att, som han uttrycker, att logiken är att nämna det är att hata det. Det finns liksom inget legitimt skäl att ens säga någonting om det här fenomenet, annat än att du har någon typ av suspekta, chauvinistiska, rashatande uppfattningar. Den psykologiska logiken bakom detta kan antingen vara att ideologins vakthundar här har stora delar av det egna psyket som ser normen som udda, och eller att de antar att så är fallet för andra människor. Och det, jag tror definitivt att det är, jag har ju sett många exempel på det, min personliga erfarenhet, att en relativt stor del av antirasismen är ett slags terapiprojekt för att hjälpa hjälpa antirasisterna att hantera sin egen oreflekterade rasism. Och det finns då samband givetvis mellan den här reklamen. Det är ingenting som existerar i ett vakuum. Det finns samband till exempel till avsaknaden av systematisk proportionerlig uppmärksamhet om sexuella övergrepp mot inhemska kvinnor. Och det finns då givetvis djupare historiska mönster. Och det tycker jag är ganska intressant att Joakim Andersson har skrivit så här, att det här, han skriver att det är ett mytiskt tema. Ett mytiskt tema igenkännbart bland annat från förhållandet mellan asar och jättar. Och att i den här, som man kallar det, den mytosociala logiken som den här reklamen återspeglar, så skildras svenskarna som givare av kvinnor, medan vissa invandrargrupper är mottagare av kvinnor. Och det finns då också en berättelse inbäddat i det här om en fientlig elit och ett kuvat folk. Kanske ett folk som genom de här skildringarna i reklamen låter sig kuvas, accepterar sin underkastelse. Jag har själv några tankar kring det här och delvis kritiska synpunkter på det som Joakim Andersson skriver. Men innan jag går in på det så är jag nyfiken, Boris, på vad du tycker om texten och också på hur du tänker generellt kring det här fascinerande fenomenet med de svarta männen och vita kvinnorna och så vidare.
0: Det här är väldigt kopplat till det vi pratade om inledningsvis, denna filosofiska sanda om det här med barnafödande, familjebildande och män och kvinnor. Jag ser ju marknadsföringen och reklamen med alla dessa blandade par som det yttersta och tydliga beviset på att de sociala och sexuella och personella och familjära relationerna i Sverige mellan vita män och kvinnor har kollapsat, raserats. Det finns inga spärrar i... Man kan bara titta på produktionsprocessen för den här typen av annons. Alltså. Den är ganska lång. Det ska mycket till när man ser den här typen av annons i sociala flöde, direktreklam eller tidningsannons eller tv. Och att det passerar så jäkla många spärrar och i så många sammanhang och så ofta, det är ett tecken på det totala sammanbrottet. Och för mig är det här liksom som visar att det är en lång väg vi har att vandra tillbaka. Därför att svenska och europeiska män, för att jag ska kunna inkludera mig i det här resonemanget, har ju liksom accepterat nu att inte längre vara man. Det är faktiskt vad den här typen av blandade annonser är ett tecken på. Svenska europeiska män har gett upp, accepterat att inte längre bli betraktade som män. Så jäkla illa är det. Jag kan stanna där, jag vill höra dina kritiska synpunkter.
1: Jaha, men det där var intressant. Det där vill jag höra mer om. Du menar så att eftersom europeiska män inte ser sig själva som män, så är de inte längre sexuella alternativ för kvinnor. Så att det är oundvikligt att kvinnorna går till de enda riktiga män som finns, det vill säga de utländska männen.
0: Ja, men alltså det blir ju så. Man kan tycka mycket om det. Men så är det, och det är ett långt det här nedgrävnings- eller undergrävningsarbetet av europeisk, eller av ska vi säga europeisk mansroll då, har ju pågått länge. Först var det ju bögarna som var mycket bättre än heterosexuella män. De hade större källstor, register, bättre smak och klädde sig snyggare, dansade bättre, kunde alla slagers och så vidare. Och sen har det blivit mer och mer. Alltså, har man listat defekterna hos den vita västerländska mannen. Och det säger sig självt att ingen normal kvinna vill ha ett så länge män inte protesterar mot detta, den västerländska mannen. Så till slut så blir de så jävla oaptitliga för de vita västerländska kvinnorna. Så de ser sig givetvis om efter något annat som liksom förlåter uttrycket, men tillfredsställer dem. Det menar jag liksom i alla avseenden. Och då blir det ju, och det möjliggörs ju faktiskt genom att det skrivs in i ett politiskt sammanhang. Alltså att genom att markera antirasism, gå ner på knä i BLM-sammanhang, ta hand om flyktingar på olika sätt, så ger man den här primala driften en politisk infattning som gör den mer acceptabel socialt. Mm. Det är en helvetisk situation det här.
1: En punkt jag känner att Joakim Andersson eventuellt missar någonting eller kunde vara mer exakt, det är den här diskursen om ett mytiskt tema. Att det är en mytosociallogik han pratar om asar och jättar som hade liknande relationer och så vidare. Men jag är generellt inte så förtjust i den typen av resonemang, att gå till myter när det inte behövs, när det finns andra förklaringsmodeller eller andra modeller tillgängliga. Och jag undrar, varför skulle man behöva gå till myter för att förstå det här fenomenet? Samma mönster går ju igen i oräkneliga historiska sammanhang, och som alltid med mig så vill jag gärna återföra det till konkreta biologiska realiteter. Och en sån realitet är att i alla typer av historiska erövringskrig och invasioner, alla liknande situationer, så är det alltid så att erövrarna är män. Erövrarna är alltid män. De etablerar sig i det erövrade landet genom att ta sig kvinnor från den inhemska befolkningen. Det är så det alltid varit, och istället för att prata om asar och jättar så kan vi titta på DNA-studier som visar till exempel att manliga Y-kromosomer kommer från invaderande folkslag och kvinnliga X-kromosomer kommer från inhemska urbefolkningar. Och man behöver inte ens DNA givetvis för att förstå den mekanismen. Och det sker på olika sätt. Ibland sker det på ett våldsamt sätt med våldtäkter och sånt där. Ibland sker det på ett fredligt sätt genom att man gifter in sig med familjer. Ibland så gifter man fredligt in sig i bra familjer och så vidare i nya landet som man kommer till. Men det är alltid så att erövrarna är män. Sen det som är mer komplicerat, det är kanske att förstå varför det här mönstret normaliseras. Alltså varför västerländska samhällen själva aktivt legitimerar processen, bland annat om den här visuella propagandan i reklamen. Det är såklart en fascinerande fråga. En förklaring som jag tror att man inte ska underskatta är att de flesta människor vet vad som pågår. Man får inte officiellt prata om folkutbytet och så vidare, men det ingår ändå i den gängse hegemoniska ideologiska uppfattningen att vara för folkutbytet. Det finns inget folkutbyte, men om det fanns ett folkutbyte skulle det vara bra att det fanns. Lite det verkar logiken vara. Och sen är det också det här med rasblandning. Att rasblandning är det ultimata sättet. Jag tror i vissa människors tankevärld så är det enda sättet att övervinna den förhatliga rasismen. Det vill säga genom att man skapar en värld där alla människor är utblandade. Alla människor härstammar från alla olika folkgrupper. Och då blir det omöjligt att vara rasistiskt. Då kan vi inte ha några raskonflikter längre. Och det närmaste man kommer i verkligheten är kanske Brasilien eller något sånt där, jag vet inte. En annan förklaring då som jag tycker kan vara värd att nämna, vi har pratat lite grann där tidigare, men det är en sån här sak som är väldigt psykologiskt problematisk, socialt problematisk, som folk undviker att prata om. Det är att kvinnors roll i den här dynamiken är särskilt problematisk, och det finns grundläggande biologiska, genetiska skäl till det. Det är nämligen så att det är inte naturligt för kvinnor, det är inte biologiskt logiskt för kvinnor att göra rabiat motstånd mot en storskalig invasion, därför att konsekvenserna för deras del av en invasion är väldigt annorlunda än för männen. Därför att för män så är konsekvensen av en invasion att deras gener totalt eller nästintill totalt utplånas, därför att erövrarna kommer och tar alla kvinnor, gör dem med barn, tränger ut de inhemska männen från reproduktionsmarknaden. Så att män står inför det sämsta tänkbara scenariet, alltså i termer av genetisk överlevnad. Men för kvinnor så är det inte alls så. Kvinnorna kommer att föröka sig oavsett. De kommer bara föröka sig med en annan uppsättning fäder. Och rent genetiskt så är det en minimal förlust att föröka sig med främlingar. Det är lite sämre i termer av att få dina egna gener att överleva, eftersom en inhemsk man kommer ha mer genetisk överlappning med dig själv. Vilket gör att en större andel av dina egna gener kommer att leva vidare. Men kvinnors bästa genetiska strategi i ett invasionsscenario är att ge efter och skaffa barn med erövrarna. Eller rättare sagt, att skaffa barn med vilken grupp män som än dominerar i samhället. Men män har inget sånt alternativ. Det enda alternativet för männen är att slå tillbaks invasionen och återta kontrollen över de inhemska kvinnorna. Och det här är en extrem skillnad och obalans mellan män och kvinnor. Och det är enkelt att förstå också varför man talar tyst om det här. Men jag tror inte att man kan förstå vad det är som händer i samhället utan att betänka den här basala biologiska dynamiken. Och givetvis har det implikationer för sådana frågor som att nu tar man det för givet att män och kvinnor ska ha precis lika mycket politiskt inflytande. Man ska ha kvinnlig rösträtt och kvinnors uppfattningar ska tas på allvar och respekteras lika mycket som mäns uppfattningar och så vidare. Men män måste fundera mycket allvarligt på huruvida det faktiskt är en bra idé för dem att låta den kvinnliga halvan av befolkningen ha hälften av det politiska inflytandet, givet att de biologiska reproduktiva förutsättningarna för män respektive kvinnor är dramatiskt olika.
0: Dystert.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Lennart Aktiestinsen Israelsson, död vid 101 års ålder. Kände aktiespararen gick från 3 aktier till toppförmögenhet på 150 miljoner kronor. Donerade generöst till föreningar och projekt. Ja, jag ska erkänna att jag tillhör fel generation eller eventuellt fel segment av mediekonsumtion för att vara bekant med aktiestinsen. Men jag får ändå känsla av att läsa den här artikeln. Du, Boris, som är mer erfaren, är det så att, kan man säga att Lennart Aktiestinsen Israelsson är lite grann som Sveriges David Rockefeller?
0: Nej, för helvete, det kan man inte. Alltså, Aktiestinsen var en sällsynt sympatisk kar och alltså, som en nästan småländsk gnetighet byggde upp en anständig förmögenhet faktiskt. Man kan inte jämföra honom med Rockefeller i, alltså det är inte mängden pengar som är viktig utan inställningen till pengar och skapande och rikedom. Så att han är ett föredöme, alltså, eller var ett föredöme, Aktiestinsen, därför att han började med väldigt små medel och bara med vanligt bondförnuft helt enkelt så byggde han upp sin förmögenhet och hade nog väldigt höll koll på vad som hände på marknaden, hade is i magen och till och med drista sig till vad som annars brukar vara ganska järvt, tycker folk, att köpa när andra säljer, därför att han såg att ibland sålde man av i panik sånt som faktiskt var i grunden hållbara industriföretag som skulle leva vidare och komma tillbaka. Långsiktighet, flit, sparsamhet, kanske ett i övermåttan dygdigt levande utan sprit och cigaretter, men han var ju smålänning också.
3: Men det finns en viss bildlikhet, va, till Rockefeller, och båda sägs avlidit nu vid 101 års ålder.
0: Ja, det där är liksom, alltså jag får en känsla av att de har dödsängeln och Gud har liksom vad heter det, lagt ut inhämtandet av själar på entreprenad. Det, och så gjorde man en notering att plocka hem, man skrev ner liksom rik person 101 år, och den här vikarierande dödsängeln plockade då fel person. De ville ju ta hem Rockefeller och skicka ner honom i helvetet, och så råkar han istället liksom, och en rik person 101 år, så tog han Aktiestinsen istället. Det var ju lite olyckligt. Det är svårt att reparera nu.
3: Det visar sig att även detta är nyliberalismens fel.
0: Givetvis.
3: Ja, det kunde man ha räknat ut från början förstås.
1: Förra sändningen så hade vi ett inslag om The Intellectual Dark Web. Och då pratade vi om olika såna internationella storheter i debatten. Bland annat så pratade vi i förbifarten om Stefan Molyneux. Och jag sa någonting i stil med att när jag är på mitt allra grinigaste humör så tycker jag att Stefan Molyneux är vänster. Men
4: Det är ju lite väl grinigt. Han får ju ändå räknas till högerflanken. Ja, tror du inte att han några timmar efter vår förra radiobubblasändning släppte en video där han lite grann så här undanröjer alla tvivel, skulle man nästan kunna säga om man är elak. Vi kan väl titta på det. Han släppte en video som heter "Därför är jag inte konservativ". Och jag tyckte bara det var en väldigt rolig händelse, för att ja, konservatism, det här kan man diskutera, vi ska diskutera det, men att vara en explicit svuren motståndare till konservatism är ju nära nog liksom skolboksdefinitionen av att vara vänster. Så här känner jag, här är Stefan Möller ute på djupt vatten. Jag tror jag glömt att posta den här länken på Bubbla. Men vi kan prata om den ändå. Och sen eventuellt kanske någon redaktör vill lägga upp den. Och den heter "Why I am not a conservative" eller något sånt där på Molinös YouTube-kanal. Det där hittar den i alla fall. Jag ska till att börja med försöka sammanfatta vad Stefan Molinö säger om den här frågan om varför han inte är konservativ. Det första han säger är att han vill egentligen inte kalla sig någonting, därför att alla typer av politiska ideologiska etiketter är dåliga. Han säger att etiketter använder folk som är för lata för att sätta sig in i andra människors argument. En seriös intellektuell person skippar alla etiketter och bara lägger fram argument för specifika principer eller frågor och så vidare. Jag kan tycka att det här är kanske lite väl autistiskt. Jag tycker det finns en uppenbar poäng i att göra det någorlunda enkelt för folk att veta var man står och kommunicera på ett mer övergripande plan. Och bara för att man ibland använder sig av etiketter så betyder inte det att man för alltid har övergivit allt vad liksom argumentation och detaljerade diskussioner heter. Men misstanken om att Stefan Molinö trots allt har en liten släng av Asperger förstärks av hans exempel som han ger. Han säger att när jag pluggade filosofi, eller vad han nu pluggade, historia kanske, sa han, då fick jag minsann gå igenom och analysera Martin Luthers teologi. Och då var jag tvungen att gå igenom den rad för rad, fotnot för fotnot, kommatecken för kommatecken, och detaljerat analysera alla Luthers idéer. Och jäklar vad det tog tid, och det var svårt, och det var inte så roligt, men jag förstod verkligen Luthers teologi och kunde argumentera mot den och så vidare. Så det är där Stefan Molinö sätter ribban. Att man ska gå igenom Luther bokstav för bokstav och bemöta på varje enskild punkt. Och det är det första han erbjuder då som en kontrast till politiska etiketter. Och redan här då så känner jag en viss skepsis. Förlåt, nästa argument som han tar upp är att konservatismen blickar bakåt, jämför vårt nuvarande tillstånd med historien. Och enkelt uttryckt då, det var bättre förr, säger konservatismen. Men, säger han, vi har stort problem med selektiv perception, det vill säga det som överlever tidens gång, det vi minns, det som fortfarande beskrivs och det som händer då, institutioner som finns kvar från förr, det är det allra bästa från förr. Så att om det fanns massa dåliga saker förut också, men de ser vi inte så mycket av, för att de liksom sållades bort i en sorts social evolutionsprocess, och vi pratar inte så mycket om dem längre. Så därför har vi en tendens att överskatta hur det var förr. Men om vi ser mer objektivt på saker och ting, så kommer vi se att det har varit mer av en positiv utveckling, en progression från det förflutna. Samtidigt säger jag, och det här kan jag tycka nästan lite, inte paradoxalt, men det finns åtminstone en spänning mellan de här två idéerna, den förra och hans nästa resonemang, som är att evolutionära processer är överskattade. Det finns en konservativ idé om att man ska låta saker och ting evolvera spontant, och vad som än har evolverat ska respekteras. Men han säger att den främsta motorn för utveckling och förbättring av saker och ting är vetenskap. Vetenskap är det bästa exemplet på en motor för utveckling. Och sen påpekar han, och det här tycker jag för all del är en ganska intressant poäng att tänka på, att vetenskap är inte, trots att vissa människor ibland tänker så, vetenskap är inte en fråga om, hur man säger, trial and error. Det är inte att man testar saker, man testar massa saker och ser vad som funkar, och så fortsätter man med det som funkar. Därför att vetenskaplig metod bygger på principer, bygger på specifika regler för hur man ska göra saker och hur man ska utvärdera dem. Så det är inte bara att man testar saker lite hipp som happ och sen tar man det som funkar och springer med det. Och det här är hans centrala poäng, att man kan låta saker och ting evolvera inklusive samhället, men det är bättre att försöka utforma samhället utifrån objektiva, rationella principer som vi liksom filosofiskt har tänkt ut. Och upp till en viss punkt så måste vi förlita oss på evolverade mekanismer. Men när vi kan transcendera evolution med en rationell skapelseprocess, så är det att föredra. Och sen säger han också, hans sista poäng är att vad är det som konservatismen ska konservera? Förfallet har redan gått, den västerländska civilisationen har spårat ur, vi har haft normupplösning, vi har inte ens liksom ordentlig marknadsekonomi längre. Han tar exemplet att den sista genuint fria marknaden, eller fria marknadsekonomin, försvann före första världskriget, alltså mer än 100 år sedan, så försvann den sista riktiga fria marknadsekonomin. Så att vad är det egentligen man ska konservera? Vad tycker du, Nicolas, om Molyneux resonemang? Och hur tycker du man ska se egentligen på begreppet konservatism?
5: Jag ska börja med att säga att det är väldigt old school Molyneux vi får se här. Mm. Jag tycker det är flera år sedan jag har hört honom resonera på det här sättet och prata om att liksom börja från början med filosofiska idéer och sånt här. Det är som att de senaste 5 årens utveckling har han... De har inte hänt i den här videon i alla fall. Jag tror när det kommer till hans övergripande resonemang om konservatism, så är det en god poäng att fråga sig vad är det man vill konservera och framförallt varför. Det finns många konservativa som bara tycks vilja bevara saker för bevarandets skull utan att ha någon typ av krav eller standard eller liksom utvärdering kring varför man vill behålla vissa saker. Det är intressant hans exempel också om att det sen innan första världskriget försvann det närmsta vi hade till fria marknader. Det finns en tidshorisont på konservatism. Jag skulle säga att det finns kanske 3 typer av medströmskonservativa, och sen så bland vissa ideologiska radikaler finns det en fjärde sort. Om jag ska gå igenom dem, så är det först folk som vill ha det som det har varit de senaste 5 åren. Sen den andra kategorin är folk som vill ha det som det var för 20-25 år sedan. Den tredje är de som vill ha det som det var för kanske 40-50 år sedan. Och är du en riktigt extrem radikal kanske du vill ha det som det var för 60-70 år sedan. Så att tittar vi på den konservative giganten Ronald Reagan, vad tyckte han var det optimala amerikanska samhället? New Deal-samhället. Franklin Roosevelt var den stora förebilden i hur man bygger samhället i USA. När var Reagan president? På 80-talet. Och när hade vi New Deal? På 30-talet. Okej, okay. Så att 40-50 år sedan ungefär innan Reagan. Det var så långt tillbaks han var villig att gå. Och då anses han vara liksom en stor konservativ man som var väldigt radikal och så här. Han kunde inte gå längre tillbaks än så. Folk frågar sig samma sak om Moderaterna. Så här, jag minns 1990, då var det så stora diskussioner i Moderaterna. Det är så här, för 1990, om du backar bandet 20 år då, så kommer du tillbaka till en tid innan 68-vänstern hade tagit över. Och backar du bandet 40 år, så kommer du tillbaka till en tid när Sverige hade ett av världens lägsta skattetryck. Går du fram till idag och backar bandet med liksom lika många år, då kommer du inte tillbaka lika mycket. Och det är det som är problemet med konservatismen, att de köper allt tankegods som bara är mer än ett visst antal år gammalt, och det antalet år verkar aldrig vara mer än 60-70 år, vilket gör att de är extremt lätta att kooptera. Det är ju så konservatismen har blivit totalt koopterad i västvärlden, därför att de hela tiden köper vänsterns argument så länge de har några år på nacken liksom. Så jag kan förstå varför man inte vill vara konservativ. Å andra sidan så är inte det här något som Molyneux tar upp så mycket. Han går mer in på att så här, vi ska ha vissa filosofiska principer. Jag tror i slutet på videon säger han till och med något så här, vad tror jag på? Enbart reason and evidence. Jag är lite förvånad att det inte finns någonting där om beprövade saker och så där. Han kommer säkert i efterhand få det där till att reason och evidence inkluderar massa samhällsinstitutioner som har testat och sådär, men en ganska avskalad ideal han levererar.
4: Men det är också en väldigt modernistisk och progressiv idé. Det får man ju ge Molyneux. Och om man går tillbaka till den här frågan,

0: han tog ju av på en helt annan väg i och med Trump-kampanjen, men även innan dess så gick han i en ja, som man kunde tänka då, en mer konservativ riktning och började flörta mer med kristna människor för att han lackade ur på ateister. Och sen så allt eftersom han har satt sig in i mer till exempel biologistiska idéer så har han fått en mer, man kan säga, konservativ syn på till exempel familjebildning och sånt där. Och jag kan ju verkligen, jag är verkligen relatera och sympatisera. Jag har personligen haft en liknande ideologisk utveckling och jag har också följt Molyneux under stor del av tiden. Så det han, nu är han tillbaks i bästa gamla, nästan gamla så här randianska Molyneux, vilket är härligt på sitt sätt. Men samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att det finns ganska stora brister i hans resonemang. Alltså framförallt den här idén om att vi inte ska förlita oss på evolverade institutioner, utan vi ska alltid försöka designa om det. Han säger uttryckligen att vi ska istället försöka, vi istället ha ett samhälle som är utformat efter objektiva rationella principer. Och jag menar, ärligt talat, det där tycker jag är, det är en livsfarlig idé.
1: Ja.
0: Det finns en sorts, det finns en tankefigur som jag tog del av för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt bra. Jag tror tyvärr inte jag kan citera den. Jag kan nog inte ens göra en rättvisa faktiskt på frihand. Men det är någonting i stil med att tradition är lösningen på ett problem som du inte längre känner till. Men ta bort traditionen, ta bort lösningen och problemet kommer att uppenbara sig igen och träffa dig rakt i ansiktet. Och det är det, va, den här ödmjukheten inför människors begränsningar. Att vi vet inte varför vi har alla de här traditionerna och institutionerna. Vi vet inte exakt varför. Vi kan misstänka, naturligtvis kan vi försöka luska ut det. Men vi har inte en perfekt kunskap om varför de här sociala institutionerna har evolverats. Delvis därför att tack vare att vi har traditionerna så har vi idag inte vissa problem som man hade tidigare. Och det finns ju många exempel. Kanske det största exemplet, man måste säga, det mest närliggande som man pratar mycket om är ju att vi numera inte har de religiösa institutioner som vi hade för, ja, jag vet inte om någon ska dra gränsen, men för några århundraden sedan i alla fall. Och då var man väldigt optimistisk under, kan man säga, upplysningsperiodens peak och sa att nej, men nu ska vi vara förnuftiga och vetenskapliga, vi behöver inte mytologi, vi behöver inte berättelser om gudar och helgon och såna här saker. För nu kan vi bara se allting i vetenskapens kristallklara ljus och förstå allting på rationell grund. Men det visar sig sen, som många påpekade, att samtidigt som religionen försvann som ett sorts andligt fundament så upplöstes till exempel moraliska uppfattningar. Och folk har en uppfattning, det är inte min uppfattning personligen, att det är omöjligt att ha moraliska välgrundade föreställningar bara för att man inte är religiös. Men i praktiken så verkar det vara det som händer. Och det är någonting som Stefan Molyneux har pratat jättemycket om själv. Han säger att om man ska underminera religionens roll, då måste man också samtidigt erbjuda ett alternativ så att man inte hamnar i ett moraliskt vakuum. Och man får en moralisk nihilism som breder ut sig för att folk inte har någonting att grunda sina etiska uppfattningar i. Så han har ju själv gjort den här poängen så tydligt.
1: Mm.
0: Att det liksom, man tar en stor risk när man frångår de här evolverade, till synes kanske irrationella institutionerna. Ja, de är inte skapade enligt objektiva, rationella principer som Stefan Molyneux vill ha. Men de kan ändå fylla en väldigt viktig funktion. Och det här är ändå, jag tycker att det är nära nog den fundamentala distinktionen mellan höger och vänster. Det vill säga att höger är den tendens som säger att vi ska respektera traditionen, vi ska respektera evolverade institutioner och principer och utgå från att vi är säkert smarta och kompetenta på många sätt. Men vi är inte med nödvändighet smartare och mer kompetenta än summan av alla människor som har levt tidigare oss och resultatet av allting som de har gjort. Det är inte nödvändigtvis så att vi vet bättre än alla andra människor som någonsin har funnits. Och man behöver inte vara jättepessimistisk kring samtidens människor egentligen för att ha den någorlunda liksom skeptiska, ödmjuka inställningen.

0: Så det är högerpositionen i grova drag, medan vänsterpositionen är att säga att, vi ska designa om saker, vi ska bygga om saker, vi ska använda vår tankekraft till att bygga nya saker som är bättre än allt det här gamla unkna som inte är konstruerat enligt rationella principer och som vi inte kan förklara exakt på ett vetenskapligt sätt hur allting funkar. Det är åtminstone ett sätt att se på den grundläggande skillnaden mellan vänstern som den progressiva rationalistiska tendensen och högern som den traditionella skeptiska tendensen. Mm. Och här ställer sig Molyneux faktiskt till vänstern, om jag får vara lite, ja, lite provokativ då.
1: Ja, men så här, du tog upp att man behöver leverera ett alternativ. Det Molyneux skulle säga är väl så här, av filosofi, väldigt vintage Molyneux, och han säger att han, så här, vad är jag? Jag är filosof. Det är en så här extrem vänster ovana att köra med det här. Nej, men jag är väl inte så politisk, jag är väl inte så ideologisk. Jag har bara kommit fram till det här rent rationellt. Jag har bara tänkt på det här väldigt mycket, så jag har kommit fram till de bästa åsikterna. Det är alla andra som är politiska och ideologiska. Jag har bara kommit fram till det som är bäst. Väldigt vänsteranstruket. Det är, i USA pratar man om så här liberal smugness. Lite de vibbarna får man ju av Molyneux uttalande här.
0: Ja. Det kan också vara värt att påpeka, tycker jag, att om man ser det från ett libertarianskt perspektiv, utifrån, ja, men, i libertariansk kanon så finns det olika tendenser, men det har alltid funnits en väldigt stark koppling till de här mer konservativa, traditionalistiska, eller om man så vill, evolutionära idéerna. Om man går tillbaka till exempel till Hayeks idéer om spontan ordning, så är det någonting som är precis i linje med den här konservativa idén, och naturligtvis någonting som finns hos Mises och så vidare. Men jag menar att vi går tillbaka innan Rothbard nu och går tillbaka till den moderna libertarianismens intellektuella rötter, så finns det en väldigt stark tanke om, som till exempel förkroppligas i den hayekianska idén om spontan ordning, att vi kan inte designa de bästa utfallen, utan vi måste låta samhället evolvera på ett spontant, decentraliserat, oförutsägbart, ostyrbart sätt, så måste saker och ting kunna hända. Och det är en farlig fälla att gå i att tro att vi kan föregripa den här utvecklingen och istället designa ett optimalt utfall. Och de här argumenten framförs ju i en ekonomisk kontext, som man säger, det här är en kritik av planekonomi och av statlig centralstyrning av ekonomin. Säger man att staten kan inte säga hur mycket som ska produceras av ditt och datt. Staten kan inte säga hur många liksom båtar som ska byggas på varven, eller hur många skor som ska byggas på skofabrikerna och så vidare. Och det argumentet är ju självklart ingenting som Stefan Molyneux skulle säga emot. Men jag tycker inte att det är en superavancerad idé att extrapolera det resonemanget från den strikt ekonomiska sfären till ett mer generellt resonemang och säga att spontan ordning måste respekteras. Det har väldigt destruktiva konsekvenser att inte respektera den spontana ordningen, inte bara ekonomiska frågor utan även till exempel, ja, men kanske det gäller bara politiska institutioner eller sociala normer, familjenormer till exempel, sexuella normer, sådana saker som, ja, men det är teoretiskt tänkbart att man skulle bara kunna rita om hela kartan i sådana avseenden. Säga att nej, men nu ska vi inte ha kärnfamiljen längre, vi ska inte ha monogami. Det funkar precis lika bra att ha liksom polyrelationer och promiskuitet, och det är ju bra på sitt sätt. Men om man tänker ett steg till, kan man säga att det blir dåliga konsekvenser, men man kan också förstå, om man bara tänker lite till, att det kanske finns liksom en djupare poäng med en sån sak som monogami och kärnfamiljen till exempel. Och naturligtvis så finns det dels en massa biologiska resonemang om det. Hans Hermann Hoppe har skrivit en bok som heter Short History of Man. Han går igenom den från österrikiskt ekonomiskt perspektiv, den ekonomiska dimensionen av hur man gick över från ett polygamt stamsamhälle till ett jordbruksbaserat, kärnfamiljsorienterat samhälle. Och varför det var nödvändigt för att hantera knappa resurser. och befolkningsexpansion. Mm. Alltså, så här, alltså det finns de här, när man skrapar under ytan, det är inte bara det att man inte kan centralplanera ekonomin. Man kan heller inte centralplanera värderingar och sociala institutioner. Så att det här är någonting som är, det är inte bara någon sån här nattstånden reaktionär grej. Det här är Hayek. Det här är liksom libertarianismens ABC. Det är Hayek och Mises. Så man bara behöver ta några få steg för att generalisera. Och naturligtvis med Hayek, jag tycker Hayek förtjänar väldigt mycket cred, för att han generaliserade de här idéerna själv. Han generaliserade dem till och med så långt att han applicerade idén om spontan ordning för att förklara hur hjärnan fungerar. Han föregrep idén om neuronala nätverk i en uppsats som han skrev redan på 1920-talet, vilket alltså var 30 år innan idén om neuronala nätverk faktiskt blev en grej inom neurovetenskapen. Så han hade den här idén om spontan ordning generaliserat bortom den ekonomiska domänen. Han skrev också en bok som heter The Sensory Order, som handlar om hjärnan, som han själv tyckte var hans främsta intellektuella prestation, men som idag är nästan helt bortglömd. Så att Hayek hade de här grejerna nere. Så att jag skulle dessutom säga att det här är en av byggstenarna i libertarianismen. Libertarianismen innehåller i sina historiska premisser en väldigt stark konservativ traditionalistisk princip via idén om spontan ordning.
1: Ja, idén om det här 10 000 Liechtenstein i Europa, låt tusen blommor blomma, det är ju delvis en evolutionär idé. Ha jättemånga olika statsbildningar och se vilka som klarar sig bäst. Ska påpekas också, Molyneux tar upp vetenskap och säger att vetenskap är inte slumpartat om man använder principer. De modernaste formerna, alltså de modernaste innovationerna inom vetenskap, bygger ju exakt på trial and error och på evolution. Alltså du bygger datorprogram, det är så man utvecklar AI numera. Du bygger datorprogram och väldigt ofta så kör du det genom någon så här simulation. Så får den göra trial and error och så har du någon så här evolutionär algoritm som får förbättra det. Och så lär du någon liten datafigur att promenera. Jag tror Google har något sånt projekt på gång. Man bygger mikrochip eller kretskort genom att ha program som sätter ihop olika typer av hårdvara på olika sätt. Och så har man en evolutionär algoritm med ett selektionstryck som gör att de produkter som kommer närmast till det resultat du vill uppnå, de får leva vidare till nästa generation, och så bygger du vidare på dem med lite mutationer och så fortsätter du. Så att evolutionärt tänk i vetenskap är ju väldigt modernt och visar sig ju vara extremt användbart, därför att människor behöver inte längre sitta och tänka ut och planera den bästa maskinkoden för att göra en AI. Du kan bara simulera det och köra med evolution i en dator.
0: Mm. Ja, det är en intressant nyansering av hans resonemang om vetenskap. Det är väldigt bra, tycker jag, att du tar upp det här med de tusen Liechtensteins Europa. Ett Europa av tusen Liechtenstein och schweiziska kantoner, som Hoppe säger. Kanske lite väl pessimistiskt att det bara ska vara tusen, kan man tycka. Men det är Hoppes idé. Och det är ett jättebra exempel, tycker jag, på den här diskussionen. Därför att det Hoppe säger, inte för att Hoppe nödvändigtvis är facit och sånt där, men vi är många som tycker att han är precis rätt ute. Det han säger är ju inte att så här ska en anarkokapitalistisk ordning fungera. Vi ska ha rättsskipning via liksom försäkringsbolag som ska tillhandahålla den här tjänsten och privata domstolar som ska fungera på det här sättet. Det han säger är inte som att det här är ritningen. Och nu ska vi implementera det här systemet. För att teoretiskt sett skulle man ju lika gärna kunna göra det med en sorts liksom imperialistisk ordning.
1: Mm.
0: Om du är tillräckligt militärt stark, så skulle du kunna säga liksom att ja, men vi implementerar det perfekta anarkokapitalistiska systemet på hela planeten på en gång, så har vi löst alla problemen. Nu säger inte jag att det är det som Stefan Molyneux vill göra, men Hoppes vision är ju mycket mer subtil än så. För han säger att om vi skulle kunna bryta upp Europa i tusen eller fler olika småstater, små republiker, stadsstater, furstendömen och så vidare, då skulle den institutionella konkurrensen mellan de här entiteterna över tid approximera en anarkokapitalistisk ordning, eller som hoppas är en naturlig ordning.
1: Mm.
0: Och det här är en intressant och lite så här subtil skillnad, va? Ibland så finns det en förvirring när folk säger så att jaha, men om ni är anarkister, ni kallar er anarkister, men samtidigt så säger ni att Liechtenstein är ett föredöme eller att Singapore är ett föredöme. Men Liechtenstein är en stat, Singapore är en stat. Och det är lite ett problem, va? För att som då en hoppiansk anarkist, och man hoppa är anarkist, han trycker på det hela tiden. Han säger att i sina tal att för att vara en konsekvent libertarian så måste man vara anarkist. Det följer logiskt från de libertarianska premisserna. Och samtidigt så är han liksom, du vet, polare med Hans Adam den andra och tycker att Schweiz är bra och så. Och det återspeglar ju delvis den här evolutionära approachen. Alltså målet är inte en specifik statslös ordning på ett visst territorium och designa den ordningen, utan målet är ett ramverk som över tid ska kunna ge upphov till och bevara över tid en anarkisk ordning. Men den anarkin finns primärt på den internationella nivån som binder ihop alla de här jurisdiktionerna. Och så kan man säga att även idag så har vi anarki på den internationella nivån. För det finns ingen staternas stat som bestämmer över alla stater, utan vi har 300 suveräna stater. Kan man problematisera det ytterligare genom att säga till exempel att USA är lite grann som en superstat och ingen kan göra någonting som USA verkligen inte vill ska hända. För då kommer de eventuellt intervenera. Samtidigt har vi Nordkorea, så att om du har kärnvapen så är det ändå en del av en sorts anarkisk ordning och kan vara suverän. Men det är det som är den egentliga anarkin i alla specifika jurisdiktioner. Så behöver vi ändå olika länder, olika system, men man kan se hierarkier. Så att det är inte en anarki. Vi behöver till exempel en hierarki, olika typer av arkier, styren. Men den väsentliga idén här är, det kan man säga, den spontana, decentraliserade eller evolutionära approachen. Så att den hopianska varianten av anarkokapitalism är också naturligtvis en väldigt bra idé. En bild av en sån här icke-rationalistisk approach till libertarianism och anarkism.
2: Radio Bubbla. Kryptografipionjärerna Whitfield Diffie och Martin Hellman vinner Turingpriset 2015. Turingpriset är Nobelpriset för datavetenskap. Väldigt länge. Men så brukar man säga, ja. Att det är det finaste priset som man får om man håller på med datalogi och datalogisk matematik och såna här saker. Priset den här gången har blivit oerhört välförtjänt, utdelat till Whitfield Diffie och Martin Hellman, som alltså är kända för Diffie-Hellman-metoden, Diffie-Hellman-strategin för kryptering.
3: Hellman gör en väldigt fin majonnäs också.
2: Det nämns i en bisats här i prismotiveringen att de också har övervägt majonnäsen och den fina smaken på majonnäsen och senapen som Hellman gör. Men primärt så är det Diffie-Hellman-algoritmen som man belönas för. Och vad är nu det? Vad är det för någonting som Diffie-Hellman har gjort? Jo, 1976 så publicerade de ett paper som heter New Directions in Cryptography. Och det här var kontroversiellt. Det här var liksom bråk mellan dem och NSA om huruvida de skulle få publicera de här rönen. Till slut så kom de fram till att de fick göra det, och de har från dess ända till nu egentligen så har de här forskarna varit i konflikt med NSA och andra såna här spionmyndigheter. Därför att de har då tagit fram och publicerat metoder för kryptografi som är så starka att NSA och andra aktörer inte kan knäcka krypteringen. Och man ska sammanfatta lite kort. Om jag skulle göra ett försök att bara liksom sammanfatta ett nötskal vad det handlar om. Ett viktigt steg som kom med Diffie-Hellman 1976 som allmänheten fick veta då. Det är sannolikt att NSA och såna här, de hade känt till det här ganska länge, men det spreds till en större publik med deras arbete. Men innan dess så var metoden för att ha säker kommunikation, för krypterad kommunikation, det var att man i förväg kom överens om och delade en nyckel som ett hemligt lösenord eller en kryptonyckel eller en maskin som man hade under världskriget, de här Enigma-maskinerna och sånt där. Så att givet att två personer först hade träffats och utbytt liksom den här hemliga koden eller algoritmen eller maskinen, så kunde de efter det ha krypterad kommunikation med varandra. För att du skickar någonting till mig, jag avkodar med mitt lösenord eller min Enigma-maskin och så vidare. Men om vi inte har träffats innan och på ett säkert sätt kunna utbyta den här informationen, så kan vi inte ha det här utbytet. En av de stora grejerna som kommer med Diffie-Hellman är det som kallas för asymmetrisk nyckelkryptering, eller public key cryptography. Och det går enkelt uttryckt ut på att nu kan jag skicka ett meddelande till dig, till exempel, utan att vi har en delad hemlighet som gör att jag eller någon annan kan kryptera meddelandet. För att jag kan kryptera meddelandet med en nyckel som är sån att den gör att bara du kan dekryptera meddelandet. Men den nyckeln kan du publicera publikt. Du kan publicera din krypteringsnyckel för offentligheten. Så vem som helst kan ta din krypteringsnyckel, kryptera någonting på ett sånt sätt att bara du kan dekryptera det. Och sen skicka det till dig i trygg förvissning om att det är bara du som kan öppna den. Och på det här sättet så kan man publicera, och det är så här till exempel GPG-mail fungerar idag, om man kör krypterad e-post. Att jag publicerar min nyckel, och det kan man kan gå till, du vet, till, man kan rent faktiskt gå till min hemsida eller till en nyckelserver och hämta min e-postnyckel. Om man har den så kan man kryptera ett e-postmeddelande på sånt sätt att bara jag kan låsa upp den. Så att utan att jag behöver berätta några hemligheter för någon, så blir jag då en potentiell mottagare av krypterad post. Det är väldigt förenklat, men den här asymmetriska nyckelmekanismen var någonting som utvecklades delvis. Och de hade också andra finesser, kan man säga, som gjorde krypteringen starkare och bättre. Och det här är väl kanske det enskilt största offentliga framsteget inom kryptografi. Och det blev liksom början på en ny epok, tror jag, man får säga, inom datateknik, kommunikationsteknik. Och än idag så är det här liksom en absolut fullständigt central teknik. Och det är värt att påpeka då, kanske för de som inte är så insatta i det här, att alla människor som håller på med någonting i dataväg eller interagerar med elektroniska system använder sig av Diffie-Hellman kryptering och nyckelutbyte hela tiden. Så om du använder till exempel en mobilt bank-ID till exempel, det bygger på den här principen. Mm.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Stefan Löfven säger i intervju att socioekonomiska faktorer avgör vem som blir kriminell. Sverige har enligt statsministern under lång tid inte förberett sig på våld i form av direkt skott i huvudet och 4 kilo sprängladdning som placeras direkt under bilar. Arbetslöshet, segregation, skolmisslyckande och drogefterfrågan. En kombination som gör att kriminaliteten får fäste, enligt Löfven. Vill inte använda ordet naiv för att beskriva regeringens naivitet. Ja, som alla vet...
6: Vilket ord vill han använda då?
5: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Det är många följdfrågor som man skulle vilja ställa. Alla som lyssnar på Radio Bubbla nu hösten 2019 är ganska väl insatta i vad som pågår i Sverige. Det är en ganska extrem våg av grov brottslighet som har pågått länge, men som har eskalerat och som lite grann, jag ska inte säga att den pikar nu, men den är starkt uppgående. Till slut så till och med SVT börjat ställa frågor och ställa Stefan Löfven mot väggen. Så de har gjort en särskild intervju i SVTs programagenda med tema. Jag tror det officiella temat är gängvåld. Därför att gängvåld är det kodord som används just nu för att beskriva de här problemen. Det varierar från säsong till säsong, men nu är det gängvåld som man kallar det för. Och det är bara i parentes då. Så är det ett väldigt praktiskt sätt att delvis deflektera vad det handlar om. Och det här är någonting som man ser från alla möjliga debattörer, inte bara från SVT, utan det är många som vill prata om problemen men inte vill tala klarspråk om invandring. Och då kan man istället säga att det handlar om kriminella gäng och organiserad brottslighet, och nyckelfrågan är inte massinvandringen utan det är en fråga om hur polisen agerar gentemot organiserad brottslighet. Och givetvis så är det liknande sak som Stefan Löfven säger, fast såklart med liksom en extra nivå av halsbrytande lögnaktighet. Därför att Stefan Löfvens budskap i den här intervjun är att den här brottsligheten, alla de händelserna vi ser, har ingenting att göra med invandringen. Det är på riktigt hans linje. Alltså. Han säger att den grova kriminaliteten har fått fäste på grund av segregation, arbetslöshet, skolmisslyckande och en efterfrågan på droger. Och han säger uttryckligen, det är en väldigt intressant ordväxling där SVT-journalisten faktiskt pressar honom lite grann, ställer någon kritisk följdfråga, noterar att han liksom undviker frågan. Men Stefan Löfven, han är glasklar på den här punkten, att alla problem som vi ser, de handlar bara om sociala orättvisor, segregationsproblem, ekonomiska problem. Om man skulle sätta etniska svenskar i samma sociala situation så skulle man få exakt samma resultat. Han säger någonting som är nästan exakt så. Så att det som behövs är givetvis, vi behöver högre skatter, bygga ut välfärdsstaten, arbetsmarknadsreformer och så vidare. Väldigt spännande argument vi fortfarande får höra från Sveriges statsminister. Men en sak, det är det många påpekar givetvis nu dagen, att själva orsaken till att vi har den typen av segregation är ju att vi har så enormt mycket invandring. De här invandrarna som lever i den här situationen, som man säger, ja, precis samma sak skulle hända om svenskarna bodde i samma situation. Men saken är bara den att om de här hundratusentals invandrarna inte bodde i Sverige, då skulle det inte plötsligt finnas hundratusentals svenskar som bodde i samma getton. Ja, väldigt självklar uppenbar poäng, en giltig poäng. Men det som kanske något färre påpekar, men som jag tycker är en viktigare poäng att göra, det är att även om svenskar var i samma sorts misär så skulle de inte bete sig på samma sätt. Även om vi bytte ut invandrarna mot dubbelt så många svenskar som levde under dubbelt så dåliga sociala ekonomiska förhållanden, så skulle vi inte ens se något som liknar den här typen av brottslighet som vi ser i Sverige idag.
6: Nej, och alltså det här, det finns två saker man kan säga. Det ena är ju att Löfven kanske är smartare än vi tror. Han vet att han kommer att hamna vid Finspång, och då tänker jag så här: de kommer inte straffa mig om de tror att jag är mentalsjuk. Alltså hävdar jag de här sakerna, alltså, så hamnar jag på rätt psyk istället efter Finspång. Men det kommer inte funka, Stefan. Men det som stämmer så oerhört mycket, alltså, det är ju att det här är så historiskt belagt sen 200 år hur det fungerar med invandring. Och mekanismerna här är jättetydliga. Och större tänkare än jag har påpekat det här i Sverige för 20 år sedan. Alltså att jag hängde på att det kommer att bli så här precis där vi är idag. Det är för att vi ser samma mekanismer som jag har sett i andra länder med stor oreglerad invandring som USA. Och det kan icke hända med svenskar, precis som du säger. Det är därför att det är en speciell invandringsmekanism. De här tokgängen och maffiorna kan bara uppstå i stora invandrarkollektiv. Och det börjar alltid med att man så här, suger blodet ur dem i omgivningen. Och så etablerar man sig där och sen äter man sig in i samhället. Och det har vi sett ske i Sverige, precis enligt den modell som finns liksom empiriskt belagd i andra länder. Och i Sverige, alltså, om man tar etniska svenskar, så har inte de vare sig kulturellt eller socialt eller socioekonomiskt så kan den här typen av maffia uppstå. Det kan uppstå gängbildningar, brottslighet och så vidare. Men inte på samma sätt. Det är särpräglat och kopplat till invandring. Och det är liksom inget att diskutera. Och det hjälper inte att han spelar dum i det här fallet.
5: Apropå Apropå att spela dum, apropå folk som ska till Finspång. En av de mest intressanta reaktionerna på Stefan Löfvens intervju i Agenda kommer från Ulf Kristersson. Han publicerade ett superintressant Facebook-inlägg i förrgår med rubriken Om det här med ansvar. Där han går till stenhård attack mot Stefan Löfven och säger att det är totalt fel det han säger. För Stefan Löfven säger också, givetvis säger han att vi har inte varit förberedda på det här. Vi har inte sett det komma, vi är inte tillräckligt förberedda och så vidare. Ulf Kristersson påpekar att många har varnat för det här, redan på 90-talet så har många varnat för det här. Och han nämner Mauricio Rojas som ett exempel. Och så säger han att på 2000-talet tog andra röster vid, till exempel Alice Teodorescu. Och därefter har det bara blivit fler och fler. Jättemånga pratar om det här, varnat om det och så vidare. Och sen säger han en intressant sak, Ulf Kristersson. Han säger, jag ska läsa ett stycke här. Moderaterna erkänner utan omsvep att vi har ett delansvar. Även vi borde ha agerat tidigare, tydligare och kraftfullare. Och i den mån mitt parti har bidragit till att smäda och frysa ut de röster som ville och vågade lyfta problemen, så förtjänar de min och mitt partis förbehållslösa ursäkt.
6: I den mån, skriver han
5: det. Ja, i den mån. Och i den mån mitt parti har bidragit. Det är alltså inte en ursäkt. Notabene, han ber inte någon om ursäkt, utan han säger att om det rent hypotetiskt är så att mitt parti eventuellt har bidragit till det här. Om det hypotetiskt skulle vara så förtjänar de en ursäkt. Vi får se om det faktiskt fastställs att de har smädat och fryst ut. Och i sådana fall se om det blir en faktisk ursäkt. Ja, det är riktigt äckligt. Det är riktigt som man spyr när man läser det här. Men det är intressant ändå. För att jag har aldrig sett en medströmspolitiker i Sverige skriva en sån här sak. Alltså någonting som ändå går i riktning mot att be om ursäkt för. Eller åtminstone ställningstagande för att eventuellt hypotetiskt skulle kunna vara aktuellt att be om ursäkt. Om det är så att man i någon mån har smädat och fryst ut folk som har lyft med problemen.
6: Men jag tror att där skjuter han sig i foten. Alltså han tror att han kan deflektera kritik och annat och styra om kursen med hjälp av detta. Men förhoppningsvis, med stor säkerhet, så leder det bara till att han börjar nysta i Moderaternas moderna historia. Det kommer bli oerhört uppenbart att de inte bara smädat och tryckt ut folk ur debatten, utan att de faktiskt varit en spjutspets i att öppna gränserna. Och att Kristersson själv måste då förklara varför han har tigit om detta så länge. Och han har ju inte ens varit lojal opposition, han har bara varit lojal.
5: Nej, han har inte tigit. Han har inte tigit om de här frågorna någonsin. Alltså han har ju i 30 års tid varit en av de mest extrema förespråkarna för obegränsad massinvandring. Alltså det finns YouTube-filmer där man samlar såna här citat från Ulf Kristersson. Där han är redan som muffparvel på, jag vet inte, 80-tal, 90-talet är det väl. Så är han ute och säger att ingen som helst tvetydighet. Han säger att Sverige ska ha en absolut maximal, som absolut många invandrare bara går. Gränserna ska vara så absolut öppna det bara går. Det är kärnvärde och det är väldigt viktigt och vi måste jobba stenhårt för att öppna gränserna och maximera invandringen. Och det här har varit hans linje hela vägen, alltså genom hela Reinfeldt-epoken när katastrofen accelererades, så har Ulf Kristersson varit en central person, alltså en toppperson inom Moderaterna, regeringen och så vidare. Så att han har aldrig varit tyst någonsin i den här frågan. Han har stått och skrikit för full hals att vi måste ta in så absolut många invandrare som möjligt. Och nu plötsligt skriker han för full hals att eventuellt i någon mån så förtjänar någon en ursäkt.
6: Precis, och han bör därför bara tystet dra sig tillbaka. Han kan göra en historisk insats där han lägger ner partiet också. Så att, vi har förbrukat allt förtroende för 112 000 år framåt. Vi lägger nu ner oss.
5: Det vore faktiskt den enda rimliga reaktioner. Det är absolut enda som Ulf Kristersson och Moderaterna skulle kunna göra för att ha någon som helst rimlighet eller trovärdighet. Allting annat än att lägga ner partiet omedelbart är oerhört stötande. Sen får vi veta också att Moderaterna har sedan flera år lagt om vår invandringspolitik som numera är stram och konsekvent. Vi har utvecklat nya reformer för att snabbare lära sig svenska språket och för att färre ska leva på bidrag. Vi har skärpt vår kriminalpolitik så den kan rå på en grövre brottslighet. Vi driver skarpa lagförslag i riksdagen. Vi bjuder in forskare och andra experter till diskussion. Även många av de röster som längst har varnat för den utveckling vi nu ser. Först är skamlös. Men det som alltid gör mig så bekymrad är att jag tror att väldigt många människor i Sverige tror på det här. De tror att det är sant. För det här är liksom det nya officiella narrativet. Både från Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Att nu har vi gjort en kursomläggning.
6: Ja, de har inte gjort ett jävla skit. Alltså, ingen av dem. Det är...
5: Och så säger den också att ansvar måste utkrävas av väljarna senast i valet 2022. så att eventuellt då 2022 så kanske Ulf Kristersson försöker
6: lägga ner det.
5: Ja. Jag tycker en intressant sak med den här, det är bara lite tips till folk som eventuellt vill interagera med Ulf Kristersson, det är att om det nu är så att det finns någon som eventuellt förtjänar en ursäkt, alltså det finns ju hur många exempel som helst på folk som Moderaterna har smädat och frist ut och så vidare. Jag tror det är ganska intressant att plocka upp de exemplen för dem till Ulf Kristerssons uppmärksamhet och fråga kan det bli en faktisk ursäkt till den här personen? Och också den här frågan om många av de röster som längst har varnat för den utveckling vi nu ser. Det var intressant att ta upp några exempel på de som faktiskt har varnat längst. Och se om Ulf Kristersson är faktiskt beredd att ha med dem att göra. Det är också väldigt, väldigt spännande nu för att ska Ulf Kristersson fortsätta att smäda och frysa ut folk? Givetvis så finns det massor av människor som det är omöjligt för honom att inte smäda och ta avstånd från och säga okvädningsord som. Så att det är väldigt, väldigt lätt nu för den som har lust att få honom att omedelbart börja smäda och frysa ut folk och så vidare. Det jag hoppas och tror jag är säker på att folk kommer ta tillfället i akt att demonstrera vad Ulf Kristersson går för.
6: Ja visst, och också avkräva honom alltså pressa honom till med hans egna uttalanden, citat, saker han har sagt, saker han har understött, förklara och försvara, varför gjorde jag så här? Alltså han ska inte, nu det med att han öppnar på locket, nu ska inte han komma undan.
4: Radio Bubbla.
7: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
4: USA:s utvisning av två kubanska diplomater kan ha föranletts av mystisk situation där flera amerikanska diplomater på kubansk mark drabbats av hörselnedsättningar. Amerikanska tjänstemän drar slutsatsen att diplomaterna utsatts för ljudvågor från hemliga apparat. Kuba tillsätter egen utredning och menar utvisningarna oberättigade och grundlösa. Ja, jag måste säga, det här är oemotståndlig artikel om så där kattmynta för en konspiratorisk kallakrigsromantisk typ som jag. Det har alltså hänt någonting, man vet inte vad det är som har hänt, men på den amerikanska ambassaden i Havanna så har personalen drabbats av mystiska sjukdomar. Det har till och med pågått ett tag och de har, ska jag säga, sen 2016, slutet av förra året, så har man rapporterat om mystiska symptom. Och vissa har man flugit hem till USA och man har undersökt vad det är egentligen, man kommer inte på det. Men man har en teori som heter handlar om typ av akustiskt vapen. Att kubanerna har någon sorts apparat som utskickar ljudvågor, men på en frekvens som gör att man inte kan höra dem med normal hörsel.
0: Däremot så kan de påverka till exempel biologisk vävnad i människokroppen för den som står i det här akustiska vapnets skottlinje. Är det inte väldigt fantasieggande, Boris, med sådana här mystiska vapen?
3: Ja, det är för lite mysterier i den internationella diplomatin, alltså alla utspel och sabelskramlande. Man blir ju lättad när det dyker upp sådana hemliga vapen, ljudvågor. Ge oss ett ljusstrålevapen också som inte är en laser. Men jag tänker så här också, att om beroende på frekvensen på ljudet, alltså det påverkar tydligen de här människorna på ett sånt sätt att man hör det inte, men det påverkar dem ändå. Och beror väl på frekvensen då. Men sådana här brukar alltid påverka djur och sånt. Man vill ju ha rapporter om att hundar på Havanna börjar bete sig konstigt. Och sen är jag väldigt nyfiken på jag vill veta allt om det här vapnet. Hur riktar det? Alltså skickar det bara ut en ljudvåg ohörbar mot den amerikanska ambassaden? Eller kan man prickskjuta med det? Och finns det rapporter om andra?
0: Väldigt, väldigt spännande onekligen. En sak som slår mig också. Nu vill jag inte punktera en bra fantasieggande story, men om det handlar om ljudvågor så låter det som att det skulle inte vara allt för svårt att mäta dem. Det finns ju relativt enkla apparater som kan ta upp ljudvågor och registrera deras frekvenser och så vidare. Det kanske de håller på med. Det kanske kommer som uppföljning på den här artikeln. En annan sak som slog mig, kanske en obskyr referens, men det finns ju ett Tintin-album som heter Tintin och det hemliga vapnet. Jag är ju gammal Tintin-konnässör från barndomen. Så det var min första association när jag läste om det här. Och det Tintin det hemliga vapnet, så jag har inte, det är ett färskt minne, det var ju 20 år sedan jag tog del av det här. Men då har professor Kalkyl, Tintin och kapten Haddocks vän, byggt en typ av, jag tror att det är ett akustiskt vapen.
3: Aha.
0: Ett hemligt vapen som skickar ut ljudvågor och sådär. Och sen tror jag professor Kalkyl blir kidnappad. Och sen så blir de involverade i en sån här spiondrama. Det är den här klassiska Bordurien och Sildavien, tror jag länderna heter. Som liksom tävlar och skickar sina spioner mot varandra för att få tag på det hemliga vapnet som professor Kalkyl har byggt.
3: Alltså det där kan ju varit tecknaren och skaparen till det kan ju ha haft kläm på någonting, och det kan ju vara ett vapen som sen i sin tur kubanerna har införskaffat. Alltså ja. vi bör ju notera att albumet publiceras alltså första gången 1956, och just då så då gör ju Fidel Castro väl sitt första redan det första upprorsförsöket, attacken mot Moncada-kasernen. Så att det är lite talmystik inblandat här också.
0: Ja. Tintin och hemliga vapnet är i alla fall en här ikonisk skildring av det kalla kriget. Och det är det jag känner när jag läser nyheterna, att det kalla kriget är tillbaks. Och den som då vill läsa mer om hur det här kubanska akustiska vapnet funkar, då rekommenderar jag faktiskt att läsa det här Tintin-albumet. Det finns många skäl att göra det, men någon kanske vill ta en titt och berätta hur den här mekanismen egentligen funkar. Och sen skicka ett mejl till radio@bub.la med CC, amerikanska ambassaden i Havanna.
3: Slog man till det, det är en väldigt riktig iakttagelse att göra. Man diskuterar ofta fram och tillbaka om det kalla kriget är här eller på väg tillbaka och så vidare. Men det här är ett av tecknen på att vi är på väg att få tillbaka samma kultur som vi hade under kalla kriget, alltså lönnmorden, de hemliga vapnen, jag väntar bara på en förgiftad cigarr på Kuba också. Då är vi hemma, då är det inget att snacka om, då är det kallt krig.
4: Radio Bubbla.

Get it, win it, what did it, little, not a defense at all.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Manifestation för rätten att äga och bära vapen genomförs i Richmond, Virginia den 20 januari. Tusentals väntas delta och myndigheter förbereder sig för oroligheter. Jämförelser görs med händelserna i Charlottesville 2017. Runt om i USA görs det mängder av försök att inskränka rätten att bära vapen. USA har ju ett nästintill världsunikt skydd för vapenägande genom det andra tillägget till konstitutionen som alla känner till, som säger att amerikaner har rätt att bära vapen. Och på olika sätt försöker man rulla tillbaka det andra tillägget. Man vill inte upplösa det, det behövs inte i det amerikanska systemet, utan man inför massa andra lagar som tekniskt sett strider om mot andra tillägget, som är alltså förbjudna enligt andra tillägget, men som man genomför ändå. Bara en kort liksom sammanfattning av vad det handlar om, påminnelse. En sak är det som kallas för universal background checks, bakgrundskontroller när man köper vapen. Och de finns redan i hög utsträckning. Det är att om du går till en vanlig vapenaffär så är det på de flesta ställen redan så att den som äger vapenaffären måste kolla upp ditt namn i ett register och kolla att du är kanske inte dömd för brott, att det inte finns andra problem. Men det finns undantag från det här för det man kallar för privat försäljning. En berömd variant som man pratar om ofta är man kallar för gun show loopholes, som att de kan åka på vapenmässor. Och köpa begagnade vapen direkt av människor på mässorna. Men också andra former av privatförsäljning. Där behöver man inte göra bakgrundskontroller. Och det är ett av förslagen som dyker upp runt om i USA. Att man ska tvingas göra bakgrundskontroller i alla sammanhang där man säljer vapen. Ett annat exempel är försök att förbjuda vissa typer av magasin. Alltså högkapacitetsmagasin. Så du ska inte få ha... Du kan bara få ha upp till ett visst antal skott i ett magasin. Annars är det då för farligt. Ytterligare ett exempel är att förbjuda vissa typer av automatvapen, automatkarbiner. Så du får ha en pistol, men du får inte ha en automatkarbin. Ytterligare ett exempel är det som kallas för red flag laws. Röd flagg lagar. Och det handlar om att om man inför en sån lag så skapar man en juridisk möjlighet för... personer i omgivningen av en viss person att anmäla vederbörande och säga att den här personen är en risk. Kanske är så här våldsam eller mentalt instabil. Det här är en person som kanske inte borde ha vapen. Och om det kommer in en sån anmälan så kan en domare bestämma att frånta den här personen rätten att ha vapen under en viss fastställd tid. Så att på många olika fronter så försöker man underminera rätten att äga och bära och använda vapen i USA. Som reaktion på den här trenden så har olika orter runt om i USA utropat sig till Second Amendment Sanctuaries. Och det här är en ordlek givetvis som anspelar på det som kallas för Sanctuary Cities. Som är en trend där lokala myndigheter runt om i USA säger att vi tänker inte vidta åtgärder mot olagliga invandrare. Så trots att det finns federala regler som säger att du inte får invandra hur som helst, så tänker vi i vår kommun eller vårt län eller vår delstat, vi tänker inte vidta några åtgärder. Det är en fristad, en sanctuary. Så kom hit alla olagliga invandrare, vi kommer låta er bo här, vi kommer låta er jobba här, vi kommer inte göra någonting. Och det är kontroversiellt då, därför att i praktiken så innebär det då att man säger på lokal nivå att vi tänker ignorera lagstiftningen. Och nu har man alltså som ett sorts inspirerat av det här, åtminstone då språkligt, som man infört Second Amendment Sanctuaries. Vilket då innebär att man i till exempel ett county i USA, en län kanske man säger, så säger man då att oavsett vilka vapenregleringar som beslutas om från federal håll eller delstatshåll, så tänker vi ignorera dem, vi tänker inte implementera dem. Och hundratals counties i USA har redan blivit sådana Second Amendment Sanctuaries. I vissa delstater är det till och med alla counties som nu är Second Amendment Sanctuaries. Nämligen i, jag hoppas jag kommer ihåg rätt nu, jag tror att det är Kansas, Wyoming och Idaho. Så är alla 100% av alla counties Second Amendment Sanctuaries. Och det finns även andra delstater då, där de flesta, nästan alla counties, är sådana här sanctuaries i till exempel Nevada, New Mexico, ja, några till. Inklusive
2: Virginia måste det
1: vara. Ja, inklusive Virginia. Och det är Virginia som står i fokus då för den här, de här händelserna. Virginia är ju en kan man säga, en röd delstat, det vill säga en republikansk delstat, en konservativ region i stort sett. Men det är också en region som ligger lite grann i gränslandet kulturellt i USA. Och kanske på ett sätt så har Virginia gjort det länge. Så att i Virginia kan man säga, tror jag, att en del av de här konflikterna som utspelar sig på nationell nivå utspelar sig också inom Virginia på ett särskilt distinkt sätt. Vilket gör att det blir en särskilt intressant fokuspunkt. Så att sen senast det var val, jag tror i november förra året, så har man haft ett demokratiskt styre i Virginia. Så att i då delstatskongressen så har man nu demokrater som styr. Medans på lokal nivå i de flesta counties så har man fortfarande konservativt styre. Vilket skapar en konfliktyta. Och i torsdags så klubbade man igenom ett antal förslag som var liksom anticiperade och omdebatterade och kontroversiella sedan länge. Tre stycken förslag som gick igenom i torsdags. Och en var att det här med utökade bakgrundskontroller. Och det kallades för Bill 70. Och en annan var att man bestämde att tillåta att lokala myndigheter inför totalförbud mot vapen under vissa omständigheter. Till exempel om man har olika typer av offentliga evenemang så ska man få införa tillfälliga totalförbud. Men det har inte varit tillåtet tidigare, men nu blir det möjligt genom det som kallas för Bill 35. Och den tredje är en begränsning av antalet vapeninköp man får göra per månad till ett. Så att nu får man bara göra ett vapeninköp per månad, eller 12 vapen om året. För 12 vapen om året, det borde vara tillräckligt för alla, tycker politikerna i Richmond. Bill 69 kallas den. Dessutom finns det andra lagar som är på gång som man vill införa men inte har kommit till än. Till exempel en sån här red flag lagstiftning. Bill lag 240 heter den. Och ett totalförbud mot automatkarbiner som tidigare hette lag 16 men som nu har byggts om och heter lag 961. Det har väckt mycket uppmärksamhet runt om i USA, inklusive från presidenten. Trump har kommenterat på Twitter i slutet av förra veckan att det andra tillägget är under mycket allvarlig attack i Virginia. Så går det om man röstar på demokraterna. De kommer ta era vapen. Men republikanerna kommer vinna i Virginia 2020. Så därför säger vi tack till demokraterna. Ja, det var Trumps kommentar. Men det som händer nu det är att det finns massa de flesta counties i Virginia är ett sånt här Second Amendment Sanctuary som vägrar. Och vi har en annan länk på Bubbla som vi la upp för ett tag sedan där det är en sheriff från ett county i Virginia som säger att vi tänker aldrig tillåta det här, vi kommer aldrig acceptera det. Om det behövs så kommer jag svära in tusentals boende i stan att bli som där vice sheriffer. Jag kommer deputize dem bara för att kunna stå emot herrarna från delstaten och den federala nivån om de försöker ta våra vapen eller begränsa våra vapenrättigheter. Så nu har man en väldigt spänd situation där delstatsnivån står mot countynivån med väldigt, väldigt olika linjer och det är en fråga om jurisdiktion och även om secession. Därför att West Virginia, granndelstaten, där man har ett konservativt styre och liberala vapenlagar har sträckt ut en hand och erbjudit counties i Virginia att byta delstat. Bli en del av West Virginia istället om ni inte trivs med det nya demokratiska styret i Richmond. Så det är en ganska radikal utveckling också, framförallt med tanke på amerikansk historia. Ja, lång utläggning här, men allting leder fram till det jag vill berätta om här. Det är att imorgon, alltså måndag den 20 januari, så äger det rum ett stort evenemang i Richmond. Det är en organisation som heter Virginia Citizens Defense League som ordnar ett årligt evenemang som heter Lobby Day. VCD Lobby Day. De gör det varje år. Och de gör det i januari på just den 20 januari. Och det finns en fördel med att göra det i 20 januari därför det är en federal helgdag. Det är Martin Luther King-dagen. Och normalt sett brukar man ha några hundra aktivister som protesterar. Men den här gången, alltså imorgon, så kommer det komma tusentals aktivister. För folk kommer åka in från runt om i landet. För att det här har blivit en symbol för alla de här konflikterna som finns i många delstater, om inte alla delstater. Och av de här tusentals personerna så är det givetvis så att väldigt många kommer vara beväpnade. De flesta kommer vara beväpnade. Om de inte har en plan att de ska vara i en viss zon, att de ska gå nära delstatsparlamentet, för då finns det en zon där man inte får ha vapen om man går in, men det är undantaget. Som regel kommer människorna vara beväpnade, vilket tar sig fördelar och nackdelar ur säkerhetssynpunkt. Vänsteraktivister kommer garanterat dyka upp. Polisen är alltid på vänsteraktivisternas sida.

0: Poängen är att alla möjliga politiska grupperingar kommer på plats. Det kommer bli väldigt rörligt. Och det man pratar om mycket är att det här kan bli ett nytt Charlottesville. Som det var 2017 när det var sammandrabbningar mellan den höger manifestation, United Right-manifestationen. Med ett bred uppslutning från hela landet. Och då så att säga, mot demonstranter kan man säga, vänsteraktivister som kom dit för att skapa problem. Och där händer alltså i Richmond, Virginia imorgon. Väldigt underrapporterat, men det finns en risk för ganska allvarliga oroligheter då.
1: Nej, men det är inte underrapporterat från och med idag. Svenskarna hade en kvartsidestext faktiskt om att imorgon så kommer en massa nazister att samlas i Richmond. Bara ny nazistiska grupper. Så att vi vet det. Men det är viktigt att påpeka där om faktiskt alla dessa sympatiska vänstergrupper. Och Virginia, West Virginia, Kentucky har ju en gammal vänsterradikal och fackföreningsbaserad tradition av att värna rätten att bära vapen. Så att det är inte givet alltså vilka som kommer att trampa i demonstrationen. Alltså jag är dock lite, jag ser med stor sympati på manifestationen. Alltså jag är dock lite orolig faktiskt för vad de lömska myndigheterna kommer hitta på för att provocera våld. Alltså det är ju en krutdurk. Och jag kan tänka mig en del rätt lömska aktioner de förbereder, FBI till exempel, för att skapa våld, förvirring och kasta skuld på demonstranterna. Det gäller att de är fasta och försiktiga men fasta i sitt handlande.
0: Mm. Och det finns, jag ska säga, det finns grupper på alla sidor, definitivt alltså representanter för staten, FBI och vilka det kan vara, som gärna skulle se att det blev en konflikt. Dels då kanske vänsteraktivister utklädda till högeraktivister som vill göra någon typ av falsk flaggaktion och piska upp oroligheter. Och det finns också grupper på högerkanten. En person till exempel som jag följer, för jag tycker är en intellektuellt intressant person som heter Kurt Doolittle. Han har pratat om att det här kan vara det perfekta startskottet för en sorts revolutionär utveckling i USA. Och försöker uppmuntra till det. Så det finns alla möjliga tagningar på det här. Kanske sannolikheten är inte jättehög att en ny amerikansk revolution börjar imorgon. Men jag tror inte man ska utesluta att det blir en ganska dramatisk och avgörande händelse som kommer att ha återverkningar under ganska lång tid.
1: Jag tror det viktiga i förloppet, och som jag är väldigt glad och som jag känner till, det är ju liksom beskrivningen av, eller just det faktum att sheriffer i olika counties är beredda att deputisera, eller vad det nu kan heta på svenska, tusentals människor för att garantera rätten att bära vapen. Alltså att man har, att den här brottytan blir jävligt tydlig mellan det lokala och delstaten, för att inte säga den federala staten. Och folk kommer ju alltså det kommer ju vara långt fler som inte släpper greppet om sitt vapen på lokala planet som söker sig till Richmond, så det är någonstans där liksom revolutionen börjar, tror jag, i förhoppningsvis i de små samhällen där sheriffen ställer sig på medborgarnas sida och hjälper dem att värna vapnen.
0: Alltså den potentiella nackdel som finns i den här situationen, det är eventuellt att det blir några våldsamma sammandrabbningar som sen leder till politisk repression. Att man ska säga liksom att ja, alla som vill ha att folk ska äga vapen är nazister, och kolla de döda folk som är Charlottesville och Richmond. Den typen av propaganda. Men förutom den saken så är det oerhört positivt hela den utvecklingen. Just från ett principiellt decentralistiskt perspektiv så är det helt fantastiskt att se de lägre, de lokala nivåerna stå upp mot den statliga nivån och den federala nivån och säga nej, vi vägrar. Och det är många sådana intressanta sidoutvecklingar. Till exempel det här med möjligheten att utträda ur en delstat och inträda i en annan. Som om det skulle hända så skulle det vara otroligt bra, eftersom det skulle bli ett sorts prejudikat för att det är möjligt att göra så i modern tid. Och det skulle givetvis också vara ett steg som skulle öka sannolikheten för att

0: Till exempel man kan bryta upp två delstater, bryta upp en delstat och skapa två nya delstater. Man kan, vilket skulle vara en oerhört positiv sak. Och det finns också den här intressanta parallellen till Sanctuary Cities. Och det är väldigt, väldigt svårt för den andra sidan, för demokraterna, där argumenterar för att vi får ha Sanctuary Cities för olaglig invandring. Men ni får inte ha Sanctuary Cities för lagligt vapeninnehav. Så det där är liksom många sådana här intressanta saker som kommer till ytan. Så att jag håller tummarna för att det inte blir våldsamt, att det inte blir en sån här falsk flagg stora problem imorgon, utan att det istället blir bara en medvetandehöjande sak. Och att det faktiskt kommer upp till ytan att USA är väldigt splittrat och det händer mycket saker och det finns de här konflikterna mellan nivåer och jurisdiktioner i USA som är i flux på ett väldigt intressant sätt just nu.
1: Precis, och om de lokala, så att säga, till exempel lokala polismyndigheterna värnar medborgarnas rätt att bära vapen, då skapar det sprickbildningar också liksom i själva våldsapparaten. För det är en sak liksom att kommendera ut poliser från federal nivå och sätta åt vem som helst, men de får ju väldigt svårt att sätta åt kollegor ute i countyt eller i det och det samhället. Så att det är en viktig brottyta.
2: A.K. Ghosh, Indiens universitet präglas av banalisering och oförmåga att lära studenterna hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar. Resultatet är mental förstoppning och kulturrelativism. Ja, det låter väldigt intressant, men när jag klickade på länken så var det bara en enorm vägg av text. Så det var väldigt svårläst.
3: Ja, men jag tycker att den är en liten pärla faktiskt. Jag känner mig lite skyldig till den här länken.
2: Är du som har postat den, Boris? Ja, det skulle jag ha förstått. Det skulle jag förstått på rubriken och obskuriteten i den.
3: Ja, precis.
2: Men vill du förklara vad det är för någonting då?
3: Jag tycker det är intressant därför att den lite grann faktiskt knyter an, kan låta märkligt på ytan, till din och min diskussion i söndagssändningen om den alternativa högern. A.K. Ghosh, han är lärare själv i indiska universitetsvärlden och alltså är bekymrad över att man tror att man inte lär studenterna ett grundläggande förhållningssätt till kunskap. Alltså man alltid ska vara nyfiken, vilja läsa mer och att man ska kunna hålla motstridiga åsikter och ideologier i huvudet och brottas med dem om så behövs under hela sitt liv. Det är det som ligger i den här meningen, att man inte kan lära studenterna att hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar, utan det ska vara, man ska snabbt lära dem inta den för stunden korrekta ståndpunkten så de har någonting att hålla sig till. Och han kopplar också till att det på något sätt är karriärbyggande. Lär dig inta rätt ståndpunkt för den här perioden så befrämjar du också din karriär, vad du än ska ägna dig åt. Och det här blir ju också grunden för en slags kulturrelativism, därför att man inte borrar sig ner i ideologiernas kärna och verkligen tänker efter vad är rätt och vad är fel. Utan alla ståndpunkter är ungefär lika bra om man väljer den som gynnar karriären bäst. Så att jag tycker den är lite, även om den utspelar sig i Indien, så är ju ett lite större land än Sverige och därmed intressant. Och den visar ju också att samma tendens som vi ser i USA kommer nu också i massa andra länder, även Indien. Som jag själv hade lite större förhoppningar om faktiskt när det gällde synen på kunskap och utbildning. De verkar ju flinka och flitiga och vilja studera indierna. Men det här gjorde mig lite bekymrad och sorgsen.
2: Finns det någonting i den här artikeln som inte applicerar på till exempel det svenska utbildningsväsendet? Finns det någonting som är specifikt för det indiska? Jag tycker inte, det verkar vara generella insikter där.
3: Ja, nej, alltså den kunde lika gärna vara skriven av en bildad och trött universitetslärare i Karlstad på högskolan där. Det är ett allmänt fenomen, helt enkelt.
2: Jag tror det var en av orsakerna till att jag tyckte att den här artikeln kändes lite myopisk och missriktad. Att den pratar om det indiska kulturarvet. Men i själva verket så handlar det om Han pratar till exempel om en utbredd nihilism som täpper igen folk huvuden och gör att de inte kan tänka. Bland den indiska ungdomen. Men det är inte ett fenomen bland indiska ungdomar. Det är ett fenomen bland ungdomar överallt och vuxna människor överallt. Och gamla människor överallt sedan 150 år tillbaka.
3: Det är bara vi som är äldre än 150 år som klarar oss om detta. Ja, alltså det är ju själva poängen med länken att våra lyssnare och läsare är lika vakna i huvudet som du. Så att de gör ju kopplingen att det här är inte bara ett indiskt fenomen.
2: Det andra problemet jag har med den här artikeln är att när han pratar om den här nihilismen så säger han då att det handlar om musik, sexualitet, ungdomliga överdrifter. Som förvärras av ett allt tillåtande samhälle legitimerad av tysk filosofi från Nietzsche till Heidegger och populariserad av modernisering och kulturrelativister har bidragit till den här nihilismen, skriver han. Och det säger lite grann sakta i backarna.
3: Ja, jag visste du skulle haka. Alltså, hade någon bett mig slå vad om vilken passage du skulle haka upp dig på så hade det, jag visste det. Men jag tror du läser honom lite. Allt han vänder sig inte mot ett utsvävande leverne i största allmänhet. Han vänder sig mot ett utsvävande leverne som inte är följden av att man har reflekterat över sig själv, livet och tillvaron och döden. När man har gjort det, då kan man ägna sig åt droger och sex. Innan det så är det inte någon väg till kunskap. Utan han pekar på att det där är, gör man de där sakerna okej om man har tänkt. Gör man de där sakerna som en ersättning för att tänka, det är en helt annan sak. Sen är det en speciell sak att jag är nästan lite förvånad över att han släpar in Nietzsche i det hela. Men
2: den poäng jag skulle göra det är bara att Nietzsche hade den motsatta uppfattningen. Nietzsche var ju den moderna nihilismens ärkefiende. Hela Nietzsches livsverk handlar om att hitta en strategi för att bemöta och kringgå den nihilistiska liksom, trenden, utvecklingen som han ser komma och som han tror någonstans är oundviklig. Men han är upptagen med ett nästan desperat försök att hitta olika sätt att inte drabbas av den här nihilismen. Och han visar vägen på olika strategier. Och det som åtminstone jag ser som kärnan i Nietzsches verk. Så att då lyfta fram honom som ett exempel på någon som har legitimerat nihilism är bara absurt.
3: Ja, alltså dels så vet jag att A.K. Gors har utgått från den indiska översättningen av Nietzsches verk. Och det är inte speciellt bra översättningar. Det andra är att... Jag utgår från att syfta på den populärkulturella uppfattningen av Nietzsche och då får man vända på det. Då är det absolut nog precis tvärt emot vad du säger. För du har rätt, men det är jättemånga som tror att Nietzsche är ärkenihilisten.
2: Ja, det säger väl också någonting om det indiska utbildningsväsendet, ja. Att A.K. Gors har en inverterad uppfattning om Nietzsche.
3: Jag tror du missade min poäng där. Väldigt få har ju läst och begrundat Nietzsche. Och USA, Sverige och uppenbarligen också Indien så har man en förvriden uppfattning av honom. Och ser honom som en av nihilismens stöttepelare och fäder för det tänkandet. Och jag tror att det är det han refererar till. Inte Nietzsche i sig utan uppfattningen av Nietzsche. Jag tycker vi säger så jag kan få ärerädda A.K. Gors.
2: Ja, vi får eventuellt själv återvända till A.K. Gors och hans idéer. Vi kan väl få tummarna för att det här inte är den sista länken i opinionsavdelningen från hans penna.
4: Radio Bubbla. Litauen köper naturgas från USA, betalar högre pris men antar politiska vinster väger upp ekonomisk förlust. När Vilnius önskar cementera relation med stormakten. Förutom den här länken har vi en alldeles intill som påminner om den. Som handlar om att Indien har bestämt sig för att köpa råolja från USA. Vilket då är tydligen första gången det händer, åtminstone i den här skalan. Trump var ju på besök i Indien för en dryg månad sedan. Och han pratade bland annat med Indiens premiärminister om ett fördjupat energisamarbete. Och nu är den första ordern lagd på 1 miljard US-dollar.
3: Mm.
4: Jag undrar om man kan ana här ett mönster. Det är att Trump har ju pratat om sin ekonomiska nationalism, och en stor del av det är energipolitiken. Han har sagt att man ska vara smartare och mer strategisk och satsa på USA som energileverantör, men också använda USAs position som exportör av olja och gas på ett strategiskt sätt. Och det är inte utan att man anar den tendensen när man läser de här nyheterna. Vad det gäller Litauen så är det ju väldigt, väldigt uttryckligt att det här är ett politiskt drag. Det handlar om att man, visserligen så kan man köpa billigare gas, billigare energi från Ryssland, men man vill inte göra sig beroende av sitt stora farliga grannland. Så därför lägger man istället mer pengar på att få gas från USA. Som man då kommer i form av ett sån här LNG-skepp. Ett flytande naturgasskepp som lägger an i Litauen nu. Och i Indien så finns det också uppenbarligen en koppling. Att Indien köper amerikansk olja som en del av ett större samarbete som inkluderar andra saker också.
3: Mm.
4: Men hur som helst, jag får lite grann känslan, du får rätta mig om jag har fel, Boris, att det går ganska bra för Trump i hans roll som global säljrepresentant för stora amerikanska industrier. Han gör ganska häftiga affärer när han åker runt.
3: Jo, men det kan man inte ta ifrån honom, och man knyter andra länder närmare ekonomiskt till sig. Indien till exempel har ju på många sätt starka import- och exportband med Sovjet, idag med Ryssland. Speciellt när det är militärutrustning, och det där vill man ju bryta upp. Men ska man inte liksom bli lite bekymrad ändå? Därför att det är väldigt bra att Ryssland, att Litauen och på sätt och vis också Indien vill lösgöra sig från gamla beroenden, framförallt Litauen. Men är det så där jättesmart att då knyta upp sig till imperiet bara för att man vill slippa imperiet granngårds? Det finns ju rätt många oljeproducerande länder, och det vore en mer sympatisk utveckling om Litauen hade hittat ett annat oljeproducerande land än ett med så stora och faktiskt aggressiva avsikter som amerikanska imperiet. Man känner sig säkerligen tryggare med detta än med en mindre oljeproducent, men ändå.
4: Jag undrar om de ska känna sig mer trygga. Dels är det ju, som du är inne på, att gå ur askan in i elden. Från det ena imperiet till det andra. Va? Och inte i något av de här fallen så är det riskfritt eller kostnadsfritt att hoppa i sängs med dem. Men risken man tar som ett litet land som ligger alldeles nära ett stort och farligt land som Ryssland. Om man allierar sig med deras värsta fiende och anstränger sig jättemycket och betalar massa extra pengar för att knyta sig närmare dem ekonomiskt. Och samtidigt då positionera sig mot det stora grannlandet, då tar man ju en risk. Rätt eller orätt så kan man enkelt räkna ut att ryssarna kommer uppfatta det här som en fientlig handling, att amerikanerna har infiltrerat deras närområde och så vidare. Man kan tycka, kanske av rent principiella skäl, att det ska väl Ryssland bara ge tusan i och inte lägga sig i vad Litauen köper gas ifrån. Och det är bra med någon typ av global diversifiering och handelsnätverk över planeten och så vidare. Men oavsett de mer moraliska argumenten, så vet vi ju att Ryssland kommer de facto se det här som en fientlig, hotfull handling. Någonting som de inte gillar, som händer alldeles för nära deras egen gräns. Jag tror inte att det här gör Litauen säkrare, tvärtom. Och därför tror jag att om de känner sig tryggare nu, så tror jag att det är en falsk säkerhet som de baggas in i.
3: Ja, och man kan ju tänka sig hur USA skulle reagera om fler små länder i deras bakgård, om man får använda uttrycket, skulle sluta handelsavtal av det här slaget med Ryssland, och där de dessutom betalade mer än det de hade betalade till USA. Så att, som ni säger, det är inte på något sätt en entydigt positiv utveckling. Nej.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tjeckisk-amerikanske regissören Miloš Forman avlider 86 år gammal, känd för filmerna Gökboet och Amadeus. Ja, Miloš Forman, en av vår tids stora filmskapare, har gått i tiden. De mest kända filmerna är de som nämns i bubblarubriken, antar jag. Jag tycker själv framförallt att Amadeus är en helt fantastisk film, en av mina favoritfilmer som jag har sett om flera gånger. Jag gillar kostymfilm, jag gillar musikfilm, och jag tycker det är helt otroligt bra faktiskt. Och den fick väldigt många Oscars statyetter naturligtvis. Liksom Gökboet. Gökboet och Amadeus fick 13 Oscarpriser. Vad säger du, Boris, i hyllningarna till Miloš Forman? Välförtjänta.
2: Ja, men de är jättevälförtjänta. Det är en man som i sitt skapande stod upp, tycker jag, för liksom individualism och självständighet och att gå sin egen väg. Det är liksom både Mozart. Jag tycker Ragtime var en bygger på El Dr. Oz bok, var en väldigt, väldigt bra film alltså. Och vi ska inte glömma bort den lite märkliga filmen om Larry Flint och Naked Hood Magazines Mogulen. Mm. Så att genomgående en väldigt, väldigt tilltalande en väldigt, väldigt tilltalande inställning. Men det finns också något i filmerna som är väldigt tjeckiskt, skulle jag vilja säga. För tittar man på de två av de filmer han gjorde under sin tid i Tjeckoslovakien, innan försöker han skapa socialism med mänskligt ansikte, slogs ner 68 och han drog från landet. Så Det brinner min sköna till exempel, han gjorde tre filmer, jag har sett Det brinner min sköna och En blondins någonting, nu står det still i huvudet. Och de präglas ju av en slags svejkanda. Att man gör som systemet säger, och det är ett sätt att få systemet att gå under, därför att systemet är så konstruerat. Men man har sin egen vilja, och det är ingen idé att göra aktivt motstånd. När han kommer till USA och börjar göra filmer som Gökboet och Ragtime, mina två favoriter, så finns det här känslan kvar alltså av att man ska gå sin egen väg, och har dock förflyttats, skrivats upp ett snäpp till det aktiva motståndet som präglar både Gökboet och Ragtime och faktiskt också Mozart. Men den här känslan, alla de här går ju under. Så att han liksom har förflyttat sitt sätt att se på tillvaron, att det är ingen idé, och du kommer aldrig att vinna i budskapet tvärs igenom hans produktion. Men sen har sättet att göra motstånd förflyttats eller ändrats från det här svejkartade till ett mer aktivt motstånd i de amerikanska filmerna. Och det blir en slags heroiskt tragiskt då, att jag vet att det kommer att gå åt helvete, men kolla på de här, det är värt att låta det gå åt helvete. Det är väldigt vackert alltså.
1: Mm. Ja, och jag är väldigt glad för det bidrar mycket till min behållning av filmerna, alltså just den tragiska dimensionen. Mm. som jag tycker är, alltså Gökboet hade inte alls varit en lika bra film om inte Jack Nicholson blev lobotomerad i sista scenen där.
2: Och, det var helt nödvändigt.
1: Ja, men faktiskt. Det tycker jag är en otroligt stark scen i slutet av filmen. När The Chief, eller vad han heter, den stora indianen, bryter sig loss ur psyksjukhuset äntligen. Han kastar någonting genom väggen och rusar ut. Helt fantastisk slutscen. Och menar, det går inte att tänka sig en sån film med ett lyckligt slut. Det skulle ju inte bara bryta mot historien, det skulle ju bryta mot, mot 3000 år av västerländsk konsthistoria, arketyper och sensibiliteter. Vad gäller Amadeus, det skulle ju vara oerhört ohistorisk film om det var ett lyckligt slut för Mozart, eftersom han dog ung. Men det blir särskilt intensifierat i filmen, va? Eftersom han överlevs av sina fiender i den här, som jag tror, påhittade konflikten med Antonio och Salieri. Jag tror inte de kände varandra, han och Mozart egentligen. Men han är ju fokus för filmen, vilket då på väldigt förtjänstfullt sätt tycker jag berättar den här berättelsen om mänskliga samhällens outsinliga hat mot de bästa bland sig, mot de exceptionella individerna som kan skapa så mycket mer än de andra, och hur man går in, hur människorna går in för att plåga sina genier i döds. Jag tycker att det är helt fantastiskt hur han har kunnat berätta den berättelsen gång på gång. Så skicka några tankar av tacksamhet till den gode Miros Forman.
0: Radio Bubbla.
1: Om vi ser till den övergripande geopolitiska och militära situationen i världen, så läser vi hela tiden om militär upptrappning. NATO flyttar fram sina positioner i Europa, Ryssland har delvis en mycket aggressiv politik, etablerar sig som en spelare i Mellanöstern, Kina rustar upp i Sydkinesiska havet, det skapar en upptrappning med USA som åker dit med sina fartyg, Japan bygger upp sin flotta. Det finns ett antal sådana här oroshärdar runt om i världen, och det pratas till och med om att vi kanske är i närheten av ett tredje världskrig. Är det så, Rick? Är vi i närheten av ett tredje världskrig?
3: Ja, det står ju utan något som helst tvivel att världen destabiliseras. Även om det kalla kriget var fruktansvärt i många avseenden, så var det ändå den längsta period av relativ fred vi har haft i världen. Och det var ju många gånger som världen höll på att utplånas, bokstavligt talat. Det var en politisk kommissarie på en ubåt under Kubakrisen som hette Archipov, som var den enda som stod mellan världen vi har idag och en totalt utplånad värld. Det hängde på en person. Det var en person som hette Stanislav Petrov i en bunker den 25 september 1983, vill jag minnas att det var, som inte rapporterade in vad som såg ut att vara ett pågående amerikanskt kärnvapenanfall till den sovjetiska ledningen, vilket visade sig vara en falsklarm och som därför aldrig orsakade en total och fullskalig vedergällning från Sovjetunionen. Så även om vi har haft ett antal riktigt jävla nära missar i total utplåning, så har vi fortfarande haft en relativt lång fred. Men nu är vi i ett läge där Pax Americana håller på att krackelera. Det är en term som används i analogt med Pax Romana, som alltså var den romerska freden, det vill säga att ingen får slåss på det som ansågs vara det romerska rikets inflytelsesfär. Och däremot så slogs Rom väldigt hejfriskt utanför den här inflytelsesfären för att just bevara Roms inflytande. På samma sätt har vi haft Pax Americana nu under ungefär 25-30 år. Och den håller på att brytas. USA klarar inte längre att projicera sin militärmakt världen över. Och det är inte så konstigt, därför att USA lägger ungefär 10% av BNP på sin militärmakt. Ungefär 6% går till Pentagon direkt, och sedan ligger hela kärnvapenprogrammet under Department of Energy, och andra delar ligger gömda under andra departement. Så den ligger på en fullständigt unsustainable nivå. Sustainable anses vara ungefär 2%. Medan USA lägger mer pengar på sin militärmakt än nästa 35 nationer sammanlagt. Så det håller liksom bara inte. Och det här har ju människor börjat inse. Det finns många sätt att knäcka den amerikanska intressesfären, och det finns gott om aktörer som har det intresset att knäcka den amerikanska intressesfären. 2009 har det kommit fram senare, så gick Ryssland till Kina och kom med en propå om att gemensamt sälja hela sin dollarvalutareserv på marknaden. 1,2 amerikanska triljoner dollar. Och det finns inte likviditet i orderböckerna för att absorbera den sortens säljorder. Så i det läget så hade alltså Ryssland och Kina tillsammans kunnat knäcka USAs ekonomi bara genom att agera tillsammans. Kina då sa att det här lägger inte i vårt intresse i det här, vid den här tidpunkten. Så det blev inget av det. Men det blev ändå en väldigt, väldigt stor väckarklocka för USA att de är mer sårbara än vad de först trodde. Och det här har börjat noteras i högpolitik. Det noteras inte på gator och torg. Det noteras absolut inte bland regelbundna kolumnister som Åsa Lindeborg och så vidare. Men särskilt då inte kommunistkramare. Men ja, det står liksom helt utan tvivel att världen destabiliseras och krig har startats för mycket, mycket mindre än det som händer just nu. Och vi kan ju komma tillbaka till de mer specifika konflikthärdarna, därför att ja, man ser lite militär röra sig, men det är ju faktiskt det sista som händer. Det är som Kissinger sa, att militär är ju på något sätt den sista försvarslinjen för en viss politik, inte det första som händer.
1: Så vi har ett antal olika globala parter i de här konflikterna, stora, stora maktblock. Inte minst förstås USA och NATO och Ryssland och Rysslands intressesfär. Och det här är ju en delvis kontroversiell fråga. Bland annat bland oss libertarianer så finns det olika synsätt på det här. Vissa ser NATO och Ryssland som ungefär lika goda kolsupare. Andra ser Ryssland som arvfienden och ett hot mot västlig kultur. Ytterligare andra ser NATO som den mest aggressiva parten, för att det är USA som har de absolut största militära musklerna, och vissa uppfattar att NATO flyttar fram sina positioner i Europa, inte minst på ett sätt som är uppenbart provokativt gentemot Ryssland. Hur ser du på de här olika stormakterna? Är de lika goda kolsupare, eller bör vi kanske ta ställning för någon av dem snarare än någon annan?
3: Ja, så ska man gå på princip, så ser jag i termer av vem som kränker mest av LLP, Life, Liberty, Property. Och då, Ryssland har gått in i Krimea och helt uppenbart kränkt både äganderätt och liv. De har gått in i Ukraina, de spänner musklerna ganska så friskt, men det gör USA också. Och jag tror att vi inte vet hela sanningen där nu, om jag ska vara ärlig. Tittar du i Yemen, tittar du i Pakistan, där USA glatt skickar in drönare och dödar hela familjer och deras bröder och syskon och bombar i princip allting som är det ens minsta misstänkt. Och sen definierar de språket så att de kallar alla dödade för militanter. Det vill säga att de använder ordet militant om någon civil person som har dödats, bara för att gå hela vägen ut i nyspråk. Så tror jag att vi vet inte det här riktigt ännu. Du har väldigt mycket life, liberty, property på ytan i den amerikanska intressesfären. Men då är vi återigen tillbaka på hela principen med Pax Americana. Hur mycket lidande kan man rättfärdiga utanför den intressesfären för att faktiskt upprätthålla libertarianska värden inom den? Och där har inte jag ett självklart svar.
1: Helena Edlund, vi med direkt erfarenhet av Afghanistan och dess kultur kan inte tillåta oss lyxen att vara tysta längre. Svenskar måste förstå hur unik och värdefull, men också sårbar, vår frihet är när den kolliderar med sin absoluta kulturella motpol. Till att börja med några ord om skribenten Helena Edlund. En person som inte är direkt bekant för mig, men hon är präst. Präst, författare och skribent står det på hennes blogg, och om jag inte missminner mig så är hon den präst som startade Mitt Kors-kampanjen, som vi pratade om för något år sedan eller sådär i Radio Bubbla. Och det var då en kampanj som gick ut på att kristna människor skulle bära kors, synliga, till exempel halskors. Och den kampanjen fördömdes av högt uppsatta ledare i Svenska kyrkan för att den var främlingsfientlig och okristlig. För det var så väldigt provokativt att präster och andra kristna människor bär kors. Så det var ett litet debakel som vi bevakade när det begav sig. Hon har också jobbat som fängelsepräst, det nämns i den här artikeln. Och numera så är hon riksdagskandidat för Medborgerlig Samling. Säger man vill om Medborgerlig Samling, jag tycker att det är ett ganska fjantigt projekt. Men jag kan också konstatera att vi ett antal gånger under senaste tiden har tagit upp ganska intressanta texter skrivna av Medborgerlig Samling-kandidater här i Radio Bubbla. Så det ska jag inte sticka under stol med, att det verkar vara lite roliga skribenter och sånt där de har lockat till sig. Helena Edlund berättar om att hon har blivit, kan man säga, utbuad nästan, inte utbuad, men hon har blivit hårt kritiserad efter att hon har hållit föreläsningar om Afghanistan, ett land där hon har tillbringat ganska mycket tid. 2011 så kom hon tillbaka från Afghanistan och började föreläsa om sina upplevelser. Men trots att hon var, som hon själv uttrycker det, selektiv och diplomatisk med vad hon berättade, så blev reaktionerna väldigt negativa. Och folk sa nej, så är det inte, så kan det inte vara i Afghanistan, så som du säger. Och hon sa att det var kvinnor, bara kvinnor, som de blev upprörda. De hade aldrig satt sin fot i Afghanistan naturligtvis, men de kontaktade till och med arrangörerna och anmälde Helena Edlund och protesterade för att hon fick ta till orda med de här rasistiska uppgifterna om Afghanistan, som de bara antog måste vara påhittade. Och så Helena Edlund säger, det är ganska intressant, och säger: så jag tystnade. Ville de inte lyssna fanns det ingen anledning för mig att berätta. Det kan vara värt att fundera lite på den. Men hon vill tala nu. Hon känner inte att hon kan vara tyst längre. Därför att hon säger att hon kan inte tillåta sig den lyxen. Därför att nu är det inte liksom en teoretisk fråga eller bara som ett studium för sin egen skull av en främmande kultur på andra sidan jorden. Idag så är det väldigt viktigt, menar hon, att svenskarna har kunskap om afghansk kultur. Därför att idag så finns det 43 000 afghaner. 43 991 afghaner som bor i Sverige. Jag vet inte om det inkluderar eller inte de 9 000 afghanska män som
2: pojkar,
1: de 9 000 afghanska pojkarna vars tillvaro i Sverige Annie Lööf nyligen säkerställde. Så antingen så är de inräknade i 43 000, eller så är vi uppe nu i 52 000. Det är en ganska skrämmande berättelse som vi får höra här. Helena Edlund säger sammanfattningsvis då att afghansk kultur är motsatsen till svensk kultur och människosyn. Hon säger att det är den mest patriarkala och kvinnofientliga kultur som finns, i kontrast till den svenska som kan beskrivas som den mest jämställda och feministiska. Hon beskriver systematiska institutionaliserade sexuella övergrepp på pojkar som vuxna män gör på pojkar. Barnäktenskap som sätts i system, med till exempel system då, det var ganska fruktansvärt, där barnäktenskap är förbjudet. Så om någon frågar kan man säga att nej, man får inte gifta sig med ett barn. Men om en flicka, till exempel en 9-årig flicka som hon tar som exempel, är ogift, så är hon ett barn. Får man inte gifta sig med det. Men om en 9-årig flicka är gift, så är hon inte längre ett barn utan vuxen. Därför är äktenskap med henne inte olagligt. Så att, som jag förstår då, så är det barnäktenskap är förbjudet, men det är samtidigt omöjligt för ett faktiskt äktenskap att vara olagligt. Och ja, listan kan göras lång. Den som vill gräva ner sig i det här rekommenderas att läsa Helena Edlunds artikel. Det är ganska skrämmande faktiskt. En sak som jag tänker på, det är att hon skriver så här att de här 9000 afghanska männen som ska få stanna, det är inte en slump, säger hon. Det är inte en slump att det är just 9000 afghaner. Och det är någonting som jag har funderat på ganska mycket och som jag också spekulerade kring i Radio Bubbla. Vi har pratat flera gånger om den här gruppen afghaner, och en idé som jag har luftat, det är att orsaken att man vill så gärna att just de här afghanerna, unga männen från Afghanistan ska få stanna, är att de är enkelt uttryckt de värsta. Det är den sämsta gruppen, och därför är det allra godaste att säga att just de ska stanna, att de allra sämsta ska stanna. För att om man säger till exempel att driftiga ingenjörer från Tyskland eller Italien ska komma till Sverige, då är man inte god. Då är man bara kapitalistisk och egoistisk om man vill att bra, produktiva människor kommer till Sverige. Det är väl ingen konst att förespråka att sådana människor ska få bo i Sverige. Utan den verkliga utmaningen som man måste göra för att signalera att man är fulländat politiskt korrekt, det är att bjuda in och försvara människor som inte kan kan ge någon ekonomisk nytta, som inte kommer vara produktiv utan som enbart kommer att vara tärande snarare än närande. Och därför letar man med ljus och lykta efter de allra sämsta grupperna. De som har minst förutsättningar att bli självförsörjande, de som har minst förutsättningar att integrera sig kulturellt på ett framgångsrikt sätt, de som har högst sannolikhet att begå brott och gärna grova vedervärdiga brott. Det är så att säga den ultimata moraliska utmaningen och den ultimata godhetssignaleringen i de här människornas ögon.
2: Mm.
1: Och den tanken som jag åtminstone har kastat ut och luftat rimmar ju ganska väl med det som Helena Edlund skriver. Men hon säger också att hennes resonemang till varför då inte är en slump att de här 9000 männen har kommit är att amnestin, som hon skriver, har inte kommit till stånd därför att afghanerna har respekterat systemen i Sverige, utan tvärtom så har den är resultatet av att man har skickat signalen från afghanernas sida att man inte kommer att ge sig förrän man fått som man vill. Man är envis, aggressiv och antagonistisk, vilket då, som Helena Edlund säger, det är ett beteende som är delvis främmande för svensk kultur, som är väldigt samarbetsorienterad, konsensusinriktad och så vidare. Men i en annan miljö, som den afghanska traditionella miljön, så är det ett beteende som är väldigt viktigt för att överleva och som är typiskt. Man måste vara väldigt stark och stridbar för att överleva. Och det är det viktiga, snarare än att vara samarbetsorienterad och söka konsensus.
2: Och det finns alltså just de här 9000 afghaner här. Det är alltså, är det någon, och jag ser om stridbarheten, det finns ju också liksom en faktiskt en upplösthet och en dryghet hos de här 9000 afghanerna. För de senaste manifesten och texterna från deras sida är ju en jag fattar inte att inte fler svenskar blir tokiga, för att de liksom säger, de här talesmännen från 9000, att ni behöver oss i Sverige, ni kommer inte överleva som nation, ni behöver vår kunskap och energi, och vem, om inte annat, vem ska vårda er när ni blir gamla? Alltså, det är sanslöst övermaga. Men alltså, det finns ju flera problemet med de 9000 afghanerna, Afghanistan i sig, är ju lite äldre egentligen. Det är för att vi har ju en romantisering i västvärlden av Afghanistan och afghanerna, som går tillbaka till den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Då utmanades alla som bekämpade den sovjetiska invasionen som liksom goda, fina frihetskämpar, och det kom så romantiserade berättelser om det underbara afghanska folket och så vidare. Alltså lika vedervärdiga stories som när folk åkte till Ryssland på, eller Sovjet på 30-talet, och skrev berättelser om hur lyckliga, mätta och glada alla var. Samma sak var det mycket av beskrivningarna av den afghanska kulturen och motståndskampen. Och det var ju oftast ganska obehagliga och tokiga människor i min mening som stod för den motståndskampen, även om det möjligtvis på något plan var berättigad. Och just den här romantiseringen av och då kan man, det finns liksom, har länge funnits i svensk, och det, återigen, är vänstern väldigt mycket som är skyldig till i Sverige. I högern är det lika, i USA är det lika mycket högern och Reagan och andra som är skyldiga till romantiseringen av idiotin som följer sen. Men det finns en oförmåga hos extremt många människor att inse att vissa kulturer är icke-förenliga. Ska du som afghan gå över, hur man ska uttrycka det, den svenska kulturen, då måste du verkligen inse problemen med den egna kulturen och de invanda mönstren och mentaliteten. Och faktiskt, förlåt uttrycket, men underkasta dig och anpassa dig. Tänker du inte de här göra, som Edlund påpekar. Och de motåtgärder, när till exempel sossarna sent om sidor har fattat, det är inte så, det är ju inte så lätt att få de här 9000 att smälta in i samhället. Då kommer det gamla vanliga tjafset om lite extra utbildning, lite foldrar, broschyrer och så vidare. Och det är så dumt. Det är därför att om du kommer från en kultur som är präglad av liksom 3000 år av ständiga krig, då har du fått ett urval av människor, du har fått en formatering av kultur och medvetande. Och det tar ju inte, det försvinner ju inte därför att du har fått en broschyr i näven som du ska stava dig igenom. Kanske med hjälp av någon som läser lite bättre än du. Själva tanken är alltså idiotisk. Så att de här frågorna hoppas jag att hon och andra driver hårdare. Alltså påpekandet att individer kan ta klivet över en annan kultur. Men det finns faktiskt kulturer som icke är förenliga någonsin. Såvida inte ena kulturen förändras drastiskt. Och då kan vi stå inför situationen att den svenska kulturen kommer att förändras drastiskt. Så att den till slut smälter samman med till exempel den afghanska. Och det är lätt att förstå vem som kommer att få över handen.
0: Radio Bubbla.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
6: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
5: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
6: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm, Landerö Ågatan 25 i Linköping.

0: Look here, babe. You're not the only oyster in the stew. Look out now.
1: Radio Bubbla. Mikael Grenholm, Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om. Sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet svärdsvers, rörelsen för konvertiters rättigheter, starkare än någonsin. Först när jag såg den här länken så tyckte jag att det såg rätt festligt ut. Jag skummade lite grann och tänkte det här blir kul, lite så här tokroligt att titta på Migrationsverkets frågor när de ska göra husförhör, kallades det förr i tiden. Husförhör, ja. När prästen åkte runt till olika hushåll i Sverige och kollade att alla kunde liksom kristendomens grundteser, de kan sin Luther och katekesen och allt sånt där.
2: Man fick se det i Emil i Lönneberg, va? Det tror jag är de flestas referenspunkt.
1: Just det, och den andra referenspunkten som många har är att det är tack vare husförhören och de anteckningar som togs som man kan få veta mycket om sin familj när man släktforskar. Mm. För att de också tog anteckningar av vem som bodde i varje hus och så vidare. Och nu gör alltså Migrationsverket en liknande sak, och det är ju i sig, alltså det är så, på ett sätt, det är så surrealistiskt otroligt orimligt att det sitter byråkrater på Migrationsverket och ställer sig intrikata ideologiska frågor till folk som precis har kommit till Sverige för att avgöra. Det är inte deras kunskaper, för de säger själva att det ska inte vara ett kunskapstest. Om det har varit ett kunskapstest så har vi gjort fel, och då ska vi liksom, då ska den byråkraten få en uppsträckning. Utan som jag förstår, då ska man avgöra huruvida de här konvertiternas kristna tro är genuin eller om de bara fejkar att vara kristna för att få komma in på en särskild liksom kristen flyktingkvot. Att de riskerar allvarliga repressalier i sitt hemland om man skickar tillbaka dem för att de är kristna, för att muslimer kommer slå ihjäl dem. Och det är någonting så perverst med att de sitter och gör de här förhören. Framförallt för att det är så uppenbart i många fall att de är ute efter att lura in de här asylsökande människorna i olika typer av fällor.
2: Mm.
1: Och det finns några andra aspekter också som är så sjuk med det. För att, jag vet inte, jag har suttit och funderat på det här idag. Jag kan inte riktigt sätta fingret på en av de här paradoxerna. Men det är som att å ena sidan så erkänner den svenska staten och Migrationsverket kristendomen och kristen tro och religiösa förföljelser i någon bemärkelse, för det är som en giltig orsak till att få asyl. Men samtidigt sitter de här byråkraterna och på ett, alltså verkligen infernaliskt sätt attackerar de här människorna och uttrycker även som oerhört religionskritiska uppfattningar. De sitter och liksom attackerar, hatar på kristendomen. I vissa fall från ett synbart liksom antireligiöst perspektiv, ibland från en sorts feministiskt perspektiv, och ibland, och det här är mest absurda av allt, det är det sjukaste, från ett islamiskt perspektiv. Ja. För att många av de här frågorna som du ställer, det är nästan uppenbart, som du påpekar i det här blogginlägget, att det är en muslim som ställer de här frågorna till den förmodade kristna konvertiten. Till exempel det här med att man pratar, en fråga till exempel från byråkraten är: har ni diskuterat svärdsverserna i Bibeln? Nej, jag har inte hört talas om det, säger systrarna. Svärdsverserna, vad är det för någonting? Ja, men det är ett begrepp som man enbart använder när man pratar om islam. För att i Koranen så finns det några verser som uppfattas som särskilt våldsamma. Som man involverar ordet svärd och handlar om man ska använda svärdet för att sprida islam och sånt där. Man pratar inte om svärdsverser vad gäller kristendomen. Även om det naturligtvis finns ordet svärd nämns och så vidare. Men att man använder begreppet svärdsvers antyder att man kommer från en islamisk bakgrund, ja. Eller åtminstone att man har studerat islamisk teologi.
2: Och läser man texten här, det är alltså inte så att Migrationsverket är lite listiga och ska säga så här: är det egentligen en muslim som låtsas vara kristen? Att om du vet vad svärdsverser är, då är du egentligen inte kristen liksom, för då tänker du fortfarande i islamiska termer. Det är inte det som händer alls, utan det är en muslim som sitter och försöker se till att apostater inte får komma till Sverige. Alltså det här är ju ytterligare ett belägg för det som jag tror många av oss har gått och tänkt ett tag, vilket är: har Migrationsverket utsatts för någon typ av regulatory capture av muslimer. Oklart om det måste vara en viss organisation eller sådär, men om muslimer i allmänhet också. Svaret verkar mer och mer vara ja, på det stora hela så är Migrationsverket en muslimsk organisation, kanske tätt sammanvävd med socialdemokratin, vilket förklarar väldigt mycket av sådana här märkligheter, därför att Sverige verkar kunna släppa in i princip vem som helst och verkar, tycks det som ibland, och verkar väldigt obenägna att kasta ut vissa människor, samtidigt som man sitter och kastar ut företagare men inte våldtäktsmän, och nu här man släpper in liksom muslimer men inte kristna konvertiter. Vad kan det bero på?
1: Det är också intressant att se den här antagonismen som finns i frågeställningarna. Till exempel den här frågan om vilken religion är mest kvinnofientlig, kristendomen eller islam? Och det här är som en debatt som utspelar sig mellan byråkraten och asylsökaren. Så att utredaren säger så här: kvinnosynen i Bibeln, är den bättre än i Koranen? Och den har S, vad sa S för? Sökande.
2: Sökande.
1: U och S, tror jag, utredare, sökare. Sökande säger, självklart, det skiljer sig mycket. Ett exempel är att när en prostituerad tagit sig till Jesus för att Jesus ska döma henne, enligt sharia skulle hon ha stenats till döds, men Jesus säger låt den första personen som aldrig har syndat kasta första stenen. Förlåt, jag citerar nu. Och då säger utredaren, men vad säger Paulus i Bibeln om kvinnan? Jag vet inte, säger sökanden. Jo, men Paulus säger till exempel att kvinnan ska tiga i församlingen. Jaha, men det håller inte med om, säger sökanden. Jag tycker att kvinnor och män är lika. Så tänker

0: är fientligt och tycker om det.
1: Får ursäkta min militanta ateism här nu också, men att applicera olika måttstockar på Bibeln och andra heliga texter, är inte det ganska kännetecknande för en kristen, precis som en muslim skulle vara betydligt mer välvilligt inställd till Koranen än till andra texter. Är inte det ett tecken på att den här personen faktiskt är troende?
0: Jag måste erkänna att du har en väldigt bra poäng där. Men och det är så svårt då, man försöker liksom lista ut var kommer de ifrån, de här Migrationsverket byråkraterna.
1: Ibland så är det ju nästan uttryckligen som att de försöker göra är inte att etablera om den här personen har konverterat, utan att få personen att ångra sig.
0: Ja, ska du inte ändra dig då? Ska du inte konvertera tillbaka? Nej, det går inte, de kommer döda mig liksom. Så här, ja, men är det verkligen för sent liksom? Du behöver inte säga till någon och du kan bara börja gå i moskén igen. Och det är helt sjuka ordväxlingar. Och men sen är det också det här liksom jag vet inte, extrema petimeteraktiga kraven, som till exempel med svärdsversen. Vad är det för någonting där? Jo, men frågan är så här, känner du inte till svärdsverserna? Nej, det känner jag inte till. Jag pratar om Matteus 10:34.
1: Varpå hon inte citerar Matteus
0: 10:34. Nej, jag är konvertit. Jag har begränsad kunskap om kristendomen. Utredaren: läser du själv Bibeln idag? Ja, det gör jag. Utredaren: jag förstår det som att du inte har läst Matteus 10:34. Sökanden: det kanske är så att jag har läst den, men jag kan inte exakt nämna en viss vers eller kapitel. Utredaren: jag tolkar det som att du inte har läst den. Om du inte kan citera exakt vad som står på den och den sidan, det versnumret och så vidare, då är det en rimlig tolkning att du inte har läst den. Som vår bloggande pastor här skriver: det är som att hävda att den som inte vet vad som händer efter en timme och 14 minuter i Star Wars inte har sett Star Wars.
1: Mm.
0: Och det skulle jag säga också för den som inte kan sin bibel lika bra som en migrationsverksbyråkrat, att Matteus 10:34, det är den här kända passagen där Jesus säger: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Så det är väldigt intressant. En av de mest intressanta passagerna tycker jag själv i berättelsen om Jesus i Bibeln, som är värt att brottas med och tolka och sånt där. Men man kan tycka att det kan vara en nybliven konvertit förlåten att de inte vet att det är exakt Matteus 10:34 där den här grejen ligger.
1: Hur många paragrafer i regeringsformen kan den här migrationstjänstemannen citera genom att bara ge dem kapitel och paragrafnummer? Vad står det i RF 1:9?
0: Ja, exakt.
1: Om du inte läser regeringsformen, den är ju du bunden att följa egenskap av tjänsteman.
0: Ja, så är det. Det här, jag är väldigt kluven, va? För att å ena sidan så har vi den här absurda grejen med Migrationsverket, men jag vill också säga att jag blir lite illa berörd också av den här prästen som skriver de här blogginläggen. Visst kikade du, Nikolas, också på det andra blogginlägget?
1: Ja.
0: Där finns fler exempel, det finns 15 exempel till på de här. Och
1: vissa är ju rätt rimliga. Finns det någon helig skrift? Jag har konverterat till kristendomen, är det ju, då kanske du ska känna till att Bibeln finns.
0: Ja, men det finns också andra frågor som jag tycker är väldigt rimliga, men som den här prästen sparkar bakut över. Som en fråga till exempel: vilken var den senaste kristna högtiden du firade? Ja, det var allhelgona. Jaha, vad gjorde ni då? Kan du berätta mer om allhelgona? Och sen: nej, jag minns inte riktigt liksom. Och sen så byråkraten: jaha, men varför kan du inte berätta det? Det var den senaste grejen som du gjorde. Och det här tycker du till exempel den här prästen, den här pingstvännen, är dumheter. Han säger så här: när vi pingstvänner firar påsk så firar vi med mat, glädje och minns att Jesus dog för oss och uppstod igen. Vi går inte igenom en mängd läror hit och dit, utan firar med glädje. Och också en annan sån fråga, vilka regler finns inom kristendomen? Och pingstpastorns kommentar här är: jag tror många svenskar som varit kristna hela sitt liv skulle få svårt att svara på vilka regler som finns inom kristendomen.
1: Ja, det är väl ett stort problem för kristendomen i Sverige.
0: Plötsligt sitter jag här med hakan i skrivbordet.
1: Förklara så mycket, eller hur?
0: Vad tusan skriver karln? Och en annan exempel är: vilka lärjungar hade Jesus? Det är frågan som Migrationsverket ställer då, och sökande har svårt att svara. Och då säger den här pingstpastorn som kommentar: hur många lärjungar skulle du kunna räkna upp på rak arm? ja, men jag vet inte, så här, jag har inte särskilt djup skolning om kristendomen.

0: skulle jag kunna räkna upp ganska många.
1: Några har ju evangelier uppkallade efter sig.
0: Ja, liksom. Men sen, jag minns framförallt att det var en grej. Det var en ganska tidig grej som man skulle lära sig. När jag vid ett till period i mitt liv lärde mig om kristendomen och kristna människor. Det var inte liksom en så esoterisk detaljgrej på marginalen vilka lärjungarna var. Det är en viktig del av kristendomen. Ännu mer extremt exempel. Det var en av de sökande som fick uppgift att räkna upp de 10 budorden. Och gav då liksom en någorlunda bra svar. Inte ett jättedåligt svar, kände jag.
1: Men det var inte en lista, men han förklarade innebörden.
0: Han förklarade innebörden att det finns olika kategorier av budord som fyller olika funktioner. Men pingstpastorn säger, hur många budord skulle du kunna räkna upp?
1: De är bara 10 stycken. Om du är kristen kan du väl lära dig dem?
0: Jag tycker inte att det är något så här groteskt överkrav.
1: Nej.
0: Att ens en nybliven kristen faktiskt ska känna till de 10 mest centrala budorden. Så att samtidigt så blir jag blir lite bekymrad. Det säger en del om så kallad religiositet i samtiden. Mm. Att en präst totalt avfärdar idén att kristna kan förväntas ha grundläggande kunskaper om kristendomen.
1: Det förklarar som sagt en del om kristendomens tillstånd i Sverige.
0: Ja.
1: Vet du vad jag skulle vilja veta?
0: Nej.
1: Om du kommer från ett land med ett tungt politiskt förtryck och du söker asyl med hänvisning till att du är libertarian, kommer Migrationsverket då ställa ideologiska testfrågor till dig, och vilken typ av frågor kommer de ställa?
0: Mm. Ja, men det kommer ju vara så här. Kan du berätta för mig lite grann om vad som står på sidan 345 i Human Action? Ja. Nej, du vet inte vad som står på sidan 345 i Ludwig von Mises viktigaste verk. Du har inte läst Ludwig von Mises. Fast, du har aldrig talat om Ludwig von Mises.
1: Å andra sidan så, ja. Jag tänker mig, får man poäng för att säga nej där, att man inte har läst den, vilket väl de flesta libertarianer inte har gjort. Kommer de också ställa så här fallgropsfrågor? Att om du nämner typ Nozick, då vet de att, haha, du är en fejkare. Det är bara vänstern som åberopar honom.
0: Det vore oerhört listigt. Alltså, jag blir nästan sugen på att söka asyl nu och få såna roliga frågor. Ja. Såna här esoteriska frågor om så här Ayn Rand och liksom små detaljer i Atlas Shrugged. Vem arrangerade festen där Francisco D'Anconia höll talet om att pengar är roten till allting gott? Och såna här saker.
1: Just det.
0: Jag vet inte, jag har ganska gott självförtroende. Jag skulle nog klara en del av de här frågorna.
1: Mm. De ställer även mer abstrakta frågor. Kan du berätta om treenigheten? Vilket är fantastiskt underhållande, givet att det är som en ganska central, och alltså det finns ju massvis med böcker som skrivits i tusentals år om den här frågan, men man förväntas redogöra den för den.
0: Det tycker vår pastor för övrigt är också en orättvis fråga.
1: Mm.
0: För att det är en så otroligt komplicerad fråga där med treenigheten. Det är nästan ingen som kan fråga om det. Det har vi dividerat om i tusentals år, säger han. Och fortfarande inte kommit fram till svaret på något definitivt sätt. Det är så jag tolkar det han skriver. Och även där kan jag känna lite grann att...
1: De ger ju ganska bra svar, de här asylsökande.
0: Ja, visst. Jag tycker det är ganska bra svar. Och bland annat därför så är det liksom konstigt på Migrationsverkets egna premisser. Att de utvisar dem. Men ja, som sagt, jag är lite blandade känslor kring de här pingstprästerna som skrivit de här två blogginläggen som vi tittar på. Jag är ju själv inte kristen på det sättet, men jag kan respektera kristna människor som jag uppfattar som seriösa och bildade och har intentionsdjup. Det är svårt att respektera en präst som rycker på axlarna åt de 10 budorden och säger att det är väl ingen som kan budorden, det är väl ingen som kan namnge Jesu lärjungar.
1: Mm. Jag hade fått för mig att pingströrelsen var ganska, ganska religiös, men den verkar inte ha de bildningsideal jag hade fått för mig.
0: Ja.
1: Tänker mig att Jehovas vittnen skulle be citera vakttornet, och det hade väl många av dem kunnat göra.
0: En annan sak förresten som bara, jag kan få nämna det som en liten sidonotering i alla fall, apropå vem som har tagit över Migrationsverket, vad de har för liksom regulatory capture och incitament och sånt där. Det här första blogginlägget som är länkat från Bubbla börjar med en liten rapport från en konferens som heter Pingst Integration, vilket jag tolkar som att det kan handla på något sätt om invandrare. Men då skriver den här prästen, det var en oförglömlig upplevelse. Mm. Nästan hälften av deltagarna var nysvenskar.
1: Mm.
0: Och det fanns en anda av medvind och tacksamhet. Så att jag tror att det finns åtminstone vissa såna här kristna inriktningar som har väldigt mycket att vinna på att man kommer till hiterna kommer. För de behöver ju fler medlemmar. Det är bra för dem.
1: Deras enda hopp för överlevnad.
0: Kanske till och med, det vet inte jag, men det kanske är så. Och där undrar man liksom, har de en... Inte för att jag kräver av dem att de ska ha en neutral och objektiv position. Men där kanske det finns någonting som man behöver ta med i analysen på något sätt. Att de har också ett materiellt ytterst också ett ekonomiskt intresse av att det kommer fler utlänningar om de är kristna. Det är bra för dem.
1: Jag är inget fan av att Sverige översvämmas med araber bara för att de har konverterat till kristendomen, om jag ska vara ärlig. Så att de får hitta... Finns inget land längre för kristna konvertiter? Jag tänkte återerövra Konstantinopel eller någonting. Gör ett korståg.
2: Charlie Hebdo kritiseras av religiösa samfund då Gud framställs som mördare i humoristisk illustration på jubileumsnumret ett år efter attacken. Ett år efter de fruktansvärda händelserna i Paris i januari 2015 så kommer nu ett jubileumsnummer av Charlie Hebdo, och den kommer ges ut i 1 miljon kopior. 1 miljon stor upplaga. Och redan innan den numret är släppt så är folk oerhört upprörda och indignerade över omslaget. På omslaget så ser man en teckning av Gud, kan man säga. En Gud som ska representera många olika religioner. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva bilden, men tanken är att man ska se att det här är liksom den kristna guden, den islamska guden och så vidare. Och Gud har skägg, en blodig dräkt och automatvapen fastsurrat på ryggen.
1: Men vad har han på huvudet?
2: Ja, det är en trekantig grej. Det kanske är en sån här Illuminati-mössa eller något sånt där.
1: Ja, kanske det.
2: Jag förstår inte riktigt heller. Som så ofta så tycker jag att Charlie Hebdo gör inte de vare sig de mest begripliga eller de vackraste bilderna. Jag tycker det ser lite taffligt och trist ut ofta rent visuellt. Men texten i alla fall, den lyder: ett år senare, mördaren är fortfarande på fri fot. Och en fransk organisation som jobbar mot islamofobi tycker att den här teckningen är våldsam och förelämpar. Det är väldigt intressant idé hur en teckning kan vara våldsam. Och det finns dessutom ingenting som antyder våld i den här teckningen, förutom att Gud har ett automatvapen på ryggen och lite blodfläckar på sig. En katolsk präst påpekar att flera av terroroffren kommer från katolska familjer, och därför så kommer de känna sig förlämpade.
1: Det är det som är problemet i de här med satir och sånt, att man så ofta tvingas att försvara dålig satir. Det är därför att censurivrarna är så förtvivlat korkade. Det är lite trist. Och som du säger, att den här och en del andra av Charlie Hebdo's teckningar och skämt är inte så jävla roliga, men det är väl bara att ställa sig upp och säga att nej, men det här slutar tjafsa om att det är kränkande och våldsupphetsande.
2: Ja, men det är faktiskt otroligt vilka jävla sopprötter med människorna som nu på årsdagen av de här terrorattentaten ska ut och protestera mot ett omslag för att de gör kopplingen mellan religion och terror. Herregud.
1: Ja, som den kopplingen var det som att göra den kopplingen skulle vara något problem på något sätt. Men det som vanligt, som jag har konstaterat många gånger, det här är människors sätt att, allt för många människors sätt att bli uppmärksammade, att konstatera att de är kränkta.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Jeffrey Epstein hittas död i sin cell blott veckor efter att han hittats med självförvållande skador på halsen. Anklagades för omfattande människohandel med mindreåriga kvinnor som ska ha utnyttjats sexuellt. Ja, förra gången vi pratade om Jeffrey Epstein-fallet, det var precis när han hade, ett litet tag efter att han hade gripits. Det var avsnittet som sändes den 14 juli, om någon vill gå tillbaka och lyssna. Och då gjorde vi en långt inslag om Epstein-fallet. 50 minuter ungefär pratade vi. Och det var, bland annat gjorde vi en väldigt omfattande bakgrund kring Jeffrey Epstein som person, alla turerna i fallet och så vidare. Så att jag ska inte idag sammanfatta alls vad fallet handlar om. Utan gå tillbaka en månad till 14 juli om ni inte har lyssnat redan på vår stora genomgång av Epstein-fallet. Nu har det ju hänt någonting ganska dramatiskt. Alla som lyssnar i realtid på Radio Bubbla, alla som alltså, lyssnar nu dagarna i augusti 2019, ni vet redan att Jeffrey Epstein har hittats död i sin cell. Det här åtminstone var rapporteras i medierna. Vi ska återkomma till det givetvis, men det finns en hel del saker som är oklara kring det här fallet. Officiellt då så får vi veta ungefär samma sak som vi fick veta den 23 juli. Då man rapporterade att Epstein hittades medvetslös i sin cell med märken på halsen. Man sa inte uttryckligen att det var ett självmordsförsök eller att man visste vad som hade hänt. Men utan man sa att det kan ha varit han som har gjort det, det kan ha varit han som fejkade, det kan ha varit en medfånge eller någon annan som har gjort det. Vi fick aldrig veta officiellt. Däremot fick vi veta att Epstein sattes efter det här i en specialcell på en så kallad suicide watch. Det vill säga han övervakades dygnet runt för att se till att han inte skulle ta livet av sig. Och rutinerna innebär även att man hamnar i en särskild sorts cell där det inte finns olika typer av redskap och saker som kan användas för att ta sitt liv. Inklusive att man får särskilda sorters kläder som man inte kan riva upp till remsor och använda för det syftet. Någonstans längs vägen så har Epstein tagits av Suicide Watch. Det har sagts nu i samband med att man hittade honom död att han var inte på Suicide Watch längre. Han var inte övervakad dygnet runt. Och den officiella historien är i alla fall att han hittades död i sin cell. Det finns bilder där man ser en man ligga på en bår som blir utburen. Där han har någon typ av sak runt halsen. Eventuellt då för att täcka över märken på halsen. Men det finns många oklara saker kring det här. Jag tänkte vi kan gå igenom några stycken av dem. Till att börja med, varför var inte Jeffrey Epstein på Suicide Watch? Varför hade han inte övervakning dygnet runt? Dels har han då eventuellt tidigare försökt ta sitt liv för bara några veckor sedan. Och i normala fall så är det tydligen så att man sitter bara på den här särskilda dygnet runt vak-grejen under en kortare tid. Några dagar eller någon vecka. För att det är väldigt resurskrävande om någon ska sitta och hoppa och titta på en dygnet runt. Men i det här fallet, det är ju ett extremt fall. Han är ju som USAs och världens i särklass mest uppmärksammade och på många sätt viktigaste fånge. Som han är centralpersonen i det här rättsfallet som kan få så oerhört stora konsekvenser. Så att om det är fullständigt orimligt, givetvis, fullständigt absolut orimligt att inte ha honom övervakad dygnet runt efter en sån händelse. Dels för att han själv kan ta sitt liv, men också för att det finns enormt många oerhört mäktiga personer som givetvis mycket, mycket hellre vill se Epstein död än levande. Det vill inte att han ska vittna i en rättsprocess och ge information till polisen om vilka andra människor som varit inblandade i hans sexhandelshärva. Och återigen då, om kärleksson, om du inte har koll på vad Epstein har hållit på med, vad det handlar om, gå tillbaka och lyssna på avsnittet från 14 juli. Det är ett frågetecken som finns. Även om man tror på den officiella historien, så måste man ändå fråga sig hur i helvete kunde de ha Epstein inte övervakad? Hur välvilligt man än ser på den här saken, så måste man säga att åtminstone måste det ha begått ett grovt tjänstefel, en massiv felbedömning, när man bestämde sig att han inte skulle vara övervakad dygnet runt. Men sen finns det väldigt många uppgifter nu. Det är förväntat såklart att det spekuleras mycket, foliehattarna sätts på och folk har olika typer av teorier. Och jag får väl säga att idag så sätter jag själv på mig foliehatten. Det finns så många hål i den officiella berättelsen och de bilderna som har skickats ut. Till exempel bilderna som har kommit ut av Epstein, han ligger på sin bår och blir uttagen till en ambulans eller från en ambulans till ett sjukhus, tror jag. De har zoomat in på internet, har de zoomat in på hans näsa och öron. Och jag måste bara säga att mitt lekmannaöga så är det glasklart att det här vänsterörat som syns på den ena bilden är inte samma vänsteröra som finns på alla andra bilder av Epstein som någonsin har tagits. Öron har en unika former. Öron förändras inte över tid och öron har väldigt specifika individuella vindlingar och geometrier. Vilket gör att det är lite sidospår, men man använder numera öron i vissa sammanhang, alltså istället för fingeravtryck. Så man har fingeravtryck och man läser av näthinnor och så vidare för att identifiera människor. Och öron är en sån sak som kommer mer och mer. Dels finns det så här datasystem som analyserar öron algoritmiskt, men det är också, som säkert många känner till, man måste numera visa örat, måste vrida huvudet lite grann så man visar örat när man tar passfoton och sånt där i vissa sammanhang. För att örats unika utseende är så viktigt för att kunna identifiera människor. Och det är inte samma öra. Bara folk har försökt få det till att det är samma öra. Ja, men om man tänker att det är liksom från den här vinkeln och man ändrar ljussättningen och så vidare. Men jag köper inte det. Det är inte samma liksom. Utan då har han gått igenom en sån här plastikkirurgisk operation på sitt öra. Det finns också andra uppgifter från, det här är väldigt spekulativt, men folk som påstår sig jobba på fängelset där han satt i New York, som säger att det kom en annan bil en halvtimme eller en timme innan ambulansen, så kom det en annan bil och hämtade Epstein. Som var en civil bil, men med minst en militärklädd personal som kom och hämtade honom. Och sen ett halvtimme senare så gick självmordslarmet. Det finns massor med teorier om det här. Många tror att han blev dödad. Det finns många mäktiga människor som har ett intresse av att bli av med honom. Så om han är död så kan det mycket väl vara så att man bestämmer sig för att döda honom. Och ett sätt att döda honom kan ju vara att manipulera rutinerna på sjukhuset. Så att han till exempel har möjligheterna. Så han har liksom de redskap och förutsättningar som krävs och så vidare. Men det finns också teorier som säger att han kanske lever i all välmåga. Han kanske är i sån här witness protection nu. Kanske Trump och company insåg att han är för sårbar i fängelset. Om vi ska få ut all information från honom så måste vi skydda honom. Sätta honom i witness protection eller på Guantanamo och så vidare. En annan teori är att hans gamla kumpaner i Mossad, som vi pratade om förra gången, så finns det en hel del kopplingar mellan Epstein och Mossad, israelisk säkerhetstjänst. Det kanske var israelerna som kom och hämtade honom, köpte ut honom eller tog ut honom och flög honom till Israel, där de vill ha honom istället. Ja. Vem vet, en intressant sak i alla fall om man tittar på de här reaktionerna, det är att det mest intressanta av allt är att nästan ingen verkar tro på att saker och ting har gått rätt till. Ingen tror att det här var ett misstag eller ett sammanträffande. Alltså från höger till vänster, från mainstream till alternativa människor. Alla sparkar bakut nu och säger det här är fake. Epstein tog inte livet av sig, utan det var helt annat som har hänt där. Och det har också påpekats på en sorts metanivå att det är en sån märklig enhet som har uppstått. Det är som att mitt i alla kontroverser och det stundande inbördeskriget så finns det åtminstone en sak som alla i hela världen kan komma överens om just nu. Och det är att det gick inte rätt till när Epstein dog, som det påstås att han har gjort. Ja, vad tror du, Boris? Tror du på den officiella historien?
4: Det vore ju rätt kul om jag sa att ja, men jag tror att de tog livet av sig. I och för sig ska man inte underskatta möjligheten av att, jag menar, det tror jag att det är något fult spel här. Men i och för sig, min första tanke var att okej, tänk dig själv liksom, du har varit en gammal snusgubbe, du är en avslöjad snusgubbe, och du också du kommer också i rättegången att visa sig att du är alla välbeställda mäktiga snuskiga mäns hallig. Det är själv nog att vilja ta livet av sig i och för sig. Men jag tror inte han hade den tågan i sig riktigt. Och det är intressant just det här med konspirationsteorier. Har du sett vad Donald Trump retweetade idag?
0: Jag såg något om det. Mm.
4: Just den här svarta komikern som säger att det kan ju vara, jag tror att det var paret Clinton.
0: Ja.
4: Och och Clinton sa ju känt sig så pressade så att de till och med har kommit med en officiell kommentar om att det är absurt. Så att det är... Men jag har varit lite uppiggad av... Jag har inte tänkt på det förut, det här du sa om witness protection. Därför att jag tänka på det här ukrainska fallet där man låtsas mördade en rysk dissident bara för att skydda honom. Det är inte heller en omöjlig variant alltså. Men det är något skumt och fult med detta. Men troligast är ju att man faktiskt har låtit mörda honom helt enkelt. Och det hör till den här, tror jag, det kommande inbördeskriget och våldsspiralen helt enkelt. Och att man låter folk självmördas är inget ovanligt i amerikansk historia, eller att man låter mörda dem på riktigt, så att säga. Jag tror det kommer att se mer av detta, för att det finns mycket att dölja, så att det kan vara det första av flera liksom städoperationer som genomförs här.
0: Ja. En stor fråga, den viktiga frågan, är vad som händer framåt nu när Jeffrey Epstein åtminstone officiellt inte är vid liv längre. Det vill säga, han kommer inte officiellt medverka mer i rättsprocessen. Det har ju kommit uppgifter tidigare som tyder på att han har redan sjungit som en liten fågel. Han har redan gett polisen väldigt mycket information. Han har erbjudit dem liksom en deal. Han ska avslöja alla i utbyte mot någon deal och sånt där. Han har inte fått till det, åtminstone inte officiellt, men De har ju garanterat förhört honom väldigt mycket, och de har liksom undersökt hans hus och allt det där. Så att eventuellt så har ju åklagarna och utredarna väldigt mycket av informationen. Kruxet är dock att Epstein är för närvarande i alla fall den enda person som är åtalad i det här fallet. Jag såg en intressant kommentar från Geoffrey Berman som är åklagare, så US attorney i USA. Han säger att utredningen fortsätter därför det finns ett fall av medhjälp som fortfarande är aktuellt och de fortfarande kan driva. Så han tror att de ska fortsätta utredningen. Vi får se hur det går med den saken. Jag gissar väl att, jag menar, i allra bästa fall så kanske det här är bra, för att det skyddar utredningen att man har liksom tagit Epstein till witness protection och där, men fan trot. Jag tror att det här fallet blir en återvändsgränd nu. Ingenting mer kommer hända. Ingen kommer bli dömd. Inga makthavare kommer bli avslöjade. Bill Clinton kommer aldrig börja sitta i fängelse. Jag tror att det är väl optimistiskt att tro att den här rättsprocessen kommer gå vidare. Alla kommer dra en lättnadens suck. Och givetvis inte bara liksom pedofilerna som har varit på pedoön, och som Bill Clinton som har förlustat sig med Epsteins minderåriga flickor och allt det där. Utan även bara många andra människor som inte vill, som vill att alla ska sitta still i båten. Som inte vill ha några stora omvälvningar i staten och den djupa staten och ännu längre bort i samhället. Så jag blev väldigt, väldigt, det låter ju sjukt att säga det, men jag blev väldigt ledsen när jag såg det här om Epstein och hans officiella död. Det var ett tag sedan faktiskt jag blev nedslagen av att läsa om en persons död som jag inte kände. Det känns bara otroligt, otroligt snopet riktigt tråkigt att det fanns en möjlighet att avslöja grov korruption, grovt missbruk från en massa mäktiga människor. Men nu tappar vi den möjligheten. Tar det bara slut istället?
4: Ja, för en gång skulle jag väl ändå lite mer hoppfull än du. Men det här kan också bli en viktig termometer på hur starka motsättningarna är i den amerikanska eliten och i överheten. Därför att det finns ju öppningar att driva förundersökning och processer vidare. En möjlighet är ju att i förundersökningen, det har läckt en del dokument och en del av de här flickebarnen har ju berättat om orgierna och möten med mäktiga män och både amerikanska och även utländska politiker. Presidenter har faktiskt nämnts. Och det öppnar ju möjligheten, om inte annat, för det finns ju pigga, hungriga amerikanska advokater, att de ser till att de här flickebarnen förtalar mot ett antal namngivna politiker. Men det kommer också kräva en hel del beskydd. De kommer säkert utsättas för mutförsök och annat. Men i och med att de har varit tvungna att antingen forsla bort honom eller mörda honom eller tvinga honom till självmord, så kommer ju frågan att ligga och bubbla. Vad hände egentligen? Och det där bubblandet gör att det faktiskt kan startas processer, om inte annat på civilrättslig basis. Så att vad som än händer, så kommer det bli oerhört intressant att se hur olika krafter formerar sig här. Och till och med läskiga vänsterdemokrater, som du sa, har ju gått ut och sagt att det här är något skumt som har hänt. Alltså, så att det här kan ju liksom skapa sprickbildningar hos demokraterna också. Att en del vill markera, liksom skiffla undan det gamla gardet och vi har med Biden och Clinton och andra och visa sig själva som rena och normala människor. Så att allt kan hända.
5: Ja, jag är glad att du ser i alla fall någon möjlig ljuspunkt i situationen. Vi får se hur det går. Jag håller verkligen tummarna för att det som du säger, att de kan plocka upp spillrorna av den här rättsprocessen och åtminstone alltså få ut mer information. Det är det viktiga. Rättsprocesserna, alltså att folk får sina straff och så vidare, det blir en sekundär sak, så vet mig anbelangar. Men det man vill så här, det skulle räcka ganska gott om någon kunde läcka allt förundersökningsmaterial som polisen har. Det är ju liksom 90% av värdet minst. Om liksom WikiLeaks kan trycka ut hela Epstein-förundersökningen med alla namnen. Det är det man vill ha.
4: Ja, problemet här, det lilla problemet som att man kan faktiskt bli det över Epsteins frånfälle, det är att FBI, för en viktig kraft hade varit presidenten, som kunde ha drivit på liksom att vad i helvete hände, blir till nytta för honom och nationen och få veta det. Ursäkta mig, lungsot. Men givetvis, FBI klev ju in 2,5 sekunder efteråt och sa att vi tar hand om utredningen. Ja. Och som de har betett sig de senaste åren, så kan vi vara säkra på att de kommer göra sitt yttersta för att mörklägga det hela, alltså. Så att det är en gradförsvårande faktor att de tar hand om utredningen.
3: Radio Bubbla.

0: Soporna i Stockholm ska bort. Ren och Norden tar in renhållningsarbetare från bemanningsföretag och från företag i kranskommuner. Restauranger särskilt drabbade, men även tunnelbanestationer och platser med äldrevård. Man väntar med att ställa ut containrar. Jag har varit lite långsam på den här bollen, Boris. Jag har inte riktigt läst på, men jag har förstått nu att det pågår en vild strejk bland sophämtare i Stockholm. Mm. Som ett hundratal av dem vägrar göra sitt jobb, vilket gör att det ackumuleras sopor här och var i Stockholm, och det finns ingen som kan hända. Är det sant det här, Boris, och hur är det där uppe i Stockholm? Är det liksom stinkande sopor i varenda gathörn, eller? Som i Neapel?
1: Jag var lite sen till sändningen, det beror på att jag vadade igenom ett sopor. Nej, alltså jag tror att jag och väldigt många boende i staden hade efter larmrapporten hade väntat sig få vada sig genom sopor och råttor kring benen som kastar sig upp mot ens ansikte, men icke. Jo, det verkar faktiskt bero på att företaget har extremt effektivt, verkar det som, lyckats sätta in nötåtgärder, ta in underentreprenörer och så vidare. Vilket är, jag är extremt imponerad. Det ser, när jag gick genom stan i morse, så med tanke på att det var lördagkväll och sommaren går, så hade man ju väntat sig, det såg nästan renare ut än vanligt och inga utställda sopor någonstans. Så att de har lyckats med sin motaktion. Men sen själva grunden för aktionen, alltså det är, alltså de har inte facket i ryggen, vilket det är alltid något, och kravet är ju helt, alltså striden är ju sinnessjuk. Företaget vill ju ha, dels är en strid om nycklar, alltså att företagen vill ha koll på vilka nycklar de anställda har till vilka soprum för att få en översikt över detta, vilket i och för sig väl är komplett horribelt. Det är väl själva utgångspunkten för att bedriva sophämtning i ett företag, att man vet vilka nycklar och vilka soprum man ska hämta i. Men den, uppenbarligen är det så att den kunskapen är utspridd på sophämtarna själva. Hur fan kan man driva ett sånt företag? Och när nu företagsledningen ställer det högst rimliga kravet, hörrni, berätta för oss vilka nycklar ni sitter på och vart de går, då vägrar arbetstagarna den här informationen med hänvisning till att det här är viktig yrkeskunskap för oss, och lämnar vi oss ifrån oss den, så då kan vi få sparken. Alltså en helt sjuk grej. Ja, men alltså hjärnan tar inte in detta. Och det andra som inte riktigt klart utsagt och som också verkar ligga i botten med strejken, det är att de fruktar sänkta löner. Och nu har det virvlat runt lite olika uppgifter om hur mycket de tjänar, och det vet jag inte så mycket så jag kan ta ställning till det. Men det cirkulerar ju uppgifter mellan 40 och 50 000 i månaden och inte ens 30 timmars arbetsvecka. Och då kan jag säga att om jag satt i ledningen för det här företaget, då skulle jag omgående se till att arbetstiden höjdes och lönerna sänktes. Det är helt absurt.
0: Ja, intressant. Du tycker det är exotiskt nästan med en vild strejk bland sophämtare. Det är lite sån här Neapel-vibbar.
1: Det är väldigt mycket Neapel-vibbar, men jag är som sagt var hittills imponerad av företagets förmåga att snabbt hantera situationen, vilket är inte alldeles lätt. Det är mycket sopor som ska hämtas in.
0: Ja, det är fördömligt. Samtidigt är det intressant det här med vilda strejker. En vild strejk är alltså en strejk som inte är godkänd av facket och därför skyddad av skallade strejkrätten, lagstiftning som finns kring såna här saker. Så att normalt sett när folk strejkar så har de stöd från facket, vilket innebär att det är olagligt för arbetsgivaren att vidta motåtgärder. Vissa typer av saker får man inte göra. Man får inte göra då, inom ramen för den här lagstiftningen så får man göra vissa saker. Så man kanske får göra en lockout, att hindra arbetstagare att komma till arbetsplatsen under vissa omständigheter. Men du får till exempel inte igenom sparken för att de strejkar, trots att det innebär att de vägrar gå till jobbet. Så att de vägrar gå till jobbet så måste arbetsgivaren fortsätta betala lön och får inte igenom sparken. Så det är så riktigt sjukt, riktigt pervers, djupt, djupt orättfärdig lagstiftning. Men med en vild strejk så gäller inte de lagarna.
1: Nej.
0: De är inte skyddade av strejkrätten, vilket innebär att arbetsgivaren kan göra precis vad de vill. De kan ta in ny arbetskraft från någon annanstans för att bryta strejken. De kan säga upp folk om det går liksom över en viss gräns. Så då finns det möjlighet att göra motåtgärder. Och det är intressant att se att när inte facket har koopterat staten och använder statens tvångsmakt för att genomdriva sin agenda, så har de ganska lite att sätta emot.
1: Och det är en obegripligt korkastrejk, för att det är... De har inte en chans i helvetet att vinna, och om ungefär 7 dagar så får de stå där med mössan i hand alltså, och en rimlig förutsägelse att de får välja mellan avsked, de kommer få lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och välja mellan avsked, lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och gå med på sänkt lön och ökad arbetstid. De hade, borde kunna räkna ut med ändan att de inte kunde vinna det här innan, och ingen kommer att stödja dem heller.
2: Radio Bubbla.
3: Den här sändningen inleder vi med ett lyssnarbrev. Och glöm nu inte, ni som lyssnar, att ni är varmt välkomna att mejla oss på radio@bubb.la. Hej Radio Bubbla. Jag är en hängiven lyssnare till ert program, i synnerhet ekonomidelen sedan den startade. Ni pratade senast om kryptovalutor på ett sätt som jag upplevde kontraproduktivt ur ett frihetligt perspektiv, när ni gör en jantelagsinfluerad poäng av att man inte ska tro att man kommer undan staten och Skatteverkets långa arm om man försöker realisera vinst till följd av den prisökning som skett. Självklart riskerar kryptovalutor eller vinster därifrån att godtyckligt konfiskeras av staten, precis som exakt alla andra tillgångar tyvärr gör idag. Kryptovalutor gör dock detta förfarande svårare för överheten än med de flesta andra tillgångar, eftersom bland annat en i princip med en minskad risk att bli upptäckt på vägen villkorslöst kan skicka valutan eller resa dit där den är mest förmånligt att göra affär. Kryptovalutor har drastiskt sänkt tröskeln för att kunna konkurrera med vad som traditionellt är den innersta kärnan i egenskap av både morot och piska i statens tvångsutövning mellan människor. Därför vill jag ta tillfället i akt och förhoppningsvis med ert stöd snarare entusiasmera Radio Bubblas lyssnare att lära sig om kryptovalutor och hur de fungerar, både tekniskt, praktiskt att handla med och hur oönskad inblandning i ens privatekonomi kan minimeras med kryptovalutor. Kanske kan ni ägna dessa frågor mer uppmärksamhet vid något eller några avsnitt och själva börja acceptera donationer eller premieavgifter i kryptovalutor. Enligt mig är kryptovalutor här för att stanna och är redan nu ett av anarkokapitalistens bättre sätt att skydda sig och kanske det bästa sättet att opponera sig mot statismen. Med detta sagt kommer inte tidigare samhällsstrukturer och normer att förändras utan friktion den här gången heller, varför det ändå kommer krävas uppoffringar som åsidosätter ens komfort utan att behöva innebära höga böter eller fängelse. Men det är svårt att föreställa sig ett fredligare och därmed passande sätt att bedriva en sådan kamp än genom kryptovalutor. Med vänliga hälsningar, hjälm på! Ja, vi tackar för det brevet. Ja, Martin, vi får lite kritik och även lite uppmaning att ta emot donationer i kryptovalutor och så vidare. Vill du börja så kan jag kommentera också sen.
4: Mm, ja, för all del. Det är inte utan att hjälm på har en poäng. Och det är kanske någonting som man kan förklara lite grann vad vi kommer ifrån i det här. Det som jag är lite förvirrad är att hjälm på säger sig vara en hängiven lyssnare, i synnerhet i ekonomidelen. Kanske att hjälm på är en av de här lyssnarna som använder Radio Bubbla som insomningsmedel. Jag känner lite grann så här, jag blev lite triggad faktiskt av det här brevet. Hur kan man ha missat vad vår grundinställning till kryptovalutor är? Alltså vi har ju, så länge Bubbla funnits sedan 2014, så är vi hårdbevakat. Bitcoin, andra kryptovalutor, vi har fått fram dem som ett viktigt verktyg för att främja frihet. Vi har uppmuntrat människor att lära sig mer, precis med hjälp på säger att vi borde göra. Och naturligtvis har vi alltid som dag ett accepterat donationer och premiumavgifter i Bitcoin. Det fattas bara annat. Så det är inte det att vi har missat tåget, utan jag tror snarare, du får ge ditt perspektiv, Johnny, men som jag tänker på det så är det snarare så att vi har varit så på tåget och så entusiastiska ibland att det också blir vår uppgift att dra lite åt andra hållet. Och nu senaste månaderna så har det varit total kryptohysteri. Och då blir det vårt jobb att vara, det är inte att vi är kontraproduktiva, vi är kontracykliska. Det blir vårt jobb liksom att dra lite i bromsen och säga att nu är kanske inte bästa tillfället att hoppa på tåget och köpa massa bitcoin. Vilket vi också ser eftersom bitcoinkursen har väl i skrivande stund halverats. Jämfört med vad den var ifrån för två ekonomisändningar sedan.
3: Mm.
4: Om jag inte missminner mig. Den har precis dippat under 10 000 dollar kan vi säga för eftervärlden. Mm. Och vi gjorde en sändning den här minnesvärda kvällen. När den peakade över 18 000 dollar och sånt där. Så därför blir det också vår uppgift. Att inte stå på bromsen men också varna för överdriven entusiasm. Och jag tycker att det är en viktig poäng som kvarstår att man ska inte inbilla sig att bara för att man börjar använda bitcoin så blir man fri från staten, kan man kringgå staten. Det finns riktiga bekymmer som vi pratade om i förra avsnittet också, att ens transaktionshistorik blir publikt tillgänglig med bitcoin. Det är ett tekniskt faktum. Så är det inte med alla kryptovalutor. Och därför tror jag att andra kryptovalutor än bitcoin kommer ha en stor fördel på sikt. För att det inte är så att hela ens transaktionshistorik blir publikt tillgänglig på blockkedjan som det faktiskt är med bitcoin. Så det måste man tänka på. Det kan man tycka är jantemässigt kanske. Men jag blir lite bekymrad också över att folk... För nu är vi i det här läget då liksom taxichauffören tipsar om IT-aktier och sånt där. Så vill man inte att folk hoppar i galen tunna.
3: Nej. Jag gör väl reflektionen precis som du där, att vi faktiskt har entusiasmerat människor att hoppa på tåget under väldigt lång tid, men att vi måste vara lite resonera lite nyktert och inte helt köpa den här hysterin, precis som du är inne på. Men sen det här med beskattning, där tycker jag att vi kan ju liksom inte sitta i, även om det är en anarkokapitalistisk podd vi har, så kan man inte uppmana folk att begå lagbrott. För att alltså, om man döljer sina vinster från staten så begår man de facto ett lagbrott ur statens perspektiv. Och det kommer få konsekvenser. Det kan få konsekvenser. Och jag vill inte ha det på mitt samvete att jag har suttit i Radio Bubbla och bett folk begå brott som kan stå dem dyrt. Det måste varje individ fatta egna beslut kring. Jag vill inte ha det på min karma i alla fall. Och det här är ju det som du är inne på också, det här med att bara för att man håller på med bitcoin så gör det inte att man blir fri i staten. Nu försöker jag hjälm på signaturen här, han belyser ju det också, att han pratar om att oönskad inblandning och att åsidosätta ens komfort och så vidare, så han är inne på vad konsekvensen blir att undanhålla staten skattekronorna eller skattesatoshis. Så det är väl en annan reflektion jag gör, att man måste skilja på de här sakerna: blockkedjeteknik som fenomen, bitcoin som specifik valuta och hur man ska eller inte ska deklarera sina vinster om man nu har några. Och sen det här med att bitcoin har trillat ner under 10 000 och nästan halverats, det ska man väl säga är kanske att det betyder köpläge. Vi får väl se, alltså nu är det dags att vara kontracyklisk igen då, det går fort i bitcoin-sammanhang.
4: Ja, det är en fråga. Har vi någon länk där vi naturligt kommer in på kursutvecklingen?
3: Det tror jag inte vi har. Inte kursutvecklingen i alla fall.
4: Det är verkligen en spännande fråga. Jag föreställer mig att det finns ett visst motstånd där. Den kan ligga och studsa lite kring tid. Nu kommer folk vilja köpa och så vidare.
3: Mm.
4: Men jag har en bekant som är återkommande. Jag pratar med några gånger i veckan. Som har starka uppfattningar. Vi har ett litet bett nu, för han säger att bitcoinkursen kommer gå ner under 3000 dollar innan året är slut.
3: Wow!
4: Så det har jag satt emot, men jag är inte helt, jag är inte säker på att jag vinner det bettet.
3: Ja, det var väldigt bearish. Den hade inte jag vågat satsa på. Ja, vi får se. Vi får väl anledning att återkomma till bitcoinprisets utveckling.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Yves Rauch gripen nära restaurang i Oppenau Raumsbach, 2,5 kilometer från Oppenaus stadskärna efter 5 dagar på flykt. 4 skjutvapen beslagtas. Före sändningen Radio Bubbla så pratade vi om Urauch, den tyske Rambo, och hans konfrontation, hans dramatiska konfrontation med polisen. Den avväpnade 4 konstaplar, tog deras tjänstevapen och tog sin tillflykt till skogen, till Schwarzwaldskogen, som är hans sanna habitat. Skogsmannen, skogsfilosofen Yves Rambo Rauch flydde till skogs och en enorm polisjakt tog vid. Hundratals poliser, helikoptrar, poliser, helikoptrar, hundar, alltihopa. Men till slut så tog dramat slut. Polisen hittade dem inte. Jag skulle vilja påstå här att Urauch var en fri man in i det sista. Det slutade med att polisen gav upp och polischefen gick ut i medierna och vädjade om att bäste herr Rauch, det här är, vi vädjar till dig att ge dig till känna, kom in på ett fredligt sätt så vi slipper fortsätta polisjakten, det är det bästa för alla parter. Och bara några timmar senare så meddelade de att de hade gripit honom. Och jag kan inte tro att det här var ett sammanträffande. Att de bara råkade hitta honom med reguljära polisiära insatser bara några timmar efter att de hade gått ut och desperat vädjat till Urauch. Men det här är en man som är mycket bekväm i skogen. Han har skrivit filosofiska manifest om att leva i skogen. Han hade kunnat hålla sig undan hur länge som helst. Och det faktum att de tog honom inne i en by.
1: Mm.
5: Den här byn Ramsbach. Det kan bara betyda att han ville bli hittad. Samtidigt så måste jag notera att han hittades sin livsfilosofi trogen i en buske. Dock i en buske som låg i närheten av en pub. Så han var eventuellt på väg till det här ölstället för att svinga en bägare. Det är lite oklart än så länge. Det står också i nyhetsrapporteringen att en polis skadades av en yxa under gripandet. Men det står inte att Rauch, liksom, att han attackerade med yxan. Det är oklart om han försvarade sig med en yxa för att förbli en fri man. Eller om konstapeln lyckades snubbla över yxan och göra illa sig.
1: Det är nog det senare, för annars skulle de ha kört hårt med liksom att Rambo till yxattack mot tyska Rambo till yxattack.
5: Exakt, det är precis det jag tänker.
1: Men har inte du också en känsla av att det inte är sista gången vi hör något? För han kommer ju att rymma.
5: Mm-hmm.
1: Alltså han är ju den, jag kan inte tänka mig att nu tar de in honom och låser in honom. Men jag tror han rymmer ganska snart. Han kommer inte att palla liksom och sitta inlåst. Och han är ju liten och smidig och resurskraftig. Han kommer att rymma vecka efter inlåsningen.
5: Eller, jag menar, vi har ju lite grann, vi har ju en föraning vad som kommer hända. Men Rambo 1 har ju utspelat sig. Rambo 2 är ju nästa kapitel givetvis. Och som alla entusiaster, alla Sylvester Stallone-entusiaster minns, så utspelar sig ju Rambo 1 i skogen i USA. Men Rambo 2 handlar ju om att Rambo, nu ska jag komma ihåg att Rambo, de släpper ut honom ur fängelset för att skicka honom på uppdrag i Vietnam. Han ska hjälpa till att frita krigsfångar i Vietnam, och därför släpper de honom efter att de haft honom inlåst då sen Rambo 1. Så att Urauch 2, tyska Rambo 2, kommer förmodligen utspela sig i någon gammal tysk koloni, kanske i Namibia, där han ska på hemligt uppdrag. Vad tror du, Boris?
1: Ja, det tror jag. Men jag, antingen det, eller så skulle jag vilja koppla ihop det med en, jag vet inte om länken ligger kvar, det här med att Merkel går in och hennes strängar går in och rensar i de tyska specialkommandorna, deras elitsoldatstyrkor. Man rensar ut högerextremister, som de kallar dem. Det är väl goda nationalister antagligen. Här kommer det uppstå en, de är nu utslängda, de kommer upprätta en frikår, de befriar Rambo och så ger de sig tillsammans ut i Schwarzwaldskogarna och upprättar ett befriat område. Vackert, va?
5: Fria republiken Schwarzwald.
1: Ja.
5: Ja, ja, du ser, det är potentiellt ljusa framtidsutsikter. Man ska inte ge upp så snabbt. Urauch kommer tillbaka.

0: Radio Bubbla.
1: Nio olika källor hävdar amerikanska NSA med hjälp av danska underrättelsetjänsten spionerat på svenska, tyska och norska toppolitiker. Oacceptabelt enligt försvarsminister Peter Hultqvist som tagit kontakt med sin danska motsvarighet Trine Bramsen S för att ställa frågor kring uppgifterna. Det skrivs flera väldigt spännande artiklar nu om en stor spionskandal som rullar upp sig i Danmark under namnet Operation Dunhammer. Och som jag förstår så började den här historien 2013 med Edward Snowdens berömda avslöjanden. Och han hade ju mycket att berätta, inte bara om USA utan om andra länder, hur de samarbetade med USA i ett internationella spionnätverk och sånt där. Och Danmark var ett av de länder som pekades ut. Och det här ledde till att man satt igång en utredning inuti den danska staten under ett par års tid efter Snowden-avslöjandet. Så att 2014 någon gång, alltså året efter Snowden, så satt man igång en internutredning på försvarets efterrättningstjänste, som är danska EF, som är danska militära underrättelsetjänsten. Därför att de hade fått uppgifter om att, det här låter väldigt konstigt, de har fått uppgifter om att de själva hade gjort olagliga saker med NSA. Så de bestämde sig för att själva undersöka hur de hade gjort de här olagliga sakerna. Och de kom fram till ett år senare att ja, vi har gjort de här eventuellt olagliga, eller i alla fall irreguljära och inte avsedda sakerna. Närmare bestämt då att vi har gett jänkarna tillgång till vår internetinfrastruktur och låtit dem spionera och använda danska internetkablar för att spionera på trafiken som går däremellan. Och det är så att internetkablarna, det finns inte så jättemånga såna här internationella backbone-kablar som binder ihop de olika länderna. Så de har tillgång till en sån internetkabel. Så kan du spionera på all trafik som går igenom, och i vissa fall kan det vara liksom all trafik som går mellan två länder. Vi kan eventuellt återkomma lite till det här med den globala nätverkstopologin, men Danmark har alltså låtit NSA använda de här kablarna för att spionera på politiker och företagsledare i ett antal länder, inklusive Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland. Tyskland har ju haft en väldigt stor NSA-spioneriskandal också i kölvattnet av Snowden och de senaste åren. Och det är, som för oss är det extra intressant givetvis med den här svenska kopplingen. Vi kan återkomma till det också, kanske detaljerna, men bland annat då så har NSA spionerat på den svenska försvarsindustrin. Saab och andra företag har då blivit buggade, kanske man kan säga, via danska internetkabeln. Men det kanske mest intressanta av allt är att alltså det är så knäppt, jag måste hålla tungan rätt i mun då, men den danska militära underrättelsetjänsten har också hjälpt amerikanska NSA att spionera på danska ministrar och dansk försvarsindustri. Så vem tusan jobbar egentligen den militära underrättelsetjänsten för? Och det undrade Danmarks regering också. Och därför blev det så att kugghjulen verkar gått ganska långsamt, men förra året så sparkade de hela ledningsgruppen för försvarets efterrättningstjänste. Och så det händer en del då i Danmark, och nu berättas det mer om vad som har pågått bakom kulisserna. Samtidigt finns det såklart en dimension av komiskt hyckleri i hela den här historien också. Danska politiker ute nu och ojar sig, och Helle Thorning-Schmidt, som var, jag tror hon var statsminister i Danmark, ansvarig när det här hände. Hon sa alltså att avlyssning av våra nära allierade är oacceptabel. Och man får tänka då att hennes egna ministrar är också väldigt nära allierade, samtidigt som hon var ansvarig för alltihopa. Jag kan ju känna att framförallt så finns det ju, det har ju ett löjligt skimmer över sig hela den här historien, för att som danska politiker, danska underrättelsetjänsten, vad tusan trodde ni att amerikanerna skulle göra när ni gav dem tillgång till ett lands centrala internetinfrastruktur? Vilka tror ni att amerikanerna är? Ni vet precis vilka de är, och ni är själva inte ett dugg bättre än vad de är. Och det här är man mer medveten om i Tyskland till exempel. Där säger man rakt ut, det finns en tysk politiker till exempel som har, han heter Patrick Sensburg.

0: ett extremt och extremt vämjeligt hyckleri av flera skäl. För det första därför att Sverige har också haft nära samarbete med amerikansk underrättelsetjänst. Precis som Danmark har man låtit amerikanerna använda svenska internetkablar för att spionera. Troligen framförallt på Ryssland. För att en väldigt stor del av all internettrafik till och från Ryssland går via kablar på svenskt territorium. Så att Sverige är liksom superintressant för amerikanerna för att spionera på ryssarna. Det här var också någonting som uppmärksammades av Snowden, men också i andra sammanhang kring andra debatter som vi haft kring det här i Sverige. Men vi vet ju också att av allt att döma som har drivit en mycket bredare övervakning, även riktat mot svenskar i allmänhet. Så att svenska politiker har inget emot att låta jänkarna spionera med svensk infrastruktur. De har ingenting emot att låta jänkarna spionera på svenskar. De blir inte upprörda förrän spioneriet riktas mot de här särskilt upphöjda personerna som tror sig stå över de avtal som de själva ingått med djävulen.
1: Det var väldigt väl uttryckt. Och för mig är det här en av de här obegripliga sakerna. Alltså allt media, buller och bång och alla politiker, allt politiker hycker. För det är precis som du säger. Och jag tror folk är mer fattade där också. Man väntar sig inte någonting annat. Så jag undrar varför man spelar upp den här komedin egentligen.
0: Ja, ja visst. Och det som du säger, att jag tror folk fattar liksom. Politikerna är ju pajaser. Så är det alltid. Och det är självklart egentligen. Jag slår in öppna dörrar här när jag säger att de inte har någon trovärdighet att motsätta sig spioneri. Och det är verkligen att varje ord de säger mot spioneriet, mot dem, spioneriet som bedrivs mot dem själva, är ju bara ytterligare hån mot alla som de inte alls har något emot att man spionerar på. Men i ett större sammanhang, om man har lite mer vuxet perspektiv på det, så förstår ju alla vuxna människor att vi lever i en värld där alla spionerar på alla. Och det är inget nytt heller. Det är inte ens något nytt med internet. Nej. Det har alltid varit så. Och allierade länder spionerar på varandra. Och visst, man kanske ska lämna in någon formell protest. Det kanske hör till spelet. Men det är just ett spel. Men det är en ordning som att Sverige och Danmark spionerar på varandra till exempel. Men jag har ingen detaljerad kunskap om det. Men jag är säker på att det alltid varit så. I alla hundratals år så har liksom svenska spioner haft ett öga på Danmark. Danska spioner har haft ett öga på Sverige. Och så att för det första skulle man önska att de skulle sluta hyckla. För andra skulle man önska att de skulle sluta gnälla. Men för det tredje då, vad skulle man kunna göra? Alltså, sluta sitta i knät på amerikanerna om ni inte vill bli spionerade på. Fatta att amerikanerna inte är och aldrig kan vara en likvärdig partner. De kommer alltid vara en främmande makt som kommer driva sina egna intressen stenhårt. Utan att bry sig ett smack om vad politiker i ett oviktigt land som Sverige tycker om någonting. De bryr sig inte om vad några politiker tycker om dem. De bryr sig inte ens om vad amerikanska politiker tycker. Men allra minst bryr de sig om vad Peter Hultqvist tycker. Så att om de på allvar inte vill ha spioneri, då skulle de kunna göra något åt det. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Alltså, till att börja med, klipp alla underrättelseband med USA. Kasta ut NSA från all infrastruktur och upphör med det så kallade samarbetet. Och sen upprättar man istället seriös informationssäkerhet kring alla svenska politiska processer. Om det nu är någonting som man vill skydda. Alltså, man kan inte förlita sig på amerikanernas välvilja. Utan man måste bygga upp en seriös egen kapacitet för cyberkrigföring och cyberförsvar. Sen tror inte jag att det ligger i deras intressen. Det kanske inte ens ligger i Sveriges intressen. Jag vet inte. Det kanske är Sveriges bästa strategiska drag att vara en amerikansk knähund i evigheten.
1: Nej. Men säg inte sådana saker.
0: Slut åtminstone hyckla om vad det är som pågår.
1: Nej, men det trevligt med någon som liksom vågar ta sig och orkar linjera upp en sån alternativ strategi. Därför att vad man måste se väldigt klarsynt är att den svenska säkerhetstjänsterna de har ju sedan länge släppt all koppling till Sverige. Om du sitter liksom som militär underrättelsetjänstkille eller Säpo-människa eller någon annan säkerhetsfunktion, då vill du ju liksom att då vill du bli kontaktad av killarna från USA, att de pratar med dig. Du vill ju inte liksom lägga en, alltså det är mycket viktigare för en sån människa, nu spekulerar jag verkligen, men jag tror att det är viktigare för en sån människa och få prata med grabbarna från USA. Att vi kan

0: alla till Hultqvist och få avlägga rapport faktiskt. Och historiskt sett, alltså sen efter andra världskriget, så har ju USA haft en dominerande roll i uppbygget av västeuropeiska underrättelsetjänster. Så att det har skapat en speciell kultur och alltså Sverige måste som en liten nation som en dag ska bli stark och en Östersjömakt och en kraft i norra Europa måste ju ha en stark säkerhetstjänst, men det innebär att vi måste ju avliva den säkerhetstjänst vi har. Det är länge sedan det stod i nationens sold och tjänst faktiskt. Får bygga upp en ny.
1: Givet det perspektivet så är det ändå lite intressant att se vad som händer i Danmark. Att man faktiskt rensar ut ordentligt, ja, åtminstone i ledningen
0: faktiskt,
1: på militära underrättelsetjänsten, och kan inte helt börja om från scratch, lägga ner hela bygget. Men att man eventuellt försöker man ändra på saker. Och i Tyskland så verkar det också varit en tonskifte. Jag vet inte hur mycket som har förändrats i praktiken under ytan, men nog tycker jag det har verkat som att Merkel har varit genuint förbannad och gjort förändringar och utvecklat en egen tysk mobiltelefon som inte NSA ska kunna spionera den på och så vidare. Så att, kanske ändå att det händer lite i vissa europeiska länder.
0: Danmark är ju intressant alltså. När jag sa det här med Sverige som Östersjömakt och dominerande i norra Europa, så att vi får passa oss för Danmark faktiskt. De är väldigt pigga just nu.
1: Så det får ändå bli den första uppgiften för den nya svenska underrättelsetjänsten, punktmarkera Danmark.
0: Ja, men det tror jag är viktigt faktiskt. De är hungriga och på väg upp.
1: Danmark, vår egentliga arvfiende. Mycket snack om Ryssland, men vilket land är det som vi egentligen har krigat med? Vilket är det enda land som har på allvar invaderat och ockuperat Sverige och tagit territorium av oss? Vi vet nog, vi riktiga svenskar vet nog vem som är den egentliga fienden.
0: Nej, men och de är iskalla. Alltså se bara på Stockholms blodbad. Extremt rationellt av en ockupant. Kalla in aristokratin i det ockuperade landet till party. Halshugg de dagen efter. Det är rent stalinskt alltså. Ni måste passa er för danskarna.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-E-L-A-N-D-E-R. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Marcus Persson, Socialdemokraternas särrättigheter med egen helgdag för att demonstrera mot sig själva och lottoverksamhet trots spelmonopol är förlegade rester från en enpartistat och bör avskaffas. Ja, idag är det 1 maj, arbetarrörelsens egen helgdag. Det är väldigt speciellt i Sverige med en politisk rörelse som har en egen helgdag i kalendern. Staten har inrättat en särskild dag enbart för det här politiska partiet, kan man säga. Om det inte var tillräckligt uppenbart att Sverige är en fullständig bananrepublik, så blir det ändå uppenbart en gång om året när vi har den här speciella dagen. Idag så infaller 1 maj på en söndag. Och det måste ju vara väldigt retsamt för sossarna. För i vanliga fall så får de en röd dag då de gör det som alla sossar älskar mest, att inte gå till jobbet. Vi andra, vi pinnar på och jobbar extra mycket den 1 maj. Och så även idag. Jag tänker att jag har haft och tänker ha en full arbetsdag idag. Den saken är klar. Det är säkert på att du, Boris, har precis samma inställning.
0: Man ska alltid ha en full arbetsdag. Året om.
3: Ja, det är så sant som det är sagt. Ja, i den här artikeln, ledartikel från ÖP, så påpekas det att det finns just inga andra politiska rörelser som särbehandlas på det här sättet. Det finns ingen helgdag för nykterhet och inte för antirasism, HBTQ, HBTQ-dagen lyser med sin frånvaro. Det finns ingen liberal helgdag. Det finns verkligen ingen jakobitisk monarkistisk helgdag.
0: Nej.
4: Utan det här är ju en rest från den mörka tid i Sveriges historia då socialdemokratin fullständigt växte samman med staten. Det är en symbol för den här symbiosen mellan en specifik politisk strömning som ville ta över samhället och den stat som de skapade när de förverkligade sitt mål. Och det påminner om en delvis vunnen tid, den där har förändrats lite grann. Men i grunden så är det, i botten så är det samma system som vi fortfarande har i Sverige. Och det är en bra liten artikel det här, en bra liten uppmärksammande av första maj som också tar upp till exempel A-lotterierna som Socialdemokraterna äger. Så man ser, ungefär som första maj är en särskild helgdag för Socialdemokraterna, kan man säga att A-lotterierna är ett särskilt lotteri som skulle varit olagligt om vem som helst annars hade drivit det. Det finns flera skäl till att A-lotteriet hade varit olagligt. Dels för grund av spelmonopolet, men också för att A-lotteriet inte uppfyller kraven på lotterier i termer av hur stor del av lottförsäljningsintäkterna som ska gå tillbaka till vinster. Det är alltså rekordlåg chans att vinna. Väntevärdet på vinst från en A-lott är mindre än alla andra lotterier, för att det är olagligt att ha så dåliga lotter med så låg avkastning om man inte är det socialdemokratiska partiet.
0: Men det är symboliskt vackert på något sätt, tycker jag. Vad du än ger till Socialdemokraterna så får du ju mycket mindre tillbaka än du gav på något sätt. Så att, ja, det är illustrerande.
4: Ja, jag tycker det är ganska lustigt också att tänka på det här med att Socialdemokraterna, inte bara idag utan nästan varje första maj sen traditionen instiftas, så har de demonstrerat mot sig själva. Men de går i sitt tåg, de sjunger Internationalen. Både stat och lagar oss förtrycka, vi underskatter, dignar ner och såna här saker. Och de sjunger av sig själva helt enkelt. Och de som går i tåg, det är dessutom inte gräsrötterna, utan det är ju liksom kommunpampar och ministrar och partiombudsmän och såna här människor.
0: Ja, och det, alltså det är så, förutom det politiskt usla i det hela, att det är så absurda tillställningar numera i Sverige, så är det ju också att tittar man på de här tillställningarna, alltså de försöker locka folk med kokt korv fortfarande och sladdrigt bröd, dålig underhållning. Alltså det är så sanslöst uppgivna tillställningar i varje avseende. Men just det här att man inte kan hantera, att de själva inte fattar det absurda. Jag vill ju också påminna om att Zimbabwe la ju Robert ner första maj-demonstrationerna för många år sedan. Han fann dem onödiga. Men i år är faktiskt, har han återupplivat första maj-demonstrationerna. Så över hela landet ska man nu demonstrera för att han vill återknyta kontakten med det arbetande folket.
4: Mm.
0: Så jag gissar att Stefan har skickat någon konsult, eller Margot kanske varit där och sagt att ta tag i det här med första maj, Robert.
4: Jag misstänker för mindre att det kan gå åt andra hållet i Sverige. Jag menar, för varje år som går så är det färre och färre som deltar i första maj-demonstrationerna. Det blir tröttare och tröttare sammankomster. Varmkorven blir sladdigare och sladdigare. Det är verkligen inte mycket kvar av det här. Det är nästan bara gamla människor, såklart, som går i första maj-tågen. Så att det är bara en tidsfråga innan de är helt tomma. Så jag undrar om inte det här med första maj som helgdag eventuellt kan komma att ändras på socialdemokratiskt initiativ. Helt enkelt för att täcka över det genanta faktum att de inte kan mobilisera några människor från de som redan står på lönelistan.
0: Det förvånar mig att de inte har gjort det draget tidigare, helt enkelt, faktiskt. För att det ska varje år som man fortsätter att ha första maj som en helgdag, så skadar ju bara den här så kallade rörelsen mer och mer. För att folk ser liksom vilken otroligt ynklig faktiskt rörelse det är. Men jag tror inte de kan det. De kan inte avskaffa den av ett helt annat skäl. Och det är ju att folk uppskattar en helgdag helt enkelt mitt i veckan.
4: Mm.
0: Och de vet att då skulle de få hitta på någon annan jäkla helgdag. Men det är det enda skälet till att första maj finns kvar.
4: Det finns ju här också en sorts symbios mellan arbetarrörelsen och en äldre svensk-germansk tradition, nämligen Valborg. Och Valborg är ju någonting som är, som sagt, en gammal germansk tradition som har firats i alla århundraden och årtusenden på våra breddgrader. Och på Valborg så festar man ofta loss. Man kopplar av och dricker och gör sådana saker. Och därför är det ju ganska bra för Valborgsfirarna att man har en bakisdag. Att det är garanterat röd dagen efter så att man kan vila ut sig.
0: Jo, den finns ju där i folksjälen, behovet av att ha en äta i fatt och vila ut idag ungefär efter festandet natten innan. Så att det som gör att man kommer att ha kvar den här röda dagen, tror jag.
4: Som gammal Uppsala-bo och ändå vän av staden Uppsala så kanske jag inte är odelat entusiastisk över att man möjliggör och underlättar festande och kaos just på Valborg. För det brukar vara ena eländiga svinerier på Uppsalas gator varje år. Men...
0: Ja, nej, men det är... Jag vet få syner som får mig att tappa tron på befolkningen i det här landet som åsynen av Uppsalas parker morgonen på första maj alltså.
4: En annan intressant aspekt av första maj det är att den här dagen har ju ett historiskt ursprung som inte direkt är socialdemokratiskt. Orsaken att man firar det här, det som man brukar säga att det går tillbaka till, var någonting som hände, inte den första maj faktiskt, utan den 4 maj 1886 i Chicago, av alla ställen. Någonting som hände på The Haymarket i Chicago, Haymarket Square. Hötorget, antar jag att man skulle säga i svensk översättning.
0: Ja, men jag har inte tänkt på, men ja.
4: Så att under Hötorgskravallerna, kanske man kan översätta det till på svenska, i Chicago på 1886. Så du får komplettera här, Boris, men som jag minns det då, så var det här, man hade demonstrationer som hade att göra med arbetstid. Jag tror att man ville ha 8 timmars arbetsdag. Eller kanske 10 timmars arbetsdag.
0: Timmars arbetsdag, ja. Ja.
4: Och man hade demonstrationer och man hade strejker och man hade sammandrabbningar med polisen. Och i nära anslutning till det här så hade flera av de som protesterade blivit dödade av polisen. Och därför så var det oerhört spänd stämning den här dagen i början av maj när man träffades för ännu en demonstration på Haymarket Square. Och då exploderade en bomb. Någon kastade en bomb mot polisen. Och bomben exploderade, det blev skottlossning och ett antal poliser dog i det här attentatet. Och även civila dog och många blev skadade. Och de som i alla fall offentligt åtalades för det här och dömdes för det här bombdådet, de var verkligen inte socialdemokrater, de var anarkister.
0: Hela bunten, ja. Det var 8 stycken som man ställde inför rätta. 4 hängdes väl, eller dömdes till döden och hängdes.
4: Ja, men du, Boris, jag råkar ju veta att du var ju med på den här tiden. Du var ju till och med i Chicago den här dagen, inte sant?
0: Ja.
4: Vad var det egentligen som hände den här dagen?
0: Det är ju högst oklart faktiskt. Var inte ens jag som befann mig i händelserna. En del har hävdat att det var jag som kastade bomben, men det var det faktiskt inte. Det är oerhört oklart vad som egentligen hände. Och det enda man kan vara ganska säker på är att det är högst osäkert om de här 8 överhuvudtaget hade någonting med det här att göra. Det var 8 stycken syndabockar helt enkelt. Vi ser politiskt aktiva. Men det jag skulle vilja använda det här till är ju att diskutera det här med vapen och bomber, höll jag på att säga, i USA. Att, det här är en av de mest kända händelserna när det gäller klasskrig i USA. Men man ska komma ihåg att i årtionden så försiggick det ju en väpnad kamp i USA mellan arbetare och överhet. Och att vapenlobbyn står så... konstiga utflykter jag gör, men att vapenlobbyn står så stark i USA idag, det är ju att därför att den är folkligt förankrad. Att du kan inte ta vapnet från en arbetare i Kentucky, Arkansas eller Arizona eller överhuvudtaget i sydstaterna. Därför att de vet att vapen är deras sista, det enda de kan lita på när det kommer till kritan och om det verkligen gäller. Man har haft fältslag i USA på 1920-talet mellan 20 000 gruvarbetare och överheten satt i en bombflyg mot dem. Därför de faktiskt var ute en helt laglig för ett rimliga krav också. Så att, ja.
4: Det undgick inte mig, Boris, att du på ett förvisso mycket elegant sätt bytte ämne när vi kom in på den mest intressanta vinkeln av den här historien. Låt mig bara säga att jag hyser en misstanke om att du är, som du nästan alltid är, Boris, ödmjuk i överkant. Och jag ska respektera din ovilja att prata om detaljerna, om vad som egentligen hände den här dagen. Men kanske något annat jubileum framöver, att vi får veta vem som egentligen kastade den där bomben.
0: Det finns många tillfällen att ta upp det igen framöver.
3: Radio Bubbla.
1: Tusentals personer protesterar mot planer att låta kinesiska Fudan-universitetet öppna en avdelning i Budapest, huvudsakligen finansierat med ett lån från Kina på 1,5 miljarder US-dollar. Kritiker menar att det ökar Pekings inflytande i Ungern och EU. I min adopterade hemstad Budapest så är det här en av de hetaste politiska frågorna just nu. Det är, man kan säga att den här frågan om det kinesiska universitetet är lite grann fokuspunkten där ett antal olika frågor strålar samman. Det handlar, som man kan ana, kanske inte enbart om det här universitetet. Det pågår just nu en sorts maktkamp i Budapest som vi har pratat om en eller två gånger tidigare i Radio Bubbla, i det att medan Ungern som nation har en konservativ, nationalistisk, konservativ, kristdemokratisk ledning under Viktor Orbán, så är Budapest i likhet med många andra huvudstäder i högerorienterade länder höggradigt vänsterorienterat. Budapest är en väldigt progressiv stad på många sätt, definitivt jämfört med resten av Ungern. Och man har en ny generation av lokala ledare, borgmästare, i de olika stadsdelarna i Budapest och i Budapest som helhet, som gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för Fidesz agenda. Senaste gången vi pratade om det här, det var på en regnbågsfärgad eller Pride-inspirerad staty som sattes upp, också då av en av de här lokala borgmästarna, för att vara lite nagelögat på andra politiker. Och återigen då, så är det här, han var med på törn tidigare och han är med på törn nu, Gergely Karacsonyi, Greger Jul som vi kallar honom, som är borgmästare, relativt nybliven borgmästare i Budapest, som kampanjar mot det här projektet som man då på nationell nivå har på gång med ett Shanghai-baserat universitet i Kina som heter Fudan. Att de ska öppna upp en filial i Budapest, ett campus, och det skulle bli första gången, om det blir av så blir det första gången som ett kinesiskt universitet öppnar ett sånt externt campus inom EU. Och ja, det pågår demonstrationer i stan. Jag tror inte de är så väldigt stora, vi har inte märkt av dem i alla fall. Men ja, det sägs då att tusentals personer ute på gatorna. Men det är också lite annat, den här symbolpolitik, att de vill döpa om gator i Budapest. Det är sån här, man kan tycka att det är lite löjligt kanske, men det är en sak som pågår i Centraleuropa. Vi har tidigare pratat om hur man har gjort det i jag tror Prag senast, apropå att vi pratade om att byta namn på gator. Att man byter namn på gatan där ryska ambassaden ligger och sånt där. Och nu har man samma idé då, att borgmästaren säger att jag kan inte göra så mycket för att stoppa det här, men det jag kan göra i alla fall är att jag kan jävlas lite med projektet, så att gatorna runt den här platsen där man ska bygga universitetsfilialen ska man döpa till Dalai Lama-vägen, de uiguriska martyrernas väg, fria Hongkong-vägen och så vidare, för att göra kineserna förbannade och kanske kan försöka kasta några grus i maskineriet för Orbán och hans planer på att omfamna Kina på det sättet. Ja, det finns några olika tankar man kan ha om det här. Jag tycker förstås, som bodde i Budapest, så tycker jag är politisk här, jag tar inte ställning, jag skulle aldrig rösta i valen och sånt där, även om jag fick. Men jag kan ändå tycka att det är lite trist att de ska ha det vänsterstyret, för att Budapest har haft ett högerstyre tidigare. Det är rätt nytt då att vänstern har tagit över här. Och det är lite trist att de håller på med den här oppositionspolitiken, eftersom det ändå är en väldigt bra sak på Ungern att man har det relativt högriga styret under Orbán. Samtidigt så är jag ju själv en stor sinofob, Så att det är inte precis att jag sitter och jublar över att Orbán ska bjuda in en massa kineser och bygga kinesiska universitet i Budapest och på så sätt bygga ett akademiskt brohuvud in i Europa åt de slämma kineserna. Så att jag måste säga att jag väldigt kluven, jag gillar inte den här planen på det kinesiska universitetet. Men å andra sidan, å ena sidan, å andra sidan och sen så å ena sidan igen, eller å tredje sidan. Vad ska man göra om man är ett litet land som Ungern och man är nästan helt isolerat, man har artiga relationer med de närmaste grannländerna, men man är med i en politisk union som hatar en och försöker blockera en, hela Västeuropa bara spottar på en, ljuger om en, kallar en för diktatur, vill inte samarbeta och så vidare. Och det Orbán gör och det flera andra ledare gör som är i liknande situationer är att man istället söker sig till stora länder i världen som kan tänka sig att samarbeta, så att man kan få någon typ av fruktbart samarbete med någon åtminstone. Jag tror att Orbán skulle nog hellre vända sig västerut och arbeta med liksom, Tysklands ledare, Frankrikes ledare, Storbritanniens ledare, Sveriges ledare och så vidare. Det är bara det att de människorna som leder de länderna är usla personer som är förrädare till Europa och som hatar Ungern och spottar på Ungern och Orbán. Så vad ska han göra? Kan man verkligen klandra honom när han istället söker sig till Kina till exempel? En sak att gå till Ryssland känns inte så problematiskt tycker jag, men att gå till Kina, det känns ganska äckligt. Men vad ska man göra om man är i Orbáns situation? Ja, Boris, du hör, jag är väldigt kluven inför den här frågan. Kan du hjälpa mig att reda ut den?
0: Ja, alltså inget blir ju bättre av att ett litet land säljer sig och beter sig som svenska fotbollslaget. Håller du på så här så kommer ju snart liksom Orbán vara med i reklamkampanjer för fyra små rätter eller någonting sånt här äckligt kinesiskt. Det slutar alltid på det sättet. Man säljer sig till någon. Nej, men jag finner det oursäktligt. Alltså, jag ser det inte som att hans utvägar är stängda om han vore en riktig nationell ledare med resning. Det finns ju något som heter Visegradgruppen. Det finns möjligheter att utveckla samarbete med nationellt sinnade regeringar i den delen av Europa. Det oroande är ju att han väljer, och man ser ju samma utveckling i Serbien, liksom, att man bara välkomnar kineserna, vad de än erbjuder sig att göra. Kom. Det är inte så mycket för att man är så jäkla hårt trängd. Alltså, de skulle ju kunna utveckla enighet mellan olika, framförallt östeuropeiska och centraleuropeiska länder. Inte bara där det finns en ordentligt nationalistiskt sinnad regim, utan det är pengarna som lockar. Det är kraftiga investeringar, know-how, transfereringar. Så man säljer ut sig alltså till kinesiska intressen för att det är, man tycker att man som nationell ledning får så mycket som då stärker situationen i det egna landet. Alltså principiellt sett tycker jag inte någonting som skiljer den utförsäljning. Det är precis samma sak som de serbiska ledningen gör. Erdogan beter sig i princip på samma sätt, alltså han tar alla dessa kinesiska miljarder för att kunna upprätthålla sitt klientsystem lite till i Turkiet. Så att de europeiska ledare som beter sig så här, det finns ingen ursäkt. Man ska vara sinofob.
1: Ord och inga visor. Man ska väl se till Orbán, så försöker man säga att jag tror inte att Orbán eller Ungern på någon enda punkt försummar att söka samarbeten med Visegradgruppen och grannländerna. De är väldigt, väldigt bra på det och flitiga. Saken är bara den, och det är implicit i det du säger också, saken är bara den att Tjeckien kommer inte komma och bygga ett nytt universitet i Budapest.
0: Nej.
1: Det finns bara inte den typen av resurser. Så att det är liksom, att samarbete med Kina är ju på en helt annan nivå. Det är någonting helt annat än det man kan göra med grannländerna i Europa. Och sen är frågan om man ska ta den stora liksom, artificiella kapitalinjektionen som eventuellt kommer med politiska problem. Och så. Jag kan ju jämföra exempel med att vara kanske så här, att vara en mediekanal, en så kallad alternativ mediekanal som tar emot pressstöd. Det är lite liknande situation. Ja, men det är väl ändå bättre att de pengarna går till oss än att de går till någon annan, och vi fortsätter ju vara alternativa och samhällskritiska. Det är inte bra då att vi kan liksom använda lite de resurserna för vår verksamhet och sånt där. Och jag är inte superfanatisk. Jag tror att du, Boris, är mer fanatisk än vad jag är i de här frågorna. Men definitivt landar jag i de frågorna att man måste stå fri från de pengarna från staten. Och man rimligen måste man stå fri från pengarna från Kina också. Och mycket liknande skäl.
0: Mm.
1: Ja, vi får hålla tummarna för att kanske Orban kommer på bättre tankar. Men det känns inte som att friktionen som pågår just nu här i Budapest är ett bra sätt att åstadkomma det. Namnbyte på gator och sådana saker. Ja, vi får se vad som händer. Vi får återkomma i Radio Bubbla också till Ungern, den ungerska Kina-frågan.

0: Radio Bubbla.
1: 11 fångar vid Hällbyanstalten anmäler fängelseledningen till JO, kräver att fängelset återupptar prenumeration på DN samt återinför möjlighet att använda text-tv. Jämför känslan av isolering från omvärlden med psykisk tortyr. Ja, det är inte sötebrödsdagar precis för de intagna fängelsekunderna på Hällbyanstalten. Vatten och bröd brukar man säga, där man slängs in i riktigt tufft fängelse. Men det som de intagna på Hällbyanstalten genomlider nu är kanske, det är kanske ännu värre än att bli berövad livets nödtorft i form av mat. Därför att på Hällbyanstalten får man alltså inte läsa dagens nyheter. Vi ska säga att man får inte gratis dagens nyheter. Och det måste ju vara höjden av psykisk tortyr i Sverige. Personalen säger att ja, men de intagna här, de kan ju teckna en prenumeration själva på Dagens Nyheter och få dem skickat till fängelset. Men som fångarna påpekar, deras ersättning som de får, man har ju betalt för att sitta i svensk fängelse, gubevars, ersättningen räcker inte för en DN-prenumeration. Och därför anser de att de ska få DN-prenumerationen som en rättighet helt enkelt. DN och text-tv. Jag kan ju på sätt och vis förstå det här, för att en deltanke i svenska fängelsesystemet är ju att de intagna ska återanpassas till samhället. De ska gå ut ur fängelset så småningom och då ska de vara kompatibla med omvärlden. Och hur ska det egentligen gå för de här människorna om de har suttit flera år i fängelse utan att läsa Dagens Nyheter och kolla på text-tv? Hur ska de då veta vad som är politiskt korrekt? Det är ju ett faktum nu för tiden i Sverige att det som var en ganska okontroversiell normal sak att säga för 5 år sedan är idag straffbar. Du döms för hets mot folkgrupp och kastas i fängelse, eller åtminstone får dryga böter om du säger det som ingen höjde på ögonbrynen för 5 år sedan eller 10 år sedan. Så om du får ett långt fängelsestraff, då kan det ju vara så att hela din tillvaro efter fängelsestraffet hänger på din möjlighet att läsa på, att hålla koll på PK-manualen och de här tvära kasten som finns i vad man får säga och inte får säga. Och från det perspektivet så kanske man ändå ska betrakta det som ett sorts samhälleligt oansvarigt beteende, kontraproduktivt sätt att då förvägra fångarna att återanpassa sig till PK-Sverige. Eller vad säger du, Sofia?
2: Jag vet inte riktigt. Jag tänker ändå att det måste ändå vara värre psykisk tortyr att behöva läsa det igen. Så att jag tror att de bara måste fundera lite grann på sin situation en gång till. Men det finns ju värre saker som händer på Hällbyanstalten. Till exempel så filmar de intagna när de duschar. Och JO har inga synpunkter på detta. Så att de verkar ha en väldigt selektiv perception på anstalten där.
1: Ja, en sak i taget. Man måste ändå skilja på huvudsakerna och petitesserna. Vi ska nog titta på det här med filma folk i duschen. Först måste vi reda ut DN-frågan. Det måste man ju förstå. Alltså jag undrar hur det skulle gå för Boris. Tänk om Boris satt på sånt här fängelse. Nu får ju han läsa Dagens Nyheter. Men tänk om han satt där på anstalten Kolmården och de sa en dag: nej, nu får inte ni läsa DN längre. Ni får inte kolla på text-tv heller. Vad skulle hända med honom då?
2: Ja, vi skulle framförallt inte få höra lika mycket från Boris, tror jag. För att han blir ganska upprörd när han sitter inlåst med, alltså jag vet inte vilket urval de har, men jag gissar att han bara har medströmsmedia att tillgå. Ifall ingen skickar brev med små utdrag från diverse alternativa hemsidor och liknande. Obs, det finns en adress dit man kan skicka detta. Men han har ju skrivit några uppdateringar på senaste tiden med DN som tema. Bland annat så har han klagat på DN Kultur. Han tycker att DN Kultur och DN överhuvudtaget är som i frågan om invandring så är det lite grann som att använda sig av de tre små grisarna som dörrvakter när vargen ska gå på pubrunda. Deras track record i migrationsfrågan är helt enkelt att man bara ska släppa in vem som helst. Men sen har han också gnällt lite grann på Mattias Svenssons utveckling. Mattias sitter ju numera på Dagens Nyheter och skriver, jag vet inte om han gör det nu efter sommaren också, men han har gjort det under sommaren i alla fall. Och några av hans texter har ju såklart nått Boris. Och han har skrivit då en ganska lång drapa om att hans favoritliberal har blivit gråsosse. Tycker att det är väldigt jobbigt att Mattias Svensson har gått till angrepp mot matnationalismen. Och det tycker Boris förstås är väldigt upprörande. Men om man vill hjälpa Boris undan från den här psykiska tortyren, eller om det inte var psykisk tortyr, eller hur man nu skulle se på det, så kan man skicka lite utdrag från sina favoritartiklar, som man kan hitta online eller på andra ställen, till Boris Benulich på Torsvägen 51 618 33 Kolmården.
1: Särskilt tycker jag folk ska skicka sina favoritartiklar från Dagens Nyheter. Jag vet inte om jag missförstod det där, men för att verkligen trigga Boris, hålla honom i ett konstant urilsket tillstånd och få honom att plita ner fler magsura krönikor för hand, skicka dem i posten och sen får de publicerade på Facebook. Han ger väl en helt fantastisk idé. Boris är tacksam för all korrespondens, alla brev, alla paket och böcker och sånt där som ni skickar. Så att skriv till Boris. Torsvägen 51 i Kolmålen.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Olaglig helikopterfabrik nedstängd av moldavisk polis. Personer baserade i Transnistrien tillverkade olicensierade kopior av sovjetiska Kamov KA-26 för export till före detta sovjetstater. Organisatörer riskerar flera års fängelse för förberedelse till smuggling. Det här är enligt min mening en oerhört intressant och fantasieggande länk. Jag blev helt fascinerad när jag fick syn på den. Det är inte varje dag som vi har en länk som handlar om Transnistrien. Så bara en sån sak gör ju att man blir helt till sig. Men det är inte bara att det utspelar sig i Transnistrien. Det är alltså någon som har en hemlig fabrik där de tillverkar helikoptrar. Helt utan licenser, utan statlig insyn. Och tyvärr så har verksamheten blivit nedstängd av den ogina moldaviska polisen. Men det verkar som att de i flera års tid har haft en livskraftig verksamhet. De här Transnistrierna. Det finns så mycket att säga om det här, men till att börja med då, Transnistrien. Det kanske finns till äventyrs någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vad Transnistrien är för någonting. Transnistrien är ett litet land. Man kan säga att det är en för detta sovjetrepublik. Det är tänkt att det är en för detta sovjetrepublik. Det är, tror man brukar säga att det är de facto en suverän stat, men det är inte en internationellt erkänd stat. Jag tror att tekniskt sett så är Transnistrien internationellt erkänd av ett antal andra länder som inte är internationellt erkända, som Sydossetien och Abkhazien och sådana. Men det är ett land som härstammar från samma era, det vill säga Sovjetunionen kollapsade och det ledde till lite grann så hela havet stormar. Det var i många fall oklart hur man skulle dra gränserna, vilka entiteter som skulle skakas fram ur det här. Och Transnistrien ligger inklämt, det är en smal landremsa som ligger inklämd mellan Moldavien och Ukraina längs floden Dnester. Det kan man säga den östra kanten av floden Dnester i Moldavien. Och det är också där namnet Transnistrien kommer ifrån. Det vill säga landet som ligger på andra sidan Dnester. Ja. Men och kruxet där, när Sovjetunionen kollapsade, se om jag kan försöka sammanfatta det någorlunda, det är att Moldavien, som är närliggande landmassa, i Moldavien så talar man rumänska och har därför liksom starka kulturella lingvistiska band till Rumänien. Så då fanns det en sorts moldorumänsk nationell rörelse som på olika sätt ville närma sig Rumänien. Det var till och med tal om att kanske införliva Moldavien i Rumänien eller om man skulle ha någon allians och så vidare. Men i de östra delarna av Moldavien så tyckte man inte att det var en bra idé, därför att där har man, det är en minoritet där som pratar moldaviska och istället, det vill säga, jag tror att moldaviska och rumänska är bara två olika namn för ett och samma språk. Jag hoppas ingen moldav sitter och lyssnar och känner sig kränkt, men jag tror att det är så de facto.
4: Ja.
3: I det östra delen av landet då, där var en majoritet av befolkningen som pratade ryska och ukrainska. Givetvis en mer komplicerad situation än så, det fanns andra politiska överväganden, det fanns det fanns ett visst mått av rysk intervention som låter finns med situationer att Ryssland var på, säga, på Transnistriens sida. Men det utbröt krig. Man hade krig första åren av 90-talen fram till, tror jag, 1992. Som ledde till ett vapenstillstånd som sen blev permanent. Så att man slöt alla något fredsavtal. Transnistrien blev inte officiellt självständigt. Men i praktiken så har man varit självstyrande sen början av 1990-talet. Tycker du att jag någorlunda lyckades fånga här vad Transnistrien är?
4: Ja, men absolut. Egentligen måste man gå tillbaka till Katarina den stora för att se komplexiteten. Men det är, man kan väldigt kort säga att rumänerna i Moldavien, de talar ju en dialekt av rumänskan, och det är ursprungligen, men de ser sig själva som ett eget folk, och på sätt och vis är de väl, de betecknar sig som moldaver. Det finns ju en i folkräkningen en rumänsk minoritet i Rumänien också. Men en moldav är en rumän som kom dit under Katarina den stora, för när hennes rike expanderade och hon ville flytta folk, liksom befolka området, så bjöd man in rumäner och rumänska bönder att kolonisera delar av det som idag är Moldavien, och de klippte på sätt och vis banden med rumäner och utvecklade en egen kultur. Sen kom en ny våg med under Sovjettiden, när man tyckte att vi måste ha mer ryssar i det här området, så då flyttar man in ryssar som inte blev så populära, och man kan väl säga att det är deras ättlingar som klänger sig fast i Transnistrien. Så det har ju varit en oerhörd massa folkomflyttningar där, och området har ju en spännande historia under andra världskriget, där det liksom låg mitt emellan Bessarabien som man talade om då. Det var ju väldigt viktigt och omstritt, alla ville åt det. Rumänien under en allmänt missförstådd diktator Antonescu ville givetvis kontrollera Bessarabien. Tyskarna ville kontrollera det, det fanns mycket olja. Och ryssarna och Stalin ville förstås kontrollera det. Så att det här, man skulle kunna tala mycket om det som hände i det där området under andra världskriget. Men vi kan ha en speciell session om detta. Och Antonescu.
3: Som du påminner mig om, Boris, så finns det också en väldigt speciell svensk historisk koppling till Transnistrien.
4: Mm. Staden Bender ligger där, och där satt ju vår konung, eller er konung, Karl XII i fångenskap med en del av sina karoliner efter nederlaget mot Peter den Stora, och i ottomansk fångenskap som sultanens gäst. Sen är redan hem genom Europa till Sverige. Så att det är ganska spännande koppling, tycker jag.
3: Ja. Transnistrien idag är ju ett väldigt märkligt land. Det är som, på ett sätt kan man säga att det är som den sista sovjetrepubliken. Det är ett uttjatad fras i svensk diskurs. Men det är så. Det är nog den region som på många sätt mest liknar det gamla sovjetiska systemet. Och det är också till exempel den enda staten som fortfarande använder hammaren och skäran i sin flagga. Och hammaren och skäran är väldigt populär. Man använder fortfarande samma gamla sovjetiska symboler. Man har statyer av Lenin och allt det här som man har rensat bort i alla andra förrätta sovjetregioner. Finns fortfarande kvar i Transnistrien. Så det är ganska unikt, och jag vet att jag har ett flertal vänner som är såna här globetrotters som gillar att resa till udda resmål och sånt där. Och Transnistrien är ett typiskt ställe dit man åker när man ska skryta om att man har varit på konstiga ställen. Så det är nästan för vanligt. För nu har alla varit i Transnistrien som sysslar med den sortens turism. Men det är också för att det har den här unika, väldigt... Ja, men alltså man kan titta lite på YouTube om man vill, på resereportage från Transnistrien om man orkar. Jag orkar bara några minuter, men det är jättedeprimerat för att det är oerhört sovjetiskt. Men en annan sak som är speciell med Transnistrien är att det är också lite grann ett laglöst land. Det kanske inte är fullskalig arachnokapitalism, men det finns inte riktigt en fungerande statsbildning som övervakar och reglerar och beskattar saker och ting på det vanliga sättet. Så att det är allt är möjligt i Transnistrien om man har lite, jag höll på att säga rubler, men de har inte rubler i Moldavien. De har en annan valuta som heter något på L, som i de flesta länder i den delen av världen. Ett exempel då på någonting man kan göra, det är att man kan organisera olicensierade hemliga helikopterfabriker. Du ska säga då att den här helikopterfabriken, den låg tekniskt sett inte i Transnistrien. Den låg i en liten stad eller en by som heter Rakulesti, kanske man uttalar det, i Kriolen i regionen, så ligger precis på gränsen till Transnistrien, precis på andra sidan floden, så det är väldigt, väldigt nära. Några minuters bilresa bort bara. Men alla människorna som var med och som drev den här fabriken och de flesta som jobbade på den var från Transnistrien. Så att fabriken låg på andra sidan, men de bodde i Transnistrien och pendlade dit. Och den här verksamheten då drevs av en man som hette Jori Cheban, som beskrivs som en lokal uppfinnare. Och han har sagt att han, det här var inte alls en operation för att tillverka helikoptrar, utan det här var mer som hans uppfinnarverkstad, för att han håller på och forskar och experimenterar på olika sätt att modifiera helikoptrar. Och för att göra det så behövde han liksom prototyper och modeller. Så det var därför han hade flera liksom halvbyggda helikoptrar av den här modellen i en hangar. Det var inte för att han skulle tillverka dem och sälja dem. Och till hans försvar ska man säga att Jori Cheban, han har ett flertal patent på helikopterrelaterad teknik som han har sedan flera år tillbaka. Så det är inte totalt orimlig, osannolik tanke. Men de moldaviska myndigheterna, de tror inte allt med historien. De säger att han tillverkade helikoptrar för att sälja dem och det är olagligt. Och nu ska de i fängelse, han och hans kumpaner. Men här kommer vi till nästa, lite den här mystiska, intressanta sak, va? De har alltså tillverkat piratkopior kan man säga av Kamov KA-26, som är en gammal sovjetisk helikopter. Den reguljära produktionen av den här helikoptermodellen upphörde för någonting i stil med 40 år sedan. Så det är väldigt gammal teknik. Helikoptertillverkaren Kamov, de finns kvar i någon form. Du kan fortfarande köpa en nytillverkad helikopter som heter någonting med Kamov. Det är ett ryskt företag, men inte då Kamov KA-26, som är en väldigt gammal helikoptermodell. Men det här gör ju att det är inte liksom de som tillverkar de här helikopterna på den olagliga fabriken i Transnistrien, strax utanför Transnistrien. De är ju förmodligen alltså rutinerade helikopterfabriksarbetare som har jobbat för Kamov-företaget och har den typen av erfarenhet. De jobbar säkert med samma processer i viss mån, de har ritningar och säkert samma råmaterial och så vidare. Men det är ändå väldigt märklig verksamhet att tillverka de här väldigt gamla helikopterna. Jag tänkte ju först att det skulle kunna vara någon sån här grej som Eric Prince håller på med. Vi pratade för några veckor sedan om Eric Prince och hans projekt att i Österrike och Rumänien var det väl bygga om flygplan, bygga om lätta civila flygplan för militär användning i diverse afrikanska krigshärdar och på det sättet bygga en ny typ av flygvapen i privat. Jag tänkte att det skulle kunna vara en sån grej. Men efter att ha försökt göra mer research om den här specifika helikoptern och hur den används, så tror jag att jag har lyckats hitta en annan förklaring.
4: Ja.
3: Och det är inte förmodligen då alltså militära användningsområden som den här helikoptern används till. Utan det är någonting, min slutgiltiga gissning är någonting som kan tilltala dig, Boris.
4: Ja.
3: Men, innan vi kommer dit, så alltså, den här helikoptern är väldigt bra på. Och det som den har använts till historiskt och fortfarande används till i viss utsträckning, det är att den används för besprutning av åkermark. Så enkelt uttryckt kan man säga att den här helikoptern är... Det finns andra helikoptrar som är bättre än den här helikoptern på precis allting, utom just besprutning av åkermark. Och det beror på hur den är konstruerad. Det är väldigt liten helikopter, väldigt liten jämfört med moderna helikoptrar. Och den har ett annat system av rotorer än vad som är normalt. För den här helikoptern har nämligen, det blir tekniskt då, men den har två stycken koaxialrotorer. Vilket betyder att den har alltså två rotorer såna här som snurrar, som sitter rakt ovanpå varandra uppe på helikopterkroppen. Men de roterar i motsatt riktning mot varandra. Så en roterar med sols och den andra roterar mot sols i samma hastighet. Och det här är då en lösning på ett generellt problem som man alltid har när man bygger helikoptrar. För att om du bara har en rotor som snurrar ovanpå helikoptern, det skapar ett vridmoment på hela farkosten. Så att hur hindrar man helikopterkroppen från att börja snurra okontrollerat? Och det man gör normalt då, det är att man har en stjärtrotor. Så att du har en vertikalt ställd mindre rotor på stjärtfenan. Det är den bekanta bilden som vi är van att se en helikopter. Och det är helt enkelt så att den stora rotorn ovanpå som lyfter upp helikoptern, och sen har du stjärtrotorn bakom som ser till att helikoptern inte, att den inte snurrar runt, att den håller sig rak. Så det är den vanligaste konstruktionen. Men ett alternativ då, det är att ha det här systemet med två stycken motroterande rotorer som roterar mot motsatt riktning, vilket gör då att vridmomenten från respektive rotor tar ut varandra. Och fördelen med den här konstruktionen, det finns flera fördelar med den här konstruktionen. Det är bland annat att du kan göra helikoptern betydligt mindre, vilket gör att den kan landa på mindre ytor. Och på den sovjetiska tiden så var ett av huvudsyften bara att man skulle kunna landa på båtar. Så bland på militära fartyg kunde man landa med, alltså inte ett hangarfartyg, utan kanske en vanlig båt. Och man kunde också landa på kanske på en gata eller på en lastbil eller något sånt där. Så väldigt liten och behändig helikopter. Och den är också säkrare. Därför att de flesta helikopterolyckor, när helikoptern landar och någon gör illa sig på helikoptern, det är nästan alltid stjärtrotorn som man får i sig. För det är mycket mindre sannolikhet att du råkar komma åt rotorn som är långt ovanför kabinen. Men när han sitter bak, den är mycket farligare. Så om du eliminerar den så har du också en säkrare farkost. Och sen är det att när du sysslar med besprutning i jordbrukssammanhang, då är det väldigt bra att ha en sån här koaxialrotordesign. Därför att det gör att luftdraget som uppstår från propellrarna riktas rakt neråt på ett jämnt sätt, vilket bidrar till att sprida bekämpningsmedlet jämnt över åkern. Så det är lättare att dosera på ett korrekt sätt jämfört med om man har ett annat rotorsystem. Ja, det är lite tekniskt, men det tog ett tag för mig att ta reda på de här sakerna. Alltså varför vill någon fortfarande använda den 40 år gamla Kamov KA-26-helikoptern? Men jag tror att det är det här svaret. Det är den här väldigt ovanliga koaxialrotordesignen som nästan bara Kamov-företaget har tillverkat, som är väldigt ovanlig i övrigt. Och det finns än idag inga helikoptrar som är så små och behändiga som är så pass bra på att göra besprutning. Man vill göra åkerbesprutning med helikopter.
4: Men det är åkerbesprutning du tippar på alltså?
3: Nej. Den bästa hypotesen jag har hört, det är att de här helikopterna i själva verket används för, och nu får hålla i er, Boris,
4: ja,
3: cigarettsmuggling.
4: Ja, men det gillar jag givetvis. Jag hade nog gissat på smuggling faktiskt, men det finns ett område till som jag tror på.
3: Det här är i alla fall teorin som jag hört då. Det pågår en väldigt aktiv cigarettsmuggling från Ukraina till Rumänien. Rumänien med EU har därför väldigt höga skatter på cigaretter, så att cigaretterna kostar dubbelt så mycket i Rumänien som i Ukraina och sånt där. Och jag har tagit del av uppgifter om att det har förekommit helikopterkraschar i gränsområdena. Där de har flugit då cigarettlaster fram och tillbaka mellan Ukraina och Rumänien. Och det här är en rimlig förklaring till varför man har en hemlig helikopterfabrik. Varför man inte bryr sig om att licensiera dem, skaffa alla papper och sånt där. För att om man ska sälja helikopterna till exempel smugglare, någon annan typ av olaglig verksamhet, då är det ju en nackdel om de här licensierade. Vill man ha så lite papper som möjligt på det hela. Så att det skulle kunna vara ett exempel som en liknande typ av produktion är att det sägs ju, det finns ju en bevis för det, men jag vet inte hur vanligt det är egentligen. Men det finns ju en del skrivet om att knarksmugglare i Latinamerika har använt sig av ubåtar. Vilket man kan tycka verkar väldigt avancerad teknik. Men Pablo Escobars ubåt, eller vem det nu är som har en ubåt där borta, den är ju förmodligen inte heller licensierad. Den har inte allt pappersarbete i ordning, utan den är bara så hemlig som möjligt, förmodligen tillverkad i en hemlig fabrik. Så att det är en ganska rimlig gissning om vad det är som pågår här.
4: Ja, men det tycker jag är en väldigt rimlig gissning. Jag gissade, det är bättre än min gissning faktiskt. Jag tippade på att när man såg att de det skrevs ju att marknaden var liksom forna sovjetrepubliker. Där är det ofta stökigt. Och den här helikoptern har en gång i tiden haft militärt bruk då. Understöd till luftburna trupper och så vidare. Men väldigt långsam. Men däremot så såg man den tydligen som användbar för strid i stadsbebyggelse. Eftersom den är så liten och kompakt. Och tänkte jag, nej men de säljer de här till de gamla centralasiatiska och Kaukasusrepublikerna för kravallbekämpning. Men då hade man ju kunnat göra det lite mer offentligt, så att jag lutar nog åt din teori där, den är bättre.
3: Den är ganska charmig, den här helikoptern faktiskt. Om du som lyssnar är intresserad av att titta närmare på den, så kan jag rekommendera att gå in på YouTube och söka på, jag tror man kan söka på Kamov K26 Acrobatics, som är akrobatik. Det finns en film som är, den är faktiskt från Ungern, mitt nuvarande bostadsland Ungern, där man tydligen har en ganska väl tilltagen flotta av Kamov KA-26, för att man hade dem i den ungerska försvarsmakten förr i tiden. Och numera så finns de då bland annat i jordbruket. Så det är en video där någon då har en sån här gammal helikopter stående i ett buskage mer eller mindre mellan en buske och huset. Och sen så flyger de upp och visar ganska speciella manövrar som man kan göra med en helikopter med den här typen av rotorer som man inte kan göra riktigt med en vanlig helikopter. Och det ser absolut livsfarligt, men också ganska roligt och charmigt ut. Så jag kan också förstå att det är en helikopter med personlighet som många uppskattar av det skälet också. Ja, det är inte varje sändning, Boris, som vi har en redig helikopternyhet.
4: Allt för sällan, och det är sällan vi har en transnistrisk nyhet också.
3: Faktum är att det är första gången någonsin. Det är jättepinsamt, men det är första gången någonsin som vi pratar om åtminstone fokuserat om Transnistrien i Radio Bubbla. Och det är, så vitt jag kan bedöma, första gången som Bubbla har en länk. För att ämnestaggen Transnistrien har nämligen, det finns bara den här artikeln under den länken. Så att,
4: vilket är lite, det innebär att vi inte var så vakna förra året. För att då, med tanke på det här med afrofuturismen och filmstöd, då gjordes det faktiskt en svensk film om Transnistrien, några ungdomars sista sommar innan vuxenblivandet.
3: Transnistriska ungdomar?
4: Ja, men självklart.
3: Får jag gissa att de hade en homosexuell kärleksaffär?
4: Jag försökte utröna detta genom att läsa beskrivningen, men vi får utgå från att det förekom ett eller flera homosexuella förhållanden eller lesbiska i det här ungdomsgänget. Annars har de inte fått något stöd.
3: Ja, jag vet i alla fall vad jag önskar mig i julklapp. Givetvis en Kamov KA-26 tillverkad i Transnistrien.
4: Det tror jag kan, det borde ju bli årets julklapp alltså.
3: Årets premiumklapp.
4: Ja.
3: Ja. Ja, vi får se. Den som blir först att skaffa en sån helikopter får bjuda oss andra på helikopterturer. Det ska bli mycket då.
4: Den där tror jag är lätt att skruva ihop. Alltså, den skulle ju IKEA kunna sälja liksom i byggsats. Skaffa sig rättigheterna bara.
3: Det är mycket bra idé faktiskt. Vi får skicka ett mejl till Kamprad.
1: Brasilianska presidentkandidaten Jair

0: ge brottslingarna medalj. Bara man får dem skjutna på kuppen också. Förlåt, skämt åsido, jag får lite Asperger ibland bara på bubblarubrikerna när de inte är exakta. Jag ska försöka komma över det. Jair Bolsonaro, en person som har börjat följa lite grann Radio Bubbla, tycker han är en spännande karaktär. Han är alltså presidentkandidat i Brasilien och som han har gjort under lång tid nu så befinner han sig fortfarande på plats nummer 2 i opinionsmätningarna. Och det är väldigt spännande därför att kandidat nummer 1 i opinionsmätningarna är Lula da Silva, Brasiliens för detta och numera utskammade och fängslade president. Så Lula da Silva sitter i fängelset och kan förmodligen inte rent lagligt kandidera. Så att det som förmodligen kommer hända är att Lula, den mest populära kandidaten, kommer att diskvalificeras från deltagande i valet. Och då är den person som har störst opinionsstöd och som dessutom har laglig rätt att kandidera är Jair Bolsonaro, som mer och mer låter som en brasiliansk Duterte eller något åt det hållet. Han har pratat vid upprepade tillfällen om att Brasilien borde återgå till militärstyre på det sätt som man hade från mitten av 60-talet till början av 80-talet, tror jag. När man hade då ett militärstyre, som man brukar säga, i Brasilien. Och för att riktigt understryka det här militärstyre så har Bolsonaro också han kandiderar tillsammans med en general. Generalen är hans vicepresidentkandidat. För det är den här sköna militärstyres vibben som han är ute efter ibland. Och nu han har sagt alla möjliga kontroversiella saker. Nu pratar han om hårdare tag mot brottslingar. Han säger att man kan inte betrakta brottslingar som människor. Man kan inte behandla brottslingar som människor. Utan man måste vara och så, ha mycket, mycket hårdare handskar än så. Min lilla spaning här, jag vet inte hur du tror om den, Tobias, men min lilla spaning här, det är ju att det våras för hårda tag i Latinamerika. Fler och fler röster verkar höjas för att det kanske inte var så jäkla dumt ändå när militären styrde upp i Brasilien. Vilket de har gjort, ska man säga också, de har gjort det 2 eller 3 gånger under Brasiliens relativt korta historia. Så har militären tagit över, antingen liksom kuppat eller utövat väldigt starkt inflytande. Och nu är vi i en situation igen där man säger att det kanske är dags för militären igen att kliva in i Brasilien. För att den inhemska säkerhetssituationen är urusel. Man får inte kontroll på brottsligheten. Lokalt så säger man att nu måste militären gå in och styra upp den här regionen. Och de gör det också. De har militärpolis och så vidare. På vissa ställen när den lokala polisen tappar kontrollen. Men även i Chile så finns det mer ambivalens än tidigare kring Augusto Pinochet och den historien. Vi har en annan länk just nu som handlar om att man har beslagtagit pengar från Pinochets arvingar. För att man säger då att då Pinochet, han försökte smussla undan pengar till sin anhöriga och nu har man då spärrat medlen på något bankkonto och så vidare. Men jag undrar, vad tror du, Tobias, om den här spaningen att det våras alltså militärstyre i Latinamerika, och tror att det är någonting som eventuellt kan få återverkningar på resten av världen, till exempel Europa?
1: Jag skulle väl säga att de problem politikerna har skapat med kriminalitet och så vidare, de är idag så stora att för att få bukt med det här så kommer vi behöva ett ganska betydande inslag av polisstat. Och därmed ställs vi som medborgare inför ett val mellan pest och kolera, tack vare vad politikerna har gjort. Och det valet kommer vi förmodligen inte undan, men vi bör ju definitivt inte vara snabba att förlåta med att vi har hamnat i den situationen.
0: Nej, och att det blir en konstig situation för oss libertarianer och mer generellt folk som är liksom liberalt sinnade men som inser vart det barkar med massinvandringen, mångkulturexperimentet och så vidare i Europa. Att nu finner vi oss i en väldigt konstig situation där vi måste överväga saker som egentligen inte liksom föll sig så naturligt för oss. Till exempel tänka tanken, kanske måste militären ta över och kanske måste

0: måste vi ha någonting i stil med en polisstat, såna här saker. Och nu kanske vi måste börja liksom titta på de idéerna förespråkare, men det var inte vi som hittade på det egentligen, det var inte vårt fel. Här till är vi nödda och tvungna på grund av saker som andra gjort. Samtidigt så verkar det vara ändå ganska många libertarianer som kommer till liknande slutsatser. Som jag har nämnt tidigare så vi har ju bloggen The Zeroth Position, som i många år har varit en ledande högerlibertariansk sajt. De har en slogan som de säljer på en t-shirt som de har i sina butik, som jag såg, där det står svaret på 1984 är 1973. Där 1973 syftar på året då Pinochet tog makten i Chile. Och de har skrivit en del på Zeroth Position, har skrivit en del om att om vi hamnar i en polariserad politisk situation som liknar kanske hur det var i Europa på kanske 20-30-talet, där det ser ut som att man allt mer har en polarisering mellan å ena sidan vänsterextremister, kommunister, socialister som tar åt mer och mer makt och blir mer och mer militanta, och å andra sidan så verkar det som att de enda som jobbar aktivt för att stoppa socialisternas framfart är då vad man kan kalla för nationalistiska krafter, populistiska, konservativa krafter, fascistiska krafter och så vidare. Så att man har den här situationen. Det som hände lite grann, enkelt uttryckt, på 20-30-talet var att man hade en polarisering. Antingen var du kommunist eller var du fascist. Och liberalerna som stod i mitten hamnade lite i kläm och blev väldigt marginaliserade. Och eventuellt kan man säga att liberaler blev i praktiken irrelevanta. Och jag vet inte vad du tror om det, Tobias, men jag har lite grann känslan av att vi befinner oss i en liknande situation idag. Där liberala idéer inte är lika relevanta längre på grund av de politiska beklagliga utvecklingarna. Så att nu hamnar vi lite grann i en oaptitlig situation där vi måste se liksom vad pest eller kola, vad är minst dåliga? Är det liksom mångkulturexperiment, massinvandring, socialism? Ska vi hålla för näsan och acceptera det? Eller ska vi hålla för näsan och acceptera fascism och polisstat och andra saker som inte heller är i linje med libertarianska principer?
1: Nej, det är väl, om vi nu håller oss till kriminalitet här, så kan vi ju konstatera att vår definition av kriminella, det är ju inte långt ifrån alltid detsamma som makthavarnas, vilket kanske blir tydligt i fall som Filippinerna då till exempel. Om man får en sån utveckling så kommer ju det i praktiken innebära att väldigt många oskyldiga kommer i kläm när staten vill visa handlingskraft, och det är naturligtvis också väldigt problematiskt för oss. Men rent generellt så i mitt personliga fall så är jag ganska paleokonservativ när det gäller att bemöta brottslingar som gör sig skyldiga till övergrepp på andra människors jag ser att jag har skrivit helt fel i mina anteckningar, som gör sig skyldiga till grova övergrepp på andra människors negativa rättigheter. Jag tycker man kan ha en väldigt stort mått av tolerans fram till dess, men när folk börjar misshandla andra eller stjäla från dem eller så där, så har jag absolut inga problem med om man tar på sig hårdhandskarna. Då tycker jag liksom, då har man passerat den gränsen att det är frihetligt och mysigt, utan då har du förverkat den rätten, och då ser jag gärna väldigt drakoniska metoder.
0: Ja, alltså det är intressant just från en mer strikt principiell libertariansk horisont, alltså till skillnad från en mer liberal humanistisk perspektiv eller något sånt där. För att i den libertarianska tankevärlden så har man ju väldigt långtgående rätt att agera i självförsvar, till exempel. Så om någon säger bryter sig in i ditt hem eller något sånt där, då har du enligt libertarianska principer en långtgående rätt att försvara dig själv, inklusive att använda dödligt våld rätt snabbt mot den här personen. Medan i Sverige till exempel, om någon bryter sig in i ditt hem och du skjuter dem till exempel, så kommer du förmodligen få väldigt mycket rättsliga problem. Medan libertarianismen är ganska, ganska då generös med självförsvarsmöjligheterna. Så att det finns, därför är det ett av flera exempel på att det ändå finns en sorts affinitet mellan principiell libertarianism och hårdare tag. Och det finns ju också en historiskt, det finns ett citat av Ludwig von Mises som är ganska spännande. Det är en passage där han kritiserar, du kan förmodligen det här bättre än jag, Tobias, men det är en passage där han kritiserar då fascismen bland annat, men samtidigt så säger han att vi måste samtidigt ge fascismen det att den gjorde ett sorts heroiskt motstånd mot den framvällande socialistiska eller kommunistiska revolutionsvågen. Och för det kommer fascismen alltid leva i liksom historiskt minne som en god kraft eller en kraft som gjorde goda insatser. Så att det är ända sedan Mises tid så har vi haft den här spänningen av att så här, vi önskar att vi slapp välja mellan de här två polerna, men när det kommer till kritan så verkar det ändå som att de krafterna som på ett militant sätt motarbetar den socialistiska utvecklingen är betydligt mindre dåliga från vårt perspektiv.
1: Oavsett vilket så hamnar man ju i en situation där våra klassiska hjärtefrågor plötsligt inte är det som är högst prioriterat. Utan vi måste först och främst ta ställning till annat för att överhuvudtaget rädda en situation där vi kan få genomslag för våra hjärtefrågor. Och det är ju en fruktansvärd situation, men det går inte att undvika den. Så tyvärr, det är där vi är.
0: Jag har så mycket kognitiv dissonans om den här frågan att jag till och med var tvungen att göra ett helt avsnitt i Radio Bubbla i torsdags där jag enbart pratade om den här frågan och om tvånget nästan. Jag känner att välja det minst dåliga av alternativen och att gå och rösta på ett parti vars politik jag i huvudsak tycker det är förjävligt och då illa genomtänkt och så vidare. Alltså det är lite liknande situation som man har även i valrörelsen till exempel.
2: Radio Bubbla.

0: Mora-Orsa miljökontor förbjuder kafé- och restauranginnehavare att använda hembakat och hemlagat på skyltar då det kan definieras som att det är bakat hemma, enligt inspektören. Det är en historia, ännu en intressant historia om myndighetsmissbruk från Dalarna. Dalarnas tidning har är ganska flitiga på sistone. Och inte minst den här reporten som heter Björn Daniels. Som vi noterar även rapporterade om Into the Valley-festivalen den här veckan som vi pratade om i Röde Bubbla.
1: Ja.
0: Han har hittat ett nytt, ny den här skandal att avslöja. Det här handlar om Ann-Louise Danielsson som driver Skogslyckans kursgård och café. Som ligger lite norr om Orsa. Och hon har drivit det här stället ganska länge, ett café. Det är väldigt populärt. Folk som åker förbi på vägen tittar in för att se hennes stora skylt där det står mat, fika, hembakat. Och så säger de, är det verkligen sant att det är hembakat allting? Ja, säger hon. Ja, då ska vi stanna och äta. Så funkar ganska mycket av hennes marknadsföring. Men nu har lokala miljökontoret varit där på inspektion. Och de har invändningar mot det här med att de skriver hemlagat och hembakat. Därför att det här är ju en restaurang, ett café och inte ett hem. Och enligt inspektören så kan det uppfattas som att bakverken är bakade hemma hos Ann-Louise Danielsson. Och sen så har hon liksom tagit dem med bilen till restaurangen för att servera dem. Inspektören känner att det här definitionen av hembakat behöver förklaras.
1: Det där är ju extra intressant därför att det är, de har ingen koll på sitt eget regelverk. Det är för att det kan svåra, alltså det är nästan omöjligt. Om det vore hembakat ska definieras som de anser att det ska definieras, bakat i ditt hem sen transporterat. Då det skulle vara, som regelverket ser ut, vara omöjligt eftersom ditt hem står ju i princip inte gudskepris under miljö- och hälsas kontroller. Och då får man alltså inte tillaga mat där och forsla den sen till restaurang eller någon annan café för försäljning.
0: Ja, alltså jag läste någonting som jag tyckte var lite intressant. Jag läste någon som postade i Bullet Premium-gruppen själva definitionen av hemlagat. Som det finns någon definition i, jag tror att det här var ordboken. Svenska akademins ordlista eller något sånt där. Och jag vet inte om jag kan hitta den just nu, men det fanns en väldigt, väldigt tydlig talande formulering där. Nämligen att hemlagat i en sån här restaurangkontext betyder, ska vi se, hembageri. Bageri vars ägare icke tillhörde bagarskrået. Numera mindre bageri för framställande av bröd efter samma metod som används vid bakning i ett hem. Vilket jag tycker låter exakt. Som det som man sysslar med i Dalarna.
1: Ja, dessutom när du tar den definitionen så måste den rimligtvis ingripa mot alla hembagerier såvida bagaren och personalen inte bor i bageriet.
0: Ja, det är mycket märkligt. Och jag ska säga också att Ann-Louise Danielsson har erbjudit inspektören att börja sova i restaurangen för att det då ska bli ett, hon sa, jag kan börja sova här då för att det ska bli ett riktigt hembageri. Men det hjälpte inte. Inspektören säger att inte heller då så hade de här bakverken blivit godkända som hembakade. Det är ganska intressant det här. Och Ann-Louise Danielsson verkar vara en stridbar person som inte skräder orden i den här intervjun. Hon säger till exempel, många kunder blir jätteglada när de får veta att jag har gjort allt jag serverar själv. Det finns ingen som har blivit besviken när de får veta att jag inte gör bakverken i samma lokal som jag sover i.
1: Det skulle snarare vara lite äckligt, du vet. Folk vaknar upp från sängen och börjar knåda degen.
0: Ja.
1: Det här är jävligt intressant. Men som vi har pratat, alltså det är ju så här också att det är ju komplett. Miljö och hälsa och andra myndigheter har inget att göra med hur folk påstår att maten är tillagad. Det är som hon säger själv här, att man får inte anta att ens gäster är idioter och har genomgått intellektuella haverier. Det är väldigt ofta man springer på skyltar och menyer där det står hemlagat. Och alltså varje människa med någorlunda fungerande smaksinne märker ju om potatismoset till exempel, som där väldigt ofta står hemlagat. Och det innebär att de har för hand vispat ihop pulver ungefär. Det märker folk direkt.
0: Ja. Den här nyheten får mig osökt att tänka på en annan historia. Som jag tror att vi har berört som hastighet i Radio Bubbla någon gång senaste året. Vi har ju inte pratat så utförligt om det. Men det här med myndigheter som rackar ner på små butiker, bagerier, restauranger. Och gör sitt bästa att med såna här byråkratiska förevändningar stänga ner deras verksamhet. Det är ju en farsot i hela Sverige. Det är inte ett enstaka misstag från Miljöinspektionen eller Livsmedelsverket i Dalarna. Utan det här pågår hela tiden. Men jag fick ett mejl häromdagen. Jag ska säga att det är långt från det första mejlet som vi fått om just den här situationen. Men jag fick ännu ett mejl om Mojen i Knivsta.
1: Mm.
0: Och vi har en del lyssnare i Knivsta, det vet vi sedan tidigare. Och de är välbekanta med historien om Mojen och det så kallade Moskriget som har utspelat sig i Knivsta under de senaste åren. Det är en väldigt, väldigt spännande historia som handlar om en korvkiosk som serverar korv och mos. Och det ligger i centrala Knivsta, låg länge alldeles nära tågstationen. Och kommunen har bedrivit ett krig mot den här Mojen. Bland annat då så har man försökt förbjuda Mojen att göra sitt eget mos. Göra riktigt potatismos inne i korvkiosken. Det hade de inte tillstånd till, för det räknades som en mer avancerad form av matlagning. Så man måste ha något särskilt, kanske en restaurangtillstånd eller något sånt där för. Så att de sa i princip att nej, men han får bara servera pulvermos eller servera korvarna utan mos. Så istället satte han upp skyltar på Mojen där det stod mos överstruket, förbjudet av kommunen, förbjuden mat. Och det var en kamp liksom. Och sen så lurar de honom. De lurar honom att ge upp sin plats där han hade Mojen. Utbyte mot att få en annan plats. Och temporärt så skulle han flytta till en tredje plats innan han kunde få den nya platsen. Och då hamnade han mitt på en byggarbetsplats med så mycket grävskopor och byggstaket och grejer att det blev som en labyrint dit kunderna inte hittade fram. Så han förlorade väldigt mycket affärer på det. Och sen visade det sig då att kommunen har inte alls någon avsikt att ge honom en ny bra tomt, utan de vill bara bli av med honom. Det har gått prestige i det här moskriget om Mojen. Jag tänkte bara nämna det i Radio Bubbla. Jag vet inte om vi ska engagera oss i det här. Uppdrag granskning bara gjorde ett reportage. Jätteintressant grej om Mojen. Men nu har liksom uppmärksamheten lite grann ebbat ut. Och Mojen driver fortfarande en rättsprocess mot Knivsta kommun. De har stämt Knivsta kommun. Och de har slut på pengar. Stefan Wikström, som han heter, som driver Mojen. Han har slut på pengar till advokatkostnader för att driva rättsfallet. Och därför har dragit igång en crowdfunding. Så att särskilt alla som bor i Knivsta, ni känner redan till det här såklart. Men mojen.com, alltså mojjen.com, är hemsidan för det här. Där kan man läsa mycket om bakgrunden. Man kan titta på Uppdrag granskning-klippet. Och man kan också titta på Mojens valfilm från 2014. Det är en väldigt engagerad Moj det här.
1: Men det här reser också frågan som vi varit inne på tidigare, till exempel med de kaféer där bland annat du byggde upp Frihetsfika-rörelsen. Garanterat i varenda kommun så finns det kaféägare, restaurangägare, hotellnäringsidkare som drabbas av denna utan övrigt terror från debila myndighetspersoner. Och de tvingas ju som Mojen i Knivsta kämpa på egen hand och slita för att få ihop advokatpengar och så vidare. Och vad som behövs här är ju en intresseorganisation helt enkelt. Därför att de måste samarbeta, det blir lättare att samla in pengar till dem. Det blir lättare att ordna advokathjälp och bygga upp expertis på området. Och man måste vända på situationen. Det går inte att ha en enskild stackars kaféägare som slåss mot övermakten i den egna kommunen. Det var att de kommer skicka fram byråkrat efter byråkrat efter byråkrat tills näringsidkan dränker sig i sitt eget mostråg helt enkelt. Utan man måste skicka på dem jävligt duktiga advokater så de viker ner sig direkt. Så att precis som det nu skapas en rörelse av markägare, den här egendomligt, så borde man, alltså det är bra om vi kan hjälpa till och bidra till, till att det byggs upp en sån här organisation för kaféer och restauranger som vill stå utanför fackligt förtryck, utan, liksom slippa regelhärjande byråkrater. För man ska inte hoppas på svensk näringsliv eller Timbro eller företagarföreningar. De är ju med i den förtryckande smeten. Men det behövs något nytt som växer upp.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Det behövs organisering här. Och modellerna är ju inte okända. Inte minst arbetarrörelsen var fantastiska på gräsrotsorganisering en gång i tiden. Det är bara att nu är lite lite ombytta roller, kan man säga.
1: Ja.
0: Det skulle behövas en sån här organisation finansierad av företag med en heltidsstab av antibyråkratiska, antifackliga aktivister som kunde vara med och hjälpa de här företagen.
1: Ja, och jävligt duktiga. Precis som fackföreningsrörelsen i början hade sina advokater, skulle den här organisationen också att bara skicka ut. Du skulle bara ringa dem och säga att jag har en tok här från miljö och hälsa som härjar. Så kommer advokaten, dänger lagboken i huvudet, får dem att försvinna liksom puff på Harry Potters sätt nästan.
0: Det är i alla fall en epidemi som pågår med de här attackerna mot små näringsidgare, framförallt folk som har mage att servera mat. Om du bor i Orsa-trakten, och upp till Skogslyckans kursgård och kafé. Det ser ut att vara ett jättetrevligt ställe. Och upp och supporta Ann-Louise Danielsson och äta lite av hennes hembakade produkter. Och om du bor i Knivsta, gå och ät en korv med olagligt mos på Mojen. Och fundera på om den här crowdfundingen på mojen.com kan vara någonting. Jag vet inte om vi ska på Bubbla ska göra någonting för Mojen. Vi hade ju funderingar på att åka ut och göra ett radioreportage en gång på Mojen. Men sen så fick vi veta, veckan efter att vi bestämde oss för det, så fick vi höra att Uppdrag granskning hade bestämt sig för att åka dit. Och då tänkte vi att Uppdrag granskning kan göra jobbet, vi avvaktar. Och nu har det gått ett år och det kanske är dags för oss att göra någonting. Vad tycker ni som lyssnar om det? Hur många lyssnare har vi i Knivsta egentligen, och vad tycker ni om Mojen? Tycker ni vi ska göra en kampanj där?
1: Men nu när vår teknik är väldigt mobil skulle jag kunna åka ut en av våra sändningar och placera mig vid Mojen och köra. Sen att vi kör en även om du sitter på Malta. Det vore jättekul.
0: Det är en ganska intressant idé faktiskt. Jag vet dessutom att vi har en återkommande brevskrivare till radion som har ätit på Mojen många, många gånger. Du vet vem du är. Kan inte du skriva en rad och berätta för oss om den här historien från ett historiskt perspektiv? Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Två strikt veganska föräldrar erkänner sig skyldiga efter att oaktsamt orsakat allvarlig skada på sitt spädbarn som utvecklade cerebral pares. De ignorerade upprepade gånger medicinska råd att en växtbaserad diet inte skulle ge tillräcklig näring åt barnet. Fadern gjorde sin egen veganska barnmat av dadlar, frukt och andra grönsaker. Han har nu förändrat sin egen diet och äter kött. Det är en ruskig historia som utspelade sig i Australien här om året. Det var i 2018 som de här två veganska föräldrarna åkte akut till ett sjukhus med sin då ettåriga dotter som hade alla olika tänkbara fysiska problem. Hon hade öppna sår på kroppen och eksem och missfärgningar på huden och blåmärken, och det såg riktigt ruskigt. Och på sjukhuset upptäckte man att hon hade inre blödningar och hon var underviktig, och man var tvungen att sätta in livsuppehållande behandlingar bara för att rädda livet. Och en månads tid så var den här stackars lilla barnet under intensiv vård. Och det blev då bestående men, bland annat i form av en CP-skada. Och läkarna säger då att den här CP-skadan är en direkt konsekvens av undernäringen, som i sin tur är en konsekvens av den här egenhändigt ihopkokade veganska spädbarnsdieten. Vid det här laget har historien fått liksom ett rättsligt efterspel och en upplösning där man har då dömt föräldrarna för vanvård av barnet. Föräldrarna har sedermera skilt sig, så de lever inte ihop längre. Och det jag kan utläsa av artikeln här är att vi får veta att pappan har slutat vara vegan. Han har tagit sitt förnuft i fånga, slutat vara vegan och börjat äta kött själv och sånt där. Men som jag förstår det så bor barnet numera med sin mor. Och jag kanske missade någonting, men jag tror inte det stod något i artikeln om huruvida hon fortfarande är vegan. Man får anta i alla fall att hon inte tvingar på sitt barn en vegansk diet, och båda föräldrarna verkar åtminstone ha sagt någonting i stil med att de ångrar sig, och i efterhand så inser de att det inte var den bästa dieten och så vidare. Ja, det finns mycket att säga om sådana saker. Var ska man börja, Boris?
1: Ja, det är svårt att börja någonstans utan att man vill bara börja med att liksom skrika att lås in föräldrarna ordentligt, straffa dem ordentligt. Och det är lätt skrämmande att, inte bara lätt skrämmande, alltså är dottern kvar i en av föräldrarnas vård? Det är ju, de här människorna ska inte ha med barn att göra. Och jag blir störd också av att man tydligen inte tänker straffa dem speciellt hårt, utan att det är någon slags lite allmän vanvård som ligger på bordet. Det är det här är ju bara ett tecken på att fler och fler människor är dumma i huvudet, och problemet är att de sätter barn till världen och faktiskt misshandlar dem, så att de här barnen blir inte bara dumma utan de får hjärnskador till och med. Det liksom snäppas upp där. Det är gå loss på det här. Jag måste hämta mig lite. Blir så.
2: I den här artikeln så står det att gång på gång så upprepas det att health professionals, medical professionals, diverse myndighetspersoner, läkare och vad det kan ha varit, har sagt till föräldrarna gång på gång att det här går inte, det kommer inte funka för ert barn med en vegansk diet och så vidare. Ni måste ge barnen kött eller mjölk eller vad du säger. Och hela tiden i artikeln så framställs det som problemet, och myndighetspersonerna själva säger det också, att de har inte lydit order från läkarna. De har inte gjort det, de blivit tillsagda med sina barn. Och det är väldigt problematiskt då. Givetvis är det inte det som är problemet, att de inte har lydit order från läkarkåren. Det är ofta en väldigt dålig idé att göra det. Därför att ja, ibland har läkarna rätt, ibland har de fel. Men åtminstone om man är någorlunda tipsperson, vilket de här personerna i och för sig uppenbarligen inte är. Men man måste tänka själv, och varje familj måste själv fatta egna beslut om sina barn. Det finns inget annat sätt för samhället att fungera på. Det funkar i alla fall inte att det ska vara staten som bestämmer såna här saker. Och där säger ju bland annat då, som en egenskap att själv var förälder och inte alls var intresserad av statens kostråd, utan vi ger våra barn, ja, vi följer andra tankar. Men poängen är att de idéerna som vi följer vad det gäller våra barns näring, så är det ju saker som vi har tänkt väldigt mycket på, vi har läst väldigt mycket om det, vi följer fortlöpande forskning och diskussioner om allt sånt där. Vårt fokus är 100% hela tiden, hur kan vi ge våra barn en maximal hälsa? Hur kan vi förbättra deras hälsa så mycket som möjligt och göra att de får all näring de behöver, att de får starka immunförsvar och så vidare. Och det är det som är problemet med det här. Det är det som är problemet med de här föräldrarna. Det är inte att de inte lyder order från läkarna, utan det är att de har varit förblindade av sin politiska ideologi. Deras hjärnor har varit kapade av en sån här mimetisk invasion. Och de har inte ägnat sig åt att förbättra situationen hos sina barn. De har ägnat sig åt ideologisk dygdsignalering. Det viktigaste för dem, det har varit att visa för resten av världen att de är så fantastiskt renläriga veganer. Att de till och med sätter de veganska principerna över sina egna barns hälsa. Givetvis har veganer alltid massa rationaliseringar. Att de säger att nej, men det är för djurens väl, och vi måste rädda planeten, och förresten är det mycket nyttigare med veganmat och så vidare. Men orsaken till att liksom 99% av veganer blir veganer är politisk signalering, att man vill tillhöra en viss ideologisk grupp och så vidare. Som vanligt så lägger jag in min brasklapp om att det finns givetvis vegetarianer och veganer som är rimliga människor och har rimliga respektabla skäl att följa de här dieterna, åtminstone för sin egen del då, när de är vuxna och så vidare. Och det finns gott om högerextrema veganer och så vidare. Va? Men för mig, det jag tänker på i hela den historien, det är att vi får en inblick här i någonting mer generellt. En mer generell insikt i hur vänsterister fungerar. Att folk som har de här ideologiska inriktningarna, de är, totalt ointresserade av logiskt, rationellt tänkande. Och det här är någonting som är svårt för sådana som vi att lära oss, men som vi måste liksom banka in i våra egna huvud. Att det är inte så att våra meningsmotståndare, de på andra sidan spektrumet, det är inte så att de har en annan bild av verkligheten som de agerar efter. De säger så att oh, men så här, vi tror att verkligheten ser ut så det här, och då liksom, ja, kan vi dra den logiska slutsatsen av premisserna A, B, C, att det korrekta agerandet är X, Y och Z. De här människorna är ointresserade av verkligheten. Det är samma sak med till exempel ekonomiska frågor. Att det är egentligen inte så att socialister tror att deras ekonomiska teorier beskriver verkligheten. Det finns givetvis folk som snör in på marxistisk ekonomisk teori, kan hålla låda om det länge som helst. Men överlag så är det snarare så att socialister är totalt ointresserade av hur ekonomi fungerar. Och ett väldigt enkelt exempel som är väldigt lätt att observera, det är att socialister är absolut likgiltiga inför hur företag faktiskt fungerar. Till exempel sådana frågor som vilka uppgifter har en företagsägare eller en vd? Vad är det de gör på dagarna? Vilken roll fyller de i företaget och så vidare? Och liksom 99 av 100 socialister har absolut ingen aning. Det är som att de lever i en total fantasivärld. De kan inte se ett sammanhängande svar på en sån fråga. Och för att om de skulle skaffa sig någon information om det här, så skulle det skulle riskera att störa deras dygdsignalering. Så istället så ignorerar de saker faktiskt funkar och ersätter kunskap med känsloladdade slagord. De säger som att det är exploatering. Ja, det är bara exploatering, det som företagsägaren sysslar med. Istället för att lära sig så grundläggande saker om alla de viktiga funktioner som en till exempel en företagsägare ägnar sig åt. De är inte intresserade av verkligheten, av rationalitet, men bara intresserade av känslor, signalering och av sin egen status i gruppen. Sättet att få status är att dygdsignalera hårdare och starkare än alla andra i en dygdsignaleringsspiral. Och det är precis därför som det är omöjligt att rationellt övertyga de här människorna om att om man sluta upp. Du kan inte rationellt övertyga vänster om att sluta vara vänster, eller att övertyga en vegan om att sluta vara vegan. Och jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som säger att ja, men jag var faktiskt vänster när jag var ung och jag blev övertygad om att mina tidigare uppfattningar var felaktiga och så vidare. Och ja, det är sant. Det är sant för mig också personligen, men vi är undantag. Sådana som vi utgör en försvinnande liten del av vänstern, av veganer och så vidare. Och det är ett ödesdigert misstag att tro att vänsterister överlag kan övertygas med som argument, rationalitet, fakta och så vidare. Bara för att det händer med dig eller med någon du känner, så betyder det inte att det gäller för någon annan. Därför att vi, folk som vi känner, är undantagen. De flesta människor som har såna idéer, de är helt ointresserade av verkligheten. Rationella argument rinner av dem som vatten på en gås. Och jag tror på sätt och vis att det här är lättare att förstå om man också varit politiskt aktiv på vänsterkanten, snarare än att man bara haft mer så här slentrianmässiga svensson-vänsteruppfattningar. För att i så fall då kan man tro liksom att jag kanske inte var så genomtänkt, och sen så såg jag ljuset när jag fick höra liksom rationella förklaringar. Men om man har varit inne i politiken så vet man att det är inte så att det finns en massa andra människor som är mycket mer genomtänkta, utan allting är väldigt, väldigt känslodrivet och verklighetsfrånvänt.
1: Ja, det var en jättebra beskrivning. Men jag tror att man kan... Det värsta är väl kanske att vi står inför en flock eller en massa... Där vi faktiskt inte längre kan tala om någon slags känsloregister. Utan det viktiga tror jag är det du sa om att de är drivna av en känsla. Och det är liksom godhetssignaleringen, därför att det är den som gäller idag, för att få tillhöra flocken och massan och passa in. Det är liksom det enda. Och det är inte ens en överlevnadsinstinkt, tror jag, utan det driver ju folk i... Det är en total uppgivenhet alltså, inför sig själv, inför det här fallet när man har fått barn som inte bryr sig om på något vettigt sätt. Alltså det är en existens sekund för sekund där man hela tiden kollar att jag har väl inte hamnat utanför. Det är det viktiga. Vänstern har ju förändrats som så att den, precis som jag säger, den har ingen verklighetsuppfattning, men den har ju inte längre några stora teoribyggen eller någon form av utopi eller någonting liknande, utan det är mycket enkla slagord, och de kan skifta från dag till dag. utan att de här människorna liksom, i och med att de inte saknar någonting att väga och mäta och värdera mot, så märker de inte själva när de upprepar ett nytt slagord som skiljer sig totalt från det där de sa i dagen innan. Och man ska heller inte, tror jag, underskatta det jag sa, det här med att de, alltså själva driften, alltså vi går ju mot en uppgivenhet och nästan en dödskult. Man ska inte vi har ju fortsatt en anorexia-våg i västvärlden, och den, nu är det rätt många läkare och forskare som säger att den är större än man tror, därför att den faktiskt ofta tar sig uttryck i vegetarianism och veganism. Alltså det är ett sätt att avskärma sig själv från livet. Och jag kommer att tänka på när jag läste Aftonbladet igår, som hade en kampanjartikel om Fanny 24 som har grava ätstörningar och är vegan. Men till slut fick omgivningen henne att gå med på att söka hjälp, och så går hon till en klinik och där säger de, men det är klart att jag kan hjälpa dig, men vi ser, du kommer inte få vegansk mat här, vi tänker återföra dig till livet. Och då blir hon jätteupprörd och ringer Aftonbladet och säger, de vill inte hjälpa mig om jag är vegan. Det säger ganska mycket alltså om kopplingen där, tror jag. Det är också, de orkar inte ens vara arga och vilja, de skriker inte slagord för att de vill leva, utan de vill överleva för stunden helt enkelt, i bästa fall. Det är en dödsmärkt rörelse det här.
2: Mm. Ja, det ligger mycket i det, och det finns ju också någonting på en sorts djupare själslig nivå, ja. Den här vändningen bort från verkligheten. Man kan säga att det är en sorts, kanske en sorts vulgär gnosticism eller något sånt där.
1: Ja.
2: Den andliga tendensen som manifesteras här. Men jag kan tänka att det här med att du pratar om överlevnadsinstinkter å ena sidan, och sen så säger du att det är som en total uppgivenhet som de här människorna visar.
1: Ja.
2: En reflektion jag kan göra där. Jag tror inte att du har fel. Jag tror att det är som en fråga om perspektiv. Det beror lite på från vilket perspektiv man ser det. För att om man ser det från vårt perspektiv, från en sund människas perspektiv, så är det ju en total uppgivenhet och en total likgiltighet. Men jag tror att det finns ett annat sammanhang i vilket det handlar om en överlevnadsinstinkt. För att om man ser det från deras, de har en sorts tribal mentalitet, kan man säga, där det överordnade, det tribala imperativet är att passa ihop i gruppen, och det handlar ytterst om överlevnad. För att om du inte har godkännande och stöd från din grupp, så kommer du inte klara dig, för då är du utlämnad i den vildmarken, du är ensam på savannen, du kommer bli uppäten på några timmar, du kommer svälta ihjäl eller förmodligen bli uppäten först. Så att det är först och främst det absolut viktigaste att säkerställa, viktigare än att skaffa mat, viktigare än att skaffa kläder på kroppen och varmt på huvudet, det är att du är lojal till gruppen, så att gruppen fortfarande hjälper dig. Och jag tror att det är den typen av logik som människorna är fast vid, att de känner att de måste ha de här uppfattningarna, inklusive veganismen, för att bli accepterade i det som de uppfattar som sin ingrupp. Men det är ett totalt annat mentalt paradigm än vad vi sunda, jag vet inte om man vågar säga normala människor, men som vi sunda, välfungerande människor har. Som är kanske mer av en territoriell moral, där vi inte är bundna till det här tribala paradigmet. Så att för oss så blir det en total uppgivenhet, men för dem är det kanske delvis en överlevnadsinstinkt.
1: Ja, nej, men alltså, det var nog jag som uttryckte mig lite klumpigt där, men överlevnadsinstinkten, alltså, vi är helt överens, men överlevnadsinstinkten är ju någonting som, alltså, jag ser det som en absolut grej, alltså att det är, man kan vara, är man en lämme eller har en överlevnadsinstinkt, då på färden ut över stupet, så oj, vart är de andra på väg, och så vänder man och kutar åt andra hållet. Och de andra lämnarna upplever ju att de har en överlevnadsinstinkt, men alltså inte, så att säga, inte din och min och den normala individens mening, och därför så har de ju inte, så att säga, verklig livskraft. Det låter ju så jävla deppigt, men det är ju faktiskt så.
2: Men du har ju det här individuella perspektivet, ja. Det handlar om individens överlevnad. Men tänk dig att du är en del av en stam Och stammen har en religiös regel som säger att det absolut enda som man får äta är kackelackor. Och då är frågan, vad kommer din överlevnadsinstinkt säga till dig? Ja, men om du har en individuell överlevnadsinstinkt, då kommer du säga, skit i det där. Jag går iväg och käkar någon frukt eller någon rötter eller äter någon djur eller någonting. Men om du har en tribal överlevnadsinstinkt, då kommer den instinkten säga, jag ska bara äta kackelackor. Annars blir jag utkastad ur gruppen.
1: Mm. Och ta kackelackarna slut. Då följer du med flocken och letar efter kackelackor på andra sidan berget.
2: Och den här folkstammen som enbart äter kackelackor, det är alltså ett helt och hållet fungerat fiktivt exempel. Det är inte en beskrivning av Sverige om 30 år.
1: Säg inte det.
3: Radio Bubbla. Trafikverket sänker maxhastigheten i Hallandsåstunneln från 200 till 160 km i timmen efter 4 lokförarlarm om skakande tåg.
1: Ja, det där krossar ju när de äntligen efter 212 års arbete med Hallands, med denna tunnel och med 10 miljarder kostar den väl, släppte igenom trafiken. Då berättade de ju hur många minuter man skulle spara. Och nu är ju allt det där krossat.
3: Vi pratade ju om det här. När man öppnade Hallandsåstunneln så gjorde vi ett ganska långt inslag och pratade om de tekniska aspekterna. Och en av de saker som vi tog upp var just hastighetsbegränsningar och hur man bygger tunnlar på olika sätt för att tillåta olika hastigheter. Och att Hallandsåstunneln inte var så väl tilltagen hastighetsmässigt. Att man hade avsiktligen byggt den på ett sätt så att man inte kunde åka snabbare än då 200 km i timmen. Men ja, chi fick vi om vi trodde att den skulle klara den hastighet som den var byggd för. Det är en väldigt stor minskning. Det är 20% minskning av hastigheten.
1: Ja, och alltså man skulle vilja ha någon av våra kompetenta tågredaktörer och kommentera nyheten mailvägen eller på något sätt. För att alltså jag förstår överhuvudtaget inte hur, alltså känns det inte väldigt absurt att ett tåg börjar skaka, men det går på räls, det är tungt, det är väl jättekonstigt.
3: Det kan tyckas märkligt. Förra gången som vi pratade om det här i radion så funderade jag ju på det här, vad skulle problemet vara om ett tåg åker för snabbt genom en tunnel? Det är inte som att tunneln kommer att rasa.
1: Nej, eller att de har gjutit rälsen liksom med dåligt stål så det är en massa bucklor på det så att det hoppar och skakar.
3: Ja, men jag frågade en av tågredaktörerna inför förra sändningen.
1: Ja.
3: Och som jag minns i alla fall så var det största problemet att saker och ting skakar sönder i tunneln. Alltså saker som sitter på väggarna i tunneln inte är tillräckligt starkt förankrade. Man kanske kan tänka sig att det är någon luftförhållanden. Att det blir för mycket liksom drag i tunneln eller någonting. Vi behöver lite input här från tågkunniga lyssnare. Det kan vi konstatera. Men vi kan också konstatera att Atlas Shrugged-vibbarna kring Hallandsåsen bara blir starkare och starkare. Och nu kan man tycka att en sån här kort benlös tunnel kanske inte spelar så stor roll om man sänker hastigheten. Och man säger att det tills vidare, det här gäller tills vidare men ska inte påverka tidhållningen. Utan det handlar om komforten, säger talesmannen. Det är ganska obegripligt.
1: Nej, alltså, vore jag passagerare skulle jag nog välja annat sätt att ta mig förbi den här Hallandsåsen och sätta mig på tåget.
3: Ja. Ja, det är inte utan att man blir lite bekymrad här. Vad är nästa tråkighet som uppenbarar sig i Hallandsås?
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag. hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ann Heberlein och Erik van der Heeg bryter samarbetet med ledarsidorna.se då man finner publiceringarna av Andreas Henrikssons artiklar om projekt Ekerö ansvarslösa. Han ser det handlar om att oskyldiga människor hängs ut på orättfärdiga grunder. Sällskapet är inte särskilt hemligt utan välkänt i journalistkretsar. Ja, dramat, såpan kring ledarsidorna.se:s stora avslöjande av klubben, middagssällskapet och deras avstickade projekt Ekerö går vidare. Vi har redan gjort två långa inslag om det här Radio Bubbla och jag känner att det är med tvekan, med bävan som jag gör ett tredje inslag för att hur mycket uppmärksamhet förtjänar den här såpan egentligen. Men även fortsättningsvis så är det så att många, jag själv inkluderad, kan inte låta bli att följa det här. Det är som verkligen som talesättet om trafikolyckan. Man vet att man inte borde titta, men man kan ändå inte låta bli att sakta ner farten på motorvägen och titta på det som har hänt. Och precis så känns det med den här megakraschen som Andreas Henriksson och Johan Westerholm har genomfört. Så sist vi pratade om det här så hade man precis publicerat två nya texter på ledarsidorna. Dels Johan Westerholms försvar för publiceringen. Hans motivering att det var viktigt att hänga ut folk som träffades och pratade om politik för att ge dem en röst och för att visa på att de finns. Och för andra då Andreas Henrikssons artikel om den juridiska aspekten högmålsbrott frågetecken där han med hjälp av Hells Angels advokat fastslog att det absolut inte handlade om högmålsbrott. Sen dess så kan man säga att hela historien och hela processen runt omkring har imploderat mer eller mindre fullständigt. Andreas Henriksson började bete sig allt mer labilt på sociala medier. Han postade det på sin Facebook-profil och det är många som kommenterar där. Och vid olika tillfällen så började han göra väldigt aggressiva utfall mot personer. Och det var lite grann som att han muckade med fel personer. Inget fel på att mucka med inflytelserika personer. Men det kändes som att han bet av lite mer än han kunde svälja. Som man säger med lite anglicism. Så först gav han sig på Martin Jakobsson som driver I fablernas land. Som är en libertariansk satirtecknare kan man säga. Som hade gjort en liten video. En videosnutt där han tog signaturvignetten till tv-serien Dallas. Och la på lite egna texter. För att visa på vilken såpa hela historien var. Och då skrev Andreas Henriksson att ja, men det här är... här är en person som försöker störa, försöker liksom underminera mitt reportage med ett avslöjande. Och det beror på att han själv har ett eget materiellt intresse. För att han gör det här som tack för att han har fått låna en lägenhet. Han har fått låna en lägenhet och sova i någons lägenhet när han har varit på besök i Stockholm.
2: På en soffa till och med, tror jag.
1: På en soffa till och med, ja. Och det är därför han gör det här. Det var lustigt, för att anklagelsen var alltså inte att Martin var involverad i nätverket och han var en av konspiratörerna, utan det var ju så att det var liksom betalning för att han får sova på soffa. Och när Martin ifrågasatte det här och sa att vadå, jag sov utöver som kompis, det är inte så konstigt och så vidare, så började Andreas Henriksson kontra och säga så att ja, men du gjorde det här, du var tvungen för att du är så fattig, du är nästan punk och du har inget alternativ till att sova på soffor. Så här, jo, sa Martin, jag är tecknare, jag försöker försörja mig som tecknare, det är inte så fett, man tjänar inte så mycket pengar på det liksom, så att stämmer jag inte den bästa ekonomin. Och men folk blir ju mer och mer alltså äcklade av Andreas Henriksson stil här, att han attackerar den här personen för att han har gjort en liten video, hängde ut honom för att han var fattig och så vidare och så vidare. Så det var ena debaclet. Han tog bort det inlägget. Det inlägget är borttaget från hans vägg. Självklart har ju massor av människor tagit screenshots och sånt där för den som är intresserad. Men det är borttaget nu i alla fall. Och sen också så hamnar han i luven på Jens Ganman. Jens Ganman har också varit upprörd över det här. Och det har varit inför öppen ridå fight mellan Jens Ganman, Andreas Henriksson och Jens Ganman och Johan Westerholm. Där Ganman bland annat har uppmärksammat att Johan Westerholm har starka ekonomiska kopplingar till Sverigedemokraterna. För att han tydligen tar betalt för att föreläsa för Sverigedemokraterna om av alla jäkla ämnen. Hur Sverigedemokraterna ska gå till väga för att genomföra ett maktövertagande i Sverige. Så att det är en helt fantastisk historia. Efter Andreas Henrikssons märkliga, maniska utfall mot Martin Jakobsson och andra. Och vi ska säga det också, i båda de här fallen, det här är kanske mest anmärkningsvärda, i båda de här fallen då, så har Henriksson hotat Martin Jakobsson och Jens Ganman med att skriva in dem i reportaget. Och han har sagt så här: ska du komma här och mucka med mig? Ska passa dig? Eller vill jag skriva in dig i reportaget? Vill du vara en del av det här reportaget? Vilket då är anses vara oerhört oetiskt för en journalist.
2: Och eventuellt brottsligt också.
1: Det där är mer än vad jag vet. Klart i alla fall att ett, han är psykiskt labil. Så där gör ju inte en normal, mentalt stabil person. Och två, han är riktig skitstövel. Ja, hur som helst. Efter de kommentarerna, de hoten som han framförde, så meddelade Johan Westerholm för det första att han självklart inte står bakom någonting som Andreas Henriksson skriver på sociala medier. Och att han indikerar att han har blivit bestört över att se de här märkliga kommentarerna och hoten. Och bara några timmar senare så meddelar han också att Andreas Henriksson är nu skild från reportaget. Lite oklart vad det betyder. Men han, så Andreas Henriksson är alltså inte längre involverad i sitt eget gräv på ledarsidorna.se. Och han menar på sin egen Facebook att ja, det kommer absolut fortsätta. Sen var det tyst i flera dagar och han sa att senast på fredag ska allting publiceras. Men på fredag, alltså igår, så meddelar han att det kommer ta ett tag till. Och sen kom den till uppdatering och det sista jag såg där han sa att det kommer ta ganska exakt 2 månader. Sen kommer andra halvan av rapporteringen slutföras.
2: Men jag är förvirrad här. Dels så hade jag fått uppfattningen att först så skrev Westerholm att ledarsidorna skildes från reportaget. Och sen skrev jag Westerholm att det var Henriksson som blev skild från repet och att det nu var ledarsidornas. Men sen så skriver Henriksson att hans rep kommer om 2 månader. Så vems är repet?
1: Repet, säger man så? Repet. Ja, men jag... det är så härlig journalistslang.
2: Vem är det som skriver egentligen? Det är som det här på julafton. Långben och mössiga, de undrar vem det är som kör.
1: Johan Westerholm sa att han, nu tar jag över, sa han. Och han har gjort liksom två publiceringar ytterligare när han har lagt upp dokument som man kan säga som sådana här PowerPoint-dokument ungefär, som då kommer från initiativprojekt Ekerö som han menar är komprometterande. De flesta som tittar på dem undrar vad tusan är det här? Det är väl inget som är konstigt med det här? Kan du precisera vad är det du tycker är liksom? Vad är anklagelsepunkter och sånt där? Och sen så verkar han ha gått över till att fokusera på andra saker. Han har inte sagt så mycket mer. Så det har spekulerat sig om Johan Westerholm anser att publiceringen är klar i och med det här. Han sa att han skulle avsluta det och nu har han avslutat det genom att publicera de här 2 PowerPoint-grunkorna. Eftersom han har sagt att Andreas Henriksson är skild från reportaget så är det väl ganska uppenbart att Andreas Henriksson inte kommer skriva något mer om det här på ledarsidorna. Min gissning, det här var lite spekulation, jag vet ju inte, men min gissning är som han säger det här med 2 månader. Att om ganska exakt 2 månader kommer någonting hända. Som jag förstått det så är Andreas Henriksson anställd på realtid. Men han har en typ av konflikt med sin arbetsgivare. Så han har en konflikt. Han får inte lön och då arbetsvägrar han och någon sån här grej liksom. Och det kan vara så att hans uppsägningstid går ut om 2 månader. Och kan det vara så att Henriksson inbillar sig att om så fort jag inte är anställd, då kan jag bli anställd på någon annanstans och ta med mig knäcket dit. Han kanske, jag vet inte. Det är spekulativt, men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid och att han liksom vill hitta anställning någon annanstans, eller att han kanske är förhindrad på grund av sin nuvarande anställning att skriva i vissa publikationer. Som att han får publicera sig på ledarsidorna, men han får inte publicera sig på Expressen. Han har ju svamlat tidigare om att Expressens grävgrupp är jätteintresserade. David Bas på Expressen ska ta över det här. Ja, jag ska inte spekulera för mycket. Det finns en risk att det... Men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid. Men framförallt gissar jag att det kommer aldrig komma någonting Det är inte så vågad gissning heller. Andreas Henriksson kommer aldrig publicera någonting. Det här kommer gå precis som hans stora knäck, hans avslöjande om Egor Putilov. Jag vet inte, vissa kanske kommer ihåg att han, när Egor Putilov var i hetluften 2016, drygt 2 år sedan, sånt där, så sa Andreas Henriksson att oj, oj, oj, det här är allvarligt. Jag har fått information och nu gräver jag. Det är jätteknäck om Putilov och snart ska ni få se liksom det stora avslöjandet. Det finns mycket mer här än vad ni tror. Och så vitt jag vet så kom det aldrig någonting. Det kom aldrig något stort avslöjande av Putilov.
2: Ja. Ja, det verkar inte som att det har gått så bra för ledarsidorna i alla fall. De har också blivit av med Jan Heberlein och Erik Vandrehög.
1: Ja, de har tappat 2 av sina toppskribenter som bums gick till Nyheter Idag istället.
2: Bra jobbat.
1: Chang, som alltid, väldigt snabb med att plocka upp folk som blir tillgängliga. Jag vet inte vad man ska säga om det, men som jag förstått det så har de i alla fall varit populära skribenter hos ledarsidornas läsekrets. Så det är förmodligen ett problem. Men ärligt

0: Elin gentemot det här projekt Ekerö. Jag undrar vad hennes man Erik egentligen tycker om det där. Han är ju rätt rödpillrad liksom. Eller det är i alla fall det han ger sken av. Posta Finnsbog memer och går på hemliga Ekerö-klubben middagar uppenbarligen. Ja. De får väl lycka till hos Chang. Där de kanske inte behöver kontrasignalera mer subversiva grupper.
1: Jag misstänker, jag får säga tyvärr, att det inte kommer bli så mycket mer av den här historien nu. Ingen av de närmast involverade har något intresse av att driva det vidare. Andreas Henriksson kommer helt säkert försöka låtsas som att det här inte har hänt och tyst om det här. Hänvisa till att det ska börja genom 2 månader. Johan Westerholm har väldigt starka incitament att dra ett streck över det här. Återstår kanske att göra någon typ av bokslutanalys av helheten. Vilka slutsatser vi kan dra. Jag tycker det är väldigt spännande då att se att vilken enormt stark reaktion som det har blivit mot Johan Westerholm och ledarsidorna. Som vi pratade om tidigare, de har etablerat den här ändå fina positionen där de har hittat läsare bland folk till vänster, bland folk till höger då, enligt mainstream terminologi. Men nu har de fått väldigt mycket folk emot sig. Och framförallt liksom någorlunda liksom genomtänkta människor tar avstånd. Han har väldigt mycket liksom, åtminstone tycker jag det ser ut så i kommentarerna, att han har fortfarande ganska mycket normis, ganska mycket människor som säger att nej, men jag tycker fortfarande är bra, fortfarande vill stödja det och sådär. Men det är väldigt många som säger att han har satt sin sista potatis och nu måste vi se till att Johan Westerholm inte får bara sopa det här under mattan. Och att folk ska glömma och låtsas som att det här inte har hänt. För det var en rejäl fadäs. Och en sak som jag har hört många säga är att det är uppmuntrande att man kan få den här typen av starka reaktioner, jag säger, från höger.
0: Mm.
1: Att man kan få en stark motreaktion när folk hängs ut för att de är liksom borgerliga invandringskritiker.
0: Ja, det är lite skillnad då på den parlamentariska högern och den utomparlamentariska högern. Om man nu ska använda sig av den här typen av uppdelning. Reinfeldt och gänget har ju inte visat någon vilja att överhuvudtaget stå upp mot liksom, när drevet går, utan de kastar ju bara folk under bussen. Här har vi direkta motsatsen. Kanske på grund av att det är faktiskt en slags liksom, decentraliseringsorienterad utomparlamentarisk gruppering som till och med tycker att det är viktigt att tänka på vilka incitament som man ger till styrande människor och så vidare.
1: Ja, alltså en delförklaring, det är nog helt enkelt att den här uthängningen, den så kallade rapporteringen då som Henriksson och Westerholm på med, är osedvanligt huvudlös. För det finns verkligen ingenting, så vitt vi kan se, finns ingenting av substans där som de människorna anklagas för. Och de har väldigt grumliga bevekelsegrunder. Alltså Henriksson är förmodligen liksom en så här konspiratorisk, sensationalistisk person, eventuellt lite så här manisk, har lätt liksom att överdriva, intala sig själv saker och sånt där. Westerholm är delvis likadan, verkar det som. Alltså han har den typen av, han är funtad på det sättet psykologiskt. Men Westerholm har ju också en sorts idé som han har uttryckt gång på gång i artiklar i flera år tillbaka. Jag har gått tillbaka nu och läst lite vad han har skrivit tidigare. För jag fastnade för en av hans formuleringar när han skrev om den livsfarliga medelklassen.
0: Mm.
1: Och jag visste inte det förra gången vi pratade om det i Radiobubblan, men det här är någonting som han har skrivit mycket om. Och nu har jag läst några av hans gamla texter om den livsfarliga medelklassen. Och han verkar ha en sorts, jag kan tänka mig att det är en genuin idé han har. Att det är väldigt farligt om medelklassen, om folk från medelklassen liksom organiserar sig, har som politiska samtal utanför mainstream-diskursen. Och han drar den parallellen till 30-talet. Att han är orolig för att arbetarrörelsen ska bli sidsteppad och att medelklassen ska bygga upp nya politiska alternativ. Uppmanar någon sorts parallell till liksom fascism och nazism, att det var så det började. Det är fel klassbas.
0: Mm.
1: Och att i hans värld så måste det vara då antingen då antar de arbetarrörelsen leder, eller ändå heller någon sorts allomfattande centristisk enhetsfront.
0: Sossepartiet.
1: I praktiken ja. Så är det inte det handlar om. Eller något annat statsbärande parti. Han verkar vara ganska inne på att Sverigedemokraterna kan ta den rollen, och det

0: spekuleras i, det sägs ju av vissa att han har, att han har antytt att han själv skulle kunna få en position som statssekreterare och alltså jobba som en hög tjänsteman åt en sverigedemokratisk regering.
1: Mm.
0: Efter att han har varit en rådgivare och tipsat om maktövertagandet och så vidare. Men han verkar ha en ganska en ganska sjuk politisk idé där faktiskt, som driver honom. Och när det börjar bli mer naket, när folk inte kan se någon längre som så här en alternativ media person i mängden, en medborgarjournalist i mängden, utan han faktiskt har den här väldigt, vad ska man säga, liksom, det är en sorts totalitär underliggande ambition.
1: Mm.
0: Så aktiveras ett sorts immunförsvar som har byggts upp nu med alternativa medier i Sverige, där man faktiskt kan få en väldigt stark motreaktion. Sen så kan jag känna också att det är lite väl mycket diskussioner om att Johan Westerholm han attackerat sina egna, han har missuppfattat vem som läser hans sajt, och också om att Andreas Henriksson, han hänger ut sina vänner, folk som han har umgås med och så vidare. Nu hänger han ut med sitt reportage. Andreas Henriksson svarar då, han säger att i min bransch så säger man publish and be damned. Så du ska publicera det som är publicistiskt motiverat oavsett konsekvenserna. Och så här, han har ju en poäng i det, att allt annat lika så är det tecken på integritet och någonting man kan respektera, att man publicerar någonting i strid med sitt eget personliga intresse.
1: Mm.
0: Så att jag tycker lite av diskursen kan jag tycka går lite åt dåligt håll. Man antyder att Andreas Henriksson är, att han är dum och gör någonting olämpligt när han hänger ut sina vänner. Om det fanns ett riktigt knäck där, om det fanns någon substans i knäcket, så hade det ju varit respektingivande att han hängde ut sina vänner, om han faktiskt kommit på att de hållit på med någonting som faktiskt är hemskt. Och samma sak med Johan Westerholm. Om han gör någonting kontroversiellt som gör att han tappar massa prenumerationsintäkter, så är det någonting som man kan respektera allt annat lika.
1: Men är det inte lite så här, inte det lite BS då? För att man kan ju tänka på det som liksom ett kalkylerat drag, att så här, Johan Westerholm trodde att med det här knäcket så skulle han liksom starta ett drev som skulle göra att han skulle få så mycket mer spridning för sin plattform och byta bas för sina läsare. Och för Andreas Henriksson så skulle det innebära liksom fame and glory lite grann. Att det är som en slags motsvarighet till liksom kvinnlig hypergami. Att du har liksom gjort det, liksom kalkylen att man har nu hämtat det man ska hämta från den här gruppen, och genom att avslöja det här så kommer han liksom kunna vända det till att tas upp i en finrums journalistisk kontext och få en bredare läsarkrets.
0: Ja, det är ytterligare en teori som cirkulerar om varför de har gjort som de har gjort. Ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Fascinerande i alla fall varit att följa.
1: Mm.
0: Och kanske får vi tillfälle att återvända.
1: Jag vill bara säga en sak till. Det är ju väldigt bra att det var just det här knäcket som kom. För om det är så att liksom de här människorna kan lära sig någonting av den här erfarenheten, så är det ju att de måste hålla ihop och att de inte ska kasta sina egna under bussen, och att det här är ett kulturkrig. Och vare sig de vill eller inte, så var det ju bra att det var just Andreas Henriksson som var deras första antagonist.
0: Ja. Ja, nog tror jag att goda krafter går starkta och lite klokare i den här historien.
2: 21% av nyhetskonsumenter misstror traditionell media, och hälften söker nyheter på annat håll, enligt enkätstudie av NEPA och Handelshögskolan i samarbete med 7 medieföretag. Ja, det har kommit en ganska omfattande enkät som har beställts av Handelshögskolan i samarbete med Aftonbladet, DN Expressen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Uppsala Nya Tidning. Som sägs i den här artikeln vara landets 7 största nyhetssajter. Som en liten parentes så kan vi säga att den uppgiften är omstridd. Om man tittar till exempel på oberoende tredjepartstjänster som försöker estimera trafik till de här sajterna. Ja, det finns en sak som exempel Alexa, och det finns en annan undersökning som Martin Borgs gjorde för något år sedan. Det var ganska intressant när han tittade på bevakningen specifikt av det var ju januari i år. Det var en del kontroversiella nyheter, tror jag. Och då såg han att det fanns medier som inte är med på den här listan, de här sju, som fick mer trafik än vad de medierna fick. I vissa frågor, men även om man tittar på ett generellt trafikmätning, så tror jag till exempel att Fria Tider är en av de sju största nyhetssajterna numera i Sverige. Men de som kallar sig de sju största, och de har kollat beteende på 38 000 unika personer som har besökt sajterna på något tekniskt sätt. De har gjort enkätintervjuer med 4 000 personer och försökt dra slutsatser om folks medievanor, vilka inställningar folk har till medier och så vidare. Min första reaktion när jag såg det här, det var att det är ju ett mycket större stöd och förtroende för medierna än vad som är rimligt, och även mer än vad jag skulle ha förväntat mig.
3: Ja.
2: Att det bara 21% som misstror traditionella medier, det visar att vi har en del kvar att göra, vi som tillhör den alternativa mediesfären. Och att bara hälften av människorna söker information på andra håll.
3: Hur trovärdig nu undersökningen är? Man vet ju inte hur frågorna är ställda, och vi vet ju till exempel när det gäller undersökningar väljer sympatier också, att folk egentligen inte alltid numera på goda grunder svarar som det verkligen förhåller sig. Och möjligtvis lever jag i någon slags bubbla, men jag upplever att gammelmedia är extremt irrelevanta i samtalet om samtiden. Jag hade också väntat mig väsentligt högre misstroende siffror och högre siffror för aktivt letande i de nya kanalerna. Jag är lite förvånad och lite misstrogen.
2: Det finns definitivt skäl att ifrågasätta de här undersökningarna. Det är en väldigt bra poäng, Boris, om att folk kommer oundvikligen att trixa lite med sina svar. Ungefär som någon ringer upp och frågar om de ska rösta på Sverigedemokraterna. Det finns en del som är mindre benägna att säga det. De som läser DN kommer väldigt stolta och säger det till enkättelefonisten. De som läser Avpixlat kommer vara mindre benägen och säga att de läser Avpixlat. Så att det som är inte det, och sen finns det också en tydlig utvecklingstendens, därför att de här relativt höga förtroendesiffrorna som mainstream media har minskar över tid och kommer fortsätta minska. Dels därför att de etablerade medierna till synes inte gör någonting för att försöka rädda eller återskapa förtroende. Men också för att teknisk utveckling har sprungit ifrån dem. Och den undersökning som Martin Borgs gjorde, som var så intressant tycker jag, den var ju baserad på genomslag i sociala medier. Så att inte vem som får mest pengar från annonsörerna, och inte heller vem som har flest besök på sin hemsida, utan vem som får mest spridning på de sociala medieplattformar som är de viktigaste plattformarna. Därför att det är så människor får information nu för tiden. Man går inte till en viss blogg för att få information. Man går inte så här till Peter Wolodarczyks blogg när man vet vad som ska hända i världen. Utan man går till en sajt som samlar många olika källor, som till exempel Facebook eller Twitter eller Bubbla. Och det här gör, och med tanke på hur dåliga de är på att hantera sociala medier, hur ointressant deras innehåll är och hur lite viral spridning du får, så har de definitivt framtiden emot sig. En annan sak som talar för att det inte kommer gå så bra, det är att de gör en del intressanta uttalanden i den här artikeln. Om vi tar till exempel Peter Wolodarski, eftersom vi redan har pratat om hans blogg. Han säger att...
3: Har han en blogg alltså?
2: Ja, han har en blogg. Den heter, DN. DN heter den. Det står här i artikeln. Hälften av mediekonsumenterna i undersökningen letar alltså nyheter framförallt någon annanstans än de traditionella medierna. Och samma grupp är väldigt aktiva med att dela de här länkarna till andra via sociala medier och så vidare. Det är hälften av mediekonsumenterna. Så här säger Peter Wolodarski. Undersökningen visar också att det finns en grupp som är väldigt högljudd i sociala medier och som anger tonen där, Och det finns en risk att vi likställer folkopinion med vad som delas väldigt mycket och hörs väldigt mycket. Det här är alltså halva befolkningen som man pratar om. Den halvan som inte enbart slaviskt följer Dagens Nyheter. Det här får han till att det finns en grupp som är väldigt högljudd. Och att du ska inte lyssna på sociala medier. Därför att det är bara hälften av människorna som deltar aktivt med att sprida länkar där. Vilket då kan jämföras med Dagens Nyheter. Jag förutsätter att det är mer än 50% av svenskarna som arbetar på deras redaktion. Annars skulle hans påstående vara helt orimligt.
3: Ja, och men det här ligger ju alltså det här är ju en väldigt orkestrerad kampanj som det här ingår i. Därför att igår så publicerade ju DN ett uppslag till av Volodarskis nya torped på kultursidorna, Kristoffer Ahlström. Och han menar sig ha belagt tesen att det som brukar kallas för en folklig opinion, till exempel invandringsfrågorna och annat, det finns egentligen inte, utan det är en mycket, mycket liten grupp som sitter och under fejknamn och fejkkonton twittrar, liksom en person kan twittra i 700 inlägg under olika pseudonymer ungefär, är hans ståndpunkt. Så att det kanske bara är en tjugondel av det som är kallas för folklig opinion i sociala medier som är folklig opinion på riktigt. Och det här är en sak som kommer att driva jättemycket framöver, skulle jag tro.
2: Ja, då antar jag att samma skojare svarade flera gånger i enkäten.
3: Det kan vi gott utgå från, tycker jag. Men kan du förklara Jan Helins uttalande? Alltså, jag förstår inte vad Karn säger på riktigt.
2: Nej, det är obegripligt. Jag tror att han har gått in i någon sorts semi-permanent delirium. Det är obegripligt att förstå vad han säger. Och ju längre man befinner sig i statlig tjänst, desto svårare blir det att göra sig förstådd. För att hjärnan liksom slammar ihop och blir en sorts sörja som inte kan formulera meningar.
3: Nej, ja, men det är... Alltså, Karl måste ha varit berusad eller helt väck av en annan anledning. Det går inte att förstå vad han säger på riktigt.
2: Kul ändå, tycker jag, att de gör en undersökning. Man får titta på siffrorna. Om jag får tillfälle så ska jag gärna gräva ner mig i detaljerna.
3: Mm.
2: Nu har vi ett ganska kul exempel för övrigt på varför mainstream media är så irrelevanta och blir mindre och mindre relevanta för varje månad som går. I den här artikeln, publicerad av SVT, ett av de 7 företagen som har finansierat studien, så finns det inga referenser, inga källanvisningar, inga länkar till undersökningen. Hade det här varit en riktig blogg, så hade det funnits en länk till undersökningen, och hade det varit en riktig undersökning hade det funnits data att ladda ner. Men eftersom det här inte är en riktig blogg utan en sorts amatör-fake-blogg, så har man inga länkar. Man bryr sig inte om att visa var man har fått information ifrån eller hjälpa folk att fortsätta läsa. Och ärligt talat, så det är kanske den bästa symbolen av alla i mina ögon för hur värdelösa och föraktliga mainstream-medier är. Att de är för snobbiga för att ge folk en länk. Vilket är en ganska allvarlig faux pas i bloggvärlden, i bloggosfären där seriösa människor publicerar sig. Och det är väl därför jag kanske ska sluta raljera över Volodarskis blogg och sånt där. För att hans publikation förtjänar inte att kallas för blogg. Därför att han håller så låg kvalitet och är så patologiskt ointresserad av att presentera sina källor.
3: Nej, men det här är också ett tecken på att, också utan all ironi, att de anser sig inte behöva någon form av källanvisning, statistiskt material eller faktaredovisning. Därför att det är Volodarski och Jan Helin som bestämmer vad som är sant. Så är det ju. De är värdegrunds- och sanningsskaparna. Men den enda uttalande jag förstår av Helin kommer ju precis i slutet. Men det är lite skrämmande att förstå det, för han säger så här om undersökningen: det här är en startpunkt för att gå igenom vad som är viktigt, vad som är de stora värdena i journalistiken. Alltså, då ska vi komma ihåg att Helin har en jättelång karriär bakom sig i social media och på Aftonbladet och publisher där, 30 år, någonting sånt. Och sen har han rekryterat, då får man utgå från att Karfan har någon typ av vision och inställning till vad journalistik är. när dessutom blir rekryterad till stats-TV för att styra dem. Men nej, nu har han fått en startpunkt för att gena vad som är viktigt med journalistik. Det säger ju allt då om de här människorna.
2: Radio Bubbla. Robert Mueller åtalar 13 ryssar och 3 ryska organisationer för inblandning i presidentvalet. Samtliga associerade med Trollfarmen Internet Research Agency i Sankt Petersburg. Ja, till att börja med en not om namnet. Jag tycker det alltid så besvärligt. Robert Mueller skulle vi säga från ett europeiskt perspektiv. M-U-E-L-L-E-R är då en amerikaniserad translitering av tyskans Müller, som betyder mjölnare och stavas med ett U med 2 prickar över. Men på amerikanska engelska, när man pratar om den här killen i medierna, så säger de oftast Mueller. Robert Mueller. Vilket blir helt knäppt för en svensk.
3: Det låter farligare.
2: Ja, låter farligare. Så vad tycker du, Boris? Vad ska man kalla den här människan för? Om man kallar den för hans riktiga namn eller för hans liksom amerikaniserande, ja, låtsasnamn?
3: Vi är nog tvungna att gå på låtsasnamnet faktiskt, för att folk ska veta vem vi pratar om.
2: Ja, då blir det Robert Mueller.
3: Ja.
2: Det här märkliga namnet sitter på en särskild åklagare i USA som har blivit utsedd att undersöka rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Han har jobbat nu något år med det här, och vi har ju pratat några gånger om det i Radio Bubbla. Så att om man har lyssnat på Radio Bubbla till exempel, så är det inte helt nytt att det här pågår. Och nu har det för första gången nu har man egentligen för första gången fått veta vad de jobbar på, vad de undersöker. Det fanns väldigt mycket teorier om det här. En av teorierna är naturligtvis att Mueller-utredningen handlar om Donald Trump. Att de undersöker Trump-kampanjen och deras samröre med diverse mystiska ryska krafter och så vidare. Och det har funnits liksom spekulationer om att Mueller är en... Att han kommer att ha en väldigt vinklad utredning, att det är ett hitjobb som är tillförsättad i Trump och så vidare. Så att redan innan man har fått veta vad han håller på med, så är det många som har sagt att det är fult spel, lägg ner utredningen innan den har börjat. Medan andra säger att nej, men nu ska vi äntligen liksom få veta sanningen, det är bättre att den får löpa linan ut och så vidare. Det har funnits en del nervositet bland republikaner, förhoppningar hos demokrater. Och nu får vi då första gången lite konkret information om vad de har hittat för något och vad de jobbar med. Och man får väl säga att det minst sagt är ett antiklimax. Till att börja med så sker då ett tillkännagivandet av de här åtalen på fredag eftermiddag. Det är en så kallad Friday News Dump, som är en hävdvunnen strategi för att undvika medieuppmärksamhet. Så om man har någonting som man inte vill att medierna ska skriva om, alltså om det är kanske dåliga nyheter, något som kastar negativt ljus över en själv, så är det bästa tillfället att släppa det är på fredag eftermiddag, när alla är på väg hem, ingen vill skriva en till artikel, alla vill bara gå hem på ett helg. Och sen när lördag börjar så är det någon liksom, här är inte andra saker, det är någon fotbollsmatch. Och sen i bästa fall så lyckas man undvika mediacykeln. Det är en klassisk metod, va? Dessutom, just den här veckan så har det varit den här skolskjutningen i Florida. Och det har varit ovanligt mycket pådrag i medierna kring det, även för att vara en skolskjutning. Väldigt, väldigt upptagna är folk med det i USA. Så att just nu i fredag eftermiddag var nog det absolut sämsta tillfället att släppa någonting om man ville att det skulle få mycket uppmärksamhet. Det är bara en liten sidonotering. Det var också inte Robert Mueller själv som gav presskonferensen, utan Rod Rosenstein, som är, kan man säga, Robert Muellers chef, eller personen som har fått som har gett honom uppdraget. Rod Rosenstein är, jag tror man skulle översätta hans titel till biträdande riksåklagare. Så det är han då som ytterst som Mueller rapporterar till. Och man ville ju höra från Mueller själv, men fick man Rod Rosenstein istället. Och Mueller är en
4: glömde säga inledningsvis, det är ganska viktigt, han är ju en insider i de här kretsarna. Och det rapporteras bland annat att han är bästa kompis med James Comey, gamla FBI-chefen. De är som Ler och Långhalm, de två karlarna. Så att det finns väldigt mycket intresse just för Mueller person också, misstankar om vad han gör. Ja, hur som helst, det vi får veta nu här, det är att man alltså åtalar 13 ryssar för olika typer av politisk aktivitet i USA som har bedrivits under skumma omständigheter, kan man väl säga. Under falska identiteter, man har gömt sina spår och har gjort en del saker som verkar liksom lite skumma sådär, men samtidigt ändå relativt normala. Alltså det är ingenting så extremt eller uppseendeväckande. Inga typer av aktiviteter som inte båda inhemska politiska sidor redan håller på med. Mm. Och man blåser upp i saker på ett väldigt löjligt sätt. Så till exempel, om bara sådana här exempel på konstiga saker. Man har köpt annonser. Man har köpt väldigt mycket annonser. Facebook och sådär. Men det är ändå en ganska liten summa pengar. Allt som allt handlar om att...
3: Fånig.
4: Det handlar om några miljoner svenska kronor sammanlagt, allting som de har kartlagt här. Men på ett sånt amerikanskt presidentval så spenderas det ju många miljarder varje gång det är dags. Så att sannolikheten att de här grejerna skulle ha påverkat utfallet är väldigt liten. Och sen är det konstiga saker som att man säger att de här ryssarna, de har hållit torgmöten, arrangerat offentliga möten för sin sak då. Och de har ju då varit för Trump och mot Clinton. Men vid ett tillfälle så har de på en och samma dag ordnat både torgmöte för Donald Trump och mot Donald Trump.
3: De är så illistiga, de här ryssarna. Så att,
4: Man undrar sig, vad har de ens för agenda? Om det är liksom så här en koordinerad rysk kampanj för att få Trump vald president, varför håller de ett torgmöte för Hillary Clinton samtidigt som de håller för Donald Trump? En sak man skulle kunna misstänka är att det här handlar om helt olika grupper. Att det handlar liksom, ja, men det finns en person med ryska kopplingar som kanske är en rysk invandrare eller någonting, vad vet jag, som gillar Trump. Och det finns en annan rysk som gillar Clinton. Men om det är samma organisation så undrar man ju vad har de ens för agenda.
3: De skulle kunna vara så här illister, vet, så att de startar, gör ett jävligt dåligt Hillary-möte. Det vore ju listigt.
4: Ja, just det. Ja.
3: Men ja, det är kok och alltihopa. Ja.
4: De verkar otroligt, otroligt smarta och strategiska, de här ryssarna. En annan sak då som görs en sak av det är att de har vidtagit olika typer av säkerhetsåtgärder. Till exempel att de använder VPN-uppkopplingar, Virtual Private Network. Alltså ett mellanled där man kopplar upp sig på internet som gör att man kan maskera sin verkliga position. Och det här då lyfts fram som att ja, men det har varit liksom mystiskt och de har obfuskerat och de har inte varit sanningsenliga och sådär. Alla vet ju, som inte är helt, som är lite uppdaterade med teknik, att VPN-uppkopplingar är en helt normal sak. Det är en sån här sak som, ja, vanligt folk använder VPN-uppkopplingar för att kolla på Netflix-filmer som inte är tillgängliga i landet man befinner sig i. Ja, men då kopplar man upp sig mot amerikanska Netflix med en VPN-uppkoppling. Får man titta på den andra tv-serien som man vill kolla på. Så det är en ganska vardaglig grej att man har så mullvad eller någon annan VPN-tjänst. Men här framställs det som att det är tecken på att det är något lut liksom. De här infernaliska ryssarna som döljer sina spår med avancerade VPN-uppkopplingar och sådär. Ja, hur som helst. Och det ska jag säga också. Det finns andra saker då som är mer, till exempel identitetsstöld och saker de har hållit på med. Kopplingar till ryska trollfabriken i Sankt Petersburg som vi har pratat ingående om tidigare. Men kontentan är att det är ett stort antiklimax. Och det var ju många som hade hoppats på att Mueller-utredningen skulle sänka Trump. Det här skulle vara liksom grundskottet som bevisar att Trump-kampanjen kollaborerade med ryssar. De var styrda av Putin. Trump i själva verket en alltså rysk oligark som har tagit över USA. Men det kom liksom ingenting ur det. Och särskilt bestickande då, för de förhoppningarna eller påståendena, är att de säger uttryckligen att det finns ingen information någonstans i utredningen om att någon amerikan varit vare sig involverad i de här ryska planerna eller medveten om att planerna äger rum. Så de använder sig av amerikaner ibland, men de har inga tecken på att någon amerikan någonsin har vetat att de har haft någonting att göra med ryssar och så vidare. Och det är naturligtvis det som är den springande punkten. Det är ingen nyhet att ryssar påverkar amerikansk politik om de kan. Precis som att det är ingen hemlighet att amerikaner, eller för en del svenska staten, påverkar rysk politik. Har en massa påverkansprogram. Det enda som skulle vara bestickande eller nytt, det vore om det finns grupper i USA som har samarbetat aktivt med ryssar för att påverka valet i USA. Och det säger de uttryckligen, det finns det inga tecken på. Så det här är vad man i USA med ett modernt och dagsaktuellt uttryck kallar för en nothing burger.
3: Ja, men det är nothing burger av flera andra skäl också, för att vi alls leds in och vi är tvungna att göra det och på diskutera den här typen av saker tror jag är väldigt farligt. Därför att dels så döljer man det här som du är inne på, det totalt asymmetriska. När USA gör sådana här saker, och de gör ju det här i väldigt stor omfattning genom allt ifrån NGOs till sin egen ambassadpersonal alltså, och även amerikanska frikyrkor verksamma i USA, att man liksom etablerar kontakt med oppositionella mot regimen, faktiskt pumpar in pengar, ger dem videoutrustningar, whatever. Alltså de människorna betraktas ju ofta som hjältar. Man har en väldigt öppen och tydlig påverkan i Ryssland och grannstater för att styra politiken i en viss riktning. Och man kan tycka vad man vill om det. När ryssarna då i det här fallet, om de har gjort det, det känns lite märkligt hela, så är det liksom, känns det som en valhänt hobbyoperation. Så att dels måste man ha blick för det totalt asymmetriska, alltså att om de nu har gjort allt det här lilla de sägs ha gjort, så väger det ändå ganska lätt mot det vi i västerlandet faktiskt dagligen tycker är hjältemodiga handlingar för demokratin. Vilket gör det hela jättekonstigt. Men alltså vad jag tror vi, risken i den allmänna debatten är att man halkar totalt fel och missar det här att båda parter har ju mycket tyngre och elegantare sätt att påverka motparten och få igenom sina intressen. Och det är de saker som inte syns. Jag tycker det är oerhört fånigt att man diskuterar trollfabriken i Sankt Petersburg, för den är en minimal grej, hur stor den nu än är, och där kan man diskutera mycket kring. Om man tittar på en sån sak som vi säkert kommer in på senare, nyheten om Labour-ledaren i Storbritannien, för det är lite fånigt att västerländska ledare hojtar jättemycket om och vi är så oroliga för rysk påverkan. Stefan Löfven gör ju det också, men om Stefan Löfven är så jävla rädd för rysk påverkan i det svenska valet, då kanske han ska se till att på administrativ väg se till att släppa loss Stasi-arkiven, så vi får veta vilka svenskar som gjorde drängtjänst åt Sovjetblocket under 80-talet.
4: Har inte Stasi-arkiven redan blivit uppeldade?
3: De är ju tyvärr upp... Nej, de är inte komplett uppeldade. Det finns grejer kvar där. Och jag har en stark känsla av att man har dem som någon typ av försäkring från olika krafter. Jävligt mycket foliehatt kommer det bli på mig idag, kan jag lova.
4: Ja, nej men visst, alltså, det finns säkert en sån aspekt i det här, va? Att det är en sorts avledande manöver. Men man behöver också, alltså vi kommer ju se den här rapporten. Vi kommer inte ge upp, även om de gjorde en sån här fredagsdump och liksom smög in det i mediecykeln, så kommer det här komma upp igen. Och det amerikanska medier plockar redan upp det i hög utsträckning. Jag såg till exempel, jag tror att det var Shepard Smith på Fox News som gjorde en sån här liksom darrande på läppen säger att nu Ryssland kommer och tar oss, de kommer attackera vårt valsystem igen nu i höst när det är midterm elections. Det här är beviset för att ryssarna liksom är ute för att manipuleras och så vidare. Och vi har redan sett den här retoriken snurras upp av svenska politiker. Som du säger, ja. Stefan Löfven och de andra kommer göra en stor sak av det här. De kommer använda som förevändning för att kontrollera informationsspridning på internet. Och en förevändning att de måste ha motkraft mot rysk propaganda och rysk valmanipulation. Så kommer man forcera direkt och indirekt Facebook, Google och så vidare att filtrera sökresultat och dölja politiskt misshagliga budskap och så vidare. Så de kommer använda det här som ett slagträ.
3: Ja, och som en ursäkt. Ja, visst. Och man blir ju vansinnig när man tänker på att vore det någon slags ryggrad i Stefan Löfven, han skulle vara en gammal hederlig fackföreningskämpe, så skulle man för länge sedan ordnat, om man nu är så orolig för ryskt och för detta sovjetiskt inflytande, då skulle man för länge sedan ordnat en partidomstol för Pierre Schori och några till. Dessa gedigna inflytelseagenter som har spelat oerhört mycket större roll än några halvdebila troll från Sankt Petersburg. Det hela är så förbannat absurt helt enkelt. Partidomstol, ja. Är ett väldigt bra ord tycker jag.
4: vi kommer tyvärr få många tillfällen att återkomma till det här eftersom det är valår i Sverige. Och rysshetsen och propagandan om rysk involvering i svenska valet kommer att kopieras från den amerikanska debatten. Så precis den här historien som man har i USA just nu, som man haft under valrörelsen, kommer att importeras och upprepas, ofta ordagrant på ett absurt sätt i svensk debatt. Och sen kommer det också göras vissa försök med mer försvenskad karaktär. Men det är garanterat att det här kommer komma till Sverige. Och jag är ganska säker också på att Mueller-utredningen kommer också faktiskt förekomma och användas som slagträ i svensk debatt som bevis för att ryssarna manipulerar val och så vidare.
3: Ja, men jag kan också säga från min kant att jag blir nästan desperat deprimerad när jag ser de amerikanska kommentarerna på den så kallade vänsterkanten i det landet. Alltså den här FBI-grejen. Alltså folk har glömt bort att det är ett historiskt belagt faktum att 50, 60 och 70-talet så bestod CPUSA, alltså Communist Party of USA, till 2/3 av personer som var betalda informanter åt FBI och som ordnade möten och hade vänskapsgrejer som Sovjetunionen och fixade kulturutbyten och tjofade rittan. Och de står upp idag, representanter för den delen av den viktigaste delen av den djupa staten, och jämrar sig över detta. Alltså folk borde bara fundera på vad pågår egentligen. Men det gör man inte.
4: Det var ganska kul tycker jag att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har en får eller någonting så behöver alla så kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
4: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
4: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
4: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
3: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
4: En olycka händer så lätt.
3: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Storbritannien meddelar planer på att straffskatta teknikjättar som inte anses göra tillräckligt för att motarbeta extremism. Säkerhetsminister Ben Wallace kallar företagen hänsynslösa profitörer som säljer användardata samtidigt som de inte skänker dem till demokratiskt valda regeringar. Och ja, så är det alltså nu. Nu säger politiker rakt ut, i det här fallet då Storbritanniens säkerhetsminister, att om inte Google, Facebook, de andra teknikjättarna gratis lämnar ut data om sina användare till staten, så blir det en extra skatt. Vi kör en extra punktskatt, engångsskatt. Vi kallar det för en skatt och bara tar det av pengar. Det är som att man bötfäller företagen. Man kommer kalla det för skatt. Om inte de här företagen plocka ner material från sina plattformar som staten inte gillar och gör det fortlöpande. Så fort staten säger att de inte tycker om någonting så ska det bort. Naturligtvis pratar man om det i termer av till exempel kontraterrorismåtgärder. Men den enda definitionen av terrorism, det är det som staten inte gillar just idag. De är skickliga på retorik, de här människorna. Och det är i det stora och det lilla vill jag påpeka. Jag tyckte det var särskilt träffande pratminus från statsrådet Ben Wallace. Vi ser om jag kan direkt översätta. Han säger så här: vi måste sluta låtsas om att bara för att de sitter på ärtsäckar i t-shirts så är de inte hänsynslösa profitörer. De kommer hänsynslöst sälja våra personuppgifter till företag som tillhandahåller lån och mjukporr. Men inte ge data till våra demokratiskt valda regeringar.
3: Jag kommer bara tänka på, det är lite konstigt, men jag kommer bara tänka på alla de här offentligt beställda konstverken i Sverige, tunnelbanan och annat med nakna kroppar, mensblod och signalerna om utvidgad sexualundervisning längre ner i åren. Det är ju mjukvaru eller mjukporrföretag känns ju nästan stilsamma i sammanhanget jämfört med en del demokratiskt valda regeringar. En liten randad märkning bara.
2: Ja, men det är det vi har att välja mellan nu. Det är antingen demokratiskt valda regeringar och deras mänskans i tunnelbanan, eller de t-shirt beprydda nördarna som sitter på sina ärtsäckar, sina beanbags och profiterar hänsynslöst och vägrar dela med sig. Jag tycker det är intressant att betänka de underliggande premisserna till ett sånt här påstående, för att det Ben Wallace faktiskt förutsätter här, det är i praktiken att staten äger alla företag. Om man är demokratiskt vald så har man rätt att diktera villkoren för alla andra sorts verksamheter. Och det är exakt därför som mänskligheten inte har råd med demokrati. Om civilisationen ska ha en chans att överleva så måste den återvända till den traditionella ordningen där det var uppenbart för alla att folk och överhet hade olika intressen. Vi måste bort från det tillståndet som vi befinner oss i just nu, där galna psykopater som Ben Wallace hela tiden kan prata som om hans urspårade maktfullkomliga agenda är folkets agenda. Det är inte hans agenda, det är folkets. Han representerar den demokratiskt valda regeringen. Vilket innebär att de här nördarna som sitter på sina ärtsäckar, de är bara antidemokrater om de inte lägger sig platta och lämnar över all information, censurerar alla hemsidor, dansar efter statens pipa i minsta detalj.
3: Ja, Och det är en inställning och en politisk hållning kan, som du säger, överföras till precis vilket företag som helst. Och till slut så kommer det gälla även företagare som inte sitter i sådana här beanbags, utan det spelar ingen roll om de sitter, står eller ligger. De är i alla fall statens lydiga redskap och ska göra som staten säger och lämna ifrån sig information som staten vill ha. Det fascinerande här är ju också att ibland så de vinkar med så många olika saker. De vinkar bland annat med terroristhotet, att man vill ha liksom information från de här jättarna, för då blir det färre tunnelbanesprängningar och så vidare. Men i praktiken så har vi sett hur jättarna faktiskt anställer tiotusentals personer för att censurera och hålla efter budskapen och grupperna på till exempel Facebook. Och de som drabbas hårdast är de som är beredda att kritiskt diskutera utvecklingen i västerlandet. Där är det ju väldigt vaga grunder som man kan till exempel bli avstängd på. Och man undviker ju att diskutera grundfrågan, att har vi terrorism och annat, så, vilket vi har, så är kanske inte det grundläggande problemet att de myspyser tillsammans, de här i Facebookgrupper, utan att staten inte slår tillbaka med tillräckligt stor kraft i gatuplanet helt enkelt.
2: Och förbjuder människor att själva försvara sig själva. Facebooks representant Simon Milner ger en intressant kommentar. Han påpekar precis det här som du säger, Boris, att alltså du säger Facebook, de har anställt tusentals människor för att censurera och sådär. Och det, han säger det, att vi har investerat miljontals pund i människor och teknologi för att identifiera och ta bort terroristiskt innehåll från plattformen. Och han säger också, och det är sorgligt på så många sätt, men han säger så här: Mr. Wallace har fel när han säger att vi sätter vår ekonomiska vinst framför säkerhet. För att det är väldigt sorgligt att företag ska behöva motivera sin existens, sina praktiker på det här sättet i förhållande till statens godtyckliga, ofta väldigt lögnaktiga mål. Företag skulle fatta mycket bättre, mycket mer samhällsnyttiga beslut om de faktiskt var fokuserade på att tjäna pengar. I högre utsträckning är det så, kanske till och med i högre utsträckning än Simon Milner vill tillstå. Men det är ett av grundproblemen, att företagen inte längre agerar utifrån rimliga intressen. Alltså i viss utsträckning för att de är tvingade. Och naturligtvis är det på sätt och vis ett profitintresse. De måste göra de här sakerna för att undvika beskattningen. Att investera miljontals pund, anställa 1000 personer för att censurera innehåll, kommer ändå vara billigare än den här extra skatten som Ben Wallace kommer lägga på Facebook. Ja, det är en sorglig situation som bara kommer bli värre också. Radio Bubbla. Ska vi säga några ord om Katsuo Ishiguro?
3: Jag kan vara jättekort. Jag tycker det är en bedrövlig författare. Ja, det menar jag säga. Sentimental och smetig och hans budskap till det är att följ alltid ditt hjärta, tänk inte efter, betrakta plikt och dygd som någonting som tar koll på din personlighet. Och så kan det ju vara ibland, men det behöver ju inte alltid vara så.
2: Men vad intressant, Boris, då vill jag att du förklarar en sak för mig.
3: Ja.
2: Jag har inte läst Ishiguro, men jag har sett filmen. Jag har sett filmen två gånger faktiskt, för jag tyckte den var bra. Så jag såg om den några år senare. Återstoden av dagen,
3: ja,
2: med Anthony Hopkins i huvudrollen. Jag tyckte det var en bra film. Jag tyckte att den var sentimental, vilket tilltalar mig faktiskt. Det är den typen av film som jag ofta faller för. Den är liksom väldigt emotionell och så här utdraget, smärtsamt, nostalgisk. Och jag kan se den delen. Men det jag säger om relationen till plikt Det måste jag be dig om ett förtydligande, därför att som jag uppfattar i alla fall återstående dagen, och nu var det kanske 10 år sedan jag såg den sist, men huvudpersonen där som spelas av Anthony Hopkins är en sån åldrad butler på en engelskt gammalt gods, och den handlar liksom om hans tilltagande alienation i en modern värld som han inte kan relatera till, för han är helt och hållet en skapelse av den här gamla världen, och han klamrar sig desperat fast till de gamla värderingarna, de gamla rutinerna. Allting ska vara som det alltid varit här på slottet. Middagen ska serveras vid det här klockslaget med de här besticken, och det nya tjänstefolket ska hållas med de här reglerna. Det är liksom, det är omtumlande för honom när det kommer in en ny person i hushållet, en ny anställd person som spelas för Emma Thompson, och är bara lite mer modern än vad han är. Men det blir total krock. Och det tar honom liksom 30 år av kontemplation för att på något sätt förlika sig ur det här, när han till slut åker och letar rätt på Emma Thompson. Men är inte det här, Boris, för jag i alla fall, jag såg den här filmen som en sorts väldigt vacker hyllning till en äldre tid och dess kvarlevor i en vulgariserad modernitet?
3: Nej, alltså det är ett generalangrepp mot själva tanken på goda seder, hierarkier, traditioner, och att man ska fylla sin plats så gott det går, och dessutom sträva efter att bli bättre, vilket Hopkins Butler alltid gör. Allting ska alltid kunna bli lite bättre. Det innebär inte att man inordnar sin struktur, att man inte strävar efter fulländning inom den, men filmens budskap är ju att du har så jävla tråkigt, och du kommer dessutom inte uppleva riktig kärlek förrän kanske de sista 2 minuterna av ditt liv. Och dessutom, vilket är så jävla lömskt, du riskerar att bli nazist.
2: Ja, visst, det är den här nazigrejen som är lite grann som en röd tråd i filmen, va? Att butlern var med under kriget, när godset ägdes av en nazisympatisör, och sen så ska det, jag vet inte, de där grejerna, det är lite grann som att man scrollar förbi det lite grann mentalt när man...
3: Ja, men det är farligt, därför att det subliminala budskapet är att om du strävar efter att fullgöra din plikt och hålla fast i de gamla dygderna, så spelar du nazisterna i händerna. Det är fullt medvetet uttänkt, och det har landat i huvudet på folk.
2: Märkligt att jag lyckades se den här filmen på ett helt annat sätt.
3: Ja, det är lite märkligt. Se om den en gång till, ska du inse att jag är rätt. Jag blev så jävla förbannad på den här filmen också, därför att det är Anthony Hopkins är ju den som förlöste mig mentalt genom sin roll i Höstlegender som den gamle patriarken, och så dyker han upp i den här propagandafilmen jag blev väldigt dyster av detta, vilket givetvis påverkar min negativa bedömning av filmen och av författaren. Det här är ju läsa lätt böcker för en förvirrad medelklass, alltså, och det är klart som fan att den akademi vi har nu ger honom Nobelpriset.
2: Ja, det slår mig att det kanske var något annat egentligen som jag gillade med återstoden av dagen. Jag har inte tänkt på det nu förrän du sa det. Jag tror att det är den här kärlekshistorien. Det är min absoluta favoritfilm någonsin, tror jag, som jag har sett flest gånger i alla fall. Handlar om precis samma sak, den här kärleken som man aldrig kan få först en minut och sen en minut till, precis när man dör.
3: Ja, men det är ett vackert tema, men hopkopplat med detta, där det liksom är så uppenbart att tanken är att det var inte värt det. En film blir ju vacker, en bok, om du menar att det är otroligt, livet är sorgligt, du fick inte den du ville, men det fanns inget annat du kunde göra. Den här filmen och boken pläderar ju för att det fanns så mycket annat han kunde ha gjort. Så att,
2: ja, intressant. Tack för det, och jag ska nog se om den faktiskt och se om...
3: Ja.
2: Mitt intryck förändras.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: MSB beställer rapport om utländsk valpåverkan under valet 2018, pekar på att högersajter sprider påståenden om att Sverige har problem med integration och invandring,
0: Metod att stoppa sajterna är att förmå annonsörer att aktivt avstå annonsering. Civilsamhället i samarbete med staten ska organiseras för att motverka sajterna. Ja, MSB har alltså beställt en analys från en brittisk tankesmedja. Rapporten har släppts nu. Den är klart en allmän handling som MSB har bestämt den. För att de är lite besvärade. De är inte helt, de säger bara att det där får rapportförfattarna stå för och så vidare.
4: Mm.
0: Men rapporten finns läst. Den heter Smearing Sweden, International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Elections. Skriven av Chloe Colliver, Peter Pomperantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell. Det är en intressant läsning på flera sätt. Vi har framför oss här en artikel från Nyheter idag där man då man tar en lite indignerad vinkel kan man säga, för att man känner sig utpekade av den här rapporten. Jag vet inte om det är det mest intressanta, men MSB ville ha en utredning inte minst av det här med då påverkan på det senaste svenska valet. Och det är intressant att man har kommit fram till här att det fanns nästan ingen internationell påverkan. Ingen effektiv påverkan. Det var mycket prat om det i valrörelsen. Om ryska påverkanskampanjer och liksom högerkrafter, extrem högerkrafter och så vidare. Men i rapporten står istället att de blev förvånade över att det inte blev någon gigantisk kampanj från alt-right.
4: Ja.
0: Internationellt. Den
4: amerikanska alt-right.
0: Internationella alt-right. Så Richard Spencer, det ser inte ut som att han försökte. Han drog igång ett jättestort projekt för att påverka det svenska valet. Och man har heller inte sett någon rysk aktivitet. Kreml har inte heller haft sina tentakler i det svenska valet. Och det är intressant då att de här folk som är riktiga liksom rysshatare och alt-right-hatare och så vidare skriver en sån här rapport nu. Så jag vet inte om vi kanske kan vi lägga det spåret bakom oss nu, för ett tag åtminstone, att det förekom en massiv internationell påverkanskampanj mot det svenska valet.
4: Ja, men känns som valrörelse, ja.
0: Det man skriver istället är att i den mån man har pratat om Sverige i internationella sammanhang så har det inte varit att påverka valet i Sverige, utan för att använda Sverige som ett slagträ i en internationell diskussion.
4: Mm.
0: Det här kommer möjligen som revolutionerande nyheter för vissa människor. Vem hade kunnat tro att det var på det sättet? Radiobubbla har vi naturligtvis pratat om det här väldigt länge. Vi har också pratat om Sveriges roll som just, man kan säga, slagträ, som argument i den internationella debatten. Och nu lyfter fram det i den här rapporten att Sverige används som slagträ. Och det är roligt också hur de beskriver hur det har hänt. Det är alltså Sverige har lyft fram då som exemplet, främsta praktexemplet på ett mångkulturellt experiment som har gått snett och lett till katastrof, istället för alla de här fantastiska sakerna som skulle hända när man införde mångkultur. Och det är liksom i sig då en väldigt, enligt deras sätt att se det då, en beklaglig och problematisk tendens. Och det är högerextremt och så vidare. Men så krystat är det. Så svårt är det för dem att belägga den här tesen som de uppenbarligen är ute efter att belägga. Så med nyheter idag, de slår på en ganska alarmistisk ton här.
4: Ja.
0: Jag läser den här rapporten lite annorlunda. Jag tycker snarare verkar som att de har letat, men de har inte hittat någonting.
4: Jag måste säga, nu kanske vissa sätter kaffet i halsen här, men jag tycker att den här MSB-gubben de pratar med har en ganska rimlig ståndpunkt när han säger att vi kan inte ta ansvar för allt som står i rapporten. Det måste ju stå för dem. Därför att låt oss leka med tanken på att de inte hade publicerat den här rapporten. Då vet vi ju exakt vad vi hade trott. En rapport som kommer fram till att det inte har skett utländsk påverkan i svenska valet mörkläggs av MSB för att den kom fram till fel resultat. Så att de sitter lite i en rävsax här. Det är klart de måste publicera den.

0: Det är så här man klarar av den kognitiva dissonansen som uppstår när man tycker att svensk demokrati är fantastisk, men svenska demokratiska val leder till fel resultat. Men...
1: Och det är intressant vad de sen kommer fram till då, för de säger att visserligen så finns det ingen utländsk påverkan att tala om, men för den sakens skull ska vi inte slappna av så som SVT skriver i sin artikel som ni inte drar länket här, utan vi måste fortfarande vara på vår vakt, för det finns ju fortfarande ett inhemska hotet, att inhemska aktörer kan komma att försöka påverka valet
0: i Sverige.
1: Nästa val till exempel. Svenskar kan försöka utöva inflytande över det svenska valet. Och det är väldigt problematiskt enligt då rapportförfattarna. Och här återigen då så får vi ge lite så kallade kudos till Mikael Tobesson på MSB. För han säger att han säger så här: vårt perspektiv är att alla som antingen individuellt eller genom media uttrycker sina åsikter, det är en del av demokratin. Vi skulle aldrig klassificera någon typ av svensk kanal på det sättet. Vi kan inte svara för det helt enkelt. Så att MSB tar avstånd från de resonemangen i den här rapporten. Mikael Tobesson i alla fall. Han tar en ganska rimlig position här. Men den här rapporten, den är skriven av betydligt mer inflytelserika och viktiga personer än Mikael Tobesson eller ens själva Dan Eliasson på MSB. Det här är liksom den internationella informationskrigseliten, kan man säga. Och vi får flera saker som är intressanta. Dels det här med att rikta udden mot inhemska grupper och säga att strunt samma vilket land de är. Liksom. Det här har vi en högre extrema påverkansförsöken på valet. Och sen också en andra lite så här subtiliteter. En sak som jag noterar i rapporten är att man genomgående använder uttrycket junk news.
0: Mm.
1: För ett år sedan, de senaste åren, så har det varit väldigt populärt att prata om fake news. Det har varit liksom en väldigt viktig mem, fake news-memen. Problemet är bara att fake news vändes emot de själva. För det var så lätt att peka på när mainstream-medierna spred fake news. Alltså falska uppgifter i nyhetsrapporteringen. Och jag tror att det är bland annat därför som man har slutat prata om fake news nu. Nu pratar man om junk news. Vilket har liksom delvis annan innebörd, helt andra konnotationer. Och en skillnad är att för att påvisa att någonting är junk news så behöver du inte visa på att det är fel. Det är inte som fake news, du måste visa att det är fel. Och det där är kruxet, va? För att om du läser Dagens Nyheter så kan du så enkelt varje dag hitta saker som är direkt felaktiga. Direkt felaktiga eller helt enkelt lögnaktiga. Medan om du läser nyheter idag, det är svårt att hitta saker som är direkt felaktiga i nyheter idag. Det är lätt att hitta saker med sensationalistiska och överdrivna och väldigt så här emotionellt vinklade på ett oseriöst sätt, och jag kan bli ganska trött av att läsa den typen av text. Men de är ganska noga med att inte skriva direkta sakfel. Så att de är betydligt mindre fake news än DN på det sättet. Men naturligtvis så är nyheter idag junk news. DN är fake news, men nyheter idag är junk news. Därför att de har den här liksom slabbiga tabloidstilen. De går in för att vara liksom en sensationalistisk, kvällstidningsaktig publikation. Så att de är junk news på samma sätt som... Och vi pratade lite om det precis innan vi satte igång sändningen. Att junk news kan läsas som en analogi till junk food. Och problemet med junk food är inte att liksom maten är otjänlig eller giftig. Eller att du inte kan gå in på McDonald's och äta en nyttig måltid. Hoppa över pommes fritesen så är väl din Big Mac ganska nyttig att käka. Precis som att du kan hitta rätt mycket bra information på nyheter idag. Men det finns en sorts klassdimension. Vad är du för sorts människa om du käkar junk food eller om du läser junk news?
0: Mm. Junk betyder ju för övrigt inte bara skräp. Det kan även referera till knark. Så att det finns en extra dimension där också. Ja, sen är det också så att många alternativmedieprojekt i allmänhet har helt enkelt lägre budget än medströmsmedia. Vilket man nu också då kan angripa dem för. Vi har ju sett tidigare hur specifikt nyheter idag har attackerats för att Chang Frick hade... Ja, kolla här, han har inte så hög inkomst som vi andra journalister
1: han
0: har.
1: Han är fattig, fattig.
0: Precis. Så att det är den vinkeln man kommer spinna vidare på nu antagligen med både nyheter idag och med andra

0: alternativmediasajter att haha, kolla här vilka skräpsajter, de är inte lika påkostade och överproducerade som vi fina sajter i medströmsmedia med pressstöd och stöd av Radiotjänst och så vidare.
1: Ja, en fingervisning tror jag om vad som komma skall, vilken typ av retorik de kommer rulla ut härnäst. Rysslandsspåret är lagt på hyllan. Alt-right hypade man upp stenhårt under några år. Nu är inte ens Ann Applebaum-gänget, inte ens de vill låtsas om att alt-right är en kraft längre. Nej. Utan nu växlar man om och försöker flytta uppmärksamhet till, ja, till exempel till Junk News, som kommer vara en ny front som vi ser nu.
0: Någon måste ju skaffa sajten junknews.com och liksom skriva om knark och kanske även sophanteringen i vissa länder och så här. Och så bara mutar man in det så, och så varje gång någon säger det här är junk news så säger man bara vadå? Det här är helt fel ämne, det handlar inte alls om sophanteringen i Neapel. Vad pratar du om?
1: Ja, och en annan strategi som jag gott tycker man skulle kunna testa, det är att på samma sätt som man visar fake news, men det är ju ni som är fake news. Kolla, här skriver DN, New York Times skriver saker som är bevisligen felaktiga.
0: Mm.
1: På samma sätt så kan man vända junk news mot dem och säga att även om vi bara inte pratar om liksom sant eller falskt, om vi pratar mer om så här anständigt, oanständigt, finkultur, fulkultur, så kan du hitta massor med saker, säkert varje dag i DN och så vidare, som är liksom riktigt sunkiga saker, som är så här, ja, skvaller, helt ointressanta popkulturnyheter, eller jag har inte läst det på många år, så jag vet inte exakt, men de kanske är helt rena. Men jag tror att definitivt om du tittar bredare, om du tittar på, det är omöjligt att klassificera till exempel Nyheter Idag som junk news och inte samtidigt klassificera åtminstone kvällstidningarna, Expressen, Aftonbladet, som faktiskt mycket värre junk news, som de publicerar så enormt mycket skit.
0: Och ska vi titta på den som kanske har gjort mest för att vända udden på fake news-begreppet, Donald Trump, så har det skrivit en hel del liksom så här snaskiga hitpieces om honom. Så förhoppningsvis får vi se honom appropriera det här begreppet också och stå och säga liksom CNN is junk news på någon presskonferens.
1: Och om någon regar junknews.com, så kan man till exempel, de kan aggregera junk news från alla mainstream kanaler. Och sen kan vi få Trump att, ja. Det finns en hel del att göra. Håller verkligen tummarna för att Trump plockar upp det, så han kan leda även den här striden. Jag tror inte att de kommer lyckas alls med sin nya liksom junk news, sin nya fake news manöver. Då snarare så känner jag att om de håller på att tappa greppet, de måste hitta på något helt nytt, något mycket mer radikalt, om de ska då på alternativa informationskanaler. Nu ska jag inte ge dem några idéer här i Radio Bubbla, men det här kommer inte funka i alla fall.
2: Gör Brådmans till er affär, för Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort? Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans. Ja, vi går till Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
2: Ja, vi går till Brådmans. Ja, vi går till Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
2: Gör

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Brasiliens regering erkänner Juan Guaido, ledare för venezuelanska kongressen och i opposition mot Nicolas Maduro som landets rättmätige president. Guaido säger sig redo att tillträda som interimspresident och utlysa val. Ja, som du säkert känner till så tillhör jag de som har varit ganska entusiastiska över Jair Messias Bolsonaro som har blivit Brasiliens president nyligen. Jag pratade jättemycket om honom i Radio Bubbla och jag har känt mig genuint peppligt optimistisk kring Bolsonaro, att han kan göra bra saker och framförallt vara ett gott föredöme för ledare i resten av världen. Och jag har ju liksom, det jag framförallt har tryckt på som det jag gillar med honom, det är dels det här att han har haft vapenlegalisering som är en så viktig fråga och sagt att den viktigaste lösningen på Brasiliens stora problem med våld och kriminalitet är att vanliga laglydiga brasilianare själva får möjlighet att beväpna sig. Fantastiskt. Och att de då har skridit till verket väldigt kraftfullt för att rensa ut i den brasilianska statsapparaten. Säger att lösningen på korruption är inte, som är också ett gigantiskt problem, lösningen på korruption är inte någon sån här långsam segbyråkratisk process. Utan lösningen är att rensa ut alla dåliga element från staten och även då mer specifikt rensa ut alla vänsterextremister, alla kommunister, marxister och så vidare. På dag ett i princip så ska de bort. Han sparkade 300 pers någonting. Jag tror andra dagen han var presidenten och sånt där. Vilket jag tycker är liksom väldigt uppmuntrande signaler. Men en sak som vi inte pratat så mycket om är Bolsonaros utrikespolitik. Och nu så kommer uppgifter om att den brasilianska regeringen, Bolsonaro-regeringen, har gjort en sorts kommuniké där de har erkänt en venezuelansk oppositionspolitiker som Venezuelas legitima president. Så Nicolas Maduro är vald president, men Juan Guaido, som är oppositionsledare i den venezuelanska kongressen, är nu enligt Bolsonaro-regeringen den legitima, den rättmätige presidenten i Venezuela. Så man får lite känslan här av att kan det vara så att Bolsonaro, till råga på alla andra fantastiska saker han gör, dessutom ska försöka forcera ett regimskifte i Venezuela?
1: Det vore ju naturligtvis väldigt trevligt om det blev så. Och om det nu är något sydamerikanskt land som skulle kunna spela en sån roll, så är det Brasilien, för det är ändå kontinentens stora stormakt. Men tyvärr så misstänker jag väl att det inte kommer resultera i så mycket. Man kan väl... Den regimen vi har i Venezuela har ju tyvärr då visat sig väldigt, väldigt skicklig på att behålla makten.
0: Men finns det inte någon... Jag menar, vi har väldigt dåligt track record av militära interventioner i andra länder för att skapa demokrati och sånt där. Vi skulle ju verkligen inte vilja att USA, den amerikanska militären, går in i Venezuela på det sätt man gjorde i Irak och så vidare, eller Libyen, eller Syrien, eller Afghanistan, och exemplen är väl oräkneliga. Så det är som så här mardrömsscenario, va? Men är det inte ändå ett intressant alternativ att länder i samma del av världen som befinner sig i samma liksom intressesfär gör den här typen av diplomatiska påtryckningar? Kan inte det vara ändå liksom inom spannet av rimliga åtgärder som ändå kan göra viss nytta från utsidan?
1: Jo, det har väl säkert en viktig symbolisk effekt om inte annat. Men kan det få någon effekt? Jag är tveksam om jag ska vara ärlig. Men det kan naturligtvis ha ett viktigt signalvärde om inte annat.
0: Ja. Vad har du fått för intryck av Bolsonaro mer allmänt så här långt?
1: Om jag ska vara helt ärlig här så kanske jag inte är så jätteinsatt i vad det är för linje han rent konkret står för. Även om vad jag har hört till största delen verkar bra. Men det kanske inte är det som är det viktiga heller. Utan att han och många andra på senare år har visat att man faktiskt kan erövra makten genom att erbjuda ett radikalt alternativ till progressivismen. Det tycker jag är en rätt hoppfull utveckling. Och det är även en reaktion helt enkelt som just nu pågår över världen. Och självklart då ska man inte ta ut någon seger i förskott. Och vi vet inte hur lyckad den här reaktionen kommer bli i slutändan. Vi vet heller inte hur stor spridning den kommer få. Men det är ändå ett faktum, skulle jag vilja säga, att vi har en reaktion just nu. Den är här. Och det är väl kanske en av de mest intressanta utvecklingarna vi har sett på väldigt länge. Vilket för övrigt återknyter en hel del till vad vi pratade om i förra inslaget. Och en sak som slår mig här i sammanhanget är att vi kanske skulle behöva ett namn för den här reaktionen. Om vi börjar tala om den i namngiven form, så kommer den kanske få en konkret existens i människors medvetande på ett annat sätt. Och det tror jag kan vara rätt viktigt rent kulturkrigsmässigt, om man uttrycker det så. Skulle man kunna få till ett lika fantasieggande namn som till exempel Termidor-reaktionen, så tror jag väldigt mycket vore vunnet ur marknadsföringssynpunkt.
0: Ja, det är ingen dum idé. Vi har inget riktigt bra namn på det. Men jag har ett förslag då på vad vi skulle kunna kalla det för. Bossa Nova-reaktionen.
1: Ja, det är kanske inte så dumt.
0: Bossa Nova-revolutionen, Bossa Nova-våren. Det är det brasilianska högeralternativet i samba, om jag har förstått saken rätt. I en sån här gammal kulturell bemärkt. Den vita samban. Och Bolsonaro i spetsen. Och sen låter det också Bossa Nova. Jag tror att det är ett gammalt skämt, jag har sett det någonstans. Men det låter lite grann som man säger den nya chefen, the new boss.
1: Ja, men det kanske inte är så dumt. Bossa Nova är ju faktiskt en ganska elegant kulturform också. Så det är kanske lite... Ha lite klass, ett sådant namn.
0: Ja, jag tycker det också. Får se om vi kan sprida det och få fäste kanske, eller om vi hittar något annat ord till slut på den här globala trenden, skenorna som händer. Nog tycker jag att det är väldigt spännande i alla fall, och vi får se. Hoppas de inte går för långt med Venezuela, att de inte gör saker som får oväntade negativa sidoeffekter. Men jag kan inte hjälpa att känna att det skulle vara en intressant fjäder i hatten för Bolsonaro. Man också drogar på allting. Kunde sätta i ansiktet på alla PK-människor världen över att han har knäckt den socialistiska regimen i Venezuela.
1: Nej, det vore vackert.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sarah Dittum, att läsa skönlitteratur med syfte att nå personlig utveckling är att ägna sig åt destruktiv solipsism. Konstens syfte är att underhålla, även när den skapar känslor av obehag. Vi har ju en mångårig debatt här i Radio Bubbla om böcker, där du och jag, Boris, har olika uppfattningar. Du är för böcker och jag är emot böcker. Och jag har försökt övertyga dig om att du ska sluta läsa så många böcker och göra något vettigare av din tid istället, till exempel lyssna på musik. Medan du, som den depraverade upplysningsman du är, framhärdar i ditt maniska läsande och istället för att ta till dig mina briljanta argument om böckernas djävulskap, så begraver du både ögon och öron i ännu en bok. Kampen går vidare, och i den här artikeln är kanske inte, tyvärr så får vi inget tydligt ställningstagande i den centrala frågan här, du säger för eller mot böcker, men kanske kan vi ändå göra ett avstamp i den här texten som handlar om skönlitteraturens roll specifikt. Så Sarah Dittum är kolumnist på Unheard, och hon har skrivit den här artikeln då, den här kolumnen, som där hon kritiserar en idé som hon menar har blivit förhärskande, eller jag vet inte om det faktiskt är en förhärskande idé eller om det är en halmgubbe som hon målar upp, med din attityd som frågar sig huruvida en bok är användbar och nyttig snarare om det är en god bok. Hon beskriver det som litteratur som teknologi, litteratur som problemlösning. Det man drar till sin spets är kanske en reducering av all litteratur till självhjälpslitteratur. Och om man målar upp en så pass extrem halmgubbe, så är det klart att man kan få in många, många fullträffar. Det är ingen konst då. Rimligen ska skönlitteratur kunna fylla fler syften än att vara ett sorts självhjälpsböcker. Rimligen så måste skönlitteratur inte alltid motivera sin existens med nytt argument. Det är många öppna dörrar som slås in där, men är det ändå inte en av litteraturens centrala dimensioner att vara uppbygglig och utvecklande för läsaren? Det kanske inte är universellt, det kanske inte är obligatoriskt, men jag vet inte, är det inte en stor del av vad skönlitteratur är? Om inte annat så finns det hela genrer som är väldigt tydligt inriktade på sånt. Som, alltså mest uppenbart kanske så här, bildningsromanen, den typen av böcker. Det är ett exempel som hon tar upp, som också är lite märkligt tycker jag, det är Beowulf. Som om inte de här gamla nordiska sagorna skulle vara sedelärande och syftande till läsarnas förbättring och utveckling. Och sen blir jag generellt blir väldigt skeptisk på hennes insisterande på att man ska läsa enbart för njutnings skull. Det är alltså en explicit hedonistisk teori om litteratur. Jag drar alltid öronen åt mig när folk lägger fram hedonistiska argument, därför att de är nästan alltid väldigt ytliga och förfelade. Och hon säger så här, att läsa en bok, det ska vara en njutning. Det ska vara en lyx. Man ska läsa boken enbart på dess egna premisser, inte villkorat på att du själv får något utbyte. Men samtidigt säger hon att om det inte är underhållande att läsa en bok, så kan hon omöjligen föreställa sig att det finns någon poäng med att läsa den. Det, på ett sätt är det så ett misstänkt välbekant slags resonemang och inte alls aptitligt för mig personligen. Så jag har mer att säga om skönlitteratur och även om den här texten. Och jag vill också komma tillbaka till den övergripande frågan om huruvida böcker är av godo eller av ondo. Men innan vi går vidare till allt annat, jag är väldigt nyfiken på att höra, Boris, vilka reflektioner du gör över den här texten och hur du tycker att man ska se på skönlitteraturens roll i den mänskliga tillvaron.
4: Jag gillar texten därför att den ger dig och mig skäl att återuppta just den gamla diskussionen som vi har. Sen tycker jag din sammanfattning av texten är väldigt bra, för att den är förvirrad, och jag tycker det är lite fånigt av en person som när skribenterna att angripa en sorts argument för läsande när de själv uppenbarligen har en väldigt motsägelsefylld bild av läsandet och varför man ska läsa. Men jag satt mig och grubblade själv på liksom hur jag skulle bättre argumentera för det med läsandet. Och jag insåg ju att jag har ju liksom ingen större lust att frälsa människor för att läsa mer. Jag vet att jag har dragit den här märkliga historien. Jag brukar berätta den för folk. Jag har aldrig förstått riktigt vad den betyder egentligen. Det här med att när jag började låna böcker som barn på biblioteket, så när jag var tvungen att lämna tillbaka dem, så gömde jag ju dem. Liksom gick iväg med mina böcker och placerade dem liksom i de typiska tjejböcker eller bara djurböcker. Så att ingen... För jag tänkte att de som går där, de kommer inte liksom att låna de här böckerna och läsa dem. Jag ville ha dem för mig själv. Och det är liksom ungefär med... det är ungefär som jag tror på Gud. Jag har liksom inget behov av att frälsa folk. Jag kommer inte på vad jag skulle säga för att kunna frälsa folk. Och på samma sätt så vet jag faktiskt inte vad jag skulle säga för att få folk att läsa en viss bok. För att även om jag ofta citerar böcker, använder böcker, det jag läser formar mitt tänkande, så läser jag, och böckerna finns där med tillfredsställelse. Därför även skönlitteratur, därför att de hjälper mig att forma mitt sätt att tänka, mitt sätt att förstå. Eller stökar till i mitt huvud så att jag måste liksom börja tänka på ett nytt sätt. Och det förmedlas sen till andra i tal och skrift. Men det är oerhört sällan så att ni måste läsa den här boken för att bli ni klokare, då förstår ni mer, då blir det en bättre människa, då kommer vi råd.
3: Jag har aldrig hört dig säga det någonsin om en enda bok.
4: Nej, det är för att det ligger en jäkla förmätenhet. Därför att det är ungefär, alltså jag har ingen rätt att jag har liksom ingen... Det är rimligt att tala om för folk vad jag tycker, men det ligger något orimligt förmätet just i att säga att Nisse, du måste för fan läsa den här boken. Och böcker är viktiga för mig, det är allt jag kan säga. Och sen, jag vet, jag skrev i ett nyhetsbrev en betraktelse över detta en gång. Jag hade insett att bland vänner och bekanta så hade jag folk som jag var faktiskt, jag är säker på, aldrig tagit sig igenom en bok, men som ändå betraktas som lyckliga människor och kloka människor. Det beror på vem man är och hur man är beskaffad och funtad och den plats man har valt i livet helt enkelt. Och för många människor tror jag att skönlitteratur fungerar ungefär som psykofarmaka. Alltså det är en annan form av att titta för mycket på Netflix eller någonting sånt. Ja, ungefär
3: så. Exakt. Netflix med en helt annan nivå av pretensioner.
4: Ja.
3: Alltså jag är väldigt intresserad av det här med läsandets psykologi och vi kan gå tillbaka här, känner jag, till artikeln, att det är Sarah Dittums artikel. För hon säger någonting som är väldigt anslående i en förbifarten, kan man säga, så ger hon en kommentar om varför hon själv läser böcker. Och det säger hon, det är minsann inte för att hon vill utveckla som person eller för att hon tror att hon kommer ha någon nytta av det. Utan hon läser av två orsaker. Dels, hon säger i första hand och i andra hand, jag tror att det är precis jag ska byta plats på dem då, men hon säger det, dels för att hantera tristess. För hon gillar inte tråkigt och böcker är bra för att då har hon inte tråkigt när hon läser böcker. Och dels för att hon vill att andra människor ska tänka på henne som någon som läser böcker.
4: Mm.
3: Och här känner jag tycker det är väldigt intressant. Och jag känner också att hon spelar mig rakt i händerna här i mitt korståg mot böcker. Därför att det är precis så det verkar vara med nästan alla jag känner som läser många böcker. Så min bild är att det finns enkelt uttryckt två kategorier av bokläsare. Så den ena kategorin, den största kategorin, det är folk som läser av sociala skäl. Alltså till exempel att man vill framstå som beläst. Man vill kunna namedroppa böcker och författare i samtal. Så huruvida böckerna är bra eller om de är lärorika eller intressanta, det är sekundärt. Det viktigaste är att andra tycker att de är intressanta. Eller rättare sagt att man får sociala poäng för att säga att man har läst dem. Och den andra kategorin då, det är folk som läser tvångsmässigt för att de lider av hyperlexi. De är fixerade vid det skrivna ordet och de använder böcker som knark för att, ja, av olika skäl. Precis som att folk knarkar av olika skäl så knarkar folk böcker av olika skäl. De kanske vill ta udden av sin tråkiga tillvaro, fly från sina problem och så vidare. Eller så är det helt enkelt bara att de vill tillfredsställa det här bottenlösa begäret efter kråkfötter på döda träd som de är så fixerade vid. Och här är jag benägen här att tänka, precis som jag säger till folk som knarkar kemiskt knark, att det är kanske en bra grej för dig. Det måste du avgöra själv. För Winston Churchill så funkar det jättebra att dricka litervis med alkohol varje dag. Han var liksom en historisk ledare och en stor författare och allting liksom. Jag vet inte hur många flaskor han drog i sig varje dag. Och men om du jobbar som reggae-artist, du kanske inte kan göra ditt jobb om du inte röker marijuana-gräs hela dagarna. Och kanske finns det folk som helt enkelt fungerar bättre om de pressar i sig tonvis med böcker. Men de personerna ska knappast ses som upphöjda ideal, utan det finns liksom en problematisk aspekt av det. Hur som helst, det är värt för sådana personer att stanna upp och fundera på om de egentligen använder sin tid på ett bra sätt. Och den här damen som skrivit den här texten, hon borde ju verkligen ta sig en funderare på varför hon är så otroligt uttråkad av resten av sitt liv att måste fly in i böcker. Jag kan relatera till det här, för att precis så var det för mig när jag var liten. Jag läste tonvis med böcker, alltså enormt många böcker, framförallt när jag gick på mellanstadiet och högstadiet, och mest romaner då, för att jag kände inte till några andra saker som jag kunde göra som var mer intressanta. Så det var liksom, det var det som fanns liksom, sitta på biblioteket och pressa böcker. Men så fort jag fick mer kontroll över mitt liv, så fort jag började styra saker själv istället för att vara fast i liksom skolans grepp hela dagarna under mina föräldrars inflytande och så vidare, så fort jag fyllde mitt liv med andra saker, så föll den där driften till manisk bokläsning bort. Och nu för tiden tillhör jag väl ironiskt nog den andra kategorin, för att de flesta böcker som jag läser läser jag av sociala skäl. För att vara liksom bevandrad med idéer som andra pratar om, för att ha samtal om specifika böcker som andra är intresserade av och så vidare. Men jag försöker också liksom lägga band på mig själv och jag tar mig an böcker på ett ganska osentimentalt och vanvördigt sätt. Och jag har till exempel inget emot att köpa en bok för att bara bläddra lite i den, kanske läsa något enstaka kapitel, sen lägger jag bort den, känner mig klar med den. Så jag har inte någon sån här pretensioner om att jag måste läsa böckerna ordentligt och respektera dem och sånt där. Nästan alla böcker är väldigt lågkvalitativa. Det är min huvudkritik mot böcker såklart. Ja, i alla fall, lite spretigt här. Men vad tror du, Boris, om mina teorier här om bokläsandets psykologi? De sociala läsarna och de tvångsmässiga läsarna.
4: Jo, men jag tror att alltså som grundkategorier tror jag att de är ganska...
3: Du är en sån här Winston Churchill-läsare. Du läser böcker som Winston Churchill drack vin och konjak.
4: Ja.
3: Så man blir skrämd när man ser... Man blir skrämd när man ser hur många böcker du läser. Jag blir orolig för din mentala hälsa. Men uppenbarligen så funkar det för dig. Precis som att Winston Churchill funkar väldigt bra på sina 100 flaskor sprit, så funkar det uppenbarligen jättebra för dig att läsa böcker. Men du vet, det är ungefär som att om du ser liksom så här Tim Leary och kollar på hur mycket LSD han tar, det betyder inte att det är en bra idé för någon annan att ta så mycket LSD.
4: Nej, men jag tror att dina grundkategorier där om människor som läser är faktiskt intressanta, korrekta och så är det att i mitt fall så är ju läsningen faktiskt och också ett nästan fysiskt betingat behov. Att jag skulle känna mig, jag kan liksom göra av med alla gifter och droger. Dock kan jag inte föreställa mig att sluta ha en bok i handen eller i min närhet. Då skulle tillvaron bli jätteknepig. Men det här öppnar också för en intressant diskussion. Alltså en figur i den kulturpolitiska debatten, det är ju alltid det här med att människor läser mindre, den bildade medel- och överklassens försvinnande. Och frågan om man ska se liksom på de sakerna, för det är ju uppenbart så att de sociala skikten läser icke längre på det sätt som de gjorde förut, och det innebär att och det gör man ju därför att det sociala behovet är borta. Det är alltså den omgivning som gör att det är en viktig klass- och skiktmarkör att läsa, kunna uttala sig om Per Westbergs senaste bok och ha liksom rätt böcker i bokhyllan. Det sociala behovet finns inte. Du markerar på andra sätt nu. Det innebär att alla dessa artiklar som jämrar sig över de där sakerna är... Det är liksom ingen idé att de jämrar sig över detta. Det är andra problem som ligger i botten för det där. Vad jag vill ha sagt med detta är jag själv högst osäker på. För jag ogillar tanken på att... jag har inget emot att ha mina böcker för mig själv. Men jag ogillar bara sett tanken på att till slut är det bara jag som läser böcker. Och mina barn också. Men sen skulle vi vara helt ensamma i hela landet. Det är lite dystert.
3: Ja, men det är inte helt i linje med din idé att du skulle gömma böckerna efter att du har läst dem och sånt där. En väldigt antisocial läsningsfilosofi.
4: Ja, men det är väldigt antisocial. Så egentligen så... nu förstår jag. Alltså, du har ju rätt. Helt rätt. Men jag förstår också varför jag känner en sån instinktiv motvilja. Det är för att min argumentation bygger ju ofta på läsandet. Och den dag liksom... böcker försvinner den dag böcker inte har den dag böcker har en mindre plats i kulturlivet, den dag minskar i tyngden för bokligt underbyggd läsande underbyggd argumentation. Å andra sidan står det med att det har det nu redan gjort. Det är man övertygad, alltså de människor som övertygas av massmediala dumheter, de kommer inte att låta sig övertygas av argument som jag framförde för att jag läst dem i kloka böcker. Så att det är ingen mjölk att gråta över.
3: Jag tror det kommer bli jättekul äventyr när de här kretsarna krymper och krymper och folk som läser. Det som jag har sagt, jag har varit inne på det tidigare flera gånger då, det bubblat. Jag tycker det är en ganska rolig tanke att om ett par generationer så kommer mina barnbarn var nästan de enda människorna i hela världen som kan prata korrekt svenska. För de har lärt sig en någorlunda anständig svenska bortom Sverige. Ja. De har inte blivit förstörda av liksom SVT och Rinkeby-svenskan, den ständiga degenereringen av skolan och så vidare. Så att om de skulle råka slumpmässigt och träffa några normalsvenskar, som då i motsvarande generation har gått i svensk skola, då kommer ju liksom normalt svenskarna kommer tycka att mina barnbarn låter liksom otroligt märkliga, de pratar om så ålderdomlig 1700-tal svenska eller någonting, och vad är det för konstiga grammatiska former de använder, de gjorde vi oss av med för länge sedan i Rinkeby, och det där ser jag fram emot med stor munterhet. Våra barn och barnbarn kommer ju vara övermänniskor jämfört med de andra.
4: Ja.
3: Och det kommer vara väldigt många roliga kulturkrockar med mainstream.
4: Det har jag inte tänkt på. Och det är faktiskt någonting man ser fram emot. Men det kanske kommer fler. De kanske inte blir så ensamma. För att jag har sett de senaste dagarna två saker som får mig att tänka så här. Att det finns... Böcker kan fylla en helt ny funktion för vissa grupper. Jag minns att du berättade för ett tag sedan, det var väl han Douglas Murray som trodde att det kan ju vara så att världen går under, och så satt han sig och läsa
3: Tolstoj.
4: Jag såg härom igår tror jag att Penguins klassikerserie, alltså alla de här stora 1700-1800-talsverken har ökat under det här året, pandemiåret, så har man ökat sin försäljning med 165%. Samma sak har läst tidigare, att spanjorer går tillbaka, och alltså på spanska säljs de gamla klassikerna jättemycket. Och jag tror att när folk ställs inför det här, att de faktiskt bryts loss genom hårda regleringar och lockdowns och sitter hemma och inte vill ha liksom, och man bara tänka på, fan, ska världen se ut så här, så är det någon primär tidig reflex som får människor att gå tillbaka och läsa de stora 1800-talsromanerna, verkar vara främst för att få en blick av ett annat möjligt liv, och det är i så fall väldigt hoppfullt, tror jag. Att folk börjar läsa romaner som faktiskt skildrar friskare människor och människors, men att till och med Dickens skildrar friskare människor, fast han skildrar social misär och andra saker. Våra barn och barnbarn kanske får några fler att prata med.
3: Det skadar inte att ha enstaka lekkamrater och samtalspartners. Det är intressant det där. Jag tror jag hade en liknande reaktion när hela pandemihysterin drog igång. Att jag började köpa andra sorters böcker och tänkande. Jag bet ihop och köpte äntligen Aristoteles samlade verk. Som jag tänkte det var kul att ha. Kul att ha alltihopa i en fin samlad, några volymer sådär. Men det kostar så jäkla mycket pengar, så jag dragit mig för. Men nu kändes det bara som att världen har blivit totalt galen nu. Allting är på väg åt helvete. Ja. Vad ska man göra liksom? Vad vill jag egentligen läsa? Vad bryr jag mig om egentligen? Och sen säger jag att jag vill faktiskt ha nu Aristoteles samlade verk. Och för att åtminstone kunna sitta och bläddra i några riktigt tjocka luntor och ha bara idel förnuft och vara väldigt långt bort från dumheter och hysterin. Och även i mitt hem bevara någonting som jag faktiskt tror är värt någonting. Till skillnad från allt det andra. Ja. Nu känner jag att jag avvek lite grann från mitt korståg här. Jag sa positiva saker om vissa böcker, vilket jag skäms. Jag ber om ursäkt och tar avstånd från mina egna bibliofila uttalanden.
2: Radio Bubbla. The Guardian skär ner 30% av personalen i USA. Kraftig internationell inspektion har inte gett förväntade intäkter. Ja, The Guardian, en av Storbritanniens ledande tidningar, fattade ett strategiskt beslut för ett antal år sedan att när marknaden för nyheter vek i Storbritannien så skulle man istället expandera i resten av världen. Så 2011 så lanserade man sin USA-avdelning. Så den hade funnits i 5 år och den hade sitt 5-årsjubileum i onsdags. Dagen efter 5-årsjubileet så meddelade man att man kommer lägga ner en tredjedel av USA-redaktionen, så att 50 av 150 anställningar ska avslutas. Redaktörer, reportrar, annonssäljare och andra som jobbar på The Guardian i USA.
4: Och det där har ju varit, alltså framförallt det är svårt att inte vara imponerad i deras USA-satsning. Alltså även om den politiska linjen ibland har varit lite lämnat väldigt mycket övrigt att önska, så har det varit satans så imponerande alltså. Det har ju varit deras skrit. Jag har alltid uppfattat det som ett, om man inte vet vissa siffror på jag kan inte minnas någon sån här resultatkommuniké, men däremot så har de ju strösslat med siffror om hur besöksantalet på hemsidan och så vidare går. Och även Australien-editionen vad jag förstått har varit väldigt, väldigt bra.
0: Ja, alltså det är en av flera satsningar som The Guardian har gjort som jag tycker är väldigt imponerande. Den andra som jag har pratat om, jag är säker på att jag måste prata om det tidigare i Radio Bubbla, är deras digitala system för att driva sina hemsidor och samla in analysinformation om artiklar, hur de sprids på sociala medier och så vidare. De är väldigt, väldigt duktiga på det här. De är också väldigt duktiga på att kategorisera sina artiklar och låta folk navigera på olika sätt. Sådana saker som jag har suttit och studerat som inspiration för hur vi bygger Bubbla till exempel. The Guardian har verkligen gjort många saker rätt, men samtidigt så drabbas de av samma problem som alla andra liknande tidningar. Nämligen att även om de får upp jättefina trafiksiffror och de är väldigt populära. The Guardian är en populär tidning i många läger och de har jättemycket trafik. De fick också ett Pulitzerpris 2014 för Edward Snowden-läckorna, deras reportage om Edward Snowden och NSA:s övervakningsapparat. Men de lyckas inte med att översätta den här stora trafiken till intäkter. Så att i slutändan så är det här en sorts luftslott. Där man kan göra jätteintressanta saker som folk gillar att läsa. Men som folk inte vill betala för. Så att det bär sig inte. Det är liksom inte en solid verksamhet på det sättet. Och det här verkar vara någonting som Guardian har gemensamt med de allra flesta liknande medier.
4: Där har jag länge haft en fundering. Jag tror de skulle kunna fått lönsamhet. Och dels om de hade betalat och bytt opinionsmaterial. För en fascinerande sak som ofta kommer i skymundan med Guardians utveckling de senaste åren. Det är att de har öppnat sidorna för icke-journalister. Och har ett väldigt omfattande opinionsmaterial. I alla sina editioner. Och problemet är att opinionsmaterialet som är skrivna då av, så att säga, vanliga människor, men det är ofta akademiker eller aktivister av olika slag, och rätt långa texter också, välformulerade, de driver ju typiskt det här, de driver identitetspolitik, agendan, rasismfrågorna. Varje dag så är det två nya långa inlägg om miljö och veganism eller vegetarianism, och så är det kvinnofrågor. Och det där skulle man inte kunna göra en köpetidning av på nätet, helt enkelt, inte i print heller. Och så jag tror att de har byggt ett fantastiskt system och allting sånt och haft ett jävla driv där. Men deras politiska riktning gör att ingen människa vill betala för att få någon slags plustjänst. Jag tror det är så enkelt.
0: Ja, en annan viktig sak att tänka på är att det här är ju inte ett problem som på något sätt är specifikt för The Guardian. Utan det är del av en mycket större trend. Och det kan mycket väl vara så att ingenting som Guardian kunde göra hade gjort just den här affärsidén hållbar.

0: Radio Bubbla. Gösta Ekman avliden vid 77 års ålder efter en tids sjukdom. Ja, Boris, vad säger du om Gösta Ekman? Jag är lite för ung för att egentligen ha en relation till Gösta Ekman, även om jag vet hur man var.
1: Ja, nej, alltså jag var redan i medelåldern och satt och tittade på när han gjorde sitt prov på Dramatens scenskola och faktiskt misslyckades med 6 uppläsningar på raken och faktiskt väldigt stiligt slog ihop klackarna och bugade och sa att jag tror jag har kommit fel, och så gick han ut. Jag har ju aldrig gillat Gösta Ekman som skådespelare och konstnär faktiskt. För mig förkroppsligar han liksom något. Man har ju nämnt väldigt mycket i alla artiklar som säger fina ord när Gösta Ekman. Det här med papphammar är ett ord som kommer tillbaka hela tiden. Det är förkroppsligar på något sätt Gösta Ekman-figuren alltså. En person som är totalt vilse i tillvaron, som liksom inte kan hantera minsta lilla sak. Och även i sitt samarbete med Hasse och Tage så fick han ju extremt ofta spela den här lätt förvirrade mannen som inte kunde välja kvällstidning och sådana saker. Han var alltid förvirrad, och på något sätt så är det så kännetecknande för någonting som har pågått faktiskt i årtionden i Sverige, att nästan en slags propaganda om att vi ska vara förvirrade och inte kunna orientera oss i tillvaron, och vi ska finna tröst när vi tittar på Papphammar att oj, han kan inte, gud vad klumpig, han kan inte skruva i en glödlampa, och så ska man finna ytterligare tröst i tanken på att men det kan man ju själv göra i alla fall. Det är Gösta Ekmans produktioner och pjäser och hans deltagande i några filmer, så är samhället alltid obegripligt, och vi ska lära oss att skratta åt att vi inte förstår någonting, och det där är lite obehagligt. Och man vinner aldrig liksom någonting i Gösta Ekmans värld. Det är uppenbart att han kopierade och tog väldigt mycket av den franska filmregissören Jacques Tati, men för Tatis figurer och Monsieur Hulot ställs ju också alltid inför ett modernt, extremt komplicerat samhälle. Men Tatis figurer liksom rycker alltid på axlarna. De försöker liksom inte anpassa sig, eller de gör sin egen grej och tittar liksom, tänder pipan och tittar lätt förundrat på alla idioter som svassar runt. Det finns liksom nästan ett nedlåtande förakt hos den ömhet, men också ett förakt för de som anpassar sig hos Tati. Och det finns det inte hos Ekman. Däremot så var han ju faktiskt en bra skådespelare. Jag tycker fortfarande att hans gestaltning av Gustav III i den här dramatiseringen av MacLean-serien som gick på tv på början på 90-talet. Han var en väldigt bra Gustav III. Och det var en obehagligt effektiv socialdemokratisk propagandaserie också. Men det fråntar inte honom en storhet när det gäller tolkningen. Men Beck-film, de få Beck-filmer orkade se med Gösta Ekman, det var samma sak där. På något sätt acceptera förvirring. Och vi ska bara inte tala om, nu har man orkat se 30 minuter av en Jönssonligan-film, men det är samma sak där. Så att, det är lite typiskt där för Sverige, att man liksom aldrig har ett kritiskt, när någon dör så har man inte en kritisk diskussion av deras livsverk, utan det bara staplas på varandra om hur fina människor de var. Det var han säkert. Man måste kunna diskutera dock en människas konstnärliga gärning också. Och det gör man aldrig i det här landet.
0: Utom i Radio Bubbla.
1: Utom i Radio Bubbla. Hör vi till det här landet överhuvudtaget?
0: Nej, men det var intressanta reflektioner tycker jag. Även om jag blev lite oklar kring... Din position verkar aningen ambivalent i utvärderingen av just Ekmans gärning. Men det är intressant. För mig har han dykt upp i komiska sammanhang. Jönssonligan och såna saker. Aldrig gjort något riktigt intryck, måste jag säga, som skådespelare eller komiker.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 180 miljoner offentliganställda endagsstrejkade i Indien enligt fackföreträdare. Protesterna avsåg privatiseringar, för låg minimilönshöjning, nedstängningar av olönsamma fabriker och ökat tillåtande av utländska investeringar. Enligt arrangörerna själva så är det här världens största strejk någonsin. 180 miljoner personer sägs ha deltagit. Det är väl lite så här i Indien att det är lätt hänt att någonting blir världens största. För att det finns otroligt mycket folk där. Men det finns andra skäl att uppmärksamma den här strejken. Se den som lite intressant. Det är en sällsynt orättfärdig strejk. På flera olika nivåer. Men ta bara det faktum till att börja med att man har en stor massiv strejk som genomförs av statligt anställda. Strejkvapnet var någonting som arbetarrörelsen inte minst ägnade sig åt och etablerade som en modern metod för 100 år sedan. Och då hade man alltid ett väldigt uttalat syfte att det här var ett sätt för arbetare, för lönarbetare att på ett kollektivt nivå få mer kraft gentemot kapitalägare och arbetsgivare som hade mer resurser. Genom att sluta sig samman så skulle arbetarna kunna bli en jämbördig motkraft och utöva inflytande mot kapitalisterna helt enkelt. Det finns inga likheter med den situationen i den här indiska strejken eller överhuvudtaget när statsanställda strejkar eller för den delen när statsanställda organiserar sig i fackföreningar överhuvudtaget. Och det är en farsot som vi har i hela västvärlden. Även i Sverige. Jag tror att Kommunal är Sveriges största fackförbund. Men det är riktigt sjukt där. För här sitter alltså 180 miljoner personer. Som lever på resten av befolkningens bekostnad. Och säger att nu tänker inte vi jobba mer. Tills ni ger oss ännu mer privilegier. Ännu mer pengar. Begränsa er egen frihet till fördel för oss och våra snäva egenintressen.
1: Ja, och att de också strejkar mot privatisering och annat. Alltså det är... Strejker kan vara väldigt bra, men som du säger, när statsanställda strejkar blir det något jävligt märkligt över det hela. Och dessutom så de strejkar för att behålla ett tillstånd som de själva måste inse är... och en struktur som de själva måste inse att det är dålig. Och det ska man då kontra med genom att ge oss mera pengar. Inte genom att göra upp med hela situationen.
0: Om någon undrar huruvida krig har utbrutit på Malta så vill jag dementera de uppgifterna. Om det är så att det hörs explosioner i bakgrunden så beror det på så kallade bombas. Som äger rum i samband med en festa, en lokal festival här på Malta. Om du är ihållande får vi kanske avbryta sändningen. Jag tyckte i alla fall att det var riktigt äckligt att höra om den här strejken i Indien. För att förutom då den bizarra situationen i grunden att statsanställda människor strejkar och kräver att få exploatera resten av befolkningen ännu mer än vad de redan gör. Så är det deras krav. Alla deras krav är i stort sett ohemula och bizarra. Så att jag hoppas bara att de här 180 miljoner personerna som strejkade häromdagen, kan inte de fortsätta strejka? Kan inte de strejka en andra dag, en tredje dag? Kan de inte strejka ett helt år? Och så får vi se hur hemskt det blir. Får vi se om Indien går på knäna efter ett år och inte kan klara sig. De kanske bönar och ber de här politruckerna och byråkraterna att komma tillbaka och frälsa dem. Det kan också vara så att Indien klarar sig alldeles utmärkt utan de här parasiterna.
1: Och givetvis kommer det att bli så. Men den mest fascinerande informationen i texten tycker jag ändå ligger i bildtexten.
0: Ja.
1: Att man arresterat 20 demonstranter efter att de hade förstört två statsägda bussar.
0: Ja.
1: Det är bara så extra korkat. Nu tänker vi förstöra två bussar så att vi är tvungna att reparera dem och ni får betala ännu mer i skatt. Alltså det säger allt om själva inställningen.
0: Ja, jag hoppas antingen att de går på permanent strejk eller att det blir riktigt hårda repressalier från någon annan del av staten mot de här människorna. Vi ska också säga att på de här bilderna, förutom den bildtexten som du nämnde Borg, så finns det bilder av människor som går runt med hammaren och skäran. De har även målat sig själva med röd kroppsfärg och målat hammaren och skäran på en uppsvälld kulmage. Riktigt äcklig bild faktiskt. Men vad ska man göra? Tur att Roddy Boole är ett bildlöst medium.
1: Ja, den bilden är inte rolig det.
0: Magnus Henriksson om migrationsekonomi. Stora skattehöjningar kommer krävas. Sverige kommer förändras i grunden. Det är väl egentligen ett bombnedslag i sig, det innehållet i en kort liten video. Men det är ganska kul att höra en av Sveriges kul och kul. Intressant att höra en av Sveriges riktigt tunga nationalekonomer lägga ut texten om det här. Vad är hans syn? Och märker man att han intervjuade någon då som är lite, jag vet inte, låter nästan lite lätt förvånad över hur frispråkig han är och hur pessimistisk han är. Och man frågar sig, ja men så här, finns det, är det verkligen så illa? Det låter ju som en katastrof, och vad ska vi göra? Hur ska vi lösa problemen? Och han säger egentligen vid det punkt att det finns ingen lösning på problemen. Han pratar om till exempel sådana saker som att eftersom det inte finns några bostäder och det inte går att bygga bostäder i den takt som behövs, så finns det bara en lösning kvar på bostadsproblematiken. Att ena lösningen är att folk inte har bostäder, folk är hemlösa. Men det som i praktiken kommer att hända, man kan föreställa sig väldigt lätt, det är att Sverige kommer bli mycket mer trångbott. Folk kommer behöva tränga ihop sig, många fler personer per lägenhet än vad svenskar har varit vana vid de senaste 50-60 åren. Och det kommer dessutom lägga en massa extra belastning på all infrastruktur. Därför att hela våra städer är anpassade till att ha en viss typ av befolkningstäthet, om man säger. Alltså hur många liksom dagis och skolor och polisstationer och allt vad man nu har. Liksom. Det är anpassat efter att det ska bo ett visst antal personer i en stadsdel. Men om det bor dubbelt så många människor där, för att folk tränger ihop sig i lägenheter, för att de inte har råd att bo större, då kommer det finnas för många människor, fler människor än vad de här samhällstjänsterna kan serva. Och det finns liksom inget sätt att komma runt det, för att det är för sent nu. Det går, vad man än gör nu, så kan man inte bygga tillräckligt mycket bostäder för att undvika det här. Och man kan heller inte undvika den här befolkningsexplosionen, som är helt artificiell och skapad av staten, men som nu bara är ett faktum. Så att nu är det bara att börja räkna på konsekvenserna här, som Magnus Henriksson påpekar. En annan intressant sak med Magnus Henriksson i just våra kretsar, från vår snäva lilla horisont, det är att Magnus Henriksson är ju Tino Sanandajis parhäst på Handels, kan man säga. Magnus Henriksson är ju mer senior. Jag tror att han har varit handledare och sånt där för Tino. Och jag har sett att de har skrivit väldigt mycket vetenskapliga artiklar ihop. Så de har en massa forskningsprojekt ihop och är liksom kollegor och tror jag goda vänner på Handelshögskolan. Men hans protégé Tino är ju betydligt mer högprofilerad, mycket mer välkänd och aktiv i debatter och sådana saker. Ja, men det var ett intressant exempel på att Magnus Henriksson själv kliver fram och säger väldigt liknande saker.
2: Radio Bubblan.

0: Triumfbågen vandaliserad under de värsta kravallerna i Paris sedan 1968. Marianne-staty inuti monumentet svårt sönderslagen och exteriören nedklottrad. Ja, det har varit dramatiska scener utspelat sig i Paris. Något förvirrat och inkoherent rapporteras det om vad som händer i Paris. Det finns väldigt mycket oklarhet. Jag har lagt flera timmar idag på att försöka förstå vad det egentligen är som händer.
1: Mm.
0: Det är många som är förvirrade. Jag är fortfarande ganska förvirrad efter att jag har lagt halva dagen på att försöka läsa på. Men jag tänkte ändå försöka göra ett försök och beskriva vad som har hänt då. Värsta kravallerna sedan 1968. Jag har ju sett den här nyheten flimra förbi gång på gång under de senaste veckorna. Men på ett sätt är det lite grann som att det går slentrian i den här typen av nyheter från Paris. Upplopp i Paris. Ja, men vilken vecka är det inte upplopp i Paris?
1: Ja.
0: Ilskna människor blockerar vägarna i Frankrike.
1: Precis, de är sura på åtstramningar och grejer. Så här, ja, fransmännen, gona fransmän.
0: Det händer hela tiden. Och så här, ja, det är jättemånga som strejkar i Frankrike. Ja. Så har de mer nyheter.
1: Ja.
0: Men faktum är att de här protesterna som har pågått då sedan 17 november, de tycks ändå ha en större omfattning

0: och man säger koordinering, men med vissa förbehåll på ett särskilt sätt, så att de är ändå intressant att uppmärksamma. Vid det här laget så kan jag börja känna att det är nästan lite underrapporterat. Den utlösande faktorn i de här kravallerna är en föreslagen skattehöjning på bensin som Macron och hans regering har liksom, klubbat igenom och utannonserat och drivit på för, och lagt rätt mycket retorisk krut bakom att motivera. Den ska träda i kraft nu den 1 januari, skulle den ha trätt i kraft.
1: Mm.
0: Som vilket innebär då att bensin ska kosta några kronor mer per liter i Frankrike för att rädda klimatet, för att motverka klimatförändringar. Det här är den uttryckliga motiveringen. Men folk har blivit väldigt förbannade på det här, och det har ända sedan i våras när det här offentliggjordes så har det liksom bubblat på internet, och det har ackumulerats mer och mer ilska. Och framförallt under oktober månad så började det ta fart. En av de saker som hände var att en Priscilla Ludowski hette hon, la upp en sån här namninsamling på change.org som fick 300 000 namn från olika fransmän som var förbannade på det här med bensinpriset. Och det fick lite uppmärksamhet, att det var många som var arga. Det fanns vissa organisationer som bilistorganisationer som uppmärksammade det här och protesterade. Samtidigt så fanns det upprördhet över andra trafikrelaterade regeländringar. Det kan vara värt att ha i åtanke. Så ett exempel då var att man nyligen i Frankrike ändrade hastighetsgränsen på en stor del av vägarna från 90 km/h till 80 km/h. Och det här gjorde man också då med förevändning att det skulle vara på något sätt bra för klimatet, bra för miljön. Men som de många kritiker av den här ändringen då sa, att det här gör man i själva verket bara för att få utökade möjligheter att bötfälla folk. Mm. Folk kör 90 och gammal vana och sen sätter man dit dem för att de har kört snabbare än 80. Vilket också har hänt. Frekvensen av bötfällande av bilister på de här vägarna har gått upp väldigt mycket, och polisen verkar punktmarkera med kontroller och så vidare. Så det finns en stor ilska bland franska bilister. Under hösten, det här var i slutet av oktober tror jag, mitten slutet av oktober, så skapades ett Facebook-event. Det här är mest konkreta, jag har lyckats spåra hela grejen tillbaka. Det skapades ett Facebook-event som skapades enligt uppgift av två lastbilschaufförer. Inte någon organisation, utan två till synes liksom oorganiserade lastbilschaufförer i 30-årsåldern i Paris-trakten. Lade upp ett Facebook-event och sa: den 17 november så ska vi stänga ner alla vägarna i Frankrike i protest mot bensinskattehöjningen.
1: Det var ambitiöst.
0: Ja, och det här eventet fick då, jag hittade en tidningsartikel från en fransk tidning från Libération, tror jag den heter. Libération, heter den så? Fransk vänstertidning, stor dagstidning. Jag hittade en artikel från den 27 oktober där de skriver om det här Facebook-eventet. Och då hade det 38 000 deltagare som sa att de skulle vara med, och 200 000 som var intresserade. Så redan då så började man se att eventuellt så kommer hända någonting den 17 november. Den 24 oktober så kom en video som snabbt blev viral, fick 4 miljoner visningar på någon dag där det uppmanades till att folk skulle sätta på sig gula västar, eller att de skulle sätta gula västar i vindrutorna på sina bilar för att visa att de protesterade, och det var kopplat då till att man skulle stänga av vägarna. Så här någonstans, det vill säga liksom mer än 3 veckor innan protesterna, så började det spridas på sociala medier, och sen så byggdes det upp framförallt via Facebook. Och det är bland annat därför som folk har så svårt att få grepp kring det här. Därför att det har inte organiserats på det vanliga sättet med en politisk organisation eller några organisationer som samarbetar. Utan det är någonting som har spritts spiralt på internet. Nu när man letar efter liksom, vad är det här för någonting? Vad är motivationen? Vilka är ledarna? Så det finns inget riktigt svar på de frågorna. För att det är någonting som uppstått på det här virala sättet på internet. Nytt sätt att organisera saker.
1: Lite såhär Occupy Wall Street-aktigt.
0: Kanske något åt det hållet. Och en likhet då med Occupy Wall Street och vissa andra sådana tendenser är att nu vill alla ta åt sig äran Mm-hmm. Så här. Alla vill vara associerade med det här folkliga upproret. Så nu i samband med att det har varit väldigt stora protester i Paris och det har varit mer liksom så här upplopp, konfrontation med polisen. Jag har sett att det är 400 någonting gripna, mer än 100 skadade. Ganska mycket trafikolyckor som har inträffat också på grund av att de har stängt av vägarna på det sättet. Men nu om man läser vänstermedier så är det att det här är ett folkligt uppror. Mm. Folk är uppror mot eliterna. Det här är en demokratisk, folklig, socialistisk, jada jada.
1: Guardian hade en väldigt talande fras där de sa någonstans att trots att det var bara några tusen här, men det är förankrat bland de breda folklagren, vi lovar.
0: Mm. Och de gillar förstås att det finns strejker kopplat till det här. Mm. Strejk, det är väldigt vänster. Och så. Även om de inte är då, det är inte de stora fackföreningarna som står bakom, men franska socialister, ledande franska socialister, alltså i parlamentet och sådär, har pö om pö känt sig tvungna att ställa sig bakom den här saken.
1: Mm.
0: Men risken är ju då från deras perspektiv att man då kan bli associerad med högerextremister.
1: Mm.
0: För naturligtvis så är det så att högerextremister av olika slag, nationalister och alternativhöger och allt mer, de vill naturligtvis mena på att det här är ett högerpopulistiskt uppror.
1: Mm.
0: Så det har jag också, jag fick lite tips på VBSen om så här artiklar och lite videomaterial och så här. Jag kollar igenom allting som jag skickar till mig. Men då är det så här, det är förutsägbart att så här Red Ice Radio till exempel har gjort bra bevakning av det här. Bra information och sådär. Men deras vinkel är förstås att det här är liksom folk vaknar upp och är förbannade och det här är precis i linje med liksom den radikala högerns agenda och så vidare. De säger inte, de tar inte åt sig äran på det sättet. Men de är väldigt uppmuntrande på det sättet.
1: Tekniskt sett protesterar de ju mot skattehöjningar. Så vi kanske borde också gå in där och säga att det här är ett libertarianskt uppror.
0: Definitivt så är det ett libertarianskt skatteuppror.
1: Ja.
0: Precis som i gamla tider. När allmogen tog till högafflarna och marscherade mot Stockholm. Det är förmodligen det som de inspireras av i Paris just nu. Det var en amerikansk kommentator som någon tipsade om BBS också. Hans take var naturligtvis att det här är precis som Trump-rörelsen. Det är precis samma människor i Paris som protesterar som röstade på Trump i USA. Vad har det med Trump gör? Jo, men de är så här, det är vit arbetarklass som bor på landsbygden och så vidare. Så det är nästan lite grann, vi pratade tidigare i den här sändningen lite grann om politiska rörelser som fungerar som Rorschach-bilder eller som sådana här spegelbilder som man speglar sig i och ser sig själv i. Och de här gula västarna håller på att bli en sån sak. Det närmsta jag lyckas spåra det här till, om man ser till ursprungen, var den kommer ifrån den här rörelsen, så är det helt enkelt bilism. Det är den gemensamma nämnaren för de här människorna.
1: Ja.
0: Det är att det är folk som kör bil och som har liksom som inte är så pass rika att de kan fullständigt skita i bensinpriserna. Det är folk som är förbannade på att det blir dyrare att åka bil, att det blir svårare att åka bil, hastighetsbegränsningarna försämras och så vidare. Det verkar också, det finns kopplingar till så här bilistorganisationer. Det finns också kopplingar till motorsport, till så bilracing organisationer. Där verkar finnas överlappningar i nätverket. Och naturligtvis de gula västarna är värt att nämna det. Orsaken att man har gula västar är att sen 10 år tillbaka ungefär så finns det en lag i Frankrike som säger att alla bilar måste ha såna här gula reflexvästar i bilen. Så om det händer en olycka, om man går ut på vägen eller någonting och väntar på bärgningsbilen, så ska man ta på sig den här gula reflexvästen. Vilket gör att alla har de här reflexvästarna, och det är också någonting då som folk tycker är lite så här, är lite löjligt. Man blir påtvingad med reflexvästarna, men då använder man västarna emot staten då, tar på sig dem som en symbol för, ja men jag skulle säga överreglering av bilism. Budskapet här är rör inte våra bilar. Mm. Sen har det expanderat till en mer generell systemkritik, kritik av politiska eliter.
1: Som det gör i Frankrike.
0: Överbetalda statsbyråkrater och Macron som är symbol för alltihopa naturligtvis. Men som sagt, jag tycker det ser ut som ett bilistuppror.
1: Mm.
0: Hur som helst, det här är det som har hänt och nu har det blivit som det alltid blir. För att en sån här grej sätter igång och den är förmodligen ganska relativt fredlig. Alltså med franska mått mätt, relativt fredlig. de blockerar vägar och sånt där, ja, vilket skapar trafikolyckor, det bryr de sig inte så mycket om. Men när det kommer till att man slår sönder hela gator i Paris och såna här saker, så är det förmodligen resultatet av någon typ av infiltration. Att liksom att AFA, svarta blocket, människor och sånt där, tar sig in i de här, för de tar sig in i alla olika rörelser så fort det händer något på gatorna. Och försöker liksom piska upp mer våld, konfrontation med polisen och så vidare. Och det är en del av deras strategi att skapa liksom antagonism mellan folk som demonstrerar och polisen till exempel. Men det har till och med gått så långt då, och det här är det som fått mycket uppmärksamhet för att det är så ikoniskt. Det har till och med gått så långt att den ärevördiga triumfbågen, Arc de Triomphe, har vanhelgats i hjärtat av Paris. Den har stormats och vandaliserats. Man har sprayat radikala slogans.
1: Talar emot att det är den radikala högern som är där och håller på. Om de inte är väldigt reaktionära, det är så här, huset Bourbon och deras anhängare är nu där och ska vanhedra arvet efter revolutionen. Jag vet inte.
0: Det var intressant. Men triumfbågen byggdes av Napoleon, va?
1: Ja, eller i alla fall till ära för honom och hans erövringar.
0: Tror att den byggdes av Napoleon, eller han bestämde var den skulle byggas och hur den skulle byggas. För att symbolisera, ja, det är en triumfbåge, det är en gammal romersk tradition att fira militära triumfer med att bygga såna här med bågar. Och han skulle ju fira då sin någon av alla hans triumfer i Napoleonkrigen. Jag tror att det var efter slaget vid Austerlitz, där han hade besegrat både
1: ryssen och Österrike.
0: Precis, exakt. Tre kejsarslaget där han hade krossat den österrikiska armén och även fått den ryska på flykt. Den gamle gode kejsar Frans. Och sen så, precis efter det här så kollapsade också tysk-romerska riket och det här var liksom höjdpunkten, kan man säga, för Napoleon. Och då bestämde han sig att man skulle bygga den fantastiska Arc de Triomphe för att fira. Så att vem är det egentligen idag som tycker att det där var så fantastiskt att Napoleon störtade det gamla...
1: Är det ryskt inflytande, Martin? Det är en rysk påverkansoperation där.
0: Alltså jag får kalla kåra nu, jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så blir det så uppenbart. Snabbt ska jag knappa in här, kornokopia, kolla vad Kornebot säger. Det är faktiskt så att Lars Wildräng på Kornokopia har faktiskt dragit en sån här platonistisk konspirationsteori om det här. Det är jätteroligt. Han har det som ett litet PS i en artikel som han har på sin hemsida om det här. Undrar om jag skulle kunna hitta den. Inlägget heter Låt dem köpa Tesla.
1: Ja.
0: Publicerades i morse. Och det skriver så här. Tillägg. I sammanhanget kan man fundera på i vilken utsträckning främmande makt lagt sig i Frankrike. Det förekommer absolut desinformation och förfalskat bildmaterial kring det franska upproret. Ett antal av bilderna som delats i sociala medier är rent fake. Det som är intressant är att de fejkade bilderna först dök upp på en italiensk putinist-sajt som tidigare kallat sig Vladimir-legenden och senare bytte namn till Putins barn.
1: Ja.
0: Den gode Lars Wildräng fick alltså in Putin och ryss-skräcken även i sin artikel om upploppen i Frankrike. Ja, förlåt. Det var lite en tangent här då. Jag skulle vilja plocka upp tråden någon annanstans. En sak som jag tycker är fantastisk, bara förlåt, apropå triumfbågen. Det är också lite tramsigt kanske, men det finns en väldigt speciell retorisk stil i Frankrike som kan framstå som oerhört högtravande och pretentiös. Men också liksom så härligt komisk. Och jag hade ett ögonblick när Emmanuel Macron uttalade sig. Och han är för övrigt skön. Alltså, han är ju inte hemma i Frankrike och försöker hålla ordning på sitt land. Han är ute på en sån här turné. Och han åker världen runt. Han har varit i Buenos Aires på G20-möte och i Berlin på något toppmöte. Och hans tema just nu är att han åker runt och berättar för resten av världen hur mycket de har att lära sig från Frankrike. Och att de måste anamma liksom den franska och europeiska civilisationens idéer för att få ordning på sina länder. Medan hans huvudstad brinner. Men han hade en fantastisk kommentar. Han sa så här att Ingen sak, oavsett vad man kämpar för, vilken sak man kämpar för, ingen sak rättfärdigar att myndigheter attackeras, att företag plundras, att förbipasserande eller journalister hotas, eller att triumfbågen vanäras. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Just den här grejen med triumfbågen. Förlåt, jag vet inte vad jag ska tycka om den. Jag antar, för mig symboliserar triumfbågen historiskt någonting som oerhört negativt.
1: Mm.
0: Alltså att den sista utposten av det gamla fina imperiet gick under. Att Napoleon krossade Habsburgarna.
1: Mm.
0: Och det var liksom, om man så här, början på slutet för den gamla fina civilisationen i Europa. Men det är också roligt att det blir en så känslig punkt för grodätarna och Macron.
1: Mm.
0: Att det måste tas upp i högtidstalen, och det triggar ju väldigt mycket publicitet världen över när Arc de Triomphe blir vanhelgad. Defiled är översättningen av det ord som Macron använde.
1: Men alltså är inte det här, alltså vi gjorde oss lustiga först om strejker och grejer som är vanligt i Frankrike, men allt det här är ju extremt franskt. Alltså det är så här, det är lite smått obegripligt vad de håller på med rent höger-vänstermässigt. Det är sprunget ur någon sån här liten, märklig, obskyr fråga. Det är precis så franska revolutionen startade. Den har rötter i typ så här brödtullar eller någonting, och oklart om brödtullarna var för höga eller för låga. Det kan till och med ha varit så att folk från båda sidor var ute och protesterade för att de skulle höjas eller sänkas eller avskaffas eller skärpas eller vad det kan ha varit. Det är liksom ofta, tycker jag, som fransmännen, det börjar med att säga, om flygvärdinnorna vill ha högre lön, och så mynnar det där ut i någon så här stor politisk rörelse, och det är väldigt oklart vad den har att göra med det. Först börjar det som en så här vänsterfacklig grej, men sen så hakar det en massa andra på. Det är som att de bara älskar att protestera och göra revolutioner i det landet. Det är egentligen liksom socialismens perfekta utopi, där du har liksom den eviga revolutionsprocessen som aldrig upphör. Där har du Frankrike.
0: Ja, jo, men det är inte så dum beskrivning av hur det har varit i Frankrike sedan 1789 i alla fall. Men kanske kan man... Nu görs ju den här jämförelsen med 68.
1: Mm.
0: Maj 68, då det var livat i Paris, och man säger nu det här är de största upploppen, största oroligheterna i Frankrike sedan 1968. Och då var det ju då... Om man ska titta lite på den jämförelsen och se om vi kan lära oss någonting om vi vill förutsäga liksom vad som kommer hända och titta framåt. Maj 68 så hade man liksom olika typer av socialistiska organisationer som de började ockupera liksom, universitet och myndighetsbyggnader. Det urartade sen till liksom upplopp av olika slag. Man byggde barrikader i diverse franska städer. Revolutionär stämning. Från början var det mycket så här studenter, diverse kulturarbetare och så vidare. Men det var också ganska stor folklig uppslutning. Man hade en väldigt stor våg av strejker. Man kan säga en generalstrejk med liksom 10 plus miljoner människor som strejkade i Frankrike. Vilket är mer än en femtedel av befolkningen var med i den här strejken. Och det var så pass skarpt läge att de Gaulle, Charles de Gaulle, Frankrikes ledare, till och med flydde landet. Under en kort tid, visserligen bara någon dag sådär, men han flydde till en fransk militärbas i Tyskland för att andas ut, kolla läget, försäkra sig om att han hade militärens stöd innan han återvände till Frankrike för att upplösa parlamentet. Så det var ju skarpt läge på det sättet, eller de Gaulle trodde i alla fall att det var skarpt läge, men hans generaler som han pratade med, de sa ju liksom så här att självklart general, så står vi bakom dig och så vidare. Så åkte han tillbaks till Frankrike, upplöste parlamentet och efter då att han utlyste nyvalet, så kan man säga att allting dog ner, alla protester bara försvann, det var ingen mer upplopp, det var ordning på gatorna och så vidare. Och sen när man hade val några månader senare, så vann de Gaulle och hans parti en jordskredsseger.
1: Så en typisk obegriplig fransk revolution.
0: Ja, där. Det kan man säga. Ja. Det som hände sen, det var ju att gaullisterna stärkte sina positioner.
1: Mm.
0: Alltså de fick, jag är ganska säker på att de fick egen majoritet i franska parlamentet. Kanske, jag tror de till och med fick kvalificerad majoritet. Alltså det var verkligen så här en enorm liksom, överväldigande seger. För det går. Han avgick ju sen och lämnade över till nästa generation. Liksom. Men hans parti gick oerhört starkt fram.
1: Alltså, hur långt efter avgick han?
0: Några månader. Det var 69 någon gång. Jag vet inte när valet var, men han avgick 69.
1: Mm.
0: Och gick i pension. Han var ju gammal man. Han dog några år senare bara.
1: Men... Jag tänkte ta på mig foliehatten. Kan det vara så att man gör en deal med olika delar av den djupa staten eller olika typer av intressegrupper och säger stöd mig så avgår jag med ett tag, men låt mitt parti vinna valet? Därför att det jag tänker här är, du nämner att det är infiltratörer i de här protesterna som springer runt och vandaliserar saker, till exempel AFA. Jag är av uppfattningen att AFA är en förlängning av statsbyråkratin. Skulle lika gärna kunna vara en myndighet. Jobbar garanterat åt den djupa staten. Hur, alltså indirekt så, vare sig de själva vet eller inte. Macron har kallats för liksom, ja, först var att man smög igenom en Trump. Och sen var det så här att han var värre än Trump. Och det var ingen som märkte det, för alla var så distraherade av Le Pen. Uppenbarligen har han fiender inom den franska statsapparaten. Är det inte ett lite roligt sammanträffande att när han är ute på världsturné så förnedras han genom att triumfbågen skändas och att det blir en massa kravaller? Lite lustigt att det råkar hända då. Jag menar, det är, tanke på att det är Frankrike, så skulle det inte kräva jättemycket för att orkestrera liksom massprotester. Så om det är så att Frankrike har en historia av att avstyra sådana här problem med val, ska vi vänta oss att det kan finnas någon liknande i den här gången?
0: Ja, alltså jag är lite inne på en annan linje utifrån den här tanken. Det här är lite halvkokt, va? Men utifrån den här tanken med vad som hände 68 och de Gaulle. För att om man tar det som modell, då skulle man snarare se att det är mycket oroligheter och det är kravaller och protester och så vidare. Och nu ser man att det kommer vissa politiska eftergifter. Precis som de Gaulle gjorde eftergifter och utlyste nyval och också ändrade lite grann politiska linjer i samband med det. På samma sätt så ser man att Macron och hans kumpaner, de drar tillbaka nu det här förslaget om skattehöjning. De skjuter på framtiden, säger de. De säger att tidigast 6 månader senare så kommer det genomföras. Och det betyder i praktiken att det är inställt. Men de säger att nej, det blir skattehöjning bara senare. De skjuter på framtiden. Men, så det jag tror det är att antingen nu eller inom kort så kommer de här protesterna bara försvinna. Lika plötsligt som de försvann 1968. Och den politiska konsekvensen kan mycket väl bli en mycket starkare position för Macron. Precis som att de Gaulle och gaullisterna gick framåt väldigt starkt i valet som följde direkt efter 68-kravallerna. Därför att även om protesterna riktar sig väldigt mycket mot regimen, den politiska eliten, och naturligtvis så är ju Macron den ultimata symbolen för den franska politiska eliten. Så är det ändå så att när fransmännen känner att det är oroligt, saker och ting faller isär, vi måste ändå hålla ihop, vi måste ha ordning, då är det trots allt de Gaulle och Macron som man söker sig till.
1: Eller Napoleon.
0: Det är de som ändå får stöd i slutändan. Så Macron, jag tror att Macron tror jag delvis tar lite lugnt, han tar ett steg tillbaka, han påpekar att det är dåligt att besudla Arc de Triomphe, men han är ute i Buenos Aires och Berlin och så vidare. För att han vet att när det kommer till kritan, om fransmännen är oroliga, så kommer de söka sig till den enda starka ledare de har för att hålla ordning och hålla ihop Frankrike. Så att det man kan se, man tänker då, annan jämförelse med 68 var ju att på det sättet så var det liksom på ett sätt en förstärkning av, på kort sikt, av den dåvarande politiska eliten. Konsekvenserna kom ju snarare på ett kulturellt plan och på ett mer långsiktigt plan. Att det levde kvar i kulturen även inte fick så mycket genomslag i politiken. Så jag tror att det är snarare så man ska se på den här händelsen, att det är inte det att Macron håller på att bli petad.
1: Nej.
0: Och nu kommer Marine Le Pen rida på den här vågen från gulvästupproret. Och sen blir det en högerpopulistisk revolution i Frankrike. Tvärtom tror jag Macron kommer stärka greppet politiskt. Men vad händer på lång sikt när den här tendensen samlar kraft? För vi ser att den har spridits i flera länder. Det finns ett gulvästuppror i Italien, Belgien, Nederländerna. Bara medan vi suttit och pratat i den här sändningen så har det förmodligen dykt upp gula västar i ytterligare ett land. Så att, jag tror att det här är någonting som fortsätter. Jag tror att de trendlinjer som man kan dra från det här, de är framförallt något annat än liksom en inrikespolitisk omvälvning i Frankrike.
1: Precis som 1789.
0: Ja, det är absolut. Det är en bra parallell. För de absolut viktigaste konsekvenserna av 1789 var ju inte saker som hände i Frankrike.
1: Men om Macron då lyckas stärka sina positioner, du tror inte att det kan ske genom en process där man omförhandlar vissa ståndpunkter med olika intressegrupper och delar av statsförvaltningen?
0: Jo, kanske. Men jag vet inte om det behövs.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det ens finns något hot mot apparaterna, den politiska eliten i Frankrike. Jag tror att det man ska hålla ögonen på är andra saker. En sak som jag tycker är intressant, det är... Jag kanske är helt ute och cyklar här, men det här är min magkänsla. Bilen. Bilen som revolutionär fokuspunkt. Jag tror det är någonting som man ska hålla ögonen på. Alltså, bilen är väldigt, väldigt stark sak politiskt. Åtminstone potentiellt, därför att bilar är universellt hatade av eliterna. Politiker, journalister, alla vänstermänniskor hatar ju bilen. Den symboliserar allting som är dåligt. Den symboliserar liksom att planeten förstörs med miljöförstöring och klimatet och det ena och det andra, liksom moderna grejerna. Bilen representerar också individen som kan röra sig som hon vill, eller familjen som kan åka i sin bil oberoende av alla andra. Om man är vänster så tycker man att det är väldigt liksom borgerligt och dåligt och reaktionärt. Man ska istället åka kollektivtrafik. Man ska ta tåget eller bussen och så vidare och åka med alla andra. För det är mycket mer rationellt enligt den socialistiska logiken. Medans så som folk faktiskt lever utanför städerna, när man inte kan åka tunnelbana som man gör i Paris, är nästan ingen som åker bil. Jag läste någon siffra om att det var 13% av parisarna som åker bil på regelbunden basis, om man undertar taxi och så vidare. För att de åker mycket tunnelbana tror jag i Paris och bil och så vidare. Men i resten av Frankrike är det ju som utanför städerna i hela världen, att bilen är liksom en självklar sak, en nödvändig sak och någonting som till exempel unga människor upptäcker i tidigt stadium, att bilen är en frihetsmaskin. Alltså, exakt samma skäl som vänstern hatar bilar, du säger att de låter individen eller familjen röra sig fritt oberoende av andra, så älskar vanliga människor bilen. Så jag tror att det här är någonting som kommer fortsätta bli en fokuspunkt och återkommande. Att eliterna kommer fortsätta talla på bilarna och på bilismen och på bensinen. Och även andra saker, som till exempel att motorsport, att reglera motorsport. Där man liksom, man vill ge sig på
1: decibel.
0: Folkracing eller motocross. Nej, vi stänger ner motocrossbanan för decibel. Såna här grejer. Det där kommer också vara... De kommer trampa fel igen. Och bilen kommer återigen stå i centrum för upproriska stämningar runt om i världen. Det blir deras spaningar.
1: Ja, det finns ju faktiskt en färdig kulturmarxistisk teori för det här. Om trafikmaktordningen. Anspelning på könsmaktordningen då, från feministisk teori. Så att, ja, det var länge sedan jag hörde talas om den sist. Det var lite... Ja, i Sverige var det lite vänsterfolk som snackade om den runt... Ja, 10 år sedan kanske. Men den kanske gör comeback då.
0: Nu tycker jag att det finns ju en del att säga för trafikmaktordningen i åtminstone en viss bemärkelse. Nu är vi redan, har vi redan övertrasserat vår sändningstid här. Men, och vi har också pratat om det här tidigare under bubblan, så vi behöver inte upprepa allting. Men det finns ju en väldigt spännande historia kring hur bilen infördes i västerländska stadsmiljöer för ungefär 100 år sedan. Där gatorna dominerades av fotgängare naturligtvis, kanske lite grann häst och vagn och mycket liksom kommers, handel på gatorna och så vidare. Och sen så introducerades då bilen och plötsligt måste man ha plats för bilarna, men man kunde inte ha både kommers och fotgängare och gatuliv och bilarna. Och då var det ju liksom en intensiv smutsig lobbyingverksamhet från bilindustrin där man då implementerade den nuvarande trafikmaktsordningen, där man sa bort med fotgängarna, bort med kommersen på gatorna, och istället ska vi reservera allt det här utrymmet för bilarna, trots att det aldrig var, städerna var inte alls byggda för biltrafik på det sättet, men ändå sa man att här ska bilarna gå. Så i den bemärkelsen så finns det ju ett problem kring trafikmaktsordningen. Men jag skulle nästan säga att det är ett ortogonalt problem relativt det här bilhatet som finns från de moderna eliterna.
1: Ja, okej. Det är inte så relevant på landet kanske.
0: Nej, visst. När vi på landsbygdsmiljö så är det helt ovillkommande, antar jag. Ja, hur som helst. Vi får se. Jag ser det gå i Frankrike. Jag kanske får fel. Det kanske liksom eskalerar. Blir mer med revolutionär stämning. Det kanske drar ut på tiden. Hela vintern håller de på och kravallar i Paris. Jag tror inte det. Jag tror att Macron kommer gå segrande ur rond 1 här. Och franska ilskna bilister kommer få komma tillbaka framåt vårkanten eller senare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Invånare och lokala företag i samarbete för att rädda byn Mjällom. Den centraliseringsfientliga ekonomiska föreningen Servicepunkten köper upp lokala butiken och ordförande Rigmor Sunderberg säger byborna måste kämpa själva och inte vänta på stat eller kommun och ingen kommer ge dem någonting. Vi har här en mycket kort SVT-notis. Det är något litet inslag som de har gjort. Jag tror att sammanhanget är att de vill illustrera statistik som visar på hur befolkningen sjunker i svenska småorter. Och tydligen är Mjällom på liksom toppen av listan över vilka orter som tappar mest folk. Så det är inte den minsta orten, men det är den som minskar mest. Så har jag förstått i alla fall. Och så har de gjort en kort artikel, kort klipp här. Men ämnet är ganska intressant, så att vi kan försöka använda det här som avstampspunkt. Så Mjällom är en liten by som ligger i Kramfors kommun. För de som liksom jag är svårt utmanade på norrländsk geografi, så kan man säga att Kramfors ligger precis norr om Sundsvall. Och Sundsvall ligger precis halvvägs mellan Malmö och Kiruna. Så att Mjällom ligger egentligen mitt i landet. Mm. Det ligger inte totalt off. Det ligger väldigt bra till också. Mjällom ligger mitt i det område som kallas för Höga kusten. Så det är väldigt vackert, naturskönt område. Och det ligger liksom ute i havsområde. Jag vet inte om man säger skärgård där uppe. Men det ligger ungefär så till. En liten halvö som sticker ut. Och det är väldigt, väldigt vackert där, precis vid vattnet. Och Mjällom är ett gammalt fiskeläge. Och det var huvudindustrin väldigt länge. Folk kom söderifrån, hade fiskebåtar som utgick därifrån och så vidare. I en senare epok så blev Mjällom ett centrum för svensk skoproduktion. Det fanns flera skofabriker. De är numera nedlagda. Men det finns lite spår kvar från den tiden, kan man säga, industriellt. Men nu har man alltså rekord av folkning. Och enligt statistiken 2019 så hade man 213 invånare. Och med tanke på att man tappar så mycket folk hela tiden, så blir det svårare och svårare att upprätthålla lokala verksamheter. Man har en butik som är på väg att gå omkull. Man startar en förening, tog över den här föreningen Servicepunkten. Och man har också något som man kallar för Kulturfabriken. Kulturfabriken som är inhuserad i den gamla skofabriken. Och nu har man lite blandad verksamhet med ett museum, ett café, utställningar, möjlighet av konferenser. Och läste jag på deras hemsida, de har också ett unikt landhöjningsakvarium. Någonting som är, jag vet inte exakt vad det är för någonting, men det låter ganska intressant. Och det är någonting som är specifikt för Höga kusten, som är landhöjningens mecka i Sverige, kan man säga. Och de har lite loppisverksamhet och allt möjligt. Dåtid, nutid och framtid i en härlig blandning. Väl värd ett besök. Men det finns då eldsjälar på bygden. Till exempel Rigmor Sunderberg, som säger att vi får kavla upp ärmarna och lösa de här problemen själva. Och hon betonar att när man skapar den typen av ideella verksamheter, man tar över lokala butiken till exempel, det är någonting som skapar sammanhållning och skapar möjligheter att göra fler saker tillsammans. Och det som man måste göra, man kan inte vänta på staten eller på kommunen, för att kommunerna, Kramfors kommun och kommunerna i den här regionen är fattiga. De har inte massa pengar som de kan dela ut till små byar, och det är många, många munnar att mätta. Och dessutom har de inte samma intresse som byn. Det tycker jag är det mest intressanta, som hon säger, att alla andra krafter, De vill bara ha centralisering. Så Kramfors kommun, de vill bara centralisera allting för att effektivisera. Men det vill inte vi, säger hon. Så att vad vi än vill ha, måste vi kämpa för det själva. Kloka, starka ord som är roliga att höra från SVT för en gångs skull.
2: Ja, nej, men det där var en kraftfull dam. Alltså. Det var väldigt uppiggande att se henne. Synd att det var så kort inslag, för jag var ju väldigt nyfiken på att se hur det ser ut i själva butiken där. Men tyvärr, dit fick man inte komma in. Men den såg rätt normalstor ut från utsidan. Så att där, jag var kanske lite så där bekymrad över att jag sa att man måste jobba ideellt för att hålla butiken igång. Alltså för att finns det en känsla av samhörighet på bygden, det bor ungefär 240 själar där. Det räcker ju mer än väl för att hålla en butik av det, hålla en livsmedelsbutik igång och avlöna folk och generera vinst. Alltså det är, jag har sett fler sådana exempel, och då är det oftast att man liksom, ja, man håller ett jättelitet sortiment för man räknar med att alla ändå åker till närmsta ICA Maxi och handlar några mil bort i värsta fall, och det är lite grann då det inte funkar, tror jag, utan sådana butiker ska drivas gärna som en kooperativt företag, men liksom med vinstintresse, vill jag utvecklas, vill jag utöka sortimentet, till och med knyta ordentliga kontakter med omkringliggande företag och ha ett gediget sortiment som är lokalt baserat. Det finns ju två större lamm- och fårgårdar i socknen. Det finns en större mjölkbonde. Man har normerier att samarbeta med, och det finns tre lokala, alltså i närområdet, charkprodukttillverkare. Så att det borde vara lite grann, fast de var kraftfull, så gav det mig en känsla av att det är någon slags respiratorgrej ändå, istället för att säga att nu jäklar, vi ska bygga en fantastisk butik här, folk ska komma hit på somrarna och hösten också och vintern, bara för att vi har en sånt bra utbud. Och sen har de faktiskt fiske också, så, och gamla anor där. Tyvärr har de ju förlorat Mjällholms tunnbröd, som numera tillverkas på annan ort. Det är lite dystert.
1: Mm.
2: Tapper kvinna, stark befolkning, men jag tror hon skulle tjäna på att inte köra det ideellt, utan jag menar, de ska kunna ha ett anständigt överskott på den omsättningen på ett år som räcker mer än väl för att avlöna folk.
1: Mm. Alltså det är intressant det här. Alltså jag tror att det ligger mycket i det du säger, att man kan driva de här verksamheterna, men man måste tänka till lite grann. Man måste göra det på ett visst sätt. Man kan inte driva det på slentrian eller på normala premisser. Och det är ju givetvis ofta ett misstag att försöka driva saker på ideell basis. Man måste jobba på ett marknadsmässigt sätt. Även om man kanske har en kooperativ ägandeform eller sånt där, så måste man... Mm. Tillhandahålla de varor som folk faktiskt vill ha, var väldigt lyhörda och realistisk, men också ibland ambitiös, kanske mer ambitiös än vad man spontant är i en sån här situation, till exempel vad har man för utbud på butiken och sånt där. Och det kan man ju kanske säga, det är det centrala problemet som såna här orter står inför, att man måste omvärdera sin relation till omvärlden. Man kan bara göra så mycket själva på en liten ort. Samtidigt så måste man göra mer själv på en liten ort om man vill få det att funka. Och det kanske inte alltid går att göra på en ideell basis. Jag kan tänka så här, å ena sidan så kan man göra väldigt mycket själva, mer än folk tror. Och ju mer man kan ha av lokal självförsörjning av olika slag, desto bättre. Givetvis kan man inte ha en komplett självförsörjning, men som du säger, Boris, det finns ett antal gårdar i närheten som kan tillhandahålla väldigt mycket livsmedel som de som bor där behöver. Och om man tar bara ett enkelt exempel, jag tycker det blir bara så extra tydligt och uppenbart. Varför ska en liten by någonsin importera ägg?
2: Mm.
1: Det finns absolut ingen rimlig orsak till att inte äta lokalproducerade ägg. Om man äter ägg som inte kommer från sin egen by, utan som är producerade liksom många mil bort, då är det någonting fel på platsen man lever på. Och samma sak gäller såklart många andra liknande produkter. Och det gäller inte bara fysiska produkter, det gäller även tjänster som produceras lokalt. Alltså, varför ska man anlita en elektriker som bor flera mil bort, om det finns en i byn eller i grannbyn som kan göra jobbet? Och sånt händer såklart redan i stor utsträckning, att man har en preferens för att anlita lokala tjänsteleverantörer till exempel. Men jag vet av egen erfarenhet och pratar med folk som bor på landet att det är förvånansvärt vanligt att folk inte tänker på det sättet. Därför att även folk som bor på landet har ofta en väldigt sån här modern inställning. också man kan, kanske man säga mer än så här som en nyliberal marknadsinställning, att man bara ska köpa liksom den billigaste tjänsten eller den bästa tjänsten och så vidare, och att, att man ofta har ganska dålig koll på vilka leverantörer som finns i närområdet. Jag har märkt av det lite grann när jag pratar med, förresten jag ska inte ge de specifika exemplen, men för då kan jag säga desto mer om situationen. Men jag har märkt när jag pratar med folk om att de vet inte ens om att det finns hantverkare till exempel som bor väldigt, väldigt nära dem. Och när de får veta att de finns, då vill de hellre anlita dem. Men de visste inte. Så istället så gick de till någon som bodde liksom i en stad längre bort, flera mil bort och så vidare. Så där behöver man liksom nätverka och bygga upp en attityd av att man hjälper varandra. Och sen så kanske man inte alltid behöver, man har på sån lokal nivå när det finns tillit, så behöver man inte alltid ha regelrätta monetära transaktioner. Man kommer väldigt långt på byteshandel till exempel.
2: Ja.
1: Och på så sätt så blir man mindre beroende av den monetära ekonomin och ekonomin utanför orten. Men å andra sidan, så tror jag man måste jobba mer med självförsörjning och en lokal ekonomi, en lokal autarki om man så vill. Men å andra sidan så måste man också ha verksamheter som inte är beroende av den lokala verksamheten. Så man måste också tänka i termer av export, om man säger så. Och man måste såklart använda sig av internet. Det kan ju låta lite simplistiskt, men man måste helt enkelt ställa om i viss utsträckning till en geografiskt obunden ekonomi. Man behöver saker som är mer, till exempel mat, som är, det är rimligt att det är geografiskt bundet. Men för att tjäna pengar så behöver man tänka på ett annat sätt.
2: Och liksom, jag kommer ju tänka på vikingarna vi pratade om i förra programmet. Mm. Det är lite grann så man ska tänka. Nu har vi vårt lilla område här, Mjällom. Och precis som man ska bygga en fantastisk livsmedelsbutik, ska man hitta en produkt som bygden samlas kring, som man satsar på att exportera. Ta tillbaka ett utmärkt tunnbröd förresten, Mjällons tunnbröd. Titta utåt och just ungefär som en nation bör göra, att samla sig, gå på export, eftersom man vill gärna tjäna pengar utifrån också, ta hem de här silverdinarerna vi kan begrava på gårdarna som vikingarna gjorde. Det borde vara en häftig utmaning, men precis som du säger, jag tror att väldigt många inte har tänkt tanken helt enkelt, utan man är inriktad på att som individ titta uppåt. Lammuppfödaren tittar lite, vad kan jag få för pris av ICA? Det lönar sig inte att öka beståndet. Men, där kan man sluta överenskommelser, precis som det här med äggen och så vidare och så vidare. Sverige är ju ett sällsynt rikt land och skulle kunna bli ett rikt jordbruksland också. Om man liksom skapade de här lokala starka ekonomierna som samtidigt tittade utåt.
1: Mm. Och om man tittar bara på just Mjällom, för att nu är det Mjällom exemplet som vi tittar på just nu, så finns det ju mer också som händer i den stan. Mjällons tunnbröd då har ju beklagligt nog flyttat ut. Men bara från en snabb Eniro-sökning, jag bara gick in och kollade vilka företag som var registrerade på porten, så hittade jag tre stycken små men vassa industriföretag. Och det här är ju delvis då en kvarleva från tiden då man hade skoindustrin i stan. Så att en av de här företagen heter Jedins Cutting Technology. Och de sysslar med att tillverka liksom industriella komponenter som används för att skära och perforera olika material. Och framförallt så jobbar de mot läderindustrin, inklusive skoindustrin. Och även andra där, förpackningstillverkning och såna här saker. Så de gör då, kan man säga, verktygen som behövs i en fabrik för att göra olika typer av produkter, skräddarsyra dem. Det finns också ett företag som heter AQ Components som sysslar mycket med, det är en mekanisk verk som sysslar med metall, med plåt. Som är väldigt bra på att göra sådana saker som man gör med plåt. Skära, böja, forma, svetsa, svarva. Såg en intervju med deras vd som pratade om att de har särskilt hög nivå på svetsningen på AQ Components. Och de verkar hålla på med ganska intressanta saker. Och det finns ett företag som heter Hemsec AB som är ett elektronikföretag. Alltså en liten elektronisk verkstad eller fabrik som tillverkar elektronik. Skräddarsydd elektronik för olika kunder. Så det här är så tre klassiska små små svenska industribolag som levererar framförallt till större industrier, men som såklart är jätteviktiga för den här bygden. Och det är inte, jag vet inte om Mjällom kanske har ovanligt hög andel företag. Jag skulle tro det, åtminstone för att vara en ort med 200 någonting invånare. Men definitivt i Mjällom så finns det ju en lokal ekonomi som är jätteintressant, och de här företagen kan ju spela en roll. Och ett av de här företagen, AQ Components, det var specifikt, det var vdn som blev intervjuad och han ville liksom locka folk dit. Han sa, det här är ett jättebra företag att jobba på, men det är också bra byggd. Det är jättebra att bo i Mjällom, kom hit och så vidare. Och de kan förmodligen hjälpa till väldigt mycket, kanske mer än vad de gör idag, om man får till ett bra nätverk för att göra det mer attraktivt och hållbart att vara i Mjällom.
2: Jag känner på mig att folk som lyssnar börjar kolla på kartan och man kanske skulle ta sig dit.
1: Ja, alltså det här är ju helt slumpmässigt. En av orsaken till att vi pratar om Mjällom, det är ju att det är liksom den mest snabbast avfolkande orten i Sverige. Men kolla vad mycket vi hittar nu, bara lägger några minuter och skrapar på ytan. Det är ett jätteintressant ställe. Så jag tror absolut inte att det är liksom unikt. Jag tror att det är så här på många håll i landet. Sen en sak som jag tänker på, bara från min eget perspektiv, det är att såna här orter kan ju locka till sig nya människor. Dels folk som kommer att jobba i de lokala industrierna, men också människor som är geografiskt obundna av andra skäl, för att de har någon business som de kan ta med sig och göra från vilken ort som helst. Så det är en fråga som åtminstone vissa av de här orterna borde fundera på. Alltså, hur kan man ordna saker så att byn blir attraktiv för alla de som vill lämna städerna och bygga en ny bas för sig själva på landet? Och det är perfekt om man har sådana ställen som Mjällom som man kan flytta till, som är passande och välkomnande. Jag tänker på det själv, för att jag och Sofia, vår lilla familj, vi är ju sådana personer. Och jag tror att det vore en bra deal för nästan vilken by som helst om vi flyttade dit. För att vi är bra personer, vi skapar bra saker omkring oss, vi har ganska bra köpkraft och så vidare. Men vad skulle en ort behöva erbjuda oss då? Vad skulle de behöva ha för att det skulle locka oss dit? Och det är egentligen inte superkomplicerat. Jag menar, en sån sak är ju att man måste ha en bra internetuppkoppling. Ingen sån här kabel-tv-tjafs, utan riktig fiberkabel där vi snackar gigabit, inte megabit. Det kan låta töntigt såklart, särskilt för de som inte har digitala yrken. Men för en sån som jag så är det skillnaden mellan att kunna respektive inte kunna göra professionella saker. Som till exempel att streama via. Jag skulle gärna ju testa att göra livesända videoproduktioner. Men det finns absolut ingen möjlighet att jag kan göra det. Där jag bor nu till exempel, ironiskt nog. Men det skulle vara attraktivt för mig att flytta ut till en by som har en bra fiberuppkoppling. Så att om man vill locka till sig såna här liksom, digitala människor som är geografiskt obundna, men som kan vara värdefull tillgång i en by, så måste man se till att skaffa en bra fiberlina från närmsta stad. En annan sak jag tänkte på också, det är att köttbönder, det är kanske lite speciellt med Sofia och sådär, men om man vet att det finns en eller flera köttbönder som har nötkreatur och gärna säljer nötkött till bybordet, man bara kan åka ut väldigt nära till gården som man liksom, man nästan ser till vardags och sånt där, och ha direkt tillgång till kött direkt från bonden. Det skulle vara ett väldigt stort plus för oss till exempel, och gärna om det finns något sånt här, kanske, ja, men som man säger ibland, farmers market, att det finns en infrastruktur för att köpa liksom köttet och äggen och grönsakerna och vad det är från lokala bönder. Det tror jag är väldigt attraktivt också för folk som vill flytta ut från städerna.
2: Definitivt, det skulle vara lockande. Och sen tror jag en sak man ska bort ifrån, det är ju själva boendet. Tittar man liksom på de mäklare som är specialiserade på liksom hus utanför storstadsområdena, så är det ju många och så här härligt billiga objekt också. Problemet tror jag är att väldigt många av dem behöver rustas och fixas. Och det där tror jag kan vara liksom en liten hake för storstadsbor, att oj, hur vad kommer det där att kosta, och finns det hantverkare på orten? Och då kommer jag tänka på det här paret som vi pratade om för något program sedan, som åker runt och rustar hus helt enkelt. Jag tror det där skulle verkligen skapa en snabba på utflyttnings- och räddningsvågen från förstörda storstäder i Sverige. Om det fanns färdiga objekt helt enkelt. Man behöver liksom inte restaurera hela bygget och fixa trädgården och sådana saker. Det är bara att kliva in. där finns det mycket att göra, sett på annonserna. Och det är en lönande verksamhet också.
1: Mm. Om jag får nämna en idé till, så finns det många som bekymrar sig över sina barn och vad händer med deras barn när de går i liksom innerstadsskolorna, både liksom demografiska problem och indoktrinering och så vidare. Så att om det finns en by där det finns kanske tänk mer generellt, kan man tänka så här, familjer som hemskolar sina barn, men om vi pratar om Sverige nu, så kanske man snarare har då kanske en liten friskola som drivs av bybor, där man kan skriva in barnen, men där man kanske inte har så här superhårda krav på närvaro, att man ska följa läroplanen, att man ska ha stenhård indoktrinering och så vidare. Utan man kanske kan sköta vissa saker i skolan lite mer informellt. Kanske tänka lite mer i fria termer, distansutbildning och sådär. Man skulle kunna bli väldigt attraktiv som ort om man skapar en oas för familjer som inte nödvändigtvis vill liksom att deras barn ska köras genom den här indoktrineringsfabriken.
2: Det skulle nog vara pricken över i.
0: John Tobi, död vid 71 års ålder, grundade evolutionspsykologin som forskningsfält tillsammans med sin hustru Leda Cosmides. Hyllas av vännen Steven Pinker som enastående älskvärd person och intellektuell gigant som förverkligade Darwins förutsägelse om att psykologin kommer läggas på en ny grund. John Tobi började sin akademiska bana som antropolog. Han var antropolog. Han var professor i antropologi vid University of California i Santa Barbara. Men det han blev mest känd för är att han då tillsammans med sin fru, de jobbade alltid som ett par, och några till, de flesta av dem vid just UC Santa Barbara, de la grunden för det här nya forskningsfältet som kallas för evolutionspsykologi. Revolutionerande och mycket kontroversiellt fält. I grunden så handlar det om det här som, vi har ett citat i bubblarubriken, det är lite intressant. Steven Pinker har skrivit den här nekrologen över John Tobi. Steven Pinker är en väldigt känd psykolog och forskare givetvis. Också medarbetare till Tobi och Cosmides sedan många, många år tillbaka. I den klassiska boken, det finns en sån här liksom, ett väldigt berömt standardverk som skrevs av Tobi Cosmides och ett antal andra personer. Boken heter The Adapted Mind, som publicerades 1992. Och där har Steven Pinker också skrivit detta kapitlen. Så han är en av de som varit med längs hela den här resan. Men han refererar till Darwin, att det här är någonting som Darwin förutspådde skulle hända. Och Darwin skrev att det här är från slutordet till om arternas uppkomst, Origin of Species, precis nästan på näst sista sidan och sånt där, så skriver han att i en avlägsen framtid så ser jag nya fält öppna sig för ännu mer viktig forskning. Och som exempel är då att psykologin

så rimligen bestäms även vår psykologi av våra gener. Så det är den mest självklara saken i världen att utvidga Darwins projekt till att inte bara omfatta det fysiologiska utan också det psykologiska. Men Darwins teori var kontroversiell i sig när den presenterades och den här idén att man skulle kunna applicera den på psykologiska fenomen var enormt kontroversiell då. Och det var en väldigt futuristisk idé och därför Darwin skrev i den avlägsna in the distant future I see open fields. Men det var ingenting som han ens tyckte att folk skulle... Han skrev mer om det sedan. Han skrev fler böcker efter Origin of Species. Och han återkom lite grann till de här sakerna. Men det var framförallt på sista halvan av 1900-talet när man började gå in på det här på allvar. Och det beror nog mycket på att det finns ett inneboende motstånd mot själva grundidén. Det finns den här djupt rotade föreställningen om att människans inre är någonting helt annat än hennes yttre. Hennes påtagliga fysiska väsen, kroppen. Kroppen är biologisk. Det är inte så svårt att acceptera för de flesta moderna människor. Men själen då? Människans inre, det måste väl vara någonting mer. Någonting högre, någonting mer ädelt än bara en massa sladdriga nerver i en fettklump innanför skallbenet. Trots att vi vet att det är våra fysiska biologiska hjärnor som genererar våra psykologiska egenskaper så vill vi inte se dem som en och samma sak. Så vi klamrar oss fast vid den här separationen mellan kropp och själ, mellan det fysiska och det andliga. Och historiskt så har vi kanske tänkt på det som en sorts religiös uppfattning. Gud har ingjutit en odödlig själ i människokroppen som höjer människan över resten av skapelsen. Och sen såklart, om man spelar sina kort rätt så kan själen gå vidare till nya höjder efter att kroppen har gjort sitt. Så det är en nyckelidé i vissa religiösa sammanhang. Men intressant nog så kommer motståndet mot de här idéerna kommer ju framförallt från ett väldigt sekulärt håll. Det är mer från ett vänsterpolitiskt håll. Så man pratar om arv kontra miljö, nature versus nurture, natur kontra kultur och så vidare. Det är bokstavligt talat en klassisk diskurs. Alltså även under antiken så diskuterar man vad som var av naturen respektive vad som bestämdes av sedvanor och konventioner. Det var så man pratade om det på den tiden. De grekiska termerna var fysis respektive nomos. Det vill säga fysis är den naturliga världen och nomos är det som bestäms av människor. Det är också ett ord som betyder någonting i stil med lag. Alltså lagar, regler, sedvänjor och konventioner. Det var så man tänkte på då. Så att det är en urgammal debatt som jag hoppas vi får tillfälle att komma tillbaka till. Just den här klassiska grekiska diskussionen av den här frågan. Apropå en ny väldigt intressant bok som jag hoppas vi ska få tillfälle att prata om i radion framöver. Men i modern tid så är det framförallt från ett politiskt vänsterhåll som man motsätter sig som en rationell biologisk förståelse av människan. Vilket beror på att vänstern har ett inneboende intresse av att framställa alla tänkbara problem som orsakade av miljöfaktorer. Därför att det vänstern handlar om är att gripa in i miljön, alltså i samhället, i människors liv, i kulturen och ställa saker i rätta. Det är vänsterns existensberättigande. Så att om vi bara hade bättre institutioner, om folk bara var bättre utbildade, om vi bara kan ordna den eller den politiska lösningen. Om det visar sig att massa problem inte alls beror på brister i miljön, då förlorar vänstern sitt existensberättigande. Så att ju mer man kan skylla på miljöfaktorer, desto mer kan vänstern rättfärdiga sina maktanspråk. För att de kan peka på fler saker som måste korrigeras och som man tänker sig kan korrigeras. Så att det här är liksom den politiska bakgrunden till var evolutionspsykologin kommer ifrån och varför den hade sån sprängkraft. Och det krävdes så stora kraftsamlingar för att bryta igenom de här intellektuella blockeringarna. En av de intressanta sakerna med Toby och Cosmides och de andra i deras klick, det var att de inte bara torgförde sin egen teori utan en stor initial viktig del av deras projekt är att de gav en detaljerad beskrivning av den etablerade teorin. Och de gav liksom namn och akronymer på allting som de kallar för SSSM, The Standard Social Science Model. Som alltså är tabula rasa-paradigmet där man vill se allting som sociala konstruktioner, man ser kulturen som den dominerande faktorn och så vidare. Så att först definierar man det här är liksom motståndarteorin och sen har vi vår egen teori, de har ett annat namn på den.

0: Och sen så börjar man mejsla ut ett nytt paradigm för att förstå mänsklig psykologi som en samling evolverade komponenter. Och det är sådana här, så har man sådana idéer om att man ser det mänskliga psyket som väldigt modulärt. Att vi inte har liksom några få så här, övergripande generella mentala förmågor som vi sedan applicerar på många olika områden som är så flexibla, generella, själsliga verktyg, utan man vrider perspektivet och säger att vi har massvis med specialiserade delsystem i hjärnan som alla har evolverat för specifika biologiska, alltså instinktiva syften som sen återanvänds och kombineras på olika sätt för att ge upphov till de här mer generella kapaciteterna. Så att från början så vänder man upp och ner på väldigt mycket av den här förståelsen. Ja, det är någonting bara om bakgrunden till evolutionspsykologi. Jag tror att deras idéer, jag är personligen kanske, jag är inte helt övertygad om alla aspekter av ortodox evolutionspsykologi som den formulerades av Tobi och Cosmides och de andra. Jag köper inte helt och hållet, jag har invändningar med många av deras idéer, men jag tror att de har gjort enormt mycket nytta, framförallt som motvikt till det som de kallar för the standard social science model, alltså vänsterns tabula rasa paradigm, även om alla deras teorier är inte helt korrekta och så vidare. Så visar de väldigt, väldigt tydligt, väldigt definitivt att det är fruktbart och väldigt rimligt att försöka förstå mänsklig kultur från ett biologiskt perspektiv. Spåra hur våra beteendemönster formas av vår evolutionshistoria. För mig personligen var det var en av mina mest formativa läsupplevelser. Jag, därför är jag ganska engagerad. Alltså, jag har läst den här boken, The Adapted Mind. En stor blå tegelsten. Det var under en tid framförallt på, ja, mitt fall då på 00-talet, rörde jag mig i kretsar där den här boken var ett slags bibel. Det var en av de viktigaste böckerna som man skulle kunna, som en shibboleth som gjorde att man fick tillgång till de inre kretsarna av vissa sammanhang. Som man tvungen att kunna sin Tobi och Cosmides. Och definitivt så förändrade mitt tänkande väldigt, väldigt mycket och satte mig på lite grann den kurs som jag varit på sen dess.
1: Nej, men mitt hjärta klappar lite för den evolutionära psykologin, trots min begränsade beläsenhet på området. Och framförallt för att den går utmärkt, att tankegångarna går utmärkt att förena med min favoritskola inom historiegenren, alltså annalskolan, som tittar på de långa linjerna i historien och framförallt hur människor utvecklar mentaliteter. Det ligger i praktiken väldigt nära, alltså mentaliteter som gör det möjligt att överleva och mentaliteter som ärvs. Och det går väldigt väl att förena med den evolutionära psykologins grundläggande tankegångar. Men eftersom jag inte är uppdaterad på den, så vilket jag ska göra framöver, så är man ju lite nyfiken på om någon har forskat liksom på de väldigt extremt snabba förändringarna som har inträffat när det gäller, alltså de grundläggande förhållanden som människan måste anpassa sig till. Alltså även sådana saker som välfärdssamhället och den teknologiska utvecklingen. Här står vi inför grejer som helt förändrar de grundläggande förutsättningarna för att vara och överleva som människa. Men jag antar att det har forskats en del på det området.
0: Jag vet inte. Jag är inte sådär liksom perfekt uppdaterad. Jag var väldigt uppdaterad för ungefär 20 år sedan. Jag är inte det längre, men jag skulle säga att de sakerna du tar upp nu, det hör till de... Alltså, det hör inte till evolutionspsykologins styrkor. Därför att det finns ett väldigt starkt fokus på den historiska, den evolutionära adaptionsmiljön. Det finns en teknisk term, det är EEA, så där kallar det för, de akronymer för allting. Environment of Evolutionary Adaption. Och det är liksom en sorts tänkt ursprunglig miljö, alltså när människor levde som jägare, samlare och så vidare. Och ett problem som jag personligen kan se med den här ortodoxa evolutionspsykologin, det är att man, dels är man lite för fixerad över just den miljön, och sen dess så har det hänt ganska mycket i genetisk forskning generellt, Och jag vet inte hur man har uppdaterat evolutionspsykologin. Man har säkert gjort det i viss utsträckning. Men det vi har lärt oss mer och mer under de senaste årtiondena är att det har skett större genetiska förändringar i det man kan kalla för modern tid. Alltså efter den här förhistoriska tiden då vi levde. Det är inte så att våra gener har varit konstanta sen vi slutade vara jägare och samlare. Att det är som att vi har jägare och samlare gener, punkt slut. Och det är bara de som löper och mockar. Utan vi har adapterats till mer sentida miljöer också. Och det här blev en svaghet som jag ser. Och definitivt från ett liksom analskolan perspektiv så skulle jag säga att det finns en sorts en spänning, en problematik där. De har lite för specifika idéer. Den övergripande projektet tycker jag är utomordentligt. Men de har lite för specifika idéer och de är lite förbundna vid den här alltså inte helt solitt underbyggda idén om den ursprungliga evolutionära miljön. Det är ganska mycket sådär liksom, de konstruerar ganska sådana här elaborerade historier om vad de tror hände på den tiden. Men det är väldigt enkelt för en liksom, intelligent person att bara se deras historia och sen konstruera en annan hypotetisk historia om vad som kunde ha hänt på den tiden. Hur det skulle kunna haft evolutionära konsekvenser och så vidare. Så jag tror att det som finns som är kvar det är att man skulle analysera de här sakerna i termer av de här förhistoriska komponenterna, de här modulerna som evolutionspsykologerna menar att allting består av. Så att vi har en liksom, vissa moduler för till exempel samarbete mellan människor. Vi har en modul för att detektera parasitism, se till så vi kan liksom poola resurser utan att bli exploaterade. Vi har liksom moduler för som relationer mellan män och kvinnor som måste vara på ett visst sätt eller strategier för föräldrar att ta hand om sina barn. Vi har till exempel RK-selektionsteori som vi pratade om del tidigare, det är en del av det fältet. Så att i modern tid så skulle man studera hur de här komponenterna har liksom kommit i spel på ett annat sätt på grund av de annorlunda sociala förutsättningarna. Jag tror att det är så man skulle diskutera det. Så till exempel då kanske att R-selektering har fått mer spelrum på grund av den industriella revolutionen och välfärdsstaten relativt K-selektering. Bara som ett enkelt exempel på hur de här sakerna skulle kunna skära in i varandra.
1: Fascinerande. Det är för att jag antog, som man inte kan läsa, att jag antog att efter The Adaptive Mind så hade det utvecklats, hade det skrivits ett oherrans massa böcker. Där man studerade just övergångar, korsningar, konflikter och så vidare. När grundläggande förhållanden förändras. Vad sker med ursprungliga parningsriter i det moderna och det senmoderna samhället? Eller i det feodala? Och det här med genetik också. Jag trodde det fanns 70 hyllmeter jag kunde läsa framöver när jag hade tid. Men så är alltså inte fallet.
0: Jag ska inte säga för mycket. Jag ska inte säga att det absolut inte finns. Men en annan sak som har hänt det är ju att den här ursprungliga klicken, de som jag har lite skämtat att kalla för ortodoxa evolutionspsykologer, liksom UC, Santa Barbara-klicken, Toby Cosmides och så vidare. Det har ju hänt så mycket mer som dess. Och evolutionspsykologi fanns i mer generellt bemärkt, fanns ju även innan dem. Och sen deras tid så finns det mycket, mycket mer forskning av den här typen. Ett exempel för att knyta an till någonting som vi pratar om då och då i Radio Bubbla, det är Edward Dutton och Michael Woodley av Meni och det här gänget, deras böcker som jag håller på med, man kan säga evolutionspsykologisk forskning, men inte på lika då restriktiva det jag kallar för ortodoxa premisser, utan där pratar man mer om vad som har hänt i modern tid, och det har påverkat liksom frekvensen av olika psykologiska drag, mutationsfrekvenser och såna här saker som de är väldigt intresserade av. Så där har du väldigt intressanta forskare som jobbar med, som du själv har läst flera av böcker, som jobbar med på den moderna epoken. Men så vitt jag vet så var det ingenting som John Tobey och Lila Cosmides egentligen på med. Jag tror att de skulle vara skeptiska mot det, för de skulle sagt att, hoppas inte jag säger fel nu, ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror att de skulle sagt ungefär att på sin tid i alla fall, att det har inte hänt så jäkla mycket sen jägare och samlar stadiet. Så att det finns inte så mycket att hämta liksom i en modern tid. Och det är ett problem som jag har med deras teorier.
1: Jag tror folk för gott, ja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Två av EU-parlamentets chaufförer påträffades med IS-terroristpropaganda. Ger EU-parlamentet skäl att godkänna 10 miljoner euro för egen expanderad limousinservice?
1: Ja.
0: Vi rapporterade tidigare om just den här in-house limousintjänsten som man satsar på i Europaparlamentet. Så att man inte längre ska outsourca limousinerna utan man ska ha ett eget stall med hundratals limousiner och egna chaufförer anställda som ska köra runt potentaterna från EU-parlamentet. Och vi konstaterade ju förra gången när vi pratade om det här att det är klart att grabbarna ska ha egna limousiner. Det är pinsamt att en så oerhört byråkratisk och korrupt organisation ännu inte har sin egen limousinflotta.
1: Det är jätteviktigt.
0: Men man har ju stött på patrullen då, därför att det finns folk som inte ser visheten i det här. Snarstuckna, småaktiga människor som inte vill unna våra kära ledare den här enkla, basala bekvämligheten. Du vet, det är ungefär som folk som tycker att Veronica Palme inte kan få 46 800 i månaden för ett styrelseuppdrag. Det är futtighet och resentimentsbeteenden.
1: Ja.
0: Men nu har man hittat en bra strategi för att övertyga folk om se ljuset vad gäller de här limousinerna. Nu har man nämligen kommit på att ett antal av de här förarna som man använder nu har, ja, på ett eller annat sätt så har de haft IS-propaganda. Det är ganska oklart vad det är för någonting som de har haft här. På ett eller annat sätt har man kommit på dem med att de har någon typ av extremistisk litteratur eller något sånt där. Och det säger sig självt att det hade aldrig kunnat hända om de här människorna var anställda av Europaparlamentet istället för av ett privat limousinföretag. Så att istället så vill man på Europaparlamentet då anställa de här in-house. Och det finns ingen som helst risk att man då får anställda på Europaparlamentet som håller på med IS-propaganda. Och nu har de också nyckelkort till Europaparlamentet. Ingen som helst risk för det. Utan tvärtom så kommer de bli moraliskt renade. Och aldrig mer snegla åt det hållet. Om de bara får anställning och nyckelkort på Europaparlamentet.
1: Man får ju en känsla liksom av att någon har planterat IS-papper hos två chaufförer. Bara för att kunna peka på dem och säga. Kolla, vi måste göra så här istället.
0: Ja. Det som du konstaterade tidigare i den här sändningen, Boris, inte för att vara konspirationsteoretisk, men jag är ju konspirationsteoretiker, det är inte mycket jag är åt. Om jag någonsin har sett en här liten false flag, så är det väl den här. Den är sällsynt uppenbar. Oj, oj, oj, vi hittade IS-propaganda på chauffören. Nu måste vi köra hela limousinflottan. Ja. Nej, vi måste köpa 200 limousiner nu. För att tänk på IS.
1: Exakt.
0: Ja, jag kan bara applådera och gratulera att våra älskade ledare i Bryssel äntligen ska få sina limousiner som de så väl förtjänar.
1: Men alltså, jag förväntar mig sådana stora vita jävla hiphop-rappar hallik limousiner. Alltså inga små svarta saker, utan det ska vara sådana 8 meters schabrak.
0: Absolut, 8 meters guldhummer-limousiner.
1: Ja, inget annat duger.
0: Riksdagsledamoten Erika Nordin S tog initiativ till studentprotest som ledde till att Gustav Kasselstrands AFS-tal om Swexit för utrikespolitiska föreningen på Linköpings universitet ställdes in. Anser partiet extremt och odemokratiskt, har tidigare velat förbjuda Kent Ekeroth från Twitter. Ja, utrikespolitiska föreningen är en förening på Linköpings universitet som sysslar med att ordna föreläsningskvällar om utrikespolitiska ämnen, precis som namnet antyder. De har ett ganska bra track record av att bjuda in, av att inte vara PK, att bjuda in alla möjliga talare. Några exempel som jag fick berättat för mig var att de bjöd in SD att prata, en eller annan representant för Sverigedemokraterna, ganska långt innan det blev rumsrent och normalt och okej att ha Sverigedemokrater som pratade. Och de är också lite grann, de bjuder in alla olika sidor. De har haft Israels ambassadör där pratat och de har haft Irans ambassadör där pratat. Så de är ganska, de har ett hyfsat track record för att verka i en sån här miljö som ett svenskt universitet. Och de bjöd in Gustav Kasselstrand att prata om Swexit. Sveriges förhoppningsvis nära förestående utträde ur EU. Som alternativ för Sverige väl är det enda partiet som driver ordentligt numera. Och givetvis så blev det ramaskri direkt. Enormt mycket kontroverser. Folk var jättearga och skrev liksom upprörda, psykotiska, hotfulla. Hela registret kom ut. Vi hade ganska kul på BBS åt det här. Folk postade skärmdumpar och sånt där från kommentarerna då på UFs postningar på Facebook. Och till att börja med så tog den här föreningen UF. De var bra. Alltså, vi blev ganska imponerade av deras respons. De försvarade att de skulle ha kastran där. De sa bland annat att vi har alltid varit en plattform för yttrandefrihet. Som bjuder in alla möjliga sorters människor. Oavsett om vi liksom håller med dem eller inte. För vi vill ha en öppen diskussion. Kom gärna hit och ge motargument. Men folk måste få, liksom, folk måste få prata. Och de försökte stå emot i flera vändor. Så insisterade de på yttrandefrihet. Att de var ett neutralt forum och så vidare. Men till slut så föll de till föga efter enormt mycket påtryckningar. Inklusive en episod, jag vet inte om det hade med det här att göra. Men alltså en episod där Linköpings universitet stängdes ner efter ett bombhot. Och det var liksom en enormt upptrissad, hotfull stämning på Linköpings universitet. Och till slut då så hörde UF av sig till Kasselstrand och sa att tyvärr, vi ber om ursäkt men vi klarar inte av det här. Det är för kontroversiellt, det blir för mycket problem. Vi kan inte liksom garantera säkerheten för åhörare eller vad de nu sa. Liksom. Jag måste säga, jag tyckte ganska synd om UF-människorna. Jag har ingen aning vilka det är, men jag tyckte ganska synd om dem som verkligen försökte kämpa, som var betydligt modigare än de flesta liksom medströmsmänniskor. Men sen till slut, som många hade förutsett från början, så givetvis så kunde de inte bjuda in Kasselstrand på en föreläsning. Så att jag vill inte kasta för mycket skit på UF, utan det är framförallt andra aktörer här som ska bära hundhuvudet. Men sen har det visat sig då att som så ofta när folk blir avplattformade och nedstängda från såna här sammanhang, så beror det ju på koordinerade kampanjer. Och i det här fallet så var det en socialdemokratisk riksdagsledamot, den här damen som heter Erika Nordin, som tog initiativ och organiserade det. Hon och andra socialdemokrater gick in och skapade den här kampanjen och piskade upp och fick fler studenter att protestera, att ställa sig bakom den här kampanjen, vilket till slut skapade så mycket tryck att man lyckades helt enkelt med den kampanjen. Vad säger du, Niklas, till att börja med om det här med att en riksdagsledamot har gått i spetsen för att tysta en partiledare för ett annat parti och avplattforma dem på det här sättet? Är det någonting som man vid det här laget höjer ett ögonbryn för, eller är det bara business as usual vid det här laget?
2: Ja, nej, jag tycker inte alls det är förvånande. Det är väl, jag hade väl blivit förvånad om det aldrig hade funnits några riksdagsledamöter som varit engagerade i sådana här projekt. Det jag reagerar på är att den här trenden nu har nått amerikanska proportioner av att avplattforma folk på universiteter, för att min bild har varit att Sverige är mer extremt än USA på väldigt många sätt i den politiska debatten, men just när det kommer till universiteten så har man inte haft samma samma lynchattityd till avvikande åsikter. Det har liksom inte varit den här häxjakten på att ja, nu var det någon som låg med någon, så nu ska vi ha en våldtäktsrättegång fast utanför rättssystemet, och nu var det någon som använde fel könspronomen, så nu ska han bli utkastad från universitetet. Vi har liksom inte haft samma tendenser riktigt i den svenska universitetsvärlden. Det var, jag vet inte vad det beror på exakt. Det kanske delvis beror på att man inte har att studentlivet fungerar lite annorlunda i Sverige jämfört med i USA. Men nu har vi, det här är ju som hämtat ur någon amerikansk nyhetscykel någonstans, att en studentförening med studenter som är intresserade av politik får inte lyssna på en politiker som pratar om politik, därför att det är fel.
0: Ja, intressant. En sak som jag tyckte var tråkig med hela den här historien, det var att det hade varit kul med en offentlig föreläsning av Kasselstrand. Kul att höra lite från honom, vad han har att säga. Jag gillar ju Gustav Kasselstrand, tycker han är en intressant politiker, men tycker man hör inte så mycket om honom. På Facebook får man lite uppdateringar och sånt där, men han lyckas inte riktigt slå igenom som debattör. Jag får nästan lite grann känslan av att han liksom, sen någon gång innan EU-valet, så har han nästan liksom så här låst in sig i någon så här AFS-bunker, och han sitter kanske och säger en massa intressanta saker där, men vad händer egentligen utåt? Det är lite en käpphäst, någon kanske tycker jag är tjatig, men jag skulle ändå vilja föra fram en lite exotisk idé. Jag vet att det kanske låter som en helt galen idé, men tänk om Gustav Kasselstrand hade en podcast. Vore inte det väldigt intressant? Skulle man kanske en gång i veckan och sånt där få höra hans analyser av saker och ting? Ja, kanske en helt knäpp idé.
2: Spännande idé. Det var nytänkande.
0: En sak
2: ortodox.
0: Det finns några andra saker i den här historien som kan vara lite intressanta att prata om. Swexit, det är en fråga som på ett sätt ligger oss varmt om hjärtat, men vi har inte pratat så jättemycket om den. Nu har man i alla fall försökt ordna en debatt eller en diskussion om Swexit på Linköpings universitet, men sen blev den inställd. Jag vet inte om de ersätter Kasselstrand med någon mindre kontroversiell Swexit-förespråkare, men vad tror du, Nikolas, hur utvecklas opinionen i den här frågan? Finns det någon Swexit-rörelse? Kan man tänka sig att Swexit skulle kunna bli verklighet, att det skulle kunna lyftas som ett politiskt krav? Eller är frågan totalt dödfödd, illustrerad av att man kan inte ens ordna en föreläsning om Swexit på ett universitet?
2: Just idag tror jag frågan är ganska, den är iskall politiskt. Den har inte mycket bärkraft alls. Men det kan ju komma att förändras. Men om jag uttrycker det så här, jag tror inte att Sverige blir land nummer två att lämna EU. Det måste börja någon typ av trend som kan höja stridsmoralen bland Swexit-förespråkare. Och i och med en sån trend så kanske det även börjar memas in mer tydliga idéer om varför EU är dåligt. Det har varit lite diffus nu. Sverige är ju ett sånt här broduktig land där det inte funkar att säga att EU kostar en massa pengar. Det brukar funka för de flesta andra nettoinbetalande länder, men många svenskar är så här, ja, men det är ju bra. Det är bra att vi hjälper rumänerna bygga motorvägar så de kan köra hit och tigga lättare. Men det krävs... Ja, jag vet inte exakt vad som krävs, men just idag så ser jag inte, tyvärr, Swexit-frågan som speciellt het faktiskt. Det skulle behövas lite mer, ja, men det ska möjligtvis vara om man uppmärksammar hur absurt det är att folk blir avplattformade just för Swexit. Det är man får dra nytta av hur pass... Vilken kall potatis är att, men vadå, ska jag inte ens få prata om det svenska EU-medlemskapet, en av de mest så här, byråkratiska, torra politiska frågor man kan prata om i det politiska landskapet, inte ens den ska man få prata om. Vad är det frågan om? Det skulle man ju kunna göra en liten grej av, så man får hoppas att Kasselstrand åker runt till fler universitet med liksom förhoppningen att det ska skapa rabalder, att herregud, jag får inte ens prata om det svenska EU-medlemskapet, vad håller ni på med?
0: Men jag tror inte att Brexit kan ha någon påverkan på den svenska debatten, men det ser ut nu som att Boris Johnson faktiskt tänker ta Storbritannien ur EU den 31 oktober. Gång på gång. Han sätter allt sitt politiska kapital på spel nu. Han säger deal or no deal. Vi lämnar EU den 31 oktober. Om vi antar det, du kanske inte köper den premissen, men om vi antar att det faktiskt blir en Brexit i någon form den 31 oktober. Alltså, då blir det liksom hård eller mjuk, med eller utan uttal. Om det blir en Brexit, utifrån vad våra allmänna uppfattningar om hur saker funkar, jag gissar att du håller med mig om det här, säger gärna emot, men jag tror att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Det kommer vara ungefär som, säg, när Trump blev president i USA, att alla säger så, nu blir det stor katastrofen, Armageddon, ekonomin kommer krascha, allt det här, va? Men i själva verket kommer man se en massa positiva indikatorer. Och det tror jag också, liksom på ett halvårs sikt, på ett års sikt efter Brexit, så kommer man börja se massor med positiva effekter. Jag tror inte att det kan smitta av sig på Sverige och att det kan börja bildas en opinion för Swexit?
2: Jo, ja, det kommer att ha en positiv effekt garanterat. Jag tror EU har ur det perspektivet hanterat det här på sämsta möjliga sätt. De har liksom dragit ut Brexit processen i flera år. Annars hade man ju kunnat försöka kasta ner hela debaklet i minneshålet, sopa under mattan och bara låtsas om att det där med Storbritanniens EU-utträde, det hände aldrig, det pratar vi inte om, det behöver vi inte tänka på. Nu har man dragit ut på det så pass mycket att även låginformationsmänniskor är medvetna om att Brexit är en grej och blir regelbundet påminna om att, ja just det, de röstade ju faktiskt för utträde och det verkar ju som att de faktiskt kommer gå ur nu, och om det faktiskt händer så kommer det bli lite rubriker. Och som du är inne på, de positiva effekterna kommer, ja, medströmsmedia kommer ju försöka ljuga om det såklart, eller de kommer ljuga om det, men alternativmedier kommer vara mer, de kommer leverera mer, vad ska man säga, ja, sanningsenliga siffror helt enkelt, och svenskar gillar statistik, så att det lär funka. Möjligtvis skulle det även kunna leda till en breddning i den svenska alternativmediafloran. Nu har det ju varit väldigt mycket inriktad på kulturkrig i allmänhet, men framförallt invandringsfrågan tenderar ju att vara det som utmärker många alternativmedier i Sverige. Och om Svexit blir en grej och vi får alternativmedier som har ett lite annat fokus och pratar mer om EU-politik och så, hade ju varit väldigt intressant att se, och väldigt positivt, att det hade ju kunnat locka bort fler människor från medströmsmedia och naggat medströmsmedia lite, deras förtroende ytterligare lite mer i kanten.
0: Det var en bra spaning, tycker jag. Det vore väldigt bra om vi kunde se en sån utveckling bland svenska alternativmedier.
2: En sak till innan vi går vidare förresten, apropå universitet. Kasselstrand borde ju bege sig till något av de riktiga lärosätena. Alltså det finns väl fyra riktiga högskolor i Sverige. Det är Lund och Uppsala universitet, och så är det Chalmers och KTH. Och kanske LSU då, SLU heter det, Statens lantbruksuniversitet då, om man ska bli agronom eller något. Så att, men bortsett från det, fyra riktiga lärosäten. Där har ju betydligt mer anrika föreningar än, alltså övriga högskolor är i princip arbetsmarknadspolitiska åtgärder för professorer bara. Men i de riktiga gamla universiteten, där har du ju riktiga så här anrika, fina, gamla föreningar som kanske, jag menar, jag förstår att utrikespolitiska föreningen i Linköping inte orkar med det här drevet, men jag tänker mig Heimdal i Uppsala, en förening som de hade kanske bara tyckt att det var kul. De hade gjort något så här ultrastudentikost spex av det hela, när socialdemokraterna går dit och demonstrerar, så ja, inte vet jag hur, de skulle hitta något roligt sätt att göra en kul grej av det, och kanske på bara på pinskiv leta efter kontroversiella ämnen eller debattörer som är för höger för att anses acceptabla. Inte bara Heimdall, det finns väl säkert flera andra föreningar, men jag råkar ha besökt dem. De har ju ett fin liten bibliotekskällare där i Uppsala. Så att han får försöka, han får hitta mer föreningar som är lite mer mindre konflikträdda, helt enkelt. Då kan det bli kul, om det blir rabalder i media också. Det är en skillnad med USA också, att Sverige har ju så här gamla, alltså det är ju äldre på alla sätt än USA som land, och lärosäten är också, har också anor som går längre tillbaka.
0: Alltså spontant när du säger det här nu, så tänker jag, har inte Kasselstrand varit på Heimdal? Heimdal, för er som lyssnar som inte känner till det, Heimdal är en väldigt gammal, anrik, konservativ studentförening i Uppsala som fortfarande håller diverse aktiviteter, föreläsningar och punchkvällar, gudet vad, i sin ökända föreningslokal, Grottan, som de är fortfarande ganska knökiga sådär och inte så rädda för
2: kontrovers. Kan du deras motto, Martin?
0: Nej, inte på rak arm, nej.
2: Förändring är förnedring.
0: Just det, just precis. Ja. Hur länge har de haft det mottot? Det låter ganska modernt.
2: Det är möjligt.
0: Hur som helst. Det känns som att Heimdal mycket väl skulle kunna haft Kasselstrand som talare. Om inte, så får man ju hoppas att de gör det. För då skulle man kunna få, om inte annat, få till lite bättre diskussion kring hur Kasselstrand får prata.
3: Radio Bubbla.
0: Kina inför obligatorisk propaganda inom biofilmer. Publiken ska få ta del av kommunistpartiets senaste direktiv och visioner för att bättre förstå och acceptera dem, enligt statlig mediemyndighet. Ja, om man går på bio i Kina i framtiden så kommer man inte bara få se en fantastisk film, kanske en sån här Hollywood-rulle eller motsvarigheten från Kina som ju har en blomstrande egen filmindustri numera som konkurrerar med Hollywood på den inhemska marknaden. Kineserna är för övrigt väldigt aktiva med att investera i Hollywood Studios. Så att väldigt, väldigt många Hollywoodfilmer är numera finansierade direkt och indirekt från Kina. Och det sägs också att kineserna har mer och mer inflytande över innehållen på Hollywoodfilmerna. Och det vill säga, men det här är bara att kinesiska kineser, inflytelserika kineser, både de politiska eliterna och de ekonomiska eliterna, är intresserade av film och biografmediet. Och här ser vi som en annan ände av det fenomenet. Först bygger man upp då filmindustrin, det kommer jättemycket intressanta filmer. Kineserna gillar att gå på bio och kolla på film. Och nu ska man använda det här för att sprida sin propaganda. Det påminner lite grann om en sak som vi har följt i Indien tidigare. Ja. Där man har en ny regel om att innan varje biofilm så ska man spela Indiens nationalsång. Och då måste alla stå upp och sjunga med och så vidare. Kina har en lite annan variant. Här är då officiella propagandafilmer. Till exempel en, den första i en serie för fyra videos. Den första heter Äran och drömmen, vår kinesiska dröm.
1: Härligt. Alltså det här är bra, därför att det kommer ju öka splittringarna och motsättningarna i Kina. Och få lär gå på detta. Det här är en återgång till det stora språngets och kulturrevolutionens propagandakampanjer. Hård statlig styrning av propagandan. Och just det här med att uppoffra, alltså ära, död, offra dig för staten. Och det funkade väl bättre på den tiden när hundratals miljoner kineser var ganska kulturellt isolerade. Det lär ju inte funka idag att köra den här typen av hjälte och offer och martyrgrejer, offra dig för den socialistiska staten. Det är så jättekört alltså. Men det är intressant det du säger också om Indien, därför att där gör man ju precis samma sak, alltså trummar för den påhittade indiska nationen, den nationalsången, men man lutar sig mot film på ett annat sätt. Vi har väl en länk om hur Modi använder Stjärnornas krig filmmusiken.
0: Den var riktigt bizarr faktiskt.
1: Ja, den var jättebizarr, den var inte på, kändes inte på riktigt egentligen.
0: Ja, Imperiets marsch, Darth Vaders ledmotiv, valde Indiens premiärminister som slutkläm på ett tal som han höll nyligen. Jag vet inte om man ska se det som ett utslag av självnedsättande humor, eller om det bara är väldigt skrämmande.
1: Jag tror det är bara väldigt skrämmande. Den killen har ingen större humor alltså.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Turnerspel föreslås bli ny olympisk gren, sevärd sport som kräver mycket av både ryttare och häst, enligt lobbyorganisationen English Heritage. Jag är inte jättehet på de här sportnyheterna som vi får på Bubbla. Jag brukar lera och kalla det för sportboll och så vidare och släta över det. Men här har vi faktiskt en sportnyhet som faller mig på läppen. Det handlar inte om sportboll, det handlar om hästboll kan vi kalla det för. Turnerspel som verkligen är en klassisk, hävdvunnen europeisk sport. Det är någonting som man ägnat sig åt sedan medeltiden i Europa. Och tydligen så finns det fortfarande väldigt mycket entusiaster som fortfarande sätter på sig rustning, går upp på hästen, tar en lans. Och sen så rider de mot varandra med lansarna och försöker, om jag förstår saken rätt, putta varandra av hästarna. Precis som man ser på Ivanhoe och såna häftiga program på tv. Skulle inte det vara fantastiskt, Boris, om turnerspel blev en del av OS?
1: Ja, alltså, jag gillar ju tanken. Jag tror inte att det här var... Jag har bara sett en massa polacker hålla på med. Jag tror det bara fanns i Polen numera. Kul om det spritt i andra länder. Det är... Jag har en sån aversion mot OS i och för sig. Annars tycker jag att det är väldigt bra att sporten får en spridning. Ja, men jag är så nyfiken på om det här är... hur pass ordentligt det här är. Alltså, jag kräver inte att de ska hålla på att döda varandra och sådär. Och ge varandra nådastöter. Men har de riktiga rustningar? Eller är det någon slags moderna, lätta grejer? Alltså, det vore jävligt coolt om de red mot varandra riktiga ringbrynjor och rustning. Så att de har hela kittet, eller om det är någon slags modernt high-tech turneringsspel. Det skulle jag vilja veta.
0: Alltså att döma de här bilderna så är det ju riktiga rustningar, klassiska rustningar. De är plåt och såna här vackra tyggrejer med symboler och färger. Jag tycker det ser ut som att de försöker efterlikna de klassiska från 1400- och 1500-talet. Som det såg ut när det här var en stor sport.
1: Jag hoppas det, alltså att det är riktiga grejer. Då är det väldigt coolt. Men det där är ju... Alltså det här ska man inte hänga upp på... Vad heter det? OS, det är ju bra. Sådana här sporter får spridning överhuvudtaget. Jag menar, i Sverige finns det mängder av ridskolor och annat. Det vore väl jättekul om de också börjar satsa på turnerspel.
0: Ja, så jag tror att det här kan bli en oberoende succé på YouTube. Och man kan säkert... Det vore kul just när ridskolor kanske börjar med det här som en sidoverksamhet.
1: Ja.
0: Som också kan gå dit för att lära sig turnerspel.
1: Alltså ha kompletta turnerspel. För att turnerspelen var ju inte bara riddarna som... Man slog sig med stora tvåhandsvärd. Det var bågskyttetävlingar och sånt. Och även vanlig brottning. Så att... Det vore jättekul om vi tog upp de här gamla sporterna.
0: Vi pratar ju ibland om det utbredda hatet mot den europeiska kulturen och de ständiga försöken att undertrycka alla traditionella kulturella inslag och ersätta dem med nya progressiva varianter eller kanske någon islamistisk variant. Det är intressant att det samtidigt pågår motrörelser, inklusive då försök att återuppliva en så fin gammal hävdvunnen europeisk verksamhet som turnerspel som är djupt rotad i den europeiska kulturen och dessutom associeras med riddare som i sin tur associeras med såna här riktigt ursliga saker i den europeiska historien som PK-liten inte gillar man pratar om.
1: Ja, och det är tvärtom alltså att det gamla riddaridealet, det är någonting som är värt att diskuterat åt, alltså ridderligheten är ju någonting som är ett som begreppet med allt det innebar har ju försvunnit ur den europeiska kulturen. Men det du säger får mig att tänka på en sak som är ganska fascinerande, alltså att det finns ju mängder av, i brist på bättre begrepp, kampsporter som har en europeisk fotning, alltså turnerspelen, fäktning i olika former, sabel, värja och så vidare. Men tittar man på folk som ägnar sig åt kampsport idag så är till exempel asiatiska kampsporter mycket större. Alltså går inte ens att jämföra folk som håller på med judo, karate, aikido eller brasiliansk jiu-jitsu och så vidare. Och det är lite fascinerande, alltså ett tecken på hur man inte vårdar sina egna kulturella traditioner.
0: Du menar att folk håller på med asiatiska kampsporter istället för europeiska?
1: Ja.
0: Att folk håller på med jujutsu istället för fäktning.
1: Ja, det är väl bra om folk rör på sig. Men det är lite intressant alltså det där att det är att andra kulturella uttryck, i det här fallet när det gäller kampsport, får överhanden mot de gamla europeiska uttrycken. Det är väl värt att fundera på varför.
0: Ja, verkligen. Jag håller i alla fall tummarna för att turnerspel kommer tillbaka till OS, och gärna fäktning med tvåhandssvärd och andra såna här hävdvunna traditioner. Och att vi med det också får en renässans för, som du säger, de ridderliga värderingarna, som var en väldigt starkt integrerad del av den här kulturen när det begav sig. Det skulle kunna vara precis vad Europa behöver för att gaska upp sig lite.
1: Gaska upp på ordet. Och tänk till vilka häftiga landskamper. England mot Frankrike till exempel. Och sen regionala liksom, turneringar i Frankrike för att få fram vilka som representerar land. Ja, men det var, jag tror inte det fanns några uppiggande nyheter idag, men det här var faktiskt lite trevlig.
0: Radio Bubbla.
2: Alistair McLeod. Guld alternativ för Eurasiens centralbanker när behovet av amerikanska dollar och euro minskar av geopolitiska eller ekonomiska skäl. G20 har misslyckats efter finanskrisen. Ja, det här är en lång analys av en kille som heter Alistair McLeod, och han är head of research på Gold Money. Han har en bakgrund som aktiemäklare, bankir och ekonom. Och Gold Money är ett företag som säljer och köper fysiska metaller och förvarar dessa åt sina kunder. Så man ska ju ha i åtanke att det här är en person som naturligtvis är väldigt positiv till ädelmetaller. Å andra sidan så lyssnar ni på mig här i Radio Bubbla, och det är ingen nyhet att jag är positiv till ädelmetaller heller. Hans huvudtema i artikeln är att västerländska centralbanker har försökt ända sedan början på 70-talet att demonetarisera guld och ta bort det från det monetära systemet. Men att det här har gått i baklås då asiatiska centralbanker verkar i motsatt riktning, då de anskaffar stora mängder fysisk guld. Och de västerländska ekonomierna har ju som bekant de här stora välfärdssystemen, och välfärdssystemen är beroende av billiga krediter, och man har ett behov av att dölja de faktiska kostnaderna för det här, de här gigantiska byråkratiska systemen. Och det här knyter an till det vi pratade om i förra sändningen när vi citerade Alan Greenspans artikel från 1966, där han pratade om att det är inte så konstigt att välfärdsivrarna är guldantagonister. Han skriver också om det vi har pratat om tidigare i radion, att det här fysiska guldet flödar från väst till öst, och att prissättningsmekanismen i väst förmodligen kommer gå förlorad på sikt, och att prissättningen istället kommer ske i Asien, och där är då Shanghai Gold Exchange, som vi pratat om tidigare, en av de mest prominenta kandidaterna för att ta över den prissättningsmekanismen. Och det bygger då på att Shanghai Gold Exchange har en mycket starkare koppling till den fysiska handeln istället för att vara en derivatbörs. Och han tror då att Asiens centralbanker, framförallt Kina och Ryssland, kommer öka sina redan stora guldköp i takt med att USAs ekonomiska problem blir mer och mer uppenbara, och att krisen i EU och eurozonen eskalerar. Och det kan mycket väl vara de här valen som kommer att hända i höst i Frankrike och Holland och så vidare, som blir den utlösande faktorn för det här. Så han menar att om förtroende för dollarn och euron eroderas samtidigt, vilket det finns risk för, så finns egentligen inget alternativ för de här centralbankerna annat än guld. Vilket är hans stora argument för att de asiatiska centralbankerna kommer öka sina redan stora guldköp. Han börjar specifikt titta på Ryssland i artikeln och menar att på pappret har Ryssland en mycket starkare ställning än exempelvis USA. Om man tittar på statsskuld i relation till BNP. Så Ryssland har en statsskuld på 17,7% av BNP, medan USA har en skuld strax över 100%. Han menar att detta gör att Ryssland har en mer självständig ställning gentemot andra länder än vad USA har. Ungefär lite som Göran Persson sa en gång, alltså den som är satt i skuld är icke fri. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har ju pratat i tidigare sändningar om att, alltså hur Ryssland så att säga gömmer sin statsskuld i regionerna istället. Ungefär som att Sverige gömmer sin statsskuld på kommunernas balansräkningar. Så man ska ha det i åtanke när man läser den här artikeln och kanske problematisera lite om hur starkt Ryssland är relativt sett USA. Så att, ja, ha det i åtanke. Och sen kommer han in lite mer på den geopolitiska analysen här. Han menar att det finns starka bevis för att amerikansk militär och amerikansk underrättelsetjänst har försökt krascha den ryska ekonomin genom då de senaste decennierna, men att detta har misslyckats. Och hans huvudtes är att Putin förstår att han har, eller i alla fall hade pre-Trump, en tydlig fiende, USA och USAs djupa stat. Så varför ska den ryska centralbanken ha en massa amerikanska statspapper som reserv, då detta i praktiken innebär att Ryssland finansierar sin egen fiende? För att när USA emitterar statsobligationer så finns ju en köpare på andra sidan. Och köparen blir ju då långivare till USA. Så det är långivarna som finansierar den amerikanska statsapparaten. Så alternativet är tydligt här enligt artikeln då, att det finns starka incitament både ekonomiskt och geopolitiskt för Ryssland att öka guldreserven och sälja av amerikanska statspapper. Och mycket riktigt så har Ryssland gjort precis det här. Detsamma gäller problemet med att äga en massa euro, då eurokrisen verkar nalkande, enligt Alistair. Sen går han över till Kina i artikeln. Och här har Kina samma problem, men ett betydligt större sådant, eftersom Kina har en mycket, mycket större valutareserv. Och Alistair skriver att Kina har ungefär 1 biljon dollar i reserver, men att Kina aktivt försöker minska den här dollarreserven och diversifiera. Och det har vi pratat om tidigare. Vi har pratat om Kinas satsningar på infrastruktur i Eurasien, den här nya silkesvägen. Man köper enorma mängder guld och investerar i gruvor i framförallt Afrika, kombinerat med infrastruktursatsningar och så vidare. Och han menar att det kommer komma en punkt där det ligger i Kinas intresse att låta sin valuta stärkas genom att då sätta upp finansiell infrastruktur och tillåta den kinesiska valutan att bli en större handel, så kanske till och med reservvaluta i vart fall i Asien. Och vi kan se tydliga tecken på det här nu och de senaste åren, då Kina har skrivit en rad handelsavtal genom bland annat den här Shanghai Cooperation Organization, där handelsavtalen är bilaterala, det vill säga att man har tecknat ett specifikt handelsavtal mellan Kina och ett annat land, där man har kombinerat det här handelsavtalet med att säga att okej, handel mellan våra två länder, det sker i våra valutor istället för dollarn. Så det är en slags de-dollarisering. Och han menar då att om Kina eskalerar den här de-dollariseringen, är det sannolikt att fler och fler då mindre asiatiska länder hakar på genom de här bilaterala handelsavtalen. Och då tar han Thailand som exempel, som har 66 miljarder dollar i reserver. Så om Thailand skulle sälja bara 10% utav sina dollarreserver och köpa guld för det, så skulle de behöva köpa 164 ton till dagens priser då. Och 164 ton är säkert inte så mycket, det låter lite abstrakt, men för att ställa det i relation till någonting så är det mer än Sveriges guldreserv, och det är oerhört svårt att få tag i de här så stora volymer, eftersom fysisk guld är en liksom pytteliten marknad. Han går över till Mellanöstern och pratar lite om petrodollarsystemet, vilket vi också har berört i tidigare ställningar, så vi ska inte fördjupa oss i det den här gången. Men för nya lyssnare kan vi bara säga att när amerikanska presidenten Nixon gick av Bretton Woods-systemet, det man slarvigt brukar kalla för guldstandarden, 15 augusti 1971, hamnade dollarn i en djup kris, och dollarns köpkraft föll kraftigt visavi riktiga varor och tjänster och framförallt då riktiga pengar, guld. Och för att rädda dollarn skrev man lite ett avtal med djävulen. Man tecknade ett avtal med Saudiarabien och säger att om ni säljer olja i dollar och ingen annan valuta så kommer vi försvara er med amerikanska vapen. Och det är det man kallar för petrodollarsystemet. Och det här är då enligt Alistair MacLeod det som håller dollarn uppe. Och förklaringen till varför västerländska demokratier har så förlåtande inställning till den här wahhabistiska diktaturen i Saudiarabien. Alistair menar att i och med krisen i Saudi har deras lojalitet med USA eroderats och att man säljer dollarreserver istället för att öka den. Så här ser vi också en säljare istället för en köpare. Och sist då går han in på euron och Europa. Och han pratar om de kommande valen i Europa och det kan liksom eskalera den här redan urartade skuldproblematiken i Europa, vilket skulle då försvaga euron visavi andra valutor. Och det här är ju en klassisk liksom demokratiproblem, att den här, man bara belånar sig mer och mer för att köpa röster och skuldproblemen blir värre och värre och man skjuter på framtiden. Och det har man gjort i Europa framförallt genom bailouts och att man trycker massa nya pengar. ECB har det pågående quantitative easing-programmet där man trycker massa pengar och köper skulder av olika typer, framförallt statspapper då från eurozonen. Och här skriver han om att vi ser redan kapitalflykt från de svagare länderna till starkare. Så Tyskland ser till exempel väldigt stora kapitalflöden från Sydeuropa in i sitt banksystem. Samtidigt så gör han en väldigt viktig poäng här, att alltså hur man som europé kan tro att pengarna är, ens egna pengar är liksom säkrare i en tysk bank eller i Luxemburg än en spansk eller italiensk, är lite så här, ja, utanför hans förstånd. För att det europeiska banksystemet är starkt sammanvävt och det är liksom egentligen ett och samma banksystem. Och i och med den här nya skuldkrisen i Europa är det sannolikt att efterfrågan på guld ökar även i Europa. Kanske inte primärt från centralbankers sida utan från vanliga konsumenter. Så för att sammanfatta den här artikeln så ser vi fler och fler exporterande länder som säljer av dollar. Detta beror antingen på strategiska anledningar, som i fallet med Ryssland och Kina, eller så beror det på ekonomiska skäl, som i fallet med de mindre ekonomierna som blir mer och mer sammanflätade med Kina och Ryssland, varvid deras behov av dollar minskar. Samtidigt har vi skuldkrisen i eurozonen. Så här har vi liksom de enda två reservvalutorna i världen på säljlistan samtidigt. Och då menar Alistair MacLeod, det finns bara ett alternativ då för de här centralbankerna och det är guld.
3: Det är mycket på en gång här och känns nästan som att den är... Alltså jag undrar över det här med... Vi har ju pratat om petrodollarsystemet.

0: börjar röra sig bort från dollarn, trots petrodollarsystemet, trots att de då eventuellt är beroende av amerikanskt militärt stöd och så vidare. Finns det överhuvudtaget någon i den här världsbilden som anses ha intresse av att stödja dollarsystemet? Eller är det som hindrar en kollaps bara att det tar lång tid att avveckla det?
1: Ja, alltså den vad ska man säga, USA och den amerikanska liksom militären har ju en stor supporter, och det är ju Europa. Där Europa av historiska skäl är väldigt beroende av amerikanska vapen. Alltså USA har trupp i Europa fortfarande efter andra världskriget. De flesta europeiska länder är NATO-medlemmar. Så att den europeiska maktstrukturen är väldigt beroende av att det amerikanska imperiet fortfarande står upp.
0: Här i Japan är en liknande situation.
1: Ja, Japan är
0: samma skäl.
1: Bra exempel också. Så att det vi ser här är ju liksom en vad ska man säga, efter andra världskriget så har makten koncentrerats till Washington och New York, om man tittar på som ett finansiellt center. Och när EU blir starkare och starkare så har den här maktbalansen migrerat lite tillbaka till Europa. Det finns nära samarbete mellan USA och Europa och Storbritannien. Samtidigt så Ryssland är ju i en situation där de kan samarbeta både med Europa och med Kina, dels av geografiska anledningar, men också av ekonomiska då, att handel sker mycket med Kina och med Europa. Men när EU av geopolitiska anledningar inte är villiga att samarbeta med Ryssland, då har Ryssland bara en partner kvar, och det är Kina. Vilket gör att det blir en maktpolarisering som vi har sett de senaste 20 åren kanske. Och att den här blir starkare och starkare. Vi ser det militärt i olika former av samarbeten, och det här är ett exempel på hur vi ser det finansiellt och monetärt.
0: Min andra fråga, det är det här med en simultan dollar och eurokris. Om dollarn kollapsar, kommer inte det skapa ett väldigt starkt intresse hos folk att istället skaffa euro? Mm. Och skaffa europeiska obligationer. Gör inte det att det är osannolikt att de kraschar samtidigt, för att åtminstone på kort sikt så kommer euron gynnas av en dollarkollaps.
1: Precis.
0: Alltså, och vice versa.
1: Ja, du har helt rätt. Men det artikelförfattaren pratar om här är ett scenario där dollarn av sina anledningar tappar förtroende av de här faktorerna som jag just beskrev, samtidigt som vi har en eurokris. Så ur ett asiatiskt perspektiv så kanske man inte vill ha euroobligationer eller amerikanska statspapper. Och vad är då alternativet? Jo, guld och varandras valutor då. Vilket skulle vara negativt för euron och dollarn samtidigt. Från ett europeiskt perspektiv, om man tittar bara på liksom, valutakurserna, så kanske vi inte ens ser den här krisen som... euro-dollar-kursen kanske mer eller mindre blir densamma, men i reella termer så tappar de köpkraft mot exempelvis guld då.
0: Martin Strid begär utträde ur SD sedan han under partiets landsdagar hävdat att muslimer verkar på en muhammedan-human-skala där IS-terrorister hamnar nära extremvärdet, samt att islam är en religion som grundas på hat, lögn och träldom där utveckling är förbjuden. Ja, det var en sån här härligt debacle. Det blir väl så här nästan varje gång som SD har sin årskonferens och folk från hela landet får gå upp i talarstolen och lätta sitt hjärta.
2: Man skulle vilja se en kamera riktad mot partiledningen i bänkarna där varje gång någon för dem okänd person ska gå upp alltså. Och gör de bara nej, nej, nej, vad ska hända nu?
0: Ja, det måste ju vara svettigt, ja. För dem, alltså nästan varje gång som någon tar till talarstolen. Alltså den här nyheten tycker jag är rolig av flera skäl. Ett skäl är att den har blivit alltså underrapporterad och nerspelad, tycker jag, av medierna. För att nästan alla artiklar och sånt jag har sett, nu tittar vi på Expressen-artikeln, men alla såna här vanliga rapporteringar jag har sett om det har, tycker jag, tonat ner ganska mycket.

0: han sa jämfört med vad han ordagrant sa. Vinkeln brukar vara så här att SD-politiker antyder att muslimer inte fullt ut är människor.
1: Mm.
0: Och så här, ja, så mycket sa han. Men han sa ju dessutom att, jag säger alltså uppenbarligen att det finns en skala där den ena änden av skalan är 100% människa. Och den andra änden är 100% muhammedan. Och man är någonstans på den här skalan. Och det betyder ju att om du är 100% muhammedan, som en IS-terrorist till exempel, så är du 0% människa. Om du är 100% människa så är du 0% muhammedan. Det innebär att mänsklighet och muhammedanism är ömsesidigt uteslutande. I den mån du är muslim så är du inte människa och vice versa. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Och jag tänker på mig själv som en person oerhört negativ till islam. Jag är livrädd för islam, jag avskyr islam, jag tar varje tillfälle att... jag borde ta fler tillfällen att attackera och kritisera islam. Men det här är magstarkt till och med för mig. Det finns så mycket man kan säga om muslimer, eller muhammedaner som Martin Strid säger med ett ålderdomligt uttryck. Men det här vill gå ganska långt. Och sen så kommer... så tycker till och med mainstream media har liksom förminskat... Det häpnadsväckande i det han säger. Det här med att muslimer omöjligen kan vara människor. Och sen så kommer reaktionerna såklart. För då måste alla SD-toppar gå ut och kommentera. Jag menar att det är rasism, säger partisekreteraren. Partiledaren säger, kan vara det värsta jag har hört någonsin i såna här sammanhang. Och det vill ju inte säga lite. Om det är det dummaste han har hört någon säga i hela Sverigedemokratins historia. Han har ju varit med sedan starten mer eller mindre. Och det är ju självklart då att om man säger en sån här olämplig sak så blir man utesluten i Sverigedemokraterna. Det är inget parti som är så ivrig att trycka på uteslutningsknappen. Så till den grad att Martin Strid själv omedelbart själv begärde utträde ur partiet. För att, som man uttryckte det, bespara partiet den ansträngningen. För att det var, han gillar SD, jag tycker SD är ett väldigt bra parti med ett väldigt bra program och väldigt många bra människor, säger han. Men han säger, ska se, nu tappar jag det resultatet, men det finns inte alls i den här artikeln i alla fall, där han säger att ja, men det är självklart att jag kommer bli utesluten. Så att, för att partiledningen ska slippa hålla på och utreda och krångla, så går jag över själv. Det var ju gentilt.
1: Ja, nobelt. Jag vet inte vad, det finns inte så mycket att säga om det. Liksom. Det är, som du noterar, de är otroligt. Det finns även ingen partiledning som är så snabb och gott och ont nästan, eller passera, att rensa ut folk med knäppa åsikter. Sen ska vi ju komma ihåg att det är ändå ett parti med rätt få medlemmar trots allt. Och vi har ju samma knäppskallekvot i andra partier också. Folk kan säga de mest horribla saker. Men jag tror man har bättre skyddsmekanismer i längre filtreringsvägar och mer kamp och vem som ska bli vald på till kongressombud i de andra partierna. De har inte liksom skaffat sig de mekanismerna än i SD, så att man har det filtret. Och Strid har ju, som han själv säger, han visste ju inte så mycket om islam eller muhammedanismen förrän det är något år han har hårt pluggat. Han kom igång med när han bekämpade moskébygget i Borlänge. En glad och förvirrad liten tok, helt enkelt.
0: Ja, om man läser ett tag till så kanske han också kan nå fram till en korrekt artbestämning av muhammedanerna.
1: Ja, men jag tror inte, alltså det är det som gör det så, det är därför det är fel att kalla det för rasism egentligen, som alla är inne på i den här artikeln, för att är det så, tyvärr är det ganska komiskt, men han förpassar djurriket egentligen, är borta för mänskligheten. Det finns en liten gränszon där, så där man tangerar varandra, men tack, ja.
0: Radio Bubbla.
2: Astimol!
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Astimol!
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Astimol! Stimulus.
4: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Astrimon.
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
3: Astrimon.
2: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
3: Astrimon.
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Astrimon.
2: Stimulus.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Peter Springare uppmanar medlemmar i Facebookgruppen stå upp för Peter Springare att lämna gruppen. Vill ej förknippas med främlingsfientliga åsikter och anser gruppen spårat ur. Ja, vi har nämnt tidigare i förbifarten att när polismannen Peter Springare, en erfaren polisutredare från Örebro, gick ut med ett Facebook-inlägg där han berättade, tog bladet från munnen kan man säga, och berättade lite grann om hur överrepresenterade invandrare är bland de misstänkta i hans arbetsvardag. Då startades det en Facebook-grupp för att stå upp för Peter Springare och hans rätt att yttra sig och för att göra motstånd mot de som försökte tysta honom, giftstämpla honom och svartmåla honom. Den gruppen växte ju otroligt snabbt och var under en tid uppe i 225 000 medlemmar enligt uppgift. Det blev en av Sveriges absolut största grupper, kanske den största politiska gruppen av alla. Jag har inte exakt koll på vilka olika som finns, men väldigt, väldigt stor blev den i alla fall och väldigt, väldigt aktiv. Men den har också fått mycket kritik för att den sägs ha spårat ur. Och de pratar inte längre enbart om Peter Springare och hans och det som han vill prata om. Utan man pratar allmänhet om invandringsfrågor, hur invandringsfrågor bevakas i medier. Saker som blir föremål för mörkläggning och inte kommer ut, pratar man om i den här gruppen och så vidare. Och nu har Peter Springare själv fallit i föga för den här massiva kritiken av gruppen. Så han har själv nu gått ut och bidragit till att giftstämpla, kan man säga, den här gruppen. Så det är en väldigt märklig utveckling. Och direkt när han gick ut och sa det här, att han inte gillar den här gruppen, att han inte kände att den talade för honom och så vidare, så gjorde de som sköter gruppen en ändå hedervärd sak. De bytte namn på den. De sa, okej, om du har ett namn på den här, då tar vi bort det. Så bytte de namn från Stå upp för Peter Springare till Vi som står upp för sanningen. Och några minuter senare bytte de namn till Vi som står upp för sanningen som är relativ.
1: Är det sant?
0: Ja, det är sant. Och sen, nej. Jo, det är sant. Och sen bytte de namn till Vi som står upp för våra åsikter. Och efter det, några minuter senare, så bytte de namn till Hashtag Jag är så jävla trött.
1: Ja, men det är helt underbart alltså.
0: Ja, det var en total namngivningshärdsmälta där.
1: Jag var tvungen att kolla här på... Ja, den heter Fabio. Jag är så jävla trött.
0: Jag gillar ju framförallt namnet Vi som slår upp för sanningen som är relativ.
1: Ja, då har det varit fulla. Ja, det är helt...
0: Alltså, jag tror problemet här är att det är inte att de är fulla, utan det är att de är... De är inte så erfarna, de här aktörerna som är med. Så Peter Springare, till att börja med, han tog bladet från munnen som sagt och skrev på Facebook och det var hedervärt och det var bra. Men det har ju märkt hela tiden att han inte precis en slipad mediekombatant. Han har sagt klumpiga saker flera gånger, han har sagt saker som man normalt sett skulle undvika. Bara för att det blir väldigt mycket missförstånd och liv kring det. Peter Springare behöver inte hålla på och trolla folk för att få uppmärksamhet. Han får uppmärksamhet vad han säger. Så han behöver inte säga till exempel att man ska utrota alla vänstervridna journalister. Men det är ett normalt och sunt sätt att uttrycka en normal och sund känsla. Men och så kanske jag skulle uttrycka mig. För det är ingen som lyssnar på mig förutom några tusen radiobubblar-lyssnare. Så jag skulle behöva anstränga mig om jag skulle få upp mer uppmärksamhet. Peter Springare är bara onödigt. Det visar på att han är oslipad. Och det är en del av charmen såklart. Att han har ingen PR-konsult eller kommunikationsavdelning som filtrerar det han säger. Det är förstås en stor del av attraktionen. Men det yttrar sig också i det här att han blir förvånad när en grupp som har 200 000 medlemmar inte längre handlar om bara det som han är intresserad av. Och därför blir det också, jag måste ändå säga att det är ganska svagt av Peter Springare. Det är inte hans förskyllan, han är ingen medieexpert, han är ingen debattör, han är ingen PR-konsult. Men det är ändå lite svagt att han ska gå ut och dissa den här gruppen som han själv har varit med och liksom inspirerat. Varför inte bara säga... fine, de skriver, jag håller inte med om allting de skriver, men det är jättebra att folk pratar, det är jättebra att folk är engagerade och jag är glad om jag har kunnat inspirera någon annan människa att tänka och prata. Men istället så ska han ansluta sig till den gängs uppfattningen då, att man ska vara ängslig och försiktig och politiskt korrekt och avstånd. Det är väldigt trist liksom. Samtidigt kan man se att de som driver den här gruppen inte heller är särskilt proffsiga. De är också klumpiga, förmodligen ganska oerfarna hur man organiserar grupper på det här sättet. Man får folk att jobba tillsammans, hur man rensar bland vem som får skriva, vilken typ av inlägg som får göras i en grupp och så vidare. Så de har inte heller skött det helt professionellt. Men, vilket också är en del av charmen. Det är samma sak där, va? Det är delvis därför det är intressant, för att det inte är liksom ett PR-konsultat slipat projekt.
1: Ja, och jag blev ju tidernas begynnelse tillagd i den gruppen, men jag har ju slutat följa den. För att i början så var det ju faktiskt ganska intressant. Men sen blir det ju med automatik så när en grupp växer till 200 000 medlemmar. Det är liksom ingen idé att ligga och kolla flödet, därför att det är så mycket skräp och så mycket osorterat. Och det är alltså rent objektivt neutralt kan man säga att hur hanterar man en sån stor grupp utan att lägga locket på och döda samtalet, men samtidigt gör den liksom effektiv och så att det blir ett samtal, inte bara en allmän kakafoni, alltså oavsett innehållet, menar jag. Så det där är en fascinerande fråga.
0: Det är oerhört svårt, och det är det som är lite min poäng. Alltså arbetet med att organisera och leda en grupp med 200 000 personer, det är ingenting som vem som helst klarar av bara för att man råkar starta en Facebookgrupp som råkar få en massa medlemmar. Uppenbarligen mest på grund av tillfälligheter. Alltså vi inom Bubbla-projektet, vi har ett visst mått av erfarenhet av ledarskap och digitalt arbete, marknadsföring, moderera grupper och sånt där. Och vi började tycka att det blev rätt utmanande att hantera Bubbla Premium-gruppen på Facebook när vi började komma upp i 500-600 medlemmar. Och nu har vi en runt kanske 1000 medlemmar på Bubbla BBS, där det är mycket lättare att hantera för att man har mycket bättre tekniska redskap än vad man har på en Facebook-grupp. Men det är en utmaning, och 200 000 personer, det är omöjligt om man inte är otroligt skicklig, och framförallt om man inte kommer dit gradvis, om man växer för snabbt, om man går från 0 till 200 000 på några veckor, så kommer man inte kunna evolvera de institutioner, det låter lite högtravande kanske, men man kan inte evolvera institutioner, konventioner i gruppen, en kultur i gruppen som gör att man kan växa, och det gör att allting som växer så här snabbt kommer bli väldigt kortlivat. Det är inte ett styrketecken att gå från 0 till 200 000. Det är styrketecken på kort sikt, men inte på lång sikt. Det som är styrketecken på lång sikt, det är att växa med en stadig organisk takt, lika mycket varje vecka, år ut och år in. Som till exempel Bubbla växer, det gör att vi är pyttesmå. Vi är pyttesmå jämfört med till exempel Peter Springer i gruppen. Alltså det är en konstig jämförelse. Men däremot så växer vi lika mycket varje månad. Och har gjort det sen sommaren 2014. Och i den mån vi försöker göra saker så får vi väldigt mycket gjort. Det kommer fler människor på våra träffar. När vi ordnar fysiska möten så kommer det fler träffar än det kommer på att stå upp för Peter Springare-gruppens träffar. Och vi har massor med organiserade aktiviteter. Alltså, det är en konstig jämförelse, men poängen är att man måste jobba långsiktigt för att bygga grupper och bygga gemenskap och samordna såna här saker. Så det var ju väntat att det skulle bli som en fluga, den här gruppen. Mm. Jag tyckte i alla fall att det var lustiga fyrverkerier när bubblan sprack.
1: Men du drar tillbaka ett förslag om att vi ska byta namn till Jag är så jävla pigg.
0: Att Bubbla ska byta namn?
1: Ja.
0: Jag är så jävla pigg. Ja, vi får fundera på det. Vi kanske kan ha en tävling, en omröstning bland medlemmarna. Så om alla Bubbla-medlemmar bara går in i Bubblas Facebook-grupp och skriver många känslomässiga inlägg om vad ni tycker att gruppen ska heta. Så tror jag vi ordnar det.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Sarkozy under utredning för att via bokföringsfiffel kunnat föra dubbelt så dyr kampanj som lagligt 2012 nekar kännedom om 18 miljoner euro i falska fakturor.
5: Ja...
4: Det är rafflande, tycker jag, att höra om Nicolas Sarkozy och hans äventyr. Det här är inte första gången som han är under luppen, utan tvärtom har han ju varit under olika typer av misstankar och utredning under en lång tid.
5: Ja, men det verkar hänga med posten som president, va? Att när man väl är avsutten så inleds det utredningar om vad man egentligen har gjort och inte gjort och så vidare. Det gäller ju alla gamla presidenter de har haft. Det hör till.
4: Ja. Vi fick ju veta, var det något år sedan första gången som man fick veta att det eventuellt skulle bli en sån här utredning, och nu så är han formellt under utredning sen i tisdags, det vill säga han är en del av åklagarens stora utredning. Han är inte själv personligen misstänkt för brott, om jag förstår saken rätt, men det handlar om här är misstänkt olaglig finansiering av en valkampanj som går bortom den lagliga gränsen för hur mycket pengar man får spendera. Men han är ett... jag har inte tappat bort termen. Det var en särskild term för ett vittne. Som inte själv huvudmisstänkt, men han är ett vittne som är legally assisted witness. Så att vi får se om den här processen kommer ända fram till Sarkozy. Men helt klart är det så att det här börjar bli ett problem för honom. Därför att han vill ju bli president igen. Han har hållit på ganska länge bakom kulisserna för att bli sitt partis nästa presidentkandidat. Och de har ju då ett här primärvalsystem i Frankrike. Så att nu i höst redan så måste han internt i partiet övertyga folk om att han är rätt kandidat. Och nu blir det ganska svårt för honom. Eftersom han samtidigt måste hantera hela den här rättstvisten. För att oavsett om han är direkt åtalad eller inte så kommer det ta väldigt mycket tid och resurser. Och det kommer komma väldigt mycket uppmärksamhet på den här saken.
5: Ja, och det kan ju också, om jag förstår det hela rätt, så kan det dessutom leda till att han blir åtalad. Att det är en slags förundersökningsprocess där han är, som han är stämd inför, där han aktivt måste delta. Och det är som en slags förberedande domstolsförhandling som sen kan leda till att han faktiskt åtalas för att ha haft kännedom om de här nästan 200 miljoner kronorna extra som han har haft i valkampanjen.
4: Mm. Ja, de har haft ett kreativt upplägg där 18 miljoner euro i falska fakturor. Falska fakturor har skickats från ett eventföretag som heter Bygmalion, som gjort då att hans kampanjkostnader har varit dubbelt så höga som de får vara enligt lagliga gränser. Men de har fuskat med fakturorna för att få det se ut då, som att den har hamnat under gränsen. Åtminstone är det så som jag förstår det här. Och här kan man väl göra en reflektion utifrån vårt principiella perspektiv att även om Sarkozy är en skurk och han är en korrupt politiker och det känns bra på något sätt att han blir granskad, så kan man ju fråga sig om det här är någonting som de borde vara ett brott. Eller om det är ännu ett i raden av brott utan offer som staten ägnar sig åt att granska.
5: Ja, alltså själva grunden för det är ju lite märklig. Är det någon som vill pytsa iväg av någon obegriplig anledning 200 miljoner kronor till Nicolas, så kan de ju få göra det helt enkelt. Det intressanta är ju också det som nämns, intressanta tycker jag det som nämns i slutet av artikeln, att det finns en massa andra saker som inte befinner sig under aktiv förundersökning. Alltså saker som tagits upp, anklagelser om korruption, nepotism och allmänt bedrägeri helt enkelt. Det här är ju inte en enskild grej som vilar på Sarkozy. Han har ju en nästan Berlusconi-liknande CV på området.
4: Ja, jag tycker det är en bra poäng. Alltså att det kanske vore mer relevant att titta på Sarkozy för korruption och bedrägeri, den här typen av saker, än att ifrågasätta hur han eller hans vuxvågrar har använt sina pengar. För oavsett hur äckligt man kan tycka det är att man ger sig in i politiska spel och spenderar en massa pengar på att få kandidater valda och sådana saker, så har inte staten att göra med vad folk spenderar pengar på. Och om staten börjar begränsa hur man får spendera pengar på politiska processer, så innebär det en ganska allvarlig inskränkning av yttrandefriheten i förlängningen.
5: Ja, och dessutom är det bättre att sådana saker är tydliga. Om man vet att Sarkozy fick 200 miljoner spänn av en fransk helikoptertillverkare, så är det ju öppet, naket och tydligt. Då kan man ta ställning till det.
4: Ja.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förenar den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran som görs i två steg, kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer, och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå hur de agerar. Och vad gäller Iran så har präglas Iran av sin bergige natur, inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas göra en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Och om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen. Därför att man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att ja, men det är inte platt och det är långt upp och såna saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg, och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen. Va? Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett, när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Och vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet, vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men dessutom är man ännu mer defensiva därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Mohammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shiamuslimer, och de har förföljt dem och mördat dem. Och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i högre sin omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
5: I de förutsättningarna som är i och med att de är grundläggande viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, och som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag, ja, näringslivet i Iran. Och det kom man över igenom, det har man skapat genom att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor. Och basarer, som så kallade basarköpsmännen som hade gett Khomeini sitt stöd från början, fick ta över administrationen där. Och den där, de förtrycktas fond, är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatollah, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik om man ska förhålla sig till västerlandet och till, till USA framför allt. Och frågan är vem som är mest, vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
7: Ja, artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här är sajten som är publicerad på Social Matter. Är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västerlandet och civilisationen. Men det är bara klod i deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som det uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa. Inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
5: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Det är för att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig för västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka allierade, vad finns för allierade, vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
7: Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen och där regimen, Assad-regimen, är alaviter, som är, de är inte exakt shia-muslimer egentligen, men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade, och har väl tagit vissa steg mot att närma sig.
5: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i det, betraktas som en variant på shia. Så att man är ju fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
7: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen så fortsätter halvmånen genom Irak, där det finns väldigt många shia-muslimer. Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja Houthi-rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då, att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden, och verkar vara framgångsrika sakta men säkert i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni-nexus i Mellanöstern.
5: Mm.
7: Ja, en ovanligt intressant artikel tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag vill säga att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Nu är jag knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och att de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel, de vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
5: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menade med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker på, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn eller Iran på det området.
7: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter att följa med största intresse. Hoppas vi får fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
5: Är det Robert E. Kaplan du tänker på?
7: Nej, den här är skriven av George Friedman. För det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typiskt Stratfor-stil på den här analysen. Eftersom den är skriven 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil.
8: Radio Bubbla.

0: Senaste årens debatt om arkitektur, bland annat pådriven av arkitektupproret, har fått flera kommuner att kräva att nya byggen ska efterlikna äldre epokers stil. Staffan Korp, vd för Brunnberg och Forshed arkitektkontor, säger att förr i tiden hade man tillgång till kompetens som stenhuggare, muralmålare och stuckatörer, men det är väldigt svårt att få igenom idag. Och Nils Eberil, affärsutvecklingschef för JM, säger att det blir dyrare att bygga på traditionellt sätt och att det borde avspegla sig i markpriset. Det har pågått en debatt i många år nu om att modern arkitektur, så kallad modern arkitektur, är väldigt ful. Arkitekter älskar modern arkitektur, men det är nästan ingen annan som gör det. Den är väldigt, väldigt ofolklig. Och det finns ju till och med då den här organiserade motståndsrörelsen, en sorts folkligt uppror mot elitistisk arkitektur som kallas för arkitekturupproret. Jag tror att många känner till dem som lyssnar på Radio Bubbla, och vi har också pratat om dem i Radio Bubbla. Rätt ofta pratar vi om dem i radions barndom. Och som jag minns i alla fall så var arkitekturupproret då, det var en ganska liten, relativt obskyr, populistisk, rättshaveristisk Facebook-sida. De har kommit väldigt långt sedan dess. Det är en stor kulturell maktfaktor nu, och det är så man pratar om dem i Sverige. De uppmärksammas internationellt. Bloomberg hade tydligen någon profil om arkitekturupproret och deras inflytande som lobbyinggrupp i Sverige. Och av den här artikeln då, den handlar ju också då om hur offentliga byggprojekt runt om i Sverige allt oftare uppförs i, ja, vad ska man säga, den sorten stilar som förespråkas eller får godkänt av arkitekturupproret. Det vill säga, inte de här typiska senmodernistiska, de här avskalade, ornamentslösa, väldigt fyrkantiga lådhusen som de här människorna hatar. Utan man hämtar inspiration lite mer från äldre stilar. Dels har man kanske mer ornamentering, men framförallt så har man en sorts, man har någon typ av estetisk återkoppling till fler tidsperioder. Allting är inte enbart baserat på stilar som utvecklades mitten av 1900-talet, utan det finns en lite större spännvidd. Hur stor spännvidd, det kan man diskutera, men politiker har börjat ställa mer krav på estetiken i byggprojekt, snarare än att låta arkitekterna rita vad en arkitekter tycker är fashionabelt och intressant. Och man har börjat lägga lite mer pengar, för att generellt sett är det dyrare att bygga med de här då, med alternativa stilarna. Därför att den här senmoderna, avskalade, fyrkantiga stilen, den har ju såklart drivits mycket av en sorts extrem iver att effektivisera och minska kostnader. Att man ska bara bygga så billigt som möjligt till varje pris. Men nu börjar man tänka dels på ett annat sätt. Och det sägs då att en ganska stor del av den här utvecklingen är att politiker känner en press, inte minst från arkitekturupproret, Att börja ändra på de här sakerna. Ja, vad säger du, Boris? Är inte det här en... Det är väl en storslagen seger för folket, den här utvecklingen. Att äntligen har lyckats få den här folkfientliga, förtryckande, modernistiska arkitekturen på knä. Och nu har man förkämpar ända in i kommunfullmäktige som kämpar för den vackra, traditionella arkitekturen. Är det inte fantastiskt?
1: Alltså, det är så... Stillas inte mitt estetiska sinne och känsla för staden tanken på det svenska kommunpolitiker som ska garantera att det inte byggs fula hus, alltså. De kan inte skilja fult från vackert och en skott från ont, alltså. Det de ger efter det är ju en slags, det allmänna obehaget, känsla över svenska fula städer, framförallt deras centra och deras förortsområde och ganska mycket annat också, offentliga byggnader. Liksom folk tycker att det här är fult. Det var finare förr. Ja, säger politikerna, det kan vi i alla fall villfara. Och det är inte det där så förbannat fattigt, alltså. Det fattas ju någonting i den här hetsen som arkitekturupproret står för. Alltså det är ett fattigdomsbevis för en nation. Man pekar på någon sån här jävla parkeringshus och Koplada eller Åhléns i centrum och säger, så där ska det inte se ut. Det ska se ut som det gjorde på 1920-talet. Ja, säger alla. Fan, finns det inga nya jävla idéer om man kan bygga hus och bo? Som i den här artikeln, bilden av majerna på 1920-talet. Dessutom så det blir en slags Potemkin-kulisser helt enkelt. Alltså arkitekturupprorets seger ser jag mer som en form av oartikulerat missnöje och faktiskt ett svaghetstecken och ett bevis på den bristande känslan på vision och fantasi och det är lite fattigt att folk säger, jag saknar husen av 1920-talet. Jag tänker att saknar inga hus som pekar framåt då, som ger det liksom visioner, lust, glädje. Glas och betong behöver inte vara dåliga material till exempel. Mycket förstärktes den här känslan hos mig, tror jag, som jag sagt förut, i somras när jag vandrade runt i Neapel. Där är det jävligt mycket gamla hus, ska jag säga. Och det var en befrielse att komma och passera eller bara stå och njuta av de nya byggnader som Benito lät uppföra. Det jävlar i mig själv, det var riktiga framåtsyftande hus och inte kopior av hur det var förr. Det är lite grann det jag saknar. Det är jävligt uppgivet det här. Nu är jag klar.
0: Vad tyckte du om de här bilderna som finns i artikeln från Nacka Grace? Det de kallar för 1920-talsstil som de ska bygga i Nacka. Vad tyckte du om det gula huset på hörnet? Jag fick nämligen lite italienska vibrationer från det.
1: Ja, men det är ju lite grann italiensk paradgata 1920 faktiskt.
0: Mm. Jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte det var lite sådär. Sverige är också ett gammalt korporativt samhälle och finns vissa beröringspunkter. Jag tyckte det var ganska snyggt det där huset i Nacka faktiskt. Där majorna vet jag inte, det känns mer som någonting som verkligen går in under din analys här.
1: Mm.
0: Det är ju när det kommer då det här arkitektupproret eller arkitekturupproret, jag är osäker på vad det egentligen kallas. Det de tar för, det är ju folklig smak. Inte sofistikerad smak eller god smak. Och de pratar mycket om alltså, klassisk, traditionell, sådana ord som de svänger sig med. Men det som de egentligen pratar om, det är ju folklig smak, lättsmält smak. Saker som vanligt folk känner igen och som det känns tryggt och liksom. Det är också verkligen vad det handlar om. Alltså arkitektskråets estetik, den är elitistisk och svårsmält. Och arkitekturupproret, de förespråkar någonting som passar Svensson bättre. Och säger man vill om arkitekter, men de är inte mindre sofistikerade än medelsvensson. Framförallt inte när det gäller arkitektur. Jag har några arkitekter i min personliga bekantskapskrets. Båda i min ålder. De kanske inte är representativa för allting som är byggt och sånt där. Men jag konstaterar att de här personerna, de här två arkitekterna som jag känner rätt väl, liksom, det är två av de mest intellektuella och konstnärligt raffinerade personer jag känner. De är oerhört elitistiska. Och de föraktar verkligen den här driften till folklig arkitektur och fnyser och säger att det är bara kitsch och det är skit och de fattar ingenting. Och de har ju väldigt intressanta idéer, tycker jag, om arkitektur, och de ritar väldigt häftiga saker. Problemet är att det inte finns pengar. Det inte finns någon som investerar i att bygga bra arkitektur. Så jag tror att det är inte, jag har verkligen svär kyrkan här när jag säger det här, men jag tror inte att det är fullt så mycket som man tror, att det är arkitekterna som har en dålig känsla för estetik. Utan problemet är att de som står för fiolerna vill inte lägga in de pengar som behövs för att bygga bra arkitektur. Så det arkitekterna får är bara att du måste bygga ett hus som kostar ingenting. Och då måste de dra ner på alla kostnader, då kan de inte göra någonting intressant. Och då blir det bara de här liksom fyrkantiga lådorna, för det är det absolut billigaste att bygga. Så att om man tog de här extra resurserna som behövs för att bygga de här husen i mer liksom arkitektuppror kompatibel stil och lät arkitekterna göra vad de ville, så skulle det åtminstone, jag säger inte nödvändigtvis skulle bli bättre, men det skulle bli mycket bättre än det som arkitekterna bygger idag. Så det är lite grann orättvist kanske att jämföra det som arkitekterna bygger på en sån här absolut minimalistisk budget. Det de liksom kan få ur sig då när de ska bygga så här många liksom enheter, så här många lägenheter och så vidare för det här låga priset. Att jämföra det med de här byggherrarna som får köpa loss marken mycket billigare för att och får mer pengar av uppdragsgivarna för att de ska kunna bygga i gammal stil. Ja, det blir lite rörigt, men jag tror att du förstår min
1: poäng. Ja, men det är övertygad om att det är så att slutar man loss arkitekter, man skulle ju få lite mer visionära husen än att tvingas leverera idag. Och det är ju inbyggt i den artikeln också. Någon nämner det här med det finns i rubriken också, frånvaron av hela yrkesgrupper som krävs liksom, för även ett modernistiskt, mer visionärt hus kräver ju väldigt kompetenta hantverkargrupper. Men de finns ju inte till städes i Sverige idag i någon större omfattning. Och det du säger om noll budgetar som går mot noll, det liksom innebär ju de prefabricerade elementen och allting ska kunna göras fort och väldigt billigt. Man kan ju se det på när man nu bygger upp Solnavägen. Det ska bli en boulevard med vad heter det, pampiga hus på ömse sidor. Och jag kan väl säga att man har byggt, de kommer ju snart att vara klara, förvånade det har gått så fort. Men om man har följt bygget ser man ju hur det är liksom, en del av fasaderna är helt okej alltså. Och mixen av olika fasadtyper längs med vägen är också bra. Men det är ju smäckhus alltså, när man sett dem uppföras. Det, i princip, det låter ju barockt, men man limmar på en jäkla fasad som ser ut som det var i sten eller tegel. Det är svårt att tänka mig att det kommer att hålla speciellt länge. Sen är ju ett annat problem med arkitekturen i nya områden är att markpriserna gör att man bygger så förbannat trångt. Alltså, om nu pratar jag bara Stockholm, en sak som har kännetecknat Stockholm.

0: något ljus, då ska de inte hojta så mycket om god smak.
1: Fick här Thomas posta på BBS en lite bilder. Dels han Nacka Grace som vi pratade om. Tack för att du postade på BBS för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Och sen postade han säga, är inte Sundbybergs arkaden snyggare med en bild under?
0: Vänta, ska vi se.
1: Och jag vill besvara den frågan med ett rungande ja. Skjut mig om ni vill för min modernistiska
0: kärlelse. Ja!
1: Men arkaden är ju ett otroligt snyggt hus.
0: Ja, det, men det är alltså, det passerar jag ofta. Det är jättevackert. Så in i, alltså det är vackrare i verkligheten än på bild. Och där har man verkligen lyckats skapa en och det där är också Benito skulle ha gillat den här kåken.
1: Mm.
0: Den är skitsnygg. De har några till i Sumpan faktiskt som sticker av som är väldigt vackra.
1: Fantastiskt. Nu, jag är otroligt svag för just arkaden som arkitektonisk form. Så vilken byggnad som än har en arkad kommer jag förmodligen ge tummen upp till. Men det här just är fantastiskt. Det är ett jättebra exempel på vacker modernistisk arkitektur. Och det är liksom, det är jätteintressant och jättesnyggt och väldigt bra exempel. Nu vet inte jag om arkitekturupproret är emot det här huset. Jag tror att de är det. Senast jag var med, det var ju många år sedan, men det var otroligt plebbiga kommentarer. Och det var väldigt kul, för det var folk som trollade gruppen och la in bilder och sa liksom att de la in bilder på som jättebra arkitektur och sa att ja, men det här kan vi väl inte acceptera för att det här är ändå väldigt liksom nymodigheter och det ena och det andra. Vi måste ändå gå mycket längre tillbaka i historien. Och varje gång så fick de med sig alla plebs i den gruppen på att uttrycka totalt orimliga uppfattningar. Ja, den här Nacka Grace-huset, jag tycker inte att det är inte så jättebra egentligen. Jag tycker bara det är okej liksom. Jag fick lite italienska vibbar. Men efter att ha bott ett antal år i Centraleuropa, i de centraleuropeiska stora klassiska städerna. Ja, vi bodde några år i Budapest, vi har bott några år i Prag. När man kommer tillbaka till Stockholm, svenska städer och ser den svenska arkitekturen. Den klassiska stenstaden i Stockholm till exempel som man pratar om. Som är byggd ungefär samma tid som liksom den stenstaden, innerstan i stora delar av Budapest och Prag. Det som slår mig framförallt det är hur otroligt avskalad och minimalistisk och enkel arkitekturen är i Stockholm. Den är väldigt liksom tråkig, det händer väldigt lite. Det är verkligen den här nordiska strama stilen som man pratar om i moderna arkitektur. Men den nordiska strama avskalade stilen är någonting som har funnits väldigt länge. Och man ser det väldigt tydligt i skillnaden mellan ett 1920-talshus eller ett 1880-talshus i Stockholm respektive Budapest eller Prag. Det är jättestor skillnad och jag säger inte att man ska bygga mer ornamenterat i Stockholm för att det är finare. Jag tycker man ska bygga på i Stockholms stil i Stockholm. Jag tycker att om man bygger en ny fastighet i Stockholms innerstad i det som kallas stenstan, då ska man bygga på ett sätt som passar in. Man ska inte bygga en senmodernistisk liksom så här kubistisk grej liksom, utan hellre då att man bygger med kanske lite så här. Ja, men till exempel den här lite mer nationalromantiska influenserna som finns i Stockholm som jag också tycker är väldigt fina. Det ska passa in liksom. Men det kommer inte bli lika roligt i Stockholm som i stora städer på kontinenten. Bara för att Stockholms arkitektoniska arv är inte riktigt lika intressant som i många andra städer. Det får man också tänka på. Ja, Anders säger det. Huvudet på spiken vad gäller dagens arkitektur. Det stora problemet är skalan vid dagens byggen. Kvaliteterna i den äldre bebyggelsen är den mindre skalan. Stora områdena som byggs blir inte bättre av att man klistrar på krimskrams på fasaderna som byggts av och ritats av verkmästare. Det är inte arkitekternas smak som är ful, det är verkmästarnas. Ja, ja precis. En annan sak som är värd att tänka på, tycker jag, när man pratar om det här arkitekturupproret och sånt där, det är att det här är ju en internationell trend. Alltså att man bygger mer i traditionella stilar och det som också då är det som måste gå hand i hand, att man investerar lite mer i bra arkitektur. Centraleuropa såklart, där i sina länder som Ungern, Polen och så vidare, så bygger man gärna i den lokala 1800-talsstilen eller sekelskiftesstil, just för att nya byggnader ska passa in i de existerande stadskärnorna. I Budapest tycker jag nästan man tar lite väl långt, man bygger exakta rekonstruktioner nästan så här centimeter för centimeter av gamla hus. Ibland är det motiverat för att under socialistiska epoken så rev de liksom två hus som byggdes som parhus och ett av dem var kvar och då bygger man upp liksom det andra liksom spegelvända huset och så vidare. Så att det blir nästan lite sterilt

0: något sätt. Hur exakt man gör där. Men det finns många andra exempel i England, i Ryssland gör mycket intressanta saker. Men framförallt i Tyskland. Åtminstone i mina flöden så är det liksom 90% av de bra exemplen som jag ser på de här sakerna. Byggnader i lite äldre stil kommer från Tyskland. Det är rätt många tyska stadskärnor som har blivit nästan som återskapade i en äldre stil. Ofta till den grad att man kan stå på ett torg, titta sig omkring 360 grader och allting man ser har byggts under de senaste 15 åren. Men det smälter perfekt in i den äldre bebyggelsen. Och framförallt de tyska exemplen brukar vara oerhört smakfulla enligt min mening. De ryska brukar vara lite, lite smaklösa eller svåra för mig att ta till mig som icke-rysk kanske säger dem. Men tyska brukar tycka var fantastiskt bra. Så att, kanske att man ger arkitekturupproret lite väl mycket credit eventuellt, för att det här är också en del av en större internationell trend. Vad tror du om det?
1: Det tror jag spelar jättestor roll alltså. Om den inte fanns så skulle liksom arkitekturupproret fortfarande vara en ropande röst i öknen. Och inte ha fått det inflytande de faktiskt har, om det inte hände ute i världen. Och där har ju just det här med Östeuropa och rekonstruktionen av gamla områden spelat oerhört stor roll, tror jag. Det är, arkitekter gillar att hänga i östeuropeiska städer och då ser de vad som händer. Sen finns det ju skrämmande exempel på rekonstruktion. De är ju gamla, det är ju återuppbyggnaden av Warszawa efter kriget. Alltså delar av Warszawa känns det som man går i en slags gipsstad. Det ser ut som det ska alltså, men man känner, man ser hur smäckigt det är gjort. Jag undrar att det står fortfarande.
0: Ja, men det som du sa tidigare, det kommer inte stå så länge.
1: Nej.
0: Mycket av det här är ganska förgängligt, tror jag. I Budapest verkar de bygga ordentligt. Där verkar de också bygga upp mycket av liksom den gamla sortens hantverkskunnande. Och man ser att de gör väldigt seriösa liksom stenarbeten och sånt. Men de är lite speciella. Men det är mitt intryck att i Ungern är det mer på riktigt. I Polen är det lite mer det där kulissarbetet. Det är bara min känsla efter att ha rest lite grann i Polen och kollat på arkitektur och varit ganska mycket i Ungern. Ja, en intressant fråga tycker jag. Det blir mycket arkitektur här, men det var länge sedan vi pratade om arkitektur i radion. Det finns ju en underliggande fråga här om politikens roll. Kritiker av den här utvecklingen, de säger så här att arkitekturen politiseras. Nu sitter plötsligt politiker och tycker till om estetik och ställer krav på att det ska vara liksom del det årtiondet ska synas i arkitekturen. Och det är inte alls deras roll, men de sitter nu i knät på lobbyister, den här liksom populistiska, gapiga, kanske inte så oerhört omdömesgilla liksom estetiska lobbyister. Och nu får vi liksom en politisk styrning av det där. Och det där tycker jag inte är en helt enkel fråga hur man ska se på det, särskilt inte om man kommer från en libertariansk riktning. Alltså vilken roll ska politiken ha om man inte hade någon politisk styrning alls av estetiken i en stad? Ska man släppa det helt fritt? Ska man ha det som man har till exempel i USA, i vissa städer i USA, att man får bygga precis vad som helst? Du har en bit mark, du bestämmer själv vad du ska bygga. Vill vi att städerna ska se ut på det sättet? Det kanske inte skulle bli fullt så illa i Europa, men jag misstänker att det skulle bli en annan typ av estetiska problem. Så vilken är politikens rätta roll?
1: Det där är ju en fråga som man egentligen vill ducka, så förbannat knepigt alltså. Men med tanke, alltså, så länge vi rör oss med system som är, vad heter det, demokratiska, så blir man lätt orolig när politiker lägger sig i arkitektur och stadsbyggnad. Därför att då blir ju det till slut ett sätt att värva röster, styra opinioner och så vidare. Och det kan ta sig varjehanda uttryck, från att man genomför sossarnas röstvärvningsbyggen, alltså miljonprogrammen, till att man ska underlätta konsumtion och se till att det byggs sådana här hiskliga lader, områden med där man kan handla vad som helst, till att de i vissa fall svänger och säger att nu bygger vi gammalt. Det är att överlåta arkitektur och stadsbyggnad åt politiker i demokratiska stater är nog en jävligt dålig idé. Samtidigt är fruktiga lite tanken på att släppa loss, låta alla avskaffa alla stadsbyggnads nämnder och allting, låta folk bygga hur de vill, vilket kanske är lite fekt av mig, jag vet inte.
0: Mm. Det jag tycker verkligen att det är en intressant fråga. Alltså, arkitektur är extremt viktigt. Det finns ju till och med traditioner inom konstteori som menar på att arkitekturen är den mest fundamentala konstarten. Att alla andra sorters konst är sprungna ur arkitektur. Det är en klassisk uppfattning. Och hur det är med det, så är det uppenbarligen någonting mycket fundamentalt med den roll som arkitektur spelar. Alltså, vi lever hela våra liv, gör nästan allting som vi gör i byggnader. Och vad vi gör, hur vi gör det, formas av byggnaderna mer än vad de flesta människor tror. Och vi ser byggnaderna hela tiden, så att deras estetiska kvaliteter präglar oss mer än nästan allting annat. Så att man tänker på det på det sättet, arkitekturen verkligen är väldigt viktig. Då är en tanke man kan ha, som du är inne på, Boris, att det är alldeles för viktigt för att lägga det i händerna på politiker, svenska demokratiska politiker, vilken tanke. Men samtidigt, det kanske är en ännu sämre idé att lägga händerna i att lägga arkitekturen i pöbelns händer. För att jag vet inte, jag har inte större förtroende för liksom medelsvenssons estetiska sensibiliteter än jag har för svenska politiker. Återigen, det blir mycket svärkyrkan här inslaget, men jag ska bara säga det. Så att slutsatsen kanske är någonting i stil med att det kanske är positivt att dämpa byggandet generellt under demokratiska perioder. Och sen när vi då har en icke-demokratisk vår, då ska vi bygga av bara helsike. De ska försöka se till att bygga så mycket hus som möjligt, så att vi inte behöver bygga så mycket mer när vi sen går tillbaka ondvikligen till en demokratisk.
1: Det är faktiskt, ja, nöden har ingen lag. Så kan man faktiskt förfara.
2: Radio Bubbla.
3: Forskare vid Finlands centralbank drar slutsatsen att Bitcoin är ett revolutionerande ekonomiskt system med ett monopol som styrs av ett protokoll istället för en styrande organisation. Vilket gör att Bitcoin varken kan regleras eller behöver regleras. Ja, det här är en artikel från CoinDesk som bevakar kryptovalutor och blockkedjeteknik bland annat. I sig så är ju den här rubriken eller den här nyheten inte någon liksom nyhet direkt för våra lyssnare. Och som libertarian behöver man ju liksom inte poängtera att saker och ting inte behöver regleras. Förutom i kontrakt mellan frivilliga parter naturligtvis. Men jag tänkte att vi skulle reflektera lite tillsammans vad om det här ordet monopol, är det liksom ett bra, är det en adekvat ord för att beskriva vad protokoll eller blockkedjeteknik egentligen gör? Kan man verkligen säga det, monopol?
0: Jag ska börja med att säga att jag har inte läst finska centralbankens paper. Så att jag vet inte i vilken bemärkelse man använder ordet. Men det finns åtminstone en någorlunda uppenbar bemärkelse i vilket det inte är fel att kalla Bitcoin för ett monopolsystem. Bitcoin är naturligtvis inte ett monopol i den bemärkelsen att Bitcoin som sådant inte har konkurrenter. Mm. Eftersom det finns många andra kryptovalutor och fiatvalutor och guld och andra sätt att lagra och överföra värde.
3: Mm.
0: Men inom Bitcoin-systemet så är ibland så pratar man ju om kryptovalutor som att de är decentraliserade. Men de är också centraliserade. Och man kan säga att poängen med blockkedjan är centralisering.
3: Mm.
0: Därför att blockkedjan är per definition exakt samma för alla användare.
3: Just det.
0: Så på det sättet så är alla blockkedjesystem, inklusive Bitcoin, kan man säga att de är perfekt centraliserade.
3: Mm.
0: I och med att det finns matematisk garanti för att blockkedjan alltid är samma hos alla användare.
3: Just det.
0: Och sen är så här, driften av den här blockkedjan är decentraliserad. Just det att alla har samma blockkedja. Så att alla är inte alla, men många olika parter är med och driver här. Och tillhandahåller beräkningskraft och så vidare.
3: Just det.
0: Men hela syftet, hela poängen med att alla hjälps åt att göra det här är att den gemensamma produkten, blockkedjan, ska vara exakt lika för alla. Det vill säga centraliserad eller om man så vill ett monopol. Därför att Bitcoin-blockkedjan har monopol på att definiera vad Bitcoin är eller vilka Bitcoin som finns och vilka Bitcoin-adresser som har existerande Bitcoin.
3: Mm. Ja, men det var en bra reflektion. Nu förstår jag nog vad de menar, i alla fall vad vi tror att de menar.
0: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rektor och lärare i Borlänge oroas över att koranskola konkurrerar med läxor från ordinarie skolan. Vittnar samtidigt om att sexåringar och uppåt ej lyssnar på vita eller icke-muslimer. Pågående debatt mellan lokal moské och skolor. Ja, i Borlänge så slås det larm nu. Det är, jag ska säga, vi inte blandar ihop personerna nu. Kent Karlsson tar till orda. Han är rektor på Kärnaängsskolan och Solängsskolan. Och han har märkt att hans skola har blivit konkurrensutsatt. Men inte på kanske det vanliga sättet som man tänker sig att det är någon som startar en friskola och sånt där. Utan den har fått konkurrens av en koranskola som har sin undervisning efter ordinarie skoltid. Och dit går eleverna. Vissa går 3 dagar i veckan för koranstudier. Vissa går 5 dagar i veckan. Vissa går 5 dagar i veckan och på helgen. Så att de går 6 eller 7 gånger i veckan. Och deltar i undervisning som framförallt går ut på att memorera långa stycken ur Koranen. Helst ska man väl gå 6 dagar i veckan, 7 dagar i veckan och memorera hela Koranen. Kent Karlsson, han menar på att det kan vara så för vissa elever att de lägger all sin mentala energi på att memorera Koranen och därför har de inte så bra energi kvar till den ordinarie, den obligatoriska svenska skolan, icke-koranskolan. Och han menar också på att det börjar bli svårt, förutom att barnen är trötta och inte orkar göra sina vanliga läxor, utan de gör koranläxan istället. Så är det dessutom så att de verkar sluta att lyssna en del av dem på lärarna. De säger att, citat här, jag lyssnar inte på dig för du är vit. Eller, du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig? Enligt Ken Karlsson förekommer i alla åldersgrupper från 6-åringar till 13-åringar. Och representant för koranskolan, han heter Abdirahman Ahmed. Hade vi inte en länk bara precis nyss som handlade om en Ahmed Abdirahman i Stockholm?
1: Jo, han kanske åker runt med, jag vet här. Men,
0: förlåt, alltså, det är en ovillkommande detalj. Jag blir bara förvirrad där. Det handlar om Järvaveckan, ja. Va? Just det. Återkommande tema för ansvarig Ahmed Abdirahman. Och i Borlänge så har vi Abdirahman Ahmed. Förlåt, jag försöker inte göra mig lustig. Det är bara så här, det är roligt att de har samma namn, fast tvärtom. Han är alltså imam från Jordanien och numera så jobbar han då på koranskolan i Borlänge. Och han säger, det finns en videoklipp här och jag vet inte, kanske så här, kolla på videoklippet. Jag tycker jag är glad att jag gjorde det ändå. Det kanske är en så här kulturskillnad, att du vet, det är svårt att läsa ansiktsuttryck och kroppsspråk och sånt där. Det kanske är liksom, om vissa ansiktsuttryck kanske signalerar en sak i Abdirahman Ahmeds hemkultur i Jordanien, och det syns en helt annan sak, att det blir som kulturkrock liksom, vi missförstår varandra. Men jag tycker inte att han känns som en som en genuin, uppriktig, välvillig person när jag ser honom. Förlåt, jag måste bara säga det. Han ser ut som en falsk, lögnaktig, lismande, hånfull person. Som en person som han som flinar hela tiden, så flinar han och säger liksom att oj, vilket sammanträffande att barnen inte visar respekt mot svenskar. Så ska det inte vara. Vi naturligtvis så lär vi alla barn i koranskolan att visa full respekt för alla människor och svenskar och göra sin läxa i den vanliga svenska skolan och så vidare. Men det är liksom, om du jämför liksom Kent Karlsson och Abdirahman Ahmed i hur deras kroppsspråk, ja, deras ton, deras ansiktsuttryck och så vidare. Så ser Kent Karlsson, han ser genuint oroad ut och uppriktig. Medan Abdirahman Ahmed
4: Det känns som att han knappt kan hålla sig för skratt. Så fort kameran stängs av så brister han ut i ett enormt gapflabb över allt han kommer undan med. Att han kan lura svenskarna, att ta svenskarnas pengar för att driva en koranskola som totalt underminerar det svenska samhället. Och barnen har slutat lyssna på svenskarna. Nu lyssnar de bara på han och de andra imamerna längre. Och svenskarna är så jävla dumma, de kommer gå på det här. Bara han sitter och, sitter och pratar i deras tv-kanal. Alltså han försöker inte ens dölja det. Det är bara känslan jag fick. Det kanske var...
1: Nej, men alltså jag instämmer. Men den har man ju fått många gånger förut. Jag är själv så fruktansvärt trött på dessa imamer som varje gång de lite vag så här konfronteras med att de och deras... att medlemmar i deras församlingar är liksom ansvariga för total idioti och efterblivenhet. Då säger de alltid just det att nej, oj vad hemskt, oj det här är ingenting som villar ut, det är ingenting som predikas, det här måste vi prata om och så vidare. Alltså stäng ner skiten helt enkelt. Och hans egna argument, även om vi antar att han inte är falsk och lömsk och vet att det går liksom att hålla på så här till domedag och få en massa pengar. Och hela hans flock och församling kan leva på bidrag. Så även om han inte var en sån person så är liksom ändå hans inställning helt... Vi ser att han är totalt allvarlig och ordentlig och allt han säger är sant. Så är ändå själva grundvalen för Koranskolans verksamhet följande att det är nödvändigt därför att att studera Koranen, därför att religionen är en viktig del av de ungas identitet. Liksom tillhör man en av alla de här bidragsberoende familjerna som aldrig kommer att få jobb heller innan domedag, då är ju näppeligen inte Koranen det viktigaste i deras identitet, kan man tycka, och att kunna läsa verser och surer utan till. Det bidrar ju bara till fortsatt bidragsberoende och efterblivenhet. Så att stäng ner eländet helt enkelt. Därför ska man hålla på och diskutera med den här flinande människan som ändå aldrig kommer att ändra sig.
4: Ja. Jag kan tänka, Boris, att det ligger någonting i det du säger. Jag förstår ju ditt perspektiv. Och det är liksom ett rimligt svenskt perspektiv. Men å andra sidan, givet att de här människorna aldrig kommer få jobb, de kommer aldrig bli integrerade, som man brukar säga. De kommer inte liksom lära sig ordentligt svenska och så vidare och så vidare. Givet det, så är det ju det mest traditionella för dem att fokusera på Koranen och Koranskolan. Därför det är det enda de kommer ha. Det är det enda stöd de kommer ha. Det kommer ju snart inte finnas något svenskt samhälle som kan försöka ta hand om dem heller. Och som det finns i det här videoklippet också, så intervjuas två unga tjejer som sitter på Koranskolan. Och de frågar dem varför. Varför går ni i Koranskolan? Och de säger någonting i stil med att vi är muslimer, så Koranen, det är vår handledning i livet. Om vi inte lär oss Koranen, hur ska vi då veta vad vi ska göra? Och sen säger de, så garvar lite grann, som att det är så här, det är självklart liksom, vadå? vad skulle vi annars göra? Hur skulle vi annars veta vad vi ska göra? Det är i funderat perspektiv så är det rationellt. De lever i en muslimsk värld. De lever inte i ett svenskt samhälle.
1: Nej.
4: De lever i ett muslimskt sharia-samhälle där Koranen är alfa och omega.
1: Men det är där jag tycker det kommer in, alltså att de här människorna är ju, oavsett ålder och annat, alltså det är ju något extremt ointelligent över dem, hur man nu än vill mäta intelligens, och en total förmåga att fundera på framtiden även ur deras egna perspektiv. För precis som du säger, till och med de borde fatta liksom att en dag finns det inte pengar att försörja dem och deras växande flock, och att då är det bäst att man kan försörja sig själv, eller så blir det liksom sammanstötningar och bråk, milt uttryckt. Alltså de borde ju själva fatta att det här kommer inte hålla längden, det kommer att krascha, om det inte är så att de faktiskt tänker sig att nej, men det kommer att krascha, och då ska vi genom att vi har byggt upp våra enklaver och samhällen kunna stå ganska segerrika. Så man har välja på att det här är liksom människor som har grava mentala problem och är korkade, eller att det faktiskt är en fullt medveten krigförande politik.
4: Ja, alltså det finns ändå en hel del historisk evidens för att det finns en islamsk samhällsform som bygger på att liksom Koranen är allting, bara fokusera på att memorera Koranen, inte läsa någonting annat, leva enligt de strikta sharia-reglerna och så vidare. Och det, på ett sätt är det en modell som har funkat sedan 600-talet. Man har kunnat ha samhällen på den premissen. De har erövrat väldigt många andra samhällen. De har varit extremt krigiska, vilket är inbyggt i deras idéer.
1: Mm.
4: Och sen är det saker, de har aldrig utvecklat någon högkultur. De har aldrig utvecklat någon egentlig civilisation. Alltså de enda spår av högkultur som har funnits i den islamiska världen har varit saker som de har liksom de har approprierat spillror av de civilisationer som de har erövrat och förstört. Så de förstörde den antika västerländska civilisationen, alltså i Bysans, som de förstörde. Men sen tog de liksom delar av de gamla grekiska upplysningsidéerna och så vidare från antiken. Och inkorporerade det lite grann i sin kultur och så vidare. Så att de så här, i viss utsträckning kan de liksom parasitiskt tillgodogöra sig kultur. Men saken är den att de har ett system som funkar ganska stabilt på en sorts så här 600-tals ökennivå. Om du kollar på liksom hur islamiska staten eller sånt där har det med, de kan på ett förutsägbart sätt upprätta ett islamiskt samhälle. Det kanske inte liksom uppfyller alla kriterier på vad vi skulle tänka på som ett samhälle. Men det där är någonting som de kan göra, och jag ser ingen skäl betvivla att de kan göra det i Sverige också. När resten av Sverige har kollapsat, eller bara svenskarna har dragit. Svenskarna har bara flyttat därifrån för att det är enkelt att se vilken riktning trenden går. Det är klart de kommer kunna ha sina kalifatsamhällen.
1: Ja, men exakt va. Jag gillar på något sätt mer mina andra linjer, att de skulle vara jättekorkade. Men tyvärr så kan, vilket inte är oförenligt, just det här med det nästan förmedeltida muslimska tänkandet. Jag tror det är lätt att underskatta liksom den här typen av enklaver och parallella samhällen. Man tänker, nej men oj, de är inte lika västerländska och flexibla och pluralistiska och demokratiska som vi är i väst. Så de kan ju liksom aldrig vinna till slut i västerlandet. Och paradoxalt nog så är det precis som du pekar på, tror jag, tvärtom. De kan vinna därför att de är fångade av och disciplinerade av några få enfaldiga idéer. Det gör dem till formidabla och obehagliga motståndare.
4: Ja, och man är så här, svenskar måste ju vakna upp och fatta att man måste inte ha demokrati. Man måste inte ha kultur, man måste inte ha civilisation, man måste inte ha mänsklighet. Inget av det här är nödvändigt. Faktum är att alla de sakerna är artificiella och bräckliga och har bara funnits en kort parentes precis i slutet av världshistorien.
1: Ja.
4: Och liksom, om historien hittills är någon typ av vägledning, så är det mest sannolika att i framtiden så kommer vi inte ha någon civilisation, vi kommer inte ha några borgerliga värderingar, vi kommer inte ha någon demokrati. Därför det undantagen och regeln är att folk lever som islamiska staten med liksom olika varianter av sharia och bara liksom knappt överleva fysiskt i öknen. Men liksom det är en mer stabil samhällsstruktur än den här avancerade, bräckliga saken som vi håller på med i väst. Och det finns ingenting magiskt med, liksom, med landet Sverige, med jorden som Sverige är byggt på, som gör att alla samhällen som växer här automatiskt kommer bli demokratiska, europeiska samhällen. Man kan precis lika gärna ha kalifat i hela Sverige. Börja Malmö och Borlänge, får vi se om svenskarna vaknar så småningom.
1: Låt oss hoppas. Eller så blir det en försvenskad form. Kalifatet.
4: Kalifatet. Ja. Kalifatet. Here we come.
2: Radio Bubbla.
5: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Klot-Johan i Karlstad har uppmärksammat Anders Danielsson med en dagsvers.
0: Jag ska utan vidare omsvep läsa upp den här. Den heter En svensk tiger. Uti den vackra salen har det bjudits upp till dans. Och rikets allra främsta med varandra virvlar runt. Man roar sig så tappert som om inga sorger fanns. Ty världen utanför ses som lappri, bara strunt. Här solar man belåtet sig i varandras glans. Då plötsligt stannar alla en rådnande sekund. Se verkets högsta chef har fått skiljas från sin moatje. Men innan vi hann blinka på blott en liten stund. Vi skådar honom glättigt emot sin nya partner le. Och strålande av lycka, de bildar nytt förbund. Så trådes dansen vidare och allt är i balans. Och ingen får stå ensam, man sörjer för varandra. I mörkret står vi utanför och undrar smått till mans. Funderar i vår enkelhet, sen huttrande vi vandra. Med knytnävsfyllda fickor hem och ingen lyftad lans.
1: Det är som vanligt så blir man lite tyst när du har reciterat en Klot Johan-dikt. Och det är ett gott betyg.
0: Det här är ett försök att förmedla den hjälplösa vrede som Klot Johan tror att många svenskar känner. Över att det finns en planerad, välbetald reträttpost för de som har gjort bort sig så oerhört mycket som Anders Danielsson.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Hollande agiterar för gemensamt register för alla flygpassagerare, inklusive adress och bankuppgifter. Frankrikes president, han ligger inte på latsidan med att utnyttja all oro, all skräck som finns efter terrorattentaten i Belgien. Folk är väldigt upprörda, skakiga och never waste a good crisis, brukar de säga, politikerna. François Hollande har bestämt sig för att damma av ett gammalt förslag som heter PNR, Passenger Name Record. Med ett gammalt EU-förslag som handlar om att skapa ett särskilt register över alla som flyger med flygplan. Så att alla flygbolag i alla EU-länder måste dela all passagerarinformation. Så att om du åker på ett flyg med något av de här bolagen, i praktiken, jag menar nästan alla, nästan vilken flygresa du än gör, då kommer alla EU-länder, som jag förstår det, ha tillgång till ditt namn, din adress och dessutom dina visakortsuppgifter. Det här projektet har varit på förslag sedan 2007, men har blivit försenat då, framförallt därför att det är hårresande, integritetskränkande. Och därför behöver man en ordentlig terrorattack för att komma undan med att genomföra det. Och det är det som François Hollande tämligen skamlöst försöker göra nu.
1: Och USA är ju faktiskt på och pushar för att man ska införa det här. De tycker att det är sällsynt klent av européerna att de inte har den här formen av kontrollsystem än.
0: Ja, nej, inte så otippat att USA vill ha den. Och tyskarna, tyska staten är uppenbarligen också ivriga anhängare av det systemet. Det är alltid obehagligt att se vad som händer i kölvattnet av sådana här terrorattentat. Och det skulle aldrig fel, va? Att toppolitiker direkt lanserar såna här idéer. Och du säger att de försöker direkt politiskt kapitalisera. De försöker växla in den här terrorattacken.
1: Jag tycker registret är för klent, alltså. Det bor en liten statsbyråkrat i mig ändå. För att jag ser ju att Hollande här för begränsad. Det ska vara flygresenärer som registreras, alla upptänkliga data. Men terrordåden i Bryssel gällde ju också tunnelbanan. Så rimligen tycker jag man ska upprätta ett alleuropeiskt register för alla som löser olika former av motsvarigheten till Stockholms SL-kort. Jag ser nog det som en helt nödvändig åtgärd. Man kan inte stanna halvvägs här.
0: Ja, det var ett intressant förslag. Jag kan också tänka mig att man skulle kunna bli ännu mer kreativ. Men kanske att vi också behöver då också lite fler terrordåd för att förklara och motivera de här sakerna. alla är inte lika framsynta från början som du är, Boris.
1: Ja, men det är bra man har förslagen beredda och klara helt enkelt.
6: Ja, det här går ju för långsamt. Dan Eliasson växlar upp med bara 700 poliser nu på ett terrordåd, och det är uppenbart att han inte hade förberett det innan.
1: Ja.
6: Han agerar i panik. Men nästa gång så kommer han kanske ha planen klar. Då kanske han siktar på 1200.
0: Jag kan tänka mig att de redan har bäddat för nästa steg i Frankrike och Belgien. Jag såg en rapport igår, jag vet inte om ni såg det här. Det kanske var en anka, men det stod att en person som jobbade på ett belgiskt kärnkraftverk hade blivit skjuten medan han var ute och promenerade sin hund. Och hans passerkort till jobbet hade blivit stulet. Och även en annan incident som ägde rum för ett par veckor sedan tydde på att terrorister eventuellt intresserade sig för belgisk kärnkraft. Eventuellt då för att komma åt radioaktivt material för att bygga en så kallad smutsig bomb. Men tydligen så gjorde man ingenting med anledning av det här. Och man är ju också nu ute och säger att man konstaterar att man har varit väldigt dålig. Man har gjort massa misstag, väldigt terrorbekämpning, terrorförebyggande åtgärder. Det är inte utan att jag misstänker att man bara går och väntar på de här sakerna. Så att man äntligen kan rulla ut sitt flygpassagerarregister och sånt.
1: Ja, nej, men alltså hur media hanterade de där kärnkraftsägarna var ju fascinerande. Att statsradion gick ju från att man läste upp någon jäkla notis om att man misstänkte att holländska myndigheter misstänkte att en anställd och hans familj hade övervakats under några veckor, och man misstänkte att det rörde sig om terrorister. Och sen hade man en studiointervju med någon vetenskapsman och diskuterade huruvida IS kunde framställa kärnvapen om de kom över plutonium. Alltså hysterin byggs ju på extremt lösa grunder just nu.
6: Det finns väl inget plutonium i belgiska kärnkraftverk?
1: Nej, det spelar ingen roll. Det fanns säkert ingen övervakning av den här familjen heller.
2: Radio Bubbla. Alice Bah Kuhnke bemöter kritiken från Åsa Linderborg. Kulturministern manar kulturchefen till lugn och säger: det finns ingenting som gör mig mer mörkrädd än stora körer som arbetar i tron att det handlar om vidsynthet, men som i själva verket ger upphov till väldigt smala åsiktskorridorer. Jag har en känsla av att psykosen i det svenska media- och kulturlandskapet närmar sig någon typ av kulmen. Det har varit extra bizarrt i en knapp vecka ungefär. Med flera sådana här absurda turer. Med den totala härdsmältan på SVT. Åsa Linderborg har varit ute och rört om i grytan. Tagit ställning mot identitetspolitik. Visserligen inte för första gången, men det var en sorts brandfackla som publicerades häromdagen. Och nu är även Alice Bah Kuhnke med i den här röran. Och det här är bara en av flera såna här konstiga konflikter och debatter som pågår just nu, som jag tycker är ovanligt obegripliga.
1: Ja, men jag finner ju Alice Bah Kuhnkes, alltså som vanligt, hon säger ju ingenting begripligt. Hon är faktiskt den minister, och det är hård konkurrens, som lyckas fälla de mest tomma uttalandena. Alltså hon kastar ur sig lite positivt värdeladdade ord enligt PK-manualen, och någon hjälper henne att sammanfoga dem. Men vad hon egentligen tycker, det är till exempel, och ibland säger hon helt saker som passerar men som jag själv finner hårresande, till exempel citat: vad gäller exempelvis biblioteken, är det meningen att de ska vara en arena för demokratiska samtal? Alltså för mig är ett bibliotek faktiskt någonting helt annat än en arena för demokratiska samtal.
0: Ja, men det finns inte utrymme i kulturen för ängslighet. Som kulturministern påpekar här. Vi måste våga lyfta alla perspektiv för tuffa samtal i alla biblioteken.
1: Ja, och vad fan betyder det? Vad betyder det? Och problemet idag på biblioteken, det är ju inte att det är inte för tuffa samtal. Problemet med biblioteken är ju att hon vågar inte ta det riktiga problemet. Att det är ju faktiskt så att på jävligt många bibliotek, återigen, framförallt i förorterna, så är det ett jävla liv. Så att det inte ens avlägset påminner om bibliotek. Varför säger de inte det istället? Vi ska skapa ordning och reda och tystnad på biblioteken så att de invandrarbarn som faktiskt vill sitta och läsa kan göra det i lugn och ro. Det är så jävla mycket begärt.
0: Hon säger några saker som jag tycker ändå är intressanta, lustiga formuleringar. Till exempel, vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Ska vi ta det igen? Vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt.
1: Ja, men alltså, hon har en talskrivare som driver med henne.
0: Alltså det är en otroligt klar och tydlig beskrivning av hennes position och hennes, Åsa Linderborgs och många andra människors positioner.
1: Mm.
0: De är helt enkelt en motpol till alla gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Jag kan inte annat än att skriva under och gratulera till den här graden av självinsikt som Alice Bah Kuhnke ändå uppvisar. Hon säger också till exempel, så som jag uppfattar mitt eget uppdrag består det av två centrala delar. Öka resurser och finansiering till kulturen och värna om den konstnärliga friheten. För konst som inte är fri är meningslös.
1: Och det där är den totala självmotsägelsen. Därför finansiering till, statlig finansiering av kultur innebär ju att kulturen, därmed konsten, inte är fri. Alltså är all statlig finansierad kultur meningslös.
0: Ja, det är sådana citat som visar att Orwell inte gick hälften så långt som han borde gjort när han skrev 1984. Men där lägger de alltid fram självmotsägelserna med en viss finess.
1: Ja.
0: Det tar liksom några sidor från punkt A till punkt B, ibland ett helt kapitel. Men Alice Bah Kuhnke kan göra det här i en och samma mening. En och samma mening säger att mitt jobb är att öka statliga kontrollen över konsten och att värna om konstens frihet, för att annars är konsten meningslös.
1: Men allt biologiskt, om man inser att Alice Bah Kuhnke anser att all konst som är beroende av marknadskrafterna och vad folk är beredda att betala för, den är inte fri. Alltså, frihet är för henne på ett orwellskt sätt. Att vara fri är att vara beroende av staten och göra som staten vill.
0: Ja.
1: Staten är frihet.
0: Det är exakt det som är den underliggande tanken, och det är så intressant när man läser de här meningarna med den insikten. För att hon säger rakt ut, konst som inte är fri är meningslös, det vill säga konst som inte är finansierad av staten är meningslös.
1: Mm.
0: Det är en hävdvunnen uppfattning, den är allt annat än originell för Alice Bah Kuhnke. Men det är intressant att se att den har kommit till heders igen så här några årtionden senare.
1: Ja, det... Mycket populär i många länder på 30-talet.

0: Radio Bubbla.
1: Same Egyptson beskriver i sin bok Holy White Lies hur muslimska brödraskapet fungerar. Man eftersträvar en teokrati, hyllar militär jihad och anhängare har lätt att gå över till ren terrorism. Man säger en sak till västerländska lyssnare och en annan till sina egna, vilket är kulturellt svårt för svenskar att förstå. Här är första länken av två, den andra heter Muslimska brödraskapet och dess allierade tystar kritik och granskning genom att ropa islamofobi och anamma postmoderna begrepp som rasifiering, gångbar offerroll som backas av svensk radikal vänster, enligt Same Egyptson, författare till Holy White Lies, som kartlägger Muslimska brödraskapets roll i Sverige. Ja, det blev lite upprepning där, men det är alltså en person som heter Same Egyptson, som är en svensk-egyptisk person, antar jag. Jag bara gissar att han har bakgrund i Egypten.
2: Det kanske är för en egyptier kanske.
1: Det kanske är fördomsfullt för mig. Hans pappa heter Egypt, antar jag.
2: Precis.
1: Ja, det är ett härligt namn, Same Egyptson, faktiskt. Tydlig varudeklaration om inte annat. Han har skrivit en bok som heter Holy White Lies, som handlar om muslimska brödraskapet. Och han har gett två intervjuer, eller en intervju som publiceras i två delar av Epoch Times, den sköna Falun Gong-tidningen som vi länkar till mer och mer och mer på Bubbla. Och det här är ganska intressant. Muslimska brödraskapet är en organisation som påpekas här, har väldigt mycket inflytande, har mycket mer inflytande än vad många tror. Å ena sidan så tonar man ner deras roll. Man vill inte låtsas om att de faktiskt har så mycket inflytande som de har. Å andra sidan så försöker man avdramatisera och relativisera dem. Ett särskilt ökänt begrepp är till exempel, jag tror att det var Mattias Gardell som kallade muslimska brödraskapet för folkhemsislamism. Och så att de är inget farliga, de är bara socialkonservativa socialdemokrater. Och på ett sätt kan jag tänka att det kanske är sant, eftersom socialdemokraterna nu har blivit islamister fullt ut.
2: Just det.
1: I sin allians med muslimska brödraskapet, så det är kanske sant.
2: Är det inte ett märkligt sätt att försöka bättra på folkhemsvarumärket? Jag trodde inte man fick vara folkhemssosse längre. Det var ju liksom, och så det började på 30-talet.
1: Ja, du är helt rätt i. Det är faktiskt ganska märkligt.
2: Han försöker egentligen naziststämpla muslimska brödraskapet. Han är bara väldigt missförstådd.
1: Intressant. Alltså, nu när jag tänker på det kan ju finnas en sån agenda där, för att muslimska brödraskapet är ju väldigt osociala på ett annat sätt. De vill ju ha sharia-lag, vilket skulle medföra ett mycket lägre skattetryck än vad man kan ha i ett socialdemokratiskt samhälle. De vill ju ha liksom ensiffriga procentsatser på beskattning.
2: Mm.
1: Så det är kanske det. Det här kanske är som en sorts en socialdemokratisk list på något sätt.
2: Just det.
1: För att neutralisera sin konkurrent. Ja, förlåt, jag ska inte tramsa för mycket. Muslimska brödraskapet är en läskig organisation. De har hållit på ungefär 100 år. Det är en av grenarna. En av de primära grenarna av den internationella islamistiska rörelsen. De finns i hela världen. Utom i Pakistan, där har man istället något som heter Jamaat-e-Islami, som är liknande. Och i Turkiet, där man istället har Milli Görüs, de som Mehmet Kaplan anklagades för att ha vissa kopplingar till. Och i Saudiarabien, där har man heller inte muslimska brödraskapet, för där har man istället wahhabism och salafism. Med resten av världen har man muslimska brödraskapet. Och alla de här grupperna de har väldigt mycket gemensamt. En beskrivning som jag hörde en gång av de här organisationerna, som jag tycker är väldigt, väldigt träffande och väldigt skrämmande, det är att, jag har säkert sagt det här i Radio Bubbla tidigare också, att när man ibland pratar optimistiskt om att islam kan bli bättre, man kan fixa islam. Islam måste bara genomgå en reformation, precis som kristendomen en gång i tiden genomgick en reformation och som förändrades, gjorde upp med en del av sina dåliga tendenser och blev en rimligare religion. Problemet med den synen, det är att islam har redan haft sin reformation. De har redan haft den typen av reaktion mot hur moderniteten har påverkat religionen, reaktion mot hur religiösa strukturer har blivit korrumperade. De har haft en rörelse som har samma grundläggande impuls som lutheranismen hade, det vill säga sola scriptura, att gå tillbaka till till den ursprungliga texten, det vill säga i deras fall Koranen. De har haft sin reformation och this is it. Det är salafismen, det är muslimska bröderskapet som är den islamiska reformationen. Det är så det går när man försöker fixa islam. Den blir etter värre.
2: Mm.
1: Och nu finns de. Nu finns de i Sverige och alla andra länder. Och de artiklarna beskriver väldigt bra vad det handlar om, vad de jobbar med. Att de hela tiden jobbar med dubbla budskap. De säger en sak till sina egna, de säger en annan sak till utomstående. De säger en sak i Sverige, de säger en helt annan sak när de blir intervjuade i till exempel saudiarabiska medier. Då säger de till exempel att ja, vi håller ju på att ockupera Sverige nu, men det är viktigt att vi inte pratar högt om det. Det kommer undergräva våra möjligheter att ta över Sverige. Och det här är också i enlighet med en grundläggande islamisk strategi där man har olika sådana här, man har olika strategiska faser som man går igenom. Så beroende på hur långt islam har kommit i ett visst land så är det andra uppsättningar regler som gäller. Och sen har vi det här med islamofobi som Roger Scruton åkte dit på. Att hela tiden ska man skrika islamofobi för att tysta sina kritiker. På samma sätt så bygger man en offerroll. Och islam, som vi ofta pratar om, och muslimer har blivit den ultimata underdoggen i den allmänna debatten. De är så utsatta, de är så svaga och utsatta och så synd om dem att man får inte ens yppa den mildaste tänkbara kritik mot dem. Och sen kommer det här med att de bildar enhetsfronter med postmoderna strömningar. Så att nu är det mycket så här rasifiering och göra motstånd mot vita män och sånt där. Och det är väldigt ironiskt bara för att det finns ju ingenting i islam som säger att man ska vara mot vita män. Det är en väldigt patriarkal religion. Bara man ser det saken. Så det finns ju ingen gemenskap alls doktrinmässigt mellan islam och någon sorts feministisk antimanlig idé. Dessutom så är det här med rasifiering inte heller som islam på pappret. Islam ska ju inte vara en ras. Det är inte en rasidentifiering. Men pragmatiskt så bildar man allianser. Annars exempel som ges i artiklarna är att man ständigt smutskastar sekulära och liberala muslimer. Och då kallar man dem för alibi-muslimer eller husmuslimer eller något sånt där. Man har den här dialogen mellan muslimska bröderskapet och deras tentakler och till exempel det svenska samhället. Och hela tiden så stryker svenskarna på foten. Man tar steg för steg bakåt. Men det sker absolut ingen förändring alls på deras sida. De har exakt samma islamistisk ideologi som de alltid haft. Som de har i hela världen. Medan svenskarna hela tiden backar och ger eftergifter och ber om ursäkt och låter dem bygga moskéer och så vidare. Och ja, jag tror jag stannar där. Jag börjar bara ranta om jag tänker på det här för att jag blir så upprörd över att det inte ges mer uppmärksamhet i det här.
2: En av strategierna de har är att ta upp båda sidor i den politiska diskussionen, vilket den här artikelserien är ett exempel på. Du tar upp, Martin, de här försöken att som vissa vill reformera islam och liksom rehabilitera det från de här islamistiska tendenserna, vilket då bland annat Sabe Egypt som verkar vilja göra. Han säger så här att de flesta muslimer i Sverige är sekulära. De vill inte att svenska staten uppfattar dem som muslimer. Jag tycker det låter som ett skrattretande påstående, men det understryker, eller det är ett exempel på just den attityden, och den attityden handlar egentligen om samma sak som vad vänstern vill göra, det vill säga de vill förbättra islams rykte. Ena sidan vill göra genom att bara sopa muslimska bröderskapet under mattan och låtsas som att de inte finns och ljuga om dem, och den andra sidan vill liksom reformera och fixa till lite så att om vi bara friserar islam lite så kommer det få bättre rykte inom västvärlden. Men i båda fall handlar det ju om att stärka islams position i väst. Även Same Egypt som verkar ju vilja det i grund och botten. Det märks även på, han säger att svensk media, det är problemet, att svensk media, de är liksom inkompetenta. Och de vet inte riktigt vad de håller på med när de representerar, eller de pratar med muslimska bröderskapet och låter dem representera alla muslimer. Det är bara ett misstag, tror han, att de behöver bara utbildas lite. Vilket också är ett så här absurt påstående. Det är klart svensk media vet exakt vad de håller på med. Och så sen gör han då hattrick i galenskap och säger att islamiseringen, det är inget man behöver vara så himla bekymrad över i Sverige. För Sverige är ett så fantastiskt land, så det kommer lösa sig. Det kommer bli bra ändå. Så att det är fint att han tar upp här problem med muslimska brödraskapet, men han är liksom islamsk lätthöger, kan man säga, på mer än ett sätt. Han tycker, precis som vanlig lätthöger, att nazisterna är ett jättestort problem som alla ska vara rädda för, säkert, gissar jag. Och han tycker att islamisterna är ett stort problem, men det är fortfarande bara en form av lätthöger.
1: Mm. Alltså, intressanta poänger du tar upp. Jag måste erkänna att jag inte läste hans kommentarer med fullt lika kritiskt öga, men jag håller ju med om, alltså han säger några saker i intervjun som är ganska hårresande, och du har ju uppenbarligen tänkt på samma saker. Jag ska citera, för jag råkar ha den framför mig. Egyptson tycker inte att man ska oroa sig allt för mycket, och så kommer vi prata med oss. Sverige är ett fantastiskt land, väl utvecklat socialt, ett av de mest sekulära länderna i världen. Hela systemet bygger på individualitet. Religion och ras ska inte spela någon roll i praktiken. Ja, just exakt. Just precis. Om man nu tycker att det är de mest fantastiska sakerna, så kan man säga att det är sant. Och kruxet är att det finns folk i Sverige som vill att det ska förbli på ungefär det sättet. Att åtminstone inte ska avsekulariseras i islamisk riktning. Och att det ska förbli så att till exempel att religion inte spelar en särskilt stor roll i politiken, åtminstone inte islamisk religion. Men han menar på då, om jag ska tolka dem, försöka tolka dem lite välvilligt, att här till prat minus. De klarar inte det öppna samhället vi har idag. De klarar inte internet och utvecklingen i media. Kanske kunde de klara det här i slutet på 70-talet i Iran, men när de kom till makten i Egypten spred sig hatet mot dem, och på bara ett år förlorade de gräsrötterna och makten. Det är samma utveckling i Tunisien och de länder där de har militära grenar. Alltså det är en otroligt, om man ska tolka dem väldigt välvilligt då, så är han bara extremt optimistisk. Han tror att islam och islamism och muslimska brödraskapet, de är egentligen ingen kraft att räkna med, för att eftersom vi har internet så kommer de inte klara sig. Eftersom vi har ett öppet samhälle som har internet, så funkar det inte liksom, utan det kanske blir som i Egypten då, antar jag att han tänker. Att de kommer till makten, muslimska brödraskapet blir regeringen i Sverige, men sen tappar de gräsrötterna, tappar de makten.
2: Ja, det ska ju påpekas också att det var militären de tappade i Egypten. Det var inte gräsrötterna som spelade någon roll. Men ja, som du tar upp, de satt ju i regering där. De hade ju så här 50% av rösterna. Det är så här värsta fall, alltså så här ett scenario vi inte behöver vara så oroade för i Sverige. Ah, de kanske får hälften av alla röster, men de blir av med makten efteråt ändå, så det är lugnt.
1: Ja. Nog tycker jag att det finns ju också en paradox, för att han säger att det här är jätteviktigt, vi måste prata mer om det, vi måste öppna ögonen och vara mer realistiska, och media måste skriva mer och politiker måste bli uppmärksamma, vilket jag tror är absolut sant. Men delvis är det som att han inte hjälper till så mycket när han säger liksom att Sverige är fantastiskt, Sverige är robust, de har ingen chans mot vår sekularism och vårt fantastiska internet.
2: Ja, jag kan försöka tyda det lite, och det han egentligen säger är att muslimska brödraskapet är ett problem därför att de är fiender till socialdemokratin, men de är fiender vi kan besegra, men vi måste vilja besegra dem. Det var väl i förra programmet, tror jag, som vi pratade om, då var det en bloggserie som tog upp begreppet bioleninism, men konceptet mer brett handlar ju bara om att partier, särskilt vänsterpartier, behöver dåliga, oproduktiva, dysfunktionella människor som stödjer dem. Därför att sådana människor kan bara få pengar och status genom sitt parti. Du ska ha liksom värdelösa losers som jobbar i partiapparaten och som röstar på dig. Därför att de kommer aldrig kunna gå någon annanstans. De har alldeles för mycket att förlora på om du förlorar makten. De kommer vara losers i alla sammanhang, utom i den socialdemokratiska välfärdsstaten. Och så pratar vi lite om att islamisterna, det är bara sant så länge de är väldigt få i antal i det land du befinner i. När de blir fler så kan de bara skära halsen av alla socialdemokrater, upprätta ett kalifat Och sen kommer inte de ha låg status längre. Det gäller ju inte för liksom så här trasiga, ja men så här, transaktivister, singelmorsor, Pride-rörelsen, alla möjliga typer av oproduktiva minoriteter som vänstern gillar och bilda koalition med. Det är ju inte samma sak för islamisterna, därför att islamisterna kan leverera en alternativ kulturell identitet. Enligt vissa citat i den här artikelserien ser de det som en alternativ civilisation, och det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Så att de är faktiskt en konkurrerande maktfaktor.

0: till kan vi låta muslimska brödraskapet hållas innan de börjar bli för mycket av ett problem och vi måste göra oss av med dem. Det är lite som i sådana här janitscharer, slavsoldater som man hade i Osmanska riket. Det var ofta barn som hade kidnappats men från den kristna världen, men i vilket fall som helst så uppfostrades de som slavar, indoktrinerades i islam och blev väldigt tanken var då att de skulle bli väldigt lojala soldater. Problemet är bara att om du tar ett stort gäng slavar som alla har känt varandra sedan barndomen och därmed är mer lojala mot varandra än mot staten och sen ger de vapen och militär träning, så är militärkuppen bara en tidsfråga. Och det är lite samma sak här med muslimska brödraskapet. Det är liksom socialdemokratins janitscharer. De här slavsoldaterna var extremt effektiva på slagfältet och kunde göra mycket för Osmanska riket för att de skulle vinna slag och sådär. Men förr eller senare så blev de ett hot mot maktapparaten. Och det på precis samma sätt med muslimska brödraskapet, att du kan använda dem som fronttrupper för att de är liksom de är det sämsta bottenskrapet när det kommer till det är därför de placeras högst upp på offerpyramiden, för att det är den sämsta sortens människor. Men om du fortsätter importera fler av dem så kommer de att upprätta ett konkurrerande system, och lösningen på detta då enligt såna som Egyptson, det är rensa ut islamisterna, rensa ut det muslimska brödraskapet, rensa ut alla som har liksom en stark kulturell identitet som man kan bygga en civilisation på, gör av med dem, och kvar ska du bara ha så här rotlösa NPC-muslimer som springer runt och kaosar i förorten för att de inte har någon identitet och inte vet vart de kommer ifrån och inte vet vart de vill med livet. De kan du hålla beroende av socialdemokratin. Det kan du inte göra på samma sätt med muslimska brödraskapet, och jag tror att vi kommer få se en konflikt kring hur man kommer göra det här. Hur länge kommer man kunna utnyttja de här islamistiska stormtrupperna innan man behöver vara orolig för att de gör uppror?
1: Mycket tänkvärt. Mycket tänkvärt. Jag tror att du är rätt, men jag ska också reflektera lite mer över det som du just sagt när jag lyssnar på avsnittet i efterhand.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: OECD förespråkade i rapport att särskilda kvoter för socioekonomiskt missgynnade elever ska införas för att motverka det fria skolvalets effekter. Sveriges skolsystem står inför stora utmaningar. De har tagit emot stort antal migranter. 61% av nyanlända misslyckas med sina studier, vilket är fler än i andra länder. Ja, det råder ett visst mått av panik på både svenska skolreglerande myndigheter och den internationella organisationen OECD. Var ska man börja egentligen? Man ska packa upp det här. Grundproblemet då som de brottas med, det är ju att de flesta västländer har tagit in en hisklig massa invandrare, och det går väldigt dåligt för dem i skolorna och till invandrarnas barn. Här står det till exempel att 61% av barn till första generationens invandrare misslyckas med sina studier. Så jag vet inte exakt vad det betyder, att de misslyckas med studierna.
3: Är det att man går ut grundskola eller gymnasium utan godkänt betyg för att få examen alternativt till något av kärnämnena? Jag ska gissa på att det är det man brukar.
1: Det brukar vara det som man syftar på. Så det går väldigt, väldigt dåligt för dem jämfört med inhemska barn. Och då är frågan, hur ska man göra någonting åt det här? Och OECD har skrivit en rapport om situationen i Sverige. Om man har, alltså det är ganska lustigt, det finns en sorts paradox här. Jag ska se om jag kan försöka uttrycka den. Det finns en sorts teori om att fritt skolval, som det kallas, ska minska segregationen. Teorin är någonting i stil med det här, att om man inte har fritt skolval, alternativet då, det anser man då, det är ju en geografisk intagningsprincip.
3: Just det.
1: Det som händer då, det är att eftersom invandrarna är koncentrerade till särskilda invandrarförorter, så kommer alla invandrarbarn gå på skolorna i liksom Rinkeby och Rosengård och så vidare. Och då ska man motverka det här genom så kallat fritt skolval. För genom att då att familjer eller eleverna själva kanske får välja vilka skolor de ska gå i, så kommer inte invandrare automatiskt hamna i de dåliga invandrarskolorna där ingen pratar det inhemska språket och så vidare. Så det är en generell teori som man haft även internationellt.

0: problemet är bara, och det här är liksom ironiskt, för i Sverige så har man fritt skolval i högre utsträckning än man har i andra länder. Mm. Så då kan man tycka att då borde ju problemet kanske inte vara löst, men man borde kommit en bra bit på vägen. Men problematiskt nog för OECD och de svenska skolbyråkraterna, så visar det sig att det fria skolvalet löser inte problemet, utan tvärtom så verkar det som att fritt skolval i vissa fall till och med ökar segregationseffekten. Och det beror på att invandrare, vi generaliserar nu såklart, men överlag så väljer invandrare skolor som ligger nära där de bor. Du säger, när folk får välja fritt eller söka till vilken skola de vill, då kommer de som bor i Rinkeby, de kommer söka till skolor i Rinkeby. Då själva om de är elever eller å sina barns vägnar om de är föräldrar. Svenskar däremot tenderar att välja den bästa skolan oavsett var den ligger till sina barn. Så det som händer är att det blir en liten skillnad med invandrarna, för de tar ändå bara första bästa skolan som ligger nära. Men svenskarna skickar liksom, ja men så här, du kan bo kanske någonstans i liksom var du än bor i Stockholmsområdet. Om ditt barn har, säg, lite talang för matematik, då gör ditt bästa på att de ska få gå på Danderyds mattegymnasium eller sånt där. Jag tar bara den på måfå för att det råkar vara en skola som jag känner till, som har lite så här elitprofil. Ja. Så det var så att OECD har som ett så här stående förslag att underlätta för ungdomar att själv välja skola. Men i Sverige så har man då ironiskt nog, liksom, man har testat det, men det har lett till ännu mer segregation. Och därför ska man nu istället, man kan inte riva upp det fria skolvalet, man måste motverka det fria skolvalets effekter, och i praktiken så innebär det att man måste ta bort det fria skolvalet.
1: Man ska kvotera in, ja precis, men istället för ett geografiskt skolval så ska vi då ha ett etniskt skolval. Vi ska ha någon så här amerikansk grej från 50-talet med bussing-system där du ska kvotera in då socioekonomiska faktorer i skolan.
0: Exakt, och i praktiken så innebär det att man pratar om att motverka det fria skolvalets negativa effekter. Mm. Men i praktiken så reverserar man ju det fria skolvalet och ersätter det med kvotering istället. Ja. För att det är för varje person som blir kvoterad in så om inte det görs friheten för en annan person att söka den platsen och så vidare. Ja, det är självklart säkert.
1: Alla ska betala skatten. Inte inkomstskatt, men en annan skatt kopplat in.
0: Ja, så att ja, jag vet inte hur mycket man ska grotta ner sig i deras egna resonemang. Jag brukar försöka.
1: Väldigt oförvånande. Men man kan säga så här, Sverige är ett land som drabbats av på tok för lite bostadssegregation. Det är ju liksom vart du än bor. Om det är bra där nu så kommer det inte vara bra där länge till. Därför att förr eller senare kommer antingen staten eller kommunen att smacka ner ett flyktingläger eller någonting. Och tänka att här är alldeles för lite mångfald och alla bara röstar på SD. Det ska vi lösa med lite mer mångkultur. Så människorna lär sig att uppskatta människor från andra länder. Det blir jättebra. Och så får det en massa socioekonomiska faktorer som flyttar dit och så blir det skit av allting. Det du åtminstone kan göra i Sverige är att förskona dina barn från det här. Du kan se till att okej, men barnen behöver inte gå i skolan med de socioekonomiska faktorerna. Vi kan skicka dem till en bra skola, och sen om det liksom några kvarter bort bor en massa jobbiga människor, okej, fine, men umgängeskretsen och skolmiljön för mina barn, den kommer åtminstone vara bra. Nu vill man alltså ta bort det också. Man ska även ha socioekonomiska faktorer i skolorna som ska förstöra allting. Så det ligger dels i linje med svensk politik för demografiskt utbyte, men det ligger också i linje med vanlig svensk socialistpolitik för skolan. Därför att under väldigt lång tid så har man varit väldigt kritisk mot alla typer av uppdelning med elitklasser och liknande, eller elitgymnasier. Därför att man tycker att det är väldigt negativt för de lågpresterande barnen att inte få gå tillsammans med de högpresterade. Tanken är då att högpresterande elever höjer resultaten för de lågpresterande, vilket det ska, jag har inte läst de här studierna själv, men det ska finnas en del studier som tyder på det. Det är inte jättesvårt att räkna ut varför, därför att om du har en klass med 20 elever som inte kan sitta still och bråkar hela tiden, och så tar du bort 5 av dem och lägger till 5 lugna elever istället, då kommer det bli lite lugnare i klassen, vilket potentiellt kan höja resultaten för de andra eleverna. De kanske får hjälp om man sitter bredvid någon av de duktiga eleverna och så vidare. Vad samma studier visar är att du drar ner resultaten för de högpresterande eleverna. Det här är liksom en speciell form av betygssocialism. Istället för att läraren bara säger att alla får samma betyg, så omfördelar du elever på ett sätt som gör att alla får lika dålig studiemiljö. Och så kan du på det sättet jämna ut betygen, vilket man faktiskt gör. Dels genom att lite pusha upp betygen för de dåliga eleverna, men framförallt för att totalt förstöra och undergräva möjligheterna för de högpresterande eleverna att faktiskt prestera högt. Det finns även koncept som är kuddbarn eller buffertbarn eller något. Du vet, så här, lärare som tar en lugn elev och så sätter de mellan två bråkstakar så att de inte ska hålla på och tjafsa med varandra och störa i klassen och så vidare. Så att det svenska skolsystemet bygger på idén om att högpresterande elever är verktyg. De är inte människor. Det är egentligen inte ens en socialdemokratisk modell. Det är en stalinistisk modell med att det finns inget värde i att de ska få prestera eller att de ska få lära sig, utan de är bara verktyg för att förbättra de generella kunskapskvoterna för hela skolsystemet. Och nu när jag tänker efter så sa väl faktiskt Marx berömda citat är väl från envar efter förmåga. Här är det inte ens efter förmåga, utan det är liksom, vi har ett skolsystem som är långt till vänster om vad en marxist kanske hade uppskattat.
0: Ja, jag skulle också kunna inflika där, jag kommer bara tänka på det spontant, jag lyssnar på det här, att under Stalin i Sovjet, som du tog som referenspunkt här, där hade man ändå mig vetligen vissa elitsatsningar. Just. Det vill säga, man höll utkik efter folk som hade till exempel matematisk begåvning, plockade ut något i särskilda skolor för att man behövde raketforskare. Just. Eller någonting.
1: Långt till vänster.
0: Precis. Stalin var ju den här liksom högerextremisten jämfört med svenska skolan då. Mm.
1: Ja, nej, alltså utan överdrift. En marxistisk skola i Sverige hade varit en förbättring och en förflyttning åt höger. Och då är det heller inte märkligt att man nu på samma sätt då tar in den etniska dimensionen och säger att ja, men nu ska de socioekonomiska faktorerna också få med. Du ska ha svenska buffertbarn som sitter mellan de bråkande grupperna. Om vi tänker oss att det finns etniska konflikter också, så blir det ju ännu mera buffert, att du bokstavligt talat bara du ploppar ner lite blonda barn mellan, här får araberna sitta och sen så har vi lite svenskar och här sitter chilenarna och sen så har vi lite svenskar och här borta sitter hasarerna och så har vi lite svenskar och så ser vi till att de inte kommer åt varandra och bråkar så mycket. För det senare kommer det ju få slut på svenskar och det kommer inte gå, men något sånt. Svenskarna är till för att lyfta resultaten och prestationerna för invandrarbarnen.
0: Och agera buffertar i diverse pågående etniska konflikter. Det är något av alla importerade raskrig. Och raskrig som har uppstått på hemmaplan naturligtvis.
1: Ja.
0: Min favorit är kriget mellan somalier och zigenare i Järvaområdet i Stockholm.
1: Just det, det är inget importerat krig, utan det har de hittat på själva när de har kommit.
0: Det har ju uppfunnit helt själva i Sverige. Jag tror att det är helt världsunikt att somalier och zigenare ligger i fejd med varandra och ska döda varandra och sånt där. Tensta har de tyvärr slut på svenska ungdomar att sätta mellan zigenarna och somalierna. Jag vet inte riktigt hur de gör det nu för tiden. Ja, nej, men visst är det så. Det är som en fortsättning av samma generella mönster som man har i hela samhället. Man har orkestrerat den här katastrofen när man tar in miljontals främlingar. Och sen länge så jobbar man på att sprida ut den över hela landet. Det ska inte finnas någon ort man kan bo på utan att det finns en flyktingförläggning och så vidare. Och nu fortsätter kampen för att alla ska få en släng av sleven. Ingen skola får stå fri från den här pågående invasionen.
1: Det är dessutom värre, därför att, jag menar, hade det bara varit vanlig mångkulturpolitik, då kanske du råkar dra en kosmisk lottovinst och du får liksom barnen till de iranska tandläkarna som går i din klass. Okej, det kanske inte är hela världen. Men här är det ju, eftersom det handlar om betyg, så har de ju specifikt valt ut de mest dysfunktionella problembabbarna som ska komma och det finns liksom inte ens en liten chans att det kommer gå bra någonstans, utan man har på ett väldigt kirurgiskt sätt gått in för att förstöra alla typer av uppväxtmiljöer för svenska barn.
0: Ja, jag tittade lite grann på den här OECD-rapporten. Jag är nyfiken ibland på att läsa sådana här byråkratiska dokument. det var ganska spännande faktiskt att läsa deras beskrivning av Sverige och vad de ser som problematiskt. Det knyter an till precis det du sa nyss, Nicolas, om att förstöra de sista möjligheterna och rikta in sig på vad svenskar ändå gör idag för att skydda sig själva. Så en sak till exempel som påpekar, som jag tyckte bara var intressant, är att många svenska skolor har ett kösystem, så att man vill sätta sina barn så tidigt som möjligt i kö till de bästa skolorna för att komma in. Och OECD påpekar att svenska föräldrar som bor i Sverige, de har ju mycket mer tid att sätta sina barn i kö jämfört med invandrare som inte ens bor i land. För du kan inte sätta, normalt sett så kan du inte sätta dina barn i kö till en bra skola i Sverige innan du bor i Sverige. Jag menar, du kanske kan det teoretiskt sett, och det skulle inte förvåna mig om man började sätta upp liksom skolansökningskontor i Mogadishu.
1: Mm.
0: Där man kan ställa sina barn i kö just in case om de skulle börja flytta till Sverige. Men det är inte så till i alla fall, och det här då tycker jag också det är väldigt problematiskt, väldigt orättvist, att folk redan bor i Sverige, de har ju mycket mer tid att stå i kö, och ibland så händer det här skamliga då att svenska föräldrar sätter sina barn i kö till en skola direkt efter att barnen föds. En annan sak som de tar upp, det är att även om det är liksom fritt intag teoretiskt sett till olika skolor, så väljer skolorna att rikta sin marknadsföring till specifika grupper. Så att skolorna till exempel riktar sig bara till de bästa, mest studiemotiverade eleverna, eller till vissa geografiska områden. Och de påpekar också att skolor byggs i hög utsträckning i homogena och högpresterade områden. Vet inte riktigt hur de tänkt där, om alla skolor, om de tänker att idealiskt sett ska alla skolor ligga i dåliga områden, fattiga områden, heterogena områden, lågpresterande områden, och sen får vi skicka alla människor, även de från högpresterande områden, till Rinkeby för att gå i skolan. Man får nästan det intrycket. Men det här som jag tycker är intressant, sen säger jag också det att tyvärr då så missbrukas det här fria skolvalet. För det är inte bara det att svenskar är mer aktiva i att välja bra skolor, utan det är också så att de här grupperna väljer skola på helt olika basis, och alla tycks, enligt OECDs analys, alla tycks välja skola delvis utifrån ras, etnicitet och samhällsklass, står det i deras dokument, istället för eller utöver rationella, objektiva mått på skolkvalitet. Men de menar på att invandrare är dåligt informerade, och därför fattar de dåliga beslut. Plus att de tar mycket hänsyn till ras och etnicitet. Men, och det här, förlåt om det blir lite långrandig här, men det här som jag tycker är intressant. För att sen säger OECD att segregation som uppstår på grund av det här har många fördelar. Kära lyssnare, du hörde rätt. Du kan själv gå och kolla i OECDs rapport. Den länkas från SVT-artikeln, titta på nu. Det finns en länk till OECD-rapporten. Och det här händer på sidan 43-44, något sånt där, i den här rapporten. Så att jag läste den precis i förmiddags. De skriver att segregation är bra, dels för att det gör att de här invandrarfamiljerna, de har lättare att få en känsla av gemenskap, för att de får vara med sina landsmän och så vidare. Så att barnen har en större chans att bli rotade i något meningsfullt socialt sammanhang.
1: Gäller det även svenskar? Har vi också rätt till en gemenskap med våra landsmän?
0: Det berörs inte riktigt. Det påpekas bara att det kan finnas en känsla av community för barnen. Och de säger också att segregation kan facilitera att man riktar olika typer av tjänster till olika grupper. Det är inte helt klart för mig vad det här betyder, men det finns så saker som invandrargrupper behöver kanske mer än svenskar. Och om de är segregerade till vissa skolor, så är det lättare att rikta de insatserna mot invandrarna. Så till och med i den här OECD-rapporten så kan man inte undgå att prata om alla fördelar som finns med segregation.
1: Jag undrar här, OECD omfattar ju ganska många länder. Det här måste ju vara minoritetsgrupper. Det måste ju finnas OECD-byråkrater som tillhör eller sympatiserar med minoritetsgrupper som existerat väldigt länge i sina länder. Alltså typ så här baskerna eller någonting. Att det är klart inte att man kan inte säga att det är dåligt att baskerna segregerar sig själva och har baskiska skolor och baskiska communities. Det hade blivit väldigt dålig stämning om man hade sagt det. Jag tänker mig att det finns, av den anledningen finns det lite det perspektivet som det inte finns i Sverige. Utom bland samerna, men intressant nog inte inte bland de som påstår sig förespråka samers intressen liksom.
0: Ja, ja. Det här är ju en rapport som är skriven specifikt om Sverige.
1: Mm.
0: Det är bara en person med svenskt namn involverat.
1: Och du behöver inte säga så mycket när det är Sverige.
0: Hanna Andersson. De övriga heter Lucy Serna, Meredith Bannon, Francesca Borgonovi. Och det finns någon som heter Andreas Schleicher som är involverad också. Strength Through Diversity heter de. Strength Through Diversity's Spotlight Report for Sweden. Mm. Ja. Ja, hur som helst, precis som du säger Nicolas, så är den logiska slutpunkten här är att ta bort allt vad fritt skolval heter och ersätta det med etnisk kvotering. Och det är den logiska fortsättningen också på den övriga relaterade politiken Sverige håller på med. Ja, det är inte utan att man undrar hur pass ondskefulla och cyniska de här människorna är.
1: Mm.
0: Men det kan vara att de är väldigt korkade, väldigt naiva och så vidare. Men jag vet inte, de har ändå till exempel den här OECD-rapporten som jag tittar lite på. Och den är inte, jag skulle inte beskriva den som korkad eller naiv. Den har en väldigt tydlig agenda.
1: Mm.
0: Men det gör att jag snarare måste placera den i kategorin cynisk ondska.
1: Oh ja.
0: Snarare än naiv dumhet.
1: Alltså det här är en av de saker som gör Sverige mindre beboeligt och framförallt Sverige ett mindre vänligt land att skaffa barn i. Och grejen med ett folks tendenser att skaffa barn är att för att göra dig av med en befolkning så måste du inte kasta in alla dess medlemmar i gaskammare och du måste inte ställa upp dem framför massgravar och skjuta dem i nacken. Det enda du behöver göra för att få bort en befolkning, det är att ta deras födelsetal och peta ner dem precis under 2,0. Om du kan få ner födelsetalen till 1,9 barn per kvinna, då kommer den befolkningen försvinna om du upprätthåller de födelsetalen tillräckligt länge. Och när födelsetalen redan är ganska låga till att börja med, industrialisering och så vidare som gör att folk väljer att skaffa färre barn, då är det är några decimaler du behöver pressa ner de där födelsetalen för att i praktiken ha en fullt fungerande folkmordspolitik. Och då räcker det med vissa små marginaleffekter här och där. Gör skolorna lite sämre, höj skatterna lite grann, fördela om lite resurser, gör det lite jobbigare att åka tunnelbana, gör det lite svårare att skaffa jobb när man är ny på arbetsmarknaden. Bara se till att justera vissa faktorer så kan du göra folk tillräckligt illa till mods att de kommer inte sluta skaffa barn helt och hållet. Människor kommer inte säga, ah, det är så dåliga skolor, nu kommer jag aldrig ha barn. Men du gör dem lite mindre benägna, de väntar lite längre med att skaffa barn. De skaffar kanske 2 istället för 3 i vissa fall, eller, och då blir det även i andra fall 1 istället för 2 barn. Och vissa människor kommer inte skaffa några alls. Så de där små, små skillnaderna, det är det enda som krävs för att få ner födelsetalen. Få ner dem till 1,9 så har du, då, där har du en fullt fungerande folkmordspolitik. Vilket är mer och mer, var, alltså det är det vi har att göra med i Sverige.
0: Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om förskolefrågor också och den här artikeln som ligger i opinionsavdelningen om obligatorisk förskola för att göra sig av med hedersförtryck. Men jag vet inte om jag orkar mer. Du sammanfattade just problemet, Niklas. Jag vet inte om vi behöver ta ytterligare ett exempel på hur de gör med ännu yngre barn. Infogalactic och OneWay skapar sociala medieplattformen Social Galactic, alternativ till Twitter som förstörts av vänstern och till Gab som tillåter nazisttroll och ärekränkning enligt grundaren Vox Day. Ja, ett nytt projekt har lanserats inom den sfär som ibland kallas för alt-tech, en alternativ sfär av till exempel sociala medieplattformar som skapas på grund av den censur och informationskontroll som finns på till exempel Facebook och Twitter, Google, de etablerade plattformarna. Högre och högre utsträckning så känner folk att vi måste bort de här plattformarna för att kunna uttrycka oss fritt. Inte bara får man sitt Facebook-konto nedstängt tillfälligt eller permanent om man skriver misshagliga saker. Förekommer också oftare att man blir åtalad för saker man har skrivit på de här plattformarna. Så söker sig folk till alternativ. Ett av de alternativen är ju Gab som vi har pratat om flera gånger tidigare i Bubbla. Som är ett alternativ till Twitter. Man kan säga att det är en Twitter-klon. Det vill säga det är en mikroblogg där man publicerar korta meddelanden som bara har 100-200 tecken och sånt där. Gab har fått väldigt mycket problem, så Gab försökte vara en sån här yttrandefrihetszon där man skulle få skriva vad som helst. Bara det förenligt med amerikansk lagstiftning så ska man få skriva det på Gab. Men de har fått väldigt mycket problem där, för att det är mycket som Voxday då säger, som ledaren för Infogalactic, att det är mycket nazisttroll, och han är också besvärad av all av ärekränkning, defamation på engelska, som pågår. Och Gab har också fått väldigt mycket problem med sin infrastruktur, att upprätthålla betallösningar och så vidare. De måste gå igenom ganska omständliga processer för att finansiera sig och så vidare. Och de har ett enormt problem med att städa upp på plattformen. Jag själv tycker också, jag själv var en av de allra första användarna på Gab. Vilket jag kan bevisa genom att mitt användarnamn på Gab är Martin. Mm. Det får man bara om man är där första dagen. Och det är ju väldigt låg kvalitet. Det är väldigt låg signal to noise ratio, som man säger på engelska. Och det gör att jag har aldrig engagerat mig särskilt mycket med Gab. Däremot ska jag säga att både Bubbla och Korax publicerar länkar till Gab, precis som vi gör till Facebook och Twitter. Bara för att det är en plattform som finns där, och då bjuder vi till och skickar ut våra länkar. Men Voxday, som är en, för er som inte känner till honom eventuellt, en ledande profil inom, jag tror man kan säga liksom alt-högern eller någon...
2: Lätt-högern?
0: Nej, Voxday är inte lätt-höger. Det skulle jag säga är fel rakt av. Mm. Jag skulle säga att han är en av de liksom intellektuella ledarna inom alternativhögern. Han har ju haft konflikt med Richard Spencer och det gänget ganska länge. Men verkligen inte... När man pratar om lätthöger, då pratar man om folk som har lite mer mjuk politisk approach.
2: Mm.
0: Men Voxday är jag uppfattar honom som hardcore, mer hardcore på många sätt än vad till exempel Spencer och sådana där är. Så han har goda relationer med en del personer som rätta kallas för lätthöger, alltså alt-light på engelska. Men han själv är ganska, ganska rekorderlig. Han är förläggare, han ger ut böcker, skriver böcker själv, både skönlitterära och facklitteratur, och han har ett förlag som heter Castalia House, tror jag det heter, Castalia House eller Castilia House, något sånt där, som han driver från Italien, dit han har emigrerat. Han driver en blogg som vi länkar till här, voxday.blogspot.com. Han streamar monologer på YouTube. Han har nyligen gett ut en bok som heter Jordanetics, som är ett frontalangrepp på Jordan Peterson, där han plockar isär Jordan Petersons idéer på ett väldigt systematiskt sätt. Ett lustmord kan man säga på Jordan Petersons idéer. Hans linjer och kritik är inte helt olika den sorts kritik som till exempel jag själv har framfört här i Radio Bubbla under flera års tid. Ja, hur som helst, Voxday, han driver också projektet Infogalactic, som man kan säga är en klon av Wikipedia, där de har forkat, alltså förgrenat Wikipedia, tar Wikipedia-databasen som utgångspunkt och samma typ av teknik, men driver som en egen wiki nu, som ska vara fri från den typen av politisk manipulation som är väldigt vanlig i Wikipedia. Tesen där är väl lite grann att Wikipedia är ett förlorat fall. Man kan liksom inte ta tillbaks Wikipedia genom att bli en duktig Wikipedia-redaktör och liksom bidra med sundare politiska perspektiv och så vidare. Utan de vill istället då starta ett nytt projekt där man inte har några social justice warriors och så vidare som förpestar.
2: Framförallt engelska, Wikipedia, det kanske är så på flera språk, men jag tänker det skiljer sig väl lite med de olika Wikipedia-redaktionerna. Jag vet till exempel att Alternativ för Sverige väldigt länge inte fick ha en artikel på svenska Wikipedia. Men däremot hade de en på norska Wikipedia. I Sverige tyckte man inte att de var, vad är det så här, notability är det, tror jag är det Wikipedianerna använder. Men norrmännen tyckte det, lite sådana saker.
0: Jag har inte bra koll, alltså jag uppfattar svenska Wikipedia som ett skämt. Alltså svenska Wikipedia är enligt min erfarenhet extremt, extremt dålig. Att jag gillar verkligen engelska Wikipedia, använder den liksom hela dagarna såklart, som alla andra vettiga människor. Svenska Wikipedia är helt värdelös. Det är aldrig inne på svenska Wikipedia. Om jag inte vill ha någon sån här någon obskyr sakuppgift om något specifikt svenskt fenomen som kanske finns där. Men det förvånar mig inte. Även om Wikipedias normala standard är väl att om någonting har blivit omskrivet i medierna så tycker de att det är tillräckligt, har tillräcklig notability. Och det måste ju vara sant för AFS.
2: Ja, det var, jag vet inte, nu kanske de har en artikel, men väldigt länge så man flyttar hela tiden målstolparna. Så att först skulle de omskrivas i media och så omskrivs de i media och då var det att de var för små eller det ena och det andra.
0: Ja.
2: Vill man ha en lite illustration, en lite meta-illustration av problemet med svenska Wikipedia så ska det finnas ett begrepp som heter Wikipetter, vilket är ett fantastiskt bra ord. Det är ungefär som det låter. Det är liksom en Wikipedia-redaktör som... ja, nu minns jag inte den exakta definitionen. Men de är lite grötmyndiga så där och tycker inte om när andra kommer med perspektiv. Den artikeln, den kanske finns nu, men väldigt länge så hade man låst det ordet. Det var inte tillåtet att skapa en artikel för ordet Wikipetter. För att en massa Wikipetters hade varit där och låst det.
0: Står faktiskt Wikipedia här. Det finns en artikel. Högerextremt nationalistiskt och högerpopulistiskt parti. Det är inte så.
2: Både högerextremt och högerpopulistiskt. Det var värst.
0: Ja, det har beskrivits som.
2: Aha.
0: Och det är ingen av de beskrivningarna. Det är fel att kalla att ni i Sverige för högerextremt. Men kanske ingenting som de själva skulle ha några stora invändningar mot. Nu har vi kommit rätt långt ur spår här. Vi ska prata om det är vad Vox Days nya projekt handlar om. Som en liten förgrening av Infogalactic-projektet där man då skapar en ny version av Wikipedia för att skydda sig mot politisk manipulation, så skapar man då en ny version av Twitter, kan man säga. Social Galactic är ett alternativ till Twitter och ett alternativ till Gab som lanseras nu. Och jag vill göra lite reklam för det här projektet, för jag tycker att det är intressant. Det är rätt typ av projekt som det är väldigt bra att folk håller på med. Jag skulle själv kunna tänka mig liksom en parallell tidslinje, så skulle jag själv mycket väl kunna hålla på med det här att utveckla en ny Twitter-klon eller något sånt där. Och jag tycker det ser ut som att Vox Day & Company gör nästan allting precis rätt när de sätter upp det här projektet. Så en av de sakerna till exempel är att de säger att det här är inte en yttrandefrihetszon.
2: Mm.
0: Det här är inte ett ställe för liksom trollning, förlämpningar, ärekränkning. Det är inte heller ett ställe för bildmemer, det är inte ett ställe för ovårdat språk och så vidare, utan de säger att vi kommer att rensa. Det finns många typer av material som vi bandlyser och kommer att ta bort. Och det där tror jag det är jätteviktigt. Det är så viktigt för att få en sån plattform att överleva. Alltså om inte annat bara av, man kan nästan säga av estetiska skäl, för att det ska vara trevligt att vara där, så är det otroligt bra att de plockar bort folk. Och Vox Day har också en ganska bra track record av att vara intolerant och ta bort folk, banna folk från sina egna kanaler och sånt där. Han gör det hela tiden på YouTube-chatten, i sina bloggkommentarer och så vidare. Det är också många andra idéer som jag tycker är bra, till exempel monetariseringsmodellen. Problem med sociala medier är ofta att det är oklart hur de ska tjäna pengar. Och då finns alltid det här latenta oron för att de kanske i slutändan kommer se sig tvungna att börja sälja ut sina användares personuppgifter till exempel för att tjäna pengar med riktade annonser och sånt där. Det vill säga den monetariseringsmodell som Facebook och Google och andra använder. Och Twitter kämpar lite grann med att hitta en modell som ska funka. Här och Gab är lite liknande. Där har man en sån här abonnemang. Man betalar, tror jag, $5 i månaden och sånt där för att vara Gab Pro eller något sånt heter. Man får lite extra funktioner. Här har man då liknande upplägg. Och man har en tydlig idé om vad man får för att betala. En mycket bättre idé än Gab, tycker jag. För att på Social Galactic så får man skriva längre meddelanden ju mer man betalar. Så i grunden så är det begränsat till, tror jag, 140 tecken. Alltså som Twitter var förr i tiden. Twitter har ju dubblat den gränsen nu, om jag minns rätt. Men på Social Galactic då får man skriva längre och längre meddelanden ju högre donationsnivå man har kommit upp till. Och man får också möjlighet att ladda upp bilder. För att per default så kan du inte ladda upp. Du har bara en megabytes begränsning på hur du kan ladda upp bilder på Social Galactic.
2: I princip din avatar då.
0: Ja, precis. Profilbilden är inte mycket mer. Profilbilden och en eller två memes om du verkligen anstränger dig för att få ner bilderna i storlek. Men om du betalar mer så kommer du få möjlighet att ladda upp mer bilder och sånt där. Vilket innebär då att problemet är att om du tillåter folk att ladda upp bilder obegränsat så kommer du till exempel, det är en attackvektor. Så du kan sänka ett sånt projekt där de bara laddar upp otrolig massa bilder så att deras hårddisk fylls upp, enkelt uttryckt.
2: Mm.
0: Men här har man då en liten kontroll av det, för att du kan inte ladda upp mycket som helst, och folk som har bidragit med pengar är förmodligen mycket mindre benägna att sabotera plattformen på det sättet. Plus man har lite mer koll på folk som har betalat, för att man har ofta så här betalningsuppgifter och sånt där. Så att man har någon typ av lite mer koll på deras identitet. Ja, hur som helst. Jag har registrerat mig på Social Galactic. Mitt användarnamn är Martin, även där. Bubbla och Korax har konton. Har inte börjat posta någonting än, men kan ändå vara värt att gå in och registrera er och följa. Sofia finns med, några till från Bubblakretsen har också konton. Jag ska säga förresten att jag tror det går, bara nu precis såg att de har känt sig tvungna att blockera datatrafik från EU på grund av GDPR-reglerna. Så att Social Galactic är nu tyvärr en av de här sajterna som säger att jag är ledsen, du kommer från EU, du får inte komma åt den här hemsidan. De jobbar på en lösning och det är lite knepigt juridiskt. De ska försöka fixa det, säger de. Men de har bett folk att inte prata om hur man kringgår den blockeringen.
2: Mm-hmm.
0: Men
2: de vill alltså inte att man ska det, för jag tänker annars
0: men
2: att
0: de måste ju säga så för att inte få juridiska problem. Aha. Men vi sitter här i ett litet hörn långt upp i norr, vi pratar ett obegripligt språk, så vi kan väl säga bara skaffa mullvad, använd VPN-tjänst, säg att du kommer från ett annat land än EU. Så kan du först använda Social Galactic.
2: Eller GDPR i Norge. Jag tänker att de har den där halvanslutningen till EU.
0: Det vet jag inte faktiskt. Det är en bra fråga. Ja, det kanske räcker då. Det kanske räcker med att VPN är själv till Norge. Själv brukar jag kör mullvad VPN naturligtvis, eftersom det är en superbra tjänst som drivs av svenska libertarianer. Jag brukar hoppa runt lite mellan platserna. Just nu ser jag att nu är jag faktiskt från Malta. Senast var jag från Danmark.
2: Men inte VPN att det är via Malta bara för liksom.
0: Jag tror inte mullvad har en nod på Malta faktiskt.
2: Nej.
0: De har i Italien, men jag brukar hoppa runt lite mellan länderna. Ni är ute och surfar, så det är ett tips som jag kan ge. Ja, då har jag fått göra lite reklam för Social Galactic. Se hur det går.
2: Mm. Men hur stor är målgruppen? Givet att, jag menar, det är intressant att, som du säger, att det inte är en yttrandefrihetsplattform. Därför att sådana plattformar har ju alltid problemet med att vi har yttrandefrihet, men... Och så är det lite olagliga saker och lite juridiska gråzoner. Och här går man bara ut, antar jag, med en gång och säger här är reglerna lite tydligare. Och det har väl fördelar. Men hur stor är målgruppen för att faktiskt få till... Dels ska du kunna kommersialisera det och gå runt på det. Men dels så ska du ju... alltså det är ju ett nätverk. Då behöver du ha många medlemmar som faktiskt pratar med varandra.
0: Det är alltid den centrala utmaningen. Om man pratar om sociala medier. Att nå en kritisk massa av användare, som man brukar säga, för att få till de här nätverkseffekterna. Det vill säga, plattformen är bara attraktiv om det redan är mycket folk där som pratar och använder den. Vilket skapar lite av en sån här hönan och ägget effekt.
2: Mm.
0: För att just nu till exempel är Social Galactic inte så intressant, kanske för att det inte är så många användare där. Men faktum är att när jag var inne igår och tittade, det var ganska mycket aktivitet redan då. Med liksom några tusen personer som har skapat konton och bjuder till och använder och så vidare. Det finns ju, Voxday har en ganska stor publik som han tar med sig och hans existerande projekt. Många hoppar från Gab. Många följer Gab-projektet och varit aktiva där. Hoppar gärna över till Social Galactic nu. Så att de börjar ju, det är långt ifrån så att de börjar från noll. Jag tror att de har en chans. Sen så tror jag att det finns... Man ska hålla isär begreppen lite grann, för det är skillnad på vad till exempel Twitter och Facebook gör, som vill ha liksom så här globala nätverkseffekter. Mm. Och det är å ena sidan. Å andra sidan så kan man ha som mål att skapa bara ett kvalitativt användbart nätverk. Och ett nätverk kan vara användbart även om liksom din mamma är inte där och alla dina kollegor är där och så vidare. Ett exempel på det som ligger nära till hands för oss är naturligtvis Bubbla BBS, vårt eget forum, som har liksom 1000 medlemmar och sånt där. som är väldigt, väldigt litet. Litet och exklusivt, det kostar pengar att vara med och så vidare. Om man inte betalar så får man absolut noll. Man kan inte läsa någonting, se någonting av vårt forum om man inte betalar. Men det är ett oerhört högkvalitativt forum. Du kan inte använda det för att hålla kontakt med alla du känner som Facebook. Men det är heller inte poängen. Men om du vill ha seriösa diskussioner om ja, nästan vilket ämne som helst. Så är det ett mycket bättre alternativ än Facebook och alla Facebookgrupper och så vidare. Även om man vill prata om saker som inte har alls någonting att göra med politik. Man vill prata om liksom, vad är den bästa kaffebryggaren eller liksom,
2: sumobrottning
0: eller... Liksom, ska vi träffas några stycken och bada i en isvak eller liksom, alltså alla möjliga knäppa saker som händer på BBSen. Så att i den bemärkelsen att bli ett användbart nätverksverktyg för en relevant men högkvalitativ grupp människor.
2: Mm.
0: Där tror jag Social Galactic har väldigt stora möjligheter.
2: Okej, okay. Just det. Och det kan vara... Han måste ju ha någon form av, kanske inte Patreon, men någon typ av betalningsmodell VoxDay. Men de brukar ha interna forum, folk som kör den modellen. Ibland exklusiva Facebook-forum, ibland om Patreon. Jag vet inte hur det funkar med Patreon-grupper. Men jag tycker att det borde gå att bygga någon typ av skalbarheter. Jag menar, Bubbla BBS funkar ju genom att, vad ska man säga, Bubbla Premium fanns ju innan själva BBSen fanns. Från början var det en Facebook-grupp och sen så flyttades det över till ett eget forum. Och jag funderar på... Det borde finnas någon skalbarhet och sånt. Låt oss säga att du vill bygga ett bredare socialt nätverk. Säg att det är inriktat mot svenskar. Då skulle du kunna skala upp det från Svegot. Har de ett eget forum? Vi låtsas att de har det.
0: De hade det förut, tror jag. Motgiftforumet som jag tror är nedlagt nu.
2: Okej, okay. men låt oss säga att det fanns.
0: Alltså som var offentligt, de har säkert ett internt.
2: Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, jag tänkte om de hade ett internt exklusivt. Att du byggde liksom, du sa så här, här är vår plattform och du kopplar ihop ditt du kopplar ditt konto till det från liksom Bubbla Premium eller Svegot eller från någon annan tjänst. För att då har du redan de här bastjänsterna som levererar ett värde i sig. Därför att de är kopplade till någon viss produkt, någon nyhetstjänst eller något liknande. Och sen därifrån så kan du ovanpå det bygga ett nätverk. Då har du en bas att ta av till att börja med. Jag är förvånad att man inte ser fler sådana försök med att bygga nya så här konkurrerande sociala nätverk. Att det ska vara från noll hela tiden.
0: Ja, det är ju en väldigt liksom en väldigt ung och oformlig liksom, bransch, som man ska kalla det för. En helt ny marknad, den här typen av nätverk. Så att jag ser nog som en helt öppen fråga hur de här produkterna ska se ut, vad det är man ska sikta på, vad man ska erbjuda. Och det är därför man måste ha väldigt mycket experimentverkstad. Och testa många olika sådana här koncept. Ja, det återstår igår. Jag är mer optimistisk vad det gäller Social Galactic kring nästan alla andra liknande projekt jag har sett. Jag delar VoxDays analys om att Gab inte har utvecklats på, liksom, på bästa tänkbara sätt. De har haft en hel del problem. Och där tror jag Social Galactic kan lyckas bättre på många sätt. Men samtidigt så tror jag att vi kommer behöva gå igenom liksom 10, 15, 20 till såna här plattformar som försöker få till det innan det blir något som riktigt tar fäste. Och en sån sak som jag tänker på, det är att rent tekniskt så tror jag att Social Galactic, den tekniska lösningen, är mer sårbar än vad som är rimligt, för att den är så pass centraliserad. Mm. Jag tror att man kan göra DDoS-attacker mot den och så vidare. Så att i slutändan så kanske vi behöver någonting som bygger på en annan typ av underliggande teknisk infrastruktur som inte är lika sårbar för censur, blockering i internetbrandväggar och så vidare.
2: Okej. Okay. Mm. Om man producerar, alltså content creator som du, vad är det korrekta svenska begreppet?
0: Jag tror innehållsproduktion.
2: Okej, en innehållsproducent. Då kan du ju faktiskt, om du har en tillräckligt lojal följarskara, bara säga så här: nu är inte jag kvar på Facebook och YouTube längre. Vill ni se mina videos och läsa mina blogginlägg, kom hit. Läs det på det här stället. Det är ganska vanligt med bloggar. Folk brukar inte lägga upp hela blogginlägg på Facebook. De kanske postar på Facebook och säger, nu har jag gjort något nytt, kom och kolla på det här borta. Skulle man också kunna göra för att dra folk. Då bygger man en bas baserad på sina egna konsumenter. Och sen därifrån kan man bygga vidare.
0: Mm. Ja, definitivt. Det är en väldigt viktig funktion som en Twitter-liknande plattform har. Alltså en mikrobloggplattform. Den är ju till väldigt mycket för att leda trafik till andra ställen. Så det är som ett nav där många olika kanaler sammanstrålar och där man länkar ut till andra riktningar. Medan till exempel som vårt forum Bubbla BBS, det är ju mer ett självklart har vi jättemycket länkar till andra sidor och material. Det är jättebra ställe att hitta liksom bra bloggar och podcast och så vidare. Men det som är kärnfunktionen och det som gör att många av oss tycker att forumet är så otroligt värdefullt, det är liksom att det publiceras väldigt mycket långa texter som är helt och hållet exklusiva för forumet och som är av en annan typ än vad man publicerar på en offentlig blogg. Men man kan ju sitta liksom i dagar och veckor utan överdrift och bara läsa så här långa essäer och sånt där som är publicerad på forumet. Så det finns ju olika sådana marknader. Social Galactic borde ha stora möjligheter att fungera som ett nav och knyta ihop alla plattformar som finns. Och de behöver inte göra anspråk på att vara liksom den plattformen där du exklusivt publicerar dina alster och så vidare. Det är inte så möjligt eftersom det är en
2: just det, för de har sådana teckenbegränsningar på allt det. Ja, just.
3: Radio Bubbla.

0: Poliser förbryllade över gängskjutningarnas bakomliggande orsaker. Kriminalkommissarie som samordnar forskning kring skjutvapenvåld spekulerar i SVT-reportage om att bland annat det fria vårdvalet kan ligga bakom. Ja, kära lyssnare, du hörde faktiskt rätt. Det här är en av de mest halsbrytande artiklarna som vi har på Bubbla just nu. Rubriken på den här artikeln från SVT är Gåtan Sverige. Polisen har svårt att förklara gängskjutningarna. Och som det skrivs i ingressen här, vi lever i ett av Europas mest välmående länder, trots att det är 10 gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män i Sverige än i Tyskland. En siffra som polisen själv har svårt att förklara. Och in på scenen då, för att ändå ta några steg mot klarhet, kommer Gunnar Appelgren, poliskommissarie vid Stockholmspolisen, som är Stockholmspolisens gängexpert. Han är ofta ute i medierna och pratar om gängrelaterad brottslighet. Och han har en teori. En teori som han kallar för den svenska paradoxen. Jag tycker faktiskt att det här är helt fascinerande. Alltså det är hur kan det komma sig att Sverige har så mycket mer dödligt skjutvapenvåld än till exempel de nordiska grannländerna, exempel som tas. Tyskland tas också som exempel då, men det blir kanske tydligare när frågan ställs och får klia sig i huvudet. Vad kan det komma sig att det är så mycket mer dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med i Norge? Det är en gåta. Det är ett mysterium.
1: Mm.
0: Ingen har en aning.
1: Det finns inte ens någon hypotes liksom. Som
0: ja, okay, Gunnar, ja. Gunnar Appelgren har ju en hypotes. Han har ju sin teori om den svenska paradoxen. Och den är så vass. Så jag tycker vi ska citera honom lite grann. Generellt sett, nu citerar jag Gunnar Appelgren. Generellt sett leder Sverige i EU när det kommer till välfärd. Och det gäller såväl ekonomisk utveckling som arbetsförhet och liknande. Men det gäller bara 94% av Sveriges befolkning. 6% har fått det väsentligt sämre. Det fria skolvalet, det fria vårdvalet och andra saker har lett till ett väldigt ekonomiskt och strukturellt problem för de som lever i särskilt utsatta områden. Där i ligger den svenska paradoxen. Det här är ingenting vi orkar hantera. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 94% av befolkningen. Här måste vi kraftsamla och skapa förutsättningar för de som verkar i de här områdena. Det här är alltså, återigen då, det här är inte någon liksom slumpmässigt utvald socialombudsman eller något sånt där, utan det här är Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och gängexpert.
1: Det han säger är att de inte har någon lokal.
0: ja, exakt.
1: Skapa förutsättningar för dem. Inte liksom låsa in dem, om det bara är någon promille. Så här, okej, okay. Så logistiskt sett, om vi bara bortser från skygglapparna han har för att se vad problemet beror på. Om vi bara tänker oss att det är en representativ promille från hela den svenska arbetarklassen. Lås in dem. Så många kan de ju inte vara. Men nej, de ska ha förutsättningar.
0: En liten promille av 6%. Det är faktiskt inte så många om man ska ta någon på orden. Ja, men Gunnar Appelgren, han är nog den bästa expert vi har på de här problemen. Om inte han kan lösa den svenska gåtan, då vet jag inte vem som kan. Det är kul också, jag googlade lite på hans namn för att kolla upp honom och såg att så sent som i december så var han ute och fick också internationell pressuppmärksamhet när han sa att det var en artikel som handlade om att antalet dödsskjutningar i Sverige var ovanligt högt under 2018. Jag minns inte exakt hur många, jag tror att det var 44 personer som sköts ihjäl och sånt där under året. Och då sa han att det påminner om någon form av krigstillstånd. Och det här blev man citerad av Breitbart. Så när man googlar på hans namn så var det Breitbart-artikeln där han citerat via SPT. Ja, så att ingen har en bättre position på första parkett än Gunnar Appelgren att studera det här fenomenet. Mm. Ingen borde ha bättre möjligheter än han att dra slutsatser. Men han är givetvis, han är en lydig apparatchik som är en mästare på att inte se saker som är rakt framför näsan på.
1: Mm.
0: Skygglapparna på den här killen är så välutvecklade, så stora att de är som såna plåtar av kryptonit som kan blocka ut vilken information som helst som inte passar in i hans narrativ.
1: Liksom en Faraday-bur av skygglappar.
0: Mm. Och det är inte bara input som han har bemästrat, utan även output. Därför att den här mannen, han har ju fulländat konsten att spy ur sig socialdemokratiska floskler om klassklyftor och nyliberalism och så vidare. För det är det fria skolvalet, det fria vårdvalet som har lett till ett väldigt strukturellt problem för utsatta områden. Den här killen är ett fenomen, och jag tror att Gunnar Appelgren kommer gå långt.
1: Mm.
0: Har alla förutsättningar för att klamra sig fast och fortsätta klättra i de här strukturerna. Bli inte förvånad, kära lyssnare, om du får se Gunnar Appelgren som din alldeles egen rikspolischef inom kort. Inte spaning från min sida. Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det här egentligen. Det enkla svaret på gåtan Sverige som ingen myndighetsperson kan ge på grund av skygglapparna och kryptonit är naturligtvis att gängkriminalitet och det relaterade skjutvapenvåldet och så vidare är en konsekvens av massinvandringen. Om man importerar planetens genetiska och kulturella bottenskrap så importerar man också antisociala och destruktiva beteenden. Och det är bara när man vägrar att se den enkla grundorsaken som man snurrar iväg i alla de här tänkbara, otänkbara, irrelevanta förklaringarna och lösningarna på paradoxen. På sätt och vis kan man ju säga att det var en grej jag tänkte på när jag läste de här kommentarerna, att det är ju på ett sätt logiskt från deras perspektiv, eftersom de inte ser något som helst alternativ till massinvandringen. Och på ett sätt är det ju också som att massinvandringen är en sorts existentiell nödvändighet för Gunnar Appelgren. Mm. För att han vet ju att om han säger någonting som kan tolkas som att han ifrågasätter massinvandringen, då kommer det gå för honom som det gick för ordföranden för SIM-förbundet i det förra inslaget vi gjorde. Då ryker han. Det är slut på hans karriär. Han blir inte rikspolischef. Han blir ingenting. Så att eftersom man omöjligen kan tänka den tanken att vi kanske bara inte ska ta in de här människorna i landet som begår de här brotten. Vi kanske inte ska ha människor i landet som har de här tendenserna att bilda gäng och skjuta folk och så vidare. Eftersom det är omöjligt, då återstår bara att spekulera kring hur kan vi hantera situationen givet att vi har liksom tusentals väldigt våldsbenägna människor och att vi kommer fortsätta få in fler och fler hela tiden. Vad ska vi göra då? Och men ärligt talat, jag vet inte om jag har så mycket bättre svar på den frågan. Man kan säga så här, lås in dem allihopa eller något sånt där. Men det är nästan så här, om man måste acceptera det läget, då är det ju inte fullt lika orimligt att sitta och prata om fritidsgårdar och så vidare. Jag säger inte att man ska acceptera det. Om man gör det så är man ändå en skamlös lögnare.
1: Mm.
0: För att man ändå ignorerar det stora, stora elefanten i rummet. Grundorsaken till problemet. Men ja, det är ute lite efter det här. Det är lite bara på vad du pratade om tidigare. Det förra inslaget. Att om man försöker förstå det här som ett psykiskt syndrom. Vad är det som är fel i huvudet på dem?
1: Just det.
0: Så kan man ändå liksom lista ut några av de här.
1: Ja, precis. Detaljerna. Det är som en psykpatient, ja, som sitter och rationaliserar varför det ena eller andra händer, och det har ingen koppling till verkligheten. Det är intressant att han nämner krigssituation, för det finns en annan väldigt intressant parallell man kan dra här. Det är David Friedman, son till den berömde Milton, gjorde en studie av Island under senvikingatid. När de hade ett inbördeskrig där som ledde till samhällskollaps, eller vad man ska säga. De gjorde om hela deras juridiska ramverk. Och det var det han studerade då. Han var intresserad av de aspekterna. Och då gjorde han genom att studera de källor som finns, gjorde han en grov uppskattning av ungefär hur höga var dödstalen under det här som kallades inbördeskrig då. För det är ju viktigt att veta om man ska utvärdera det här juridiska systemet. Och han sa att de låg lägre än Chicago i modern tid. Det kan ha varit under den stora, jag minns inte exakt när det här skrevs, det kan ha varit under den stora brottsvågen i USA, jag tror det var på 70-talet, men ändå att under brinnande inbördeskrig på vikingatiden så är dödstalen lika med eller lägre än de är en helt vanlig dag i Chicago. Och vill man fråga sig varför, det här går inte Friedman in på, men vill man fråga sig varför en stad som Chicago verkar ha
2: gatuvåld i paritet med ett afrikanskt stamkrig, så kan det ju vara för att det demografiska underlaget ser likadant ut. Och här i Sverige hittar vi även samma fenomen, att Norden har även lång tid tillbaka inte särskilt djup historia, inte av den typen av våld. Det är klart man har krigat och man tänker på vikingarna som krigade och stormaktstiden och så vidare, men våldet var aldrig, det var ju relativt till fredstid här, men det var inte lika våldsamt som i andra delar av världen. Sverige har ju till exempel en lång historia av blodlösa inbördeskrig där ingen dör, eller ibland så kanske man liksom avrättar någon pretendent eller någonting, men det behöver inte vara några stora fältslag, och nu har vi det som vi har det idag.
0: Mycket tänkvärt just den här korrelationen med demografin, och det kan man, man, man,

0: 4% betyder. Men jag ska citera igen den här meningen. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 95% av befolkningen. Det tycker jag är intressant, för att det här med påverkar övriga 94% av befolkningen. Och det är det som egentligen är problematiskt. För att om de här 6% eller promillen av de 6% gör saker, de skjuter och har sig, men det bara påverkar de här 6%, då kommer folk inte bry sig så mycket. Mm. Utan problemet är just när det spiller över på de här övriga 94%. Jag tror ju bara att de här siffrorna är lite, de är lite optimistiska, eller man ska säga. Det vill säga, det är mer än 6% som ingår i den här gruppen, och det är mer än en promille av de 6% som är problematiska.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jeff Bezos flyger 107 km över Texas i Blue Origin-raketen New Shepard. Jeff Bezos är givetvis allmänt bekant. Han är världens rikaste person, sägs det. Det skiftar lite fram och tillbaka. Är det han, Elon Musk eller någon annan? Men han är, jag tror att han just nu är världens rikaste person. Och det har han blivit såklart genom sitt företag Amazon, som han startade för knappt 30 år sedan, början av 90-talet. Och som nu är ett av världens största och mäktigaste företag som alla känner till. Men Bezos, han avgick för inte så länge sedan från posten som vd för Amazon. Därför att han har annat som han vill ägna sig åt som han tycker är viktigare. Och först och främst så handlar det om Blue Origin, hans rymdföretag. Och även om det är först nu som han kliver av som vd för Amazon, så är det inte någonting nytt, det här rymdprojektet. Utan Blue Origin grundades år 2000. Vilket var, det var Amazon grundades, jag tror Amazon grundades 1994. Så att bara 6 år senare så startade han sitt rymdföretag. Och det var länge sedan vid det här laget. Och det är också intressant att notera att Blue Origin grundades 2 år innan Elon Musk grundade SpaceX. Det var 2002. Så att Bezos är ingen nykomling på den här marknaden. Men däremot så får man nog konstatera, enligt min ödmjuka uppfattning, att han har blivit totalt omsprungen av Elon Musk. Och det finns också en mustig rivalitet mellan de här två magnaterna. Och en stor skillnad då mellan de här två projekten är att Blue Origin försöker inte i första hand föra upp raketer till omloppsbana. Utan man har en flerstegsstrategi där man först utvecklar teknik för att göra suborbitala uppskjutningar. Lite osäker på vad man ska kalla det på svenska. Men det betyder alltså att man skjuter upp en raket högt upp i atmosfären. Och några minuter senare så landar den på ungefär samma plats som den sköts upp. Så att den sätts inte i omloppsbana. Det vill säga, den färdas inte runt jorden på det sätt som kännetecknar satelliter. Det är själva definitionen av en satellit, att det är någonting som är i omloppsbana. Och man kan säga då att det är ett mycket svårare problem att placera föremål i omloppsbana än att göra den här typen av suborbitala uppskjutningar. Det som Blue Origin gör med sina uppskjutningar, och det gäller samma sak för Richard Branson och Virgin Galactic, som vi nämnde i förbifarten härom veckan när Branson var uppe och flög, det är att man flyger upp så pass långt att man kan liksom titta ut genom fönstret och se jordklotets rundning, och man ser himlen svartna ovanför och så vidare. Och sen så justerar man slår motorerna, eller man justerar motorerna för att försätta farkosten i fritt fall. Vilket gör att man får några minuter av tyngdlöshet. Den här häftiga, häftiga ikoniska rymdeffekten, va? Att man flyter runt i rummet. Så att, och på sätt och vis är det mest kul lite tricks. Därför att man behöver inte ens åka så långt upp för att skapa tyngdlöshet. Alltså, tyngdlöshet har ingenting att göra med att man har kommit ut i rymden. Och i rymden är det tyngdlöshet. Gravitationen finns lika mycket i omloppsbana som nere vid jordytan. Och man kan skapa tyngdlöshet med ett vanligt flygplan. Jag vet inte, jag kan inte exakt reda för hur det går till, men jag tror att det gör med att man måste matcha flygplanets framdrift så att den är lika stark som luftmotståndet som flygplanet möter. Så att de två krafterna upphäver varandra. Och då hamnar man i fritt fall, och då får man den här tyngdlöshetseffekten. Så i ett flygplan som man gör det här regelmässigt då, så kan man få kanske en halv minut av viktlöshet. Med Bezos raket eller med Bransons raket så kan man få ungefär 3 minuter av tyngdlöshet. Så det är inte så jättestor skillnad jämfört med den här flygplansmetoden som man använt i

0: i många årtionden. Fast utsikten är kanske inte lika bra då. Och sen är man tillbaka på jorden 11 minuter efter att man startar med Bezos raket. Med Branson så tar det ett par timmar och sånt där, för att det är flygplan och sånt. Så att egentligen så är det inte så vansinnigt exalterande själva den grejen som de har gjort nu. Men Bezos idé, det är att man kan sälja den här tämligen mundana upplevelsen som en fantastisk turistattraktion. Ta jättemycket betalt av folk som vill bli rymdturister. Mm. Och sen återstår att se om det kommer lyckas. Men det, som jag förstår det, så är det han så att säga, han bettar på. Och sen så ska inkomsterna från den rymdturismen ska användas för att finansiera nästa generations raket som ska tas till omloppsbanan. Ja. Så att det är, och så finns det en liten kontrovers också om det här med rymden. Alltså var slutar atmosfären och var börjar rymden? Svaret är att det finns ingen exakt gräns. Det som händer är bara att atmosfären blir tunnare och tunnare tills den till slut för alla praktiska syften är försumbar. Öppna upp där satelliterna åker. Så det finns något som kallas för Karmanlinjen som är 100 km över havsytan. Men det är egentligen en ganska godtycklig linje. Och man har pratat om att kanske sänka den lite grann. Så Richard Branson då, han kom då strax under 100 km upp och Jeff Bezos kom strax över 100 km upp. Men det är egentligen inte så intressant. Alltså jag tycker man kan gå och säga att båda de här herrarna flög upp i rymden, det är godkänt. Karmanlinjen kanske borde vara 80 km och sånt där. Men det intressanta är huruvida man kan ta sig till omloppsbana. Och som jämförelse då, internationella rymdstationen till exempel, den är ungefär 400 km, drygt 400 km över jord. Och saker med den då, den går mycket snabbare. Den rör sig ungefär 27 000 km i timmen. Och den tar sig ett varv runt jorden på 90 minuter. Så det är liksom helt andra magnituder av helt andra nivåer av ingenjörskonst som krävs där. Och då Blue Origin, basically, han har liksom nästa generation av raketer som ska göra det här. Men jag tror att första skarpa testet sker någon gång nästa år. Och det som är intressant att jämföra, det är att SpaceX, de har haft en helt annan strategi, Elon Musk. Jag försökte ta reda på om de hade något sånt här suborbitalt uppskjutningsprogram i sin tidiga historia, men jag hittar ingenting om det. Så att det som Jeff Bezos är så stolt över att han kan göra nu, det har Elon Musk aldrig ens försökt göra. Musk gick direkt på den stora seriösa utmaningen, det vill säga omloppsbanan. Och det kan vara värt att nämna då att det här som Bezos hoppas på att kunna göra nästa år, att skjuta upp någonting i omloppsbanan, det gjorde SpaceX för första gången i juli 2009, det vill säga för 12 år sedan, med sin Falcon-raket. Så att det är lite känslan som jag har kring hela Blue Origin, hela projektet, att på ett sätt är det så här, lite oambitiöst på sätt och vis. Men samtidigt är det ett galet risktagande när Jeff Bezos själv sätter sig på den första bemannade uppskjutningen av sin raket. Och det är en intressant kontrast tycker jag, därför att Elon Musk har ju sagt att han har inga planer på att åka till rymden. Han ska inte ens åka med till Mars. Kanske liksom någon gång i framtiden, men inte någon av de första turerna till Mars. Därför att det är helt enkelt för farligt. Och han konstaterar att om jag skulle, men det kan ju hända en olycka, och om jag dör i en olycka, då kommer hela Mars-koloniseringen gå i stå och kanske vänta en generation till eller två generationer till på att skapa den här backup-kopian av mänskligheten som han jobbar för. Men Bezos, han tänker inte på det sättet. Dels har han väl det här att han vill skapa förtroende för att sälja biljetter till rymdturister och så vidare. Men jag tycker också det känns som att han har en helt annan syn på personligt risktagande. En sorts, alltså, kanske en macho-attityd. Cowboy-attityd. Han hade ju en cowboy-hatt på sig när han satt i raketen. Och det är väl lite det som är attityden. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det här, men det finns någonting som... Ja, jag gillar Elon Musk och gillar Jeff Bezos, så att jag är liksom väldigt biased. Men det finns någonting med det här risktagandet, och framförallt tycker jag cowboy-hatten, som jag tycker är så suspekt.
1: Ja, men alltså, det är fel sorts risktagande, tror jag. Alltså, det är... Vi är ju väldigt eniga om hur vi ska gradera Bezos och Musk, och att däremellan kommer Branson. Han kommer som nummer två, hoppas jag vi är ense om.
0: Absolut.
1: Alltså det är något annat. Du pekar på något där med risktagandet, men det är något supervising med Bezos. Det är för att en person som är en monumentalt rik, byggt jättestora företag, köper tidningar. Låt oss inte glömma att han skickar dick pics till folk, alltså, eller till kvinnor. Alltså det är något fel i huvudet på karln.
0: Ja.
1: Och jag tror att han ligger lite utanför både din och min radar, att det här, karln är inte riktigt frisk.
0: Nej, han är ju ett superstörd. Alltså bara kolla på honom, ja. Bara titta på hans ansikte, hans hypernevrotiska ansikte. Ja. Och se på honom att han är liksom, han är ingen riktig, men han är liksom absolut 0% autentisk, 100% fejkad och påklistrad. Inte en enda, inte ett enda genuint uttryck från hans ansikte eller hans röst. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag blir så fysiskt illa till mods av att se honom,
1: exakt,
0: att höra
1: det,
0: honom
1: det är
0: prata,
1: jättefel där.
0: Se honom röra sig. Ja. Så det är någonting djupt, djupt stör. Och så Elon Musk, han är heller ingen liksom så här, han är inte en superkarismatisk person. Han är bara så här, lite så här autistisk och fyrkantig och men känns ändå väldigt autistisk, för att han sitter och mumlar fram sina autistiska grejer liksom. Men Jeff Bezos är super creepy person.
1: Ja, man kan tänka sig så här att man är 25 år och ska ut på arbetsmarknaden och du och jag liksom kan välja på de här tre killarna. Då skulle jag tippar att vi båda skulle tänka att vi kan för en period underkasta oss Branson och Musk. Men liksom Bezos skulle gå väldigt bort alltså. Du vill inte ha honom som din ledare.
0: Nej, det är precis. Bezos och vissa andra, typ Mark Zuckerberg också. Är en superobehaglig, äcklig, konstig, störd person.
1: Ja.
0: Känns som att det som man brukar skåva med Mark Zuckerberg är en robot. Men jag tror att sanningen är någonting ännu värre. Man ger honom en oförtjänt komplimang när man ger honom en robot. Ja. En annan sak som är ganska intressant och lite kul att tänka på, det är hur Blue Origin har finansierats. För att Amazon är ett superintressant företag, har inneburit många stora fördelar för människor. Jag har själv personligen dragit väldigt stor nytta av Amazon. Men som vi pratat om några gånger tidigare, så finns det en mörk baksida till det företaget. Och det som man pratar mest om, det är kanske det som vi var inne på lite grann här veckan, att den här extrema exploateringen av anställda på företagets lageranläggningar. Men den större konsekvensen på sikt är, och den kanske ännu viktigare saken, det är att man har slagit ut hundratusentals, förmodligen miljontals små lokala företag världen över som absolut inte kan konkurrera med Amazon. Och man kan säga, på gott och på ont, som sagt, jag har själv köpt mycket saker från Amazon som jag kunde ha köpt från ett lokalt företag, kanske lite högre pris och sånt där. Men det lämnar en dålig smak i munnen på oss som inte vill ha en maximalt centraliserad och en maximalt centraliserad värld, helt enkelt. Och sen Amazon verkar också ha en total hänsynslöshet gentemot sina kunder, inte bara sina konkurrenter. Att de är ökända för att låta folk sälja fake-produkter, alltså fejkade märkesvaror och sånt där, utan att ta bort dem när folk anmäler och säger att de har fått något kinesiskt skräp som bara är en fake-produkt. Och de låter även säljare promota sina produkter med fake-recensioner. Ett jättestort problem som folk har uppmärksammat i åratal, men som Amazon inte gör någonting åt. De verkar se lögner och bedrägerier som en essentiell del av sin affärsmodell, vilket faktiskt är riktigt äckligt, och det har fått mig att inte köpa så mycket från Amazon på senaste för att de verkar hålla på med så sjuka saker. Och sen bara häromdagen såg jag att de har gjort en deal med Apple. Man har gjort en påtryckning mot Apple så att Apple hade förbjudit en app som var till för att identifiera fake recensioner för att det ska absolut inte avslöja liksom mycket som är folk på Amazon. I alla fall, här känner jag att Elon Musk, man kan säga mycket om honom också, men han har ju en mycket hedligare affärsmodell. Därför att hans grej, det är att han säljer de här extremt hypade elbilarna. Egentligen ganska ordinära bilar, tror jag, men de säljs till överpriser för att Musk har skapat en sorts religiös kult kring varumärket Tesla och gjort det till en statussymbol att köra Tesla. Så att han tjänar också pengar på att lura och exploatera folk. Men det drabbar ingen fattig. Det är inte synd om människorna som köpt en medioker överprisad elbil istället för att köpa något mer förnuftigt. Och det är inte heller synd om folk som köper Teslas groteskt uppblåsta aktier och så vidare. Jag har inget problem alls med att Elon blåser Tesla-köpare och Tesla-investerare. Det kan i alla fall inte jämföras med de här diaboliska sakerna som Jeff Bezos håller på med.
1: Nej, och tittar man på de här tre killarna alltså, så är det ju, alltså vad vi saknar i världen idag, det är de genialiska ingenjörerna, de som har tekniska idéer om hur världen ska bli bättre, hur vi ska förflytta oss från världen. Och då är ju Musk den enda av de här tre killarna som har, som påminner om Jules Vernes ingenjör Robur, som skapar liksom de här fantastiska farkosterna som kan ta oss under vattnet, ovanpå vattnet och ut i rymden. Han är den enda som är liksom en riktig teknikkille trots allt, jämfört med Branson och Bezos. Och den sista ingenjören på något sätt. Lite blek jämfört med ingenjör Robur, men
0: det får man
1: vi får ta vad vi får.
0: Jag vet inte om du inte såg det här, Boris, men Bezos lanserade en stor välgörenhetsdonationsgrej direkt efter att han landade med sin raket. Att han ska ge 100 miljoner dollar vardera till två personer, såg du det?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Det ska han ge 100 miljoner dollar till någon restaurangägare som jag aldrig talas om och som tydligen har gjort, jag vet inte, bra så här, kulinariska multikulti-projekt eller någonting. Men ska han också ge 100 miljoner dollar till Van Jones, CNN-profilen Van Jones.
1: Va?
0: Ja, 100 miljoner dollar för att Van Jones kan hitta på så här sköna saker att göra med dem. Alltså han är så störd, allting han gör är så off. Allting han gör är så skruvat och onaturligt. Och jag vet inte ens om man ska börja nysta det där.
1: Jag måste gå och kräkas. Ja.
0: Och då ska du få höra en sak till, Boris.
1: Nej, stopp.
0: Jo, nu kommer det. Vet du att Jeff Bezos är dansk? Det bröts linjen.
1: Alltså,
0: dansk underrättelsetjänst stängde ner radion.
1: När du säger det så.
0: Han är dansk. Bezos är då ett sånt här spanjalt namn, ett kubanskt namn. Men han är alltså född som Jeff Jörgensen. Och som jag förstår är båda hans föräldrar danska. Så han är genetiskt 100% dansk. Och sen så blev han adopterad av sin mammas andra man som var kuban. Och då fick han namnet Bezos. Men han heter alltså egentligen Jörgensen och han är dansk.
1: Okej, okay, jag tror det finns en twist till där. Jag måste kolla en sak innan jag yttrar mig. Men det där är illa nog.
0: Ja. Vi fortsätter motvilligt med skräckblandad förtjusning att krönikera Jeff Jörgensens framfart på den här planeten och bortom den.
2: Radio Bubbla.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
3: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
5: Största utrymmena,
3: bästa sikten,
5: säkraste körningen,
4: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör,
5: bredare säten,
3: madrasserad instrumentpanel,
5: stoppade solskydd.
3: Sitt in i 60-talets bil.
5: Säkerhet och trivsel möter där.
3: Elektrisk klocka,
5: säkerhetsratt,
3: tvättbart innertak,
5: hastighetsmätare med färgvarnare.
3: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
5: räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
2: Entreprenören och platssättaren Jovo Sormas gick ner i arbetstid för att hinna läsa SFI, utvisades då nya lönen ansågs för låg. Och det här är ju nästa installation i vår serie, kan man säga, vår följetong, som vi ett tag skojade så att vi skulle ha varje avsnitt i Radio Bubbla. Men vi kan väl åtminstone köra, ja, det var fjärde eller vart femte avsnitt, något sånt där. Det här är alltså ännu ett exempel, apropå vårt förra inslag om invandringen och invandringens kostnader, på hur staten till synes gör allting för att bara ha en kostsam och dålig sorts invandring. Och all invandring som kan ha positiva konsekvenser jobbar man intensivt för att sätta P för. Migrationsverket har precis begärt 100 miljarder kronor extra i budget, som vi pratade om nyss. Och förmodligen så ska de använda den till att stoppa människor som Jovo Sormas från att etablera sig i Sverige och bli skattebetalare.
1: Alltså, jag har tjatat det förut, men jag är faktiskt jävligt fascinerad över att de lyckas spåra sådana här grejer, som att upptäcka att en månad har stackars Jovo tjänat för lite pengar därför att han pluggade. Alltså, fan så mycket resurser de måste lägga på detta.
2: Ja, nog för att Skatteverket kan vara nitiska ibland, men det är verkligen otroligt imponerande. Och min erfarenhet är inte att myndigheterna har så här bra koll, utan de
1: nej.
2: Det kan vara så att jag och Sormas själv har rapporterat in de här uppgifterna. För att ofta är det så att den enda information som myndigheten egentligen har är det som folk själva lämnar in till dem. Det är någonting som är väldigt bra att tänka på när man gör myndigheter, att vissa lägen kan de hämta in mycket information, formellt sett kan de göra det, men ofta gör de inte det i praktiken, utan de förlitar sig väldigt mycket på uppgifter från ens inkomstdeklarationer och såna här saker. De är i och för sig inte på månadsbasis, så frågan kvar är hur de fick den här informationen.
1: Ja, mycket märkligt.
2: Men ofta är det med sådana här fallen att det är väldigt skötsamma samhällsgranna personer som självmant ger information och ger för mycket information. För de på något sätt litar de på systemet. De tror att bara för att de har skaffat jobb, bara för att de har också startat företag, gjort affärer i Sverige, betalat massor med skatt, så tror de att Sverige ska vilja ha dem här. Så det ska inte vara något problem att dela information med staten.
1: Nej, och det där är ett extremt kontraproduktivt ur personlig synpunkt agerande från alla utländska entreprenörer och arbetsvilliga som kommer hit. Att de verkligen vill visa att nej, men jag vill bli en god svensk. Och det är det dummaste man kan göra, därför att staten vill inte ha i den meningen goda svenskar, folk som arbetar. De vill ha offer. Jag var ett offer. Men som jag inledde sen med att säga att jag har en jordkällare som ska byggas. Jo, han är välkommen ut och sätta spadarna i marken.
2: Ja, Jovo Sormas kan behöva lite jobb, för att han har hamnat i en väldigt tuff situation. Han kom alltså från Serbien och han blev rekryterad till ett företag i Sandviken som heter United Ceramic. Per-Ola Larsson heter hans chef där, och han sökte jobb internationellt för att svårt att hitta kompetenta platssättare. Hittade jobb i Serbien och han kom alltså hit för att han hade fått jobb här. För att hans arbetskraft var särskilt hett eftertraktad på svenska marknaden. Det gick bra för honom som platssättare, och dessutom sedan om så startade ett projekt tillsammans med den här Per-Ola Larssons son. De började köpa hus och lägenheter, rusta upp dem och sen sälja dem vidare. Sen så kallades han till Migrationsverket och fick veta att han skulle utvisas. Och han har haft väldigt mycket problem efter det här. Han var tvungen att lämna Sverige och sen har han kommit tillbaka på turistvisum för att försöka styra upp saker och ting. För att han är alltså annat eget företag i Sverige. Så han har olika typer av förpliktelser. Nu har han hamnat efter med olika betalningar. Räntor, lån, hyror, skatter. Han har inte kunnat betala skatt på försäljningen av en lägenhet. Han säger att han har utgifter på mellan 15 och 20 000 per månad. Och dessutom är det så, naturligtvis, som det ofta är i de här fallen, att Per-Ola Larsson på United Ceramic, han konstaterar att han har ju problem med sitt företag. Att han har ju bokat upp kundprojekt som är beroende av att jag och Sormas ska kunna göra sitt jobb som platssättare. Och nu kan inte han genomföra de här kundprojekten. Så att det blir ytterligare en ekonomisk skada för det svenska samhället.
1: Och det är Migrationsverket som är styrande, och de ska man alltså pumpa in minst 100 miljarder till som man kan använda till. Total, alltså, vi byter ämne innan jag liksom börjar låta som bombmannen.
2: Ja, inte desto mindre så är det är intressant att sätta de här två sakerna i kontrast. Med tanke på hur mycket skada de lyckas göra nu, tänk vad de kan göra med 100 miljarder till. De kan ju kasta ut varenda produktiv människa som har ett mörkt hårstrå på huvudet.
1: Ja, snart kommer vi att kasta ut alla som jobbar, oavsett härkomst.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall från och med 1 januari 2024. Då trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen enligt EU-direktiv. Syftet med elden påverkar om det är lagligt eller inte. Den svenska staten, givetvis inspirerad av EU, och men möjligen inte direkt beordrad. De har hittat ännu ett sätt att kringskära svenskarnas frihet. Exemplen är så många att det är omöjligt och kanske meningslöst att försöka rapportera om dem. Men det som fascinerar mig särskilt mycket är när de slår mot de mest primala sakerna. En sån sak som vi pratar mycket om i Radio Bubbla är mat. Vissa undrar varför vi är så fixerade vid mat, men saken är den att mat är extremt viktigt. Både rent fysiologiskt, alltså av hälsoskäl till exempel, men också andligt. Vi är vad vi äter. Hur vi äter definierar vår relation till den naturliga världen. Att vara vegan till exempel, när staten pushar för att sprida veganism, det är ingen trivial liten avvikelse. Det är ett oerhört radikalt ställningstagande, eftersom veganen bryter upp från en av våra mest fundamentala biologiska funktioner. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel. Jag beundrar människor som försöker transcendera sina mest grundläggande förutsättningar. Jag säger bara att det är något radikalt och något djupt. Oavsett om en enskild vegan själv förstår det. Ett annat exempel som vi pratar om ofta är relationen till reproduktionen. Alltså till fortplantning, barnuppfostran, vår relation till föräldrar, farföräldrar och så vidare. När politiken griper in på sådana områden så griper den in i det allra mest fundamentala. Och det innebär också att politiken blir exceptionellt farlig. Den här nyheten kan framstå som trivial, men jag hajar till när staten nu ska reglera människors relation med elden. Människors privata relation med elden på sin egen bakgård. Därför att elden är en av våra äldsta och mest fundamentala följeslagare utanför den direkt biologiska miljön. Elden är en del av den ekologiska sfären omkring oss såklart, men elden är också någonting mer. Det är någonting som tar oss bortom det naturgivna, tack vare eldens radikala transformativa kraft. Att använda eld är kanske den mest arkaiska tekniska innovationen, som vi till och med använder som en symbol för att gå bortom naturtillståndet. Så när människan för första gången tämde elden, säger vi. Och vi tänker på det som en vändpunkt i vår utvecklingsbana. Och elden är en symbol också för kunskapen som sådan och för skapande och teknik. Den klassiska mytologiska bilden är hur Prometheus, en titan, stjäl elden från gudarna på Olympus och ger den till människorna. Och det är det ursprungliga upproret där människorna ställer sig upp och säger: vi tänker inte låta oss begränsas ens av gudarna och hur de har inrättat världen. Vi tänker skapa en egen värld. Det är själva kärnan i det västerländska sinnelaget, den ariska mentaliteten. Så att elden är en mer ren symbol för den här vändningen i vår utveckling. Framförallt för att det inte bara är en symbol. I vår tid, när vi inte bara sätter blicken mot stjärnorna utan faktiskt lämnar vår planet och utvidgar vår domän till den oändliga världsrymden. Det är elden som återigen är vår följeslagare när gigantiska pelare av eld bär oss högt över den här världen som vi kommer ifrån. Vidare mot alla oräkneliga nya världar som är möjliga i resten av universum. Boris, jag hoppas du är överseende med min förvisso något högtflygande inramning här. Men poängen är alltså att elden är fundamental. Så lika lite som man ska lägga sig i vad människor äter eller hur människor ska få barn, lika lite ska man lägga sig i deras relation till elden. Och det är förstås precis därför som det är så frestande för EU och svenska staten att göra det. Det är våra moderna gudar som svartsjukt vill undanhålla eldens transformativa och renande kraft. Och det är enkelt att se också i den här nyheten. Alltså för de har de här groteska vändningarna. Till exempel den här idén om att hur är det man får tända en eld vid sitt eget hus? Det beror på varför man gör det. Det beror på liksom vad man har för har du syndfulla tankar eller, eller rena tankar. Så att, alltså, det är inte fråga om brandsäkerhet eller om miljöpåverkan eller sånt där, utan det är ett ingrepp i våra viljeimpulser. De säger att ja, om du har tagit ner ett träd för att du ville ha ved, då går det bra att elda veden. Men om du tog ner trädet för att du bara ville bli av med det, då måste du återvinna det. Och sen är det också att det här är, ja, det finns en diskussion om vad EU egentligen sagt och hur svenska byråkrater har tolkat det här. EU säger ni måste återvinna, och Sverige säger ni får inte elda. Så det finns också längs vägen så förs in det här perspektivet. Förstår du vad jag är ute efter, Boris, så att det här slår mot någonting väldigt primalt?
2: Ja, det var en väldigt vacker ingång i det hela. Och jag tror de var nog sakta upptäckt att de har just trampat tid i någonting som folk kommer att strunta i. Och här kommer vi att se riktigt starka känslor. Det är för att precis som du säger så är det någonting primalt, alltså att elda upp avfallet på sin tomt. Men det är inte bara på grund av, det är så djupt att det är inte bara det att det är ett effektivt sätt liksom att hålla rent på tomten. Utan jag tror att oerhört många gör precis som jag, att de liksom, det här skulle regeringen säga och Naturvårdsverket, det är okynneseldar. Men man tänder, man samlar gärna ihop lite skrufs och annat, bara för att det är en sån här grej som, precis det du är inne på, det går liksom inte riktigt att uttrycka. Men det är väldigt fint när det är fyra, en eller två av eldningstunnorna på tomten. Man blir lycklig och lugn. Mm. Och det är det de vill ta ifrån en.
1: Det är en grundläggande andlig praktik. Särskilt i väst och särskilt för män. Att tända eld, att vårda en eld och att sitta långa stunder tyst och stirra in i elden. Det är en sorts meditation, kan man säga, som är oerhört djupt rotad hos oss. Det är väldigt, väldigt naturligt och viktigt, tror jag, för svenska män att tända en eld och sitta och stirra in i elden. Ja, jag har själv en lite bizarr historia om det här med att elda trädgårdsavfall, faktiskt.
2: Fram med
1: det. Det här var någonting som hände för ungefär ett år sedan. Jag höll på i trädgården här hemma. I våras då, förra våren, och vi hyr ett hus i en förort till Prag, trevligt villområde där alla hus har trädgård, de flesta håller på rätt mycket med odlingar och så vidare, och jag hade en del så kallat trädgårdsavfall för att jag hade beskurit en massa gamla vildvuxna buskar. Jag var lite osäker på vad jag skulle göra av allting, för det, av olika skäl så gick det inte att kompostera det här materialet. Det hade varit väldigt, väldigt svårt att kompostera. Jag hade redan stått i timtal med en sån här kompostkvarn för att försöka flisa ner det, men det gick inte. Så jag var sugen på, ska jag leta rätt på den kommunala återfallscentralen? Jag var inte så sugen på det. Men en dag så såg jag hur en av grannarna grävde en grop på sin tomt, fyllde den med gamla grenar och så vidare och tände på. Fantastiskt, tänkte jag. Att man kan göra så. Vilken bra lösning. Det där vill jag också göra. Så att jag skaffade en sån här eldtunna. Eller konstigt alla regler. Bastant brandsäker grej liksom. Och började elda upp mina grenar som jag hade. Så kom en granne och vinkade från andra sidan. Från tomtgränsen på andra sidan. Jag gick dit och hon sa att du, det där som du gör nu, det är olagligt. Oj då, sa jag. Då ska jag sluta igen. Att jag antog att det var tillåtet eftersom grannen på andra sidan gjorde det här för 2 veckor sedan. Och medan vi stod där och pratade så ringde det på dörren. Och Sofia gick och öppnade, men hon var egentligen upptagen med något annat. Så hon ropade till mig och hon sa något i stil med att det är någon idiot ute på gatan. Jag vet inte vad han vill. Jag har inte tid. Kan du ta det? Så jag gick ut och kollade på andra sidan och det visade sig att det var en polis. Och hans uniform såg så löjlig ut att Sofia hade inte liksom registrerat honom som polis, utan som idiot eller vad hon nu sa. Men så blev det i alla fall att jag hade ett samtal med en poliskonstapel om det här med ett elda trädgårdsavfall. Kort och trevligt samtal, det var inga problem alls. Jag tror att konstapeln var mer besvärd än vad jag var. För att han upptäckte att jag inte pratade tjeckiska. Efter det ville han bara bort därifrån så fort som möjligt. Den stackaren gjorde ju bara sitt jobb. Men tydligen så ringde en av våra grannar polisen. Det känns ju lite mindre bra. Så att Jag bestämde mig faktiskt där och då att vi kan inte leva så här. Vi kan inte låtsas som att vi har någon sorts mikroversion av livet på landet med vår lilla trädgård i förorten. Det här har ingenting att göra med att rå om sig själv och ha kontakt med naturen. Och jag vill inte vara omgiven av liksom, förkrympta angivartyper som ringer polisen på mig. Så jag började göra saker där och då. Konkreta saker. Små saker, stora saker. Som nu har resulterat i att vi har en rätt annorlunda livsstil. På flera sätt. Inklusive ett hus på landet. Så att det var en lite äcklig upplevelse. Men samtidigt så var det ett viktigt uppvaknande för mig.
2: Mm.
1: Och jag undrar om det kan vara så för fler. Det kan bli så för fler. Att den här insikten om att man inte får städa upp i sin egen trädgård. På ett rationellt och traditionellt sätt. Att det blir en insikt om att det man egentligen vill ha är någonting annat. Att det vilda livet i stan är bara en illusion av frihet. En lite större matriskapsel med fina luddiga kanter. Men om du säljer den där villan, flyttar ut från stan, så kan du äga en bit av jorden som är 10 gånger större och där du har lite frihet på riktigt.
2: Det tror jag, det där var en intressant tanke och det tror jag definitivt kan hända. Och om nu poliser skulle få för sig att ingripa mot människor på landet som har tagit det där steget och som eldar, då tror jag, då kommer vi få se starka tjänster alltså. Det kommer inte folk att gå med på. Att vi bötfällda för att de eldar upp sitt trädgårdsavfall.
1: Ja, jag har väldigt svårt att se det framför mig. Att det skulle hända. Kanske om du har förargat polisen på något annat sätt. Men...
2: Ja, svårt att se. Alltså, fast å andra sidan, alltså, det finns en grupp poliser som är inte friska i huvudet, va, som nog tyvärr tror jag beredd att ingripa mot detta. Men då måste de åka ut på landet och leta och så vidare. Och så måste grannarna ange en på landet. Och det är inte mycket som talar för att det kommer att hända.
1: En av de saker som är tilltalande med att det var på landet, inklusive i Sverige, det är att det inte direkt kryllar av snutar överallt.
2: Nej.
1: Det kanske är någon gång i veckan att det liksom rullar igenom någon polisbil. De sitter och käkar ett vinerbröd och kollar lite slött. Lite åt höger, lite åt vänster. Rullar de förbi. Man vet inte med grannarna. Man kan aldrig vara helt säker, men vi får se. Får följa med stort intresse. Jag tror inte de är så dumma att de ger sig på majkasarna. Man kan nästan hoppas att de gör det.
2: De har ju fått fribrev nu av Ebba Busch, att de ligger utanför.
1: Intressant att det är just en kristdemokrat som friskriver en av de starkaste hedniska
2: traditionerna.
1: Carl Oskar Andersson. Vägen framåt för högern är de vardagliga striderna där vi lever ut hur ett sådant samhälle ser ut och bygger upp oss själva samt vår närmiljö. Inte att se det politiska som den huvudsakliga stridsplanen. Ja, skam till sägande så har jag inte särskilt bra koll på skribenten Carl Oskar Andersson. Artikeln är publicerad på Motpol där vederbörande skriver. Det är en väldigt bra artikel tycker jag som tar ett avstamp i att med reflektioner över den politiska depression som har drabbat många, många av oss kan jag säga efter valet i Sverige i september. Många hade högt ställda förhoppningar. De hoppades kanske på att SD skulle ta stormsteg framåt och bli jättestort så att det skulle skickas en kraftfull signal till etablissemanget om att massinvandringspolitiken inte var önskad av folket. Kanske ett alternativ för Sverige skulle få framåt, kanske inte komma in i riksdagen, det kanske var väl optimistiskt, men kanske få 1% eller 2% och nå upp till någon av de här byråkratiska gränserna så att de kan få partistöd och valsedlar etc. etc. Men det gick väldigt dåligt för alternativ för Sverige, det gick dåligt för SD också. SD fick inte de här 20-25% som man hade hoppats på, utan fick 17% istället. Så bröt den här trenden som man hade när SD har dubblat sitt valresultat i val efter val. Och många människor har blivit ganska, ganska deprimerande. Den här artikeln beskriver delvis de här känslorna, hur det har tagits emot i olika läger. Och jag kan ju bara säga för egen del att jag blev väldigt, väldigt besviken. Jag hoppades att missnöjet var större bland svenskarna, att
3: att fler hade vaknat, fler hade fått uppleva de negativa konsekvenserna av det mångkulturella experimentet i sin vardag, och att det skulle vara en mycket större våg av proteströster, och att det skulle röra om i grytan, skaka om politiker till blanket och så vidare. Jag blev gruvligt besviken, likhet med många andra, över att Alternativ i Sverige fick nästan ingen röster alls. En liten liksom, du gjorde ett jättedåligt resultat jämfört med alla liksom, förhoppningar. Och även då SD gick väldigt dåligt. Och jag har ju blivit så deprimerad att jag har liksom, ja, vi kör på med den här bannlysningen av politiska diskussioner i radiobubblan. Vi pratar om politiska ämnen naturligtvis. Men vi har inte haft ett enda inslag om regeringsbildningsprocessen och sånt där. Det känns bara för bittert att gräva ner sig och prata om det. Jag har fortfarande inte ens läst några artiklar om det. Jag har bara förstått att de inte har bildat en ny regering. Men jag vet inte hur turerna går. Men den här artikeln i alla fall. Det är intressant, inte minst från vårt perspektiv. Som vi har vår liksom, väldigt praktiska, decentralistiska, libertarianska approach som Bubbla-projektet alltid har haft. En väldigt icke-politisk, handfast, decentralistisk idé som vi haft. Och det är intressant nu att se att många på högerkanten i nationella sfären och så vidare, ditt motpol kan räknas, börjar ta en liknande approach. Vi har pratat tidigare om den femte politiska teorin som är ett begrepp i deras kretsar. Och du säger idén om att om att man ska överge nationalstaten som verktyg och målsättning och strategi och istället försöka bygga en vit eurokolonial diaspora. Den här artikeln är ett väldigt fint exempel tycker jag på den här typen av tänkande. Där skribenten säger att det var aldrig en stor avgörande politisk seger. Det var aldrig någonting som vi realistiskt kunde hoppas på. Även om man skulle vinna en stor politisk seger så skulle det återstå 1000 olika strider i vardagen, de små striderna. Och det där avgörs. Och det där man kan göra skillnad. Och det är det som är det viktiga att fokusera på. Oavsett vad som händer i politiken. Man måste hoppas på viss politisk medvind. Men oavsett hur det ser ut i politiken så måste man göra 1000 små saker. Inte en stor sak.
4: Ja, precis. Alltså, de här små striderna då, det är ganska intressant beskrivning tycker jag, men man kanske kan gå ännu mer på djupet. Vi har ju till exempel en tråd på BBSen om förändringen av den svenska demografin, hur man märker det på sitt närområde. Gå med eller gå in och läs, det är väldigt intressant. Men en sak då som kanske, jo men den kanske förekommer i den tråden, men som jag har sett och som säkert många av er som lyssnar har sett, det är nedskräpning av olika slag som kanske var främmande förut. Alltså typ folk som sitter och tuggar fågelfrön och spottar fågelfröguck på golvet på bussen och på tåget och på tunnelbanan. Människor som håller på och skriker och är högljudda och tar plats och ska dominera liksom längst bak i bussen eller på torget eller liksom utanför affären eller vad det nu är för någonting. På stöket på biblioteken och i badhusen och alla de där små grejerna. Man kan ju prata om liksom överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter, och nu senast då i förra veckan så var det våldtäkt på en skolgård i Stockholm, och så var det en skjutning på morgonen på Fridhemsplan, och så var det liksom, man kan prata om liksom Sverigeavdelningen och de sakerna hur mycket som helst, men det är svårt att liksom göra någonting åt den grova brottsligheten och den utvecklingen, men när man möter människor i liksom det offentliga rummet som bara är där och väsnas och tar plats och ska dominera. Det är någonting som man åtminstone kan reagera lite annorlunda på, men jag tror att många gör idag. Alltså att man bara slutar gå dit, eller man undviker sådana platser, man flyttar på sig och så vidare. Till slut kommer det inte finnas någon plats kvar där man kan uppehålla sig för man vill undvika den här typen av beteenden. Framförallt då liksom på badhusen och biblioteken och så vidare. Det där kan man ta många strider, många små strider, och visa att liksom osiviliserat beteende och liksom hetsbeteenden och så här kränkta små ungar som inte kan uppföra sig, de ska inte hålla på. Och det kan man, den striden kan man faktiskt ta. Det måste göras. Vad som än händer liksom på den metapolitiska eller den politiska planhalvan, så måste den kulturkampen, den måste äga rum helt enkelt. I texten så finns det också en liten, han målar upp lite av en handgubbe. Han antyder att så här, boomers i Est i Thailand, de liksom utgjorde någon slags höger som väntade på en politisk seger, och valet var ett svart piller och sådär. Det var ett svart piller även utan att liksom påstå att högern utgjordes av den här SD Thailand-falangen och att alla gick runt och väntade på den politiska segern. Man behöver liksom inte göra det värre än vad det var. Och sen så, det finns en annan sak som jag tycker att folk borde göra för att få perspektiv på den här frågan om alla de små striderna och skräp och dåligt uppförande och så vidare. Och det är att man vänjer sig oerhört snabbt vid den här typen av förändring. Man tänker att dels så kan man inte göra något åt saken, och så är man flyttar på sig och allt det där, och sen så blir det liksom värre och värre, det eskalerar hela tiden. Och nyheterna från Sverigeavdelningen blir också värre och värre, och liksom handgranatgrejerna flyttar in på Östermalm och sådär. Så att man vänjer sig, man blir en kokt groda. Och det man kan göra är att man kan faktiskt åka till andra länder för att kolla liksom hur hur van man har blivit, hur avtrubbad man har blivit. Så typ åk till Finland, åk till Polen, åk till Ungern, ta ett lågprisflyg och kolla hur det ser ut på spårvagnen och på tunnelbanan och på biblioteken och på badhusen och i bastun. Hur ser det ut? Hur uppför sig folk? Man får snabbt perspektiv på hur det kan vara, hur det var förut. Och man slutar då ha den här avtrubbade inställningen helt enkelt. Och så kan man åka hem och så kan man fundera på vad man kan göra för att öka ingreppspreferensen och ta tillbaka luften. Luften är ju fri, som det heter. Man ska ju helt enkelt inte ge en centimeter till osiviliserat beteende, och man ska heller helst inte göra leviatan. Och man måste finna varandra för att återta det man har förlorat.
1: Ja, definitivt hoppas vi att folk hörsammar den här typen av uppmaningar, att sluta drömma om liksom stora avgörande politiska förändringar, istället gräva där man står. Därför att till skillnad från den stora abstrakta politiska scenen, så finns det hundratals och tusentals och miljontals saker som vi kan göra här och nu genom att gräva där vi står. Och det är så viktigt att komma ihåg att om vi vill ha någon typ av större samhällsförändring, oavsett om det handlar om att förändra samhället i stort eller att lägga grunden för att kanske bryta loss en del av samhället, att få en högre grad av separation mellan olika grupper av människor som vill leva på olika sätt, vilket ju egentligen är det som vi har i sikte, snarare än att förändra saker och ting. Vi vill inte så mycket förändra premisserna på vilka normala människor lever i Sverige eller västvärlden, utan snarare skapa möjligheter för de som vill leva annorlunda att göra det. Men inget av det är möjligt om vi inte börjar på en mikronivå, om vi inte börjar i det lilla, om inte annat bara för att visa ett exempel. Visa exempel för folk som är våra likasinnade, att det går att leva på ett annat sätt. Vilket förstås är fullt möjligt om man bara inte är uppgiven. Och faller till föga för sentiment och vänder sig inåt och slutar försöka förbättra sin egen position. Och det som ser så fantastiskt med den här approachen, det är att någon säger alltid så här, ja men det hjälper inte, du kanske kan ha en liten bubbla och leva bättre i din lilla bubbla, men det hjälper inte samhället i stort, saker och ting utvecklas fortfarande i en negativ riktning, och du måste ändå ha en stark politisk ledare som kommer och fixar allting. Ja, men under tiden så har vi i alla fall inte förlorat någonting, för att vi har fått bättre liv i våra små bubblor. Vi har förbättrat för oss själva, vi lever bättre liv, våra familjer lever bättre liv. Vi har ett litet företag som fungerar ganska bra och en motor för att förbättra våra liv. Och det är en väldigt stor skillnad
3: jämfört med det politiska arbetet som är, har mycket mer karaktären av allt eller inget. Du kan investera jättemycket i en politisk kampanj eller för att få in ett parti i riksdagen eller något sånt där. Och om du inte lyckas, om du i slutändan på valdagen visar sig att du har inte fått de rösterna du behövde, då har du ingenting. Då har du hela investeringen är förlorad. Du kan försöka igen om 4 år. Men om du istället tar de här 1000 små striderna och framförallt skapar saker i ditt eget liv dag för dag, de sakerna kommer alltid att vara kvar. Saker kan hända som hotar dem också, men de sakerna har du kvar, och oavsett om det blir ett embryo, om det blir ett frö till någon större förändring eller inte, så blir det positiv förändring i ditt liv. Ja, inspirerande var i alla fall. Det är roligt att läsa den här artikeln. Kul, mycket roligt att höra att folk på Skriper Motpol tänker i så liknande banor som vi gör.
0: Radio Bubbla.
5: Rekordstora skillnader mellan skogspriserna i norr och söder. Köpläge i norr enligt LRF Konsult. Ja, det här är Lantbrukets affärstidning som citerar prisstatistik för helåret 2016 från LRF Konsult. LRF Konsult är ju ett rådgivnings- och redovisningsföretag som ägs av Lantbrukarnas riksförbund. Och det vi ska komma ihåg här är att för det första är LRF Konsult ett bolag som tjänar pengar på att rådge och mäkla och den typen av verksamhet, och ägs då av en svågerkapitalistisk lobbyorganisation som man kan jämföra med typ Almega eller någonting sånt. Så att det är klart att de talar i egen sak. Men det är en massa statistik här som är rätt spännande, tycker jag. Jag citerar från artikeln, så står det så här att skogspriserna ökar i södra Sverige och är nu de högsta någonsin. 600 kronor per skogskubikmeter. En ökning med 5,6% under 2016. Samtidigt ökar prisgapet till mellersta och norra Sverige, och det här gapet är alltså större än någonsin. I Mellansverige ligger snittpriserna på ungefär 400 kronor per kubikmeter, vilket är en minskning med 3,8%. Och i norra Sverige är priset 243 kronor per kubikmeter, och det är en minskning med 2,7%. Och sen säger då den här konsulten Marcus Helin i artikeln att prisskillnaden mellan norr och söder är omotiverat stor. Vi kan inte komma till någon annan slutsats än att det just nu är gynnsamt att köpa skog i norra Sverige. I södra Sverige är risken högre, men vi tror inte på någon nedgång, utan att priserna är stabila eller stigande. Ja, så med andra ord är det köpläge, trots att det är rekordpriser i söder och fallande priser i norr. Ja, det låter lite som att det är en Stockholmsmäklare som pratar om stigande priser i vått och torrt.
3: Framförallt så är det inte, de är inte utbytbara storheter här. Det är inte som att du har en arbitragemöjlighet att köpa billig skog i Norrland och sälja den dyrt i Skåne.
5: Nej.
3: Det är ett väldigt konstigt sätt att räkna. Man måste sätta det i ett annat perspektiv, man måste jämföra det med någonting annat om man ska se om priserna är rimliga.
5: Mm, precis. Och Lars Wildräng som skriver Cornucopia-bloggen, han har ju skrivit väldigt mycket på det här ämnet. Så jag grävde lite i hans arkiv för att ha någonting att jämföra med i den här artikeln då. Och då hittade jag en från 2015 där han skrev så här: nettot vid gallring av skog kan ligga på 150-200 kronor per kubikmeter, och vid slutavverkning mellan 300-400 kronor. Skogspriser över detta är alltså definitivt en bubbla och kan inte motiveras företagsekonomiskt. Istället förväntar sig skogsägarna att det finns en greater fool och att priserna ska stiga så man kan sälja dyrare än man köpte. En klassisk bubbla. Ja, så han säger helt enkelt att priser över 400 kronor per kubikmeter går inte att försvara ur företagsekonomiska termer, det vill säga att man investerar, man köper skog för att förvalta den och avverka och förädla och så vidare. Och han nämner siffran 400, och i statistiken vi just läste upp så ligger alltså skogspriserna i södra Sverige på 600 kronor, och i norra Sverige så ligger de på 250 kronor medan i Mellansverige just på 400. Och det man ska komma ihåg är att i norra Sverige så växer skogen långsammare, vilket motiverar ett lägre pris jämte söder naturligtvis. Så att det är osannolikt att du kan få 400 kronor per kubikmeter i Norrland på lång sikt. Och ett annat perspektiv man skulle kunna ta här är att som ur ett österrikiskt perspektiv, då är det inte konstigt att förstå att när räntorna är väldigt låga eller obefintliga så flyr pengar in i olika tillgångsslag, alternativa investeringar och gärna då realtillgångar. Så även om det är svårt att motivera ett på skogsköp ur ett avkastningsperspektiv så finns det uppenbarligen då köpare som köper skog säkert av olika anledningar. Det kan vara att sprida sina risker, att man vill vikta ner sin exponering mot företagsobligationer eller börsen eller liknande. Andra kanske gör det för att man har hittat en specifik fastighet som går att klämma ut någon procent eller två på. Och andra gör det säkert väldigt opportunistiskt för att avverka väldigt kortsiktigt. Och det är inte heller bra ur ett långt perspektiv då. Det gynnar ju inte skogsnäringen på lång sikt då, att ha kortsiktiga skogsägare. Och sen ska vi heller inte glömma bort de regulatoriska och legala omständigheter som fastighetsägare och skogsägare lider under i Sverige. Jag personligen skulle aldrig köpa en fastighet i Sverige, varken skogsfastighet eller någon annan. Eftersom äganderätten i det här landet håller på att eroderas till bananrepubliksnivå. Speciellt när det kommer till då skog som då, ja, massa miljömuppor på SOFA som anser sig kunna hur man ska förvalta den.
3: Man kan ju tänka sig ytterligare andra skäl till att köpa skog som går lite bortom skogsnäringen. Men en sak är att det är nog väldigt romantiskt och tilltalande för många att äga sin egen skog. Och skog fyller också en funktion för jägare. Mm. Och dels så kan man jaga själv på sin egen mark, vilket ja, man kanske inte tänker på det som en ekonomisk näring. Och det kanske inte är det heller på nivån då du köper en större skogsareal. Men det är någonting som många sysslar med. Och man kan, så vet jag, tjäna pengar på att licensiera jakt till andra som vill jaga men inte äger den skogen. Och sen så kan jag skulle kunna tänka mig andra orsaker att köpa skog. Men till exempel om man köpte, jag har ju sådana fantasier om man skulle köpa någon gård någonstans någon gång. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en rejäl bit skog runt omkring. Bara för att slippa grannar.
5: Mm. Och skog är ju väldigt viktigt att ha tillgång till om man vill bjuda en före detta finansminister på lite jakt då. Kanske göra någon miljard eller två i någon skön svågerkapitalistisk affär.
3: Icke att förglömma, det är bra avkastning på sånt.
5: Väldigt bra avkastning. Så köp mer skog och bjud en minister på jakt.
3: Ja, men vad intressant. Jag var faktiskt inte medveten om det här, om att det var en skogsbubbla. Men å andra sidan, om man tänker på det lite mer allmänt, varför skulle man tro egentligen att det skulle kunna vara lönsamt att bedriva skogsbruk i till exempel Skåne? När man då konkurrerar med till exempel Polen, ett land som, så vitt jag vet, har jättemycket skog. I alla fall vad jag tyckte mig se när jag reste genom Polen. Och där står det billigare avverka, men det är också varmare, det växer snabbare och så vidare. Så är hela Ryssland, som ett land som precis som Sverige bara består av skog. Samma sak i Kanada. Andra stora länder med förmodligen väldigt stora utvecklade skogsindustrier. Hur ska skånskt timmer kunna konkurrera med ryskt till exempel? Det låter som en rätt tveksam idé från första början.
5: Ja, och det lilla jag har förstått om olika länders skogsbruk, så har jag förstått det som att Baltikum är väldigt populärt för att investera i

0: verkligheten. Så att ja, som vi har pratat om många gånger tidigare i radion, och där vi lutar oss mot en österrikisk analys, så om det fipplas med de monetära aggregaten och räntorna nere i Stockholm, så får det oanade konsekvenser långt ifrån Stockholm.
1: Ska ni ha sex, så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten, så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det att kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret, så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: pump, pump, pump. That's the curse back at you.
1: Radio Bubbla. Nya polisorganisationen förankrar lokala medborgarlöften som inte behöver hållas. Polisen och Brottsförebyggande rådet lyfter fram metoden som sätt att skapa betydelsefullt signalvärde och känsla av tillhörighet. Det här är något nytt för mig. Jag har inte talat om de här medborgarlöftena som man nu inrättar per kommun. Men jag tror att det här är det senaste genidraget från Punkardanne.
2: Jag tror att vi har haft en medborgarlöftesnyhet på Bubbla förut. Vi har inte berört den i sändning. Jag tror det var i Örebro kommun där när polis och myndigheter sa att nu ska vi satsa på sådana medborgarlöften och åka ut och dra dem för invånarna i förort och i princip underteckna. Men jag tror alltså egentligen så det är lite halvdant det här initiativet. Det skulle kunna få genomslag om man... Problemen man har där ute i förorterna, det är ofta att de är lite så här maffiaorienterade. Det ska vara hemliga sällskap som IS eller maffian eller någon gäng och kartellbildning. Man kunde göra det mer som ett maffialöfte, att man liksom snittar handlederna och byter blod med varandra och så här.
1: Ja, där, nu säger du någonting.
2: Ja, att Punkardanne åker ut och Punkardanne på turné hela landet. Alla gängmedlemmar, bilbrännare och containereldare får träffa Danne på torget i förorten. Och så går man fram och så snittar man handleden. Och så byter Danne blod med dem. Och så kan man ju ta någon sån här snabb tatuering också på knogarna. Och så lovar de att inte bråka och så får nästa komma fram. Det blir som blodbussen fast det är omvänt liksom.
1: Det här är en av de mest genialiska idéer som du någonsin haft i Radio Bubbla, Boris.
2: Jag tror det.
1: Här har vi ju en av lösningarna på den svenska polisens problem. Jag tror framförallt att om vi kan få det här att hända under en ganska kort tidsperiod, så att Punkardanne gör en blixtturné, besöker alla 290 kommuner under en väldigt kort tidsperiod och varje gång sätter kniven i sin egen hand, då kan vi eventuellt få en ny ledning för Rikspolisstyrelsen inom kort. Ja, det var inte dumt, Boris. Ja, Punkardanne, vi vet att du lyssnar. Fundera lite grann på om du kan göra den här en hipp ritual kring det här medborgarluftet. För att just nu så verkar det ganska blodfattigt.
3: Matematikern Ronald Graham avlider 84 år gammal. Framstående inom diskret matematik och Rams

0: i teori. Publicerade 350 uppsatser och böcker, varav 90 med sin fru och matematikern Fan Chung. Namngivare till Grahams tal med förkortningen G. Tjänstgjort som ordförande för amerikanska matematiska sällskapet och för USAs matematiska förening. I vår bana trogen i Radio Bubbla så uppmärksammar vi när stora matematiker går ur tiden. Och inte så länge sedan som vi pratade om John Conway när han gick ur tiden. Det var tyvärr bara några månader sedan. Nästan det enda av värde som coronaviruset tog från den här planeten. Ronald Graham, han var, som redan nämnts i rubriken, han var matematiker som i sin direkta matematiska gärning framförallt sysslade med diskret matematik och andra sorters matematik relaterad till datalogi. Han var verksam vid något av de tekniska universiteten i Kalifornien. Han jobbade nära med datalogi, computer science. Diskret matematik, om det är någon som undrar det, så matematik som inte sysslar med kontinuerliga storheter utan med diskret uppdelad. Alltså inte en gentlemannamässigt försynt sorts matematik som liksom håller sig i bakgrunden. Utan det är en matematik som inte sysslar med oändligt delbara spektra av olika slag. Man tänker till exempel heltal, om du sysslar med heltal. 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Det kan man säga är diskret matematik. Men om du sysslar med decimaltal också. Så att du har också 1,5, 1/3, 1/4. Finns det ju oändligt många sådana delsteg mellan 1 och 2. Vilket gör att då är du inte längre i den diskreta matematiska världen. Utan i den kontinuerliga. Och där har man massor med intressanta ämnen som grafteori, kombinatorik, mängdlära och andra sådana saker. Och många av de här sakerna hänger väldigt starkt samman med datavetenskap och datalogi. För att datorer till sin natur är diskreta och man modellerar datalogiska saker, så tänker man ofta i sådana diskreta termer. Själv kom jag i kontakt med Ronald Graham för första gången när jag var väldigt liten. Så att jag läste Guinness rekordbok. Det var en av mina favoritböcker när jag var liten. Kalenderbitare. Pluggade in alla världsrekorden från Guinness rekordbok. Många år så fick jag senaste utgåvan av Guinness rekordbok i julklapp. Stor fest att bläddra igenom, se vad som var nytt sedan förra gången och så vidare. Och där fanns någonting som heter Grahams tal. Som var listad i Guinness rekordbok som världens största tal. Och det kan ju låta lite skojigt då. Så hur kan en siffra vara den största siffran? Kan man inte bara ta den siffran plus ett så har du ett större tal? Mitt tal är större än ditt tal. Mitt tal är ditt tal gånger 1 miljon, gånger 1 miljard. Nu har jag ett större tal. En välkänd metod säkert för de flesta. Övertrumfa. Men Grahams tal var vid tillfället då, så var det största tal som har använts i ett publicerat matematiskt bevis. Det vill säga, för att överträffa det så måste du ha någonting som är som Grahams tal gånger 1000. Men du måste också använda det på ett seriöst sätt i ett matematiskt resonemang och få det publicerat. Och vid det här laget så finns det mycket större tal som har använts. Så att Grahams tal är ett enormt stort tal, men det är väldigt litet jämfört med de största talen som figurerar i bevis nu. Som exempel på hur stort Grahams tal är, kan man säga att om man omvandlade hela universum, hela rymden och alla galaxer och allting som vi känner till som finns i hela universum. Om vi bara tog bort det och byggde en gigantisk dator över på hela den rymden. Allting är bara en gigantisk supereffektiv dator, mycket mer effektiv än alla datorer som vi har idag. Så skulle den datorn ändå inte kunna uttrycka, skulle ändå inte kunna spara hela Grahams tal. Den datorn skulle inte ens kunna representera antalet siffror i Grahams tal. Den skulle inte ens kunna representera antalet siffror i antalet siffror i Grahams tal. Alltså det är helt hopplöst stort tal där. Man måste ha en särskild notation för att skriva det. Man brukar skriva det med Donald Knuts uppåtpilnotation. För att notera att det är jättemånga potenser som staplas på varandra. Så att det är 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3 upphöjt till 3. Men väldigt, väldigt, väldigt många gånger. De har särskilt notation för det. Så att det är liksom helt hopplöst omöjligt stort tal. Men vi vet ganska mycket om det. För att vara en så stor esoterisk grej så vet vi ganska mycket om det. Vi vet till exempel att det slutar på 7.
1: Va?
0: Ja, det slutar på 7. Slutar på 387, de sista siffrorna i Grahams tal. Det är så stort, vi kan inte veta vilka siffror som är emellan, för att vi kan inte bygga den här datorn som är större än universum. Men vi kan räkna ut. Vi kan välja en plats i talet och undersöka vilka siffror som finns där. Slutar på 7. Ja, Ronald Graham, det var en liten tangent här bara, men det var ett barndomsminne. Jag tyckte på att det var väldigt intressant när jag var liten, så jag funderade över gigantiska matematiska tal och generellt matematik och sånt där. Det vi kanske mest minns Ronald Graham för, hans matematiska bedrifter till trots, är kanske att han var ordförande för det internationella jongleringsförbundet. Någonting som inte nämns i bubblarubriken, men som jag tycker förtjänar att sägas.
1: Var han bra på det själv också?
0: Ja, oerhört, oerhört duktig jonglerare. Han kunde ha, du vet, liksom 5 bollar, 6 bollar. Nej, jag vet inte, jag kan inte så mycket om jonglering. Men han var väldigt duktig jonglör och även då en internationell jonglörbyråkrat. 1972 var han ordförande i internationella jongleringsförbundet. Ja, skämt åsido, det som Ronald Graham kanske är mest känd för och som inte nämns i bubblarubriken, det är hans samröre med Paul Erdős, eller Erdős, antar jag att man säger, man pratar på engelska. Men han var ungrare. Paul Erdős, en ungersk matematiker som föddes och utbildade sig här i Budapest när det begav sig, början av 1900-talet. Sedermera flyttade han till USA. Han märkte att det var inte så superbra läge där på 30-talet för judar i Centraleuropa. Så han tog sitt pick och pack och åkte till USA. Men han är en av de mest kända matematikerna i vår tid. Han var en väldigt märklig person. Han förde en sorts nomadisk tillvaro. Han bildade aldrig familj. Han hade sällan en permanent bostad. Han bodde i en resväska. Drog nomadiskt runt mellan olika vänner, olika matematiker. En dag kunde han bara dyka upp, knacka på dörren och säga liksom, nu är det dags, nu ska vi göra matematik tillsammans. Och sen så, folk visste då liksom att det här var Erdős, han är som han är. Så att då fick han fick bo där några nätter, och under tiden så skrev man liksom 1 eller 2 matematiska artiklar, drack supermycket kaffe, och sen drog han vidare. Ibland kunde han fråga folk, förresten, vem tycker jag ska besöka härnäst? Åk till honom istället. Och sen så åkte han dit liksom. Jag vet inte om det var så, de bussade Erdős på varandra liksom. Men eftersom han inte gjorde någonting annat än att åka runt världen över och skriva matematiska artiklar med olika personer, så ledde det till att Paul Erdős blev en av de mest produktiva matematikerna någonsin i historien. Han skrev mer än 1500 matematiska artiklar. Och den andra saken är att han var en unikt kollaborativ matematiker, för att han skrev de här artiklarna med fler än 500 olika medförfattare. Vilket innebär att under hans karriär, som alltså spänner under större delen av 1900-talet, så uppstod ett jättestort nätverk av folk som hade skrivit artiklar tillsammans med Erdős och lärt sig mycket av honom och så vidare. Och därför har utvecklats någonting som heter Erdős-nummer, som är ett nummer som varje matematiker kan räkna ut om sig själv, som nämligen är hur många medförfattarsteg är det mellan mig och Paul Erdős. Och så att Paul Erdős eget Erdős-nummer är alltså 0. Det är 0 steg mellan honom och honom själv. Och en sån person som Ronald Graham till exempel, hans Erdős-nummer var 1. Därför att han hade själv varit medförfattare med Paul Erdős. Och om du inte varit medförfattare med Paul Erdős, men däremot med Ronald Graham, då är ditt Erdős-nummer 2 och så vidare. Och det är någonting som alla matematiker i världen håller koll på. Alla vet sitt Erdős-nummer. Och givetvis då så går det prestige i att ha ett så lågt Erdős-nummer som möjligt. Och det finns också statistiska analyser som visar att ju mer framstående matematiker du är, desto lägre Erdős-nummer är det troligt att du har i jämförelse med andra människor som är liksom, i din generation, som är lika gamla och så vidare. Och på grund av att han var så produktiv i så kollaborativ, så är det så att jag läste att 90% av alla aktiva matematiker idag har ett Erdős-nummer som är lägre än 8. Och det finns än idag så finns det någonting till med 10 000 matematiker som har ett Erdős-nummer som är 2 eller lägre.
1: Va?
0: Och ja, alltså Erdős, han är verkligen ett fenomen i matematiken, och det är därför man har Erdős-nummer. Men Ronald Graham, han var väldigt nära medarbetare med Paul Erdős, och det här är kanske en av hans historiska insatser, att han har förvaltat det här arvet. Dels så var det eventuellt han som uppfann det här med Erdős-numret, men han har också förvaltat arvet efter Paul Erders. För att han, men Erders utfärdade ett antal matematiska tävlingar. Ja, han gav liksom hittelöner. Den som kan lösa det här problemet får liksom $10 eller $100 eller $10,000. Beroende på hur svårt problemet var. Så att fram till att Ronald Graham dog då, så var det till honom man hörde av sig och fick sin, kunde utkassera sin betalning om man löste något av de här Erders-problemen, som är hundratals eller tusentals problem som finns kvar. Så att jag vet inte vem som tar över det här efter Ron Graham, men det finns fortfarande en del olösta Erders-problem. Men det är hittills har varit han då som hanterat det med den här.
1: Fascinerande helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Ensam man som försvarade sig med kniv mot två pistolrånare döms till 2 års fängelse för dråp. Uppenbart oförsvarligt att rikta kniven mot pistolmannens vitala delar, enligt tingsrätten. Och kan man hitta en nyhet som verkligen är kronan på verket idag, som i ett nötskal sammanfattar alla nyheterna från Sverige, så undrar jag om det inte är den här. Oerhört uppseendeväckande. Jag ska säga att den personen här som beskrivs i den här fria tidlänken som en 19-årig svensk, han hade enligt uppgift stämt träff med de här två personerna som sen försökte råna honom. Jag tror att han skulle
4: köpa sprit.
3: Ja, ska köpa sprit i en gränd i Rinkeby. Inte en allra bästa idé så här allmänhet. Nej. Det kan gå fel om man ska köpa sprit i en gränd i Rinkeby. Så därför tog han med sig en kniv. Men det visade sig att hans motparter här hade med sig skjutvapen, hade med sig pistoler. Efter någon typ av bråk så håller den här personen fram kniven. Håller kniven mellan sig och den person som är på väg att råna dem. Rånaren liksom rör sig framåt mot kniven och springer in kniven kan man säga. Det var inte för att han högg den här personen och attackerade utan han höll kniven mellan sig, försvarade sig och en person sprang in i den.
4: Och det verkar ju alla vara ensam att det var så det gick till.
3: Ja, det är väldigt intressant detalj. Det verkar inte vara någon som ifrågasätter det. Och tingsrätten har bland de mest bizarra, jag har inte läst domen själv, jag bildade upp länken på Bubbla på Facebook tror jag, men tingsrätten är helt med på noterna att det här var ett rån och rånoffret befann sig i en nödvärnssituation. Så att det var ett rån, han var offret och han hade rätt att freda sig. Men han hade inte rätt att freda sig på det här sättet. Det vill säga som tingsrätten tycker att använda dödligt våld för att försvara sig. Och det finns den här invecklade resonemang. Alltså, rånoffret måste ha varit likgiltigt inför risken att rånaren skulle fortsätta angreppet. Och då råka skada sig på kniven. Och då menar de att det är uppenbart oförsvarligt. Men omständigheten här är ganska anmärkningsvärd. För enligt uppgift då så har en av rånarna hållit en pistol mot huvudet på offret. Var den andra rånaren har stått bredvid och skrikit, skjut honom.
4: Ja.
3: Så jag svårt att se, hur kan en situation bli mer allvarlig och livshotande?
4: Jag måste säga att jag tycker snarare att det är så här att killen med kniven visar en oerhörd självbehärskning faktiskt. Som inte gick till anfall med kniven utan bara stod och höll den rakt framför sig.
3: Ja, verkligen.
4: Och även då om han gjort det så hade det inte varit fel. Och någon står och skriker skjut honom i huvudet, då gör man ju allt för att överleva. Det är så sanslöst självklart.
3: Men det här är också en sån här bild som beskriver, känner jag, läget i Sverige och många andra delar av världen i ett nötskal. Och den kan också tas som en, ja men just som en bild, en metafor för vad som händer på många andra områden. Svart är vitt, krig i fred, brottslingar är de människor som ska skyddas.
4: Ja.
3: Och människor som blir utsatta för brott är misstänkliggjorda uslingar som eventuellt ska sättas i fängelse hela bunten. För att de har haft fräckheten att bli utsatta för brott utan att visa tillbörlig respekt till de brottslingar som har förgripit sig på dem.
4: Och tar du minsta lilla initiativ och i en jävlig verklighet hävdar din rätt eller ordnar till det för dig vad än gäller, då nitar myndigheterna dig.
3: Radio Bubbla. Knivbeväpnade rånare stjäl 600 rullar toalettpapper från butik i Hongkong. Misstänks vara kopplat till hamstring i skräck för covid-19. Stöldgodset hittades nära brottsplatsen och två gärningsmän har gripits. Åtminstone i vissa delar av världen så tilltar paniken över covid-19-epidemin. Kanske i Hongkong att det finns vissa skäl för oro. Både att vara orolig för sjukdomen kanske som finns där, men också definitivt finns det skäl att vara orolig i Hongkong över de ekonomiska och politiska konsekvenserna som följer på de kinesiska karantänåtgärderna. Jag vet inte om jag själv skulle gå fullt så långt som att stjäla 600 rullar toalettpapper under knivhot. Men det är en ögonblicksbild i alla fall vad som händer på marken på andra sidan jorden. Men den här länken, det var bara en liten förevändning givetvis för att få prata om Wuhan-influensan. Och det, till att börja med, som jag brukar försöka göra med inslagen, så kan vi titta lite på de dagsaktuella siffrorna. Just idag så har vi 72 438 bekräftade fall. Ja, i vilken bemärkelse man nu ska kalla dem bekräftade. Vi kan återkomma till det, apropå diagnosmetoder och så vidare. 1870 döda och 12 552 officiellt tillfrisknade. Och det är det här med, då med vad betyder ett bekräftat fall. Det är de ändrade metoderna för en vecka sedan ungefär. Och då tillkom det ju 14 000 nya fall över en natt i statistiken. Vilket då var en ökning på 30-någonting% från den ena dagen till den andra. Och eftersom man inte visste exakt var de där siffrorna kom ifrån. Alltså man visste inte om det var 14 000 nya fall på en enda dag. Eller om det var 14 000 ackumulerade över en längre tid. Det framgick liksom inte av den officiella kinesiska statistikapparaten. Så därför visste man inte, är det här en, så att säga, en anomalisk datapunkt bara den här dagen? Eller är det här det nya normala? Kommer det fortsätta komma 14 000 nya fall varje dag nu? Ja, det visste vi inte med 100% säkerhet när vi pratade om det här senast. Men vi gissade som många andra gjorde att det här var snarare 14 000 fall som ackumulerats över längre tid. Det vill säga folk som man inte gjort labbtester på, utan man har gjort en klinisk diagnostisering med en datortomografi, alltså en lungröntgen för att se vad som händer i lungorna. Och nu vet vi att det var då ackumulerade fall. Vi har inte fått 14 000 nya fall varje dag sedan dess, utan om man tittar på den här siffran som jag tycker är intressant, det vill säga procentuell förändring av antal fall från den ena dagen till den andra, alltså tillväxttakten i antal bekräftade fall, så gick den alltså upp drygt 30% den 12 februari. Och sen dag för dag efter dess så har siffran sen varit 8,6%. Vilket förmodligen är då en del av samma effekt, att man har lagt till gamla fall. Och sen då 4,14%, 3,02%, 2,99% och den sista siffran jag hittat ner från igår är 2,68%. Så att vi har en fortsatt väldigt tydlig nedåtgående trend från piken någonstans för en månad sedan, för drygt 2 veckor sedan, där det var 30%, 20% tillväxt per dag. Och sen har det varit ner till 15%, 10%, 5% och nu är det nere på mindre än 3% tillväxt varje dag. Så varför fokuserar jag så mycket på den här siffran? Så tillväxttakten säger ju ingenting, det ska man ju tillstå. Säger ju ingenting om hur stora skadeverkningarna är. Säger ingenting om hur stort problem epidemin är i slutändan. Men de här siffrorna som man pratar om i vanliga fall, alltså antal sjuka, antal döda, antal länder som har virus och så vidare. De siffrorna säger ju ingenting om huruvida saker och ting utvecklas i rätt riktning. För att även man tänker så här, även när epidemin så småningom är under kontroll, man är på väg att få bukt med den, även då så kommer det komma nya fall varje dag. Och medierna kommer garanterat köra med krigsrubriken och säga att 200 nya fall upptäckta idag, 200 till har fått viruset, och framställa det som något väldigt oroande. Men 200 är en väldigt bra siffra om den har gått ner från 2000. Ja, vi ska säga också att det här är officiella siffror, det vill säga siffror från kinesiska staten. Och vi vet att de ljuger som borstbindar om allting, de ljuger hela tiden. Det vore konstigt om de inte ljuger om det här också. Vilket är ett av flera goda skäl till att fokusera framförallt på världen utanför Kina och siffrorna som vi har där. Och till exempel har vi då Diamond Princess, kryssningsfartyget som vi pratade om tidigare. Där är man nu uppe i 542 bekräftat infekterade. Än så länge inga dödsfall. Inte heller någon som är friskförklarad, men att ingen har dött kan, trots att de är gamla och sådär, kryssningsfartygspassagerare, det kan bero på att de befinner sig i Japan och de som bekräftas sjuka får japansk sjukvård som är bra, betydligt bättre än kinesisk sjukvård. Men om man tittar på resten av världen, förutom Kina och Diamond Princess, man räknar bort de två länderna, så har vi då resten av världen 457 bekräftade fall, 5 döda och 157 tillfrisknade. Det innebär att det är fler sjuka på Diamond Princess än i hela resten av världen utanför Kina. Men om vi undantar då Kina och Diamond Princess som är specialfall, så kan man säga att det är 30 gånger fler som har tillfrisknat än som har avlidit. Och då är det viktigt att tänka på att antalet döda rapporteras snabbare än antalet tillfrisknade. Du säger att det tar längre tid för de som överlever att bli friskförklarade än för de som dör att bli dödförklarade. Det är kanske lite oklart, men om man tänker så här. Om två personer blir sjuka samma dag. Två personer får symptom och kommer till sjukhuset samma dag. Person A, person B kan vi säga. En vecka senare så dör person A. Person B överlever. Men han blir inte friskförklarad samma dag som A dör. Utan han blir friskförklarad kanske 2 veckor senare. När han har varit liksom under observation och man säger att nu är han frisk. Så att inte förrän 2 veckor efter att A dör så har frisksiffran kommit ikapp dödssiffran. Så eftersom friskförklaringssiffrorna släpar efter några veckor så kan man inte bara ta antal döda per antal tillfrisknade för att räkna ut dödligheten. Alltså den siffran kanske man snarare kan se som en sorts övre gräns eller sånt där. Alltså vi kan vara ganska säkra på att dödligheten inte är högre än så. Och just nu så är den siffran alltså utanför Kina strax under 3%. Så det är mindre än 3% dödlighet utanför Kina. I Kina är den siffran 15% enligt de officiella siffrorna. Men de mer tillförlitliga siffrorna utanför Kina säger alltså dödligheten någonstans under 3%. Ja, bara fortsätter mitt försök att ge lite motnarrativ till det som jag tycker är lite alarmistisk, sensationalistisk rapportering i många medier just nu.
5: Ja, och som jag var inne på förra gången, det är intressant att egentligen informationsflödet då, eller en av de intressanta sakerna är informationsflödet från Kina. För de senaste 2 dagarna så har det till exempel kommit ganska många rapporter om personer som har liksom försvunnit därför att de har rapporterat om virusets härjningar. Det har inte varit några sådana skräckrapporter, utan det har varit verkar ganska lugna, sakliga rapporter. Men regimen vill ju ha stenhård koll på informationsflödet. Och liksom inga amatörer och bara fotojournalister. Men just det här faktumet att informationen om de här som har försvunnit, de 5 stycken tror jag hittills, en av dem en professor också, visar, och det har ju nått västerlandet och slagits upp på många ställen, det visar ju att, eller då kan man utgå från att hade det varit så här att vi hade enorma likhögar, massgravar, massbränningar, då hade den informationen också nått ut. I och med att den här andra liksom dissidentinformationen har nått ut. Likhögarna hade ju varit viktigare så att säga för dem att sprida. Och idag kom ju dessutom ett nytt sånt här informationssläpp om tillstånden i de uigurlägren för uigurerna. Och samma sak där, liksom informationen kommer faktiskt ut. Så självklart så ljuger ju regimen. Men alltså, om den ljög i paritet med de här riktiga skräckscenarios, så hade vi vetat det vid det här laget.
3: Vi har åtminstone haft några liksom väldigt substantiella indikationer.
5: Ja.
3: Jag tycker det är en jättebra poäng du gör, Boris. Och det kan vara något som eventuellt är värt att förtydliga. Att när vi uttrycker skepsis till vissa saker, alltså vår inställning. Det har absolut ingenting att göra med att vi tror på någonting som kinesiska staten säger. Men man måste också förstå att den kinesiska staten har faktiskt inte 100% kontroll över internet. De har inte 100% kontroll över vad som skickas ut. Alltså, hela tiden så kommer det ut massa information från Kina som kommunistpartiet önskar inte kom ut. Och precis som du säger, Boris, om det var så att det var tusentals som dog varje dag och de blev lagda i massgravar eller uppeldade och så vidare. Det här är någonting som folk pratar om återkommande, att man tydligen via satelliter kan se stora koncentrerade svavelutsläpp på oväntade platser, vilket indikerar då stora eldar. Jag tror att officiellt så eldar de sopor, men det är som en konspirationsteori som cirkulerar, att man istället i själva verket eldar stora mängder människokroppar från då folk som har dött i epidemin. Ja, vi kan absolut inte utesluta att sådana saker pågår, men något som talar emot det i det här, det borde ha läckt ut mer information. Det borde ha kommit åtminstone en bild, video som entydigt visar att det är så. Det som kommer från Kina nu, givetvis finns det mycket material som kommer ut som också, det här visar att det är mycket värre i Kina än vad de säger och så vidare. Vilket är säkert sant, men det är svårtolkat material. Det är bevis för att det är kaos i Kina, det är folk som är rädda. Mycket bilder som påstås föreställa ja, ett eller annat, men som lika gärna kan tolkas på något annat sätt. Ett exempel som jag sett är bilder på kineser som svetsar igen portarna på ett hus. Och då säger man, här svetsar de för att spärra in sjuka människor och låta dem dö, låta dem svälta ihjäl i huset. Och så sprids det som att de svetsar in folk i hus och så vidare. Men man kan se på samma bild att det finns fönster på första och andra våningen där folk kan hoppa ut liksom, om det är så. Så att förmodligen så är det ett utdömt hus som ska rivas eller någonting. Och man svetsar igen dörren för att, jag vet inte, för att kanske att barn inte ska springa in eller något sånt där. Men poängen är att många av de här bevisen som läggs fram är väldigt tvetydiga. Så varför har du inte läckt ut en enda bild på till exempel de här tusentals döda kropparna som smusslats undan? En intressant sak som jag läste om apropå viruset, en av de mest spännande sakerna faktiskt, är en teori om virusets ursprung som har cirkulerat den senaste veckan. Det var ett paper som publicerades av en kinesisk akademiker som heter Butao Xiao, om jag hoppas jag uttalar hans namn någorlunda rätt. Han är en väletablerad framstående mikrobiolog kan man säga på ett kinesiskt universitet. Han har sin PhD från USA men jobbar i Kina. Han har skrivit ett paper som handlar upp på någon sån här site, ResearchGate har jag hittat det på, som heter The Possible Origins of 2019 NCOV Coronavirus, där han lägger fram en teori om var viruset kommer ifrån. Och vi pratade ju för länge sedan om att det finns tydliga tecken på att viruset faktiskt inte kom från den här marknaden. Från den här så kallade blöta marknaden. Därför att det fanns några dussin fall i början av december. Och nästan hälften av dem hade inte haft någon kontakt med den här marknaden. Så att om viruset spreds från marknaden så hade det kommit dit från någon annan källa så att säga. Det hoppade inte från djur till människa på den här marknaden som det har påståtts. Så var kom den ifrån då? Den här teorin som Butao Xiao lägger fram, det är att det finns ett känt virus som heter ZC45, COOZC45, som är ett coronavirus som kommer från fladdermöss, som är genetiskt väldigt likt Wuhan-viruset, man säger SARS-2-viruset. 96% genetisk likhet sa någon undersökning, 89% likhet sa en annan. Och det här viruset då, det är någonting som man har hittat i fladdermöss och hanterat och forskat på i Kina. Och då implicit i den här teorin, det är att det som är Wuhan-viruset nu kan vara någon typ av mutation, någon sorts vidareutveckling av det här viruset som heter ZC45. Och det finns en intressant historia då om hur de har samlat in det. De har fångat in fladdermöss i ganska stor skala i grannprovinser till Hubei. Och det finns då ett paper skrivet om det här, hur de har samlat in hundratals, 155 fladdermöss av en art och 450 fladdermöss av en annan art. Och det finns en särskild person som inte är namngiven. Det är, man får bara veta hans initialer, JHT. Men han är en fladdermusfångarexpert som har jobbat med forskarna, och dessutom har han varit intervjuad tydligen i kinesiska tidningar. Så det har varit åtminstone två stora reportage om hans äventyr i fladdermusgrottorna, där han har berättat om hur han har blivit attackerad av fladdermössen, fått på sig fladdermusblod på huden och behövt sätta sig själv i karantän i 14 dagar för att han har blivit exponerad. Och vid ett annat tillfälle så var det någon fladdermus som urinerade på honom. Och han verkar vara lite grann så här desperat och liksom tänjer gränserna för hur man kan hitta fladdermöss och så vidare. Och då så måste han sätta sig själv i karantän för att det är så farligt. Och han och de fladdermöss som han hämtade hem har hanterats på smittskyddsinstitutet i Wuhan, som ligger väldigt, väldigt nära den här marknaden. Råder lite delade meningar om hur långt ifrån det ligger. Den här artikeln, där står det 280 meter. När jag försöker kolla upp det på Google Maps så får jag det till att det är ungefär en kilometer. Kartbilden verkar vara felaktig som sprids med den här kartan. Men det kan ju mycket väl vara så att den här kinesen har bättre information än vad jag har om geografin i Wuhans innerstad. Hur som helst, det är en ganska spännande och detaljerad idé om varifrån viruset har kommit. Det vill säga inte den här marknaden, utan ett väldigt närbeläget smittskyddslaboratorium som har en lång historia av att hämta fladdermöss som bär ett väldigt snarlikt virus.
5: Det låter ju rätt troligt. Ja. Lika troligt som...
3: Jag kan säga också att det här är alltså inte samma institut som har nämnts tidigare, alltså Wuhan-institutet för virologi. Nej. Som har ett sådant här superhögsäkerhetslaboratorium. Den ligger på andra sidan stan. Den ligger långt bort. Inte bara några kvarter bort som det här labbet. Ja, det är lite spännande i alla fall. Också en del frågetecken. Artikeln är borttagen nu. Den finns bara tillgänglig nu i en arkiverad form via archive.org. Så den är borttagen, eventuellt av forskaren själv eller censurerad eller något sånt där. Och det finns en del grejer som... Jag har inte lyckats hitta de här kinesiska tidningarna där den här fladdermusjägaren har berättat om hur han har blivit biten och kissat på sig vidare av fladdermössen. Så det har jag bara från den här nu borttagna artikeln från forskaren. Men och sen är den här konstiga grejen med kartbilden som inte verkar stämma. Men det är i alla fall en av de mest trovärdiga värda att utforska. Idéerna som är värda att utforska om var viruset egentligen kommer ifrån.
5: Ja, jag har inga kommentarer, men gärna så paralyserad av tanken på att någon som liv det här ser på åka runt och leta fladdermöss och utsätta sig för deras närvaro, urin och bajs. Det känns ju som han måste verkligen vilja straffa sig själv, den här människan.
3: Jag tror inte det, vi har ytterligare en sån här Hollywoodfilm som man kan göra så småningom baserat på den här
5: epidemin. Bat Hunter. Oh.
3: Bat Hunter, den kan komma strax efter dödskryssningen som handlar om Diamond Princess.
5: Ja, den filmen är antagligen på gång redan.
3: Ja. Det finns mycket att säga om det här, men jag tror att vi ska kanske gå vidare i sändningen, för vi har annat att prata om också. Men nästa gång vi pratar om viruset, kanske nästa sändning. Låt oss prata lite om de ekonomiska konsekvenserna. Det är förmodligen det allra största impact som epidemin har. Alltså inte att folk blir sjuka och dör, utan att de kinesiska karantänerna lamslår Kina ekonomiskt och får ringa på vattnet i hela världen. Låt oss djupdyka lite i det nästa gång istället för de här mer medicinska aspekterna.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Tyskland försöker stoppa Turkiets ansökan hos Europeiska kommissionen om att ge döner kebab skyddad status likt exempelvis napolitansk pizza och spansk serrano skinka. Döner kebab, en turkisk rätt såklart, det hör man på ordet och alla vet det, men döner kebab är också, jag tror man kan säga att det är det moderna Tysklands nationalrätt. Det är bara det är hemskt att säga det givetvis på ett sätt. Jag är ju oerhört pro-tysk, älskar tysk mat, men riktigt tysk mat. Men sanningen är att i moderna Tyskland som det har blivit så är döner kebab en väldigt central kulinarisk fenomen. Och det är den mest populära snabbmaten i Tyskland. Om man går ut, man äter på lokal, man beställer någon mat, vad är det man äter? Förr i tiden så var ju currywurst var den klassiska tyska snabbmaten. Man fick ett par korvar med currysås. Men den har för länge sedan blivit omsprungen då av dönerkebaben. Det finns mer än 15 000 kebabhak i Tyskland. Och de säljer dönerkebab för 7,6 miljarder euro per år. Och det är den officiella siffran. Jag misstänker att den är rejält i underkant med tanke på att dönerförsäljare knappast är de mest laglydiga och flitigt skattebetalande entreprenörerna, så att det kan finnas ett visst mörkertal där i dönerstatistiken. Den totala mängden döner som produceras i Tyskland är någonting still med 1000 ton per dag. Bara i Berlin så serveras det 400 000 portioner döner varje dag, och det sägs att det blir 1,3 miljarder dönermåltider varje år i hela Tyskland. Och en tredjedel av alla tyskar, av alla i Tyskland, äter minst en döner varje månad. Och det är också så, om jag förstått saken rätt, att det man numera kallar för döner i Tyskland, det du förväntar dig att du får när du beställer en dönerkebab och i andra västländer, det är delvis en innovation som gjordes i Tyskland. Av en turk, men i Tyskland. Den här varianten när man fyller ett pitabröd med kebabkött och sallad. Så att det är lite som chicken tikka masala, den indiska paradrätten som sägs ha skapats i London. Det är en indisk rätt såklart, men det var inget man åt i stor skala i Indien innan det blev en grej i Storbritannien och i väst. Så att döner i den gängse bemärkelsen förknippas, man kan nog säga att det förknippas minst lika mycket med Tyskland och Berlin som är Turkiet från ett europeiskt perspektiv. Och döner kebab, Radio Bubbla har en oerhört sofistikerad lyssnarkrets. Det är kanske många, jag hoppas att det är många som aldrig käkat en döner kebab, ställer sig frågan inför vad det här ens handlar om. Men det är alltså de här, om det är någon som är osäker, det är alltså de här stora vertikala köttrullarna som snurrar på en pinne bredvid ett vertikalt grillelement. Så den står och snurrar och sen står det en blatte och skäller och slamsor med en stor kniv som ramlar ner på tråg under. Sen får man liksom en skopa köttslamsor. Det ser konstigt ut, men det är en ganska smart teknik faktiskt. Det är en ganska intressant kulinarisk innovation. Och det finns även sedan tidigare politiska kontroverser kring dönerkebaben. Framförallt en debatt i Tyskland om att dönerpriserna har gått upp. De har fördubblats på ett par år. Det finns få saker som känns så mycket i tysken, i hans mage och i hans hjärta. När dönern blir så dyr att han måste gå utan. Men istället för att försöka ta sig an grundproblemen, kanske inflation, sedelpressarna som bara går, bränslepriserna, jordbruksregleringarna, så har Die Linke, tyska vänsterpartiet, de har kampanjat för priskontroller. Alltså ett statligt instiftat pristak på dönerkebab. Det är riktigt en sak som har dykt upp då i tysk politisk diskurs. Så givetvis så hettar det till lite när Turkiet nu försöker skydda dönerkebaben. Det är IDF som ligger bakom det här. IDF. Det betyder Internationella Dönerfederationen. Det är viktigt att inte förväxla israeliska IDF och turkiska IDF. Därför att de har delvis olika inriktning på sin verksamhet. Men de har ansökt hos EU om att registrera ett traditionellt produktnamn, som det heter. Och de säger då att dönerkebab är en gammal turkisk grej. Den här liksom vertikala grillningen av roterande kött finns belagt i turkiska källor sedan 1500-talet. Och det här viktiga historiska arvet, det skulle förvanskas om man fick kalla lite vad som helst för döner. Och EU har tydligen en process även för icke-medlemsländer. Turkiet är inte medlem än i EU, om det var någon som blev osäker nu. Även andra länder får ansöka om att få sina produkter ursprungsskyddade, sina traditionella produktnamn. Och det som händer då, det är tydligen att när ansökan väl har registrerats av EU, så startar en 3 månaders tidsfrist för invändningar. Där då EU-länder kan formellt invända, protestera. Och om ingen gör det, då går den här registreringen igenom. Och det är den processen som vi befinner oss i nu. Eller om den tar slut precis idag eller igår eller imorgon. Något sånt där. Så att det är ganska speciellt att Turkiet försöker driva igenom EU-regleringar som ska styra hur kebab ska tillagas i Tyskland och andra EU-länder givetvis. Eller alternativt då, vilken sån här kebabliknande mat som får kallas för döner. För att annars är turkarna så oroliga för att dönerkebabens sanna essens inte kan bevaras. Men en kul detalj är att de här reglerna som turkarna vill pracka på EU, de gäller inte i Turkiet. I Turkiet så är det fritt fram att kalla lite vad som helst för döner. Det finns inga lagar om det. Och i praktiken så serverar man saker som döner regelmässigt i Turkiet som inte uppfyller EU-kriterierna. Så att det är minst sagt ganska, ganska magstarkt det här. Och från tyskt håll då, så det väcks vissa röster i Tyskland om att det här är som ett turkiskt försök att gripa in i tyska kulinariska angelägenheter. Det ska väl de ge fan i. Vår döner, det är en annan maträtt. Vi gör som vi vill, den ska inte regleras ihop med den turkiska och så vidare. Bland annat Tysklands matminister. Tysklands minister för mat och jordbruk säger att dönern är tysk. Alla får bestämma själv hur man ska göra sin döner. Vi behöver inte ha några pekpinnar från Ankara om hur man tillagar dönerkebab. Men vet du vad Tysklands mat- och jordbruksminister heter, Boris?
4: Nej.
7: Cem Özdemir.
4: Nej, vad fan.
7: Han är turk. Så att det är en helt och hållet inom turkisk konflikt just nu i Turkiet. Men bara en sak till som jag tycker, så vitt jag förstår, det står i bubbelrubriken här att Tyskland försöker stoppa, men så vitt jag förstår så har tyskarna inte formellt protesterat mot regleringen som sådan. Jag kan ha missat någonting, men jag har letat, jag har inte hittat någon formell invändning. Vilket innebär att den kommer att bli verklighet. Möjligen så finns det någon fråga om exakt hur regleringen ska se ut, men det kommer bli en sån här liksom registrering av vad man får kalla för dönerkebab. Och det är alltså, från ett tyst perspektiv så är det kanske inte så kort. Tyskar är tyskar, de är bekväma med regleringar. Och det finns ju massvis med sådana regleringar redan. Till exempel mozzarellaost. Du får inte kalla ost och mozzarella om den inte uppfyller vissa kriterier. Eller napolitansk pizza som nämns. Ett svenskt exempel är ju falukorv. Falukorven har precis den här statusen som IDF, det turkiska IDF, vill att dönerkebaben ska ha. Så att falukorv måste innehålla en blandning av nötkött och fläskkött. Det måste vara minst 45% kött och man får inte använda något annat bindningsmedel än potatismjöl om det ska kallas för falukorv. Och på grund av den här så kallade TSG-klassningen i EU så säljs det produkter som kallas för middagskorv. Så middagskorv, det är alltså falukorv som inte lever upp till den här EU-regleringskraven på ingredienserna. Till exempel för att de vill göra den ibland med mindre fett än vad som är lagstadgat för en äkta falukorv. Så att och sådär är det hela tiden. Samma sak med mozzarella. Man kan köpa pizzaost som är som mozzarella fast det inte uppfyller kriterierna. Och i Neapel, i själva Neapel i Italien, så finns det tydligen många pizzerior som har tagit bort ordet napolitansk från sina skyltar. För att de gillar inte EU-definitionen av napolitansk pizza. För där definieras det hur många millimeter tjock botten får vara och så vidare. Så att, och de gör pizza som de alltid gjort pizza i Neapel. Och det betyder att de inte får kalla de napolitanska pizzabagarna får inte kalla sin pizza för napolitansk längre. Ja.
4: Just,
8: Ska man ta någon ställning i det här eller ska man inte? Och egentligen, det är intressant det här med dönerkebabben är, den moderna dönerkebabben föds i Tyskland. En helt tysk produkt gjord av turkar och felet är USAs. Det här är ännu ett exempel på hur USA sprider elände i Västeuropa och framförallt i Tyskland. Och det är lite talande att en tysk minister egentligen är turk. Och egentligen så börjar dönerkebabbens historia med en obesjungen hjälte bland de tyska ministrarna. Arbetsmarknadsministern Theodor Blank. Okänd för de flesta. Men han var mannen som låg bakom den tyska upprustningen efter andra världskriget. Då gav Konrad Adenauer ville rusta upp Tyskland. Och då behövde han en illistig jävel med hårda nyper. Och då vände han sig till Theodor Blank. Som fick uppdraget att han skulle vara någon stabschef då åt Adenauer. Men i verkligheten skulle han rusta upp den tyska armén. Och det gjorde han i smyg. Alltså oerhört skickligt intills dess att alla insåg att nu har ju Tyskland en armé. Vi får lika gärna låta dem ha den. Och då fick han gå vidare och bli minister för arbetsmarknaden och sociala frågor. Och det var han när Tyskland öppnade gränserna för arbetskraft. Man hade ju liksom ett industriellt under 50-talet och behövde mer arbetskraft. Så italienare och greker fick, portugiser fick komma också. Och så ville turkarna komma, liksom. Och då sa Theodor Blank, aldrig i livet. Jag hörde ett brandtal om att i riksdagen om att det kulturella gapet mellan Tyskland och Turkiet är så stort så att det aldrig kommer att kunna överbryggas. Aldrig alltså. Så turkar fick inte komma och jobba i Tyskland. Då blev USA skogstokiga och inledde en stenhård press på den tyska regeringen. För USA ville att Turkiet skulle släppas in i den europeiska gemenskapen. Det började man liksom. De har ju legat och pressat hela tiden. Så om de hade någon rätt till att, Turkiet ska in i EU. Och till slut så fick Blank kliva av. Och turkarna släpptes in. Och nu är de ju en 5 miljoner någonting. Och de strömmade in i miljontal redan direkt där. Men blev ganska snabbt arbetslösa för ekonomin dök några år på 60-talet i början där. Och då försvann en hel del jobb. Men turkarna blev kvar. Och då började en hel del att försörja sig genom att sätta upp gatustånd och andra saker. Däribland tre olika turkar som idag gör alla gör eller gjorde. Någon är död, gör anspråk på att vara den som skapade dönerkebabben. Och de ville ha väldigt, väldigt billigt kött som man kunde ge till sina arbetslösa landsmän. Så det här är liksom slummat för arbetslösa muslimer som har fått spridning. Och det gäller att den var billig och därmed så kunde man inte liksom göra riktig kebab. Alltså hela stycken kött eller åtminstone stort skurna bitar uppträda på spett, roterande lodrätt eller vågrätt. Utan i dönner kebabskapandet ingår ju också att man pressar undermåligt kött i skivor och slamser till den här stora jäkla kebabstocken. Alltså en rent industriell process för att pressa priser och annat. Och där föds dönner kebaben. Det är en jävla kebabstock skapad av slaktavfall ungefär. Turkisk produkt men med hemortsrätt i Tyskland. Och den ska väl liksom ursprungsmärkas i någon förortslum då i Berlin tycker jag. Turkiet kan faktiskt inte göra anspråk på den för att det finns ingen likhet mellan turkisk eller iransk eller bosnisk kebab eller shish kebab och dönerkebabben. Så att rimligen så borde tyskarna kämpa för att den här skitmaten den har skapats i Tyskland och ska ursprungsmärkas i Berlin. Om de nu vill det. Men de fattar ingenting numera.
7: Mycket, mycket intressant det här. Egentligen borde ingen vilja hävda sin rätt till dönerkebabben.
8: Nej, precis.
7: Och jag tror inte ens turkarna vill det. Jag tror att de bara vill jävlas med tyskarna. Jag tror
8: ja, att de bara vill... de tycker det här är skitroligt. Alltså, Erdogan och hans gäng har ju faktiskt humor. De ser ju vad de kan, hur de kan jävlas med Västeuropa. Och tar de chansen, får de den. Får de chansen, tar de den.
7: Det är viktigt det du säger, Boris, det här med varför dönen uppfanns och vad som egentligen är syftet med. Det finns ju en officiell förklaring, men det är exakt det som du säger, att det är en teknik som gör att man kan använda undermåligt kött, dåligt kött, rester, köttslamsor och saker som man normalt inte skulle äta. Så att på normal europeisk matlagning så äter du en bit kött. Du äter själva köttbiten. Du kan grilla den, du kan ha en roterande grill, det är en vanlig europeisk metod. Men dönen är just det här när man tar en massa slamsor och trär dem på ett pinne, så man bygger en artificiell köttbit av blandade grejer. Så att då kan man få liksom mindre ädla och kvalitativa bitar att smaka bättre, för att man maskerar diverse problem. För det kan bli väldigt grundligt marinerat och man kan dölja saker. Och det är ju ett genomgående tema i så många andra kök världen över. Till exempel i kanske indisk mat eller mexikansk mat, andra sådana överskattade kök, där man till exempel har väldigt mycket hetta, väldigt mycket chili, frukter och sånt där, för att dölja dåliga smaker, döda bakterier och så vidare. Det är väldigt mycket det som icke-europeisk mat handlar om, att dölja att man äter liksom ruttna och på andra sätt undermåliga råvaror. Och dönen är liksom, ja, det är ett av de mest extrema exemplen på den här typen av process. Därmed inte sagt att det inte kan vara gott, men du kan ju göra en döner. Du kan ju bygga en sån här dönerstock på bra kött. Om du vill så kan du använda bra kött.
8: Ja,
7: och sen så kan du ha en bra, liksom, de ofta har liksom så här, de har så här späck, fettbitar emellan, kryddor. Så varje sån här slamsa, varje sån här skiva kött marineras individuellt, så att marinaden går in väldigt djupt i allt kött och så. Det kan vara väldigt gott. Jag har käkat i Turkiet högkvalitativ döner som serveras på som ett femstjärnigt hotell, och det är någonting annat. Precis som att det finns bra indisk mat och kanske till och med bra mexikansk mat. Det är ingenting som jag har talat om, men teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig kvalitativ mexikansk mat. Men det här som serveras på en bakgata i Berlin, det är ju förmodligen inte gjort på prima köttbitar som har trancherats. Ja. Vi får se hur det går för den tyska dönerkebabben. Eventuellt får de ställa sig och måla över ordet döner på 15 000 kebabhaksskyltar i Tyskland. Jag gissar att det är något i den stilen som turkarna kommer att åstadkomma. De kommer sitta i Ankara och garva, och förmodligen så kommer de sälja målarfärgen som behövs för att måla över dönerordet också.
8: Antagligen, och sen när allt är målat så kommer Erdogan och nej, men ni kan kalla det dönerkebab om ni vill. Då kutar han ut och målar dit döner igen. Kan de sälja färg en gång till?
6: Radio Bubbla. Värmlands län har störst andel som använder antidepressiva mediciner och Uppsala lägst. Skillnad kan bero på både psykisk ohälsa och klinisk praxis mellan län. Nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel under 2016. Jag kände den här rubriken var lite grann ett exempel på burying the lead. Ärligt talat, vem bryr sig om Värmland och Uppsala? Vi kan spekulera lite om det kanske, eventuellt. Men bomben i den här nyheten, tycker jag faktiskt, är ju den här sista. Så nästan 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva, för det är det mått de har, va? Men det innebär alltså att 10% av den svenska befolkningen går på antidepressiva.

0: Det är 1 miljon, det är 10% av svenskarna. Så det, med Prozac knaprar man nu som smågodis eller Ipren eller något sånt där. Men faktum är att SSRI-preparaten de har ganska kraftiga sidoeffekter i väldigt många fall. Och vi vet inte vad det har för långsiktiga biverkningar att använda de här medicinerna. Vi vet bara att det är någonting som påverkar hjärnans kemi på väldigt, väldigt storskaliga sätt. Det har kraftiga personlighetsförändrande effekter. Det finns akuta effekter när man sätter in SSRI-preparat, till exempel att frekvensen av självmord ökar när man sätter folk på antidepressiva medel. För att de blir mer energiska, de får mer liksom initiativkraft och sånt där. Då får de äntligen tummen ur och tar livet av sig. Men även på lång sikt så finns det massa problem med de här. Och vi vet inte, för att så... visserligen har de här preparaten funnits i ett antal årtionden. Men att ha 10% av befolkningen på dem. Det här kommer ha effekter på 10, 20, 30, 40 års sikt som vi inte har en aning om. Och jag vet inte, det här är rejält läskigt tycker jag.
1: Ja, och alltså man tänker ju på... tänk på alla de här dystopiska romanerna som kom på 20- och 30-talet. De har ju viss mån 40-50-tal en del också. Om hur det skulle se ut i framtiden. En överhet, människor som inte visste sin plats i livet och som överheten höll lugna med lyckliggörande preparat. Och då, som det sköna nya värld, och då fnös ju folk och sa att så där kommer det aldrig att bli. Men det är kul litteratur. Och alltså vi har ju ganska raskt marscherat in i det tillståndet. Människor har ingen plats och roll och vantrivs i både kultur och arbete, om du har något arbete. Och är deprimerade och... som du, jag var nästan chockad av siffran alltså. Och sen de här lite enfaldiga kommentarer. Alltså man verkar lite rycka på axlarna, som den här Peter Salme som citeras här, citat. Vad vi kan se är att ökningen har drabbat hela ungdomsgruppen. Det kan alltså bero på förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden. Jo, men det är klart som fan att det spelar roll. Det är inte så att alla plötsligt, den här stora gruppen plötsligt drabbas av kemisk obalans i hjärnan. De lever fel sorts liv. Och är det så att man inte har ålderdomligt uttryckt läshuvud, men samhället förväntar sig av dig att du ska gå i skolan i sådär en 15 år och inte få röra på dig och inte ägna dig åt, även om det nu ser kommer att låta konstigt, manuellt arbete så är du trött när du kommer hem på kvällen. Det är klart som fan vi får stora grupper som är vilsna i huvudet och som man då trycker i preparat för att de inte ska känna av att de är sådär vilsna i huvudet. Alltså det är ett totalt samhälleligt förfall och det bara fortskrider liksom. För några år sedan 500 000, nu 1 miljon. Och vi behöver inte ens oroa oss för de långsiktiga effekterna av detta. Alltså vi ska oroa oss för de kortsiktiga effekterna. Att vi har så pass stora drogade grupper i samhället.
0: Mm. Ja, det är precis som du säger, det är sådana här folk som inte passar in i skolan, framförallt unga män förmodligen. Så först då får man trycka dem fulla med amfetamin för att de ska liksom sitta stilla eller bete sig på något mer önskvärt sätt i skolan. Och sen när de är helt utbrända, när de kommer ut i skolan, får man sätta dem på Prozac för att de åtminstone inte ska klaga så mycket över hur dåligt de mår. Alltså det har säkert att göra, som de säger, med en ökning i psykisk ohälsa. Barn och ungdomar, som Peter Salmi säger. Men det beror också på andra saker. Det har att göra med sjukvårdssystemet funkar, hur psykiatrin funkar. Och det är någonting som jag har pratat med ganska många, många proffs i branschen om. Och det är att det finns en enorm överförskrivning till att börja med. Och det är liksom inte, jag tror inte det är ens särskilt kontroversiellt bland utövare, alltså bland psykiatriker och psykologer och sånt där. Därför att man skriver ut nu SSRI-preparat för alla möjliga bisarra situationer. Till exempel då, en grej som det är ganska vanligt tydligen att folk får antidepressiva piller för, är om det händer saker i deras liv som orsakar dem smärta och negativa tankar. Det kan vara till exempel att

0: en nära anhörig dör. Säg att en av dina föräldrar dör och nu blir du deprimerad. Det är ju en helt naturlig reaktion, en sorgereaktion som är liksom, det är meningen att man ska vara ledsen när en nära anhörig dör, och det är inget konstigt med det. Och i ett någorlunda kultiverat, civiliserat samhälle så har man gemensamma processer för att bearbeta och ta sig igenom sorgen. Men nu kan man istället få Prozac utskrivet, så att man istället bara stänger av känsla och slipper av en sorgebearbetningsprocess. Så att det blir som en kemisk ersättning för kultur och mänsklig gemenskap. Men naturligt, det var ju aldrig tänkt att man skulle få Prozac utskrivet för sorg. Till exempel då att någon dör, eller även andra exempel som jag hör, till exempel att man blir av med jobbet, man blir arbetslös, och så blir man orolig över det. Ja, du får antidepressiva för att hantera känslorna. Så det är en överförskrivning bara på, ja, som han säger då, Peter Salmin säger, man kan använda dessa läkemedel på lite olika indikationer. Och en indikation, det är alltså ett symptom som föranleder att man skriver ut ett visst läkemedel. Så att, ja, antalet indikationer för SSRI har liksom expanderat enormt mycket.
1: Mm.
0: Men det är också ekonomiska frågor i många fall. Till exempel att om säg att du är kanske psykiatriker, då har du en patient som mår dåligt. Det kanske har en riktig depression. Inte liksom att, ja, men så här, min hund har dött och sånt där. Då har du alternativ. Antingen så kan du försöka få den här personen att gå igenom psykoterapi, att ha till exempel samtalsterapi för att få hjälp den vägen, lära sig att förstå bättre sina egna känslor, hantera och styra sitt beteende och så vidare. Eller så kan du sätta dem på SSRI-preparat, och då är ju liksom samtalsterapi är ju otroligt dyrt. Det kostar extremt mycket pengar. Mm. Väldigt, och dessutom det kräver då en trång resurs, psykologtider. Det kostar väldigt mycket pengar jämfört med att bara skriva ut Prozac-tabletterna istället. Och utan att gå in på detaljer så har vi liksom ekonomiska incitament i sjukvården, mycket beroende på att vi har ett statligt skattefinansierat sjukvårdssystem som driver läkare att föredra kemiska lösningar framför andra lösningar, som till exempel samtalsterapi som empiriskt är väldigt effektivt och har väldigt bra långsiktig effekt även efter att terapin slutar.
1: Men det är också faktiskt föräldrarnas fel, som jag talar om ungdomsgrupper. Jag hörde en radiointervju med en ansvarig läkare i Västmanlands landsting. Han sa att det stora problemet är det som gjorde att läkare gav efter och så ofta skrev ut amfetamin och olika preparat åt inte bara ungdomar utan åt barn. Det var ju trycket från föräldrarna. Att läkarna ger upp då, att de har föräldrar som tjatar sig till en diagnos för sitt barn. Och när det är gjort så tjatar de sig också till någon form av medicinsk behandling. Alltså jag fattar inte hur en sån förälder är funtad helt enkelt. Snälla doktorn, droga mitt barn.
0: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Tidningen Journalisten i Almedalen refererar från debatter om medias bevakning av invandringsfrågan och Sverigedemokraterna. Medieforskare Lars Nord hävdar media speglat politiska etablissemanget. Thomas Mattsson menar svensk pressetik framgångsrik i att fördröja SDs framgång. Agendaredaktör på P4 anser mediers ängslighet positiv. Ja, på Almedalsveckan som pågår just nu, eller kanske snarare avslutas nu i dagarna, eftersom det brukar vara väldigt, väldigt lugnt mot slutet av veckan. Den så kallade Almedalsveckan pågår egentligen i kanske 2-3 dagar precis i början. Sen åker alla hem egentligen. Men man har haft flera diskussioner där om mediebranschen och hur medierna har förhållit sig till den så kallade flyktingkrisen och till Sverigedemokraterna under de senaste åren. Ett av startskotten till det här, jag vet inte om vi hade den, nej, vi hade inte den på Bubblan såklart, men Svenska Dagbladet blev lite historiska när de publicerade den första artikeln i mainstream-media i Sverige som kritiserade mainstream-medias agerande i de här frågorna. Naturligtvis så fanns det ingen svensk reporter som kunde skriva den här artikeln, utan man var tvungen att ta in en norsk journalist som fick skriva det, för det var ingen svensk som tordes gör det. Men i samband med det här så ordnade man ett seminarium och det publicerades flera artiklar. Dagens Samhälle ordnade en lunchduell mellan Paula Bieler från Sverigedemokraterna och Lars Nord, som är medieforskare vid Mittuniversitetet. Och tydligen så har det rådit mer enighet än duellstämning på de här tillställningarna. Till och med då statligt avlönad medieprofessor säger att det inte har varit en allsidig bevakning. Medierna har varit följsamma. Medierna har passivt speglat makten. Så att man har ängsligt hela tiden tittat på politikerna, de etablerade politikerna. Vad tycker de? Jaha, okej, politikerna vill inte prata om invandring, då får inte heller vi prata om invandring. Och sen när partierna började svänga från hösten förra året och under det här året, då har de här ängsliga, patetiska så kallade journalisterna börjat rapportera annorlunda. Då har man börjat skriva om såna här frågor. Men återigen så är mönstret att det är en otroligt följsam, en efterapning av bara vad politikerna säger. Journalister vågar inte säga ett knyst om de inte har fått godkänt från en ledande politiker.
2: Ja, alltså, vi har ju hävdat detta länge, och man refererar den här texten också. Britt Stakston som säger precis att det här, talar om följsamheten och de redaktionella strukturer som finns, att man är väldigt, väldigt noga med att kolla vad man får och inte får säga. Och vi kommer ju, och nu har vi ju sett liksom hur det kommer reportage som kunde ha gjorts för 3-4 år sedan och som nu lanseras som nyheter. Det är därför att nu är signalerna från överheten och politiker annorlunda. Och bara det här gör ju att man vill att gammal media ska gå under, och med inte media gå under så fort som möjligt. Det är därför att det är... Ja, alltså det är... De är farliga för det offentliga samtalet och människors mentala hälsa helt enkelt. Det är skock, ljugande och fega människor. Man kan inte lita på ett ord de säger.
1: Det är helt sant som du säger, Boris, och det finns inget sätt för mainstream media att återvinna det här förlorade förtroendet. Det är borta för alltid. De hade kanske chans, men de spelade bort den fullständigt. Och de här medierna, de kommer att gå under. De kommer att försvinna, gå i konkurs allihopa. Och det kommer i hög utsträckning vara till följd av det här. Och vi kommer naturligtvis jubla och korka upp champagnen varje gång vi får ett sånt konkursbesked. Stampen kanske blir näst på tur här, men det ska hända även med Svenska Dagbladet och till slut till och med tidningen Journalisten, som är journalistfackets tidning där vi läser den här artikeln. De kommer inte ha mycket att leva på längre när alla mainstream-medierna är döda. Det kanske mest anmärkningsvärda som vi får läsa om i den här artikeln är Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör och en riktigt ökänd skurk i de här sammanhangen. Han är ändå lite uppfriskande ärlig. Han tar verkligen bladet från munnen. För att han säger att visst är det så att vi har mörkat. Visst är det så att vi ljuger, undanhåller uppgifter.
2: Mm.
1: Och svenska medier är inte som danska medier, säger han. Vi har tryckfrihetsförordningen, men vi har en mycket snävare tolkning av pressetik än vad som står i lagen och så vidare. Så att tack vare vår fina presstradition i Sverige så har man inte rapporterat om till exempel etnicitet i samband med brott som man har gjort i andra länder. Och Thomas Mattsson tycker att det här är jättebra. Han är stolt över det här.
2: Ja.
1: Och han säger att tack vare det här så tog det längre tid innan Sverige fick in ett rasistiskt parti i riksdagen än vad det gjorde i Danmark. Det är ganska häpnadsväckande påstående, kan jag tycka, eftersom sannolikheten är ganska stor att Sverigedemokraterna hade förblivit ett väldigt marginellt ytterlighetsparti som aldrig hade kommit in i riksdagen eller någon annanstans om det inte vore för den här massiva mörkläggningen som har pågått i svenska medier i flera årtionden. Dessutom är det ganska intressant att notera hans ordval, att han kallar Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. Att det gick snabbare att få ett rasistiskt parti i riksdagen än vad det gjorde i Danmark. Eftersom Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, som han syftar på i Danmark, är fullständigt olika typer av partier. Det man har i Danmark och Norge, det är mer traditionella populistiska partier. Som inte är egentligen fokuserade på invandring från början, utan snarare är fokuserade på, de bottnar i skatterevolter. Skatteprotester från 60- och 70-talet. Och det är en helt annan typ av populistisk tradition. Medan Sverigedemokraterna faktiskt är ett för detta, ja vad ska man säga, för detta nynazistiskt parti som kommer från en helt annan riktning. Så att tack vare Thomas Mattsson och hans gelikar så fick Sverige in ett sorts rasistiskt, eller liksom, Sverigedemokraterna är inte ett rasistiskt parti, men en parti med sådana ganska trista rötter. Medan man fortfarande inte har det i Danmark eller Norge.
2: Och det sjuka sammanhanget, det är ju att han och andra också erkänner, alltså allt det här gnölandet och bråkandet som varit i några år om att det skulle finnas en åsiktskorridor, och det har ju de här människorna, Mattsson och andra, slagit ifrån sig. Det finns ingen jävla åsiktskorridor, vi skriver bara vad som är sant och vi talar om vad som är fakta. Här säger han ju rätt upp och ner att nej, vi har styrt information och de nyheter vi förmedlar, de är vi beredda att förvanska därför att vi har ett högre syfte som vi tycker är viktigt. Alltså det har funnits en åsiktskorridor. Vissa saker som inte passar in att berätta om därför att de stör det här syftet, de berättar man inte om.
1: Det är sällsynt fräckt och också uppiggande. Och det är en bra påminnelse om att aldrig någonsin lita på någonting som Thomas Mattsson säger eller gör. Vare sig nu när han är chefredaktör på Expressen eller i den snara framtid då han är chef på Sveriges Television.
2: Och aldrig faktiskt lita på någon som är anställd i mainstream media. För jag kommer att ha tänkt på det när vi pratade om poliser i förra sändningen och sa att nej, men det spelar ingen roll om du är en god polis och strävar efter att upprätthålla ordning och låsa in styckmördare och våldtäktsmän. Alltså du kan inte vara en del av polisapparaten. Bryter loss och starta eget. På samma sätt finns det ingen ursäkt för att vara anställd i mainstream media. Då är man en del av samma äckliga maskineri som Thomas Mattsson och andra. Och då bidrar man till att upprätthålla detta. Och det spelar ingen roll vad man gör. Man kan inte säga att men jag är undersökande reporter eller jag är kulturskribent och jag har inget ansvar för det. Då har man visst det. Så länge man är anställd där och jobbar så har man ansvar för eländet. Och är inte pålitlig.
1: Jag tror inte det finns så mycket avvikare kvar. Jag menar, de har väldigt begränsat handlingsutrymme på sina tidningar, och om det finns de människor som är smarta och driftiga i branschen, då har de redan dragit. De har flyttat till andra medieföretag där man till exempel kanske fokuserar på andra frågor. Men du kan flytta från ut till någon sorts branschpressorgan eller något sånt där man inte skriver om politiska frågor. Det spelar inte lika stor roll. Men det är också många som blir bloggare, som jobbar för utländska medier, och det finns ett antal alternativa medier i Sverige idag som letar med ljus och lykta efter folk.
2: Mm.
1: Men ofta svårt att fylla platserna. Så att det finns, jag håller helt med om det finns inga ursäkter för att sitta på Expressen och häcka till exempel. Ju snabbare folk lämnar de sjunkande skeppen, desto snabbare kommer de sjunka.
2: Ja.
1: Och det ser vi fram emot.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Djurdoktor Björn Forsén inför en andra riksdagskammare representerad av svenska företag, organisationer och föreningar skulle ge mindre kommunikativa distorsioner i lagstiftningsarbetet och högre rättssäkerhet. Skattesatser skulle fortsatt bestämmas av folkets representanter. Vi har framför oss en debattartikel i Dagens Juridik som jag tror har postats på Bubbla för att det är inte varje dag som man har en debattartikel i en respektabel publikation som föreslår omfattande förändringar i den svenska grundlagen och att bygga om hela parlamentariska systemet och den typen av saker. Så det är lite festligt. Men det är också ett ämne som knyter an till vissa diskussioner som vi har haft i Radio Bubbla och våra premiumpoddar under det senaste året. Och artikeln är skriven av Björn Forsén som om någon tvivlade på det, så han är alltså djurdoktor, säger jag. Det står alltså för jurisdoktor, han är inte veterinär. Han är jurist, yrkesverksam advokat och även kan man säga en juridisk tänkare som skriver böcker och har nyskapande idéer. Delar av den här artikeln baseras på hans bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws, A Swedish Experience of the EU Law, 4th edition. Ja, en man med många järn i elden. Och här har han då skrivit en artikel om hur Sverige kan införa ganska omfattande politiska förändringar för att åstadkomma. Framförallt tror jag han vill ha en bättre företagsbeskattningslagstiftning. Ja. Det är en lite komplicerad artikel, bland annat för att den är väldigt mäckigt skriven. Det var länge sedan jag läste en så stolpig och konstig och faktiskt illa skriven text. Jag vet inte vad det är med jurister, om de tror att det liksom att de låter att det är något så här formellt språk som ska vara mer seriöst på något sätt, mer exakt eller något sånt där, man ska använda viss terminologi och så vidare. Men så är det ju inte, det är bara stiltigt och krystat det här språket. Och dessutom i det här fallet många formuleringar som är alltså de är motsatsen till väldigt exakta, med slarviga och konstiga. Till exempel att han skriver att första kammaren representeras av det svenska folket. Det är inte svenska folket representeras av den första kammaren.
2: Ja.
3: Och med många sådana här konstiga grejer liksom som kan lite grann säga, tror jag, står i kontrast till det här försöket att använda det högt flygande formella juridiska språket. Ja, förlåt, jag ska inte gnälla på det. Jag tycker det är irriterande bara läsa stolpiga texter. Så idén här, det är inte den mest centrala idén i artikeln egentligen, men det är den mest uppseendeväckande idén. Det är att man ska återgå i Sverige till ett system med en tvåkammarriksdag. Men det ska inte fungera som de gjorde för 50 år sedan när vi hade tvåkammarriksdag senast. Utan man ska ha en ny andra kammare. Den första kammaren, det vi ska motsvara riksdagen av idag. Och den andra kammaren, den ska vara till för att representera företag, organisationer och föreningar. Och som jag förstår är hans tanke då även till exempel fackföreningar, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer. Alla intressenter i företagsskatterättsliga frågor. Alltså alla som är föremål för någon form av företagsbeskattning, tror jag, de som man har ögonen på är. Och det främsta syftet han ser med det här är att de här grupperna ska finnas närmare och vara mer formellt inkopplade i den politiska processen kring att ta fram förslag till nya skatteregler. Och hans idé då är att den formella ordningen som man tänker sig, det är att den andra kammaren, företagskammaren, ska ta fram förslagen. Och sen ska de skicka dem till första kammaren för prövning. Och sen första kammaren, alltså riksdagen som vi känner den, ska ta hänsyn till dem och skicka tillbaka dem till andra kammaren, inte duger, får de skicka tillbaka ett nytt förslag. Som jag förstår då, så tänker jag sig att andra kammaren ska definiera de övergripande modellerna och övergripande reglerna, med undantag för de specifika skattesatserna. Därför att de ska bestämmas av första kammaren. Alltså det är en intressant tanke där då, att företagen ska bestämma vilken modell för företagsbeskattning man ska ha givet premissen att vilken exakta skattesatsen kommer bli, det kommer första kammaren bestämma. Så vi måste liksom välja en modell som är någorlunda dräglig för oss, även om skattesatsen blir väldigt hög. Jag vet inte exakt vilka förändringar i företagsbeskattningen som sannolikt kommer att komma av det här. En sak som författaren menar då är fördel, det är att man får en sorts formalisering av en process som redan finns i termer av lobbying. Att säga att lobbying som redan förekommer idag kommer komma ut i ljuset. För att idag så är det en mer informell process och folk lobbar, gör påtryckningar och så vidare. Och det menar han borde ske igen i öppen dager. Att det finns liksom protokoll och dokumentation i då riksdagens andra kammare om hur företag har lobbat kring de här skattereglerna. Och han har också, ska säga det också, han har en del mer tekniska grejer som han är intresserad av. Till exempel att, om jag förstår honom rätt då, så finns det ett problem med att det finns olika typer av terminologi, olika språkbruk, om man jämför skattelagstiftning med bokföringslagen. Och det här menar han leder till kommunikativ distorsion bland annat. Så därför ska man ha jämka språkbruket mellan olika typer av lagstiftning. Jag vet inte om det är nödvändigt att skriva om grundlagen och införa andra kammare i riksdagen för att jämka språkbruket mellan olika lagrum. Men det är i alla fall en av hans centrala idéer som han lite grann snöt in på, Björn Forsén. Men förlåt, det är lite långrandig utläggning om det här kanske. Det som är intressant, det är ju egentligen att det finns en diskussion om kammare i riksdagen. Att det kanske inte var så dumt ändå att ha olika kammare som representerar olika intressen i samhället.
2: Ja, alltså jag blev så jätteblockerad av den här artikeln, för att jag blev inte bara irriterad över stolpigheten du tar upp där, utan vad ska jag säga? Alltså det ena är ju att det först blir man glad för att det är så högflygande idé. Nu gör vi om riksdagen. Och jag bara hör ordet korporativism och tänkte, nej men det här är en kille som har tänkt till. Och det landar liksom att det är lite genetisk skattejurist som vill hålla på. Det enda han tänker på, det är liksom att hyra hans uppdragsgivare på olika företag som han säkert hjälper med tolka skatteregler och annat ska få en så smidig tillvaro som möjligt. Det här drar ju liksom korporativismen som idé i smutsen. Alltså, brännvinsadvokat som vill ha lite enklare skatteregler här, vill kunna tala mer direkt och öppet om det här. Jag var bara så förbannad, det är ju så fjuttigt tänkt här. Det är ju inte korporativism, det är liksom formaliserad lobbyverksamhet helt enkelt. Det är något helt annat. Och han är ju så fixerad vid det här med skatter och skatteregler som måste förenklas. Jag menar, vi måste göra om representationen för de olika samhällsskikten. Få det effektivt. Och då är det mycket större frågor som är själva fixpunkten för att skapa en sån liten stat, fungerande ett organiskt samhälle. Men hans utgångspunkt är han talar bara om skatteregler hela tiden.
3: Du måste förstå, Boris, vilket problem det skapar. Språkbruket i skattelagstiftningen är helt annorlunda än språkbruket i bokföringslagen.
2: Det är ett stort problem. Det är det han lever på. Han tar ju liksom brödet ur sin egen mun.
3: Precis, det är faktiskt en tanke som jag hade också. Om man tittar på hans hemsida, vad han gör yrkesmässigt, så känns det som att han tjänar förmodligen mycket pengar på att hantera alla problem som uppstår. Det är väldigt altruistiskt av honom att gentilt föreslå de här lösningarna. Förresten, om han var en djurdoktor, alltså inte en jurist doktor utan en veterinär, vad tror han skulle föreslå då?
2: Ja.
3: En andra kammare i riksdagen för alla djur. Grisarna, hästarna och kossorna och kanske kackelackorna ska också ha representation.
2: Ja, alltså jag är inte så säker på att det skulle vara sämre. Alltså, det kanske synd att han inte är jurist doktor. Skulle det vara mer underhållande på något sätt?
3: Om vi kan dra ett streck över den här artikeln som inte var så fantastiskt bra. Men det här är en fråga som vi återkommer till då och då i våra diskussioner. Alltså du och jag, Boris. Om man inte skulle ha till exempel en ståndsriksdag som vi hade tidigare. En mer korporativ modell. Men kanske faktiskt ändå ett resonemang som liknar det som Björn Forsén tar upp. Att det finns intressen i samhället, konfliktlinjer i samhället som det kan vara en poäng att formalisera och införa i ett riksdagssystem. Och jag har ju såna idéer som jag har liksom försökt lyfta fram i flera år om hur man skulle kunna göra om rösträtten och lite grundlagsreformer i Sverige. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att man börjar med en andra kammare i riksdagen. Till exempel då att jag tycker det vore intressant att testa idén att återigen testa idén som vi hade så sent som för 150 år sedan i Sverige, att vilken grad av representation man har i riksdagen står i proportion till ens ekonomiska ställning, hur mycket skatt man betalar. Man kunde ha en kammare i riksdagen med en proportionerlig representation, en man, en röst. Och så kunde man ha en andra kammare i riksdagen där principen istället är en krona, en röst. Och inte det ett intressant experiment?
2: Jo, det tror jag är en klar förbättring. Och jag är inte så säker på att inte det skulle kunna vinna ganska stort anslag faktiskt. Så att definitivt ja. I väntan på någon slags ännu mer levande modell. Alltså där jag vill ju helst komma bort från val som liksom baseras på någonting annat än att du har valt att företräda och sen väljs du uppåt i en avgränsad nivå, del av samhället, en sektor av samhället som där det finns ett levande samband alltså. Men då uppstår alltid problemet vilka levande samband då, hur ska de organiseras, vilka ska ingå, sen får de själva välja. Men jag tror man får gå tillbaka till historien och titta på de gamla statsrepublikerna, de gamla italienska statsrepublikerna, hansestäderna under en viss period, Italien rent teoretiskt innan det kackade ihop där, bankerna tog över och... Man får gå tillbaka och tänka lite fritt helt enkelt. Men sånt kan bara växa fram när det finns en rejäl grund för det. Och i väntan på detta så tror jag att ett bra medvetande steg är att införa tvåkammarriksdag, gradering av röstandet. Det är jätterationellt.
3: Mitt nästa förslag är att vi inför en tredje kammare i riksdagen som är familjekammaren. Och där är enbart familjer representerade. Så kriteriet då för att få rösträtt, det är att du har minst 3 barn och du är också gift med barnens förälder. Så du måste ha förökat dig över så att säga reproduktionstakt. Och du får inte ha tagit sönder din familj genom att begå skilsmässa. Jag vet inte exakt hur många det skulle bli som får representation, men alla sådana familjer, alla välfungerande kärnfamiljer får en röst var. Och den kammaren i riksdagen får... Jag vet inte exakt vad, men den får veta rätt över något spektrum av frågor som har att göra med familjepolitik. Vad tror du om det?
2: Ja, se där. Det där var ett pikt förslag alltså. Det är just det som behövs för att levandegöra det hela. Att titta på, nu använder jag ordet levande igen, men de levande och viktiga delarna av samhället. Men någonstans i järnbarken så har de allra flesta människor faktiskt en bild av vad som behövs för ett gott och stabilt samhälle. Även om de inte är del av sådana sammanhang. Och att lansera tanken på en tredje kammare med minst tre barns sammanhållna trebarnsfamiljer. Det är samma sak där. Folk skulle uppfatta det som någonting positivt. På samma sätt skulle jag införa någon slags krigarkastrepresentation i parlamentet eller församlingen och så vidare.
3: Folk som har gjort värnplikten och den kammaren, ja, har ensam rätt att besluta om säkerhetspolitik och frågor som har att göra med militären. Vetorätt mot att rusta ner militären till exempel. För att fatta det beslutet, så måste du själv ha lagt ett år på värnplikten.
2: Ja, och på så sätt så kan man börja liksom linjera upp vilka ska vara med och bestämma och utgå från deras funktioner i samhället helt enkelt. Och sen kan man tänka sig att man har en representationsgrupp för de som är företagare, och den kanske till och med ska vara delad i stora företagare och små och mellanstör, hur man nu gör där. Men alltså företagarnas, och sen skulle jag gärna vilja ha en slags representation, men det är lite trixigt, va, men för de är lite omstridda numera, men rent teoretiskt sett så tror jag det är bra att ha en för vetenskapsvärlden, och egentligen dela den i två faktiskt, helt krasst, den mer naturvetenskapliga och den humanistiska. Handens och hjärnas arbetare helt enkelt i skön förening i parlamentet.
3: Ja, det låter livsfarligt tycker jag, men intressant. Alltså att släppa in vetenskapsmän i politiken. Men intressant definitivt att överväga. Jag vill påpeka förresten att i min version av andra kammaren, den som baseras på hur mycket skatt man har betalat, där anser jag att även företag, små företag, stora företag, ska ha representation. De ska ha, så att säga, rösträtt, representation, precis som individer, i proportion till hur mycket skatt man har betalat. Så att mest inflytande skulle förmodligen vissa stora företag vara där, som är de största netto skatteinbetalarna. För övrigt kan jag påpeka att jag personligen skulle inte ha rösträtt i någon av de här nya riksdagskammaren. Jag talar inte i eget intresse här. Jag betalar ingen skatt i Sverige, skulle inte ha rösträtt i skattekammaren. Jag har bara ett barn, ännu inte tre barn, skulle inte ha rösträtt i familjekammaren, är inte gjort värnplikten. Du, Boris, du skulle ha rösträtt i familjekammaren, för du har jättemånga barn, och du har också gjort värnplikten, så du skulle ha rösträtt där.
2: Ja.
3: Jag vet inte hur mycket skatt du betalat på senaste år, så att den kanske du går miste om.
2: Ja, den går jag miste om. Men på något sätt ska du kunna ta mig in i parlamentet. Men som sagt, den här typen av diskussioner som jag tror gör att folk kan gå igång, och att de bara tänker på att, nej, men hur ser jag samhället framför mig? Vad är det som får det att fungera? Och också får de, parallellt med det ska man driva liksom linjer om att, till, det gör jag ofta eller folk jag möter, men inte fan ska du rösta liksom, du är egentligen inte intresserad av politik helt enkelt. Du är intresserad av makt över ditt eget liv, och det får du inte genom att gå och rösta. Men då får de att diskutera vilka som ska sitta och bestämma på vilka grunder det är. Alltså skifta diskussionen bort från den idiotin med allmän rösträtt. Jag tror inte det är så svårt egentligen.
3: Nej, jag tror också det är ett sätt att bryta in i den diskussionen. Alltså det är ett sätt att subtilt men effektivt skifta perspektivet. För att det är inte en så främmande tanke. Det är nästan ingen normal människa som sparkar bakut och skriker för att man pratar om till exempel en andra kammare. Till exempel ge forskare mer makt eller ge familjer mer makt och så vidare. Men det i sig visar hur otroligt låsta vi är vid den här, ja, vad man ska kalla den för, liksom den senmoderna, väldigt speciella tolkningen av vad demokrati innebär.
2: Ja, så att det är, men det är bara att öppna upp diskussioner och låta den vara, liksom, jag tycker folk blir befriade mentalt och de kan bara tänka så, andra styresformer. Och du kan också tänka en massa hybridformer, till exempel extra mycket representation åt, du talade om familjer, du talade om företag. Men de man verkligen ska värna om i sammanhanget är ju då kombinationen, alltså familjeföretagen. De utgör ju faktiskt en ryggrad i liksom en av stommarna, revbenen i samhället. Så att, och då får man in folk och diskutera väldigt konkret, alltså hur ska man väga och mäta och värdera sådana saker. Och då kommer ju plötsligt, inte bara plötsligt, men då kommer ju det här, den nuvarande politiska diskussionen i samhället, som egentligen består i 3-4 partiledardebatter där folk står och gnölar om skattesatser och vem som ska kunna få bäst ordning på skolan, som otroligt anemiska och idiotiska tillställningar.
3: Ja, definitivt så finns det utrymme för konstitutionell debatt och reformer av riksdagssystemet. Ett potok för underdiskuterat ämne.
2: Mm.
3: TV-reporter på plats i översvämningsdrabbat Tyskland smetar lera i ansiktet och på kläderna innan sändning för att ge intryck av att ha deltagit i hjälparbetet. Påkommen på film när hon förbereder sig inför kameraman och kollega. Sen en dryg vecka tillbaka, en eller två veckor tillbaka, så pågår det ganska dramatiska översvämningar i ett antal europeiska länder. Stor nyhetssändelse, många säkert talas om det, men vi har faktiskt inte haft någon rapportering om det på Bubbla eller Radio Bubbla. Så tänkte vi kan kanske ta det tillfället i akt och prata lite om vad som har hänt, bara för att krönikera vår samtid. Det som har hänt är helt enkelt, det är inte superkomplicerat översvämningar. Det har kommit väldigt mycket regn. Det har kommit otroligt mycket regn i vissa delar av Europa där det ställer till extra mycket skada. Det som har hänt är att ett antal floder, framförallt Ren och Maas, har svämmat över. Så det är floder som flyter genom Ren från genom Tyskland, framförallt Tyskland upp genom Nederländerna, och Maas som flyter genom Frankrike och Belgien. Så det är framförallt i västra Tyskland och östra Belgien som man har haft de här stora översvämningarna. Och senaste siffrorna jag sett är att mer än 200 personer har dött, varav de allra flesta är i Tyskland och resten är i Belgien. Och utöver det så finns det hundratals människor som fortfarande saknas, och man misstänker att man tyvärr inte kommer hitta dem i livet. Och givetvis en enorm förstörelse i form av hus som är förstörda, infrastruktur, vägar, industrianläggningar, allt möjligt som ligger längs de här floderna som har bara spolats bort och förstörts. Och det är en av de värsta översvämningarna, så en av de värsta översvämningarna i Europa historiskt. Och det verkar som att fel har begåtts. Det finns olika indikationer på det. Till exempel så har jag läst om att det fanns varningssystem på plats som övervakar framförallt den här typen av stormar som kan släppa loss väldigt mycket vatten på kort tid. Och man visste några dagar innan, det var det mest intensiva skyfallet som orsakade det, tror jag var 14 juli. Och 3-4 dagar innan dess så visste meteorologerna att det skulle komma en sån här, som ett stort stormsystem som rörde sig ovanligt långsamt och som skulle liksom rotera över den här regionen. Och så man visste att det fanns en risk. Men sen så brast kedjan som går från de varningssignalerna till att man faktiskt vidtar åtgärder. Då skulle man kunna ha kanske evakuerat människor, ordnat med fördämningar av olika slag, använt dammsystemen som finns för att minska nivån och så vidare. Tydligen så finns det åtminstone minst en sån här stor damm som delvis finns för att reglera och förhindra översvämningar, som man inte har aktiverat i tid och som inte har kunnat användas då, mildra problemen. Så där verkar det ha brustit i de här nödsystemen. Men ett annat intressant tecken, det är att i Nederländerna så har man klarat sig mycket bättre. Och det är ju de här floderna, jag tror kanske båda de här floderna jag tänker efter, rinner ut i Nederländerna. Så att man borde haft väldigt mycket problem där också. Men där har man inte haft något dödsfall, man har inte haft så mycket förstörelse. Och som alla vet så är Nederländerna ett land som lever med vatten och översvämningar och sånt där på ett annat sätt än andra länder. Alltså en väldigt stor del av Nederländernas hela landyta ligger under havsnivån, och de har ju halva landet är ju så land som man har skapat genom att bygga olika typer av konstiga fördämningar och skapa artificiell mark under havsytan och såna här saker. Och de är, alla vet ju, de är superbra på kanaler och dräneringar och skyddsvallar och allt det där. Så att i Nederländerna så har de väldigt intrikata system där myndigheter och räddningstjänster och sånt där reagerar i god tid, vidtar effektiva åtgärder och så vidare. Så där har det inte hänt så mycket. Men den som får skulden när man pratar om det här i medierna, där finns det givetvis bara en enda förklaring som är relevant att prata om, och det är ju klimatet. Det är klimatets fel. Allt det här beror på klimatförändringarna som gör att vi får ett oberäkneligt och volatilt klimat, och eftersom vi har förstört vårt klimat med vårt omoraliska beteende vi människor, så kommer vi få konstiga regn som gör att det blir konstiga översvämningar, och det är syndafloden som kommer för att straffa oss för våra klimatförsyndelser. Är det inte ungefär så, Boris, som narrativet ser ut?
2: Jo, nej men det så, och så alltså, vad som än drabbar mänskligheten idag som på något sätt är kopplat till naturen, alltså om det är regn, torka, snö, vad fasiken som helst, så är alltid tecken på klimatkatastrofen och att vi snart kommer att gå under. Och det här är i princip alltid väldigt, väldigt tramsigt. jag håller inte från att klimatet håller på att förändras. Men det förklarar, har inte speciellt mycket eller någonting alls att göra med de här stora översvämningarna i den här delen av Europa. De hade en stor översvämning i renområdet, så hade man till exempel en stor översvämning på större, man ska mäta det på 1600-talet, 2 på 1700-talet, 4 på 1800-talet, 3 på 1900-talet. Men det är ju också så att så det här är översvämningsområde. Ren tenderar att svämma över. Floder tenderar att svämma över. Man ska vara jävligt aktsam med var man bygger sina städer. Vi pratade i Bubblas begynnelse om översvämningarna i Colorado och Boulder. För då var man också helt hysterisk i svenska media. Här, jorden går under, det är översvämningar i Boulder och Colorado. Och då påtalar vi att det har alltid varit översvämningar där. Och alla som har något i huvudet har alltid sagt sedan 1700-talet att den dummaste platsen i Nordamerika att bygga en stad på, det är Boulder, Colorado. Flera floder löper samman, det ligger i en gryta, bara idioter bygger en stad där. Men de har ju bott kvar där. Och det är samma sak med renområdet. Alltså befolkningen är ju oändligt mycket större i renområdet idag än det har varit tidigare i historien. Städerna är byggda och vi har haft en extrem urbanisering, stora städer. Städerna är byggda på ett sånt sätt att vattnet inte rinner undan. Alltså man har inte de avloppssystemen för att hantera gigantiska skyfall. Och sen till detta kommer det här som du tar upp, alltså att man inte sköter dammar och regleringar på ett bra sätt. Marken i övrigt omkring städerna suger inte upp mer bland annat på grund av att jordbrukare har utvecklats på ett sådant sätt att marken inte suger upp vatten på samma sätt som de har gjort tidigare i historien. Maskarna är borta tack vare konstgödsel, jordbruksmaskinerna packar marken mycket hårdare. Alltså man har gjort allt i det här i den här delen av västvärlden och i andra delar av västvärlden för att bädda för översvämningar. Och så yrar man om att det är klimatet. Det är lika korkat som att liksom påstå att torkan i Kalifornien beror på klimatförändringar. Det beror på att det har flyttat in så jävla mycket människor där som inte ska vara där. Och att man odlar så mycket som man inte ska vara där. Att det inte finns vatten så det räcker. Alltså människans dumhet, urbanisering och alltså den här myrlika efterblivenheten som i Boulder och i Rendalarna. Hur ska vi bo? Och vi ska bli fler. Gör att det då och då kommer att gå åt helvete. Har ingenting att göra med klimatavställning. Det har att göra med människans eviga dumhet.
3: Finns det en parallell kanske här? Jag drar mig till minnes det samtal som vi hade. Det allra första radiobubblasamtalet vi hade om Wuhan-sjukan när den kom i slutet av januari.
2: Mm.
3: Då visste vi ingenting om viruset, specifika egenskaper, sjukdom. Och det var bara liksom en enda... Det enda vi visste var att Kina hade stängt ner massa städer och sånt där. Att det var någonting som hände där borta. Och jag minns att du höll en, ja, men kanske delvis liknande utläggning om att men så här, virus är, det är en naturlig konsekvens av att leva på ett visst sätt. På ett väldigt dumdristigt, galet sätt som vi lever på nu för tiden och särskilt i Kina och då händer de här sakerna.
2: Ja men det är så. Och vi och de som styr oss än så länge väljer att inte låtsas om det här. Alltså man hoppas att på något sätt ska det här lösa sig. Eller vanliga människor hoppas att det ska lösa sig. Och istället för att flytta eller göra någonting åt saken. Man kan liksom inte vara miljöaktivist i Los Angeles och klaga på klimatkatastrofen. Utan att flytta från detta helvetesår som Los Angeles är. Det finns inga åtgärder, alltså vi har skapat sådana centra och sådana områden i världen som icke är räddningsbara. Vi har bäddat för faktiskt massutplåning av människor på olika sätt i olika delar av världen. Därför att det är så jävla förstört enligt alla parametrar. Och sen kan vi låtsas att det om vi tar något beslut eller hävdar någonting så ska man upplösa den materiella verkligheten. Det kommer inte att ske.
0: Radio Bubbla. Radio.

0: Radio.
1: Frågelådan.
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Polisens nya huvudspår, jakten på Olof Palmes mördare, är Skandiamannen Stig Engström, enligt magasinet Filter. Engström, som avled år 2000, är känd som framträdande vittne i ärendet, men matchar signalement, ändrade konstant vittnesmålet, agerade enligt gärningsmannaprofilen och hade vapenträning samt tillgång till liknande vapen som användes vid mordet. Spåret återupptaget efter 12 års grävande av frilansjournalisten och författaren Thomas Pettersson. Det som du sa tidigare i sändningen, Boris, att Palmemordet är ett drama som aldrig upphör att fascinera svenskarna. Nej. Det är som ett ebolavirus som bryter ut gång på gång på gång. Och nu är det dags igen. Och den här gången så har man, det är alltid att man släpar fram någon ny gammal person från utredningen som man har tjatat om egentligen till döds.
6: Ja.
5: Och den här gången så har turen kommit till Stig Engström. Stig Engström även känns som Skandiamannen i Palmemords sammanhang. Som är väldigt välkänd och väl dokumenterad i utredningen. Han var vittne, som man vet att han var där på mordplatsen. Och han har lämnat uppgifter som han har då tydligen ändrat fram och tillbaka. Och han har försökt insinuera sig själv i utredningen, verkar det som. Han har varit väldigt het på att få vara med. Vilket är lite grann sån här misstänkt beteende, åtminstone det man lär sig från deckare och sånt där. Att mördare ofta återvänder till brottsplatsen och försöker prata med polisen och få information om utredningen och sånt där. Och sen så har man en mängd sån här, ja, vi kanske kan återkomma till det, men tämligen lösa boliner på vilka man pekar ut dem, så indicier om varför han kan vara en sannolik mördare. Men det känns lite mer som en svensk årlig ritual som vi går igenom där.
6: Ja, och man måste ju borra i varför. Alltså den här totala lögnaktigheten från överheten om att jag skrev om det för några dagar sedan att det här skulle vara ett jävla nationellt trauma att Olof Palme blev skjuten på Sveavägen. Det är inget nationellt trauma. Det är ingen tragedi. I stort sett brydde sig ingen. Jag menar, inte ens Sossepartiets ledning brydde sig egentligen. Nu är Olof Palme död. Ja, vi går vidare. Och det här måste man gräva lite grann i. Varför ska vi intalas från kultursidor och ledarsidor att detta var ett nationellt trauma? För det var det bevisligen inte. Vet du någon som går omkring och... Du kan läsa på kultursidorna att folk säger att jag går omkring och funderar på vem det var som gjorde det ungefär. Alltså väldigt bonnigt uttryckt. Men vilken normal människa går och bryr sig idag överhuvudtaget?
5: Det är ju ingen människa som är psykiskt frisk.
6: Nej.
5: Alltså, jag har träffat, beslutet av 90-talet så träffade jag en och annan sån här riktigt fanatisk aktiv socialdemokrat, alltså liksom partibok och partimöten och sånt där, som tror jag kände sig genuint traumatiserad, som blev så ledsna, stod ner blicken och grät en skvätt när Olof Palme kom på tal, och kände liksom en stor tomhet och ängslan över att de inte visste vem som gjorde det. Men de är psykiskt sjuka, och jag tror inte ens de håller på med det fortfarande.
6: Nej. Och det är intressant, är någonting som jag tror jag faktiskt, som jag sa i början av våra bubblasändningar. Det är Dieter Strands, den gamla skribentens iskalla konstateranden när Olof Palmes begravning och när kortegen skedde och så vidare. Att, då sa han ju helt lugnt och sakligt att Nej, men det här, alltså Erlanders död var mycket större. Alltså Olof Palme var en total anomali i socialdemokratin, alltså en sjuklig avvikelse. Ingen sörjer honom som är normal, ingen saknar honom. Och ändå ska vi tutas i liksom av mainstream media att det är ett nationellt trauma. Det är så jävla absurt.
5: Även om det inte är ett nationellt trauma, så är det väl ändå ett nationellt någonting annat.
6: Ja, men vad?
5: Jag menar, det är inte bara jag som tycker att det är väldigt fascinerande. Jag läser ju ofta, just det här Stig Engström-skolet har jag inte tagit del av. Men annars så följer jag ju ofta när det är något nytt utspel om det polisens nya spår i Palmemordet och sånt där. Jag har ju spenderat några timmar för många läsa såna här Palme-konspirationssidor på internet.
6: Mm.
5: Läsa de här teorierna. Min favorit är, som jag har pratat om många gånger tidigare, den om anti-Avsan. Så det är den jag väljer att tro på. Den känns bäst för mig. Jag får liksom sån här closure.
6: Det där är ju bara tecken på att det mår lite moderat i dig.
5: Ja, kanske.
6: Det är en läskig tanke alltså.
5: Ja, det är kanske så att det är en inre moderat som greppar efter ett halmstrå som säger att det finns någonting gott med moderaterna. De är inte bara en evig halmstrå som bara förstört för Sverige. Ja. Men det som tilltalar mig mest med den teorin, det är att enligt den då så innebär att han som sköt Palme gjorde det som en del av en sorts organiserad komplott. Det var genomtänkt. Det var inte ett impulsdåd, utan det var en genomtänkt plan. Och han fick sin belöning. Alltså han dog inte som någon gammal knarkaralkis i Rotebro, utan han blev domare och riksdagsledamot. Och än idag så lever han i högsta välmåga och han har fått en riklig belöning för det han gjorde. Det är det som tilltalar mig mycket med den teorin. Ja. Alla de andra teorierna innebär att det blir så nedrigt liksom, och de är döda. Och man kan inte gå fram till dem och skaka deras hand och tacka dem. Det kan man fortfarande göra med anti-Avsan.
6: Martin, hur trolig är den teorin, tycker du?
5: Ja.
6: Alltså, om vi glömmer alla dina förhoppningar som... Om du liksom stoppar undan den inre moderaten i dig, hur troligt är det?
5: Om jag stoppar undan min inre moderat och tar fram allas vår inre socialdemokrat, Leif G.W. Persson,
6: ja.
5: Så är det är hans hypotes, den som jag... tror lite mer på intellektuellt, så att säga. Hjärtat säger anti-Avsan, hjärnan säger Leif G.W. Persson och hans Säpo-teori.
6: Ja, alltså jag tror ju mycket mer på min bubbla BBS-teori. Ledaren uppenbarar sig där på Sveavägen, för att jag har ju tänkt tanken liksom att en dag ska ju någon uppenbara sig som tycker att tar hand om Sverige och säger att nu får det fan nu vara nog. Alltså den här stackars hårt arbetande värmländska bilverkstadsägaren som är förföljd av skattemyndigheten, byggnadsnämnden och gud vet vilket annan jävla nämnd man kan tänka sig. Och det är många i det här landet. Och som är liksom uppe med frugan på Sveavägen 1985. De har varit på Oscarsteatern och så ser han Olof Palme. Och han är jägare och har... alltid sin Smith & Wesson med sig. Det bara brister. Jag tycker det är en mycket vackrare tanke och en mycket troligare tanke också faktiskt.
5: Var det han som sköt Palme? Var det en värmländska bilmekan?
6: Ja. Och sen har han gått till Ide sen dess och väntar bara på att vi ska kalla på honom igen.
5: Jag hoppas han var ung när han gjorde året du? På Sveavägen.
6: 32 har jag hört.
5: Ja, då är han ändå inte... Ja, okej. Okay. Ja, men du har en mandatperiod eller två i sig fortfarande.
6: Ja då.
5: Ja, vi får se. Jag tror inte att under min livstid att det kommer sluta spekuleras om Palme. Och vi kan ju bara se till exempel hur det är i USA.
6: Mm.
5: Där John F. Kennedy är lika levande som någonsin. Med alla teorier och det görs fortfarande dokumentärfilmer och skrivs böcker och så vidare.
6: Ja.
5: Och på gott och på ont. Så det fortsätter på det sättet med Olof Palme. Och det kommer väl bli tunnare och tunnare soppa, antar jag, som de kokar.
6: Ja, alltså den här Stig Engström-soppan är ju... Ja, alltså, jag ska villigt erkänna att jag varit lite triggad när jag såg liksom Filters jävligt skickliga kampanj. Alltså, de har ett visst renommé och sen när de sätter hela sitt varumärke på spel och säger att ja, 12 års... 20 års arbete nästan, inte bara 12 år... och nu vet du vem som mördade Palme. Och så läser man det här liksom att ja, det är en så tunn soppa alltså. Och det finns en viss skillnad alltså mot John F. Kennedys, mordet på John F. Kennedy. Därför att allt pekar ju på att han var på väg att utveckla en politik mot the deep state. Och det är skäl nog att bli mördad. Jag kan inte se att Olof Palme var på väg åt samma håll. Han var bara lite småpåve helt enkelt som gjorde det för jävligt för vanligt folk. Så därför tror jag på teorin om den. Att det brast för den värmländska bilverkstadsägaren. Och det här är faktiskt Leif G.W. Perssons ursprungliga teori.
5: Ja, jag är nog ändå nästan glad att vi fortfarande inte vet det. Jag tycker inte att det är så enerverande. Det blir alltid lite fascinerande och ett visst humorvärde. Jag vet inte om du såg Boris... det var en gemensam bekant som skrev på Facebook apropå det här filter... reportaget om Skandiamannen, skrev att det är närmast uppenbart att journalisterna hittat den skyldige. Bor i kommun där det funnits en flygflottilj, check.
6: Ja.
5: Är moderat, check. Känner sjöofficer, check. Bor i samma kommun som redaktören för Kontra, check. Har granne som gillar USA, check. Känner personer som är med i hemvärnet, check. Det måste ju vara han.
6: Ja. Nej, men alltså, det är... alltså. Vill ni slösa bort tid så läs det här numret av Filter. Det är en så jävla tunn soppa. Alltså, jag vet jättemånga som skulle kunna mörda Olof Palme då. Och dessutom finns det en massa praktiska skäl som talar emot att det var Stig Engström. Så att det är en märklig desperation alltså här nu. Att hitta Olof Palmes mördare och hänga honom på någon slags höger.
4: Radio Bubbla.
0: Almi-finansierade matvarukedjan Paradiset bojkottar brasilianska varor, beskriver Jair Bolsonaros godkännande av nya bekämpningsmedel som dubbel våldtäkt av naturen. VD och grundare Johannes Kullberg skapar även Facebookgruppen Boycott Brazilian Food i hopp om att fler ska ansluta sig. ICA Axfood och Coop står utanför, hänvisar till att bojkott som metod ofta slår mot oskyldiga bönder. Det finns en matvarubutikskedja i Sverige som heter Paradiset. Jag har helt missat det här fenomenet, så jag har behövt läsa på lite grann. Jag läste på lite när jag läste den här länken. Paradiset är

0: Och alltså, det var jätteintressant att hitta information. Vi tydligen pratade om det här till BBSen tidigare, att de har haft en väldigt märklig finansieringsväg sen Johannes Kullberg startade företaget. Till att börja med så har de naturligtvis fått pengar av Almi. Och självklart börjar allting med en kontantinjektion från pappastaten. Sen gick de vidare och gjorde en crowdfunding på Funded by Me i oktober 2017. Stängde de sin crowdfunding-runda. Då tog de in 21 miljoner kronor från mer än 5 000 personer. Och de gav de här personerna då sammanlagt 7% av företaget. Det innebär att värderingen som folk köpte till var så att bolaget var värt mer än 300 miljoner kronor. Vilket ju är helt fantasisumma för ett, ja, men en liten matbutikskedja som har, jag vet inte, en handfull butiker. Jag vet inte hur många de hade.
1: 5 butiker tror jag det står i artikeln. Alltså en pytteliten.
0: Ja, och det här är liksom, det här är en bransch där marginalerna är otroligt låga. Och det är liksom så att konkurrensen är jättehård i Stockholm mellan hipster matbutiker. Så det är väldigt svårt att se hur att det är en bra investering. Men naturligtvis, att man investerar i ett sånt företag handlar ju mycket mer om PK-signalering. Att man faktiskt hoppas få en ekonomisk avkastning. Hur som helst, jag blev bara lite fascinerad av att läsa på om det här företaget Paradiset. Så att man kanske inte ska vara överraskad när man ser att Johannes Kullberg och Paradiset är ute med den här typen av politiska kampanjer. Så vad handlar det här om då? Jo, men det handlar om att Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens nya ledare, han har ett antal olika politikkursomläggningar som har att göra med miljöskydd, skydd för urinvånares rättigheter och vad som händer i Amazonas, som har fått enormt mycket kritik. Och jag ska säga att jag har försökt skaffa information om det här, både tidigare när han blev president och nu. Men det är otroligt svårt, för att när man söker på internet, jag har inte suttit liksom en hel dag med det här och försökt skaffa mig information, men jag har ändå lagt ner lite tid på att försöka hitta. Och jämfört med nästan alla andra ämnen som jag har försökt informera mig om de senaste månaderna, så är det här det svåraste att få någon tydlig information om. Därför att jag hittar ingen som helst rapportering som inte är extremt negativ. Även den mest neutrala artikeln jag hittar är liksom, jag har extrem bias och är extremt anti-Bolsonaro. Det är alltid de här våldtäkt, den dubbla våldtäkten av naturen, det är katastrof, det är undergång. Ett citat som jag hittade är från National Geographic. En professor i Brasilien säger att alla gemenskaper av infödingar, förlåt, säger man ett urinvånare, alla grupper av urinvånare är rädda just nu. Det finns en risk för en brutal, våldsam attack. Så det är otroligt, otroligt överdrivet, men även om Bolsonaro är någon sorts miljöjävel, även om det han gör är jättedåligt, vilket jag är inte säker på vad det ens handlar om, så jag är säker på att rapporteringen är extremt överdriven och vinklad. Det är svårt för mig att informera. Det handlar om sånt som att tillåta jordbruk på områden som tidigare har varit begränsade därför att de anses tillhöra urinvånarna. Och där vill Bolsonaro ändra på reglerna. Men det handlar också om infrastruktursatsningar, som att bygga vägar genom Amazonas. Det tycker man är dåligt. Det är en katastrof. Det är en våldtäkt av Amazonas. Och sen handlar det om tillstånd för gruvdrift på offentlig mark i de här områdena. Om regler för bekämpningsmedel, som är det som Paradiset fokuserar mest på. Det. Ett antal nya bekämpningsmedel har blivit tillåtna som inte var blivit tillåtna tidigare. Ja. Hur nu är med den saken, så ska man alltså bojkotta Brasilien. Det är den nya PK-grejen. Straffa Brasilien för att de var så onda. De valde Jair Bolsonaro till sin ledare. Och typiska produkter från Brasilien som man uppmuntrat att bojkotta är till exempel sojabönor, nötkött, kakaobönor, kyckling, kaffe och diverse frukter. Paradiset ska gå all in nu. De ska inte sälja några brasilianska produkter. Men de andra kedjorna fortsätter, ICA, Axfood och så vidare. De säger att de är inte intresserade av det här, därför att de säger att vi bojkottar aldrig länder utan leverantörer. Och om man bojkottar ett helt land så kommer det huvudsakligen drabba bönderna. Och det är sällan bönderna som är orsaken till problemen, säger Kerstin Lindvall, som är ICAs hållbarhetsdirektör. Ja, vad säger du, Niklas? Vad bör man tänka generellt?

0: om sån här bojkotter av hela länder. Vi ser ju det med Israel framförallt, att vissa ska bojkotta Israel och sen säger andra att man ska bojkotta de som bojkottar Israel och så vidare. Är det rimligt eller är det totalt snurrigt där?
1: Nej, det är ju, ja, det har väl, kan väl ha blandad effekt. Det är inte bara Israel, även Rhodesia och Sydafrika har ju utsatts för både bojkotter och sanktioner. Sydafrika under apartheid-tiden då framförallt. Intressant nog är man inte fullt så noga med bojkotter av länder på, ja, det är egentligen andra sidan i kalla kriget. Det är lite sådana vibbar jag får av den här kampanjen, att det är Sovjet finns inte längre, men om det hade funnits så hade Bolsonaro-regeringen varit fientligt inställd till det. Och det är på den nivån vänstern ibland får agera i världspolitiken. Att man får tänka sig ett hypotetiskt Sovjet och så får man gissa sig till om en politiker hade varit allierad med eller mot den hypotetiska unionen. Det är uppenbart att det här handlar om agg mot Bolsonaro i allmänhet, och att det är liksom irrelevant det här med bekämpningsmedlen. I artikeln så pratar man om så här att ja, man släpper ut en massa bekämpningsmedel. Det bor ju en massa människor där. Man får intryck av att det liksom bor människor ute på åkrarna. Att det är så brasilianerna bor. De tar med sig liggunderlaget och så ligger de och sover ute på ett majsfält någonstans. Och så kommer det onda regeringsplan och släpper ut en massa bekämpningsmedel. Om jag får gissa hur det går till så är det väl kanske rimligtvis bönderna som äger marken som bor nära åkrarna och sen väljer själva vilka bekämpningsmedel de vill ha utefter vad de tycker är bäst för deras jordbruk. Skulle jag väl gissa. Jag tror inte, så vitt jag vet så har inte Brasilien något förstatligat bekämpningsmedelsverk som åker omkring och släpper ut saker på folks åkrar vare sig de vill eller inte. Det är dessutom ganska, det är en obskyr fråga och det är ganska relevant det vi tog upp om hur liten den här kedjan är. Jag hade aldrig hört talas om paradiset innan jag läste den här artikeln. Liksom ett halvdussin butiker i Sverige, i Stockholmsområdet gissar jag. Det är som om liksom så här fem restauranger mitt emot korpnästet här på Malta skulle bojkotta Sverige och så skulle de få internationell uppmärksamhet som alltså den här kampanjen har fått. Det är på så sätt lite av en fallstudie i astroturfing, man hittar på en fejkad gräsrotskampanj. Att det är som att så här, ja, men restaurangerna Frescos och Peppis, de bojkottar Sverige och då måste New York Times ut och göra reportage om oj oj oj, hur kommer det här gå, kommer vi nu se en massrörelse mot Sverige, hur ska Sverige hantera det här? Det är ju skrattretande, men poängen är ju givetvis att bilda fake opinion mot Bolsonaro-administrationen, att ge intryck av att det finns en stor internationell massrörelse för att sänka hans regering, och då betyder det såklart också att man överrapporterar om sådana här struntsaker som att en handfull butiker från en pytteliten kedja i Sverige bojkottar Brasilien. Det kommer inte att ha någon effekt alls på någonting.
0: Det var väldigt tråkigt att höra, tycker jag, om den här kampanjen som Frescos och Peppis har dragit igång. Det förvånar mig inte alls med tanke på hur mycket ni i korpnästet det där svinar. Men det är tråkigt att ni drar vanära över Sverige på det sättet.
1: Ja, du har inte kommit några reportage i New York Times än.
0: Det kommer mycket snart, det är jag säker på. Ja, men du har rätt. Det är intressant det där du säger om att man ska tänka sig ett hypotetiskt Sovjet. Man kan ju ha proxy. Man kan tänka Venezuela kanske, där Bolsonaro har gått i täten för att sänka Venezuela-regimen och så vidare. Men givetvis är det det handlar om. Det är helt enkelt folk som hatar bossanova-revolutionen. Torrbollar som inte gillar att dansa.
1: De hatar dans?
0: Ja, framförallt anständig medelklassdans som bossanova. 21-åriga damishockeymålvakten Sofia Reideborn lägger skridskorna på hyllan efter att i Svenska Damhockeyligans sommarpodd har krävt att ligan inför regler mot homosexuella kärleksrelationer inom ligan. Säger att om man vill ha pengar och respekt så kan man inte ha ett lag där 10 av spelarna är tillsammans med varandra, har tidigare kallat lönegapet mellan herr- och dam ishockeyspelare fullt rimligt samt kritiserat damkronornas landslagsbojkott. Ja, vi har tydligen att göra med en tämligen baserad och mycket frispråkig atlet i form av ishockeymålvakten Sofia Reideborn. Ganska uppfriskande kommentarer. Jag vet inte, jag följer inte med kretsarnas noga, så jag vet inte hur snacket brukar gå inom dam ishockey. Men jag lyfte på ögonbrynen när jag såg de här rättframma kommentarerna. Dels det han säger då att det är inget konstigt alls att det finns stora löneskillnader mellan herrspelare och damspelare inom hockey. Det är fullt rimligt. Det är någonting som är självklart givetvis. Alla tänkbara människor, alla människor som inte är som lögnare. Det är det folk ljuger när de säger det, eller så är de totalt psykotiska. Men det är sällsynt att någon säger det rakt ut. Därför att, rätt om jag har fel Boris, men den politiska korrektheten håller på att infiltrera sportvärlden ganska grundligt. Precis som alla andra spektra av samhället. Så att nu ska man säga att det är ett problem. Det är ett problem att herrar och damer tjänar olika mycket och så vidare. Man har ett huvudlösa förslag om att reglera lönerna så att alla ska tjäna lika mycket. Men så det var väldigt uppfriskande att höra det. Men sen så det som fångade min uppmärksamhet ännu lite mer, tänkte kanske kunde prata lite om här i radion. Det är det här med vad som händer när alla i... Okej, jag måste backa ett steg. För att saken är den att när man har de här damlagen i hockey eller fotboll och så vidare. Det är inte så att 100% av spelarna är lesbiska. Men nära nog. Alltså mer än hälften är med stor säkerhet lesbiska. Man kan säga nästan alla som spelar damhockey eller damfotboll på hög nivå är flator. Och det har ju bara enkla biologiska orsaker som alla människor, rimliga människor förstår. Det vill säga att det beror på att de kvinnor som drar sig till den typen av väldigt liksom fysiska, tuffa, kompetitiva sammanhang, det är kvinnor som har ovanligt mycket testosteron, som har en mer maskulin hormonell biologisk profil, vilket också predisponerar dem till att vara homosexuella. Någonting åt det hållet. Det är inget stort mysterium varför det är så. Och för övrigt spelar det egentligen ingen roll om det beror på biologi eller om det beror på något så kulturella skäl, att det är bara att det finns en kultur som har spritt sig bland lesbiska kvinnor att gilla fotboll väldigt mycket. För att konsekvensen är densamma, att det är nästan bara flator i de här sammanhangen. Och då uppstår en intressant dynamik då, för att i ett normalt, i ett manligt ett herrfotbollslag eller ett herrhockeylag, där är ju, det finns säkert en och annan bög i de sammanhangen också, men inte fler än i befolkningen i övrigt. Så att för de flesta grabbarna i duschrummet då, så finns det ingen potential till sexuell attraktion till lagkamraterna. Så att man har inte så mycket av den typen av problem och typen av spänningar. Men i en grupp av bara massa lesbiska kvinnor så blir det annorlunda. Och då får man också den här situationen där de bildar relationer med varandra inom laget. Så ett exempel som ESA då, det är att man har 5 kärlekspar i ett och samma lag. Så att halva laget är inbegripna i såna här relationer med en annan person i laget. Och det är som en speciell grej liksom, bara som bara händer i ett sånt här sammanhang. Och då säger Sofia Reideborn: vill man ha pengar, förutsättningar eller respekt, så kan inte ett lag i högsta ligan vara på det här sättet då, romantiskt eller sexuellt sammanflätade. Jag måste säga att för mig är det här, jag kände till det här med att det är nästan bara flator som håller på med sport på hög nivå. För det har jag fått höra via personliga bekanta. Nu håller jag på att berätta den historien, men det ska jag faktiskt hoppa över. Men det är lite nytt för mig, den här dynamiken liksom. Jag vet Boris att du har funderat lite mer på det här och har kanske lite mer koll faktiskt på vad som händer i den här världen. Är det så att det här är ett stort problem, och varför mer specifikt? Varför kan man inte få pengar, möjligheter och respekt när man har den här typen av situation?
2: Det är dubbelt med att man kan få det här med pengar, få pengar och respekt. Det beror på vems pengar och respekt man vill ha. Vi kan börja i det här änden med dynamiken. Det Reideborn tar upp här är ju inget okänt fenomen i idrottsvärlden. Att det är inte bra att ha parförhållanden i damlag skulle inte vara i herrlag heller. Därför att det stökar till det väldigt mycket. Det är helt enkelt så att relationen mellan dem i paren påverkar hur de spelar. Det här kan låta jättekonstigt, så jag ska vara synnerligen konkret. För några år sedan så hoppade en av Skottland, så faktiskt en tämligen ikonisk tränare som heter Barney Davidson, av ledningen av sitt fotbollslag i Skottland, det lilla Gretna, som då hade varit topplag i skotsk damfotboll väldigt länge. Alltså att han var väldigt tydlig när han hoppade av jobbet och bara sa, jag skiter i det här i princip. Därför att han beskrev så ingående dynamiken. Han sa att ja, vi hade liksom ett bland 11 spelare så fanns det 5 par. Och det innebar att om till exempel ett par skilde sig eller gick olika vägar, så spelade det kanske roll i nästa match, därför att de passade inte varandra ens om det var öppet mål. Och om någon kvinnlig spelare hade bollen framför mål, hade 2 stycken och passade till i det egna laget, så passade hon hellre sin egen partner än den som hade den bästa chansen. Och även om det fortfarande gick bra för Gretna, så menar han att jag kan inte träna och leda så här ett lag, det går inte längre, så han la av. Och på samma sätt så petade man 2 av det holländska damlandslagets främsta spelare. Damfotboll alltså, därför att de var ett par och att det ställde till det i spelet. Och den här typen av dynamik gäller ju alla de damlagsporter som är stora, alltså basketen, fotbollen och handbollen, och damhockeyn är inte så stor, va? Så att, men ändå givetvis spelar samma dynamik roll där. Och framförallt i damfotbollen, även svensk damfotboll, så pratar ju de som håller på med detta om just de här problemen som den här skotska tränaren tog upp, att det skapar bråk och spänningar i det egna laget, folk spelar inte efter fotbollens förutsättningar utan efter sina parrelationer eller sin brist på parrelation då. Och det är åtminstone 2 tämligen erfarna personer har berättat för mig, det är ju också att man har problem med att man kan inte tala om för en stjärna att din partner kommer inte bli uttagen i nästa match, för då blir stjärnan väldigt sur och du vill inte ha en sur stjärna. Alltså tar det inte ut det bästa laget. Tittar man också på spelarövergångar i svensk damfotboll, så är det lite fascinerande att de ganska ofta sker i par. Att det alltid är liksom så, inte alltid, men det var en överdrift, men ofta är det så att partnern följer med när man byter lag, och det är också lite märkligt. Och det där är ju skadligt för de här sporterna som sporter, för jag har ju liksom ingenting mot damfotboll, men jag tror inte det är bra för sportens utveckling. Och där har Reideborn lite fel, tror jag, när det gäller damishockeyn, därför att Hon tänker ju sunt då. Alltså vi kommer inte, damhockey blir ingen stor sport om vi inte bara behandlar det som en sport och tar ut de bästa lagen och så vidare och förbjuder parrelationer. För då blir vi inte bra, och blir vi inte bra kommer ingen publik och då får vi inga pengar. Men det är inte så mekanismerna ser ut längre i svensk idrott. Därför att den är redan fast i alla former av köns- och identitetspolitik och RFSL-politik. En klubb tjänar ju, det är viktigare för en klubb, inte för de stora liksom manliga fotbollsklubbarna, men för väldigt många andra klubbar, att man håller sig väl med sitt förbund och inte får rykte om sig som homofobiskt eller queerfientligt. Därför att bidragen bygger ju på att du är inkluderande, och du får ju pluspoäng och extra bidrag om din klubb är RFSL-certifierad till exempel. Så att tyvärr så är det så att respekten från idrottens topp stoppar och pengarna från idrottsstoppar, de bygger på, är baserade på att man faktiskt driver en politik som skadar kvinnliga lagidrotter helt enkelt. Därför, så länge Reideborns linje inte står igenom, så kommer det här aldrig att bli publiksporter i verklig mening alltså. Men de kommer att fortleva därför att de får subventioner från staten. Det är synd.
0: Mycket intressant, men jag frågar mig då, hur skulle man kunna ha kvinnolag utan att drabbas av de här problemen? Är tanken att man liksom bara ska liksom ta folk i kragen och säga att hörru liksom, nu får du sluta grina över att din flickvän inte blev uttagen till laget, eller skärp dig nu och passa till den som har bäst chans, inte till den som du är mest kär i. Ska man bara liksom med någon sorts kulturella åtgärder styra upp det här? För mig låter det snarare som att det är en fundamentalt dålig idé att ha kvinnolag om de ett alltid kommer att vara dominerade nästan helt och hållet av lesbiska kvinnor, och två lesbiska kvinnor alltid håller på att bilda par och har sexuella intriger och så vidare. Och jag tror att båda de här premisserna är förmodligen korrekta. Så då, visst, man kan ju ha kvinnosporter, men innebär det inte då att de är alltid dömda att vara ett B-lag, inte bara i termer av att de inte har samma fysiska kapacitet som männen och inte kan spela lika intressant fotboll och hockey, utan dessutom att de alltid kommer ha den här sociosexuella blacken om foten?
2: Jo, alltså det där är ju ett faktiskt och grundläggande problem. Samtidigt har jag ju ett blödande hjärta för tjejer som vill spela fotboll och basket och göra det så gott de kan. Eller fotboll eller hockey, men tvingas uppleva att fan, jag kan inte spela, det går liksom inte, som Reideborn, alltså jag lider med henne. Det kan ju inte vara roligt liksom att träna som en vettvilling, vilja göra sitt bästa, sen uppleva att det här laget funkar inte för alla ihop med alla. Så att det är väl en vilja att skydda en minoritet i de här idrotterna, alltså de heterosexuella.
0: Men vad ska man göra då? Vilka åtgärder skulle man kunna tänka sig?
2: Ja, alltså egentligen tycker jag att det inte är så svårt. För det första så krävs det att det finns själva ramen är ju fel, det med kraven på. Alltså den mentalitet som finns, att det här är extra skyddsvärda grupper och du får aldrig kritisera de här grupperna och det här beteendet. Det har ju Reideborn drabbats av, det hon liksom kallar sig homofob och allt möjligt. Detta ledare inte vågar göra. Du vågar inte vara fotbollsledare och uttrycka åsikter om detta. För då blir du ju stämplad inte bara av de som har den läggningen, utan också av de allra högsta idrottstopparna. Så att den mentaliteten måste bort helt enkelt. Och precis som man på arbetsplatser kan liksom sära på folk eller inte tillåta parrelationer, så kan jag inte se att man inte skulle kunna göra det i idrottsvärlden. Eller så får man gå mot skilda idrottsorganisationer. Alltså dels till exempel en damhockeyliga där det är förbjudet med parrelationer. Och en där det är tillåtet. Ingen av dem kommer att bli någon stor publiksport, men det är ett sätt faktiskt för Reideborn och hennes vänner att kunna få spela hockey som de tycker är väldigt roligt.
0: Så vi ska alltså ha en herrliga och en homosexuell damliga och en heterosexuell damliga. Tre ligor istället för två.
2: Ja, alltså du skulle ju få tre ligor då. Herr, dam och dam, där du får ha parrelationer, vilket jag tror skulle bli självsanerande, för det måste ju, det leder ju till att det blir så pinsamt för dem i den damserie som tillåter parrelationer att finnas i laget, så att de kommer nog på naturlig väg över tid och gå över till de andra. Men ja, vad ska man säga? Du har ju också en speciell kultur, alltså som gör, alltså bara en sån sak som att man att de att det är faktiskt ett känt fenomen att de äldre spelarna kollar in juniorspelarna och skaffar sig flickvänner där. Alltså det är ett osunt beteende som inte skulle tillåta sig. Skulle det hända i ett herrelag liksom att några stycken i Hammarbys A-lag stod och tittade på juniorpojkarna och spelade liksom och raggade upp några av dem som såg upp dem till de här äldre som sina idoler. Det skulle bli ett oherrans liv. Men det är ju inte ett okänt fenomen i damfotbollen. Så att det finns ett jättestort saneringsarbete att göra först, alltså mentalt och kulturellt, och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och det måste gå att kritisera de här sakerna utan att stämpla som homofob. Och innan det saneringsarbetet är över, så tror jag så får vi vänta med att diskutera seriesystemen. Men all heder alltså åt Reideborn, för att det hon har gjort är jättetufft alltså.
0: Intressant för mig som total utomstående som inte ens är intresserad av sport, men och jag ska hålla ett getöga på det, se det utvecklas. Jag måste säga att jag tycker att det låter för mig som en utomstående okunnig person, men som kanske vet åtminstone någonting om vissa av de underliggande icke-sportrelaterade realiteterna. Det låter för mig som att du, Boris, är väldigt, väldigt optimistisk när du säger att det handlar om så här mentalitet och kultur och att man kan göra förändringar på den nivån och eventuellt komma till rätta med problemet. Jag menar, tjejer som spelar fotboll på den nivån, de har de hormoner de har, och jag tror aldrig det kommer bli någon förändring på den sak.
2: Jo, nej, alltså det är inte det jag talar om. Det jag talar om att upprätta, men det blir så felaktigt patriarkalt om jag sitter här och talar om vad som ska upprättas, utan jag utgår från att de tjejer som inte tycker om det här till slut kommer att bryta sig loss oavsett vilken sport det gäller och se till att de får spela det så att det där löser sig på egen hand. Sen får de kanske inget stöd från fotbollsförbundet eller hockeyförbundet, men det tror jag spelar mindre roll för dem. Så det jag talar om är inte liksom att genom någon slags kulturell förändring få de framstående kvinnliga fotbollsspelare som är lesbiska att ändra inställning. Det tror jag är en för komplex kulturell fråga som i viss mån bygger på de saker du tar upp. Det jag talar om är att vad som behövs för att de här andra tjejerna ska få ett utrymme och spela fotboll. Det är ju snudd på så att jag tycker att en mänsklig rättighet att vara heterosexuell tjej och få spela fotboll. Det mesta jag strider för. Eller hockey. Jag är både optimistisk och god som det här.
0: Oerhört grundligt god. Den saken är säker. Jag tycker det verkar som en hyfsat sannolik utveckling från min amatörmässiga synvinkel, att många av de här sporterna, damsporterna, fotboll, hockey och säkert andra exempel, det kommer helt enkelt vara arenor som enbart är till för flator, och många andra typer av damsport kommer vara arenor som enbart handlar om transsexuella könsbytare, det vill säga biologiska män som nu identifierar sig som kvinnor, som totalt dominerar biologiska kvinnor i alla liksom, styrkebaserade sporter och sånt där. Och de kommer helt enkelt ta över. Det är svårt att se med det politiska klimat vi har idag att man kan göra någonting åt det. Och sen tror jag bara att heterosexuella kvinnor som vill hålla på med sport på den här nivån, de är så väldigt, väldigt få att det bara kanske inte kommer finnas någon plats för dem, och det är kanske en ganska naturlig utveckling.
2: Ja, alltså jag vill ju, jag tror jag diskuterade det här en gång förut, jag vill ju också avråda tjejer från att spela fotboll därför att deras ben och knän och höftpartier är helt enkelt inte byggda på ett sådant sätt att de inte tar skada av att spela på fotboll på avancerad nivå.
0: Kanske testa någon mer biologiskt passande sport. Skytte till exempel. Kvinnor står sig rätt bra mot män i skytte.
2: Ja, men faktiskt. Det är konstigt att skidskytte har blivit så stort när men det är ju lite trevligt faktiskt. Ja, men med tanke på pacifism och eftergivenhet och alla sådana saker, och så är skidskytte en stor idrott numera i Sverige. Märkligt men kul.
0: Ja, månadens sportbollsinslag i Radio Bubbla. En fin tradition tycker jag, vår atletiska bevakning.
3: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jama vägrar korrigera felaktigt rapporterade kliniska prövningar, lever inte upp till sina åtaganden. Jama är då Journal of the American Medical Association, som är en av våra mest välkända medicinska tidskrifter. Som har mycket hög prestige, mycket hög svansföring. Den bekante epidemiologen Ben Goldacre har startat ett projekt där han systematiskt undersöker ifall kliniska prövningar har rapporterats enligt de prövningsprotokoll som forskarna själva har ställt upp. Det vill säga, innan man börjar sin prövning så ska man då registrera den i en prövningsdatabas, och där anger man vad som är prövningens primära utfallsmått och vilka de sekundära utfallsmåtten är. Och ett vanligt då tyvärr trick för att få resultat att se bättre ut än vad de är, det är att man byter utfallsmått när man sen ska rapportera. Så att man rapporterar utfallsmått som råkade ge bäst resultat istället. Och på så vis kan man få det att se ut som att olika läkemedel och behandlingar är mer verkningsfulla än vad som i själva verket är fallet. Och då har Ben och hans grupp bestämt sig för att testa. Är det så att vetenskapen är självkorrigerande på det sätt som den i teorin skulle vara? Det vill säga, om man går tillbaka och tittar på prövningsrapporterna, jämför dem med de publicerade studierna och hittar fel, kommer då vetenskapstidskrifterna som har publicerat dem att ta in ett litet brev, en korrespondens, då ett letter to the editor, kommer de att publicera ett sånt där man pekar på de här skillnaderna? Kommer de till och med att be att författarna till den ursprungliga artikeln gör en rättelse och rapporterar de utfallsmått som i själva verket skulle ha rapporterats? De har prövat det här nu med några av de ledande medicinska tidskrifterna, och det har blivit väldigt skilda resultat. British Medical Journal, som ju har profilerat sig i de här frågorna, som är väldigt bra på öppenhet och transparens, de har publicerat allting. De har rättat alla diskrepanser hittills. Medan däremot Journal of the American Medical Association, de har refuserat varje inlaga. De har till och med sagt öppet att på grund av att vi har brist på plats i vår publikation, så är det inte alltid så att alla utfallsmått rapporteras enligt plan, utan vi hjälper författarna att hitta de som vi tillsammans tycker är mest intressanta. Så att det är ett gränsfall här. Det närmar sig att tidskriften aktivt försöker förvanska resultaten. Och det här har då visat sig tack vare Ben Goldacres projekt, det så kallade Compare-projektet. Man kan lägga till också att Journal of the American Medical Association har åtagit sig att följa ett ramverk för öppen rapportering av kliniska prövningar. De ska rapporteras enligt de så kallade konsortriktlinjerna. Men det tycker man uppenbarligen inte väger så tungt här.
2: Det låter ju som en ganska stor skandal där.
1: Jag tror tyvärr inte att det uppfattas som någon större skandal. Det är ju det som har hänt egentligen, att de kastar ljuset över en utbredd och allmän praktik. Det är så att säga status quo, och det är någonting som många, tror jag, känner att det förmodligen är så här. Det är en stor skillnad mellan vad tidskrifterna säger att de ska göra och vad de sen i praktiken gör.
2: Men är det inte det som är skandalen då, att de här tidskrifterna och de här bristfälliga rutinerna som omger peer review fortfarande är så otroligt dominanta? Men jag som utomstående och som i mitt yrkesliv också ibland behöver till exempel testa saker och ha bra på fötterna och sånt där. Jag hamnar ofta i situationer där jag måste ta en väldigt pragmatisk approach, och man kan liksom inte slarva med metoderna. Och den här typen av liksom obfuskering av data och resultat och sånt där. Jag tycker helt enkelt att det låter ganska oseriöst. Och ibland kan jag tänka så här, att jag undrar om de skulle kunna vara så här slarviga om de var till exempel ingenjörer och behövde bygga saker.
1: Det är en väldigt berättigad fråga. Ingenjörerna får ett kvitto som ofta är tydligare på om saker och ting fungerar. Mm. Medan när det gäller läkemedel och medicinska behandlingar så är det den kliniska prövningens resultat som är det enda kvittot. Det är med de flesta läkemedel så att det är väldigt svårt för en enskild läkare eller patient att utvärdera hur det fungerar, utan man behöver större urval. Och vi har sett i historien att man utan problem kan tro på behandlingar som är direkt skadliga och fortsätta med dem väldigt länge, ända tills det kommer bättre bevis. Så det finns förstås ett enormt intresse från läkemedelsföretagets sida att få resultat från kliniska prövningar och framstå i så positiv dagar som möjligt, eftersom det direkt påverkar deras försäljning. Annars på en normal välfungerande marknad så är det ju kunden själv då som avgör om den vara eller tjänst som de köper har avsedd effekt. Men här måste man lita på varudeklarationen så att säga, i form av resultaten från de kliniska prövningarna som läkemedelsbolagen själva har oftast finansierat och drivit.
2: Ja, det är inte en helt enkel situation förstås. Det är väldigt komplicerade, dyra processer också. Bara gång man ska ta fram någon ny medicin eller sådär.
1: Ja, verkligen. Själv anser jag att information från kliniska prövningar är en slags allmän nyttighet. Och det beror på att den inte bara är framtagen under kommersiella betingelser, utan det är också så att alla som har varit med i den kliniska prövningen har normalt sett gått med på att vara försökspersoner under förespeglingen att resultaten ska komma till det allmännas fromma, så att säga. Det är väldigt sällan som man går med på att vara patient i en klinisk prövning bara för att man får betalt, det är för övrigt olagligt, eller bara för att man vill, ja, vad man nu kan ha för bevekelsegrunder. Åtminstone på pappret så är bevekelsegrunden nästan alltid den att resultaten ska komma till nytta för andra patienter i framtiden. Och då tycker jag inte att det är etiskt hållbart för kommersiella aktörer att hålla resultaten under nyckel, även om det är de själva som har finansierat studierna.
2: Men kan man inte tänka sig, åtminstone på längre sikt, en sorts marknadslösning här där till exempel olika läkemedelsproducenter får redogöra för de metoder som just de använder för att testa sina preparat. Och sen så blir slutligen en fråga för konsumenten eller marknaden att avgöra, ja, om jag ska köpa från det här företaget som har den här metoden, eller ska köpa från det här företaget som testar sina grejer på det här sättet.
1: Absolut, det vore ju en mycket mer renodlad marknadslösning. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig, alltså, man skulle kunna tänka sig att det byggs in då, om man tänker sig stora vårdsystem. Vi har ju i Sverige ett stort landstingsdrivet vårdsystem som omfattar nästan alla, men man har i andra länder, till exempel i USA, stora försäkringsbolagsstrukturer med egna vårdsystem. Och då skulle jag ju vilja vara kund i det vårdsystem som har bäst intern kunskapsutveckling, så att vårdsystemet kan konkurrera med att säga att vi bygger in randomisering i vår kliniska praktik varje dag. Och därför kan vi testa fram behandlingar som är mer effektiva än vad våra konkurrenter gör.
2: Mm.
1: Det är en stark konkurrensfördel då, som jag skulle tycka vore väldigt attraktiv om jag var patient. Sen tycker jag ändå att om patienterna som deltar i studier gör det på ideella och altruistiska grunder, så är man förbunden att dela med sig sen av deras data. Om det är på det viset samtyckesystemet är riggat, och det är det i allmänhet idag. Jag har ingenting emot ett system där man istället säljer ersättningen, alltså tar emot ersättning för att sälja informationen till den som driver studien. Det är ett annat system.
3: Men du sa att det var olagligt idag, eller missförstod jag något?
1: Ja, det är ju det här med att man ska inte köpa och sälja folks kroppar. Det anses ofint. Därför man ersätter försökspersoner för lite sveda och värk och transporter och uteblivna arbetsintäkter och sånt. Men man kan ju inte ge dem pengar som lön för att de ställer upp. Och det som det leder till i praktiken, det är ju ofta att personer som har väldigt låg inkomst är med och tar pengarna som lön ändå.
3: Mm.
1: Kanske studenter som tycker att de kan gott och väl ligga in en vecka på sjukhus i en läkemedelsprövning och kanske plugga under tiden om de mår bra och sådär.
3: Men nyfiken fråga, då kan man tänka sig att de som forskar ägnar sig åt medicinsk forskning. Jag gissar att ni då har så här att fan, nu ska vi testa den här grejen, och det vore perfekt om vi fick den här sortens människor. Att man skulle ha en liten önskelista på att de ska vara konstituerade på det här och det här sättet. Att man skulle vara beredd att betala lite extra för att få just sådana försöksobjekt.
1: Ja, så kan det naturligtvis vara. Det är ju ofta som man söker efter personer som har någon viss uppsättning, kriterier.
3: Och det vore ganska intressant då. Det vore en utmärkt försörjnings... Det talar ju också om att man skulle ha ett helt öppet marknadssystem här, för att det skulle öppna helt nya karriärmöjligheter för människor med... Man kunde ju försörja sig helt enkelt på att... Det är en tilltalande tanke att jag lånar ut min kropp för olika experiment och ska läsa och skriva under tiden.
2: Det är en otroligt deprimerande Sverigeavdelning och jag känner att vi kanske får ta det på allvar för en gångs skull och inte bara skoja bort den här avdelningen som ändå är en ganska viktig del av Bubblas verksamhet.
3: Ja.
2: Vi har tre nyheter som ligger längst upp i Sverigeavdelningen just nu som tillsammans utgör en sorts triptyk över tillståndet i Sverige just nu. Jag ska se om jag kan läsa upp dem allihopa. Vägpirater försökte stanna motorcyklister på E6:an utanför Göteborg. Många vittnesmål om liknande händelser på motorcykelforum på Facebook. Polisen i Malmö prioriterar bort anmälningar om sexhandel med flyktingbarn. Anser sig inte ha förmåga att göra sitt jobb. Asylsökande besköts med jaktgevär i Strömsunds kommun. Ingen polispatrull skickades då ärendet inte bedömdes som akut. Vi skulle kunna läsa upp många, många fler rubriker av den här typen. Dels sådana som vi har på Bubbla, men också de länkar som vi avstår från att posta på Bubbla. För att det blir bara för mycket tradigt. Vi skulle behöva en ny särskild avdelning på Bubbla som heter polisens fullständiga kollaps och abdikering från sitt uppdrag.
3: Ja, men det är ingen överdrift alltså. De har försvunnit och i alla de här fallen så hänvisar de alltid till att de måste prioritera andra saker. Så att varje sak som kommer upp och där de inte ingriper så säger de alltid vi måste prioritera. Och vi blir ju fortsatt oerhört nyfikna på vad är det de gör då?
2: Ja, vi vet ju några saker de håller på med, några favoriter som vi har diskuterat de senaste veckorna. En är ju till exempel att trycka upp små plastarmband och bjuda ligister på kaffe. Där det blir upplopp i Gottsunda till exempel. Det är någonting som man uppenbarligen har resurser till. Där man inte känner att nej, men vi ska nog kolla nu vem det är som skjuter på jaktgevär mot asylsökande. Eller vi ska kanske titta lite på det här med att hundratals barn antas vara hållna i sexslaveri i Malmö. Eller kanske vi ska göra någonting åt de här rånarna på E6:an som rånar motorcyklister. Nej, men vi kör en vända till med kaffe till stenkastarna i Gottsunda.
3: Ja, och eller så åker man ut och kroppsvisiterar alla besökare på en festival istället.
2: Ja, det är alltid någon skön ravefest att stänga ner naturligtvis. Åka upp till Rättvik, hitta någon festival med tusentals fredliga människor. Inte ett enda brott har anmälts, inga sexuella ofredanden, ingen oordning överhuvudtaget. Ja, men bra, vi åker upp dit och tar 100 av de här ravefesterna och låser in dem istället. Det har vi resurser till. Eller vi gör en helikopterrazzia mot Hells Angels.
3: Alltså den är verkligen obegriplig, den här vägpiratnyheten. Där polisen konstaterar att det här med att skurkar försöker preja motorcyklister och helt enkelt antagligen kapa både pengar och motorcyklar av dem. Det är inte så vanligt nu, men det var väldigt vanligt i juni.
2: Ja.
3: Konstaterar de. Har inte sett en rad nu. Alltså, tar de in rapporterna och sen bara lägger i papperskorgen eller? Har du sett några larm från Göteborgs poliserna om att vägpirater härjar i Göteborg?
2: Jag fick det första jag läste om det här.
3: Ja, och det har alltså varit mer vanligt förekommande än efter den här killen och tjejen som utsattes för detta. Men polisen tiger, alltså hur många saker tiger de ihjäl egentligen? Men det här med vägpiraterna är jäkligt intressant för att det vore rena drömmen om idioterna försökte preja några killar från Hells Angels.
2: Ja.
3: Men då skulle polisen ingripa mot HA antagligen.
2: Ja, men jag gillar tanken där. Där skulle man vilja vara en fluga på bensinlocket.
3: Ja,
2: alltså jag gillar det här historiens vingslag på den här nyheten. The blast from the past. Men jag har läst lite om Sveriges historia. Så fick jag veta att för länge sedan, för 500 år sedan, för 1000 år sedan, då var såna här stråtrövare ett stort problem. Du kunde vara i Uppsala, Stockholmsområdet till exempel, och det var ganska säkert på vägarna. Och du kunde vara nere i Östergötland och det var relativt civiliserat. Men du ska ta dig mellan de här två platserna. Du måste ta dig igenom de stora sörmländska och skötska skogarna, ta dig igenom Kolmården eller såna här områden. Det var livsfarligt. Inte bara fanns det vargar, utan dessutom fanns det ja, jag vet inte vad det heter på svenska, landsvägsrövare som positionerade sig i skogen längs vägarna och helt enkelt anföll folk och rånade dem när de var på väg mellan de civiliserade, relativt civiliserade områdena. Och det här verkar vara en comeback för precis samma metod. Vi kanske får det gamla Sverige tillbaka trots allt, fast på ett mer oväntat sätt. Det är inte utan att man kliar sig i huvudet och undrar hur de tänker på Rikspolisstyrelsen till exempel. Punkadanne sitter och han får information om allt det här. Han gör prioriteringarna och på något sätt så kommer han fram till att det här med flyktingbarn som blir sålda till sexhandel, eller för den delen flyktingar som blir beskjutna, eller en lång och lång lista av andra saker som man gör ingenting eller väldigt mycket lite åt. Allt det här är lägre prioriterat än att trakassera ravefester till exempel. De måste ju någon gång ha ett möte om det här. De måste ha ett samtal där de sitter och dividerar. Och sen kommer fram till i slutändan. Nej, men skit i sexhandeln nu. Skit i att småbarn blir utsatta för fruktansvärda övergrepp. Utan Anders Varveus ska dra igång en ny ravefest här borta i Liljeholmen. Så att vi skickar alla snutarna dit istället.
3: Men det de kommer att prioritera framöver, det kan jag svära på, är att bekämpa folks självorganisering. Vi har ju nyheten också om Husie.
2: Mm.
3: Det var två brutala våldtäkter och medborgarna har fått nog att säga att vi måste fan få stopp på det här alltså.
2: Mm.
3: Våra kvinnor och flickor måste kunna gå utomhus utan att riskera att bli våldtagna. Och det där har ju stört polisen jättemycket.
2: Mm.
3: De tycker att nej, men det här är polisens uppgift. Medborgarna ska inte ta lagen i egna händer. Men om medborgarna inte gör det och polisen prioriterar totalt idiotiska saker som att avliva katter, som jag har en annan nyhet om, vad ska medborgarna annars göra? Och det är ett väldigt stillsamt medborgargarde. De tänker ju inte ens beväpna sig, utan de ska patrullera gatorna så ingen ska behöva gå ensam om nätterna. Men även det är polisen emot.
2: Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de bemöter såna här grupper i längden. Därför att det här är inte den första gruppen och det är definitivt inte den sista. Och Erik Jansåker, med lokal polisområdeschef, med ett riktigt klassiskt snutnamn känner jag. Han säger, jag förstår inte vad de menar med värdegrunden. Att påstå att vi inte jobbar är väl att ta i lite väl mycket.
3: Ja, och hans slututtalande, det är ju underbart. Medborgargarden som tar lagen i egna händer vill vi inte ha. Ser man något konstigt ska man kontakta polisen. Vi har ju dragit ett par nyheter nu där folk kontaktar polisen. Och inte ett jävla skit händer, inte ens när de blir beskjutna.
2: Ja, vi hade en riktigt, riktigt bra häromdagen. Var det Staffan Danielsson som var ute och åkte och körde på någon älg, eller såg någon älg som blev påkörd, eller såg någon älg som var utanför stängslet, och ringde polisen tre gånger för att berätta om det här. Det som i slutändan hände var att polisen anmälde honom för jaktbrott för att han tagit för lång tid på sig att meddela polisen. Mm. Efter att ha ringt tre gånger utan att komma fram. Och är man smart, har man någonting bakom pannbenet, så ringer man inte polisen.
3: Nej.
2: Därför att dels så finns det nästan ingen som helst sannolikhet att de kommer hjälpa en på något meningsfullt sätt. Och dessutom finns det nu mer en sannolikhet för att polisen kommer att anmäla dig för att du ringer in och rapporterar om ett brott eller en någon typ av oegentlighet.
3: De stör i fikandet helt enkelt. Och sen är ju polisen så här, alltså vi kanske får en ledtråd till vad han gör när man studerar blandat nyheten om polisen i Valbo.
2: Mm. Som avlivade en skadad katt. Och sen när kattens ägare ville ha tillbaka kroppen för att begrava den, så skickade de en påse med en död utter. Alltså, läs det här. Ni som bara lyssnar och inte kollar Bubbla, läs det här om ni inte tror oss. Men det är sant. De skickade en påse med en död utter till kattens ägare.
3: Alltså, det innehåller så många moment där. Alltså, dels vill jägarna att katten ska avlivas lite mer hedersamt av en veterinär och inte få en kula i huvudet av en polis. Men sen har vi det här slarvet då, att de skickar iväg en död utter. Men den stora frågan är, varför finns det en död utter på polisstationen?
2: Ja, exakt. Ja, exakt. Det är helt otroligt. Jag tror att det bara är en sorts modern svensk version av att skicka ett hästhuvud till någon.
3: Stör oss inte.
2: Ja, för övrigt så noterar jag att i den här artikeln från Husie om det nya medborgargardet, eller vad man ska kalla det för. Jag tror inte de kallar sig medborgargard själv.
3: Nej.
2: Jag noterar att den person som intervjuas här, initiativtagaren, heter Carl Fredrik Klovus. Ett namn som jag känner igen faktiskt. Jag har träffat honom på åtminstone en sån här träff för frihetliga människor i Stockholm. Han måste ha varit uppe på besök då. Det är en oerhört trevlig och rekorderlig person med en lång bakgrund och engagemang i frihetsrörelsen. Vilket gör mig extra glad att se den här nyheten.
3: Definitivt.
2: Det här är en gissning från min sida, men jag tror att Carl Fredrik Klovus är ett ganska ovanligt namn. Så att en stor eloge till Carl Fredrik för att han har tagit det initiativet och också för att han är talesperson för det i medierna. För det är någonting som jag kan känna ofta kommer bort. Men det är trevligt att se när synnerligen rekorderliga personer gör sånt här. Och det är inget, alltså inte för att det är något fel på nödvändigtvis på Sons of Odin och Hells Angels och sånt där. Men många av de här sakerna har ingenting att göra med några konstiga gäng eller folk med några märkliga motivationer, utan det är helt enkelt den hedligaste, bästa sortens medborgare som tar såna här initiativ. Det här är ett bra exempel på det.
3: Ja, mycket.
0: Radio Bubbla. Syrisk asylsökande gripen i Karlskoga, misstänkt för delaktighet i massmord under tiden han stred för väststödda påstått moderata gruppen Fria Syriska Armén. Och det här ansluter ju direkt till den nyhet vi pratade om nyss, om att Putin drar sig ur Syrien för att han anser att han har uppnått sina mål. Men här har vi då någon som har jobbat med Putins fiender i Syrien. Och de är inte så moderata.
4: Nej,
0: som man skulle kunna tro.
4: Det är svårt att definiera dem som moderata. Det verkar vara mördande vettvillingar de också.
2: Vad kommer det sig att man just i det här fallet har bestämt sig för att åtala den här personen?
4: Ja, alltså, det är ganska ovanligt. Hela jävla storyn är, och därför jag gärna ville komma in på den också, inte bara diskutera begreppet moderat när det gäller syriska rebeller. Alltså, är det inte massa klockor som ringer hos dig? Den här killen har man liksom kollat upp, tagit fingeravtryck på, kört genom internationella sökningar och kommit fram till att nej, men han har nog varit nere i Syrien och dödat människor. Den här kontrollen gör man inte, men du kollar inte ens numera om 45-åriga män inte är 18 år när de kommer som flykting. Så varför just den här checken på den här killen?
2: Ibland så kan han bara vakna till. Kanske har någonting att göra med budgetregler på polisen eller sånt där. Att en gång om året så måste de ta någon för ett brott mot mänskligheten. Så då vaknar de upp bland vinerbrödsmulorna, tittar sig yrbaket omkring. Och sen så går de till någon av listorna som de får från länder som har riktiga underrättelsetjänster. Listor med terrorister och massmördare och sånt där. Sen plockar de på listan, tar en paus och åker och hämta in folk som jobbar och betalar skatt och ska kastas ur landet, eller folk som fredligt röker en marijuana-cigarett, eller vad de annars brukar ägna sig åt. Och sen tar de sin folkmördare.
4: Ja, precis. De kanske har kvoten en folkmördare per år. Nu har man fyllt kvoten, ska de luta sig bakåt igen. Nej, men för här verkar de lagt ner ett jävla jobb alltså. Det gör de inte annars.
2: Ja. Det är en väldigt bra fråga, men har några teorier om varför
4: Nej.
2: Just den här personen har stuckit ut?
4: Nej, alltså det är ingen idé att försöka ha någon teoribildning om svensk polisbeteende. Det är helt... Jag kan mycket väl tänka mig att det bara råkade bli så att nej, men idag killar ska vi väl testa lite, ta fingeravtryck på någon och kolla om han är efterlyst någonstans.
2: Jag tycker också att den här storyn osar. Ta till exempel den svenska polisen som intervjuas, inspektör Blombergsson.
4: Ja, det låter ju på, det är en Astrid Lindgren-namn. Blombergsson.
2: Det är ett påhittat polisnamn.
4: Ja.
2: Ja, vi får hoppas att någon gräver lite i det här. Och kollar upp de här uppenbart fejkade namnen som figurerar i New York Times-artikeln. Som just nu toppar världenavdelningen på Bubblan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Italien vill att organisationer undertecknar en uppförandekod för räddningsoperationer i Medelhavet, innefattar att inte kommunicera med smugglare och att inte segla in på Libyens territorialvatten om inte liv är i fara. Ja, vi har tidigare pratat flera gånger i Radio Bubbla om den här surrealistiska situationen som pågår i södra Medelhavet. I de trakter där jag normalt sett befinner mig, som vi bor på Malta. Ja, det som händer är alltså att människosmugglare som hjälper människor att ta sig från Afrika och Mellanöstern till Europa över Medelhavet, de har nu, deras jobb kan man säga, tagits över till största utsträckning av så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer, inklusive kända grupper som till exempel Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Malta-baserade MOAS, en av dem som vi pratade om tidigare, som är ett, åtminstone på pappret, helt privat initiativ. Och det som händer då, det är alltså att människosmugglarna numera, de behöver inte erbjuda tjänsten att skeppa folk hela vägen till Italien eller något annat EU-land, utan det räcker med att ta ut den här gummibåten strax utanför libyskt territorialvatten. Sen plockar man upp satellittelefonen som man har fått av Läkare Utan Gränser för att ringa till den organisationen och säga: nu är det en gummibåt på väg, kom och plocka upp dem. När den här båten väl kommer till exempel Lampedusa eller Malta eller Sicilien, så har själva gummibåtsfärden var kanske 5% av sträckan. 95% av sträckan så var det Läkare Utan Gränser eller Rädda Barnen eller någon annan sån här NGO som skjutsade båten.
2: Jag tycker de skulle erbjuda full service, att de åker in i hamnen och hämtar.
1: Det är uppenbarligen nästa logiska steg, att bara låta de här skeppen lägga an på Libyens kust och göra människosmugglarna i Afrika helt arbetslösa. Men det är väl det, att man har kanske en bra deal med dem på något sätt. Ja. Så som vi pratade här en veckan då, om att i Italien så börjar det bli en flyktingkris nu, lite grann som det var i Sverige till exempel här om året, när flyktingmottagande systemen gick i stå för att de översvämmades, kapaciteten slog i taket. Så nu har man börjat vidta åtgärder, och en av dem är att man har infört de här nya reglerna som man uppmanar NGOs att skriva under på. Och det är till exempel att de får inte åka in på libyskt territorialvatten. Så tydligen har de till och med börjat med det också, att åka in ända in på libyskt territorialvatten. Så det är som att människosmugglarna, de har ingenting alls längre kvar att göra förutom att lyfta

0: Vi har en länk om det också.
1: Mm.
0: Italien beslagtar tyskt NGO-fartyg för misstanke om underlättad illegal migration. Organisationen Jugendrättet bland 6 av 9 NGO:er aktiva utanför Libyen som förkastat nya italienska regler. Så jag sa när vi pratade om det senast att min magkänsla är att människor i Italien, människor i Europa allmänhet, de känner inte till det här nu som pågår med de här människosmugglande NGO-organisationerna. Men när de får veta det så kommer det vara en enorm skandal som briserar. Och europeer kommer inte att acceptera den här praktiken. Nu börjar vi se att det kommer upp till ytan. Nu skrivs det mycket om det. Italienska staten reagerar. Det kommer mycket uppmärksamhet kring det här. Så nu tycker jag att det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Och en av de saker som är spännande här, det är på vilket sätt kommer det här påverka Läkare utan gränsers anseende, Rädda barnens anseende, när folk får veta att människosmugglarna, den här mest förhatliga och förhatliga grupper som smutskastas i alla sammanhang, man säger att det är värsta avskummet, som profiterar på de allra mest nödlidande människorna och så vidare. De största människosmugglarna som finns, det är de här NGO:erna. Det är de här hyllade välgörenhetsorganisationerna med 90 konton.
1: Men alltså, det här kommer att slå sten. Alltså, jag har varit så genuint förbannad av västarna, för att det bor ju en lite naiv romantiker i mig också. Jag har alltid föreställt mig att Läkare utan gränser, det är tappra män och kvinnor som opererar i frontlinjen. Och nu lät jag ironisk, det är jag inte alls, utan i de fall de gör det så högaktar deras mod och hur de tar sin läkared, att de liksom ger sig ut till platser där ingen annan jävel vågar operera eller ge vård. Och jag tror att det är det som har gjort att de faktiskt får stöd och pengar från vanliga människor. Man ser dem som ett föredöme och att de faktiskt gör någonting på plats där ingen annan gör något. Och då plötsligt dyka upp som flyktingsmugglare, det är ju förödande. Vad fan håller de på med?
0: Ja, men du vet Boris, det är folk som lider nöd. De är bara där för att rädda folk som har det svårt och behöver medicinsk hjälp och så vidare. Jag tycker de kan gott fundera på att utvidga sitt verksamhetsområde. Jag antar till exempel att du skulle finnas någonstans där du har kanske begärliga varor bakom en mur eller liknande. Så det finns många inbrottstjuvar som försöker ta sig in och ta för sig av godsakerna på andra sidan. Men på den här muren så är den väldigt hög så man kan ramla, som lite taggtråd längst upp på muren. Så det är inbrottstjuvar då, som försöker klättra över, fastnar i taggtråden, de får lite skrapsår, någon kanske ramlar och sånt där. Borde inte Läkare utan gränser rycka ut och hjälpa tjuvarna? Dels så kan de hjälpa dem med extra stegar, en på varje sida, så lättare att komma upp. Och sen när de fastnar i taggtråden så kan de komma med en helikopter och lyfta upp dem och sätta ner dem lugnt och säkert på den sida där de stöldbegärliga godsakerna finns.
1: Ja, men det finns ju mängd. Du visar upp en helt ny utvecklingslinje här som för Läkare utan gränser. Tyvärr så tycker jag den faller i kategorin ge dem inga idéer alltså. Men
0: de lider, Boris. De sitter där i taggtråden och blöder. Det är vår plikt enligt den hippokratiska eden att rädda dem.
1: Ja, och givetvis ska man rädda dem som... Jag vill inte bli av med de få liksom, förebildsorganisationer som man ändå liksom har hoppats göra någonting förnuftigt. Att allting ska liksom ruttna, det är dystert.
2: Radio Bubbla. Kommunistiska miljonären och entreprenören Lasse Diding vill döpa allsvenska Påskbergsvallen till Leninstadion. Redo bjuda 600 000 kronor för namnrättigheterna. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil M ser inte namnet som lämpligt. Lasse Diding, person som har förekommit till och från i radiobubblainslagen över åren. Miljonär och entreprenör står det här i rubriken här. Och han är en väldigt intressant person, en intressant bakgrund. Han kommer från en förmögen familj i Varberg, en känd familj. Han säger att han inte ärvde några pengar från sin far, som också var företagare. Men han har i alla fall ett väldigt fint namn med sig och som han haft nytta av när han har gjort karriär som företagare i Varberg. Han är ju mest känd för som hotellföretagare. Han driver ett hotell som heter Gästis, som

0: som är väldigt speciellt hotell, kanske mest känt för badavdelningen i källaren som kallas för Leninbadet, som är då ett Lenin, sovjetinspirerat badhus, inspirerat av något specifikt badhus som han såg någon gång i Sankt Petersburg, något åt det allt. Han har drivit ett hotell som heter Hotel Havana också, som är ett kubansk influerat hotell, även det i Varberg. Och båda de här hotellen är genomgående väldigt, det finns väldigt tydligt tema på båda de här hotellen, vilket är kommunism. Även då på Gästis, förutom Leninbadet, så är det fullt med byster av gamla kommunister, fullt med böcker i hotellet, mycket, mycket av det vänsterlitteratur och så vidare. Ja. Så Lasse Diding, han har lämnat, som jag har förstått, den operativa rollen i de här hotellen för några år sedan. Han sysslar med andra saker nu. Och han är en man som länge haft många järn i elden. Till exempel så grundade han Jan Myrdal-sällskapet. Och han förvaltar i ett hus i Varberg Jan Myrdals privatbibliotek som Jan Myrdal har donerat till Jan Myrdal-sällskapet. Det har varit en del intressanta kontroverser kring det där, men det är en ganska intressant kulturgärning, kan man säga. Och givetvis Lasse Diding, han är ju utdelare årligen av Leninpriset och Robespierre-priset. Det är många fantastiska saker som han har gjort, och nu vill han alltså köpa en, han vill inte köpa det, han vill köpa namnrättigheterna för en lokal stadion och döpa om den till Leninstadion. Festligt, va? Eller hur, Boris?
1: Ja, nej, jag tycker faktiskt att det är jättekul, och som vi pratade om igår, det vore ju, jag ser gärna Leninstadion, och det vore ju skojsigt om när du blir stad vid mycket god kassa, vilket kommer att bli sinom tid, om du vill satsa på att gå in här också och satsa på en Pinochet-stadion någonstans. Alltså det tycker jag skulle liva upp tillvaron väldigt mycket om folk, om man kunde köpa liksom den här typen av inrättningar och andra, och sätta ett namn på någon man gillar liksom. Det vore ju toppenkul. Jag förstår inte att nu förstår jag väl att de stegrar sig i Varberg, men jag tycker det är ett kul initiativ faktiskt. Han är jag gillar ju liksom inte Lenin sådär jättemycket, milt uttryck, men det finns ändå något roande provokativt i själva hans hållning, alltså att han har stålar och slantar upp för att driva sin linje, och det är inte statliga pengar, så att kör på Diding.
0: Ja, det blir i alla fall så att kommunledningen säger, alltså det finns inte på kartan, det är helt uteslutet, det är inte den som betalar mest som får köpa namnet och så vidare, men det blir ingenting av, säger det moderata kommunalrådet. Jag är lite kluven inför det här, Boris, för att å ena sidan så jag tycker att det finns någonting lite festligt, lite intressant i det här, och för all del skulle jag tycka att jag skulle förmodligen sitta och jubla på det, jag tycker det var kul om någon liking ville ha, ja, ska döpa om någonting till, ja, Pinochet-stadion föreslog du, eller kanske, ja, jag kan ju köpa då namnrättigheterna för studenternas i Uppsala, min gamla hemarena, så kan vi döpa om den till Frankovallen. Det vore väl kul, det vore väl roligt.
1: Ja, alltså problemet där är ju att det blir en skojsig provokation, och egentligen vill jag ju ha någonting djupare, alltså. Och jag skulle, så när jag tänker efter så blir jag nästan lite irriterad över Didings grej här, den är barnslig. Men vad jag däremot skulle uppskatta, det är liksom om vi fick det som förr i tiden, alltså ganska mycket i Sverige, men väldigt mycket i Centraleuropa, till exempel i din nya hemstad Budapest, för att tala om Wien, och i Tyskland på de första årtiondena på 1900-talet, där man alltså hade ideologiska idrottsföreningar, hade liksom den kommunistiska, nazistiska eller nationalistiska eller katolskt konservativa fotbollsklubben eller den judiska fotbollsklubben. De hade ju fantastiska fotbollslag. Mycket mer sant skulle man vilja säga. Alltså, för det skulle ju politiska riktningar som är levande och riktiga, de ska ju sträva efter människans danande och fostran. Och då ingår det med självklarhet att man ska ha idrottsverksamhet och också visa att den egna ideologin skapar de bästa fotbollsspelarna eller boxarna. Men något sånt ser vi inte, utan de som ägnar sig åt politik i Sverige i partierna, det är ju sillmjölkar. Det blir ingen idrottsverksamhet uppbyggd. Men jag såg idag att det läggs en motion till AIKs årsmöte där man kräver att man ska ta bort, avliva vad som kallas AIK-andan. Det vill säga det här, det är en allmän fjantig värdegrund, inkluderande tjofaderittan, var snäll mot alla. Och istället ska man uppmuntra maskulina ideal och kämpaglöd, broderskap, viljan att vinna. Det var bara citat i motionen. Artikeln redogjorde inte för hela motionen, men det tycker jag lät väldigt positivt faktiskt.
0: Där ser man. Otidsenligt.
1: Mycket otidsenligt. Så det kommer nog bli en fascinerande strid på årsmötet som vi kanske kan följa när det väl är dags.
0: Jag har själv faktiskt ingen alls åsikt om huruvida sportarenor ska vara döpta efter politiska figurer. Det är ju upp till de som äger arenorna. Jag bryr mig inte, jag vet inte om det är lämpligt. Det kanske passar in i sportens historia och kultur. Det kanske är väldigt, väldigt opassande. Men det som stör mig, det jag läste den här artikeln som gör att jag blir på lite dåligt humör, det är den här nyhetsrapporteringen om den kommunistiska miljonären och entreprenören. Den här liksom lustiga typen som har sitt hotell och han delar ut Leninpriset och nu ska han ha Leninstadion kanske. Och han får mycket medieuppmärksamhet i alla fall. Han fattar väl att det aldrig kommer komma på fråga att de döper den till Leninstadion. Men han skickligt så får han mycket medieuppmärksamhet, va. Och bara för att då, man kan säga så här. Vad hade hänt om Lasse Diding hade varit nazist? Om han hade varit den nazistiska miljonären och entreprenören Lasse Diding som vill köpa namnrättigheterna och döpa om nu till Hitlerstadion. Hade han fått såna här små mysartiklar om vilken skön excentrisk typ han är?
1: Nej, och det där jag menar, det är därför jag liksom hoppar här lite mellan ståndpunkterna, förutom förordandet av ideologiska idrottslag. Alltså det blir ju, hoppar jag när det gäller Diding, jag kan känna under samtalets gång att min irritation mot honom växer, för att det är ju som jag sa, det är bara en barnslig provokation. Men det vore intressant alltså om det kom mera, tänk så här. Det blir lite fel om man skulle, vi behöver inte ta en rik människa, vi kan crowdfunda för man vill döpa om någonting. Och då är det intressant att se om man kunde liksom, det ska gärna finnas någon koppling. Och liksom Hitler, Pinochet, Franco eller Adolf Hitler har liksom ingen direkt koppling till lokal idrottsverksamhet. Men säg att man crowdfunda för att döpa om Arosvallen i Västerås till Hermann Göringvallen. Det finns en viss koppling. Han hade ett litet sommarvist i Mälarsjö utanför Västerås. Där. Så att det måste vara några sådana saker. Men jag tycker man kan säga att allt sånt där inte är liksom ändå, det är bara fluff och man faller i Didingsfällan. Men det intressanta att diskutera framöver tycker jag, det är varför politiska rörelser inte har liksom råg i ryggen och muskler nog att bara bygga idrottsverksamheter. Det kunde man en gång i tiden. Det vore ju jättekul att se liksom ett derby mellan någon slags vänsterlag och ett högerlag i Stockholm av kvalitet alltså.
0: Ja, jag vet inte vem som skulle ordna det, om det skulle vara liksom kanske en, jag är säker på att man skulle kunna få ihop ett nationalistiskt fotbollslag, och det skulle säkert vara kul att se dem ryka ihop med liksom ett antifascistiskt fotbollslag. Det skulle bara bli lite ojämn match, föreställer jag mig.
1: Nej, men jag tror inte det, därför alltså Med tanke på att vänster idag är liksom, det är ju allting, så att det skulle vara jättemånga, tyvärr, med svenska mått med ett framstående fotbollsspelare, så jag säger att ja, men jag vill spela för vänstern. Tyvärr. Och få tror jag skulle ha kurage att säga att nej, men jag är egentligen en höger kille, jag lirar med dem. Faktiskt, utan vad jag är ute efter, och jag är inte ute efter liksom så här tillfälliga grejer eller halv, utan att politiska rörelser ordentligt börjar liksom bygga idrottsverksamhet. Det tror jag är väldigt viktigt, att fostrar, startar ungdomsverksamhet, fostrar ungdomar till liksom bli fysiskt starka. Hårda som kruppstål, snabba som vindtunnlar. Det är vad som behövs alltså. Men den där orken finns ju liksom inte och viljan. Och det är därför man kan ifrågasätta om så mycket av svensk politik är på riktigt. Om det inte bara är en massa parlamentarisk kretinism.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla. Islands president Gudni Johannesson erkänner att han gick för långt när han hotade förbjuda ananaspizza, rekommenderar istället havets frukter, erkänner att det skulle gynna Island, men förnekar samröre med fiskelobbyn. Ja, Islands president hamnade i blåsväder. Det här var, jag tror att det var ungefär 2 år sedan, när han trampade i klaveret ordentligt, satte foten rakt i pizzan kan man säga. När han var på en frågestund på en skola, tror jag, han tog publikfrågor, och någon elev frågade honom om vad han tycker om att ha ananas på pizza. Och jag vet inte om frågan var specifikt, om han ville förbjuda det, men han sa i alla fall att han är total motståndare till att ha ananas på pizzan, och att han egenskap av Islands ledare skulle vilja förbjuda. Sen skulle ju förbjuda islänningarna att lägga ananas på pizzan. Och det här orsakar ju naturligtvis en våldsam debatt. Inte bara Island utan hela världen. Vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Det fick ringar på vattnet. Ananas på pizzafrågan har varit en het fråga. Även för libertarianer. Vi har tagit det hela vägen upp till vår ideologiska ledare Hans Herman Hoppe. Rådfrågat professor Hoppe vad han anser om ananaspizza. Och fått ett svar som sedermera har implementerats. Alla libertarianska träffar där äts pizza. Så kan vi numera vara medvetna om Hans Herman Hoppes ananasfatva. Men dessutom så har den här incidenten orsakat en internationell konflikt mellan Island och Kanada. Varför det? Under vem månader? Vad har Kanada med saken att göra? Jo, det visar sig att ananas på pizza, den berömda Pizza Hawaii, är en kanadensisk uppfinning. Och därför så såg Kanadas ledare Justin Trudeau för gott att ta till Twitter och fördöma Gudni Johannessons uttalande och säga att ananas på pizza är en fin kanadensisk tradition som inte kan förbjudas. Hashtag Team Pineapple.
3: Ja, och för att göra det hela ännu mer komplicerat, så alltså det är ju så här med herr Trudeau och med Kanada, att de håller på väldigt mycket med invandring och det ska vara så himla multikulti och så vidare. I själva verket så är det faktiskt så att ananas på pizzan är en grekisk uppfinning, för att han som uppfann den, han har grekisk påbrå. Han heter Panopoulos i efternamn. Så att hela den här liksom den kanadensiska twisten på det hela, det är en globalistisk lögn.
0: Kan man säga att Justin Trudeau ägnar sig åt en form av kulturell appropriering när han påstår att ananaspizzan är en kanadensisk uppfinning?
3: Och det är ju förstås en del av hans... Han håller på med det vanligen då, med sina kulturella approprieringar. Det är hans MO. När han åker till Indien och har på sig schyssta klänningar och sånt där. Så att det är helt i linje med vad han brukar göra.
0: Dessutom så finns ytterligare ett problem med uttalandet. Och det är ju att det han sa förutom då att han ska förbjuda ananas pizza. Han säger istället för ananas, ha istället fisk och skaldjur och havets frukter på er pizza. Och det här har ju förelett misstankar om att det kanske inte helt och hållet en slump att han gör utspelet, utan att det här i själva verket är ett svågerkapitalistiskt projekt för att gynna den isländska fiskeindustrin. Eller som det uttrycks i den här artikeln, he is in the pocket of big fish. Ja, de här misstankarna, man skulle kunna tänka sig att Gudrun Johannesson vill lugna alla som är oroliga och säger då att nej, jag är inte in the pocket of big fish. Men han säger inte riktigt, han säger att riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Som att säga att jag är köpt av fiskindustrin.
3: Det är mycket suspekt.
0: Riktigt så långt skulle jag inte vilja gå. Men seafood på pizza är väldigt gott. Du borde testa det. Och det vore väldigt bra för Island, som är en nation av fiskare, att om alla la havets frukter på sina pizzor. Ja, så att vissa frågetecken återstår, men Gudrun Johansson har i alla fall backat från den mer extrema formen av sitt ställningstagande. Och han har därmed faktiskt återvänt till den korrekta Hans Hermann Hoppianska positionen. Vilken är att ananas på pizza är förvisso förkastligt, men bör inte vara förbjudet i lag.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache.

0: Hundratals Bolsonaro-anhängare stormar brasilianska kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen i Brasilia efter sammandrabbningar med polis. Uppger presidentvalet stulet och efterfrågar militärinsats för att avsätta nygamle presidenten Lula da Silva. Det har varit stor politisk dramatik i Brasilien senaste veckan. Den nyvalde presidenten Lula svors in den 1 januari. Men en vecka senare så satte ett uppror igång. Där tusentals Bolsonaro-anhängare stormade diverse myndighetsbyggnader i huvudstaden Brasilia och krävde att Bolsonaro skulle utropas till segrare eller åtminstone att Lula skulle avsättas och man skulle ha nyval eller vad nu kraven var. Jag tror inte det fanns något gemensamt krav förutom att ja, för det fanns ett väldigt tydligt och ett missnöje med valresultatet. Alltihop blåste såklart upp maximalt i medierna. Självklart gjorde man jämförelsen med 6 januari 2021 i USA som i sig blåstes upp bortom alla rimliga proportioner givetvis. Men det som hände i Brasilien var uppenbarligen mycket, mycket större. Och jag tror att Bolsonaro upplevs nog på vissa sätt som ännu farligare än Trump. Definitivt nu som Trump är borta liksom. Men tongångarna var initialt lite så här, nu kanske det smäller på riktigt i Brasilien. Men alla som har lyssnat på Radio Bubbla under det senaste året visste såklart från början att det här inte skulle bli någonting alls. Därför att vi har pratat väldigt specifikt om de här mekanismerna just i Brasilien. Just vad som skulle krävas för en postdemokratisk omvälvning och varför de förutsättningarna inte finns där. Alltså jag flinade faktiskt lite åt de här initiala så här dramatiska reaktionerna och tänkte att det här blir en fin illustration av att vi har haft precis rätt i allt vi har sagt om valet och Bolsonaro och hans rörelse. Och det blev det också givetvis. Så vi har följt valet i Brasilien efterspelet när Bolsonaro förlorar med en hårsmån kan man säga. Förmodligen på grund av storskaligt fusk. Och vi har pratat flera gånger om att Bolsonaro hade kunnat göra ett drag för att inte bli snuvad på valvinsten. Han hade en stor rörelse som han utan vidare hade kunnat aktivera på gatorna. Och vi kan vara ganska säkra på att de hade skridit i verket och gjort vad som krävs. Därför att i hög utsträckning har de gjort det trots att Bolsonaro aldrig gav signalen. Och det är ju det som är det stora mysteriet, att Bolsonaro aldrig gav signalen. Så trots allt tal om att kringgå valsystemet. Bolsonaro har ju årtionden, långt innan han blev president, så har han talat med värme om det gamla militärstyret och möjligheten att gå tillbaka till den typen av regim igen. Och som president så har han flaggat för att han i egenskap av president kan komma att be militären att ta över. Alltså göra någon sorts självkupp. Så att det hade inte varit det minsta förvånande om man hade gjort det. Och som sagt, han hade en rörelse som skulle ha kunnat gå ut på gatorna och se till att kuppen genomfördes. Givet att militären lät det hända då. Och just militären är ett problem. Du, Boris, du har pratat flera gånger om att militären inte ser Bolsonaro som en idealisk kandidat. Att de förmodligen föredrar Lula. Inte av något sorts ideologiska skäl som har med höger och vänster att göra, utan snarare av pragmatiska skäl som har att göra med militärens långsiktiga intressen. Så kanske visste Bolsonaro att han inte skulle kunna genomföra en sån kupp för att han inte skulle ha militären bakom sig. Men i sådana fall kan man undra över hans svansföring och hans retorik under många år. Varför han så säger liksom, åkallade militären och militärstyret så många gånger. Men som jag sagt tidigare, om Bolsonaro hade någon som helst benägenhet att korsa Rubicon så att säga, då hade han gjort det direkt efter valet. Han hade satt igång den striden med full kraft på valnatten. Istället gjorde han som Trump, försvann på valnatten. Istället för att hålla ett tal där han utropade sig till segrare trots det officiella resultatet så satt han och tjura, sa ingenting på flera dagar. Och sen fortsatte det att komma liksom ingenting i flera månader. Och för oss var det uppenbart att det inte skulle bli något alls. För att Bolsonaro uppenbarligen inte hade vad som krävdes. Vilket vi sa också för en vecka sedan när vi gjorde vår årskrönika. Det vill säga 2 dagar innan den här saken hände i Brasilien.
1: Jo, nej, men det är alltså på något sätt som vi också har krönikerat. Han gjorde ju många storslagna uttalanden och intog modiga positioner, men saknade totalt förmågan att skapa organisation och göra politik. Alltså jag läste här om veckan var den brasilianska militär, alltså det, och jag tyckte att det var väldigt sympatiskt det här med vapenlagarna, men när jag läste vad militären tycker inser jag att man borde ha insett det redan då, att alltså ingen våldsapparat är ju förtjust i tanken på att alla medborgare ska kunna ha vapen.
0: Nej.
1: Det är och sånt där borde han liksom, alltså det är just oförmågan att manövrera och bygga allianser. Har kunnat satt sig i militären och sagt att jag skippar det här med alla ska få bära vapen, med grabbar, ni kan väl hjälpa till att hålla lite ordning i landet, jag ger er mandatet. Alltså han gjorde ju inte mycket, som jag var inne på någon gång, han gjorde ju inte så mycket för att ge militären en plats och tog ingen ställning liksom mellan. Han försökte hålla sig väl med både nyliberalt exportinriktade storföretagare och militären och en del andra grupper. Det funkar ungefär som Trump, va? Liksom försökte både Kuba hålla sig väl med alla, men byggde ingen apparat, utan lita på sin personlighet. Och det går inte bra riktigt. Man måste ha mera hårdare nyper helt enkelt. Men man ser nu i media att i svenska tidningar man går ut i stenhårt angrepp på Bolsonaro för han gjorde under presidenttiden. DN slår upp stort idag att han faktiskt har som rubrik: Bolsonaro köpte glass för 16 000 kronor. Jo, alltså. Det är ganska charmigt på något sätt att han hade ett speciellt konto för glass.
0: Ja, men det är lite kul, inte också mycket. med tanke på att Joe Biden är känd för att han käkar 4 liter glass om dagen.
1: Ja, men alltså politiker ska kanske inte äta glass, men det är 4000 spänn om året. Jag tycker inte det är så jäkla mycket, alltså det är inte.
0: Du tror inte det är en sån klassisk projektion att de gör det här för att täcka över det faktum att Joe Biden spenderar 16 miljoner på glass varje år?
1: Antagligen.
0: Ja. Det finns ju många intressanta paralleller och kopplingar till USA i hela den här historien. Så en uppenbar parallell som alla gör nu, det är ju till amerikanernas 6 januari. Som nu är en väldigt ikonisk händelse. Ungefär som 11 september i USA. Och vi gjorde ett helt avsnitt av Radio Bubbla enbart om stormningen av Kapitolium. Vi satt i mer än 2 timmar och pratade om den händelsen. Och det gjorde vi redan den 6 januari. Dagen efter. Mm. Och det vi sa där, det står sig väldigt väl. Och det är fascinerande hur stor likheten är med Brasiliens 8 januari, nu 2 senare som det kallas, 8 januari. Så i båda fallen så var det en händelse som delvis uppmuntrades av den politiska ledarens egen retorik. Så de hade ledare som liksom eldade på, men liksom halvhjärtat, lite lätt riktningslöst och utan någon intention att backa upp retoriken. Trump stod ju i Washington och han hade en stor rally där han uttryckligen sa till de som var där att nu ska ni marschera mot Kapitolium. Så det var inte så konstigt att folk kände sig uppeldade och gjorde det. Men sen fanns det ingen riktigt ledarskap och jag är rätt säker på att Trump hade absolut inte tänkt sig att de skulle liksom bryta sig in och ta över Kapitolium eller sånt där, utan det var mer en sorts tom retorik och tanklöshet. Och i slutändan då så i båda fallen så stod ledarens fotfolk utan ledarskap och agerade spontant med viss kraft, men förvirrat och fruktlöst eller självdestruktivt. Så det uppstod, som vi pratade om då, den 7 januari, det uppstod en revolutionär situation som hade kunnat gå i en annan riktning och bli någonting stort och omvälvande under andra förutsättningar. Men eftersom det inte fanns något ledarskap så var det dödsdömt från början, och det hade varit lätt att förutsäga att det skulle bli så. Så det är intressant att att den här saken händer i USA, sen händer det i Brasilien. Och i USA så har ju den här händelsen exploaterats oerhört hårt av den politiska vänstern. Eller ja, den politiska högern, av alla fiender till Trump. Och Trump själv har ju också fördömt den här händelsen. Så det blir ett enormt, enormt stark politisk, känslomässig laddning i USA kring den här kuppen som tack och lov kunde avvärja sista stund. Vi var nära att förlora vår demokrati och så vidare. Och, så vidare. Och nu har man en liknande situation i Brasilien. Och jag tycker man kan säga till Lula da Silvas hans fördel att han har haft, åtminstone det jag såg, hans initiala reaktioner, hans första reaktioner på den händelsen var ganska välavvägda och balanserade. Jag tyckte det var en mästerlig respons i hans första presskonferens eller bara för någonting. Han sa ungefär att han fick frågan då om Jair Messias Bolsonaro är ansvarig för det som har hänt. Och han sa ungefär att Bolsonaro är helt klart politiskt ansvarig. Men det finns inget som tyder på att han ligger bakom upploppen. Att han har beordrat det här. Så att Lula, han var smart. Alltså han bevarar freden, gjuter olja på vågorna. Samtidigt ser han till att Bolsonaro får liksom moralisk skuld. Och han liksom permanentar Bolsonaros utanförskap och irrelevans på det sättet. Skickligt spelat. Medan i USA har de liksom spelat över, kan man säga, sin hand. Men jag blir nyfiken på om det här kommer hända i fler länder. Och nu när man ser hur användbart det här är som politiskt verktyg, skulle inte vara väldigt... tror inte du, Boris, att västerländska politiker överallt sitter och gnuggar händerna och hoppas att det ska bli... Tänk vad mummare skulle vara i Sverige till exempel om sossarna vann valet och sen gick liksom... Alltså, Sverigedemokrater gick ut i Stockholm och kravallade och bröt sig in på Helgeandsholmen. Det skulle vara det bästa som har hänt socialdemokratin på ett årtionde eller flera årtionden.
1: Ja, jag har inte ens tänkt på detta, men de är ju vakna på just att kunna utnyttja möjligheter i Europa numera och lära av resten av världen. Så att det vore underbart för dem. Så pass underbart att man till och med kan tänka sig att de bidrar till att få det till stånd.
0: Jag har ingen särskild konspirationsteori om hur de här sakerna... Jag vet att det finns idéer om att det fanns liksom federala agenter i Washington som orkestrerade 6 januari-händelserna. Jag har lite svårare att se hur det skulle kunna ha hänt i Brasilien, men för aldrig kan man ju tänka sig att de har haft olika typer av liksom inflytelseagenter i den rörelsen som har satt igång de här sakerna, trots att Bolsonaro uppenbarligen inte själv har... Det har inte gått att tolka Bolsonaros agerande eller uttalande som att han ville att det här skulle hända. Men ändå så har det på något sätt satt sig i rörelse. Det kan vara en spontan sak, det kan vara liksom organiserat kanske av infiltratörer. Men det är ganska intressant. Och i Tyskland så har vi sett alla de här stora polistillslagen mot Reichsbürgerrörelsen. Och man drar enormt mycket växlar på det där. Man ska verkligen casha in det här politiskt i Tyskland. Och i slutändan så antar jag att de vill förbjuda alternativ för Tyskland, de vill förbjuda AFD. Jag som uppfattat det, så är det det som är redan i korten, det långsiktiga målet. Det är värt att studera händelsen, men framförallt reaktionerna, för att se den här dyker upp igen i fler länder. Jag tror att de det är liksom längst upp på önskelistan för världens alla politiker nu, att få en sån här liksom misslyckad liten fjärt till revolutionsförsök efter ett val. Och nu är det ett mönster satt i två stora viktiga länder.
1: Ja, och egentligen i tre. Medieberättelserna är ju sån nu. Du nämnde ju tyska Reichsbürgerrörelsen. Ja. SVT hade ju ett längre inslag med efterföljande debatt av skallade experter. De började med 6 januari, statskuppsförsöket. Sen statskuppsförsöket i Brasilien, alltså det är redan definierat som statskuppsförsök. Och sen gick man direkt, och nu har fenomenet kommit till Europa. Och så tog man klipp från när man släpar in den gamla trötta prinsen eller vad han nu var i polisbilen. Alltså man bygger ju berättelser redan att statskupparna ligger i luften. Det är härligt att de kallar för statskupp. De har liksom inte sett en statskupp.
0: Ja. En annan kommentar jag sett från Brasilien känner är att de här upploppen i Brasilia egentligen inte handlar så mycket om Bolsonaro, att folk är för Bolsonaro, utan det handlar mer att de är mot Lula. Och en tanke som slår mig är att man kan verkligen förstå högersinnade brasilianares frustration, för att man fick här 4 år med en president som inte var råvänster, men han motarbetades så intensivt av hela systemet att han fick inte så mycket gjort. Liksom en handfull nyckelfrågor, vapenpolitiken och några saker till. Och sen så stals nästa val. Bolsonaro själv vägrar stå upp för sin sak, försöker behålla makten. Militären vägrar ingripa. De ställer sig istället på vänstermannen Lulas sida. Om man är brasilianare och inte vill ha vänsterstyre, så är det ju ett sällsynt trist läge.
1: Ja.
0: Sen vet man ju inte, Bolsonaro, han verkar ju, även om jag ska försöka kronikera honom lite grann, så verkar han ha speciella problem. Sista december så flög han till USA, till Florida, det gjordes en stor sak av det, och man sa så att ja, men ska han kanske vill undvika att bli åtalad nu, vilket kanske kommer när han inte har makten längre och sånt där. Så han kanske flyr undan det till USA, ska hänga med sin kompis Trump i Florida och så vidare. Men nu har vi fått veta att Bolsonaro, häromdagen så sa de att Bolsonaro var inlagd på sjukhus i Florida på grund av ett problem med sin mage, som ska vara svitar efter att han blev knivhuggen i magen, vilket hände då i valrörelsen 2018 innan han blev vald till president. Så att eventuellt, det är bara en spekulation från min sida, men eventuellt kan det vara så att han, så fort han var klar, han var väldigt tyst under slutet av presidentperiod, passiv, och det sades att han hade problem som gjorde att han inte kunde vara så mycket i offentligheten. Det kan vara så att så fort han hade möjligheten, sista dagen av hans presidentskap, så åkte han till USA för att få medicinsk behandling, för att komma till ett bättre sjukhus och ha en chans att lösa vad det nu är för problem med hans mage. För att de har mycket bättre sjukhus i USA än de har i Brasilien. Så det kan ju vara så också att Bolsonaro är ur spel av hälsoskäl. Och han är i Florida nu för att försöka kanske rädda sitt liv.
1: Ja, det är fullt rimlig förklaring. Eller så är det mycket, det kan vara glassen där också.
0: Det kan vara en enorm mängd av glass som har pajat hans mage. Ja. I alla fall, jag vill säga det som en liten brasklapp innan jag säger att det är väldigt sorgligt, den här situationen, att ledande högermän, om det är Trump eller Bolsonaro eller det, att de i slutändan är så mjuka och fega. Även de bästa vi har, som Bolsonaro, är i slutändan veklingar som när det kommer till kritan inte ens försöker gripa makten på allvar. Därför att demokratin har människor i sitt järngrepp, även de som ska föreställa höger. Och det är, såvitt mig anbelangar, den centrala lärdomen här. Något som vi återkommer till ofta givetvis i våra samtal, att demokratin är det centrala problemet. Och den demokratiska ideologin förgiftar precis allt, inklusive den politiska högern. Och det vi behöver, och som du, Boris, ibland antyder att du tror att många kan vara redo för nu, är en höger som från början ser demokratin som ett verktyg för att uppnå sina mål. Varken mer eller mindre. Om demokratin kan användas för att gripa makten, desto bättre. Då använder vi den för att gripa makten. Om demokratin inte kan användas till vår fördel, då använder vi andra metoder. Men det paradigm som alla är fast i nu, att acceptera demokratin som en överideologi och den universella skiljedomsmekanismen mellan grupper och intressen i samhället, det är att acceptera vänsterns permanenta dominans av hela samhället. Så att om du tror att du vill ha högerstyre, men att vägen dit är att installera ett högerstyre på demokratisk väg, då har du inte förstått vad demokrati är. Demokrati och vänsterism är oskiljbara, därför att de i grunden är en och samma sak. Och så har det varit i alla tusentals år. Antikens politiska tänkare var väl medvetna om den här saken och skrev utförligt om den. Men som vanligt så är vi moderna människor totalt ointresserade av att lära oss av dem. Men det är den centrala springande punkten som vi skulle kunna lära oss någonting av. Och skulle kunna använda för att så ett frö till ett annat typ av politiskt alternativ.
1: Exakt, att man omgående när man har fått makten på demokratisk väg faktiskt börjar möblera om. Vare sig Trump eller Bolsonaro gjorde några verkliga ommöbleringar och skaffade sig styrkepositioner. Alltså båda hade ju en avsevärd makt som man faktiskt har, framförallt Trump, som han aldrig utnyttjade i verklig mening, utan han bara väntade på något sätt på att träsket skulle dika ut sig själv. Vattnet skulle rinna undan från träskmarken, bara han uppenbarade sig. Jävla konstig inställning.
0: Ja. Dagen man vinner valet, det är dagen då kriget börjar. Det är då striden börjar. Allting är alltså bara förberedelser. Då den riktiga striden, det riktiga kriget, är kriget inuti staten. Mot den djupa staten. Och det är, Trump hade ju absolut, och det sa vi redan då under den här transitionsperioden, att han gjorde helt fel saker. Han gjorde ingen av de sakerna som han hade behövt göra. Och det finns, jag känner inte till en enda, men jag vet att det finns, jag har typ pratat med folk, jag pratade med amerikaner som ingår i liksom den här, ja, med sen neoreaktionära rörelser och sånt där, som försöker bädda in sig i staten. Och jag träffade ett par av dem som faktiskt hade ganska höga positioner inom amerikansk statsförvaltning, och de har någon sorts plan om att liksom att positionera sig och förbereda sig för att kunna utföra den här typen av sak. Men ärligt talat, jag ser inte någon, tyvärr så ser jag inte någon i västvärlden som verkar vara på väg att göra sådana här saker. Å andra sidan, som vi ofta återkommer till, om det väl finns en ledare på plats som har en väldigt seriös ambition och en benhård inställning, då kan saker gå väldigt snabbt. Då kan bitarna falla på plats på bara några månader, bara några år för en sån här sak. Det är optimistiska i situationen.
1: Precis.
2: Radio Bubbla. Leif G.W. Persson, skjutningar i självförsvar kommer bli vanligare i takt med polisens tillbakadragande. Hade själv skjutit i situation som då en nu dömd 69-åring sköt två beväpnade bröder till döds på sin tomt i Vallåkra. Jag tror att det var häromkvällen i det här tv-programmet som Leif G.W. Persson är med i, eller programledare för. Jag är lite osäker hur det funkar. Det heter Veckans brott, program i statstelevisionen. De diskuterade Vallåkra-fallet, som vi ju pratat mycket om i Radio Bubbla. Det var ju en man i Vallåkra i Skåne som enligt egen uppgift då hade blivit trakasserad av två bröder under en längre tid. Han visste vilka de var, och när de försökte ta sig in på hans tomt i hans hus vid ett tillfälle så sköt han dem. Och polisen hittade dem döda på hans gårdsplan. Han har då blivit dömd. Väckt en hel del upprördhet. Och Leif G.W. Persson säger att han för sin del anser att den här 69-åriga mannen borde frias helt, eller eventuellt åtminstone få ett lägre straff. Och sen så påpekar han det som vi och många andra har sagt under en tid. Och jag tycker bara det är intressant att notera att även om Leif G.W. Persson är lite av ett unikum, så är det ändå intressant att den här uppfattningen sprids nu även i SVT. Det vill säga att det kommer bli mycket vanligare i framtiden. Det finns inga alternativ. Alternativet är att man lägger sig platt ner och låter sig utsättas för brott. Eller så tar man saken i egna händer och gör vad som nu krävs för att värna sig själv.
1: Ja, och jag såg ju det här inslaget faktiskt. Jag tittade på programmet, så det var rätt fascinerande. Han var ju väldigt tydlig och klar där. Och man rekonstruerade situationen också. Man förstod ju liksom hur stressad den här äldre mannen var då. Och det står alltså två kraftiga människor som har hotat honom tidigare. Och är maskerade dessutom. Och liksom frågan är vilket alternativ hade han egentligen? Sen har ju Leif G.W. Persson sagt att han kanske har satt ett skott i benen på dem och så vidare. Men därför att han var vanare vid sådana situationer, vad det nu innebär. Men hans frikännande av skytten i fråga var ju helt solklar. Och klart att han har rätt, att du kommer att se mer av detta. Alltså där, ofta slår ju sådana här personer till mot människor som bor isolerat. Och människor som bor isolerat är ju inte allt för, det är ju inte allt för ovanligt att de är vana jägare och har vapen hemma. Och de kommer inte, deras första tanke är ju inte att släppa in personerna eller att ringa och prata med dem eller att ringa polisen och inte hamna någonstans, utan de lär ju skjuta. Jag kan också tänka mig att vi får faktiskt se mer av detta, i, inte bara när det gäller folkshem, utan faktiskt också vid butiksrån. I Stockholmsrådet är butiksrån numera vardag. I söndagskväll så slog man till mot en guldsmedsaffär i Hallonbergen nära där jag bor, där man körde med en bil rätt in i köpcentret, hoppade ur och plundrade guldsmedsbutiken, men fortfarande inte fast. Och det här börjar bli så vanligt, va? Så att jag tror att man kommer att få se butiksinnehavare som säger att nej, men inte tredje gången gilt, alltså nu smäller det.
2: Intressanta tider i annalkande för Sverige. Det ska bli så intressant att se Leif G.W. Perssons utveckling, om man fortsätter att säga sådana här relativt rimliga saker. Det råder ju en desperat brist på ledarskap och klarspråk i Sverige. Kanske Leif G.W. kan fortsätta vara en sån person som ibland tar bladet från munnen.
1: Ja, för han gjorde det på så lugnt. Och han har ett sätt ibland som gör att, man, att ingen faktiskt går att säga emot av att han säger allting på så trött och vederhäftigt sätt. Som man liksom känner att jag kommer fram som en idiot och jag säger emot. Och i det här fallet skulle man framstå som en idiot.
3: Forskare i Australien skapar en form av diamant som är 58% hårdare än en vanlig diamant. Diamanten är en form av så kallad lonsdalit som förekommer vid meteoritnedslag. Ja, för den som ser framför sig molekylstrukturer så består alltså diamanter av kol. Kol förekommer ju som bekant då som kol, grafit, diamanter och också som Buckminster fullerener. Varje kolatom kan binda till 4 andra kolatomer. Och då är det lätt att se framför sig diamantens vanliga strukturer, det vill säga ett mönster av kuber av kolatomer som sitter intill varann i snygga raka rader. Men diamant kan också förekomma i en annan struktur som då istället för en kubisk organisation har en hexagonal organisation. Så kan det bli om man tar grafit där kolet har en hexagonal organisation och pressar det vid oerhört högt tryck och hög temperatur. Då får man det här mineralet som kallas för lonsdalit. Det har fått sitt namn efter en forskare som heter Kathleen Lonsdale. Så att lonsdaliten, eller den hexagonala diamanten, den uppkommer vid väldigt höga temperaturer och högt tryck, och det är därför som den hittas främst i nedslagskratrar efter meteoriter. Men nu finns det alltså forskare som har lyckats med att skapa lonsdalit i laboratoriet. De har gjort detta genom att göra en slags pressapparat av två andra diamanter som då trycks ihop med varann under väldigt högt tryck. Och då har de fått ner temperaturen för att göra en sån här lonsdalit från 1000 grader Celsius ungefär ner till ungefär 400 grader Celsius. Än så länge är det förstås väldigt små mängder som de har gjort. Men de spekulerar att det här lonsdalitmineralet skulle kunna tillverkas i större skala och skulle då kunna användas för att framförallt skära och borra i andra hårda material mer effektivt än vad man kan göra med diamantborrhuven idag.
4: Jo, bland annat skära i andra diamanter tar du upp.
3: Ja, precis.
4: Då är frågan, hur skär man dessa diamanter?
3: Ja, det framgår inte. Det undrar jag också. Man kanske får försöka formpressa dem i rätt form direkt. Eller också får man helt enkelt slipa ner sina andra diamanter när man skär upp lonsdalitet. Ja, de här kommer inte att sitta på någon ring, säger forskarna som har gjort den här, Jody Bradby från Australian National University. Däremot så tillägger hon med glimten i ögat: Diamonds are a scientist's best friend.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt i bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.

0: försökte, de väckte en sorts ordningsfråga och ville ha en omröstning om huruvida de föreslagna reglerna för konventet ska gälla eller inte. Mer specifikt så var de ute efter att de kandidater som nu är på kongressen och i hög utsträckning är bundna av reglerna att rösta på en viss kandidat. De flesta är bundna att rösta på Donald Trump, vissa andra är bundna att rösta på Ted Cruz och så vidare. Att de skulle istället vara fria att rösta hur de ville. Och det blev en ganska hetsk och intrikat möteskonflikt kan man säga. Där de först begärde omröstning och begäran om omröstning avslogs. Därför att för att få rösta så måste nio olika delegationer, eller om det är 7 olika delegationer, måste ha uttryckt den här önskan genom en namninsamling bland sina egna delegater. Så man lämnade in sina namninsamlingar och sen så kom det bud om att de som hade skrivit på det inte visste vad de hade skrivit på, och 3 delegationer tog tillbaka sina namninsamlingar och sen konstaterade mötesordföranden att det finns inte tillräckligt stöd enligt reglerna för att man ska ha en sån här omröstning. Nu hade man förmodligen inte vunnit den här omröstningen ändå eftersom de allra flesta delegater är Trump-supportrar. Men man vet aldrig. De gjorde ett försök i alla fall och det verkade som att det var oväntat från Trump-kampanjens sida. Därför att det blev febril aktivitet mitt i rummet då. När de sprang runt och försökte försäkra sig om stöd från så många delegationer som möjligt. Men en spekulation som finns är att det här inte egentligen handlade så mycket om årets partikonvent. Utan att det här var startskottet på Ted Cruz 2020-kampanjen. Därför att en sak som man skulle kunna åstadkomma med en sån här regelförändring är att reglerna är annorlunda inför nästa gång som det är primärval och partikonvent. Och den stora stridsfrågan där handlar om hur pass öppna primärvalen ska vara. För att Donald Trump har ju framförallt fått sitt stora stöd. Han har fått fler röster i primärvalen än någon republikansk kandidat tidigare någonsin. Men många av de som röstat på honom är inte traditionella republikanska konservativa väljare. Utan det är folk som ser sig själva som politiskt oberoende eller till och med som liberals, som politiskt vänster, som har valt att rösta i republikanernas primärval. Om man hade haft mer slutna val och inte tillåtit de här människorna att rösta utan sett till att det bara var det traditionella fotfolket, då hade förmodligen Ted Cruz haft en mycket, mycket bättre chans att vinna presidentnomineringen. Så att de mer traditionella konservativa krafterna, de vill att primärval och andra interna processer ska vara begränsade. Så att traditionella conservatives ska ha en fördel gentemot populister med mycket mediafärdigheter som kan få kreti och pleti att komma in och kapa primärvalen.
1: Ja, det är jobbigt när folket visar sig.
0: Det måste vara oerhört problematiskt och det förvånar mig nästan lite grann att de fortfarande ens försöker, att de inte bara ger upp. Jag menar, nu blir Donald Trump deras presidentkandidat och han kommer vara deras presidentkandidat igen om 4 år med all sannolikhet. Eftersom han, ja, förlåt, om han blir president kommer han vara deras kandidat igen. Och det innebär att de kommer ha 4 eller 8 år av Donald Trump som ledare och tongivande person inom partiet. Och vill de göra någonting annat, vill de ha Ted Cruz parti efter det, kanske är det lika bra att starta ett nytt parti.
1: Ja, för att det här, alltså det kommer ju in, blir en president va, så det kommer riva upp så jävla mycket allianser och så mycket stats- och svågelkapitalistiska överenskommelser och så vidare. Givetvis också för att han själv vill kapa åt sig fördelar för sig och sina vänner. Så att det där kommer bli så pass kaotiskt så att blir han president så tror jag säkert att se ett nytt parti alltså, för att det blir svårt för många av de gamla uvarna att stanna i det partiet.
0: Ja, det är ganska många som har gått över till det libertarianska partiet nu i veckorna. Sagt att de ska rösta på Gary Johnson och Bill Weld. Och vi har till exempel Mary Matalin som är en mångårig sån här republikansk konsult, en sån här hjärna bakom kulisserna. Och hon meddelade för en månad sedan att hon har gått ur det republikanska partiet och istället blivit medlem i det libertarianska partiet. Och det verkar på sätt och vis mer logiskt för traditionella republikaner eftersom det libertarianska partiet har valt att i år inte nominera libertarianer till presidentposten utan just traditionella republikaner.
1: Ja.
0: båda med

0: CV som guvernörer. Så att det finns alla möjliga vägar, och gissningsvis så måste republikanerna börja ta de vägarna. De som inte gillar hela Trump-grejen. För övrigt så finns det mycket oro kring det republikanska konventet. Det finns väldigt mycket inresta demonstranter. Folk som ska protestera, folk som har bedyrat att de ska vara där med vapen och stoppa saker och ting. Samtidigt så finns det motdemonstranter, folk som är där för att försvara, för att se till att ingenting äventyrar Trumps chanser att bli vald. Det finns alla möjliga typ av alternativa grupper och mediaoperationer som är på plats. Jag rådde mig igår med att titta lite grann live medan det hände. Och såg jag till exempel att Infowars till exempel satsar väldigt stort på vad där och tar reda på vad som händer. Jag såg också att halvsvenska Red Eyes Radio, en sån här högerkanal. De är väldigt, väldigt duktiga för att vara en sån här liten alternativ kanal. De hade väldigt proffsig bevakning. De hade så här multipla kameror som de kunde svänga mellan, och live-kommentarer till olika tal som hölls utanför konventhus och sånt där. Henrik Palmgren och de andra på Red Eyes Radio. Tyckte jag var väldigt imponerande. Så att för den som vill ta del av lite mer vad som händer minut för minut på det republikanska konventet, så rekommenderas det att titta på alternativmedia. Därför att numera så har alternativmedia kamerateam på plats, livebevakning som är ungefär lika proffsig som det du får från CNN eller Fox News eller någon sån här grej. Och alla är väldigt intresserade av det republikanska konventet. Så att även vi kommer återkomma till det här i nästa sändning och framöver.
1: Radio Bubbla.
0: Malcolm Keyone, låg politisk organisering får vänstern att prioritera gruppers representation framför omfördelningspolitik och arbetsvillkor. Verkar tro att vissa har telepatisk förmåga att känna av vad andra individer i en grupp tänker. Ja, Malcolm Keyone är en av de mest intressanta, kanske den allra mest intressanta renodlade vänsterprofilen som vi har i Sverige idag. Och du får ursäkta Boris, men jag betraktar inte dig som en helt och hållet renodlad vänsterprofil. Malcolm driver bland annat en podcast som heter Malcolm och Marcus, som är den enda vänsterpodcast i Sverige som jag känner till som är möjlig att lyssna på och ofta intressant att lyssna på. Och här han skriver också artiklar, och jag tycker han skriver ganska bra. Han har ofta vettiga tankar, och tycker också han är en hyfsad stilist och sådär. Här gör han en intressant reflektion. Vi pratar ju ofta om identitetspolitik och hur vänstern har liksom degenererat från ett marxistiskt perspektiv, en klassanalys, en materialistisk historiesyn, till den här postmoderna identitetspolitiska låtsasideologin som är importerad från amerikanska universitet, som inte har några rötter i vänstern och som handlar om egentligen om någonting helt annat. Men de har till synes blivit helt duperade och snöat in på de här märkliga idéerna. Och Malcolm är en av dem som de inom vänstern som reagerar mot det här. Han har en reflektion där. Han säger att det är oundvikligt för vänstern att göra den här omsvängningen till identitetspolitik. Därför att förr i tiden så bestod vänstern av folkrörelser. Stora rörelser med organisationer. Ditt folk anslöt sig för att få just representation. De organisationerna kunde välja företrädare. Ledaren för ett parti eller en fackförening eller en intresseorganisation. Och de personerna hade på så sätt en legitimitet i att företräda medlemmarna. Du kunde se på att den här personen företräder organisationen de har så här många medlemmar. Det fanns en direkt koppling. Nu kan man inte göra det längre, för det finns ingen massorganisation. Det finns inte den typen av mobilisering och organisering inom vänstern. Så därför måste man hitta ett annat sätt att åstadkomma eller simulera representation. Och det är därför då, säger han, som nu behöver man inte företräda en organisation. Nu behöver man inte ha fått stöd av människor för att representera dem. Utan nu räcker det med att man till exempel har en viss hudfärg. Och då anses man, får man anta, stå i en sorts telepatisk kontakt med alla andra personer som har till exempel samma hudfärg och kunna företräda dem utan vidare i medier.
1: Det här är en väldigt elegant text och bra tänkt. Sen i och med att han drar sin ironiska figur där med den telepatiska kontakten lite för långt, så kanske han missar att de här shamanerna, som man kallar dem, faktiskt har, de har ju en argumentation som ser ut så här, att de förtryckta grupper de säger sig representera, de är så pass förtryckta att de inte kan artikulera, de är totalt atomiserade, inte bara som grupp utan som individer till och med, de är sönderfallna in i själen, och det gör att de kan inte artikulera några egna krav. Men de här människorna som tillhör gruppen har lyckats överleva den atomiseringen och kan artikulera kraven, och därför så kan de med all rätt stå som representanter för den här gruppen, för gruppen finns inte knappt ens på individnivå, den måste frälsas och räddas av ledaren. Och det här tillståndet skulle vi inte ha om den gamla arbetarrörelsen till slut inte hade förfallit och drivit fram tanken på att staten ska ta hand om precis allting, för det skapar just den här sortens individer som inte ens kan formulera ett krav om sin som rör den egna personen, och därmed inte heller kommer att organisera sig på något sätt. Men som en parentes kan jag säga, det här med det telepatiska bör inte bara vara en ironisk figur. Jag minns på sent 80-tal, då leddes den finska marxist-leninska rörelsen av en man som hette Matti Puolakka. Och han genomdrev att man skulle lägga ner all form av skriftlig kommunikation i rörelsen och bara kommunicera via hjälp av telepati. Och om man inte kunde uppfatta hans telepatisk kontakt med honom, så visade att man inte var värdig att vara medlem i rörelsen.
0: Hur gick det för den rörelsen?
1: Det finns inte kvar, om jag säger så.
0: Ja, märkligt. Eller så kanske de finns kvar fast i en annan dimension.
1: Ja, vi har väl ingen kontakt med dem. Ja, det är exakt. De kan ju faktiskt leva i ögonsklig välmåga. Men de kommunicerar bara telepatiskt med varandra.
0: Ja, vi får se. Kanske den telepatiska revolutionen plötsligt kommer över oss utan att vi har hört ett ord om den av naturliga skäl.
1: Exakt. Det är bara liksom en dag så är vi kontrollerade av finska marxist-leninister.
0: Det är nästan som att man längtar lite efter det scenariot när man ser hur vänstern utvecklas idag och vad de håller på med.
1: Ja, det kunde vara, vi får bada mycket bastu i alla fall. Då, så att,
0: Jag tycker i alla fall att det är uppingande att se Malcolm Kioni och andra liknande personer. För all del till exempel, ja, men en sån här som Daniel Suonen, han brukar vara ute och prata om att det är farligt med identitetspolitik och det finns några sådana där. En intressant reflektion också som Malcolm gör är att han skriver så här: få svenskar är nog beredda att gå med på tanken att det existerar någon sorts inneboende svenskhet som gör att någon kan uttyda vad folket egentligen tycker eller något i den stilen. Och det är en intressant poäng, alltså att svenskarna är kanske det enda icke-telepatiska folket.
1: Ja.
0: Jag tror att det ligger någonting i det. Jag har åtminstone ingen telepatisk kontakt med andra svenskar.
1: Jag är ju jättenöjd med om jag kan ha telepatisk kontakt med mig själv, alltså, men jag är ju inte svensk å andra sidan.
0: Ja, det kanske där vänstern skulle börja. Börja med telepatisk kontakt med sitt eget inre. Då kanske de möjligen kommer på rättare spår.
1: Det var ett väldigt nyttigt råd.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Klaus Bernpeinter. Sverige skulle lätt kunna fixas om politiken lät samhället fritt svara på återkoppling. Bryta upp landet i autonoma smådelar och lossa centralmaktens grepp om lokalsamhället. Ja, vår vän Klaus har skrivit ännu en utmärkt artikel på svenska Ludwig von Mises institutets hemsida. Han tar sin startpunkt i den här frasen som man får höra ofta om att Sverige har gått sönder. Sverige är trasigt. Skapar en impuls att om någonting är trasigt så måste man laga det. Måste fixa Sverige på något sätt. Men ju mer man fixar, desto mer går det sönder. Det är ständigt återkommande mönster och det är ingenting som händer bara i Sverige. Och 2016, det är ett fenomen som har pågått i 8000 år. Eller något åt den stilen. I alla stater som någonsin har existerat. Men som Klaus påpekar så om man bara kan ta ett steg utanför de här mest invanda sätten att tänka. Att man letar efter problem. Och utan att reflektera så förutsätter man att staten måste göra saker för att lösa alla problem. Egentligen, om man tar ett steg tillbaka, så är det inte så svårt att hitta generella lösningar på nästan alla de här problemen. För att som Klaus påpekar, den egentliga lösningen är att man slutar fixa. Man slutar försöka fixa allting hela tiden.
1: Ja.
0: Det kommer, kanske inte över en natt, men ganska snabbt återföra initiativ och inflytande till små självstyrande enheter i samhället.
1: Och då kan han bygga upp den typ av förvaltning och organisation för sitt lilla autonoma samhälle som fungerar för dem. Och givetvis kommer det under sen övergång att vara smärta, elände och lidande. Det ska man inte ducka för. Men, vad upplever vi i Sverige idag? Smärta, elände och lidande. Jag menar, ofta har man det här argumentet att ja, men om vi inte betalar skatt och har en stor, stark central stat, vem ska ta hand om våra gamla som är äldre? Det är för fan snart ingen som gör. Just därför att vi har en stor, stark stat som snor alla våra pengar och lägger det på annat än de äldre som har jobbat hela livet. Och så vidare. Till handikappade och förståndshandikappade är också ett annat exempel. Vem ska ta hand om dem om inte den stora staten gör det? Den gör ju inte det. Så att små autonoma samhällen där allt är överblickbart och man kan bygga upp sånt gemensamt som alla upplever att man har nytta av, de kommer att vara vida mycket bättre folk där kommer att vara bättre skickade att ta hand om äldre och folk med olika former av handikapp. Till exempel. Det är så jävla självklart. Men jag gillar hans tankefigur där. Just det här med att han vänder på det här med att Sverige har blivit, något har gått sönder i Sverige. Sverige är trasigt. Den svenska offentliga debatten handlar oftast om hur mycket det har gått sönder och hur man ska laga det. Och han påpekar det alldeles viktiga och korrekta. Det är inget som ska lagas här. Låt det vara sönder. Det är själva förutsättningen för att laga de små delarna.
0: Jag tycker han tar ett intressant och väldigt pedagogiskt exempel också när han berättar om hur han hjälpte sina barn att lära sig cykla. Och han berättar att när han skulle lära sin son att cykla så började han cykla nerför backar. Och det var ganska brant, tyckte Klaus. Det såg ut som att det går lite väl fort, lite väl vingligt. Sonen har kul, men Klaus blir orolig. Och tänker att det är bara ren tur att han inte ramlar och slår sig. Så efter tag av det här så säger han att han stod inte ut längre. Så han tog tag i pakethållaren för att hjälpa sonen att hålla balansen. Kanske köra lite långsammare. Och det blev första gången då sonen cyklade omkull och slog sig. Och det är en fantastisk liten perfekt bild av hur de här sakerna funkar. Och det är en illustration av att alla egentligen vet hur såna här saker funkar. Att för att ett system ska kunna organisera sig själv så måste det finnas intakta feedbackmekanismer. Det vill säga att i det här fallet då den cyklande sonen måste själv kunna känna balansen på cykeln, på sin egen kropp, vad händer när jag vrider på styret, vad händer när jag vrider på kroppen, flytta runt det och lära sig hur det här funkar. När pappa kommer och lägger en hand på cykeln, då tappar han den feedbackmekanismen. Han kan inte längre känna cykelns naturliga vinglingar och kompensera för dem. Och han kan inte kompensera på rätt sätt för att pappa håller i pakethållaren och så vidare. Och det enda sättet att komma vidare är att pappa slutar hålla i pakethållaren. Och det kanske blir att man ramlar en gång eller två, men det är enda sättet att lära sig att komma framåt. Och så är det med precis alla olika verksamheter som finns i hela samhället.
1: Mm.
0: Det är en otrolig arrogans, ett högmod som inte bara politiker, som människor kollektivt har. Tror att vi kan lösa alla problem. Om vi bara kan ha tillräckligt många armar som griper in och styr upp saker så kan vi lösa massa problem. Och som Klaus är inne på i första stycket så framstår det utifrån närmast som lite svagbegåvat att man aldrig ser det här mönstret. Att man inte kan gripa in och styra upp system när man är utanför dem. När man inte är en del av dem och har en intuitiv, en direkt involvering i hur de fungerar.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på